0: Української Радянської Соціалістичної Республіки.
1: Чекайте, але то вже 96-й рік.
0: Це 96-й рік.
1: Це незалежна Україна 5 років.
0: Ну, тут багато, багато можна зауважень робити, що коли в 91-му році, 7-8 грудня у Біловежській пущі цей відомий, відому заяву оприлюднили Єльцин, Кравчук, голова Верховної Ради Білорусії, і ніяк не доїхав, не міг добратися президент Казахстану Назарбаєв. Його він в Москві зупинився, посадку зробив, і там вже його Москва не випустила нікуди. Він мав бути, бо домовленість була, що там 4 керівники держав зберуться і підпишуть там цей акт про розпуск Радянського Союзу. Так ось, Україна із тих колишніх радянських республік, ви вже назвали час, 5 років, в 91-му році ми ухвалили акт проголошення незалежності української держави, і в 96-му році вже вийшли на ухвалення Конституції. 5 років новітня українська держава, яка вже вийшла і не була в Союзі.
1: Але жила за законами Совєтської Республіки.
0: Але так, і чому я так і сказав, що Союз, на превеликий жаль, із України до кінця не вийшов. Як, зрештою, ще й по сьогоднішній день ми можемо фіксувати багато речей, які як спадок залишився, і ми не можемо почистити, так мовити, щоб така стерильна ситуація була. І тому вони, фракція комуністів, яка заклала нам при тому всьому, що ми не робили, що вже після 12-ї години, після півночі, коли по сесійній залі поповзла чутка, що Кучма, президент України, уже підписав указ про проведення референдуму, на який виноситься його адміністрації президента варіант Конституції України. Аргумент був такий, що Верховна Рада не спроможна ухвалити Конституцію. Тут завжди ці ділки, вони ж завжди вибирають якісь аргументи, які мають засвідчити його вболівання за долю України. Бо Україна вже 6-й рік незалежності, вона ще досі Конституції немає, коли сусідні, колишні наші сестри держави по Радянському Союзу вже буквально після проголошення, після виходу, вони тут же ухвалювали свої нові Конституції. Хоч треба, щоб бути абсолютно об'єктивним, що стару Конституцію УРСР ми достатньо почистили, бо хтось, коли кажуть, що Україна після проголошення незалежності от понад 5 років жила по старій Конституції. Це вже це не була стара Конституція, вона вже була дуже серйозно оновлена. Вичищено всі там згадки про провідну роль комуністичної партії і так далі. Але все-таки усвідомлення, що та Конституція служила ще радянській Україні, звичайно, цей шлейф за нею тягнувся. І тому комуністи мали свою Конституцію, і з нею, а це була Конституція буквально та, що була в Українській Радянській до проголошення акту незалежності, і все. Зрештою так, а виступав із цією проєктом цієї Конституції, але це не був проєкт, але переписана ця стара радянська, радянської України Конституції. З трибуни Верховної Ради представляв цей свій варіант від імені комуністичної партії такий Володимир Мосієнко. Такий затятий. І я колись, щоб показати оці абсурдно ортодоксичні уявлення про те, якою має бути держава, про якісь національні питання і так далі, я завжди брав для своєї програми, і він радо йшов на інтерв'ю зі мною. І коли він мені розказував, яке щасливе життя комуністи, комуністична влада в Україні організувала, я його там часто перебивав, кажу, давай уточнимо, ти маєш на увазі щасливе життя, оцей Голодомор 33-го, оцей великий терор, і все інше, все те національне, що було, нищення, і все інше. Кажу, Володю, зрештою, ти, напевно, ти ж такий інтелектуал у нас, от, то ти, напевно, тобі в руки потрапляла статистика, це вже не є секрет, що влада, яку ти сьогодні представляєш, вже ось на 6-му році незалежності України, от, вона, починаючи із 18-го року до проголошення незалежності 91-го року, вона через різні свої можливості, Голодомор, виселення, великий терор і так далі, вона знищила, як стверджують історики і соціологи, десь 35-40 мільйонів людей. Це більше, ніж нас сьогодні є сущих на території української держави. Він казав, що це все брехня, це неправильно, це не...
1: Пане Ярославе, але оця 20-та стаття, яка, власне, і викликала сльози, що в ній такого важливого?
0: Тому Давайте приступили, треба сказати, це дуже добре, що ми вже на конкретику переходимо. Оця проєкт цієї Конституції, яка була вже на другий день ухвалена, яку вже освятила тимчасова конституційна комісія на чолі із Михайлом Сиротою. Так ось, уже йшло голосування конституційною більшості. Треба за кожне слово, за кожну статтю, за кожне слово, за кому, за крапку треба було набирати 300 і більше голосів. Так ось, я вам, наприклад, ви згадали про 20-ту статтю. Ось я відкриваю цей проєкт. 20-та стаття, перше голосування, набрала 228 голосів. А де 300 до 300 голосів? Це була несамовита боротьба, ці аргументи. Ми вже витягували з пам'яті, що тільки не витягували. Доводили, переконували, десятки перерв оголошував головуючий, а головою Верховної Ради тоді був Олександр
1: Мороз.
0: І сам Олександр Мороз, він мав, звичайно, він робив усе можливе, і його представники в цій конституційній комісії робили все, щоб у тексті Конституції все-таки пахло соціалізмом, пахло радянською владою. Коли він почув про те, що Кучма підписав указ про референдум, на якому він виставить свій в адміністрації президента Кучми, свій варіант Конституції, де, зрозуміла річ, що адміністрація президента і сам Кучма, вони хотіли ну, абсолютно іншого тексту Конституції. Вони хотіли найголовніше, щоб Конституція декларувала президентсько-парламентську республіку. Угу. Президент, щоб мав необмежену владу і так далі, і так далі. Комуністи хотіли, звичайно, парламентську, але в парламенті має бути більшість комуністична, і вони собі наївно думали, що вони завжди будуть, їх будуть люди обирати. Хоч процес відходу від тієї ідеології комуністичної дуже повільно. Я можу сказати, абсолютно не перебільшуючи, що починаючи, я прийшов у Верховну Раду у 90-му році, ще Українсько-Радянську Соціалістичну uh-huh. Республіку, і до 6-го скликання, до 12-го року, ми жодного разу не мали жодного скликання із тих шести. Та й зрештою, і по сьогоднішній день 9-те скликання. Ми не мали надійної, проукраїнської, патріотичної, фахової більшості, яка би швидко, розумно реформувала Україну по всіх напрямках – економіка, культура, соціальні проблеми і так далі, і так далі. І тому така якраз ішла боротьба.
1: І але можете... я читаю статтю 20, дивіться. Це про державний прапор, синьо-жовтий. Це про державний герб, знак княжої держави Володимира Великого, малий герб. І державний гімн на музику Михайла Вербицького.
0: Так.
1: Тобто це таке, що для нас всіх українців зараз само собою зрозуміле. Ніхто не сумнівається в тому, який стяг український, ось, який герб, який гімн.
0: Лесю, а от щодо герба, були дуже багато суперечок, було, але... Те, коли хтось приніс фотографії цеглини із Десятинної церкви, потім монети, фотографії монети Володимира Великого, де герб друкувався, відбитий був. Ну, тут вони погодилися. Щодо прапора, ось 10 стаття. Тут стояли насмерть. От послухайте. І хай глядач, десь як звучала у проєкті 10 стаття. Державною мовою в Україні є українська мова. Крапка. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. У місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, гарантується право використання в діяльності органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування поряд з державною мовою і мов національних меншин. Україна виявляє турботу про вільний розвиток і вживання усіх національних мов, якими користуються громадяни України. Порядок застосування мов в Україні встановлюється законом. Про російську мову ви тут не чули.
1: Угу.
0: Не чули.
1: Угу.
0: Так ось зараз ви почуєте. Стаття 20. Це вже у Конституції. Ось у якій... коли ми вже завершили, перед тим, як вийти, ну, коли появилося перше видання Конституції, то ми збирали, ну, підписи, автографи найближчих.
1: Як анкета друзів майже.
0: Так, так, так. Тут усіх маємо. І В'ячеслав Чорновіл, і Жулинський Микола...
1: Це вже можна сказати музейний експонат.
0: Так, це Сергій Головатий, це Іван Заєць, Іван Плющ, ну багато, Лестанюк, Юхновський, Глухівський, ну дуже-дуже багато. Але дивіться, як ми мусили спотворити 10-ту статтю. Угу. Державною мовою в Україні є українська мова, крапка, то залишили. держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Крапка. В Україні гарантується вільний розвиток, кома, використання і захист російської, кома, інших мов національних меншин. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов гарантується Конституцією України та визначається відповідним законом. Вони мусили. Російська мова на території України – це мова національної меншини російської.
1: Угу. Але вона окремо виділена.
0: Але вона виділена окремо. І от за це ми приступили до розгляду 20-ї статті. Десь було 0 годин 20 хвилин.
1: Угу.
0: Тобто 20 хвилин вже нової доби, 28 червня. Закінчили, проголосували 302 голоси. На табло засвітилося о 7 годині ранку і 2 хвилини. І не сама стаття, її комуністи пов'язали, вони розуміли, як нам і 20-та стаття. Так само, коли йшлося про символи української держави, синьо-жовтий прапор вбий категорично вони не хотіли. Якщо тризуб так, ви там почуєте, як оцінювали депутати від фракції комуністів щодо синьо-жовтого прапора. Що, значить, перше, їхній аргумент. Ми вам по 10-й статті, так би мовити, по мові усе ми вам пропустили. Ми пішли на компроміс. От, ви нам нічого там не зробили доброго у 10-й статті. Тобто 20-та стаття ув'язана з 10-м...
1: Тобто це ваші були торги,
0: десятим,
1: фактично, так?
0: Розділом Конституції, яка у проєкті комісії називалася Кримська автономія, яка має там свій статут і так далі. Ну, це до, як рядова область. Вони вимагали, комуністи Криму, делегація Криму і вся фракція Пєті Симоненка, це назва 10-го розділу статті має бути чітко виписана. Автономна Республіка Крим, яка має свою конституцію, не статут якийсь там, конституцію, яка має свою Верховну Раду, яка має свій кабінет, Раду міністрів. От. І все, єдине, що нам вдалося, і стояли, скільки ми не переконувались, що ми... Що ми вже там не робили? Бійки щинялися коло трибуни Верховної Ради. Виступ такого депутата Алєксєєва, який вийшов на трибуну Верховної Ради, я вже всі ці їхні монологи на пам'ять вивчив. Знаєте, що синьо-жовтий прапор, моя мать в час окупації німецької, значить, була задержана поліцаєм, на рукаві котрого там красувалася синьо-жовта пов'язка. І він, значить, категорично закликає не годитися на прапор синьо-жовтий. От. Навіть вже там деякі комуністи, які були послами, переконували, що, ну, зверталися до своїх російською мовою, ну, давайте погодимося все. Мені, каже, соромно, коли я приїжджаю це в якійсь африканській державі, і коли я буду знімати прапор, мені там будуть говорити російською мовою, мені будуть говорити, що у вас там за государство, то ви флаг каждий, значить, год міняєте, то ще там щось і так далі. Що ви за государство, в конце концов? От. Ну, і ми мусили піти на такий компроміс, який ми всі розуміли, що ми закладаємо таку бомбу. Міну, бомбу, яка неодмінно вибухне. І оце є хоч те, що думала про Україну і думає про Україну Москва ординська, то мені здається, що якщо б ми були навіть на 100% без претензій ухвалили текст, все одно її ненависть до України, бажання знищити Україну як державу, а підпорядкувати собі, це бажання їхнє Москви було, нікуди б не ділося. Воно б було далі. Але нам було важливо покинути сесійну залу із
1: української конституції.
0: З української конституції.
1: Пане Ярославе, от коли чуєте зараз, напевно, чуєте такі фрази про те, що от через те, що наші попередники погано боролись за українську державу, через це ми маємо війну. Що ви відчуваєте?
0: Ну, це треба було бути там, у тому середовищі. Ну, часто кажуть, а то рух винен, бо рух не взяв владу у свої руки. Ніби та влада лежала отам на столі, як каравай, і треба було от вхопити і з'їсти цей каравай. Я вже казав про те, що за 9 каденцій, 9, це вже 35-та річниця незалежності. Ви подивіться на наш парламент. Мені колись здавалося, пані Лесю, що коли я прийшов у тоді 12-те скликання, потім ми перейменували після ухвалення акту незалежності, мені здавалося, що страшнішого складу в політичному розумінні, ніж оце 12-те, потім перше скликання, вже бути не може.
1: 12-те воно було ще тої радянської України, так?
0: Радянської України, так. Нас, демократична частина парламенту, склад депутатський, десь 100 чоловік, 110 максимум чоловік, все решта – це не просто комуністи, це еліта комуністична. Це в повному складі політбюро ЦК КПУ. Перші, другі, треті секретарі обкомів, міськомів, райкомів партії з усіх областей України. І 100 чоловік на взірець, так мовити, там Чорновола, Лук'яненка, Горенів і так далі, і так далі. От. Ухвалити будь-яке рішення – просте рішення, треба мінімум 226 голосів. Ну, це всі мали би станом вже на сьогоднішній день знати. Конституційне рішення, ваги конституційної рішення, потрібно мати 2/3 голосів, тобто 300 і більше голосів. То хто ж винен у тому, що ми маємо таку державу? На превеликий жаль. А до цьому є так само пояснення. Бо люди обирають, делегують у Верховну Раду, в сесійний зал депутатів, а депутати потім приймають закони, конституцію і так далі, і так далі. І коли ми станом, коли ми, ну вибачайте, мушу про це сказати, я маю моральне право, тому що я ще одну дуже важливу річ, вона в мене завжди десь на поверхні, коли я пригадую 24 серпня, 18-та година рівно, і вже тоді після тяжелезних перемовин, суперечок із тою лівою частиною парламенту, коли ми всі вичерпали свої аргументи, і все, і Кравчук повинен був ставити акт незалежності на голосування, і я з камерою націлився на інформаційне табло, і оцей стовпчик опускається вниз, І я терпну, що ж зараз вистрілить, яка цифра, скільки за.
1: У мене зараз мороз по шкірі.
0: І на табло засвідчується 346 голосів за. І ти, ну, не мієш від того щастя, віриш, не віриш. Оця невидима межа, що ще якусь долю секунди назад я був в радянській Україні, а тут вже, коли стовпчик впав, я вже в незалежній українській державі. Я маю свою державу. Ви розумієте, що, ну, це розуміння, як осмислити те, що та невидима межа, все те, ти телепортувався, перейшов, переступив цю мить. Ти маєш свою державу. І коли ми тоді, 24 серпня, пішли після, ну, воно затягнулося, там ще цілу купу ухвал ми приймали, коли внесли синьо-жовтий прапор, він гуляє, ці кадри гуляють, мені це приємно.
1: Ти теж серед тих, хто несе той прапор?
0: Ні, я з камерою стояв.
1: А, це ви знімали?
0: Це ж мої кадри.
1: Ага.
0: От. Там попереду із лівого боку був В'ячеслав Чорновіл, з правого боку Іван Заєць, був там Михайло Косів трошки позаду. Все, і вони занесли цей прапор, і потім всі разом заспівали «Ой, у лузі червона калина» і гімн «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля».

0: І коли ми вже десь пів, це була 9:05, коли ми цей депутатський хор співав. І коли вже ми пів на 10 вечора виходили із сесійної зали, бо ми закінчили геть пізно акт незалежності, проголошення незалежності, пізно покинули ми сесійну залу пів на 10 вечора. Конституцію ми вийшли на покинули сесійну залу о 10:20, і о 10:30 ось фотографія, де ми сфотографувалися повним складом українського парламенту, який спромігся, ну, хоч таку конституцію ухвалити.
1: Але знаєте що, от ці кадри, знову ж таки, вами зафільмовані тої конституційної ночі, де виступають депутати від комуністичної партії. І все-таки ми щось змінилося, тому що зараз ти не почуєш з трибуни Верховної Ради російської мови. А вони собі говорили російською, і їх нічого не муляло.
0: Я вам скажу, що це дуже багато залежало від того, хто веде засідання, від голови Верховної Ради. І ось Верховна Рада стала активно позбуватися російської мови, коли головою Верховної Ради став наш земляк Андрій Парубій. Він попередив, що не будемо, шановні колеги, не будемо порушувати Конституцію. У нас є Конституція, державна мова, українська мова. Хто ще не читав Конституції, відкрийте, загляньте в 20 статтю і так далі. От. Не можна порушувати нашу Конституцію. От. І він вимикав, сказав, що буде вимикати мікрофон. І він це зробив кільканадцять разів, і вже усе пішло. І зараз уже, якби хтось вийшов на трибуну і почав російською мовою, це вже тут би обурився вся зала. Би.
1: І виборці би теж обурилися.
0: Так. Тобто дуже поволі ідуть ці зміни і трансформація того нашого розчавленого тою ідеологією і тими усіма репресіями, що коли усе найцінніше, найнеобхідніше, найінтелектуальніше для України, це все було знищено по тих Соловках, Інтах, Воркутах і так далі, і так далі.
1: Де тепер Симоненко?
0: Симоненко десь із своєю молодою дружиною, десь, мабуть, на окупованій території. Я не знаю, точно не знаю, але так догадуюся. От.
1: На окупованій території чи десь, може, якісь капіталістичні країни?
0: Ну, я не думаю, що він би поїхав, бо надто би там би його так само десь українці спіймали.
1: Я працювала свого часу кореспонденткою українського каналу в Польщі, робила звідти репортажі. І що мене здивувало, що в них День Конституції – це надзвичайно велике свято. В них навіть вулиці називаються, ну, не вулиця як Конституція, а в них вулиця 3 травня. Чи Чегомая, тобто 3 травня прийнята Конституція. В них вибудовуються цілі черги, де виставляють ось цю Конституцію. Ідуть батьки з дітьми, діти йдуть з прапорами червоно-білими. В нас такого немає. Я чесно зізнаюся, що коли я почала згадувати, а коли ж у нас День Конституції, то мені треба було звернутися до Гугла, щоб нагадати собі, що це 28 червня. Тому що День Незалежності, та, це всі вже добре вивчили за стільки років. А от Конституція якось вона так не світиться. Чому так?
0: Це від того і всі інші проблеми. Хай там є ще проблеми. Колись, коли буде український парламент, треба буде почистити ту Конституцію від згадки про російську мову і все інше. Треба буде попрацювати над нею. Це ми зробимо, я думаю, що нові депутати, українці, це зроблять. А чому в Польщі так? А ми тільки ще інколи навіть і приходить день, і ми забуваємо, що це день святковий вже наше, українське свято. І поляк, для поляка, це є день двоїстинно святковий, як Різдво, як Великдень і так далі. І тому він каже, що я єстем поляк. Де б він не був, я єстем поляк. І все. І думаю, що й у нас буде, але то ще трошки часу треба. Бо інколи таких совків я зустрічаю, чи на вулиці, чи десь у якихось інших місцях і так далі, ну просто жах береться. Я один раз такий був, що я не витримав, а так взяв за петельки і кажу, ну де ж то ти, бідо, як ти ще тут збереглося вже 30 років незалежної української держави?
1: До речі, про петельки. Я читала історію, що якось за вами на слід впали вам агенти КГБ і хотіли вас камеру, ту відеокамеру, на яку ви це фіксуєте, відібрати, але ви від них якось відбилися. Було таке?
0: Було таке. Ну, було таке, що в мене забрали камеру. Були. Це було якраз перша відправа греко-католицьких священників у соборі Святого Юра.
1: Угу. Це ще були совєтські часи, так?
0: Це ще було, так. Це ще були совєтські часи. От, і ми то знали, що буде сьогодні відправа перша греко-католицьких священників. І я прийшов, це був 88 чи 9, є в мене ці, збереглися, ця касета збереглася. І я собі, знаючи вже повадки наших чекістів, то я з Ігорем Каленцем домовився, він якусь гарну молоду дівчинку прислав до мене і каже, будеш коло Ярослава ходити, тільки не вдавай, вдавай, що ти його не знаєш. Так, коло нього ходи, там роздивляйся, хрестись. Народу забити подвір'я Святоюрського собору. І тих чекістів, вони всі в тих пижикових шапках ходять, нормальні люди познімали шапки. А ця братва ходить, значить, цей.
1: Так що їх легко було розпізнати.
0: Їх дуже легко по фізіономіях пізнати. Ну, а тут вони ще не поскидали шапок. Я знімаю повністю, закінчилася ця служба Божа, відправа. І я витягнув, опустив камеру, витягнув касету.

0: в Гензеркамеру чекісти забрали. І коли вже все закінчилося, люди почали з подвір'я виходити, і я так само цю репортерську сумку на плечі тримаю і виходжу з Свято-Юрського собору, сумка на плечі. Поруч стоїть при тротуарі чорна Волга. І я тільки-но згасло червоне світло, я зробив крок на вулицю, на мене налітають десь 4 чи 5 якісь мужики. Я тримаю сумку, щоб мені не забрали. Вони мене за руки, за ноги тягнуть до машини, заштовхали мене. Двері відкриті задні були, я вперся ногою об двері, двері вже починають ламатися, сумку мені все-таки вирвали, і сіли в машину, машина там помчалася. А тут люди вже виходять, і хтось кричить, хтось підійшов і в голос кричить: «Люди добрі, Кензюра забирають, І тут підбіг Михайло Горень, ще знайомих прибігло, оточили наше оце дійство. А я не можу з тих нервів все, я вхопив їх так, що я не можу розщепити долоні. Ну, а такий, я тоді ще активно, серйозно займався важкою атлетикою, вони рвалися, я думаю, вони мені руки повисмикують. От, і нарешті, значить, все оточили, ніяк втікати вже нікуди. Нарешті я глибоко вдихнув, видихнув, відпустив, а кажу: «А тепер, хлопці, давайте будемо знайомитися ближче. От, покажіть ваші документи». От. Хтось вхопив їх там за руки, то другий заліз в кишеню десь внутрішню, витягує посвідчення капітан КГБ і так далі, і так далі. Другий сам показав посвідчення КГБ. І тут над'їхав якийсь полковник міліції. От, що таке, що люди розступилися. Ну і всі розказують, там Михайло Горень розказує, що от напали посеред вулиці, і забрали бандити якісь, забрали в Ярослава камеру і все. Михайло переписав прізвища тих двох офіцерів КГБ, написали заяву в міське управління міліції про напад на мене і те, що вкрали. І я пригадую ці розмови із тим слідчим міліцейським. Йому так незручно було, він все розумів. От, я кажу: «Ну, у вас є, ну, прізвища є тих злодіїв, бандитів, все, ну, що ви будете ще довго чекати?» І десь на третій день мені дзвонить цей слідчий, каже, що знайшлася ваша камера. Угу. Кажу: «Обов'язково зайду, ви мені розкажете, як її знайшли, цю камеру». І він мені розказує, ну, версію могли, я кажу, ну, могли б іншу якусь версію, правдоподібнішу знайти. Якийсь чоловік ішов через подвір'я, там смітник був, і та сумка лежала на смітнику, і він, як доброчесний чоловік, я кажу: «Бачите, є в нас доброчесні люди, тільки не ці капітани КГБ».
1: І зрештою вам камеру повернули.
0: Камеру
1: і так
0: повернули,
1: маємо...
0: але я уявляю, що вони таку акцію затіяли, таку, значить, ну, із позорища такого, бо то пішло на Радіо Свобода, ця інформація і все. А мені ця дівчина на другий день з Ігорем Калинцем принесли цю касету, і ця касета в мене.
1: І так ми маємо тепер всі ці унікальні кадри завдяки тому, що врешті-решт ту камеру повернули. Є ще одне відео, де ви з Михайлом Косівим в 93-му році на Красної площаді біля Мавзолея українською мовою записуєте інтерв'ю. 93-го року був з'їзд в Москві українців Росії, і було там багато українців. Відкривали тоді пам'ятник Ярославу Мудрому, виступав там тодішній президент Росії Єльцин, і він ні словом не обмовився про те, що Ярослав Мудрий, собиратель русських земель, це український князь.
2: Сьогодні вже 1993 рік, розвалилася остання імперія. Невже?

0: Вже нічому історія не навчила сьогоднішніх керівників.
1: Це справді тривожна подія. Я знаю російську культуру і російську історію не менше, ніж знають її росіяни, бо всі ми врешті-решт так було поставлено наше виховання і наша освіта, що ми виховувалися на зразках і російської культури, літератури, зокрема, і російської історії. Так я міг би назвати у всьому цьому пласті тільки одного чоловіка. Це Владимир Солоухін, який написав «Владимирські просьолки», і в якому поставив це питання, яке ставиш мені ти. Якщо росіяни не навчаться шукати своїх власних національних коренів на своїй власній землі, на якій вони живуть, росіян чекає дуже незавидне майбутнє. Росіяни не зможуть виставити світові тих притягальних ідей, які могли би, значить, стимулювати якісь нормальні з ними стосунки. Ну як можна шукати своїх прокоренів там, де цих прокоренів немає, де живе споконвіку інший народ, де інший народ має свою історію? Як можна це все привласнювати собі?
2: І зараз те саме маємо. Вони збирають російські землі.
3: Так, вони і по сьогоднішній день вони збирають російські землі. Я дуже добре пам'ятаю, ми поїхали на цей перший установчий з'їзд українців Російської Федерації. Але це варто зробити, варто було би використовувати ці кадри, бо там виступають люди, керівники українських громад, десь із 40 тих суб'єктів федерації. І вони розказують, що мають українці там. От у Башкіртостані чи в Оренбурзі. В Оренбурзі розказує чоловік, якого ще десь у 50-х роках з Рівного він відправили, десь залучений був до повстанського руху, засудили і туди в Сибір погнали. І він там і залишився, і очолив цю в Оренбурзі громаду. Він розказує, виступає, потім я інтерв'ю в нього беру. І він каже, що в Оренбурзі живе десь понад 100 тисяч українців. І всі наші зусилля до влади місцевої, що ми хочемо якесь приміщення для нашого об'єднання і так далі, хочемо якусь недільну школу зробити, і все. І їм виділили це приміщення, слухайте уважно, гаубвахти, у якій колись на засланні сидів Тарас Григорович Шевченко. І от товариство українців Оренбуржя, значить, у цій гаубвахті має свій офіс. І я, їдучи туди, підготував інформацію, скільки Україна тратить із свого бюджету державних грошей на утримання російськомовної частини громадян України, російськомовної частини громадян України.
2: А в Росії ніхто не переймався українцем.
3: Значить, я наводив цифри, скільки в нас шкіл російських, скільки газет, журналів, радіо, телебачення і так далі, і так далі, і так далі, і все. І суму – це 50% бюджету, 50% ішло на російськомовну частину суспільства українського, яке до української мови, культури, ментальності не мало нічого. Росія ні одного рубля свого на потреби української суспільності у Російської Федерації, а тоді, в 93-му році, як казала там Попович, космонавт, очолював в Москві українське товариство «Дніпро», чи якось воно називалося. І він каже, що 8 мільйонів в нас по Росії, як він назвав цифру, десь в межах 20 мільйонів на той час українців було в межах Російської Федерації. Ноль витрат з державного бюджету на потреби української громади.
2: Пане Ярославе, я вам дуже дякую за розмову. Я дякую вам за ці ваші унікальні не тільки кадри, але й спогади. У вас просто феноменальна пам'ять. Ви пам'ятаєте все до якихось найменших деталей.
3: Лесенько, сонечко, із Днем Конституції. Все-таки держава не може жити без Конституції. Ні, може, є держави, які це... Але нам потрібна була Конституція, щоб ми все оце наше українське зафіксували. Ми почистимо. Ну, вже не я, але в мене внуки ростуть.
2: Наступні покоління.
3: От.
2: Дороблять ту роботу.
3: Ваш синочок підросте, мої внуки підростуть, прийдуть у владу українську і будуть відшліфовувати все те, що не могли з різних причин зробити ми. І Конституцію, і все інше.
2: А я дякую вам, що ви це почали робити, і це було дуже важливо, як би хто не хотів це якось знецінити. Депутат шістьох скликань, учасник дисидентського руху, людина, за якою постійно стежило КГБ, людина, яка фіксувала на відеокамеру найяскравіші переломні моменти наших 90-х. Ярослав Кендзюр був сьогодні моїм гостем, і ми говорили про ту історично викуповану конституційну ніч. Леся Воклюк, мене звати, це проєкт «Європейці». Будьте з нами, побачимося за тиждень, буде в нас новий цікавий гість. І шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся, залишайте свої коментарі і залишайтеся також.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Терміново! Бачу знос двигуна.
2: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня. Знос проганя.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
6: Надихають і мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Павло Юр'єв, сьогоднішній герой, виїжджав з Херсонщини після 7 місяців окупації. Там втратив батька і згодом знайшов новий дім у Перехистку на Одещині. Тепер дбає за стареньких, здебільшого лежачих хворих, а також займається адміністративною роботою. Його дорослі діти за кордоном кличуть до себе, але він залишається працювати в Україні, бо каже, нема на кого залишити підопічних. Чому зробив для себе такий вибір, сьогодні говоримо у програмі.
7: Павло Юр'єв родом із Херсонщини. За освітою він медик і 17 років працював за професією у психоневрологічному диспансері санітаром. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік залишався на рідній землі. 8 місяців прожив в окупації.
8: Ну як там, у нас і люди пропадали, труп якогось чоловіка там плавав, теж це ще в окупації. Теж довго там, до берега боялися йти, бо там... Ну, і заміновані, там були, попідірвали вежі зв'язку, лінії електропередач, і через це в нас водопостачання не стало. Збирали дощову воду, це вже ну, як ми в зоні бойових дій були.
7: Чоловік дочекався звільнення Херсона, але згодом був змушений покинути рідну домівку. Адже після окупації російські війська почали дуже обстрілювати місто. Довго не наважувався. Але коли помер батько, вирішив виїжджати з-під обстрілів. Знайшов прихисток на Одещині. Деякий час там жив у будівлі, а згодом став працівником.
8: Слідкую за здоров'ям літніх людей. По-перше, ну і так допомагаю. От ми дуже вдячні взагалі за те, що отець Андрій же він же шукав це місце, він шукав безпечне місце, де можна ну, зробити щось подібне. Зараз мене немає кому підмінити просто. То раніше тут була одна жіночка, але вона виїхала.
7: Зараз Павло Юр'єв має можливість виїхати за кордон, адже там перебувають його діти і кличуть до себе, але не їде. Каже, не може покинути прихисток, бо ж люди розраховують на нього.
8: Я оптиміст. Завжди може бути гірше. По-перше, ми живі, ми відносно здорові. От. Ми не голодаємо, не голодуємо. От зараз навіть світло, вода, слава Богу, є. Що ще треба людині? Я не можу покинути цих людей. Нам не поки що.
6: Пане Пане Павле, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашої розмови. І знаєте, ви були от прихистку, як ми дізналися з інформаційного сюжету. І скажіть, будь ласка, коли ви поверталися, от витікали з Херсонщини, з окупації, наскільки для вас це була опора і це була підтримка, от знайти ось це житло, мати дах над головою?
8: Після того, як ми сюди приїхали, я б порівняв би це як небо та земля, буквально. Там постійні обстріли. Там, ну, коли буває затища, це треба кудись там сходити, збігати, зарядити гаджети, хто там генератор заводить. Ну, це тоді було, зараз вже село, там нікого не залишилося. Ми, як приїхали сюди, довго звикали спочатку до тиші, ну, до безпеки. Ну, і ми здивувалися, дійсно тут було, ну, як в готелі такі, кімнати, ну, хіба що багатомісні.
6: От ви порівнюєте, проїхали ви на Одещину, і це було як небо і земля. Наскільки взагалі, от коли ви виїжджали з Херсонщини, які у вас були думки? От куди ви їхали? Ви їхали в невідомість, чи ось ви знали, що ось там люди можуть допомогти? Яким був цей шлях у вас до цього прихистку?
8: Ну, мені дочка скинула номери телефонів, куди звернутися. От, коли вона знала, що ми батька поховали. От, і з одних, один з номерів, це був Карітас Одеса. От, і мене вели, нам пояснили, як доїхати. От, ну, ми доїхали до Одеси, а там нас вже вели. І нас зустріли у сусідньому селі недалеко і привезли вже прихисток. Там не знав, чи доживеш до утра. Там. Тому тут нам дуже сподобалося. Всі умови. Не скажу. От. Бо у нас там ж не було ні світла, ні води. Наше село знаходилось навпроти Кримків. Це прямо на березі Дніпра. Ну, за Кримків багато хто чув, мабуть. Ну, і з того боку нас було видно, як на долоні. Батько був не мобільний, ну, а коли ми його поховали, то через 10 днів ми вже були в прихистку.
6: Як ви добиралися з Херсонщини на Одещину? Були під обстрілами. Наскільки складний був цей шлях, щоб добратися до цього прихистку? Я так розумію, що ви вже знали, куди їхати, але все-таки треба було вибратися з цих обстрілів з регіону, фактично з зони бойових дій.
8: На той час ще в нас ходили маршрутки до Херсону. От. Поїхали до Херсону, потім сіли на одеську маршрутку. Таким чином приїхали. От, а вже, ну, я ж кажу, нас вже вели, потім розповідали, де саме нам сісти, на який транспорт. Так що допомога була з самого початку.
6: Пане Павле, ви певний період жили у прихистку, і далі ви вирішили залишитися там, але вже працювати. Не просто жити, а й працювати, допомагати літнім людям, які перебувають там на місці. У вас діти за кордоном. Ви могли б, можете, як пенсіонер, виїхати з країни і поїхати до них і жити своє краще життя без тривог, так, і поруч з дітьми. Але ви обрали інший шлях. Ви обрали залишитися в Україні і працювати на користь країни, допомагати літнім людям, які просто не мають зараз де жити. Чому ви обрали для себе цей шлях?
8: Ну, спочатку отець Андрій запропонував роботу. От, ну і я ще до цього, в мене був тонометр з собою. Ну, бабусі ж, як зазвичай, вже ж здоров'я мають вже не дуже гарне, ну, так, як і дідусі. От. Ну і якось так і почалося. Отець запропонував роботу соціального працівника. І люди почали, вони і так зверталися постійно. Деякі мають телефони ті ж самі, ну, не тільки кнопочні, а смартфони, але не дуже в них розбираються. Ну і допомога, ну, якби кейс-менеджмент в усьому доводиться. Моніторинг стану здоров'я вранці, ввечері, там вимірювання тиску, сатурації, таке це. Слідкувати, коли слід викликати швидку. Ну, призначення деякі люди не можуть самі приймати, треба контролювати ті, що лікарі призначили. От. Так, буквально що недавно довелося ремонтувати взуття. Люди звернулися. Ну, все, що треба. Ігор Одишадимо тут. Колективом. Для прикидку.
6: А чому ви вирішили не їхати до своїх дітей? Чому ви вирішили залишитися саме там і не їхати за кордон?
8: Ну, я вже ж тут працював, то немає мене кому замінити. Я розумію, що, якщо розумієте, от буквально вчора, наприклад, у жінки тиск там позавчора до 200 і вище піднімається. От. То і вони не відчувають, але жінка вже інсульту не перенесла, і це означає, ну, їй вже 80 років, 79, якби, щоб бути точним. То, ну, були погані наслідки. Тому, ну, немає на кого їх залишити, я б так сказав.
6: Як рідні люди реагують на те, що от ви допомагаєте, що ви залишилися тут, допомагаєте і є поруч із ними?
8: Ну, добре, я колись був захворів, так вони мене навіщали. Ми, ну, я зараз проживаю у отця на пасіці. От він запропонував спочатку. З того часу так у нього. То вони мене навіщали постійно. Ну, як сказати, ми як вже як, наче як сім'я тут. Я б так би визначився.
6: Вони відчувають певну підтримку? От, можливо, дякують вам за те, що ви робите?
8: Постійно. Ну, я скажу, двічі на день доводиться там робити там вимірювання і все таке обов'язково. Виходять з кімнати, дякуємо Павлу Олексійовичу. Перш за все, розмовляю з людьми, що завжди, ну, як з точки зору оптимізму, завжди може бути гірше. Дуже багато звертається там у когось з родичів дні народження чи ще щось. Там треба знайти якусь листівку в гуглі, там відправити оздоровлення, там написати. Одна бабуся, наприклад, через те, що діти рідко, ну, пишуть, то в неї, ну, вона хвилюється, боїться, що з ними щось сталося, і в неї починається гіпертонічний криз. От, то я вже їм буквально написав, і хоч раз в неділю мамі щось там пишіть, щоб вона була спокійна. От. Ну і так, також доводиться і документи людям робити. Ті ж самі довідки внутрішньопереміщених осіб. От. Або в місто їздити і ідентифікаційні коди робили. Ну, все підряд. І допомога з фінансами. Багато хто не вміють користуватись банкоматами там, чи знову ж в банк треба звернутися. То, ну, є такі, що самі можуть їздити, але їх, ну, десь, ну, я не знаю, чоловіка 4 може набереться, що самі так можуть. Тільки інших доводиться возити. І ще є в нас ж і паліативні такі, так би мовити. Тобто лежачі От за ними треба доглядати. То наші жінки в колективі є такі, що вони постійно допомагають цим людям, бо ті не в змозі самі собі. Одна, якій 93, вже каже, мені вже на бритву жити, а вона трохи хвора, там у неї абсцес, ну, плеврит, абсцес, таке все було. Збиралася в місті відкачувати рідину, але вона на той час відмовилась. Після цього підписала на відмову. От, а після цього вже тут на місці пожаліла, що відмовилась, бо інколи їй стає зле через те. Ну, там не гострий процес, температура в нормі. І коли звернулася знову до тих лікарів, вони сказали, ми от і добре, що ми там нічого не робили. От, можливо, б стало гірше. Ну, 93 роки, бабусі. От. Ну, і оце, коли вона мені каже, що не хочу, вже надоїло мені це все. Ну, хоча вона молодець. Вона так хитається, похід, ну, хода вже не дуже впевнена, тримається за стіни. От. Але прогулюється кожного дня, ну, не залежується. І на ті слова, що їй вже набридло, я їй кажу, слухайте, кажу, Андріївна, Галина Андріївна, дивіться, от вам зараз 93 роки, а коли стане 100 років, до нас обов'язково прийдуть кореспонденти, ну це ж мало таких людей, кажу, от, може буде якась допомога для нашого приїздку. Ну, таким чином.
9: Вас насправді, ну,
8: вона така маленька.
9: Ще й підтримувати їх таким чином, підбадьорювати так, для того, щоб, от, щоб вони продовжували жити. Знаєте, насправді, пане Павле, такі прихистки, вони не лише потребують таких догляду, так, і підтримки таких небайдужих людей, як і ви, але вони також потребують і фінансування. От як вдається отримувати такі прихистки, я далі пропоную послухати експертів.
10: Прихистки мережі Caritas і комунальні заклади, і державні заклади, які є колективними місцями тимчасового проживання, колективними центрами, і це дуже хороший тимчасовий вихід для людей, для будь-якої людини, яка наразі перебуває в небезпеці, перебуває під обстрілами і не має впевненості в тому, що їй робити далі, якщо вона вирішить евакуюватися. То такі прихистки, десь вони діють кілька місяців, надають допомогу, десь півроку, а десь і набагато більше. Але це точно та дієва допомога, яка може стати рукою помічі для людей і для того, щоб людина виїхала, наважилася виїхати в безпечнішу територію. На жаль, чи на щастя, така історія, як в пана Павла, є не поодинокою для нашої організації, для нашої великої мережі. Оскільки так часто буває, що людина в якийсь певний критичний момент свого життя отримала допомогу, коли такої допомоги потребувала, відновилася і знайшла в собі сили для того, щоб надавати таку допомогу навзаєм, розуміючи вже і потреби, і розуміючи, що і як, і де може бути помічним. І маючи сили, і маючи прагнення, маючи велику відповідальність. Тому я завжди з вдячністю до пана Павла і до подібних історій ставлюся. І Caritas, вся мережа Caritas завжди підтримує такі ініціативи.
9: Пане Павло, насправді це складна робота у вас. Ви постійно потребуєте, ці люди літні, вони постійно потребують підтримки, зокрема і вашої підтримки. І це ви вкладаєте в них свою душу, свої сили. От що вас мотивує не здаватися зараз на цьому шляху, не кинути все, а ви продовжуєте залишатися тут, на місці, і продовжуєте допомагати потребуючим людям?
8: Тому що я це можу. Ну, якби це я там, наприклад, не міг, то інша справа. Ну, якщо це в моїх силах, що я можу, то я роблю. От. І насправді і сам радію, коли мені щось здається, наприклад. Бувають такі речі, звертаються, що я, наприклад, цього раніше не робив, от, і мені коли вдається, то я сам радію цьому. От якийсь досвід з'являється. От. І ще хотів би сказати кілька слів про тих, хто досі знаходяться в зоні бойових дій із людей. От, ну, тобто не хочуть кидати своє майно, житло. От, я б сказав би, що життя та здоров'я – це найбільша цінність. Пріоритети мають бути саме такими, от, бо після втрати життя чи каліцтва вже ж це буде важко, ну, і неможливо нічого зробити. От. А тут якась надія буде. Головне знаходитись в безпеці.
9: Пане Павле, дякую вам за вашу роботу, за ту жертовність, насправді, яку ви за ті свої сили, які ви віддаєте цим стареньким людям, які в цьому прихистку за те, що ви там працюєте, і насправді даєте їм надію на життя. Дякую, що ви сьогодні долучилися до розмови. Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: літо, яке ми чекали вічні. Літо великої все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
4: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
3: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати статейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
5: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
3: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
5: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
3: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
4: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
3: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободу громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
6: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
7: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам, ну не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну з Краматорська, це вже не є секрет.
6: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
8: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
9: Підготовка, вона займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім «Богдани», там були ще інші засоби враження.
6: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі «Богдану» та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для «Богдани» тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
10: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
8: Вона починає працювати як снайперська гвинтівка. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
9: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
6: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка «Богдана» вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
8: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
6: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
7: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
6: У 2023 році «Богдана» стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками,
11: Синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
12: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
11: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники Меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
13: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
11: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушена покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
14: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700 років. Тобто це була норма.
11: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
15: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок. Вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
11: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
12: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримсько-татар зовсім інше. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
11: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
16: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
17: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
18: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
16: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно нещодавно був звільнений з російського полону.
18: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через півтори години, він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну просто... Що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
16: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
19: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
20: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
19: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
21: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені тільки нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
19: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
22: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід. Ви знаєте, коли ціниться наша служба, дуже сподобалось і йому також.
19: Відтепер військовий забіг «Dryland Canyon Cross» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Гліотон зменшує набряки і відчуття важкості та миючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Гліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.
3: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
4: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
5: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Вітаю, це програма «Східний щит». І сьогодні ми говоримо про... Північно-Кримський міст впав. В Керченському приготуватися, а Україна планує добити незаконну споруду через Керченську протоку. Крим – острів. Міністерство оборони України офіційно оголосило про блокаду півострова. Артек виїжджає. Літній сезон в Криму закінчився. Світло вимикають, бензину немає, комендантська година є. Ультиматум Лукашенко. Або узурпатор сам прибере російські радіолокаційні системи, або їх ліквідують ЗСУ. Костянтинівка – літня мрія Путіна. В Кремлі досі сподіваються захопити всю Донеччину. Крим буде островом. Те, що ми обережно припускали трохи більше місяця тому, коли сили оборони вперше дотягнулися до траси Таганрог-Джанкой, тепер оголошено офіційно Міністерством оборони України.
7: Закриваємо пляжний сезон в Криму. Прогноз для туристів несприятливий. Із заяви Міністерства оборони України 22 червня 2026 року. Те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом. Хто останній з окупантів буде тікати, тому не заздрю. Сергій Стерненко, радник міністра оборони України.
6: І ось посеред тижня впав ще один міст – Північно-Кримський. Це повністю руйнує критично важливу військову логістику російських окупантів в Криму та на півдні України. Атака відбулася у два етапи. Спочатку дрони обвалили один із прогонів колії, а під час другої фази повторно уразили міст та знищили спецтехніку, яку ворог пригнав для ремонту. Російські пропагандисти від легкої паніки перейшли до відкритої істерики.
7: Цілком очевидно, що ЗСУ планомірно та методично йдуть до цілі повної ізоляції півострова. Системність у цьому питанні залізна. Спочатку удари по мостах на півночі півострова, по мостах через Північно-Кримський канал у районі населених пунктів Преображенка та Мирне, автомобільному мості в напрямку Перекоп-Армянськ, мості в районі населеного пункту

0: Частково. Після атак на сухопутний коридор на півночі Криму та спалення поромів на сході півострова лишився тільки один незакритий гештальт – Кримський міст. Це не лише сакральний символ, а також і логістична вена, завдяки якій окупанти в Криму нині хоч і дуже тяжко, але поки дихають. І вона обов'язково буде перерізана. Підготовка до знищення мосту в активній стадії.
1: В ніч з 21 на 22 червня Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, ГУР та ССО провели одну з наймасштабніших атак на міст. Було ліквідовано 4 радіолокаційні станції зі складу сучасного зенітно-ракетного комплексу С-400, 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир», які прикривали міст безпосередньо, окремі станції радіолокації у Керчі та на околицях, зокрема РЛС «Небо-У» та «Каста-2Е2».
0: Ця операція суттєво послабила протиповітряний купол над мостом, який було створено після кількох попередніх українських атак.
1: 8 жовтня 2022 року. Перша унікальна спецоперація СБУ. На мосту вибухнула вантажівка, яка перевозила 21 тонну вибухівки в рулонах пакувальної плівки. Унаслідок вибуху обвалилися 2 напівсекції автомобільної частини та спалахнув потяг із цистернами на залізничній колії. 17 липня 2023 року. Друга успішна атака здійснена за допомогою морських дронів «Sea Baby» – морський малюк. Безпілотні катери підірвали опори мосту, що призвело до руйнування та значного зміщення автомобільних прольотів. 3 червня 2025 року. Третій потужний удар СБУ. Спеціальні підводні засоби уразили та критично пошкодили несучу опору мосту.
0: Три попередні суттєво пошкодили міста, обмежили його пропускну здатність. Саме через те окупанти були змушені спрямувати весь свій трафік через південний коридор, який ЗСУ зараз добивають. Але все ж тоді нам не вистачило засобів та ресурсів, щоб добити незаконний міст остаточно. Тепер маємо їх, і, схоже, навіть російські пропагандисти вже прийняли неминуче і обговорюють технічні деталі того, як вчергове Київ принизить Москву.
1: Зараз цілком очевидно, що кульмінацією стане масована атака Кримського мосту за допомогою ракет «Фламінго» та не тільки, і великої кількості БПЛА різних типів, внаслідок чого Кримський міст може бути пошкоджений та стати непридатним для використання. Як результат – повна тимчасова блокада Криму.
0: В цьому тексті невелика помилка. Блокада буде не тимчасовою, але так. Повною. Інший зет-блогер не полінувався навіть порахувати, чим і в якій кількості буде атакувати Україна. Аж 60 «Фламінго», 14 «Нептунів», сотня дронів FP-2.
1: На прикладі переправ, що були атаковані ЗСУ на півночі Криму, видно, що досягти цього вдалося тільки постійними нальотами БПЛА з підвищеною бойовою частиною або ж термобаричним зарядом, як в того ж «Бегемота». Такими можна назвати модернізовані БПЛА FP-2 з бойовою частиною на 200 кілограмів і дальністю до 370 кілометрів. Тобто від Запоріжжя він запросто дістає до Керчі. Крім того, в ЗСУ є ракети «Нептун» зі збільшеною дальністю та бойовою частиною, які періодично використовуються для масованих атак на Росію.
0: Що ж, з нетерпінням чекаємо здійснення російських страхів. Вони точно знають, чого боятися. А приємним бонусом з перерізання логістики до Криму стало нестерпне життя окупантів на півострові. Так, про українське населення, особливо кримські татари, також страждають, але вони точно знають, їх лихоліття закінчиться, як тільки український солдат повернеться до Сімферополя, а український моряк – до Севастополя. А ось в тих, хто незаконно перетнув міжнародно визнані кордони України після лютого 2014-го, все страшне тільки почнеться. Згідно міжнародного права, це порушники кордону, їх можна депортувати, а таких понад мільйон. Колись такі чужинці відгукнулися на заклик рекетира та члена банди Аксьонова, він же Гоблін, який після анексії півострова став його гауляйтером.
1: Крим, я впевнений, стане процвітаючим регіоном з розвиненою інфраструктурою, гарним туристичним сектором, який відповідатиме світовому рівню.

0: Сергій Аксьонов, 11 березня 2016 року.
1: І ось минуло 10 років, і той же Аксьонов підписав указ, яким повністю скасував дитячий відпочинок в Криму. Дитячі табори та санаторії закрито, серед них також Артек. Тих, хто приїхав в знаменитий табір, буквально евакуйовують. Та це ще не всі наслідки українських атак по півострову.
0: Комендантська година та заклади. Усі масові та вуличні заходи повністю скасовано. Великі торгові центри, гіпермаркети, кафе та ресторани змушені зачинятися не пізніше 20:00. Громадський транспорт. Режим роботи міського транспорту скоротили. Він курсує виключно з 5:30 до 21:00. Транспортна блокада. Поромне сполучення через Керченську протоку з Росією повністю зупинено. Морський транспорт з Севастополя обмежили лише пасажирськими катерами. Паливна криза. Окупаційна адміністрація заборонила продаж палива на АЗС для цивільних. Заправляти дозволено лише спецтранспорт екстрених служб. Режим економії. На вулицях повністю вимкнули зовнішнє освітлення. Через значні руйнування енергетичної інфраструктури запроваджують віялові відключення.
1: Що ж, будемо сподіватися, як заявив Роберт Бровді Майєр, Крим покладе Москву. Якщо вдасться задушити Крим в блокаді, то це стане точкою психологічного перелому. Що готують Збройні сили України і коли російські страхи нарешті стануть реальністю, говоримо з Михайлом Жироховим.
0: Михайло Жирохов – військовий історик та аналітик, автор 40 наукових праць. Серед останніх – «Війна дронів. Безпілотники в російсько-українській війні», «Танки. Ілюстрована енциклопедія» та «Бойова хроніка 2022 року».
1: Пане Михайло, вітаю вас. Останні удари сил оборони по поромній переправі в Керчі, по системах ППО, це ЄС-400, РЛС в Криму. Це все ізольовані операції з виснаження ворога, його окупаційних військ в Криму? Чи це вже якийсь, ми можемо говорити про якийсь фінальний етап підготовки до повної ліквідації Керченського мосту? Ми знаємо, що було кілька спроб, можливо, ця буде завершальна і остання.
2: Абсолютно точно, що ми зараз бачимо фінальний акорд цієї операції, яка продовжується, ну, принаймні, з початку цього року. Якщо відслідковувати, то кожної ночі були удари по Криму, були удари по радіолокаційним станціям, по зенітно-ракетним комплексам. І тільки після того, як була знайдена шпаринка, то ми побачили ось такі масовані удари. А звісно, що росіянці теж розуміють, що фінальним акордом буде удар по Керченському мосту, на якому зараз фактично тримається вся логістика Криму. Ніхто не буде заперечувати, що залізничний потяг з цистернами привезе більше, ніж там два десятка бензозаправників в Крим. Тому удар по мосту, він буде. І очевидно, що він буде комбінований. Це буде ракетно-дроновий, плюс, скоріш за все, я так доволі обережно можу сказати, що будуть задіяні і безекіпажні морські дрони. А річ у тому, щоб пошкодити такий міст, таку споруду, потрібно не 10, не 20, навіть не 400 кілограмів бойової частини. Потрібна потужна зброя. На жаль, такої зброї ракетної у нас зараз немає. Але є підводні безекіпажні апарати, які демонструються на всіх виставках. Я думаю, бачили на стадіоні у Львові, він стояв, там їх возять по всій країні. Так. І там бойова частина десь близько 1000 кілограмів. От якщо він зможе прорватися, то принаймні Керченський мост не буде знищений. Я не вірю в повне знищення мосту. Але можливості по ним комунікації, вони будуть зменшені, принаймні зменшені. Знову ж таки, я дуже-дуже обережно говорю, я не говорю про повне знищення цього Кримського мосту.
1: А до речі, чому? Тому що, знаєте, коли будувався Кримський міст в 14-й рік, пізніше і тому подібне, у нас існує існувало в інформаційному просторі таке твердження, що ось і нацисти будували міста, але там настільки просто складна географія, складна ситуація в самому Азовському морі, що його природа знесе. Ну, очевидно, це були наші такі тоді рожеві мрії, так, це був тільки початок війни. Зараз ми розуміємо, що стихія, на жаль, його не знесла. Він настільки добре збудований, все-таки росіяни недостатньо вкрали на його будівництві.
2: Ну, знаєте, так, ви абсолютно праві, тому що контроль за використанням коштів на його будівництво знаходився в руках Путіна. Він чуть ли не кожного дня, ну, я думаю, бачили багато пропагандистських оцих різних моментів, де він особисто контролював. Я не думаю, що там кожну смету дивилися, але... завдяки цій увазі десь вкрасти було важче, в рази важче, ніж на інших відбудовах. Тому так і вийшло. Плюс були задіяні, знаєте, такі залишки радянської школи будівельної. Угу. Там, я знаю, залучалися декілька таких інститутів, прямо інститути, які працювали виключно на цей міст. Тому що він, крім такого логістичного значення, він має дуже величезне медійне і піарне значення. І тому будь-яке зараз удар по мосту для росіян, він доволі критичний. Якщо пам'ятаєте попередні спроби, то це вой крик стояв на весь інтернет, на всі можливі медійні площадки, тому що цей міст, це така гордість Путіна.
1: Пане Михайле, повертаючись до попереднього питання про те, чим буде уражений міст, мені отрапилося, зокрема, росіяни теж про це міркують, так, російські воєнкори, вони теж думають, чим Україна вдарить. Ви сказали, що це буде підводний дрон, БЧ-1000, це дуже багато, це фактично як фламінго, так, і от, власне, росіяни кажуть, що він буде атакований, зокрема, фламінго, при тому, що називають якусь таку колосальну цифру, що аж 60 фламінго має полетіти на Керченський міст. Це просто страх так діє на них, чи що? Навіщо 60 фламінго на один міст?
2: Давайте будемо відверті, що фламінго не є найбільш високотехнологічною зброєю.
1: Так, вона достатньо проста.
2: Збивати фламінго росіянці вміють. І питання в тому, що вони за один заряд зможуть збити умовно 10-20 фламінго, а інші долетять до мосту. Це масштабування.
1: Окей.
2: Я думаю, що і наше командування головком розуміє, що можливості фламінго, вони, скажімо відверто, менші, ніж тамагавка або іншої західної зброї. І тому оцю певну недолугість конструкції потрібно компенсувати масштабуванням. Угу. І тому це написано будь-якому підручнику по військовій справі.
1: Окей, якщо не стосовно логістики, а стосовно військової вже справи. Ми бачимо, що росіяни стосовно подій в Криму, вони реагують достатньо сильніше і емоційніше, ніж щодо того, що відбувається там на Донбасі чи на Харківщині. Чому? Чого саме в діях ЗСУ вони бояться найбільше з точки зору цих атак на Крим?
2: Найбільше потрібно сказати, що Крим був тією точкою, звідки почалася вся війна.
1: Так.
2: І Крим росіянцями, він був такий, як символ перемоги. Перемоги, що вони перемогли Україну, вони забрали цей Крим, це їх... за весь цей час було тільки накачування, психологічне, медійне накачування, коли говорили, що Крим наш і все таке інше, кожного, і все таке Крим, якби вже, умовно кажучи, стара територія, вони вже говорили, нова територія, mm-hmm. Крим навіть, відносили до Росії по факту. Навіть не відносили ні Донецьку, ні Луганську область, а Крим – це по автомату Росія. Плюс за весь час, коли були європейські санкції, більшість росіянців, вони були вимушені відпочивати або в Краснодарському краї, або Криму. Все. І ось зараз, коли вони не мають особливої можливості поїхати десь за кордон, як вони до цього робили, то і зараз вони не мають можливості поїхати ні в Туапсе, ні в Крим. І тому це викликає на такому рівні пересічного громадянина, ну, такі певні питання до влади. Я не, знову ж таки, я не думаю, що це переросте в якісь протести або якісь там, в Росії такого не буває. Але на рівні тіктоків, на рівні того, що ну щось відбувається, ми думали, що такого ніколи не буде, це величезний плюс.
1: Ну, очевидно, що так, тут справа в сакральності російської влади, а Крим для них сакральний. Але з військової точки зору, те, що бензиновий колапс на півострові, те, що логістичний колапс, це впливає на функціонування російської групи військ на півдні України?
2: А я скажу таку нетипову річ, я скажу, що на даний час не впливає. Тому що певні запаси паливно-мастильних матеріалів, вони є. І вони йдуть спочатку військовим, а потім цивільним. Тобто спочатку заправляють умовні танки, автівки, БМП, так. А потім, що залишається, продають на заправках в Криму. Тому всі ці соціальні мережі, вони не відображають реального стану речей. На даний час... На даний час військові забезпечені, може не на 100%, може на 90%, але такого кардинального, що нема що заливати в баки БМП, такого немає.
1: Ну, тобто наші удари потрібно масштабувати і продовжувати, і, очевидно, завалити кримський міст – це справа вже не тільки ідеологічна, політична, це справа дійсно і логістична. Скажіть, будь ласка, коли може бути це часове вікно, коли Україна буде готова це зробити?
2: Ну, подивіться, які там найближчі свята в Україні.
1: Добре, будемо чекати Дня Незалежності. Скажіть, будь ласка, росіяни активно будують і запускають нову залізницю від Таганрога через Маріуполь і Бердянськ до Джанкоя. Чи зможе цей залізничний сухопутний міст компенсувати у разі чого втрату Керченської переправи? І наскільки вразливою може бути ця нова артерія для нашої далекобійної зброї?
2: Не залізницю вони будують вже останні декілька років, так. Але є так зване бутилочне горлишко. Саме перешеєк між Кримом і Великою Україною. Там нікуди не подінешся. 4 мости, які прикрити майже неможливо. Зараз вони не знищені, але ж суттєво пошкоджені, і росіяни роблять насипні. Я думаю, бачили зйомки супутників, де вони роблять насипні мости, але це тимчасове, і воно не вирішує основної проблеми. Ви можете побудувати там і 4 колії, і 6, але пропускні можливості саме цього мосту північно-кримського, вони будуть, від них буде залежати, скільки потягів взагалі підуть, чи вони до Криму.
1: Але чи не буде доля очікувати цю залізницю, те, що ми зараз маємо по автодорозі, де фактично сили оборони влаштували таке полювання за цистернами, за автівками, росіяни відмовляються, багато компаній просто здійснювати ці перевезення до Криму?
2: Залізницю простіше прикрити і простіше ремонтувати, я теж скажу таку нетипову річ. Потяг завжди можна прикрити зенітними дронами, зенітними кулеметами. Я думаю, багато хто пам'ятає кадри часів Другої світової війни, коли попереду йде зенітний потяг, ззаду йдуть площадки зенітні, і прикрити від ударів хорнетів, ну, простіше, ніж колону та паливозаправників, які йдуть з різною швидкістю. Але знову ж таки скажу, що все впирається оці мости. І це історично. Друга світова війна, громадянська війна в колишній Російській імперії, все це вже проходили. І оці штурми врангелівських позицій червоні, там батька Махно коли поклали, це Друга світова, коли німці заходили, коли їх вибивали з Криму, все це вже було. Географію не зміниш. Географія, яка там є, існує, незважаючи на те, що є нові види озброєнь, географія, вона вона зостається на місці.
1: Ну, про географію, про історію ми логічно підійшли до цього питання. От в історії воєн Криму дійсно він неодноразово перетворився на такий ізольований острів. Сьогодні Генштаб, точніше Міністерство оборони наше, каже, що Крим буде островом. Я розумію, що це в такому переносному сенсі. Але ви згадали і про Врангеля, зрештою ми знаємо і оборону, і штурм німцями в Другій світовій війні. Які головні висновки історичні ми маємо зробити для себе? Врахувати це все, коли ми намагаємося заблокувати ворога на півострові сьогодні?
2: Ну, треба розуміти, що будь-який лобовий штурм або висадка десанту, вона буде з величезними втратами. Обороняти Крим достатньо просто. Вся політика і військові дії повинні бути на ізоляцію. На те, коли у захисників того Криму, які там будуть, буде ні з чого стріляти, нема що буде заправити, і немає чистої води, щоб випити. Ось тоді буде зовсім інша ситуація. Ми теж пам'ятаємо 20-й рік, коли Врангель був просто вимушений погрузити свої війська і поїхати на Галіполі і далі в Європу, тому що захищати Крим було неможливо. І я читав в Фейсбуці, там є такі гарячі голови, що от скоро буде висадка в Криму, скоро там десант буде, будь-який десант, достатньо згадати радянський десант, керченський десант 42-го року, достатньо згадати Малу Землю, там, ну, певні моменти, що це буде з величезною кров'ю. Захищати Крим від таких ударів простіше, ніж наступати. Тому вся ситуація навколо Криму, вона, я впевнений, буде розгортатися тільки навколо його ізоляції. Логістичної, будь-якої ізоляції.
1: Ну так, тобто ми маємо операцію з удушення, так, а не захоплення. Але водночас інколи доводиться чути, що суто військовим шляхом звільнити Крим насправді легше і простіше, ніж Донбас. Це Донбас важче, а не Крим легше? Чи як це виходить?
2: Донбас і сама більша величезна проблема 2014 року – це кордон з Росією, де перекрити його фактично неможливо. Тут, якщо ми вже перекрили умовну трасу Новоросія, так, і умовно завтра підриваємо міст, тому три парома знищених, якихось лаханок, щоб перевозити до Криму, патрони, і воду і сухпайки практично немає. І захищати, а кордон на Донбасі – це відкрита степ, де можна підтримувати тих, хто захищається довго і нудно, тому що там в будь-якому місці можна їхати і привозити, перекидати дронами, там, літаками, чим завгодно. Тут такого не буде. Тому що я думаю, і я бачу, що, наприклад, росіянці не використовують літаки. Транспортні літаки вони не використовують для логістики, тому що є розуміння, що вони будуть збиті.
1: Ну от, власне, ви випередили моє наступне запитання, бо на будь-яку блокаду може бути деблокада. Я хотів навести історичний приклад, це Берлінського повітряного мосту, який проіснував понад рік часу, і коли фактично літаки союзників британські, американські сідали і піднімалися кількома, аж три ешелони було, і тоді вдалося Західний Берлін врятувати від блокади Сталіна. Але ви самі відповіли на це запитання. Питання, що росіяни боятимуться, очевидно, використовувати транспортні літаки. І тому сподіваємося, що Крим все-таки перетвориться на острів. Пане Михайле, дякую вам за розмову. Тим часом в Польщі відбувся перший варшавський оборонний ярмарок. І крім виставки новітньої техніки, в епіцентрі подій – український досвід. Найперше – в дронових технологіях. Що про наші спроможності думають польські генерали, розкажемо вже в наступному випуску «Східного щита». А наразі, поки наші модернізовані дрони випалювали окупаційну інфраструктуру на півдні, то на півночі лише згадка про них змушує декого пітніти. Президент Зеленський висунув ультиматум самопроголошеному президенту Лукашенку: або знищуєш російські радіолокаційні станції, або це зроблять Збройні сили України. Чи відповзе мінський узурпатор? Чи може від страху перед Путіним обере ескалацію? Дивіться далі. Схоже, дипломатичні ігри з Мінськом офіційно завершено. Президент України Володимир Зеленський поставив Олександру Лукашенку жорсткий публічний ультиматум і дав рівно один тиждень, щоб прибрати російські ретранслятори з прикордонних областей.
3: Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах.
1: Президент чітко дав зрозуміти, час для вибачень і пустих розмов неофіційними каналами минув. Потрібні конкретні дії. Або обладнання демонтує Мінськ, або його демонтують наші дрони та ракети. Єврокомісія вже офіційно підтвердила, Україна має повне право на таку самооборону.
0: Звичайно, Україна має право оборонятися. Ми можемо нагадати позицію ЄС щодо Білорусі. Вона продовжує надавати сприяння російській військовій агресії проти України. Аніта Гіппер, речниця Єврокомісії, 22 червня 2026 року.
1: Справді, останнім часом Олександр Лукашенко увімкнув незвичайно миролюбну риторику. Але не забуваймо, перед вторгненням 24 лютого 2022 року також обіцяв, що з Білорусі нічого боятися. Тому ціна словам узурпатора – півкопійки в базарний день. І це чудово розуміють як в Києві, так і наші партнери на Заході. Білорусь є повноцінним співагресором. Мінськ не просто пропустив російські танки на Київ 22-му. Лукашенко надав Росії весь свій військово-технічний та радіолокаційний потенціал.
0: Російські літаки ДРЛО А-50 місяцями базувалися на білоруському аеродромі в Мачулищах. Саме ці літаючі радари сканували небо України, виявляли наші системи ППО та наводили російські ракети на українські міста. Білоруська система ППО та радіолокаційні станції були повністю інтегровані в єдину мережу з військами РФ. Москва бачила все, що відбувається в нашому повітряному просторі, як на долоні, використовуючи білоруські вишки. Уже у 2026 році стало відомо, що Росія розгорнула біля кордону щонайменше 5 нових баз для управління дронами, а тепер ще й забила вишки ретрансляторами.
1: Тобто Білорусь перетворилася на такий собі дистанційний пульт управління російським терором. І зрозуміло, що коли Україна отримала засоби, які можуть припинити цю гібридну білоруську агресію, то панькатися з диктатором більше не буде. Саме тому Володимир Зеленський вже вдруге цього року офіційно зустрівся зі Світланою Тихановською, хоча раніше уникав таких контактів. Це була інформаційна підготовка. Як і офіційна заява сил безпілотних систем про перші 500 цілей на території Білорусі для ударів у відповідь. Лукашенко знає, що українські дрони спокійно літають за Урал, тому дістати об'єкти в Гомелі чи Бресті для ЗСУ – це справа кількох хвилин. Що буде далі? Тут два сценарії. Перший. Якщо Путін затисне Лукашенка, а білоруського диктатора вже викликали на килим до Москви, то Україна вдарить. Другий. Якщо ж Лукашенку все-таки вдасться обдурити Путіна, а для цього може попросити більшого захисту, зокрема систем ППО, які Кремль не має, то просто розведе руками і дасть вказівку по-тихому прибрати ці ретранслятори. Одне зрозуміло точно. Україна перехопила ініціативу на північному фланзі та більше не збирається терпіти удари в спину. Превентивний удар. Так колись Лукашенко виправдовував напад Путіна на Україну. І ось тепер історія так іронічно посміхається мінському диктатору. Як Україна буде примушувати Білорусь до миру? Якими технічними засобами та по яких цілях треба нанести перші удари? Говоримо з Віктором Тараном.
0: Віктор Таран – політолог та публіцист. У 2022 році мобілізувався до лав Збройних сил України. Засновник та керівник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук».
1: Віктор, я вас вітаю. Поки ЗСУ фактично в режимі нон-стоп виносять російську ППО на півдні, зокрема в Криму, водночас президент Зеленський попереджає, що щось подібне може статися на півночі, на лінії, від, грубо кажучи, від Бреста до Гомеля. Скажіть, будь ласка, наскільки у нас зараз достатньо цього технологічного ресурсу, потенціалу, аби завдати такого масованого превентивного удару? Наскільки щільна білоруська ППО?
4: Дуже гарне та правильне питання, зважаючи на те, як Білорусія приймає активну участь у російсько-українській війні всі ці роки. Перед тим, як дати відповідь на ваше питання, я хотів би окреслити один дуже важливий компонент, який говорить багато хто із фахівців, а чи маємо ми право в принципі наносити удари по Білорусії, яка формально вважається нейтральною країною і нібито не приймає участь у війні. Так от, з точки зору міжнародного права, і в тому числі міжнародного гуманітарного права, якщо якась країна приймає посередковану участь у конфлікті, то конкретно та країна і ті об'єкти, які приймають участь в агресії, вони втрачають право на такий захист та такий міжнародний імунітет. Тобто, якщо на території Білорусі знаходяться ретранслятори, чи, які допомагають літати шахедам, або Мозирський, чи НПЗ, чи Нафтан, це Новополоцьк, допомагає, ну, скажімо так, російській армії, да, постачаючи туди нафту та дизель, то, перепрошую, вони такий імунітет втрачають, і вони стають законними цілями для українських сил. І тепер поговоримо, чи можемо ми так щось робити. Отже, на території Білорусі знаходяться два умовних таких об'єкти, да, якщо ми так зведемо під один знаменник, які є цікавими для сил оборони і про які говорив президент. Це Мозирський МПЗ, це орієнтовно 200 кілометрів напряму від Києва, і Нафтан Новополоцьк, це орієнтовно 580-600 кілометрів від Києва. Ну, чесно кажучи, якщо ми подивимося на наші можливості, на наші потенціали, на наші хорнети, на наші фаерпойнти, ми подивимося на наші діпстрайки, на лють, на бобри, ми чудово розуміємо, що, ну так, да, долітає, досягають, і судячи із стану їхнього ППО, то навряд чи вони зможуть щось цьому протиставити. Якщо ми будемо говорити про ретранслятори, які нібито є в чотирьох областях, які були озвучені, які допомагають шахедам атакувати нашу північну лінію нашої залізниці, то вони знаходяться ще ближче, орієнтовно в радіусі там 100-150 кілометрів. І, до речі, я переконаний, що на них можна витрачати, треба витрачати наші дрони. Я переконаний, що, наприклад, може бути зроблена операція, коли бійці з'єднання пана Каліновського, да, ми знаємо, цей підрозділ, який працює в складі Збройних сил України, може самостійно виконати ту чи інше доручення. До речі, це дуже важливо. Я більш ніж переконаний, що Збройні сили України і не будуть долучені до цих перипетій. Я думаю, що це будуть робити саме ці хлопці та дівчата, і вони на це мають повне право. І Збройні сили України не будуть мати до цього жодного відношення.
1: Так, це цікавий може бути дійсно поворот. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо... Дивіться,
4: внутрішня ситуація, як там, громадянська війна і так далі. А такі трони можна купити в будь-якому воєнторі.
1: Так, тобто ми можемо Росії повернути їхню ж міфологію, скажімо так. Це важко не є. Що таке сьогодні білоруське ППО? Скажіть, будь ласка, це білоруське ППО, чи все-таки це російське ППО? Чи вона інтегрована в російську систему? Це панцирі, це С-300, С-400. Що собою сьогодні представляє? Бо що таке представляє білоруська армія, в принципі, ми ж розуміємо, так? Тобто це кілька десят тисяч людей, і насправді з військової точки зору навряд чи вони представляють якусь особливу загрозу. А що таке ППО?
4: Російське ППО є складовою білоруського ППО. Угу. Ні, російське слово є складовою, але насправді виключно в тому, що вони постачають ті чи інші компоненти саме до панциря. Тому що, нагадаю, панцир – це розробка середини 90-х. А так у них є залишки радянського ППО, тобто що ми говоримо там про С-200, С-300, ну і певні можливості там модернізовані С-400. Але це все історія, яка дійсно частково керується з боку Москви, модерується, але говорити про такі ефективні речі, як, наприклад, дрони-перехоплювачі, ну, йолка, да, які так зараз росіяни пропагують, розказують, що вони дуже ефективні. Угу. То такої історії в них немає. Більше того, якщо ми будемо говорити про панцирі, то хочу нагадати, що панцир є абсолютно неефективним для малих цілей, так, такими, якими так. Є дрони. А хто сумнівається, то, будь ласка, подивіться відео з Капотні, де летить дуже повільно летить один наш дрон, 3-4 панцири стрілять, вони не можуть потрапити, да, і нічого. Да, і дрон спокійно долітає і вражає ціль. А якщо ми будемо говорити про хорнети, які зроблені з композитних матеріалів, здатні летіти на висоті до 200 метрів, тобто там радіогоризонт дуже слабкий, їх майже не помітно, і здатні захоплювати ціль, то вони взагалі можуть от все те ППО, яке буде розставлене, просто так пощолкав, так само, як ми це щолкали по трасі на Борусії, да, чим робити. І більше того, у них немає таких систем РЕБУ, які здатні глушити стрілянку. Все, я маю на увазі в Білорусі, у Росії є, але вони його зараз якраз і стягують на Новоросію, і стягують в Крим. Чому? Тому що, ну, на жаль, цю історію по глушенню стрілянку придумали колишні українські вчені, які знаходяться, до речі, в Криму. Це так, ну, це така цікавинка, да? Тобто росіяни це не придумали. Придумали наші манкурти і яничари. Підсумовуючи, Білорусь має гібридну ППО, яке складається із залишків радянського та нового російського в частині «Панцер». Система «Панцер» показала себе неефективною не тільки при захисті Москви, але й в Сирії та в інших країнах. До речі, багато країн, там, включно з Йорданією та іншими, вони скасовували контракти по «Панцерам», бо вони бачать їхню неефективність. І тому повноцінно захиститися від українських дронів, Мозерський на 200 кілометрів, ну, майже без шансів, а Нафтан так само. Чому це важливо пам'ятати? Тому що вони можуть переробляти на рік 22 мільйони тонн нафти і виготовляти дизель та бензин. І вони зараз, по суті, для країни агресора бензоколонки стали такою запасною історією, яку вони, по суті, рятують росіян.
1: Вікторе, але як в цьому контексті зараз можна пояснити тоді ось ці попередження від президента, які були в травні місяці, і розвідка наша про те, що начебто зі сторони Білорусі готується російське вторгнення? Тобто про яке російське вторгнення можна говорити зі сторони Білорусі, якщо ми зараз ставимо ультиматум про те, аби вони зняли просто ретранслятори? Тобто цієї загрози не було? Це була інформаційна підготовка до того, що зараз відбувається?
4: Дивіться, якщо ми візьмемо інформаційне поле початку року, то ми побачимо, що в Білорусі постійно вкидалася інформація, що ми готуємося до мобілізації, до певних дій.
1: Так.
4: Проходили певні навчання.
1: Так.
4: І дійсно Білорусі могла накопичити певний контингент. Але ми маємо розуміти, що цей контингент має складати, за оцінками Генерального штабу України, не менше 70 тисяч чоловік. І друге, ми повинні розуміти, що захід у них буде дуже фокусований. Тобто там річка Прип'ять і болото, вони утворюють природний рельєф та захист України з боку Білорусі. І, по суті, вони можуть зайти зараз тільки через Чорнобильську атомну станцію. Власне, так, як вони заходили у 22-му році. І так само, як вони заходили на Чернігівщину. Це трошки буде східніше. І як людина, яка була дотична до сил оборони в ті часи, то я можу стверджувати, що на території України знаходилися представники, які були одягнуті в так звані синю уніформу, які знаходилися на третій лінії фільтраційній, і частина з яких балакали білоруською мовою. Що може свідчити, що це були білоруси? Тобто білоруси тут були. І якщо ви поспілкуєтеся з чернігівськими там тригуть, бійцями, вони вам всі підтвердять. Ми теж виїжджали, ми це бачили. Але я думаю, тому спростувати цей факт, ну, досить, ну, може, в стадії російських військ були білоруськомовні. Можливо. Тому вони вже є частиною конфлікту. Вони є частиною війни. От. Зараз просто є питання, яким чином ми це все доменеджеримо. Чи підштовхує Путін Білорусі до війни? Підштовхує. Чи підштовхує він їх до мобілізації? Підштовхує. Тому що навіть якщо вони мобілізують будь-яку силу там, на 30-40 тисяч, ми будемо вимушені зі сходу перекинути війська на північ.
1: Так.
4: Ну, розтяжка.
1: Так.
4: Зараз Збройні сили Білорусі нараховують бойових до 10 тисяч, оптимістична оцінка 7 тисяч. Це те, що зустрічав у відкритих джерелах. З такими силами, це дві бригади, ну, рухатися дуже складно. Але ми все одно вимушені були розгорнути на півночі певну кількість бригад. У відкритих джерел ми можемо стверджувати, про це пишуть українські там Тарас чомусь вчора писав, що ми згорнули загалом на півночі 7 бригад. Ну, вибачте, ну це теж багато, да? ми відтягуємо наші сили. Це Тарас чомусь зробив у пості у вівторок 23 числа. ти розказує, коли зараз озброюють ці бригади. Тобто
1: загроза все-таки реальна, це не інформаційна бульбашка.
4: Ні, це реально, ну, більше того, у 22-му році вони тут були. Ну, вони заходили, да, вони були в третій лінії, ну, десь в другій, десь в третій, але вони займалися фільтрацією, охороною полонених та охороною цивільних, які були, сиділи в підвалах, наприклад, під Черніговом. Ну, поїдьте, ну, це ж не прості слова. Ми ж коли потім заходили в складі Сил оборони і спілкувалися з ТРОшниками, спілкувалися з ЗСУшниками, з місцевими, вони це все розказували. Ну, просто я розумію, що на певному етапі не хочеться піднімати градус, да, бо хочеться якось, ну, є питання політичне, да, бо, ну, жодного білоруса в полон не піймали, да, вони ж швидко втекли. Але, ну, я можу стверджувати те, що я можу стверджувати, да, те, що я спілкувався конкретно з військовими та цивільними. І це, ну,
1: Вікторе, але дивіться, до того ультиматуму, який висунув президент Зеленський, очевидно, були якісь спроби дипломатично комунікувати. Очевидно, це завжди так відбувається. Але вони виявилися невдалими, що довелося публічно оголошувати такі речі?
4: Ці дипломатичні зусилля проводили Трамп, і пропонуючи як бонус послаблення по калію і послаблення
1: по... Це американці, ви маєте говорити.
4: Так, да, да, це ж ми ж знаємо, що вони ж почали, вони ж тестували Європейський Союз, але країни Балтії та Польща заявили, що до тих пір, поки є агресія і Білорусі є частиною агресії, вони і не відкриють кордони, і не дозволять, щоб калій почав постачатися до Європейського Союзу та до Америки. Але калій дуже потрібен. Він потрібен і в аграрці, він потрібен, ну, в дуже багатьох сферах. Тому таку історію пропонували. І, до речі, Лукашенко частково йшов на ці контакти. Давайте подивимося, нас були звільнена певна кількість білоруських опозиціонерів протягом цього часу. І, знову ж таки, незважаючи на всі фрази, що ми будемо робити мобілізацію, мобілізація не відбулася. Ну, це слова. Ну, там, ми розіслали повістки. Окей, але ж не відбулося зборів. Тому, як ми говорили на початку, відбувається балансування, і Лукашенко спробується сісти на шпагатах. Але у нас і виникла проблема. Проблема полягає в тому, що ні для кого не секрет, що північна залізниця, там, де через Волинь, Ковель, вона є однією із визначальних, якою постачається військова допомога. Одна йде внизу через Румунію, друга йде вверху. Ну, тобто це ж, ну, на четвертий рік війни це не є
1: Так.
4: державна таємниця, яку ми зараз відкриємо. Да? Ми кажемо, от туди заходить. І саме туди, по локомотивному складі і по, по ешелонам б'ють противник, особливо в контексті, хто. І це дуже важливо для них ретранслятори, для керування, тому що старлінки вони втратили. Нагадаю, ти можеш або керувати через супутник, як наші хорнети, частини наших бобрів, лютих і все інше літають зі старлінками і супутниковою навігацією. Або ми переходимо на LTE, переходимо на інший тип зв'язку і працюємо через ретранслятор. І так дуже спрощено, без технічних деталей, щоб нас не звинуватили, що ми розкриваємо там таємниці. Але люди розуміють, да? Ми керуємо або так, або так.
1: Віктор,
4: тому для нас це проблема, тому що шахет на цьому системі управління, він не просто летить, він, оператор в режимі реального часу може бачити, як їде поїзд, догнати, вилетіти на випередження і вдарити саме по локомотиву. Але саме локомотив – це оце вузьке горлишко, їх не вистачає. Тому для нас це питання логістики, виживання. Ну, зараз війна на виснаженні, працюємо по логістиці. Ми б'ємо логістики по трасі Новоросії, ми теж вибиваємо залізницю, а вони б'ють логістику по півночі та півдню. Хто виграє в цій війні по логістиці, той потім виграє на полі бою.
1: Вікторе, дякую за розмову. Сподіваюся, що Лукашенко проявить свої дипломатичні оці вміння станцювати, так, тобто і вискочить з цієї пастки, яку влаштував Путін. Це також і в наших інтересах, бо хотілося, аби він відійшов, відповз, скажімо, мирно, аніж ми мусили би піднімати ставки і ескалювати цю історію. Дякую, Вікторе.
4: Дякую вам. Скоро побачимо, спостерігаємо.
1: Поки Україна збирається обвалити Керченський міст на півдні та погрожує Лукашенку на півночі, Путін продовжує сподіватися, що перетисне на фронті. Ось буквально заявив, що російська армія добирає Костянтинівку. Яка ситуація на передовій і чим загрожує втрата Костянтинівки для Слов'янська та Краматорська в традиційному огляді за тиждень? Літній великий наступ росіян знову наростив оберти. За тиждень відбулось понад 1670 боєзіткнень. Найбільш спекотними напрямками були Покровський та Гуляйпільський, а також до них доєднався ще й Лиманський. Однак саме тут росіяни несуть рекордні втрати та не мають просування вперед. У червні вони вже встановили антирекорд. Так, за три тижні червня за один захоплений квадратний кілометр вони платили ціну в 500 своїх солдат. Враховуючи те, що вогнева спроможність ЗСУ значно зросла, то анонсуємо, що в червні сили оборони поб'ють власні рекорди по більшості типах уражень. І все це дозволяє стримувати окупантів майже на всій протяжності фронту. Водночас найбільш критична ситуація продовжує розгортатися в Костянтинівці. Адже в умовах браку людей для ЗСУ міські бої завжди є надскладними. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Саме це питання сьогодні лишається одним із найболючіших на всьому фронті. Попри те, що ситуація в місті залишається надзвичайно динамічною і може змінюватися буквально протягом кількох годин, останніми днями на окремих ділянках все ж вдалося досягти певної стабілізації. Українські підрозділи залишаються на визначених позиціях, а логістика та ротації хоч і проходять у вкрай складних умовах, однак не припиняються. На околицях центрального ринку, а також в районі залізничного вокзалу, нашим військовим вдалося дещо покращити свої позиції та витіснити російські штурмові групи. Водночас противник продовжує використовувати свою звичну тактику малих груп, перекидаючи по одному-двох бійців у різні куточки міста. Вектор інфільтрації спрямований на північ, щоб унеможливити логістику в центральні добре укріплені райони, які можуть утримувати оборону місяцями. За тиждень ворог мав нові закріплення у західних кварталах, а також штурмував північно-східні, звідки його вибили. І все ж зараз, за певними оцінками, мова вже йде про кілька сотень окупантів, які хаотично проникають і закріплюються в місті поміж наших позицій. А нашим воїнам банально бракує рук, щоб їх всіх знищити. Ситуація в Костянтинівці дуже схожа до Покровська. Так, втрати росіян тут високі. Але вони із ними не рахуються, адже Костянтинівка для російського командування зараз є однією із найбільш пріоритетних цілей. А тому ймовірний сценарій, коли за відсутності результатів на сусідній Добропільській ділянці, частину резервів звідти перекинуть на Костянтинівку, а потім і Дружківку. Втрата Костянтинівки, яка має величезний оборонний потенціал, буде серйозним ударом по нашій оборонній системі та вплине на загальну ситуацію на Донеччині, особливо на Добропіллі. Втім, для того, щоб наступати далі на Слов'янську-Краматорську агломерацію, ворогу доведеться подолати 11 кілометрів по відкритій місцевості до Дружківки. Цей шлях, радше за все, розтягнеться на місяці, адже саме там вибудовані нові потужні захисні редути. Відтак росіяни не полишають реалізовувати інший сценарій – наступу на Слов'янськ зі сходу, тобто в лоб. І саме тут у них відбувається стабільне просування. Ситуація в Райолександрівці, селі, що є важливим нашим укріпрайоном, з кожним днем погіршується. Зона боїв охопила вже майже все село та постійно розширюється. Російські штурмовики вже добігають і до західних околиць. Водночас і закріплень тут теж поки не спостерігається. Тим часом росіяни активізувалися і на південь від Райолександрівки, де вони знову зайшли у Діброву і просунулися біля Юрівки, і таким чином намагаються створити тиск ще з одного флангу та одночасно закрити величезну кишеню між Калениками і Федорівкою другою, площею понад 50 квадратних кілометрів. ЗСУ намагаються тут активно протидіяти та контратакують в районі Липівки і Никифорівки. Захоплення розташованої на панівних висотах Райолександрівки вкрай негативно вплине на оборону Слов'янська і фактично означатиме скорий початок боїв за саме місто, до якого залишиться лише 12 кілометрів. Втім, нічого ще не вирішено, адже наші зброярі постійно розвивають технології, щоб дати шанс на перемогу. Нещодавно на каналі «Соняшник» з'явилася перша відеофіксація того, як наші МіГ-29 знищили ворожі позиції в лісопосадці керованими авіабомбами українського виробництва. Ймовірно, це відбулось десь на півдні, адже каби – це зброя наступу, а не захисту. А саме на півдні ЗСУ продовжують в умовах інформаційної тиші локальні наступальні кампанії. Так, на Оріхівському напрямку осінтери зафіксували значне скорочення сірої зони на фланзі між Степногірським і Кам'янським, а також наближення зони боїв до східних околиць Кам'янського. Про певні плани наших генералів на цей населений пункт вказує авіаційний удар по мосту у Василівці, через який здійснюється основна логістика в район Кам'янського. Додатково сили оборони просунулися у Малих Щербаках. Натомість окупанти розширили сіру зону в районі між Роботиним і Новоданилівкою, яка розташована за 5 кілометрів від Оріхова. А отже, цей рух є дуже небезпечним та потребує негайного реагування. Ще одним потужним вогневим підсиленням ЗСУ стане поява американських крилатих ракет AGM-188A, які здатні літати на відстань від 500 до 900 кілометрів, а російські реби не можуть їх зупинити. Цілком ймовірно, що саме цими ракетами був знищений завод електроніки у Воронежі, який виробляв запчастини для ракет Х-101, «Іскандерів» та для ЗРК «Панцер». Генштаб, який завжди повідомляє, якщо удар здійснюється «Шторм Шедов» чи «Скальпами», цього разу промовчав. Натомість відомо, що ця ракета у квітні була інтегрована для F-16. Раніше США пообіцяли нам 3350 таких ракет або понад 40 на місяць. Тож, ймовірно, Трамп таки вирішив відійти від домовленостей в Анкориджі та спробувати знову зробити Америку великою. Чи цей шлях уже незворотній? І чи справді це надії Путіна на Костянтинівку? Дізнаємося вже наступного тижня. До зустрічі!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
1: Важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
2: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
2: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
1: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати її евакуацію з зони ризику, скажімо так. Ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана», її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
6: Підготовка вона займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити

0: загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдани тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько півсотні пострілів.
1: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
2: Вона починає працювати як снайпер з фрагментів. Тобто шансів вже у гарнізону острова Зміни не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
3: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміни закінчилася.
0: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
2: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У Кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
0: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
0: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
5: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
6: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
5: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
7: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
5: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
8: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700 . Тобто це була норма.
5: Після офіційної церемонії Пирогів наповнюється музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
9: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих.

0: І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
1: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
2: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
1: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
3: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
4: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
5: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
3: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
5: Мені подзвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
3: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
1: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
6: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
1: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
7: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені тип нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
1: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
8: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось, і йому також.
1: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
3: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
9: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вам.
11: Новий Ex Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Біотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Біотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: FM Галичина. Слухай своє.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, за нашу традицію, будемо підбивати підсумки цього тижня. І будемо, звісно, намагатися прогнозувати, на які траєкторії ми вийдемо ближчими днями. Будемо говорити про надзвичайно серйозну загрозу з боку Росії та Білорусі і про належні відповіді з нашого боку. Ну, принаймні, Лукашенко виключив російський ретранслятор. І водночас будемо говорити про колосальне емоційне збурення, яке спіткало Україну, Польщу, ну і, звісно, також будемо враховувати американську позицію. Буде надзвичайно важлива тематика, яку аналізуватимуть наші сьогоднішні експерти Петр Кульпа та Роман Безсмертний. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий український політичний і державний діяч, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках Роман Безсмертний. Слава Україні, Романе Петровичу, радий вас бачити.
1: Героям слава. Я вас вітаю, пане Антіне.
0: Ну що, білоруський напрямок, російсько-білоруська загроза і ультиматум, на який погодився Лукашенко. Так, ну, було зафіксовано, що російські ретранслятори на території Білорусі припинили працювати. Ми не знаємо, чи не поновлять знов живлення, але російсько-білоруський кейс залишається надзвичайно загрозливим. В будь-якому разі розуміємо, що росіяни можуть спробувати доукомплектовувати свої контингенти на півночі, так, для того, щоб створити серйозну загрозу і відтягнути частину наших сил. І командувач Збройних сил України генерал Сирський заявив, що слід доукомплектувати або й створити наново кілька додаткових бригад для стримування можливої загрози з боку Білорусі. Вам слово.
1: Ну, давайте скажемо так. Ретранслятори – це така штука, що можна вимкнути, а можна й вимкнути. Як казав незабвенний Віктор Ходорович, умикнути. Ну, тому це таке діло. Знаєте, якби їх знесли серйозно там безпілотники, от тоді можна було б говорити про те, що навряд чи це лікується. А так, це по-перше, по-друге, ну, коли, якщо це ультиматум, то ультиматум складається так, щоб його не виконали. А тут вимкнути, це ж справа декількох секунд, навіть не хвилин. Тому довіри, наприклад, у мене до Лукашенка не було. Немає, і щоб він не говорив і робив, ніколи не буде цієї довіри, тому що він не розпоряджається своїми словами, говорить те, що йому скажуть у Кремлі. А стосовно загрози з північно-східного напрямку, скажу так, у Білорусі, у диктатора Лукашенка, бо тут за Білорусь не слід говорити, у Лукашенка сили вести війну проти України, навіть просто вести війну, сил таких немає. І тому він буде хвостом крутити, виляти, щось говорити, виконувати вказівки Кремля. Однак строковиків кинути в бій він не наважиться, бо ця армія розбіжиться по лісах білоруських швидше, ніж дійде до місця дислокації. Тому я в цьому навіть, можна без перебільшення сказати, я в цьому переконаний. При тому, що суспільство білоруське 83% категорично проти участі Білорусі у війні. А що стосується невеликої кількості сил спеціальних операцій, то вони не здатні в нинішній ситуації виконувати серйозні задачі, а в силу того, що вони не мають бойового досвіду, вони не мають, починаючи від індивідуального забезпечення, відповідно, я вже не кажу там відповідної техніки і так далі. Скоріше, це нагадує, ну, щось подібність до сил спеціальних операцій, але вони є в невеликій кількості. Ну, зрозуміло, що жандармерія, яка озброєна для зубів, до зубів для війни з білоруським народом, не народ. Отже, для того принципово, щоб вести війну, тим більше війну із настільки сильним противником, як Україна, тому тут навіть немає про що говорити. Чи може цей напрямок Росія використати?

0: писати. Може, тут треба бути однозначним, навіть, я би сказав, навіть категоричним. Якщо брати угрупування військ, яке знаходиться в цьому напрямку з боку Росії, то якщо брати термін у місяць, вони можуть на цьому напрямку зібрати в районі 200 тисяч угрупування. Але місяць – це не так мало, щоб не помітити. От. Загалом, якщо взяти от від Ленінграда до, умовно кажучи, кордонів, північних кордонів України, нині розташовано десь в межах 120 тисяч війська російського. Воно не укомплектовано в повній мірі як угрупування для ведення бойових дій, але, в принципі, шляхом там непростих замін – у комплектації, зброєю, технікою і так далі, з нього було, можна було б за два місяці не менше створити бойове угрупування. Я про це кажу, щоб і для того, наскільки цей напрямок є загрозливий для України, і не тільки для України, бо Білорусь – це плацдарм для атаки на Балтійські, по Балтійських державах, скандинавських державах, Центральної Європи. І її необхідно таку ситуацію і так і оцінювати. Однак це напрямок дуже небезпечний з точки зору диверсійної роботи. І от в цьому відношенні це постійно здійснюється, особливо у напрямку польському, литовському і латвійському. А більше того, система радіоелектронного контролю, радіоелектронної боротьби, надпотужні антени, які стоять в Калінінграді і на території Білорусі, особливо Брестської області, вони навіть мають певні унікальні компоненти, бо це системи зв'язку, в тому числі з підводними човнами. Тому тут є про що говорити, я вже не кажу там забезпечення зв'язком стратегічних бомбардувальників, от, ну і так далі. Але це технології Радянського Союзу, їх не так складно вивести з експлуатації на випадок чого. Ось приблизно так можна описати те, що є в цьому напрямку. Що стосується українського кордону, тут він укріплений в окремих місцях. В окремих місцях територія просто непрохідна. З переходів 12, 8 на даний час просто заміновані так, так що там і пташки підриваються іноді, інші частково контролюються військами. 2, які могли б використовувати, перекриті наглухо. Тобто ситуація така, що, ну, я вам скажу так, пане Антіне, треба мати надвелику мужність, щоб ризикнути з боку Білорусі, рухатися, умовно кажучи, в Рівненсько-Львівському напрямку чи Чернігівсько-Київському. Ну, зважаючи на те, що московська шмаркля просто ідіот від народження, тому він здатен прийняти таке рішення. І тому, безумовно, треба бути готовим і не ризикувати.
1: Так, ви цілком справедливо охарактеризували ситуацію. Я просто маю невеличке уточнення. Оця от логістична сітка на території Білорусі, ми розуміємо, ну це не питання зібрати живу силу, але питання розмістити її, швидко перекинути і, відповідно, загалом це от білоруський комплекс, який вмонтований в систему російського військового апарату. Тобто і система протиповітряної оборони, і система залізниці, і, так би мовити, мобілізаційні плани. Ну, в Гродненській області це на північному заході Білорусі, тобто це історія радше про Сувалки. Ну, розпочали навчання зі звірку, військоматівські навчання зі звіркою особових даних резервістів. Тобто це нічого, так би мовити, серйозного, але це певний сигнал, напевно, в бік Литви і, можливо, в бік в Польщі. І ось, якщо ми говоримо про термін «місяць-два», розуміємо, що регулярно проводились військові навчання на території Республіки Білорусь. Насправді це йдеться не про стрілянину на полігонах, йдеться про перевірку, про продувку спроможностей, розгортання, прийому, розміщення, виведення на бойові рубежі і так далі. Але, я думаю, Лукашенко дуже добре враховує те, що в нього може одразу запалати кілька стратегічних об'єктів. От росіяни надзвичайно сильно переживають через те, що частина їхнього нафтопереробного комплексу регулярно злітає в повітря. З більшим-меншим успіхом, ну, але надзвичайно переконливо. Є Мозирський комбінат. Так, і наскільки я розумію, безперешкодно Білорусь постачає державі-агресору нафтопродукти. І, так би мовити, оцей от нафтовий уроборос закільцьований. І це стосується ще низки об'єктів. Ну, там окремо про залізницю я вже говорив. Отже, Романе Петровичу, як ви гадаєте, якщо брати реальні темпи можливого розгортання військ нашого ворога? Як би швидко могли, вони могли би вийти на рубежі, і чи система російсько-білоруського ППО могла би прикрити оці от їхні наміри?
0: Перше, на території самої Білорусі законсервована існує радянська система. Радянська, я це підкреслюю, щоб ми розуміли, що і розгортання, і планування буде відбуватися фактично у відкритому режимі. Система ця розвернута на захід. Це теж треба розуміти. І підкреслю ще важливо. Вона радянського типу. Вона просто була законсервована. Навіть аеродроми базування і стратегічної авіації, і тактичної авіації. Все це радянського типу. А це означає, що провести це закритим способом, транспортування, розміщення є неможливо. Системи розв'язки зроблені з того часу ще. З точки зору тактики військової сучасної, я вже не кажу стратегії, це все рівно, що грати в солдатики на столі. Така система протидіяти чи носити в собі загрозу тактиці і стратегії Збройних сил України в собі абсолютно нічого не представляє. Це система, яка руйнується за декілька годин, при нинішньому потенціалі безпілотної авіації українських збройних сил. Ще одна річ дуже важлива в цьому відношенні. Що стосується Мозирського і Новополоцького нафтопереробних заводів? Обидва ці заводи знаходяться у власності під повним контролем Сечина. Постачання йде звідти російської нафти. І як один із фахівців вищого пілотажу написав мені, Лукашенка там навіть двірником прийняти не можуть на роботу. Ситуація повністю контролюється Сечиним. Більше того, дійсно пальне. На даний час 3/4 того, що обидва заводи виробляють, відправляється до Росії. Тепер, наскільки ймовірно, з українського боку накрити ці два підприємства. Та ніяких проблем у цьому відношенні немає. Однак треба мати на увазі, що тут є одна проблема. Проблема в тому, що вилка, яка розводить нафтогон, і яка спрямовує нафту аж до Новополоцька одна, а друга аж до Німеччини, вони розходяться в районі Мозера. Це створює необхідність віртуозного удару, бо можна потрапити в точку, при якій перекрити постачання сирої нафти до Угорщини, Словаччини і Чехії. Бо вентиль вже відкрили зовсім недавно, де, умовно кажучи, обміняли на відкриті ворота вступу України в ЄС на позицію Угорщини. Тому це буде вирішуватися, безумовно, вищим воєнно-політичним керівництвом, але я кажу, що в цьому відношенні, щоб ми наперед розуміли, з якою ми проблемою зіткнемося. Нині Білорусь є ключовий експортер нафтопродуктів до Російської Федерації. Це забезпечується, власне, цими обидвома об'єктами. Тому зрозуміло, що рано чи пізно доведеться приймати рішення. Але суть рішення полягає в необхідності тут віртуозної роботи по двох об'єктах. Все інше, якщо говорити про якусь складову воєнно-промислового комплексу Білорусі, то воно давним-давно інтегровано в російську систему і невід'ємне. Тому статус Росії і Білорусі Лукашенківської тут однаковий. Це країни-вороги для України. І тому ніяких обмежень в тому, щоб Україна могла бити по законним військовим цілям на території Білорусі, немає. Україна може це робити від початку російської агресії. І з території Білорусі, і запусків ракет, і безпілотників з території Білорусі. Я вже не кажу те, що зараз фактично на кожній ракеті, на кожному безпілотнику є білоруська електроніка. Так само, як використовуються білоруські боєприпаси, ремонтується техніка, комплекси певні використовуються Російською Федерацією. Тому те, що Україна може наносити удари по законних військових цілях на території Білорусі, тут ніяких перешкод в цьому немає. Інша справа, що я по одному з компонентів сказав, наскільки тут необхідна віртуозна робота.
1: З'ясувалося, що в Анкориджі був не лише дух, не лише формула, про яку ми насправді майже нічого і не знаємо, принаймні я, можемо здогадуватися, так? Але, увага, були ще й модальності. Впродовж останніх днів Кремль заметушився надзвичайно активно. Тобто різні сигнали, одного дня Путін говорить одне, Лавров йому піддакує, потім це все міняється, і ось, якщо виходите на сухий залишок. Росіяни підтвердили, що між Трампом і Путіним були проговорювані так звані модальності процесу. Йдеться про можливий мирні переговори з Україною. Один момент. Далі. Кремль готовий відштовхуватися від того, що було не підписано у Стамбулі. Але в Кремлі це називають якимись там стамбульськими домовленостями. Так, і розуміємо, що це робиться все не через пресинг Дональда Трампа. Це все робиться завдяки надзвичайно віртуозним, чітким відпрацюванням по військово-промисловим об'єктам Російської Федерації. І це відпрацювання вдячні москвичі також бачать на власні очі. І водночас є ще і південний напрямок. Так? І якщо блекаут у Севастополі, в Криму також не можуть цього не зауважити. Тому Кремль реагує доволі болісно, але все одно намагаються тримати оцей от свій ультимативний баланс, посилаючись на те, що насправді є величезною загадкою. Тобто це бажання були озвучені Кремля, а не було на належному рівні їх сприйнято. Чи я, можливо, помиляюсь, Романе Петровичу, допоможіть розібратися в цьому?
0: Скажімо так. Хотілки Кремля, вони не мінялися. І що б там не говорив московський царьок, що б не говорили люди з його почету, у них мета зрозуміла. Це знищення України як держави і українців як етносу. Все інше носить тактичний характер. Однак московський фюрер і вся його кліка періодично повертаються до тези про те, що ситуацію визначає фронт. Але у Москві, не дивлячись на те, що вони хваляться аналоговнітними тактикою, стратегією, вони не розуміють одної важливої речі. На даному етапі в сучасній війні ніякої лінії фронту не існує. Є простір фронту. Або, скоріше, скажімо так, якщо використовувати класичну термінологію, поле бою. Поле бою, яке займає простір. І нині воно ділиться на декілька дуже складних, по суті, по єству своїх складових. Перше – це, насамперед, вогневий контроль. Так от, якщо говорити про це серйозно і виходити з того, що Україна вже майже забезпечила вогневий контроль над територією Автономної Республіки Крим, а далі це буде поширюватися, відповідно, сподіваюсь, на територію Білорусі, а потім і на окупованої території України рашистськими силами, насправді це кардинально змінить ситуацію. На даний момент формула 3+2, яка знаходиться в суті анкоріцького духу, яку в деталях описали в своїй книзі «Зміна режиму», двоє журналістів «Нью-Йорк Таймс», передбачала, що Україна одразу під час початку переговорів має поступитися Луганським, Донецьким і Кримом, а потім, після того, коли рашистські війська займуть цю територію в результаті тиску Трампа на Україну, вони будуть розвивати успіх для того, щоб надалі контролювати Херсонську і Запорізьку. Ось у чому суть анкоріцького духу. Це все зображено в відповідному бланку з підписом московського фюрера. Цей бланк, тобто фірмовий папірець, вісить в кабінеті Віткофа. Віткоф попросив під час зустрічі московського царька це роз'яснити, і він так його роз'яснив, як я щойно вам передав. Тому анкоріцький дух уже має своє наповнення. Зрозуміло, що ніхто в нинішній ситуації, коли Україна поступово перехоплює ініціативу тактичну і стратегічну, виходити з анкоріцького духу вже не буде. Більше того, навіть сам учасник, який був при народженні анкоріцького духу, сказав, що Україна сьогодні має набагато перевагу в боях, тримається дуже серйозно, тримає лінію і, скоріш за все, будемо сподіватися на успіхи України. Я майже процитував Трампа. Тепер, що стосується того стамбульського духу чи домовленості, як називаються. Про стамбульський дух домовленості, папірці і так далі, можна було говорити до Бучі. Після Бучі вони вже на гвістку, ті папірці, і ніхто до них повертатися не буде. Чому Москва це говорить? То Лавров, то Путін, то ще інші, Пісков. Вона тягне час. Звертаю вашу увагу на те, що нині котиться Європою чергова антиукраїнська кампанія, суть якої звучить так. Україну не можна приймати в Європейський Союз, бо Україна має настільки сильний аграрний сектор, що вона задушить і німців, і французів, і іспанців, і всіх-усіх підряд. Очевидно, що московський царьок проводить в Європі інформаційно-психологічну операцію і очікує, що Союз України з європейськими країнами розвалиться. Паузу в цьому відношенні взяв і король Манхеттенський, спостерігаючи за цим. Я майже переконаний, що ця річ, вона скоординована між Путіним і Трампом. Тому Трамп поїздку до Москви Віткофа і Кушнера і очікує, чим вся ця ситуація завершиться. Даремно він чекає. Навіть Карлу Навроцькому не вдасться зруйнувати Союз України з європейцями. Так, безумовно, буде довга балачка, тягомотина різного толку. Але Європі потрібна Україна. Україні потрібна Європа. Саме в такій черговості, як я сказав. І тому в нинішній ситуації очевидно, що питання вирішується не тільки збройними силами України, а українським суспільством, яке задки давати, якщо воно не дало задки в попередні роки, то нині в жодному випадку не буде. Тому питання тільки в тому, і наскільки швидко Україна буде встановлювати вогневий контроль над різними частинами нині, де відбувається поєдинок між збройними силами України і силами ворога.
1: От ваше відчуття ситуації. Тобто наші військові вимикають в буквальному сенсі військові об'єкти і на території Росії, і на території тимчасово окупованих українських земель. Так, у Дональда Трампа трішечки коригується риторика. Ми не віримо Трампові, але Ви справедливо зазначили, що проводились радше всього певні консультації між частиною європейського політикуму Трампом Путіним. Але ще і висить питання можливого мирного процесу або вищої ескалації. Кілька днів тому я спілкувався з Едвардом Лукасом, відомим британським аналітиком, і він сказав, що росіяни зараз активно розглядають два сценарії. Це вертикальна ескалація, ну, з застосуванням тактичної ядерної зброї, або вертикальна ескалація з залученням додаткового мобілізаційного ресурсу, який вони пустять або на білоруському напрямку, або будуть посилювати південний чи східний. Ваші відчуття у цього моменту?
0: Обидва варіанти неможливі. Поясню чому. Варіант перший – це кінець Росії, причому дуже швидкий. Росія не просто зникає, вона буде помирати дуже боляче і з криком у голосі. Тому що за умови використання ядерної зброї навіть Китай відвернеться від Росії. Це буде потухання в страшних муках. Проведення мобілізації приведе до бунту, який знесе всю цю кліку разом із шмарклею московською за декілька днів. Ситуація нагрівається з такою швидкістю, що навіть я, не дивлячись на те, що розумію, що російське суспільство не здатне на революційний порив, не сподівався, що так накручуватиметься пружина в Росії. Але там немає організованого підходу. Але бунт понесеться з такою швидкістю, що його зупинити буде неможливо і дуже страшно. Тому Едвард Лукас може говорити як блискучий аналітик, виходячи з того, що він усвідомлює і інтерпретує ситуацію в Росії, виходячи з законів демократичного суспільства. Там демократію не пахло ніколи. Це закони, чи не закони, а звірячі звичаї, банди, кліки. А в ній, на щастя, для нас з вами подібних механізмів немає. І тому будь-який крок із двох – це крок повної катастрофи. Причому застосуванням ядерної зброї – це буде страшний кінець Росії. Що стосується мобілізації, то ну хіба що тим, що на смітник викинуть труп Путіна, ну і декількох його прихвостнів із кліки. Говорити про те, що Росія при цьому набере цивілізованого характеру розвитку, ну, можливо, на 2-3 десятки років. А далі все це буде відроджуватися і знову поганити весь світ, і знову комусь загрожувати.
1: Дякую вам, пане Романе, за цей надзвичайно важливий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий український політичний і державний діяч Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол у Республіці Білорусь в 2010-2011 роках. Зараз в нашому ефірі працюватиме польський політичний експерт Пётр Кульпа. Свого часу він був членом уряду Республіки Польща і екс-секретарем польської делегації до парламентської асамблеї НАТО. Вітаю вас, шановний пане Кульпа, в нашому ефірі. Радий бачити.
2: Добрий день, слава Україні. Я також дуже радий.
1: Героям слава. Ну що, в Криму відбуваються загадкові для Путіна речі. Наші військові надзвичайно методично винищують російські військові об'єкти і об'єкти, незаконно встановлені російським окупаційним режимом у Криму. І ми розуміємо, що це не лише про конкретні військові здобутки наших солдатів. Йдеться про те, що це символічно, надзвичайно сильно понижує Росію. Так, і відповідно я хотів вас розпитати про сигнал з боку Путіна, що він буцімби готовий до перемовин, але він знов намагається все упакувати в так звані стамбульські домовленості, які так і не були підписані. Так, і з другого боку Путін заговорив про модальності Анкоріджа, про які ми дізналися буквально від Путіна, так, тому що раніше ми чули лише про загадковий дух Анкоріджа.
2: Ми бачимо реальність поля бою, а вона виглядає так. Україна перетворила Крим на вразливе місце Путіна. По суті, півострів став островом. Це котел. Це вразливе місце, тому що постачання будь-яких ресурсів до Криму буде для Росії дуже дорогим і просто виснажуватиме ресурси. Підтримування життєздатності Криму зараз стане тягарем. І, як ви правильно сказали, це зведе на нівець усю ідеологію рашизму, кримнашизму та всього іншого, що призвело до агресії. Насправді те, що відбувається в Криму, робить марною всю агресію. Адже Крим треба вже розглядати на лінії зіткнення. Крим уже є частиною України, бо Росія не має можливості його підтримувати. Виходить, що лінія зіткнення – це кордон 1991 року. Ось це основна модальність того, про що йдеться. По-друге, Україна завдає удару по Білорусі, адже ультиматум, який Україна висунула, також, по суті, ставить перед Лукашенком питання або нейтралітет і вихід із цієї війни на боці Росії, або згода на входження російських військ на територію Білорусі. Це послаблення ударного потенціалу на Донбасі та створення умов, за яких Європа краще усвідомлює загрози, пов'язані з тим, що є кордоном з агресивним і жорстоким Путіном. Вважаю, що це ключове тло. Насправді, про що говорить Путін? Путін зараз є голоштанником. Під ним горить земля. Авторитет його режиму впав до рівня міської каналізації. Він програв війну. Ескалаційні сходи дають Україні застосовувати дипстрайки, далекобійні дрони. Це дуже дешеві ресурси ведення війни. Наприклад, FP-1 фірми Firepoint – це дрон, який прилетів до Тюмені за 2000 кілометрів. Він має дальність до 3000 кілометрів, як сказав президент, і коштує 40-50 тисяч євро. Це копійки порівняно зі збитками на мільярди доларів, яких завдають ці дрони. Україна перенесла війну на територію Росії, і Росія нічим не може відповісти, окрім тероризму. Тому що економіка України не є чинником успіху у війні, на відміну від економіки Росії, яку Україна знищує. Щодо Криму, дрон FP-2 також від компанії Firepoint, який коштує 40 тисяч, має дальність 500 кілометрів, може підняти 200 кілограмів і з точністю до 1-2 метрів бомбити просто все, усі дороги, що робить Крим вразливим. Загалом зараз усі просять про допомогу. Путін просить про допомогу у Трампа. І тут він вирішує, перед ким капітулювати. Перед Трампом, погоджуючись на підписання угоди, адже це мета Кушнера та Віткофа, просто досягти угоди, завдяки якій Сполучені Штати взяли б під контроль російські енергоресурси, як вони контролюють Венесуелу, США хочуть установити лічильник на енергоресурсах, які з Росії йтимуть у Європу. І зараз появився фактор Рубіо. Оскільки Рубіо вже долучається, це означає, що Путін недалеко, і саме ці моменти, які стосуються не лише угоди, а саме реального політичного процесу, будуть враховуватися. З іншого боку, бачимо Лукашенка, який звертається то до Пекіна, то до Вашингтона, то до Москви, просто намагаючись якимось чином вийти з ситуації, у якій зараз опинився. На мій погляд, ми наближаємося до ключових рішень. Ще треба сказати про гру президента Зеленського, який грає на дуже високому рівні. На моє переконання, незалежно від того, що каже Путін, які він має забаганки, його позиції дуже сильно послаблюються. Отже, йде розмова про кордони 1991 року, але не тільки про них. Іде розмова про те, щоб до цього східного кордону з Російською Федерацією, який становить 2200 кілометрів, не додалися 1080 кілометрів кордону з Білоруссю, яка показала, що це може бути кордон, з якого відбувається агресія. Тому Зеленський намагається витягнути Білорусь і цей режим із підпорядкування Москві. Подивимося, як це розвиватиметься сьогодні. Треба сказати так, у Путіна немає вдалих кроків. Будь-які заяви, будь-які ходи будемо бачити і у вигляді погрози ядерного удару. Цим найімовірніше скористається Трамп, так само, як раніше користався Байден, щоб тиснути на Україну. Але зараз фігури і пішаки на шахівниці прогнозують однозначну перемогу України. Якщо звернутися до Путіна і до того, що він говорив, він під час війни часто заявляв, що нові угоди мають відображати реальність поля бою. Ну, ось, реальність поля бою така, що бій насправді відбувається на території Росії. Ось Росія палає, ось Крим відрізаний, ось Лукашенко під ультиматумом. Ось такі реалії на сьогодні.
1: Ви абсолютно справедливо зазначили, що Путін не знає, що робити з українськими діпстрайками середньої і глибокої дальності. Він просто не знає, в нього немає альтернативної відповіді, крім скоєння чергових військових злочинів. Йдеться про удари по наших містах. І водночас ми також усвідомлюємо, що Путін не знає, що в теперішній ситуації робити з Білоруссю. Наскільки я розумію, вони будуть готуватися до розгортання додаткових військових контингентів на території Білорусі і у відповідь паралельно мав би готуватися цілком розумний сценарій з боку України і наших друзів. Йдеться про Литву, йдеться про Польщу, йдеться про Україну і, можливо, інші держави, які усвідомлюють, що Білорусь – це не просто сателіт Російської Федерації, не лише союзник. Це військовий плацдарм, який може бути використаний Кремлем в будь-яку зручну для Кремля ситуацію проти Литви, проти Польщі, ну і, звісно, проти України. Я вже тут не буду перелічувати Сувалки і інші небезпечні напрямки. І ось, паралельно в нас виникає велика емоційна дискусія на президентському рівні, президент Зеленський, президент Навроцький. Ми розуміємо, що вони говорять не лише про символічну пам'ять, не лише про історію, це емоції, які можуть вплинути і на певну координацію і консолідацію. Чи вдасться, на вашу думку, оцей от надзвичайно непростий вузол розв'язати, ну, та якби цього потребував здоровий глузд.
2: Європа побачила, що Путін, по суті, розчавлений, як черв'як. Вони втратили почуття страху. Не розуміють, що після припинення бойових дій, скасування санкцій, у ситуації, коли значна частина їхньої економіки працює на війну, Путін у дуже короткий час може становити смертельну загрозу для Європи. Тим більше, що Трамп зацікавлений у Росії як у глобальному бандиті, який підвищує попит на американську безпеку, на американську зброю тощо. І якщо дивитися з цієї точки зору, думаю, що цей конфлікт, який виник у площині символіки, має тут дуже багато причин, які не мають нічого спільного з логікою війни. Адже за логікою війни Україна цю війну виграла, але цей конфлікт відображає попит на те, щоб ані Польща, ані Україна не здобули мир. Здобути мир – це створити умови для зміцнення суверенітету як Польщі, так і Балтійських країн, так і України через встановлення основою суверенітету наших країн в історії. Треба розуміти, що Київська Русь виникла між греками та варягами, це на лінії північ-південь. Польща виникла на лінії північ-південь. Литва виникла на лінії північ-південь. Коли ми втратили суверенітет, наші окупанти перетворили території наших країн на міст, який обслуговує напрямок схід-захід. Тому ми втрачали незалежність, коли з'являлася на сході або на заході сила, яка могла протиснути наш суверенітет. Щоб наш суверенітет був постійним і міцним, потрібно створити рівновагу між цими двома напрямками. Ось цього не хочуть наші вороги. Звісно, Москва. Але цього також не хоче Німеччина, яка не відновлює своїх атомних електростанцій і сподівається на мир, дешевий російський газ і повернення до Мінського процесу. Сполучені Штати на сьогодні також не зацікавлені в цьому. Їхній інтерес, щоб, власне, цей конфлікт не призвів до того, що Польща перейде на більш ефективні дешеві українські технології та перестане щороку купувати американську зброю на десятки мільярдів доларів. Роль президента Навроцького як людини, яка отримала президентство завдяки підтримці Трампа, є ключовою. Щодо орденів, це вузькі компетенції польського президента, який може багато чого блокувати, але реальних повноважень немає. Практично уряд справляється без президента, проводить політику без нього. Його навіть не запросили на конференцію в Гданську. І президент почав використовувати інструменти, які є серед його повноважень – ордени. Виявляється, що навіть за допомогою цього чинника можна створити конфлікт на порожньому місці. Я вважаю, що структура України в цьому конфлікті, адже також треба бачити вузькі політичні зиски, які президент Зеленський отримує. Так само і польські політики, які використовують цей конфлікт для того, щоб зміцнитись. До речі, і в Україні так само, бо зараз некерованість усього цього пов'язана з тим, що люди перестали думати, і працює інстинкт свій-чужий. Ось чому правда вже не має жодного значення. Немає значення ані повага, ані логіка, грають чисті емоції. А потім люди почнуть запитувати себе, а навіщо нам це потрібно? Навіщо ми втрачаємо можливість, шанси? Бо я переконаний, що інстинкт самозбереження, як серед поляків, так і серед українців, візьме гору. Ті, хто дивиться на історію, бачать, що короткий час ці країни можуть чудово жити одна без одної. Але все це закінчується трагедією. У 1921 році Пілсудський підписав Ризький мир із Росією. Не домігся того, щоб постала вільна, незалежна Україна. Тож у 1921 році вийшов із війни. Коли Польщі було 18 років, у 1939-му вона просто перестала існувати. Ось це урок з історії. Неусвідомлення рівня взаємозалежності, безпеки й добробуту Польщі, Балтії та України є політичним злочином.

0: аналітик в розмові зі мною сказав, що у росіян загалом лишається кілька шансів. Тобто один сценарій – це вертикальна ескалація з застосуванням тактичної ядерної зброї. Другий варіант – це горизонтальна ескалація з залученням додатково мобілізованих російських інтервентів. Ну і третій, про який ви кажете, це пошук тої чи іншої формули, яка би врятувала Путіна від неминучого, від краху. І ми розуміємо, що це надзвичайно складні матерії, вкрай непопулярним є футурологічні прогнози на цю тему, але я би вас просив поділитися вашою інтуїцією. Так? До чого ми можемо наближатися? До яких сценаріїв?
1: Усі ці сценарії для Путіна є провальними. Для нього сценарій ескалації горизонтальної в тому сенсі, щоб, наприклад, завдати удару дронами по Європі, запускає 500 тисяч дронів, дипстрайків, які руйнують якісь нафтопереробні заводи, порти в Європі, і за цим слідує ультиматум, що наступного удару не буде, якщо Європа погодиться зупинити допомогу Україні та зняти санкції. Ось це, мені здається, єдиний сценарій, який давав би Путіну якийсь шанс вийти з цієї ситуації. На тлі цих конфліктів, які ми спостерігаємо, мені здається, саме йде підготовка до цього. У тому сенсі, що ми можемо очікувати введення російських військ на територію Білорусі. Є підготовлена інфраструктура для цього. Лукашенко підписав усе, що потрібно. Це створить новий тиск на Балтію, на Польщу. І ось той варіант. Варіант із ядерною зброєю буде нас лякати. Але є два моменти. По-перше, її застосування не було б ефективним у тому сенсі, що нічого не змінить. Абсолютно навпаки, це налаштує увесь світ проти Путіна. І це квиток в один бік без жодних гарантій у принципі. Це по-перше. Другий аргумент. Дивіться, через кілька тижнів в Україні з'явиться FP-9. Ракета дальністю 800 кілометрів, яка без проблем долетить до Москви та Петербурга. І якщо йдеться про ядерну зброю, усі розуміють, що Україна має можливість створити власну ядерну зброю. Експерти звертають увагу, що Чорнобиль – це реактор, з якого вистачить взяти матеріалу, плюс ракета. Цього достатньо, щоб на місці Москви знову були болота. Тож такі варіанти про ядерні я вважаю нереальними. Це мова сили, мовою розуміння, тут немає жодних сумнівів. Тож я вважаю, що зараз ключовим моментом стане гра на Заході між тими, хто прагне розпаду Росії на кілька держав. Це Скандинавія, Балтія, Польща, Румунія, Туреччина, Україна, звичайно, і тими, хто готовий вкладатися, щоб Росія не розвалилася. І саме умови миру, який наближається, а наближається тому, що в Путіна немає ресурсів, немає часу, щоб продовжувати війну, саме вони відображатимуть співвідношення між цими силами. Хочу сказати, що найкращий варіант для Путіна – це замороження конфлікту й очікування приходу до влади в Європі сил, зацікавлених у співпраці з ним. Адже є ймовірність того, що альтернатива для Німеччини виграє наступні парламентські вибори, а це фактично російська

0: партія, інфільтрована росіянами, яка спрямована саме на співпрацю з Росією коштом інтересів країн Центральної Європи. Ось це для Путіна найкращий варіант. Але у нього немає ресурсів, немає часу. Видно, що Зеленський хоче закінчити цю війну набагато швидше, закінчити її рішуче, щоб не залишилося жодних сумнівів. І вважаю, що ключовим буде вирішення цієї розбіжності в підході між Україною та Сполученими Штатами. Чому? Тому що якщо Трамп укладе угоду з Путіним, він поверне свій підхід щодо України і, як і в 2025 році, тиснутиме, щоб Україна пішла на угоди, що будуть пов'язані з втратою території та частини перемоги. Ось тут і вирішуватиметься це питання. Іншого сценарію я не бачу. Також можливий сценарій, наступний саміт і, наприклад, візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів. Бо треба пам'ятати, що єдиним, хто міг би цю війну зупинити відразу, є Сі Цзіньпін. Росія в ході війни втратила свій суверенітет. Сьогодні вона є сировинною колонією Пекіна. І в ситуації, коли 60% усього, що Росія купує, вона купує в Китаї, усі розрахунки ведуться в юанях, у Сі Цзіньпіна є всі інструменти, щоб віддати наказ, і у Путіна немає можливості просто зайняти іншу позицію. І насправді цей варіант не можна виключати, зважаючи на урок, який отримали на Близькому Сході, де Сполучені Штати вийшли з конфлікту, зважаючи на добру пораду, яка надійшла з Пекіна. А ця порада звучала приблизно так. Історія знає дуже багато прикладів, коли глобальний гегемон іде на війну проти того, хто ступає на шлях величі. У підсумку програють і перші, і другі. Ось і тут ця лінія співпраці, яка промальована Сі Цзіньпіном, показує, що можна радіти саме такій ситуації, коли дві наддержави беруть спільну участь в управлінні світом і експлуатують своїх союзників, і що вона набагато привабливіша, ніж іти на смертельний ризик заради уявної перемоги. На мою думку, ця лінія перемагає, і вона сприятиме тому, щоб домовитися і змусити Путіна підкоритися міжнародному праву та міжнародному порядку.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Кульпа, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював відомий політичний експерт Пьотр Кульпа, колишній секретар польської делегації до Парламентської асамблеї НАТО, колишній член уряду Польщі. Нехай живе Польща і слава Україні!
0: Героям слава!
1: Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую, що були з нами. І дякуємо, звісно, нашим сьогоднішнім експертам. Пьотр Кульпа та Роман Безсмертний працювали для вас. Ну, і дякую вам за вашу активність. Ставте вподобайки, коментуйте. І найголовніше, пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Східний щит. Програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

0: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Доброго здоров'я! Ми 3-та окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
9: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
10: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
11: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
9: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
12: Прошу вашої уваги. Безвісти зникла дівчинка з Херсонської області. Її звати Настя Рубленко. Їй 16 років. Вона з селища Семенівка Каховського району. Уже довгий час Настя не виходить на зв'язок із рідними. Усі дуже переживають і чекають бодай на найменшу звістку про дівчинку. Якщо вам відомо місце знаходження Насті Рубленко, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-30. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за цим QR-кодом. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. І зауважу, що у розшуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця може стати вирішальною. Також у Херсонській області зникли 14-річні близнюки Вітя та Віталік, маленький 6-річний Ян та їхні рідні сестри, 12-річна Каріна та 15-річна Діана Квятковські. Вони зникли безвісти в Херсонській області, зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще в лютому 2025 року за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
13: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
12: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка Херсонської області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
13: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят, Ірина вона в честь мене назвала їх, і Вітя, і Віталік, оце ось близнята. Діана і Каріна, ну якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі, вони рибачили, вони любили рибачити удочками, рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
12: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож, пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
13: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я і навіть готовий туди їхати.
12: Востаннє пан Віталій бачився з онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Тож, якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну і Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-30. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть нам у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код на ваших екранах.
7: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
14: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
15: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормове. Легкий сніг. Здоров'я вен.
17: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
18: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
19: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
20: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
19: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніше станом на цю годину я вам докладно розповім. Трьох ударів по Запоріжжю завдали росіяни увечері. Внаслідок атак осколкові поранення отримало троє людей, повідомив про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворожим обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок. Також росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури. Де Ленін впав, стоятиме Мазепа. На місці демонтованого пам'ятника російському диктатору в центрі Києва має з'явитися пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України. Глава держави відкрив погруддя видатного українця на території Києво-Печерської лаври. Зеленський наголосив, що Росія століттями спотворювала постать державного діяча, його називали зрадником, однак ця історична брехня остаточно зазнала поразки. Президент підкреслив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила розквіт і стала одним із символів українського бароко. На його думку, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці України.
1: Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня, і ця брехня програла назавжди. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
0: Так званий дух Анкореджа, якщо він існував, нині мертвий. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, будь-які мирні домовленості без участі України не мають шансів на реалізацію. Очільник МЗС закликав Росію припинити спекуляції навколо неіснуючих угод і погодитися на реальні перемовини щодо завершення війни. Сибіга наголосив, чим довше Кремль ігноруватиме реальність, тим гіршими будуть наслідки для самої Росії. Напередодні держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо також заявив, що під час зустрічі Трампа та Путіна в Анкореджі жодних домовленостей щодо України не укладали. Посилити східний фланг НАТО, країни Балтії, Польща та Румунія узгодили відповідну позицію перед самітом Альянсу в Анкарі. Про це домовилися лідери п'яти держав під час зустрічі в польській Юраті. Президенти обговорили війну Росії проти України, гібридні загрози та зміцнення безпеки в Балтійському та Чорноморському регіонах. Серед пріоритетів – посилення протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонних ініціатив Європейського Союзу. Напрацьовані пропозиції країни представлять на саміті НАТО, який відбудеться на початку липня у Туреччині. Про новий етап перемовин щодо постійної бази США у Польщі повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Вже є офіційна відповідь від американської сторони із готовністю розглянути польську пропозицію щодо постійного базування військ США. Разом із тим, остаточне рішення буде ухвалене після детального опрацювання умов співпраці та логістичних аспектів проєкту, зазначив урядовець.
2: Сьогодні процес значно прискорився, і тут, звичайно, грають роль кілька факторів. По-перше, немає жодних суперечок щодо постійної присутності американських військ. Добрі стосунки президента Навроцького з президентом Трампом. Наша підготовка, уряд уповноважив мене координувати цю діяльність. Швидка відповідь на мій лист від голови Пентагону дозволить нам продовжити цей процес, який вже є дуже формалізованим. Він також включає визначення місць, розташування, підготовку та фінансування.
0: Сотні вірян зібралися заради спільної молитви у Львові. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулася архієрейська божественна літургія. Її очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Згадували духовну спадщину папи Івана Павла ІІ, чий історичний візит до Львова у 2001 році став знаковою подією для мільйонів українців. Під час богослужіння молились за Україну, справедливий мир та всіх захисників, які боронять нашу державу від російської агресії.
3: Цей храм є знаменний тим, що він тут мав зустріч із молоддю. Це знаменно була подія, яка в історії для цілого українського народу, які очікували на приїзд Святішого Отця. І сьогодні маємо 25-й ювілей, так ніби швидко минув цей час. І сьогодні ми Бога просимо за Україну, за мир і благословення для нашого народу.
4: Пам'ятаю, і власне якось в тому місці десь при дорозі ми стояли і так зловила його погляд. І цей погляд запам'ятався мені його на все життя.
5: Люди бачать, люди збираються, люди разом моляться. Сумісна молитва, вона більше доходить до Бога. Я так надіюся. Не знаю, як там вона є, але дійсно воно є, ну, дуже об'єднує людей.
0: Вишиванки, жива музика та благодійність. У Львові на території Українського католицького університету відбувся фолькбал «Перелаз 2026». Він уже 19 років об'єднує прихильників народних традицій та благодійників. Цьогоріч мета заходу – зібрати кошти на підтримку талановитих дітей, які через складні життєві обставини не можуть самостійно оплатити навчання. Організатори наголошують, перелаз – це насамперед родинний захід. Кажуть, це можливість не лише цікаво провести час, але й змалку прищеплювати дітям любов до українських традицій, культури та народного танцю.
6: Сьогодні ми очікуємо понад 200 осіб, а крім того всього ще й значну кількість дітей. Тому що відмінністю перелазу є, що це є подія для родини. Ми не хочемо, щоб батьки залишали дітей вдома, щоб вони були разом.
7: І ми не можемо робити це самостійно. Завжди це робить спільнота УКУ. А спільнота УКУ – це не тільки викладачі, працівники і студенти, які є на кампусі, але це є наші випускники, батьки наших студентів, наші жертводавці. І коли ця спільнота збирається разом, як сьогодні, ми відчуваємо і натхнення, і силу працювати задля молодих людей.
8: Кожен захід, який в час війни і в час якихось, ну, пертурбацій в суспільстві, він об'єднює. Об'єднує, оскільки він має, чи має свою ціль, таку, яка є благородною ціллю.
0: Безперервне засідання парламенту, сотні голосувань, майже доба дискусій. Саме так 30 років тому, у ніч із 27 на 28 червня 1996 року, Верховна Рада України творила Конституцію України. Як народжувався основний закон держави та чому його ухвалення стало визначальною подією для незалежної України, далі у нашому сюжеті.
2: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
9: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
2: 27 червня 1996 року о 10-й ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
10: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
2: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
10: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
11: Творці Конституції в один голос стверджують: наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
9: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це неякісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
11: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
0: Це всі новини станом на цю годину. Більше вже менше, ніж за годину розповість моя колега Христина Яцьків, а український фокус буквально за мить.

0: український фокус. Вітаю вас, Василь Зимай, Христина Яцьків. Працюють. Христино, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Як завжди, починаємо із збору оперативної інформації. Поговоримо зараз на старті нашої програми про те, що відбувається в Запорізькій області, в Запоріжжі, зокрема. Звечора ворог завдав 3 ударів по Запоріжжю. Власне, це не єдина атака за минулу добу. Гатили кабами по обласному центру. Є 2 загиблих і 16 постраждалих під завалами. Принаймні, станом на вчора шукали людей. Давайте питати про ситуацію в місті і області детальніше Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас.
2: Доброго ранку, пані Христино, пане Василю, вітаю з Запоріжжя.
0: Вітаю, раді бачити і чути. Отже, звичайно, удар, який призвів до трагічних наслідків, стався вчора зранку. В неділю ворог вдарив, 2 загиблих, постраждалі, хлопець, дитина у важкому стані. Але також і вчора ввечері ворог завдав 3 ударів по Запоріжжю. Давайте ми розпочнемо із останньої ворожої атаки, її наслідки, і тоді, може, поговоримо і про наслідки недільного ранкового удару, який призвів, нагадаю, до загибелі людей. Будь ласка.
2: Та дійсно, ви маєте рацію. Вчора близько 22:30 ворог завдав удар по 2 районах обласного центру, Шевченківський і Заводський. 3 людей отримали поранення, пошкоджено 6 будинків і багатоповерхівки в приватному секторі. Ну а найбільш серйозна атака була зранку, десь о 10:30 ранку, тоді під ворожим вогнем був Шевченківський район. І тоді, на жаль, ми маємо 2 загиблих людей і 17 людей поранених. Якщо говорити про попередню добу, про останній день минулого тижня, то загалом 973 рази орки гатили по Запорізькій області, використовували різні засоби ураження. Переважно це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, 737 артилерія, понад 200 РСЗВ і авіаційні зброї. Гатив ворог по 45 населених пунктах. І, уявіть, зафіксовано понад 249 об'єктів, які або постраждали, або були зруйновані. І, дійсно, 4 людини загинуло, 2 в обласному центрі, 2 ще людей по Луганському і Запорізькому районах. І поранено аж 28 людей. Друзі, от не хочу перевантажувати цифрами, але, знову ж таки, хочу навести ще, які красномовно свідчать про масштаби терору російських окупантів Запорізької області мирного населення. Протягом минулого тижня вони завдали понад 6,5 тисяч ударів по області. 8 людей загинуло, 128 людей поранено, понад 1300 зафіксовано зруйнованих або пошкоджених об'єктів. Інфраструктурних, ну, насамперед, це житлова забудова. Це автівки, це господарські споруди, ну, тобто жодного військового об'єкта.
1: Пане Олександре, якщо можна уточнити, то будемо вдячні. От якщо говорити, звідки саме гатить ворог, то це переважна кількість атак по обласному центру. Це все-таки окупована частина Запоріжжя?
2: Так, звичайно. Ну, ці керування авіабомби, це ж авіаційна зброя. Орієнтовно ці бомби кидають з території Токмака, Мелітополя, можливо, ближче, тобто в повітрі над тимчасово окупованою територією. Ці бомби здатні долітати і долати відстань 80-100 плюс кілометрів. І тому цього цілком достатньо, аби вони долетіли. Ну, а обласний центр переважно і здебільшого атакують ударними безпілотниками типу «Шахет», типу «Молнія», плюс застосовують FPV. В який спосіб FPV дістаються до обласного центру? Оці «Шахеди», «Молнії», «Герані», вони є своєрідними матками, які доставляють ці FPV-шки, а потім стають ретрансляторами для їх подальшого використання. Ну, а прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів, то вони, звичайно, потерпають насамперед від FPV, молнії, а також артилерії.
1: Це важливо розуміти в контексті останніх подій на фронті і зусиль сил оборони України по перерізанню логістики ворожої, зокрема для того, щоб угрупування ворога, яке працює в Запорізькій області, мало якомога менше ресурсів атакувати вільну частину. Якщо ми говоримо про загалом ситуацію, то розкажіть, будь ласка, як вона виглядає в області от в контексті гуманітарного суто аспекту, евакуаційні процеси, на які ресурси люди можуть розраховувати, допомога і подібні речі. Прошу.
2: Ну, давайте спробую так комплексно, але тезово. Щодо наявності усіх комунальних послуг, базових послуг, то в обласному центрі вони є, вони стабільні. Наявні продукти, наявні медикаменти, всі органи влади місцевого самоврядування працюють, всі сервіси надаються. Проблем немає також у нас з бензином на АЗС, незважаючи на те, що останнім часом саме вони намагаються зруйнувати автозаправні станції, на жаль, ми фіксуємо майже щодня. Що стосується евакуації? Евакуація триває. Охочих не так багато, з огляду на те, що переважна більшість людей була евакуйована впродовж останніх місяців і років. От протягом червня загалом було евакуйовано понад 170 людей. Це і дорослі, десь дві третини це дорослі, ну а решта це діти. Є у нас транзитний центр, який працює з листопада минулого року. І тому саме в цьому центрі, це перша є точка, куди потрапляють люди евакуйовані, вони отримують весь спектр послуг за принципом єдиного вікна. Це і ЦНАП, і пенсійний фонд, юридична допомога, психологічна, медична допомога. І там також вони отримують місця тимчасового проживання. У нас є низка комунальних закладів, гуртожитків, шелтерів, де люди отримують місця тимчасового перебування, і там же вони отримують матеріальну підтримку одноразову від наших міжнародних партнерів, від донорів. Безумовно, їм дякую. Місії евакуаційні є надзвичайно небезпечними, їх здійснюють Нацполіція, ДСНС, волонтери за підтримки Сил оборони нашої держави. І тому безмежно дякуємо цим людям, які забезпечують переїзд, евакуацію з небезпечних територій до відносно, знову ж таки, більш безпечних, мається на увазі Запоріжжя і Запорізький район.
0: Там евакуація на Харківщині теж новина, що ворог обстріляв евакуаційну машину, постраждали поліцейські, які забезпечували евакуацію. Ворог б'є на Херсонщині, скажімо, були вбиті і люди, які займалися гуманітарним розмінуванням. Власне, все те, що є гуманітарним, ворог так само атакує цивільних, які просто ходять містом, переміщаються містом. Ворог атакує FPV-дронами. А в Запоріжжі яка ситуація зараз із встановленням маскувальних захисних сіток для міста? Наскільки це вдається максимально накрити території цими сітками, будь ласка.
2: Так, це, звичайно, надзвичайно актуальним є питання. З позаминулого тижня ми почали вже встановлювати захисні сітки, починаючи от якраз на світлині ми це бачимо. Це один із південних районів, мікрорайонів обласного центру, саме від тіля ми почали рухатися далі. Будемо масштабувати цей проєкт, цей процес на всі райони обласного центру. Насамперед сітками обладнуються захисними місця масового скупчення, це зупинкові комплекси, торговельно-розважальні центри, ті структури, які надають послуги населенню, крім того, мостові переходи і інші об'єкти критичної інфраструктури в тому числі. Загалом понад 200 кілометрів вже встановлено таких тунелів антидронових. Почали ми встановлювати на автошляхах місцевого значення, переважно, які розташовані між обласним центром і населеними пунктами, які ближче, умовно кажучи, до лінії бойового зіткнення. І далі почнемо масштабувати цей процес, нарешті, автошляхів, найбільш важливих шляхів і національного значення, і міжнародного значення. Якщо цей процес триває, він довів свою, мається на увазі встановлення антидронових тунелів і сіток, свою ефективність там, де вже ці тунелі, вже кілька місяців вони працюють і захищають і логістику для цивільних, і для наших військових.
0: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Ну, а зараз ми недалеко підемо із Запоріжжя, тому що будемо говорити із Павлом Дрогалем. Він є речником 30-го корпусу морської піхоти, яка веде бої з ворогом на Придніпровському напрямку. Власне, це захоплює і територію Запорізької області. Будемо дізнаватися про те, Та буквально за хвилину, яка ситуація там, а там ті запитання, які Христина вже ставила пану Коваленку про...
1: Так, насправді цікаво, як тактика мілострайків, яка стає все щільніше реалізована глибше в тил ворога, впливає на поведінку і, знову ж таки, тактики ворожих угрупувань, які працюють на Запоріжжі, в нашій Херсонщині. Зараз ділянка, про яку ми будемо говорити, це фактично від Марганця і до Херсона, та придніпровський напрямок від Дніпропетровщини і через Херсонщину. Якщо говорити про офіційні зведення Генерального штабу Збройних сил України, то останнім часом відчувається певне стишення. От чим воно аргументовано і як воно взагалі виглядає в запропонованих умовах? І будемо питати в нашого шановного гостя Павло Дроль, речник 30-го корпусу морської піхоти. Пане Павле, вітаємо вас.
3: Добрий ранок.
1: Тож, придніпровський напрямок, дані Генштабу свідчать про те, що протягом останніх днів ворог не проводив там штурмових дій. Як виглядає станом на сьогоднішній ранок ситуація?
3: Ну, наразі ситуація так, дійсно, і за даними Генштабу, і за нашими даними, наразі противник у нас дійсно не проводить тут штурмові дії, це відбувається вже протягом майже 2 тижнів, фактично вони не ведуть штурмових спроб наших позицій на лівому березі річки Дніпро, але при цьому противник залишається дуже активним у використанні безпілотників, саме ударних безпілотників, вони варварськи обстрілюють і Херсонщину, і Нікопольщину. Фактично всі удари ворога приходять, ну більша частина її приходять по житловим будинкам, по громадському транспорту, по критичній інфраструктурі, по об'єктам енергетики. Підрозділи морської піхоти активно протидіють ворогу у цьому.
0: Та, ну і удари по логістиці, чи впливає це лише на забезпечення супротивника, чи відтак це впливає і на безпосередньо на поле бою?
3: І на те впливає. Дійсно, зараз випалювання ворожої логістики на лівому березі річки Дніпра дуже активне, тобто активно йде знищення автомобільної техніки. Наприклад, нашими підрозділами за червень було знищено більше 500 одиниць авто- і мототехніки. Противник зараз дійсно відчуває дуже серйозний дефіцит у паливі, дуже серйозний дефіцит в електриці, тобто у них максимально ускладнена зараз ситуація на лівому березі річки Дніпра саме завдяки випалюванню його логістики. Це змушує його застосовувати більшу кількість мобільних вогневих груп, якими вони намагаються прикривати свій транспорт, свої вантажі, свій особовий склад. Також вони шукають якісь обхідні шляхи, тому що вже не дуже активно використовують звичні вже для них траси та шляхи. Це все змушує їх витрачати ресурси, час і, відповідно, зменшує ефективність їх підрозділів.
1: Угу. На вашу думку, якщо спробувати відсунути ворога, то чи вирішить це питання з обстрілами, принаймні, правого берега? Чи у нас настільки оперативно збільшується і дальність льоту дронів, і номенклатура в сучасній війні, і у ворога в тому числі, що системно це не вирішить питання?
3: Ну, тут питання воно досить складне. Звичайно, краще було, щоб ворог був подалі від наших міст і сіл, але враховуючи розвиток технологій, як вони зараз розвиваються, дійсно дальність ураження БПЛА збільшується вона швидко, активно, великими кроками. А ми проводимо тут системну роботу по тому, щоб протидіяти ворогу. Тобто це не якийсь один засіб протидії. Тут ведеться і радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба. Ми знищуємо близько 90% від застосованих ворогом ударних дронів. Крім того, йде активне знищення його артилерії. За червень ми знищили більше 30 розраз артилерійських систем ворога. Ведеться також постійний пошук у пунктів управління БПЛА, розрахунків БПЛА ворога, які тероризують саме правий берег Херсонщини та Нікопольщини. Тобто ведеться системна постійна робота.
0: Давайте ще поговоримо про Запоріжжя, Запорізьку область, постійні удари по Нікопольщині, Марганцю. Чи існують можливості послабити потужності ворога на лівому березі водосховища і більшою мірою убезпечити міста і громади?
3: Так, ця робота проводиться постійно, повторюсь. Тобто ми це робимо на постійній основі. Підрозділи морської піхоти активно протидіють ворогу саме у цьому. А якщо говорити саме за Нікопольщину, за Марганець, за саме місто Нікополь, там є така складність, як Запорізька атомна електростанція, яку ворог використовує, прикриваючи свої удари. Тобто вони розміщують там свою артилерію, свої розрахунки БПЛА, системи РР та РЕП. Ми, відповідно, не можемо бити по території атомної станції. Вони ж активно використовують як її, так і активно прикриваються цивільним населенням. Тобто вони працюють з житлових будинків, розміщуючи там свої розрахунки БПЛА і пункти управління БПЛА. Але все одно ми знаходимо способи і засоби протидії їм. Ведеться системна робота, комплексна. Це не один засіб протидії, повторюсь. Тобто застосовуються всі можливі методи та засоби для того, щоб зменшити можливості ворога бити по цивільному населенню і регіону загалом.
1: Пане речнику, про ситуацію з акваторією Дніпра в Херсонській області, зокрема, чи намагається ворог долати водні перешкоди і закріплюватися на досягнутих рубежах, наскільки успішно йому це вдається? Може трошки поділитися інформацією про острови в Херсоні?
3: Так, можу. Ще нещодавно ворог намагався дуже активно закріпитися в острівній зоні дельти річки Дніпра. Треба розуміти, що це не тут не просто один Дніпро, тут є кілька річок, сам Дніпро, його притоки і таке інше. Дуже розгалужена острівна зона. Але останнім часом, завдяки тому, що відбувається постійне знищення логістики ворога на лівому березі, спроби ворога закріпитися в острівній зоні фактично нівельовані. Тобто на сьогодні ми їх майже не спостерігаємо. Так само, як і з самих штурмів наших позицій на лівому березі. Якщо говорити про спроби ворога форсувати річку Дніпро, то зараз вони неможливі, тому що ми зараз не бачимо сил та засобів у противника, які можуть дозволити йому провести цю операцію. Повторюсь, тут дуже складна географія, дуже складний рельєф, і ті сили і засоби, які ворог тут застосовує, недостатні для форсування річки Дніпра. Але, на жаль, його сил та засобів достатньо для терору цивільного населення, що вони намагаються робити тут постійно. Ми ж намагаємося протидіяти у цьому.
0: Ну і щодо перспективи мідл-страйків по ворожих логістичних спроможностях, складах та дорожній інфраструктурі, якою є ця перспектива, ну, якщо говорити хоча б про літній період зараз, перспектива наша і перспектива щодо протидії з боку ворога, чи вони також намацують якісь можливості протидіяти, будь ласка?
3: Перспектива цих ударів по його логістичній системі, по його логістичним шляхам, я думаю, у нас, я думаю, дуже хороша. Ми будемо продовжувати це робити, тому що ефективність цих ударів зараз дуже, дуже висока. Завдяки тому, що це відбувається, завдяки цим ударам, які ми наносимо по ним, по-перше, їх активність дуже зменшена. По-друге, їхні спроможності теж зменшені. Вони змушені витрачати величезний ресурс на ті самі процеси, на які вони витрачали набагато менше ресурсів до цих ударів. Що стосується ворога і його успішності, так, вони намагаються протидіяти нам у цьому, вони намагаються наносити удари по нашій логістиці. Ми активно їм в цьому протидіємо, в цьому нам дуже допомагає постійний пошук їх розрахунків БПЛА, пунктів управління БПЛА, а також контрбатарейна боротьба і радіоелектронна боротьба. Все це в комплексі дає дуже непогані результати на сьогодні.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти, був з нами і поговорили про ситуацію на Придніпровському напрямку, фактично від Дніпропетровської області і аж до Херсонської області. Увесь всю цю ділянку фронта тримають, зокрема, і морські піхотинці. Ну, а про новини економіки, з якими ви вже скучили, нам готовий розповісти Олександр Морщик. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: Вітаю, колеги. Отже, Україна активно готується до зими, а Міжнародний валютний фонд готує нам чергову частку позики. Дізнаєтесь, чи дійсно наша держава може стати двигуном для європейської економіки, про що говорили на конференції з відновлення у Гданську. Деталі розкажу за мить. Це економіка. економіка на славі. Я Олександр Морщенко. Вітаю. 690 мільйонів доларів очікує Україна від Міжнародного валютного фонду. Рішення про виділення чергової частки позики за діючою програмою співпраці має ухвалити Рада директорів МВФ. Засідання планують провести в середині липня, повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Сторони вже обговорили результати перегляду програми механізму розширеного фінансування. Спільне завдання – використати макрофінансову стабільність Україні як основу для залучення приватних інвестицій, розвитку бізнесу та масштабної відбудови нашої держави, каже Юлія Свириденко. Я нагадаю, що у лютому МВФ схвалив для України чотирирічну програму на суму понад 8 мільярдів доларів. Перший транш у 1,5 мільярда Україна вже отримала. Підготовка до зими в розпалі. 550 мільйонів євро міжнародної підтримки залучила Україна на відбудову та розвиток енергетики, повідомив профільний міністр Денис Шмигаль. Такий підсумок для галузі урядовець озвучив за результатами конференції з відновлення України, яка відбулась у Гданську. Інвестори нині зацікавлені в капіталовкладенні в розвиток розподіленої генерації. Також міністр заявив, що Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до позначки 54. 4 гігавати генеруючої потужності. І це рівень виробництва струму, який був до початку агресії Російської Федерації у 2014 році. Близько тисячі міжнародних компаній, третина з яких українські підприємства, були презентовані на конференції у Гданську. Вперше з ініціативи Польщі тут було відкрито масштабний безпековий та оборонний вимір Security and Defense. Серед учасників – Український науково-виробничий центр «Інфозахист». Він презентував передові технології у сфері радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Автоматизовані системи розробників здатні врахувати координати ворожих радіостанцій, рептах, командних пунктів. На полях конференції підприємство продемонструвало інвесторам системи, які вже пройшли випробування війною. Наразі українське виробництво починає свою співпрацю з Данією, шукає можливості розширити потужності. Давайте послухаємо пряму мову.
5: Станом на зараз головною проблематикою є експортно-імпортне законодавство України у сфері передачі товарів подвійного військового призначення, особливо технології. Воно сконструйовано таким чином, що передача технології є атомарною транзакцією, і постійний розвиток, чим Україна якраз проявила себе з кращої сторони, постійний цикл удосконалення, він неможливий за таким підходом. Потрібні руйнація кордонів і бар'єрів по передачі, по спільній розробці між Європейським Союзом і українськими компаніями.
4: Україна може стати економічним двигуном Європи. Такий прогноз озвучила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на конференції з відновлення у Гданську. Нині інвестори готові вкладати кошти в різні галузі. Це велике поле для діяльності, зазначила Кос. Загалом в уряді українському повідомили, що під час конференції з відновлення України у Гданську укладено 160 угод загальною вартістю понад 10 мільярдів євро. Давайте послухаємо пряму мову.
6: Інвестори приходять лише тоді, коли після ретельного аналізу бачать можливість отримати прибуток. Тому Польща отримала багато інвестицій, але водночас Німеччина та інші країни-інвестори також отримали надійний або навіть відмінний прибуток від своїх вкладень. Саме тому, на мою думку, Україна може стати новим економічним двигуном Європи. Якщо подивитися, де сьогодні спостерігаються найвищі темпи економічного зростання, то це Польща та майже всі країни, які приєдналися до Європейського Союзу під час розширення 2004 року. І цей процес триває. Тоді знадобилося кілька років. Але сьогодні саме ці країни є двигуном економічного розвитку.
4: Ну, зрозуміло, що перспективи інвестицій традиційно підтримують інформативно і курси валют в Україні. Як почувається станом на початок тижня гривня, давайте подивимося дані Національного банку України. Бачимо, що дорожче незначно в порівнянні з минулим тижнем польський злотий – 11 гривень 92 копійки, але, що примітно, дешевше євро – 51 гривня 13 копійок, дешевше американський долар – 44,85. А Сполучені Штати Америки після кількох відтермінувань відновили дію санкцій щодо російських нафтових гігантів. Мова йде про Роснефть та Лукойл. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. У березні Сполучені Штати тимчасово послабили обмеження щодо барелів з країни-агресорки, аргументували таке рішення ризиками для світового енергетичного ринку. Це було пов'язано з війною на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки. За даними агенції S&P Global, з 12 березня по 17 червня, доки діяли послаблення, Росія змогла заробити додатково понад 2 мільярди доларів. Ну а скільки коштує зараз нафта на світових ринках? Давайте подивимося традиційний огляд від аналітиків агенції Bloomberg Energy. Марка Brent коштує понад 72,5 долари, а WTI дотягується до позначки в 70 доларів за барель. Незначне здорожчання, але це все одно позитивний результат, на думку трейдерів, адже найвищий показник нафти був десь у березні місяці, барелі підтягувалися до ціни аж 126 доларів. Такий рекордний висновок був через війну в Ірані. Буду ставити крапку в економічному огляді на сьогодні. Триває ефір на Славі. Дивіться нас.
0: Триває український фокус. Нагадаю, що Василь Замах, Христина Яцьків працюють з вами. І маємо зараз гості, з яким будемо обговорювати багато політичних і зовнішньополітичних питань. Це
1: Дмитро Довгополий, кандидат історичних наук, американіст, колишній співробітник Організації Об'єднаних Націй з 1987 по 2019 рік. Пане Дмитре, вітаємо вас.
7: Доброго ранку вам.
1: Ну, давайте почнемо із новини про те, що в Україні буде створено національний пантеон. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в День Конституції. Слухаємо президента.
8: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
0: Ось це ключові слова, бо, знаєте, може здатися, що це така, ну, якась така процедурна, церемоніальна, навіть так сказати, річ, церемоніальна дія, про яку навіть не варто говорити. Ну, буде пантеон. Це не просто буде пантеон. По-перше, в Україну повертають героїв та з-за кордону, письменників повертають, політичних діячів, і, можливо, ще будуть повертати, бо чимало українців поховані в Європі, в Москві, до речі, теж видатні українці поховані, давайте будемо говорити. Але чи можна говорити, що рішення про національний пантеон – це якби застовбити право держави на визначення власної історії, власних героїв, власного минулого, ну, напевне, і власного майбутнього? Що це означає для нації, для держави, перш за все?
7: Мені здається, це державотворення, це історична пам'ять, якої нас позбавили на декілька сторіч, і це дуже важливо, і це дуже-дуже позитивно.

0: диктатора і франкістів «Зелеї слави» так званої. І було голосування, і нація розкололася на дві. І це було дуже болюче для іспанців, для нації, попри примирення. То треба приймати такі рішення, щоб вони були на постійно розраховані на вічність, що ця пам'ять історична була розрахована на вічність. А так рішення дуже позитивне, я його вітаю.
1: Давайте йти далі. І, власне, є кілька важливих тем, які хотілося б з вами обговорити. Одна із них – це куди випаровується дух Анкориджа. Про нього дуже любили, принаймні, говорити у Кремлі, сподіваючись на те, що Дональд Трамп реалізує сподівання Москви, зокрема, на контроль за територіями української землі, української Донецької області. Але видання Axios пише про те, що схоже, що Трамп допустив відмову від духу Анкориджа, щоб це не означало, тому що трактування тут може бути різне. Трамп в ході саміту групи семи у Франції минулого тижня дав зрозуміти, що може відмовитися від так званого розуміння Анкориджу, терміну, який Кремль позначив своє переконання, що США підтримують передачу під контроль Москви всієї території Донбасу в обмін на тимчасове замороження лінії фронту. Що могло вплинути, на вашу думку, все-таки на Дональда Трампа, в цілому на американську адміністрацію? І, може, почнемо з бази, як ви розумієте той самий дух Анкориджу, чи питання тут виключно в територіях?
0: Я розумію, що духу Анкориджа так званого не було. Був обмін думками. Обмін думками, який ні до чого практично не призвів і закінчився десь на грані суперечки, коли навіть не залишилися на ланч росіяни і поїхали собі. Тобто після цього з'явилися коментарі, що був якийсь дух, що були якісь домовленості. Американці це заперечують. Через те, що американці заперечують, заява Трампа про можливість відмови, вона трохи контрінтуїтивна, не дуже вона має сенс. Але що могло вплинути? Ну, давайте подивимося. Країна йде на вибори, вже почалася передвиборча кампанія, і голосування на користь української резолюції у Конгресі було таке, що майже усі демократи та до них ще додалися 18 найсміливіших республіканців. Це показує, що настрій у суспільстві передвиборчий такий, що Трампу треба маневрувати, бо до нього звертаються його власні конгресмени і кажуть: «Слухай, дорогенький, ми йдемо на вибори. У нас у моєму штаті чи у сусідському штаті більшість, не більшість, але відчутний процент, відсоток слов'янського населення, і ми не можемо так далі забезпечувати голоси. То треба Трампу було реагувати». По-друге, тут персональне роздратування Трампа тим, що Росія підтримала Іран розвідувальними даними, підтримала зброєю. По-третє, таке емоційне несприйняття Путіна і сприйняття України, бо Трамп, він типовий американець, він підтримує переможців. І коли Путін почав програвати, Україна вигравати, це абсолютна американська психологія прийти на бік того, хто перемагає. От мені здається, от такі фактори. Ну і до того ж додамо, що наступного тижня Трампові летіти до Істанбулу і вести там саміт НАТО і якось пояснювати позицію американцям. Тож зараз, мені здається, якось повернулося на нашу користь. Як надовго, сказати з цим президентом неможливо. Але поки що я розглядаю те, що відбувається, позитивно.
2: Та, до речі, сам очільник Росії Владимир Путін заявив, що так званий дух Анкориджа після зустрічі лідерів Росії та США не оформили офіційними документами. Перед цим міністр закордонних справ Росії Лавров, який, до речі, увійшов в п'ятірку Єдиної Росії на виборах, які відбудуться в них восени, до речі,

0: Медведєва туди не вписали чогось. Але Лавров казав про те, що ну от вони ж домовилися, вони погодили, і на всі там пункти Вітков казав так. І чомусь Лавров вважав, що якщо Вітков каже так, то це ніби погодження. Але Путін цього разу принаймні проговорив як юрист, нагадаю, в нього юридична освіта, і сказав, що дух Анкориджа нічим не був підтверджений, не був парафований, тому дух Анкориджа, в принципі, його не існує. Він дуже швидко вивітрився. Ну але в будь-якому разі дух війни з Росії нікуди не вивітрювався, і де ще створити якусь точку напруги або конфлікт гарячий Росія шукає, і одна з таких точок це може бути одна з країн НАТО. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, не виключає, що Путін може готувати спецоперацію для нападу на НАТО. Як би це виглядало, якими силами він це може робити? Найголовніше, ми з вами зараз говоримо як з політологом більшою мірою, який це матиме політичний ефект або політичний наслідок. Тим паче ми знаємо і пам'ятаємо, що є Китай, який дуже зацікавлений в торгівлі з Європейським Союзом, і ми розуміємо, що в такому разі, якщо буде напад на країну НАТО на кордоні з Росією, або на кордоні з Білорусією, це дуже ускладнить торгівельні процеси. Будь ласка.
1: Я так розумію, що не йдеться, у Сікорського, принаймні, не йшлося про напад. Йшлося про гібридну війну і якесь втручання під чужим прапором. Це можливо, ми це бачили в Криму. Путін, коли його так приперли до стінки, йому треба щось показати своєму населенню. І тут треба розуміти, що він може зробити щось відчайдушне. Це можливо. З іншого боку, треба брати до уваги суб'єктивний момент Сікорського, польський момент, коли зараз полякам, абсолютно, вони йдуть на вибори у 27-му році, абсолютно потрібно концентрувати увагу саме на Польщі, саме на Східній Європі, саме на тому, що Європа є стабілізуючим фактором для Балтики і якоюсь мірою для Півночі Європи. Тому Сікорський підкреслює такі, якісь катастрофічні сценарії. Тобто треба брати це до уваги, треба ставитися серйозно, але треба це ділити на коефіцієнт того, на передвиборчий коефіцієнт і на коефіцієнт внутрішньоєвропейської, внутрішньопольської політичної боротьби.
2: Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що переговори з США про постійну американську військову базу вийшли на новий рівень. Давайте слухати.
3: Сьогодні процес значно прискорився, і тут, звичайно, грають роль кілька факторів. По-перше, немає жодних суперечок щодо постійної присутності американських військ. Добрі стосунки президента Навроцького з президентом Трампом. Наша підготовка, уряд уповноважив мене координувати цю діяльність. Швидка відповідь на мій лист від голови Пентагону дозволить нам продовжити цей процес, який вже є дуже формалізованим. Він також включає визначення місць, розташування, підготовку та фінансування.
2: Тож доля американського контингенту на теренах Європейського Союзу, як ви це бачите?
1: Американський контингент залишиться. Американці не встигнуть до кінця каденції Трампа вивести свої війська, знищити логістику. Є системи. Це ж не те, що присутній один батальйон. Присутня система управління військами, присутні логістичні системи, присутні якісь настанови з тактики, зі стратегії. Цього в одноденні змінити не можна. Тому я вважаю, що присутність залишиться. І зарано ще казати Америці, що до побачення. Для поляків це інструмент не лише проти Росії, але і проти Європи якоюсь мірою. Вони дуже боляче пережили те, що на себе взяла Європа, прийняла Європа роль посередника чи учасника перемовин з Росією, чи намагається прийняти європейська трійка. Вони хочуть зберегти за собою чи встановити своє лідерство. І для них американський козир був би дуже важливим. Через те от така боротьба, що американці від вас тікають, а до нас йдуть. Подивимося, чим воно закінчиться насправді. Для нас американські війська у Польщі – це дуже непоганий фактор. Це стабілізуючий фактор.
0: Так, звичайно, але ми з іншого боку розуміємо і те, що армія Польщі зараз сама переозброюється, докомплектовується, очевидно, будуть проведені якісь навчання, підготовка резервістів, тому що всі, ну, як показав досвід з Україною, та Україна не є членом НАТО, але з іншого боку ми не бачили за всю історію існування НАТО, щоб стався напад на одну з країн НАТО, як би спрацювала п'ята стаття. Ми не знаємо, як би вона спрацювала. Це поки що, знаєте, як інструкція, яка висить на стіні біля працюючого апарату, але як ця інструкція працює, ми не знаємо, тому що апарат не ламався, умовно кажучи. Ну, але як показав досвід України, коли на тебе нападають, принаймні перші удари ти маєш витримати сам, якщо ти їх не витримаєш, ну, там вже питання риторичне, чи будуть вступатися, чи не будуть, тому я розумію, що Польща робить правильно те, що укріплюється. І дуже важливо, звичайно, для Польщі станом на зараз, як і для інших країн НАТО, які межують з Україною, або є на східному фланзі, це зупинка війни в Україні, тому що це дає багато перспектив. І от глава Міністерства закордонних справ Польщі, якому сьогодні вже згадували, Радослав Сікорський, каже, що Зеленський і Путін мають вести перемовини без посередників. Це смілива заява, тому що до цього говорили про посередництво. Всі країни ЄС, п'ятірка, Євротрійка, литовці мають бути посередниками, президент Фінляндії, Штайнмайер, хто там не мав би бути. Але от він каже, так, давайте, хай вони вдвох сядуть і поговорять. Наскільки це перспективно, і знову ж таки, політик, дипломат, якщо він про це заявляє, очевидно, є якісь підстави. Які підстави говорити про те, що можлива зустріч, наскільки вона буде раціональна зустріч Путіна і Зеленського, як то кажуть, тет-а-тет? Будь ласка.
1: Сікорський дуже розумна людина, дуже кваліфікований дипломат. Те, що він каже, це елемент внутрішньоєвропейської політики, спрямованої якимось чином на послаблення позиції Євротрійки і на підсилення позицій Польщі. Він сказав, він повторив за Каю Калас, що не може бути Євросоюз посередником. Насправді Євросоюз не може бути посередником. Євросоюз є учасником. Але посередник для початку таких масштабних переговорів завжди у дипломатичній практиці потрібен. Принаймні для того, щоб прийняти ці перемовини, встановити протокол. Були кандидатури Ватикану, були кандидатури митрополіта Єрусалимського, що взагалі смішно, була кандидатура Шрёдера, ну, який з нього посередник. Найбільш вірогідно, що якщо це прийде у якусь практичну площину, то буде хтось з нейтралів, глобальний південь чи якась Латинська Америка. І я дуже сподіваюся, що нарешті переоберуть мого колишнього начальника цього року Гутєріша, прийде новий генсек, який буде більш дієспроможним, і ООН поверне собі роль. Я не кажу миротворця, я кажу посередника, розділ 6 Статуту Об'єднаних Націй. Це ООНівська роль. Може і так статися. Ніхто не знає, ні в кого нема кришталевого м'яча.
2: Що ж, пане Дмитре, давайте спробуємо зрозуміти, що відбулося між Сполученими Штатами та Іраном фактично на цих вихідних. Станом на зараз вони вже домовилися припинити взаємні удари, знову зустрітися для переговорів, хоча 28 червня така зустріч була відмінена. Технічні переговори планують продовжити з усіх питань, обидві сторони поки що зупиняють вогонь, і судна можуть вільно пересуватися. Цитую агентство Reuters, два американських чиновника. В попередній хвилі ескалації ми говорили про фактор Ізраїлю і Лівану, наскільки це впливає на загострення або навпаки стишення, автономні дії Ізраїлю, ну і подібні речі. Зараз ми, в принципі, маємо доволі екстраординарну для регіону ситуацію, де представники двох країн навіть зустрічаються для того, щоб, ну, узгодити якесь спільне співіснування. Але на конфронтацію Сполучені Штати-Іран це впливає не сильно станом на зараз. Що відбувається і що очікувати, наскільки передбачуваною для вас є ситуація? Прошу.
1: Росія передбачувана. Два тижні тому підписали, чи 10 днів тому підписали меморандум про розуміння, про те, що на 60 днів зупинили військові дії. Так, насправді, зупинили. Існує Ормузька протока, якою йде десь 20% світового постачання нафти. Я бував на берегах Ормузької протоки неодноразово. Це поблизу берегів Оману, це десь 40 міль водного простору. Домовилися у цьому туманному меморандумі, що Оман з одного боку і Іран з іншого берегу домовляться, як підтримувати мир. Тим часом у четвер Оман підписав угоду з Міжнародною організацією мореплавання у Лондоні про те, що Оман відкриває окремий прохід поблизу берега Оману. І вони відкрили це. І це всупереч бажанню Ірану, який побачив гроші. Іран хоче раніше прохід Ормузьким каналом, Ормузькою протокою, нічого був безкоштовним. Зараз Іран хоче знімати по долару за брильку нафти. Середня міський танкер 2 мільйони барильок, тобто 2 мільйони доларів. Американцям, звичайно, це не подобається. Іран, коли повели повз Ормуз, повз Оман, Іран обстріляв 2 танкери. Американці відповіли. Майже почалася війна. Що я хочу сказати на одній персональній, може, трохи ноті? Ми, Україна, призначили посолкою, амбасадоркою у Омані абсолютно некомпетентну людину, яка не мала жодного дня в дипломатії. Я не знаю, про що вона повідомляла центр. Цю амбасадорку минулої п'ятниці звільнили з роботи. Я не знаю, чи Київ був у курсі, що відбувається, і яка це вибухонебезпечна точка на сьогоднішній день. Я знаю, що спеціаліста у столиці Оману Маскаті на сьогодні нема, не існує. При тому, що ми зацікавлені у нафті, при тому, що сьогодні вступила в силу угоду з Кувейтом. Мені здається, що це великий, дуже великий червоний прапор і дзвіночок для нашого МЗС, що треба якось зібратися і проводити політику держави, мобілізувати найкращі сили для цього регіону. Ну, що відбувається?
0: Та, будь ласка, завершуй. Я дуже коротко хотів запитати, скажіть, будь ласка, а Росія може впливати на тління цього конфлікту, тому що обмеження продажу нафти для Росії – це прямі плюси в її в торгівлі її нафти. У нас буквально півтори хвилинки, будь ласка.
1: Я не думаю, що Росія може безпосередньо втручатися. Росія себе виключила майже з процесів ОПЕК+, вона себе виключила з якихось регіональних процесів. Росія працює зараз, те, що я бачу, Росія працює виключно на Іран, я не думаю, що вони можуть це зробити. Мені здається, що те, що буде, будуть безкінечні продовження примір'я чи якихось домовленостей між Сполученими Штатами і Іраном. Угода 15-го року між США і Іраном зайняла підготовка 2 роки. Ми зараз на межі десь 10 днів. Будемо очікувати, і я не думаю, що американці кого-небудь близько до Ормузької протоки підпустять.
2: Дякуємо вам дуже за це включення. Дякуємо, Дмитро Довгополий, кандидат історичних наук, американіст, колишній співробітник Організації Об'єднаних Націй з 1987 по 2019 рік. Ну і дозволю собі проанонсувати нашу наступну годину в українському фокусі. Будемо мати якісну воєнну аналітику, поговоримо про результативність наших діп та мідл страйків. Ще мінус кілька, здається, НПЗ в Російській Федерації цими вихідними. Ситуація в Криму, загалом на окупованих територіях, в енергетичному, логістичному аспекті і в спроможностях ворога загалом використовувати ці плацдарми. Наша міжнародна співпраця в тому числі, а так само Білорусь, Лукашенко – зустрічався із Путіним, є інформація, що зустрічається із Сі Цзіньпінем. Словом, точно є про що поговорити. Тож не перемикайтеся, український фокус продовжує свою роботу для вас, а новини Варшава-Київ вже за кілька миттєвостей.

0: Варшава, Київ. Новини на Славі та на Еспресо. Дякую, що з нами. Двоє людей загинули, 9 травмовані внаслідок атак Російської Федерації по Сумщині за добу. Про це повідомили у Національній поліції України. Під атаками росіян були 4 громади області – Серединобудська, Великопосарівська, Хутір Михайлівська та Сумська. Крім того, до медичних закладів звернулися 2 чоловіків, які отримали поранення внаслідок попередніх російських атак 27 червня. 3 ударів по Запоріжжі завдали росіяни ввечері. Внаслідок атак осколкові поранення отримало 3 людей. Повідомив про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворожим обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок. Також росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури. Загалом впродовж доби через ворожі атаки загинуло 4 людини, ще 28 поранено. Окупанти завдали 973 удари по 45 населених пунктах області. Надійшло 249 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Увіковічнити пам'ять. Законопроєкт про створення Українського національного пантеону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, некрополь має стати місцем вшанування видатних українців, які боролися за незалежність і зробили визначний внесок у розвиток країни. Згідно з ініціативою, пантеон планує створити в Києві як загальнодоступний меморіальний комплекс із почесною вартою. Документ також визначає порядок вшанування, перепоховання та ведення книги пам'яті.
1: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
0: Так званий дух анкориджа, якщо він і існував, нині мертвий. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, будь-які мирні домовленості без участі України не мають шансів на реалізацію. Очільник МЗС закликав Росію припинити спекуляції навколо неіснуючих угод і погодитися на реальні переговори щодо завершення війни. Сибіга наголосив, чим довше Кремль ігноруватиме реальність, тим гіршими будуть наслідки для самої Росії. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що під час зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі жодних домовленостей щодо України не укладали. Росія може вдатися до провокації у країнах Балтії, використовуючи так званих «зелених чоловічків». Так, країна-агресорка спробує перевірити реакцію НАТО. Про це заявив голова Агентства розвідки Польщі Павел Шота в інтерв'ю газеті «Речь Посполита». За словами Шота, Москва систематично тестує альянс, поступово зміцнює червоні лінії та оцінює готовність Заходу реагувати. У польській розвідці вважають, що безпосередня військова загроза для Польщі та східного флангу НАТО проходить саме від Росії. Раніше про можливі гібридні провокації Кремля також попереджали у Латвії. А Путін вперше публічно визнав дефіцит пального в Росії та оголосив про повну тимчасову заборону експорту бензину і автогазу. За його словами, на російських автозаправках вже утворюються черги. Необхідні марки бензину доступні не всюди. Кремлівський диктатор пов'язав ситуацію з ударами по нафтовій інфраструктурі та заявив, що Росія нарощує виробництво пального і використовує резерви. Також він повідомив, що запасів пального в окупованому Криму вистачить лише на кілька днів, але пообіцяв збільшити постачання. Водночас в країні-агресорці заявляють, що паливна криза нібито не впливає на перебіг бойових дій. посилити східний фланг НАТО. Країни Балтії, Польща та Румунія узгодили відповідну позицію перед самітом Альянсу в Анкарі. Про це домовилися лідери п'яти держав під час зустрічі в польській Юраті. Президенти обговорили війну Росії проти України, гібридні загрози та зміцнення безпеки в Балтійському та Чорноморському регіонах. Серед пріоритетів – посилення протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонних ініціатив Європейського Союзу. Напрацьовані пропозиції країни представлять на саміті НАТО, який відбудеться на початку липня в Туреччині. За день дві авіакатастрофи. У Франції та Саудівській Аравії жертвами авіатрущ стали щонайменше 25 людей. На північному сході Франції розбився цивільний літак. Він перевозив групу парашутистів. Загинули всі 11 людей на борту, серед них пілот, інструктори та учні. Тим часом у саудівському місті Растанура впав вертоліт державної нафтової компанії «Сауді Арамко», внаслідок чого загинули всі 14 фахівців. Причини обох авіакатастроф наразі встановлюються. Розслідування тривають як у Франції, так і в Саудівській Аравії. Під час війни, поки один чоловік захищає країну на фронті, а інший нещодавно повернувся з ворожого полону, дві дружини військових наважилися здійснити спільну мрію. Подруги отримали грант на відкриття кав'ярні у Білій церкві.
2: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
3: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
4: Ми все самі робили ремонт. І, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали. Це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
2: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
4: Мені подзвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто... Що він, що я, ми плакали, бо це дуже важко, 4 роки не бачитись.
2: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
0: Мені здається, всім нам потрібно трохи кави з Білої церкви, а загалом давайте підтримувати отакі ініціативи, які ще й економічно дуже обґрунтовані, адже це про роботу малого середнього бізнесу в нашій країні. На цьому поки що у мене все. Ще більше вже оновленої інформації в новинах «Варшава-Київ» пролунає на старті наступної години. Дякую всій команді і Василю Зимі, який обов'язково представить нам цю оновлену інформацію. Тож дочекайтеся.

0: Триває український фокус. Нагадаю, що Василь Зимаєш, Сина Яцьків, працюють в студії. І ми зараз будемо говорити про удари по ворожих цілях військового характеру, навколо військового характеру. І з нами Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Пане Андрію, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашої етери.
1: Вітаю, добрий ранок.
0: Ну що ж, далекобійні удари Сил оборони досягли ще двох нафтоприробних заводів Російської Федерації. Тут у зв'язку з тим ще кілька запитань важливих. За рахунок чого вдається не просто бити, але і вражати ворожі об'єкти. Зокрема, останній удар по району Волгограда. Це були ракети, це вже були не дрони, це вже були ракети, які досягли цілі. Де вороже ППО? Наскільки складна робота йде по підготовці до таких, знаєте, вже, як то кажуть, контрольних пострілів? Будь ласка.
1: Ну, насамперед, варто зрозуміти, що в Росії є одна велика перевага і величезний недолік одночасно. Це їхня величезна територія. Перевага в тому, що є можливість винести там за Урал, за потреби величезні підприємства, дійсно їх далеко збудувати, розмістити. Наприклад, є яскравий приклад Татарстан, Алабуга. Це підприємство з виготовлення БПЛА, Гірань, Грєб'єра по типу шахет. Тобто ті, які системно тероризують Україну. Вони далеко, та, і плюс там сконцентроване ППО. Відповідно, інший мінус – захистити всю цю величезну територію одночасно, ну, просто неможливо. Це дуже важко. І, відповідно, росіяни мають ось ці такі білі плями, мають коридори з відсутності ППО, якими, власне, і користуємося. Тому що, насправді, це є велика робота і додаткова розвідка, в тому числі нашими підрозділами, які відповідають за розвідувальні дані, отримувати те, де на ту конкретну годину, на ту конкретну днину, коли відбувається, власне, атака наших безпілотників по території Російської Федерації, як правильно пролетіти, аби оминути ті засоби ППО, які у них є. Росіяни багато сконцентровують засобів ППО нерівномірно. В тому числі навколо Москви, наприклад, а вже ж величезна кількість засобів ППО сконцентрована там, а в регіонах набагато менше, і ми, власне, цим користуємося. Ну і вже ж індивідуальний захист Путіна. Зокрема, наприклад, його резиденція Валдай, яка лише там за останні місяці, рік дуже сильно розвинулася, понад 10 вишок з засобами ППО по типу «Панцир», які росіяни розміщують високо на, як ви бачили, в Москві вони розміщують їх на багатоповерхівках, а на Валдаї були збудовані спеціальні висотні будівлі, спеціальні вишки, де розмістили такі засоби ППО для того, аби максимально якісно збивати ракети в разі тому, чи дрони в разі того, якщо вони полетять на Валдай. І за останньою інформацією Сінт аналітиків, дуже якісно, кількісно, перепрошую, збільшили присутність засобів ППО навколо резиденції Путіна у Валдаї. І зробили це по формату так само двох кілець, як це зроблено навколо Москви. Тобто величезні ресурси росіяни витрачають саме на захист, в тому числі Путіна. Очевидно, що наші сили вдосконалюються, ми розвиваємося, ми розуміємо, куди летіти, як уникати, як обходити російське ППО для того, аби ми ставали більш якіснішими та ефективними.
2: До речі, про Алабугу доволі цікава новина з'явилася вчора на сайті цієї особливої економічної зони, розташованої в російському регіоні Татарстан, з'явилося повідомлення про злам. Мова йде про активність підпільної організації «Чорна іскра», щоб це не було, яка проникла на виробництво БПЛА. Кілька місяців ми працювали всередині системи, за цей час вивантажили базу даних всіх співробітників, їхніх родичів, місця проживання, ланцюжки поставок та інше. Мова може навіть йти про те, що в деякі моделі шахедів могли бути вмонтовані вибухонебезпечні елементи, які при запуску, власне, спрацьовують. Отака от просто до слова інформація. Це є відповіддю на те, що на цій, в цій економічній зоні до робіт фактично залишають дітей неповнолітніх, щоб ті збирали зброю, яка буде вбивати інших людей в інших країнах. Пане Андрію, тут насправді дуже щільна робота в тил ворога на нашій окупованій території. Логічно поставити запитання, а що відбувається з ворожими угрупуваннями, яким ми, власне, через вплив на Крим обрізаємо можливість підживлюватися. Ну, це тільки один із елементів. Ми вже зараз можемо говорити про якісь тенденційні процеси тих російських угрупувань військ, які працюють там на Придніпровському напрямку, на Гуляйпільському напрямку і так далі?
1: Вже ж можемо, тому що ми бачимо, що росіяни не мають тих просувань, тих своїх можливостей, які б вони хотіли би реалізувати на південних територіях нашої країни. Власне, мова йде і про Запорізьку область, південь, і по Херсонщину. Тому те, що відбувається сьогодні з великою нашою операцією щодо блокування логістичних спроможностей ворога на півдні країни, вже дає на сьогоднішній день якісні, ефективні результати. Тому що все ж таки контроль траси так званої Р-280, ну, поки що це було Новоазовська, зараз росіяни її розширили і використовують її з Ростову на Дону на Жанкой. Як використовують? Хотіли б використовувати, вони не використовують, немає в них таких зараз можливостей для військової техніки, тому що вона фактично під контролем українських дронів. Це надважлива логістична артерія для росіян на півдні, яку вони використовували для забезпечення логістики і спроможності їхніх підрозділів на півдні нашої країни. Ну і очевидно питання блокування Криму. Тому що півострів для росіян став величезним військовим хабом, логістичним хабом. Там і резерви, там і спроможності, там і лабораторії, там і виробництво, там і склади. Тобто ви розумієте, що величезні ресурси концентровані саме на території півострова. І той факт, що тепер з нього важче, а подекуди і надважко виїхати, провести якісь логістичні операції з посилення своїх підрозділів на передньому краї, відчувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І цим вже ж користуються наші підрозділи. Десь є питання по стабілізації лінії бойового зіткнення, десь є кращі результати там по тактичних певних успіхах наших збройних сил. Тому так. Підсумовуючи і роз'яснюючи це все, вже на певних відтинках фронту, на певних лініях бойового зіткнення розпочалися історії по використанню вже цієї переваги з логістичними ударами по території Росії.
0: І насправді це вже було в 1904-1905 роках. Японія одним зі способів ведення війни проти величезної Росії обрала нищення і морської, і сухопутної логістики. Вони перебували залізницю, блокували кораблі, перерізали логістичну допомогу. І таким чином, в принципі, призвело до того, що Росія в цій війні програла, що призвело до революції 1905 року. Ну, щоправда, це нічого не змінило на Росії. В Росії, але сам факт, що так з Росією можна воювати, і ті країни, які менші за територію, менші за чисельністю населення, вони, в принципі, до цього вдаються і вдаються не безуспішно. Тут зараз, схоже, Путін, до речі, визнав уже, виступаючи там десь перед цими членами Єдиної Росії, визнав, що бензинова криза в Росії існує. Нарешті визнали. Він сказав, що ми коригуємо наші цілі відносно до обставин, але стратегічних цілей СВО, як він це називає, буде досягнуто. Ну, в принципі, це він продовжує бравурно заявляти. З іншого боку, він сказав, що або буде Росія великою державою, або Росії не буде. Тобто два варіанти все ж таки є. Україна намагається досягти другого варіанту. Тому наскільки зараз Росію можна називати, відправили в нокдаун цими ударами, який є в нас люфт часу для того, аби, як то кажуть, розвивати успіх в цьому напрямку, чи є перспективи, ну, з того, що ми зараз маємо, що ми розуміємо, та не щось такого фантасмагоричного в Росії, для того, аби убезпечити себе від нищення логістики, від нищення НПЗ, від колапсів, бензинових криз і подібних речей, які сьогодні дестабілізують цю реальність, дестабілізують, перш за все, суспільство російське. Будь ласка.
1: Я вважаю, насамперед, що у нас є спроможності тиснути далі на Росію, і ми це використовуємо, ми тиснемо, ми використовуємо наші дрони, ми використовуємо ракети, тобто так звані далекобійні санкції працюють ефективно, тому що вже є закриття експорту палива з Росії, тобто росіяни будуть втрачати кошти, Путін розуміє, що потрібно так звані бунти, які неминуче можуть прийти на територію Росії, вже гасити. Тому він і особисто мусив визнати проблеми, з якими стикається Російська Федерація, тому що вже жити в 21 столітті, і як би Путін, можливо, не хотів би того, але Росія ще не Північна Корея. І повністю розповідати про те, що бензин є, коли його нема, не вийде. Тому очевидно, що треба реагувати на ці проблеми. І щодо результату тиску на Росію, ми побачимо оцей люфт, як ви кажете. Я вважаю, він у нас є там до кінця вересня. Чому до кінця вересня? Тому що вибори проходять в Росії на середині вересня. Я заказав, що, як би того не хотів Путін, Росія ще не Північна Корея, вони мусять звертати увагу на якісь політичні тенденції, на процеси електоральні в середині держави. І тому все ж таки, умовно, різких рухів до закінчення виборчої кампанії, до проведення виборів Путін робити не буде. Тому що все-таки там суспільство сепароване, є фанатики, які вірять в Велику Росію, Великого Путіна і війну, вона їм потрібна. Є люди, які вже не хочуть цих бойових дій і очікують за його закінчення. Тому очевидно, що будуть вивчати соціологи картинку і доповідати вищим щаблям щодо того, яким чином ухвалювати рішення. Є кілька сценаріїв розвитку подій. Я їх бачу на сьогоднішній момент три. Перший сценарій – це є спроба все-таки заморозити лінію бойових дій і провести певного роду перемовини щодо закінчення активної фази цієї війни. Низка разів в іноземні ЗМІ говорили про дві фази закінчення, тобто і можливо буде перша фаза певне замороження бойових дій в контексті далекобійних ударів на цю зиму, щоб росіяни змогли відновити свою історію по паливу, а ми пережити зиму в контексті енергетичної кризи. І друга фаза з весни – спроба переходження до замороження бойових дій на лінії бойового зіткнення. Найоптимістичніший сценарій, проте, відверто скажу, в нього дуже мало вірю, позаяк воюємо з таким ворогом. І наступний сценарій, більш такий радикальний, критичний, це посилення мобілізації на території Російської Федерації. Угу. Путін захоче все-таки досягнути певних цілей по окупації Донбасу, і відповідно для цього потрібно знайти велику кількість особового складу. Де його знайти? Ну, очевидно, щоб провести мобілізаційні дії більш жорсткіші. Ну і третій сценарій – лишити все, як є, тобто таким повзучим наступом іти, роками намагатися бавитися в історію, а чия економіка буде сильніша, але це небезпечний сценарій для Путіна, позаяк, ми ж теж з дронами нікуди не діваємося. Наші успіхи теж будуть розвиватися, і в Росії може наступити певний такий хаос.
2: Стосовно другого моменту, мобілізація, є думка, що якщо Путін не піде на цей крок, то виключно після виборів, які у нас, у них там восени плануються, це перше. А друге, логічно, якщо подумати, то ми живемо в тій ситуації, коли фактична присутність твоїх солдатів і твоїх ресурсів на якійсь ділянці не означає цілковитий контроль за цією територією, бо цей от вплив дронами і ракетами з неба, це є вирішальним. Путін, якщо навіть мобілізує більшу кількість росіян, велике запитання, чи будуть вони втішені такою своєю перспективою станом от на зараз, то у щось треба і це все діло вдягнути, якусь зброю потрібно дати, на щось посадити, і це теж про військові економічні спроможності держави підтримувати війну. От в комплексі все це, все-таки мобілізація для вас, це більш ймовірний варіант, чи менш ймовірний розвитку подій?
1: На жаль, скажу таку негативну, не дуже хорошу новину, в росіян ресурси наявні. Вони в них є, гроші в них на війну знайдуться. Потрусити знає, кого Путін. Є ще Китай, який допомагає. Просто один з прикладів одного з гарячих напрямків зараз на лінії бойового зіткнення, коли ворог зафіксував один з розрахунків нашого артилерійського озброєння і не побоявся впродовж дня витратити понад 60 FPV кількамовні, кілька ланцетів виключно по одній гаубиці, щоб ви розуміли про ресурси спроможності ворога. Так, дрони вирішують, вирішують багато, але без артилерії, без авіації. Наприклад, питання авіації теж стоїть дуже важко на сьогоднішній момент, тому що ворог просто знищує позиції, знищує цілі цивільні міста керованими авіаційними бомбами, тому що має на сьогоднішній момент цю авіаційну перевагу. Про це писав Павло Паліса, заступник керівника Офісу Президента, тоді, коли місяць тому, мені здається, він разом з делегацією президента був в Швеції, і було підписання щодо договору щодо гріпенів і постачання ракет «Метеор», які зможуть нам допомогти стабілізувати ситуацію в небі і спробувати збалансувати можливості використання росіянами керованих авіаційних бомб. Я про те, що вже ж ми тішимось нашим далекобійним ударом. Вже ж ми тішимося роботі наших дронів на лінії бойового зіткнення. Але ворог теж якби на сьогоднішній момент не відстає колосально від нас у технологіях. Ворог теж має сили, засоби. І посилення мобілізаційних дій, що, на мою думку, є цілком реальне, просто допоможе ворогу швидше досягнути певних тактичних успіхів, тому що використання методів м'ясних штурмів російське військо любить і практикує. Вони просто кидають людей на фактично смерть, лише би для того, аби максимально виснажити наші підрозділи і спробувати просунутися, інфільтруватися десь примітивними штурмами з бронетехнікою, десь інфільтрацією малими піхотними групами з потенційним об'єднанням в нашому тилу. Ворог працює, ворог знає, що робити, і вже ж мобілізація створить для нас серйозні проблеми. Тому що ворог отримує серйозні ресурси і резерви, і відповідно ми тут маємо теж шукати альтернативу. Одна з цих альтернатив – це от контракти від Міноборони. Я сподіваюся, що в Михайла Федорова вийде і поповнення особовим складом відбудеться.
0: Так, я дуже коротко хотів задати, ви сказали про літаки, яких нам бракує. У нас буквально півтори хвилинки. Скажіть, будь ласка, якщо вдасться укласти угоду, доробити цю угоду з Польщею, вони хочуть технології дронові певні, ми хочемо міги, це було б помічним? Тим паче, що нещодавно ми втратили два літака, один у Хмельницькій області, інший на Полтавщині. Там пілоти загинули, в іншому випадку вони врятувалися. Тобто ми теж втрачаємо літаки, і зараз ці міги були б помічними чи ні? Будь ласка.
1: Будь-яка авіація буде помічною. Таке питання щодо тих мігів, наскільки я пам'ятаю, що там вони ледь...
0: Їх треба модернізувати, так, ніхто не знає, за які гроші. Там є такий нюанс, та...
1: Там є нюанс великий, і, знаєте, там давати якісь серйозні дорогі дронові технології за ті літаки, які ми не використаємо, теж питання. І поки це вже триває 4 роки, за цей час ми вже отримали і F-16, і з Гріпенами у нас йде хороший розвиток подій. Тому на сьогоднішній момент треба вивчати питання з цими мігами, наскільки вони зможуть стати до бою, в який час, за які гроші, а не просто їх взяти, щоб вони стояли на запчастини.
0: Та, і наші міражі є, власне, та, звісно, але це як варіант, а якщо буде модернізація, знайдемо можливість її зробити, то це була б хороша додаткова сила. Дякуємо, до речі, долучилися, дякуємо за тверезі оцінки і тверезе бачення майбутнього. Бо коли, знаєте, є такі переможні реляції, або знову там кава в Криму, якісь інші речі, треба слухати людей з війська, з війни, скажімо так, які просто дуже так тверезо дають оцінку тому, що відбувається.
2: Саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Розкаже нам про це колега Юрій Фізер, якого я вітаю в етері.
3: І вас, колеги, вітаю. Так само вітаю всіх, хто долучився до нас о цій порі. І сьогодні про таке. Вучич збирається у відставку, Фіцо погрожує зірвати надання Україні військової допомоги від НАТО, а Трамп, а от що Трамп і багато іншого, вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на славі. А починаю з такого. Туреччина готова знову організувати зустріч делегацій України та Росії для проведення переговорів щодо мирного завершення російської війни. Про це заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан під час спільної прес-конференції зі своєю канадською колегою Анітою Анант в Отаві. За його словами, офіційна Анкара прагне якомога швидшого завершення війни шляхом діалогу та на основі міжнародного права. Пан міністр Фідан наголосив на тому, що зараз спостерігається стагнація дипломатичного процесу, посилення бойових бойових дій і зосередження сторін на досягненні суто військових успіхів. При цьому очільник турецького зовнішньополітичного відомства наголосив на необхідності негайного відновлення переговорного процесу. Ну, але ми всі добре знаємо, що хтось, тобто Путін, не хоче цього переговорного процесу. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що національна делегація на майбутньому саміті НАТО в столиці Туреччини Анкарі не підтримає виділення чергового військового кредиту Україні. Про це він повідомив під час розмови у програмі «Суботні діалоги» в ефірі словацького суспільно-правового мовника СТВР. За його словами, офіційна Братислава не зможе перешкодити іншим державам збирати кошти, проте сама відмовляється брати участь у фінансуванні військових потреб України. Пан прем'єр-міністр Фіцо зазначив, що передача Заходом передових військових технологій Києву значно посилить міжнародну напругу. При цьому словацький лідер зауважив, що використання цієї техніки проти Росії може спровокувати удар у відповідь. Втім, наголосив, цими передовими технологіями на українській території керують саме іноземні солдати. Дуже нагадує російську методичку. Європа повинна знайти спосіб співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, паралельно змінюючи власні можливості у сфері оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час виступу на міжнародному форумі в місті Дубровник. За його словами, країнам необхідно спочатку інвестувати у самих себе задля ефективного реагування на потенційні зовнішні загрози. Пан прем'єр-міністр наголосив, що лише після цього варто докладати зусиль для функціонування партнерства. При цьому очільник оборонного відомства країни Іван Анушич заявив про плани з модернізації національних збройних сил. Втім, завдяки оновленню Загреб прагне отримати одну з найсильніших малих армій у Європі до 2030 року. Ну і чергова заява від Вучича. Президент Сербії заявив, що перебуває на посаді очільника держави останні тижні і невдовзі піде у відставку. Про це він повідомив під час виступу на мітингу перед своїми прихильниками перед будівлею асамблеї в столиці країни Белграді. За його словами, він востаннє звертається до такої кількості людей, як президент, адже віддано служив країні протягом 14 років. Пан президент Вучич зазначив, що тепер розглядає можливість висунути свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра. При цьому лідер Сербії зауважив, що країна продовжить і після його президентства виконувати зобов'язання на шляху до Євросоюзу. Втім, наголосив Вучич, офіційний Белград не збирається псувати дружні взаємини з Росією та Китаєм, оскільки не кидає друзів у скрутну хвилину. Друзів. З такими друзями ворогів не потрібно. Збройні сили Сполучених Штатів Америки атакували військові об'єкти на території Ірану в ніч проти неділі. Про це повідомило Центральне командування американської армії. За інформацією відомства, цей крок став відповіддю на агресію Тегерана проти комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Американські військові зазначили, що під удари потрапили системи зв'язку, позиції протиповітряної оборони, склади дронів та прибережні радіолокаційні станції. Представники командування також наголосили на тому, що за день до цього іранські сили атакували суховантаж та нафтовий танкер, а корпус вартових Ісламської революції відзвітував про обстріл американських позицій. Втім, керівництві США, військовому керівництві США наголосили, що транзит цивільних суден через протоку продовжується, попри звинувачення Тегерана у грубому порушенні червневої мирної угоди. І ось продовження звинувачення, які лунають із Ірану. Міністерство закордонних справ цієї країни звинуватило Сполучені Штати Америки у порушенні меморандуму про взаєморозуміння та статуту Організації Об'єднаних Націй через нічні удари по півдню країни. Про це повідомив очільник відомства Аббас Арахчі під час спільної прес-конференції з іракським колегою Фуадом Хусейном. За його словами, Вашингтон не надає ані найменшого значення своїм зобов'язанням, а порушення обіцянок є невіддільною частиною природи американського керівництва. Пан міністр Арахчі зазначив, що американські атаки прямо порушують перший пункт Ісламабадського меморандуму про негайне припинення військових дій і при цьому закликав не втручатися в ситуацію в Ормузькій протоці, щоб не загальмувати процес відкриття цього маршруту. Сполучені Штати Америки готові обговорювати з Іраном розбіжності щодо меморандуму про взаєморозуміння, проте на насильство відповідатимуть насильством. А ось так відреагував віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс у повідомленні в соціальній мережі X, це колишній Твіттер. За його словами, Тегеран підписав угоду про припинення вогню, і Вашингтон її дотримується. Але у разі виникнення суперечностей іранська сторона може просто зателефонувати, каже пан віце-президент. Він прокоментував так звіт Центрального командування Сполучених Штатів Америки про завдання ударів по території Ірану. При цьому авіація уразила іранські склади ракет і безпілотників, а також прибережні радіолокаційні об'єкти. Військові, як я вже казав, зазначали, що це стало відповіддю на атаку дронів камікадзе на комерційне судно під прапором Сингапуру в Ормузькій протоці. І ця атака відбулася 25 червня. Ну і є реакція також і від Дональда Трампа. Президент Сполучених Штатів Америки вкотре пригрозив повним знищенням Ірану через чергове порушення Тегераном режиму припинення вогню. Про це він написав на своїй сторінці у власній соціальній мережі Truth Social – соціальна правда. За словами чинного господаря Білого Дому, повітряні удари американської авіації по іранських сховищах ракет, безпілотників та прибережних радарах були абсолютно необхідними. Чинний господар Білого Дому висловив сумнів в тому, що керівництво країни почне виконувати умови укладеної угоди. При цьому зауважив, що Вашингтон може припинити виявляти розсудливість і буде просто змушений завершити розпочату роботу військовим шляхом. Але за такого сценарію, каже президент Трамп, Ісламська Республіка Іран просто припинить існування. Ну і в продовження заяв Трампа. Після всього цього Дональд Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом зображення, на якому представив себе у вигляді міфічного Атланта, що тримає на власних плечах землю. На малюнку він помітно згинається під усією вагою нашої планети, на ньому американський прапор перекинутий через плече, а сам він зі своєю важкою ношею упевнено ступає по кам'янистому ґрунті. Жодного підпису під опублікованим зображенням Трамп не зробив. Ну і що дуже дивно, тому що під такими зображеннями, які згенеровані штучним інтелектом, Трамп зазвичай щось пише, якось коментує. Тут нічого. Буцім здогадуєтеся самі, яку важку ношу я взяв на свої плечі. Джон Болтон, колишній радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань національної безпеки, визнав у суді провину в неналежному поводженні з державними таємницями. Про це стало відомо на черговому засіданні в місті Грінбелт, що поблизу Вашингтона. Згідно з оприлюдненою інформацією, екс-радник президента США уклав угоду зі слідством і погодився сплатити понад 2 мільйони доларів штрафу за одним з епізодів обвинувачення. При цьому йому досі загрожує до 5 років за ґратами, хоча остаточний вирок може й не передбачати ув'язнення. Сам Джон Болтон наголосив, що раніше Федеральне бюро розслідування під час обшуків у його будинку та офісі вилучило комп'ютери та інші електронні пристрої, знайдені таємні матеріали, стосувалися зброї масового знищення, постійного представництва США при ООН та стратегічних комунікацій американського уряду. Втім, з самого початку він своєї провини не визнавав. Ну і на завершення, і до нас докотилася ця тепла хвиля, навіть спекотна хвиля, а от у Франції понад 1000 смертей зафіксували через рекордну аномальну спеку. Про це повідомили в Національному агентстві громадського здоров'я країни. Згідно з оприлюдненою інформацією, більшість загиблих – це люди віком понад 65 років. Подальша фіксація триватиме після отримання даних з будинків для літніх людей. Пані міністр охорони здоров'я Стефані Ріст зазначила, що наслідки високих температур можуть відчуватися ще 10 днів після їхнього спаду, і вона наголосила, що цей епізод іще не завершився.

0: Христина Яцьків працюють з вами, і будемо залучати до розмови Олега Лісного, політолога, президента аналітичного центру «Політика». Пане Олеже, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку.
0: Так, ну що, розпочнемо із пригод Лукашенка. Звичайно, не іронізуємо жодним чином, тому що це людина з території країни, якої пішли російські війська на території нашої держави, тому це небезпечна людина, але в будь-якому разі намагається зараз зманеврувати між Путіним, Сі Цзіньпінем, Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом, можливо, десь і Україною. Була зустріч Путіна і Лукашенка. Не виходив на зв'язок, немає фотографій спільних, нічого. Пише про те, що нібито Путін не зміг вмовити Лукашенка зробити те, чого він хотів. Ну, давайте ми зараз з цього розпочнемо. Чого хотів Путін від Лукашенка? Чому така секретність? Чому така абсолютна таємничість цієї історії? Будь ласка.
1: Ну, по-перше, ця зустріч дійсно видається дивною, оскільки, як правило, після спілкування Лукашенка з Путіним дуже багато відеоряду, також вони вдвох виходять до преси і починають кожен про своє марити, але марити. А тут ми тільки можемо констатувати сам факт зустрічі. І я дуже сумніваюся, що там щось можна було дуже таємне таке обговорювати, щоб не можна було винести на загал хоч якийсь із елементів. Тому це, звісно, не про впевненість, це, звісно, не про консолідовану якусь позицію. Як на мене, можна зробити висновок. Але те, що до чого Путін підштовхує Лукашенка, це зрозуміло. І я б сказав би, що він не підштовхує, він давно підштовхнув, тому що Лукашенко – це є прямий учасник агресії Росії проти України. Саме з її території, як ви казали вище, пішли не трактори, а танки. І от нещодавно, на минулому тижні, ми проводили круглий стіл з цієї тематики. Там були білоруські колеги, опозиціонери, які вважають, що загроза з боку Білорусі – це не надуманий факт, а навпаки, це те, до чого треба ставитися серйозно. Тим більше не тільки нам. Тому що Путін може використати і використовував уже неодноразово Лукашенка для провокації стосовно країн Європейського Союзу, які межують з Білоруссю, і можуть також буде використані не тільки провокації, але й більш активні дії, якщо це буде на користь Путіна. А у Путіна зараз на фронті не виходить, щоб він там не розповідав своїм пропагандистам. Тому я вважаю, що загрозу з боку Білорусі, як ми, так і європейці, мають розглядати як реальну.
2: Є кілька можливих трактувань того, що саме Путін хоче від Лукашенка і що Лукашенко може Путіну дати. Ну, почну і дозволю, напевно, навести тези від Вадима Денисенка. Він вважає, що переговори Путін-Лукашенко в цілому провалилися. Темою розмов, звісно ж, була роль Білорусі в російсько-українській війні. Путін міг вимагати навіть не застосування білоруської армії, а, скоріше, надання території для можливого вторгнення, як це було в 22-му, або ж для роботи білоруських чи псевдобілоруських ДРГ, якогось обладнання, про яке ми говоримо вже за кілька тижнів. Власне, тут теж важливий момент, те, що відбувається в стосунках між режимом Лукашенка, Білоруссю і з Китаєм станом на зараз. Надходить інформація, що після візиту до Путіна Лукашенко опинився у Китаї, в Пекіні. Там він зустрічається із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Повідомляється, що Лукашенко з літака, його зустріли червоною доріжкою, почесною вартою, сам Сі на зустрічі не був присутній, робоча зустріч уже відбулася, там традиційний обід і так далі. Словом, якщо Путіну не потрібна від Лукашенка санкція на застосування білоруської армії, а виключно застосування того плацдарма, яким є або може бути територія Білорусі, то чого в такому разі Лукашенко шукає в Пекіні?
1: Ну, ми повинні розуміти, що Лукашенко – це не є лідером суверенної держави, як такої. Тобто він є, як мінімум, представником Російської Федерації, який виконує

0: функцію гауляйтера. Але ж у нього є те, що його завжди рятувало. Це інстинкт самозбереження. І зараз він бореться навіть не за те, що Білорусь використала, не використали, а за фізичне своє виживання. Оскільки він розуміє, що якщо буде повноцінна війна з Україною, то його фізичному існуванню, існуванню його режиму, дуже серйозна буде загроза.
1: А чому? Давайте пояснимо, чому це можливо. Через несприйняття більшості білорусів цієї війни і перспектив участі у неї, чому саме його фізичному існуванню може бути загроза?
0: Ну, по-перше, пан Мадяр чітко сказав, що 500 цілей на території Білорусі. І ну, тут не треба бути, знаєте, навіть фантазером, щоб уявити, які це саме цілі. Другий варіант, це те, що другий компонент, це те, що ви сказали, що все-таки білоруси – це не росіянці. І вони виходили на протести, і вони не задоволені тим, що є. І в такій ситуації, коли зброя опиниться в руках тих же білорусів в армії, вона може бути повернута не обов'язково проти України або європейської країни, якої, з якою межує Білорусь, а може бути повернута проти Лукашенка. Також ще один із варіантів, не люблю конспірологію, але не скидається шалях терезів те, що росіянці можуть просто його прибрати, якщо він буде некомфортним в спілкуванні. Вони це вміють робити і поставити свого, зважаючи на те, що всі силові структури, всі військові, факт без виключення, посади, які мають вплив на ситуацію в Білорусі, вони або зайняті агентами Російської Федерації, або безпосередньо представниками цієї недоімперії. Тому Лукашенко і включає режим многовекторності, як у свого часу у нас один із президентів розглядав варіант існування України саме в такій царині. І тому він і з американцями заграє, і з китайцями заграє, і з Україною заграє, і з Путіним заграє, щоб тільки вижити. Як політично, так і фізично.
2: Ну так, щоб і він вижив, і його наступник, якого він готує, син його, очевидно, зараз вже не знаю, до чого його готував. Принаймні, раніше готував точно його до влади, хоча в нього не один син. Білорусь, вона... Тут дуже добре писав Віталій Портников в цій статті, зараз ми до неї перейдемо. Він написав статтю про те, що щоб почати війну з території Білорусі, Путіну, Лукашенку не потрібен, тому що він суто умовна фігура, але Білорусь, де юре зберігає ознаки суверенітету, і Білорусь потрібна для транзиту, скажімо, товарів і послуг на територію країн Європейського Союзу, зокрема, і тут дуже цікавий в цьому Китаї. Але в будь-якому разі влада Лукашенка, самопроголошеного, як би там не було, але з нею якось змирилися. Ну, в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах є президент цієї країни, який ну, де-факто керує, він і де-юре керує, вже якось. Але усунення Лукашенка, ніхто ж не повірить, що він сам помер від серцевого нападу, навіть якщо би так сталося. І призначення якоїсь цілком дивної фігури на його посаду, воно підриває легітимність, підриває суверенітет, і невідомо, як поведеться населення в Білорусі, громадяни, як поведуться Європейські Союзи. Дуже коротко, це така історія трохи, ну, із серії «Давайте подумаємо», але дуже цікаво. От дійсно, скажімо, прибирають Лукашенка, не фізично, можливо, його б десь перевезли на Валдай і заховали в кімнаті, зачинили, і все, він там сидить. І призначення будь-якого гауляйтера, вже відвертого гауляйтера Росії, це підірве якусь стабільність в самій державі, і чи це викличе певні дії з боку країн Європейського Союзу, які межують з Білорусі, тому що це вже тоді дуже напружена ситуація, дуже непрогнозована ситуація, невідомо з ким говорити взагалі в цій ситуації, будь ласка.
0: Ну, це, я думаю, помилковий варіант, тому що якщо визначають, що треба, щоб хтось був над ситуацією, з ким треба говорити, і Лукашенко на цьому завжди паразитував. І завжди із-за цього він виживав, тому що що він не робив, Європа, як ви сказали, ну добре, хай сидить з ним, є з ким говорити, більш-менш контрольована ситуація. Це хибний шлях, оскільки Лукашенко не є самостійною фігурою, і він не є другом ні Європі, нікому, крім самого себе. Да? Тому зміна його на когось іншого, звісно, зробить Білорусь більш радикальною. Тому що якщо це будуть змінювати росіянці, то вони будуть змінювати на того, хто буде воювати з Україною. Да? Тому в цій ситуації ну, нам теж якби вигідно, щоб залишався поки що Лукашенко. Європі теж вигідно, як ви сказали, вище Америці теж, Китаю, мабуть, теж. Тому у Лукашенка є великий шанс залишитися поки що на своїй посаді, ну і при своєму житті.
2: Так, ну що ж, давайте перейдемо тоді, очевидно, до того, що відбувається на території Російської Федерації через атаки українських дронів, атаки українських ракет, завжди так люблять говорити одесці, ваші фламінго. Ну, ми побачили їх у Волгограді, де було атаковано російський завод, який виробляв військову продукцію. Скажіть, будь ласка, те, що Путін уже визнав проблеми в Росії, скажімо, з бензином, це... Проблема є на Забайкалі, на Далекому Сході. Проблема є по всій території Росії, до речі, окрім Чечні, до речі. Так, це просто до слова. Там проблем з бензином, то, що я чув, немає. А так то скрізь є. Подальший розвиток цих подій, тобто подальше продовження тиску з боку України, підсилення наших спроможностей партнерами, які надають фінанси, дрони, виробляють разом з нами ці дрони. Тобто перспектива в нас є посилення. До чого це може призвести? Просто давайте подумаємо, до чого це може призвести. І включаючи, звичайно, кейс Криму, який, ну, в значно гіршій ситуації зараз. Український Крим, але окупований ворогом, для Росії він значно гіршій ситуації, ніж, так мовити, континентальна Росія. Хоча Крим теж континентальний, але все ж таки півострів. Будь ласка.
0: Ну, стосовно Чечні, я не думаю, що їм треба залишатися оптимістами, просто туди поки що не долетіло. А це питання часу, тому що 40 днів ще не закінчилося, які були оголошені. Тому, звісно, це кошмарить Росію. Причому кошмарить досить серйозно. Я там періодично проглядаю російські навіть розважальні елементи в тому ж Ютубі, де елемент бензину вже є присутнім. Люди обговорюють це, кажуть, що вчора 66, сьогодні 93 коштує, черги приїжджають, показуються. Тому Путін, коли розповідає про те, що все нормально, бензину скільки було, може і більше, будуть випускати ще більше, ну це так по-радянськи. А де ж тоді цей бензин? Його хто повипивали чи закопали десь каністри? І це ми робимо ці відеоряди, розкидаємо по всій Росії. Тим більше ці кружочки вже просто набридли, де ридають російські жінки, які розповідають, як їм тяжело живеться, да, в черзі. Це все є, але Путін не повністю ж визнав цей елемент. Він вважає, що це частина інформаційної операції, як він сказав, для підриву єдності російського суспільства. І він тут недалекий від істини, тому що це теж елемент, який ми маємо застосовувати, оскільки є фізична шкода, є моральна шкода і є елемент тиску на владу. Путін змушений реагувати на це все. Звісно, що Росія наступає по всім фронтам, але там путає він свої назви річки з містом. Ну, це ж нічого страшного, він же ж не молода людина, може собі таке дозволити. Все в Росії хорошо, да? І це говорить про наступне, що Путін не збирається припиняти війну, він про це прямо говорить, не збирається йти поки що на перемовини, тому ми маємо застосовувати до нього режим примусу. І дуже хотілося б, дуже, щоб наші партнери включилися в цей примус, щоб оцих 40 днів це був не тільки результат або робота української сторони, а щоб це був консолідований тиск на Путіна. Тоді можна розраховувати на те, що можуть бути більш-менш притомні перемовини з ним. Зараз він чітко сказав, що він буде робити. І це він сказав на загал. Тому треба, щоб ми разом з партнерами дали йому гідну відповідь.
1: 40-денна операція, якою буде опікуватися Служба безпеки України, вже опікується. Очевидно, це щось не настільки прямолінійне, як ми собі можемо подумати. Тут не виключно удари по російських важливих об'єктах. Тут, скоріш за все, такий справді певний концепт, підхід, який має бути застосований і має бути певний результат. Президент Зеленський буквально днями казав про те, що серед росіян зростає невдоволення політикою Путіна. Воно і не дивно, це абсолютно зрозуміла історія. Більше того, починаються такі собі конфронтації міжрегіональні. Регіон, в якому менше бензину, їде в гості до сусіднього регіону, там люди обурюються, чого ви наш бензин вигрібаєте. І це теж певна тенденція. Чи можемо ми використати це, Україна, чи може використати Україна це в своїх цілях? Ну, поки що відкрите запитання, але тим не менш. От це невдоволення росіян тим, що відбувається в Російській Федерації. Чи варто нам зараз робити ставку на це, враховуючи, що наш досвід попередній і, в принципі, історичний досвід говорить про те, що ну має статися щось геть екстраординарне для того, щоб росіяни там повстали хоча б в своїх шкурних інтересах?
2: У нас хвилинка часу.
0: Я, якщо дуже коротко, я не є прихильником того, що глибинний народ підніметься, тому що це нація терпів. А от що еліта може не сподобатися, і в них є така гарна традиція на Росію, чи не єдина, яка мені подобається, дуже швидко впорюватись слабким царем. Там або шалики, або якісь табакерки. Тому я вважаю, що це один із варіантів, коли центр ослабне, еліти будуть незадоволені, і тоді регіонально, економічно Росія почне розпадатися. Але може бути більш радикальний варіант. Елітам набридне слабкий цар, і вони його в той чи інший спосіб усунуть.
2: Так, дякуємо дуже вам, що долучилися. Дякуємо вам за ваші фахові коментарі. З нами був Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру «Політика». Так, зараз буквально за кілька миттєвостей ми вам більше розповім про те, що на вас буде очікувати в третій годині нашого етеру. Український фокус триває. Будьте з нами, залишайтеся.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ. Про найголовніші новини станом на зараз я вам докладно розповім. 108 ударних безпілотників запустила вночі Росія по території нашої держави. Зокрема, це БПЛА, типу Шахет, а також Гербера, дрони інших типів. Про це повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Оборонці знищили 82 ворожі цілі. Повітряний напад відбивали авіації, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 об'єктах. Двоє людей загинули, 9 травмовані внаслідок атак Російської Федерації по Сумщині за добу. Про це повідомили у Національній поліції України. Під атаками росіян були 4 громади області – Середино-Буцька, Великописарівська, Хутір-Михайлівська та Сумська. Крім того, до медичних закладів звернулися 2 чоловіків, які отримали поранення внаслідок попередніх російських атак 27 червня. 3 ударів по Запоріжжю завдали росіяни увечері. Внаслідок атак осколкові поранення отримало 3 людей, повідомив про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворожим обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок. Також росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури. Загалом впродовж доби через ворожі атаки загинули 4 людини. Ще 28 людей поранені. Окупанти завдали 973 удари по 45 населених пунктах області. Надійшло 249 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Про новий етап перемовин щодо постійної бази США у Польщі повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Вже є офіційна відповідь від американської сторони із готовністю розглянути польську пропозицію щодо постійного базування військ Сполучених Штатів Америки. Разом із тим, остаточне рішення буде ухвалене після детального опрацювання умов співпраці та логістичних аспектів проєкту, зазначив урядовець.
1: Сьогодні процес значно прискорився, і тут, звичайно, грають роль кілька факторів. По-перше, немає жодних суперечок щодо постійної присутності американських військ. Добрі стосунки президента Навроцького з президентом Трампом. Наша підготовка, уряд уповноважив мене координувати цю діяльність. Швидка відповідь на мій лист від голови Пентагону дозволить нам продовжити цей процес, який вже є дуже формалізованим. Він також включає визначення місць, розташування, підготовку та фінансування.
0: Росія може вдатися до провокації у країнах Балтії, використовуючи так званих «зелених чоловічків», та країна-агресорка спробує перевірити реакцію НАТО. Про це заявив голова агентства розвідки Польщі Павел Шота. В інтерв'ю газеті «Речпосполіта», за словами Шота, Москва систематично тестує альянс, поступово зміщує червоні лінії та оцінює готовність Заходу реагувати. У польській розвідці вважають, що безпосередня військова загроза для Польщі та східного флангу НАТО походить саме від Росії. Раніше про можливі гібридні провокації Кремля також попереджали у Латвії. Путін уперше публічно визнав дефіцит пального в Росії та оголосив про повну тимчасову заборону на експорт бензину та автогазу. За його словами, на російських автозаправках уже утворюються черги, необхідні марки бензину доступні не всюди. Кремлівський диктатор пов'язав ситуацію з ударами по нафтовій інфраструктурі та заявив, що Росія нарощує виробництво пального і використовує резерви. Також він повідомив, що запасів пального в окупованому Криму вистачить лише на кілька днів, але пообіцяв збільшити постачання. Водночас в країні-агресорці заявляють, що паливна криза нібито не впливає на перебіг бойових дій. Сполучені Штати Америки та Іран домовилися припинити взаємні удари і уже завтра, 30 червня, проведуть перемовини в Катарі щодо ситуації навколо Ормузької протоки. За даними американських джерел, обидві сторони погодилися тимчасово відмовитися від будь-яких військових дій, щоб забезпечити безпечне судноплавство. Перемовини відбудуться на тлі загрози зриву режиму припинення вогню через нові обстріли та розбіжності у тлумаченні попередніх домовленостей. Спочатку зустріч планували присвятити іранській ядерній програмі, однак через загострення конфлікту головною темою стане Ормузька протока. У Вашингтоні сподіваються, що технічні консультації допоможуть уникнути нової ескалації. За дві авіакатастрофи у Франції та Саудівській Аравії. Жертвами автотроч стали щонайменше щонайменше 25 людей. На північному сході Франції розбився цивільний літак. Він перевозив групу парашутистів. Загинули всі 11 людей на борту. Серед них пілот, інструктори та учні. Тим часом у саудівському місті Рас-Танура впав вертоліт державної нафтової компанії «Сауді Арамко». Унаслідок чого загинули всі 14 фахівців. Причини обох авіатрощ наразі встановлюють. Розслідування тривають як у Франції, так і в Саудівській Аравії. І до 1450 зросла кількість загиблих унаслідок потужних землетрусів у Венесуелі. Тисячі вважаються зниклими безвісти. До 50 тисяч людей зараз не можуть знайти. Про це повідомляє агентство Associated Press. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, стихійне лихо зачепило майже 7 мільйонів мешканців країни. Рятувальники вже четверту добу продовжують пошук людей країною і надалі. Стрясають повторні підземні поштовхи. До рятувальної операції залучено міжнародні команди та понад 2600 рятувальників. Влада попереджає, що кількість жертв може зростати, а наслідки катастрофи можуть спричинити нову хвилю міграції із країни. Ми попросили намалювати місце, де вона б почувалася вільно, і вона намалювала не будинок, не вулицю, не місто, а Україну. І додала, що коли виросте, то хотіла б бачити її ще красивішою. Із такої щемливої історії маленької дівчинки, яка прийшла на воркшоп в одному із міст Європи, розпочала презентацію проєкту «Щоденники свободи» Freedom Diaries. На конференції з відбудови у Гданську директорка фундації Христі Храновської Галина Самчук. «Щоденники свободи» – це освітній творчий проєкт для українських дітей, які через війну опинилися за кордоном. На меті – допомогти відчути свободу, бути собою, зберегти українську ідентичність і зв'язок із батьківщиною, підтримати їхній емоційний стан, створити безпечний простір для пізнання і самовираження. Представниця фундації каже, паралельно із інвестуванням в українські міста потрібно пам'ятати, що найголовніший вклад має бути у дітей і молоді, адже саме вони наповнюють ці міста, надихають їх життя. Жодна стратегія відбудови України не буде ефективною без покоління, яке захоче її будувати.
2: В українських дітей за кордоном є, вони попадають у багато стигматизованих якихось ситуацій стосовно своєї національності, приналежності, свого минулого, свого місця в тому соціумі, куди вони потрапили. І ми допомагаємо дитині дослідити власну ідентичність. Дуже важливо взагалі знати, що таке бути українцем. Для того, щоб пишатися тим, ким ти є, треба знати, хто ти є. І у нас в фундації Христі Храновської є не тільки проєкт Freedom Diaries, а також є проєкт Скарб для провивчення історії України в цікавий інтерактивний спосіб.
3: Хочеться, щоб дитина, а навіть і не дитина, кожна доросла людина чи маленька дитина була весела, щаслива, довольна життям, довольна тим, що вона робить, довольна в тому місці, де вона живе. Бути собою у будь-якому стані, у будь-якій країні, у будь-якому, я не знаю, щоб була вільною птахою.
0: Вишиванки, жива музика та благодійність. У Львові на території Українського католицького університету відбувся фольк-бал «Перелаз 2026». Він вже 19 років об'єднує прихильників народних традицій та благодійників. Цьогоріч мета заходу – зібрати кошти на підтримку талановитих дітей, які через складні життєві обставини не можуть самостійно оплатити навчання. Організатори наголошують, перелаз – це насамперед родинний захід, кажуть, це можливість не лише цікаво провести час, але й змалку прищеплювати дітям любов до українських традицій, культури та народного танцю.
4: Сьогодні ми очікуємо понад 200 осіб, а крім того всього ще й значну кількість дітей. Тому що відмінністю перелазу є, що це є подія для родини. Ми не хочемо, щоб батьки залишали дітей вдома, щоб вони були разом.
5: І ми не можемо робити це самостійно. Завжди це робить спільнота УКУ. А спільнота УКУ – це не тільки викладачі, працівники і студенти, які є на кампусі, але це є наші випускники, батьки наших студентів, наші жертводавці. І коли ця спільнота збирається разом, як сьогодні, ми відчуваємо і натхнення, і силу працювати задля молодих людей.
6: Кожен захід, який в час війни і в час якихось пертурбацій в суспільстві, він об'єднує. Об'єднує, оскільки він має свою ціль, таку, яка є благородною ціллю.
0: Біжать, щоб пам'ятати, на столичному БДНГ в п'яти відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Він присвячений пам'яті військового журналіста та майора головного управління розвідки Олексія Чубашева, який загинув у червні 22-го року в боях за Сєвєродонецьк. Захід, організований командою Run Ukraine, спільно з дружиною військового Юлією Чубашевою. На локації зібрались понад 3,5 тисячі учасників, серед них майже 800 військових. У межах забігу також провели символічний 100-метровий старт для ветеранів із важкими пораненнями. Вздовж маршруту вперше в Україні облаштували меморіальну алею хоробрих. Під час заходу вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на потреби 5 підрозділів Сил оборони України.
7: Це не лише про спорт, це і про ті цінності, які ми несемо в цьому спорті, і про тих людей, які ми, про яких ми говоримо. Ось сьогодні кожна подія, вона має, я ж кажу, або допомагати, або шанувати пам'ять. І ми маємо сьогодні формувати таку культуру в цілому в нашій країні.
8: Це гарна нагода зустрітися з побратимами, які я з перших днів проходжу військову службу, з якими проходив службу, з якими зараз проходжу. Гарне ком'юніті, гарна ідея. Чому б ні?
9: Тут згадується загинувши військовий, що для мене є і для багатьох є важливим. І кошти збираються на підтримку поранених військових, ну і для військових. Тому класний фан, має місце бути.
0: Ну що ж, це всі новини на сьогодні, більше вже завтра, а більше в українському фокусі буквально за кілька минут.

0: Український фокус. Ми продовжимо. Василь Замахівський, Яцьків, працюю з вами. І я вже готовий долучити гостя, який до нас готовий долучитися.
1: Ленур Мамбетов, голова Фонду національного добробуту Криму, з нами на зв'язку. Пане Ленуре, вітаємо вас.
2: Вітаємо вас.
1: З останньої інформації, яку ми маємо по роботі Сил оборони України по території тимчасово окупованого Криму, це північ Керченського півострову. Є пожежі в місцях дислокації російської протиповітряної оборони. Красногвардійський район Криму, село Мар'янівка. Мова йде, скоріш за все, про електропідстанцію. Загалом цієї ночі було гучно в Криму. Це вже певним чином така традиційна історія, звичний стан для мешканців півострова. Давайте спробуємо нашу розмову поділити на кілька складових. Перша з них – це енергетичний баланс на півострові в контексті електроенергії, в контексті палива. Путін сказав, що в Криму є певний дефіцит, але виправимо цю ситуацію. Окупаційна адміністрація повідомляє, що робить все можливе, і вже найближчим часом з паливом буде легше. Як ви бачите розвиток цієї історії в Криму? Наскільки це дошкуляє людям, які нашим людям, які продовжують там жити, попри все, і як це впливає на окупантів? Прошу.
2: Сили оборони вже декілька тижнів поступово знищують усю, по-перше, ППО в Криму, потім вже логістичні якісь там шляхи, трубопроводи, мости та об'єкти енергопостачання. Сьогодні вночі було атаковано на Таманському полуострові, є такий званий вход в кримський енергоміст, там чотири великі такі енергожилки йдуть до Криму, постачають електроенергію. Там було атаковано підстанцію. Отже, в Криму сама генерація електроенергії не дуже велика. Є велика кількість различних там трансформаторів, невелика кількість ТЕСів, але все ж таки основна постачання електроенергії здійснюється з материка Росії. І тому зараз сили оборони їх планомірно знищують у ці всі підстанції, ці всі входи в Крим. Ситуація в Криму вже так, вже навіть колаборанти Аксьонов об'явив чрезвичайний стан в Криму. Це означає, що ситуація не дуже гарна. Хоч вчора і Путін заявляв, що все гарно, і бензин є, і все є, але ж черги усюди на всіх топливозаправничних станціях. Усюди є проблеми, люди стоять в чергах, немає палива, і черги на виїзд з Криму показують про те, що люди цю інформацію не так сприймають, як це в ЗМІ подається, і намагаються виїхати з Криму.
0: Інститут чорноморських досліджень повідомляє, що Росія може готувати Крим до блокади та гуманітарної кризи. Власне, в них є тут скрепа їхня. Тут, знаєте, не хочеться презентувати жодним чином на горі людей, бо це було горе, мається на увазі блокада Ленінграда в часи Другої світової війни, але Росія все це використовує без жодної думки про людей, а просто як таке якесь знамено, яке вона може нести. Ну, зараз вони можуть створити нову пропагандистську історію про блокаду Криму, хоча того разу все ж таки Росія і Радянський Союз були атаковані ворогом, зараз Росія атакує сама, тому вона сама винна в тому, що відбувається. Але в перспективі, зважаючи на склад населення Криму зараз, там місцеві, приїжджі, тобто приїжджі, знову ж таки, різних національностей, структура цього населення, на різні моменти, які є в самому Криму, ви знаєте краще. Зважаючи на це, чи спрацює цей хід, це блокада, гуманітарна криза і використання цього у пропагандистських цілях, чи може не спрацювати?
2: Ну, по-перше, я хочу сказати, що Росія як окупант, згідно з міжнародного права, відповідає за усі наслідки, що відбувається у Криму. Отже, є дуже можна легко припинити цю блокаду, це звільнити Крим від себе, і потім не буде ніякої гуманітарної іншої кризи в Криму. А вже ж вони до цього готуються, і в СМІ це теж підогрівають. В Криму є багато різних людей. Перш за все, Росія майже мільйон додаткових мешканців завезла до Криму. З них це 200 тисяч сімей військових. Тому ці люди, а вже ж вони починають відчувати себе ніяково і намагатися покинути зараз Крим. Багато хто переїжджає вже до Новоросійська, є така інформація. Але є і прихильники України, кримські татари, проукраїнські налаштовані кримчани, які всі це, а вже ж вони теж страдають від того, що немає палива, немає електропостачання, але вони знають, що це все означає, що скоро це перші ластівки такі того, що Крим має повернутися до своєї неньки України. І ситуація, тому різні жителі Крима по-різному це сприймають. Влада, а вже ж буде це використовувати російська злочинна влада проти нас, проти України, казати, що ми порушуємо міжнародне право. Але, як я сказав на початку, як окупант, вони несуть всю відповідальність за всі ці наслідки, що зараз відбувається в Криму.
0: Я дуже коротко запитаю. От до окупації 2013 року в курортний сезон приносив Криму приблизно 1,5-2 мільярди доларів доходу, а загальний туристичний потік сягав 6 мільйонів осіб. Це великі гроші. Насправді для Криму це величезні гроші, 1,5-2 мільярди. Це ж гроші сідали в кишенях людей, які потім жили собі цілий рік, готувалися до наступного сезону. Зараз відпочинковий сезон, це він зірваний. Ну, там є якісь, звичайно, люди, які відпочивають, але, в принципі, він зірваний. Як це вдарить по, перш за все, по тих людях, які можуть або виступати проти того, що відбувається, або якось висловлювати незадоволення саме мешканцях Криму і місцевих, і приїжджих, хто жив за рахунок цього сезону? Будь ласка.
2: Ну, але ж це все вдарить по ним, по економічному стану всіх мешканців Криму. Попередні декілька років в Криму було багато приїжджих з Росії, тому що вони там, знаєте, з правоохоронцем є ж заборона на виїзд, відпочинок десь за межами Росії, тому всі ці люди приїжджали до Криму і багато хто відпочивав. Я сподіваюся, що ці прихильники України, хто там є і хто заробляє і живе за рахунок саме цього сезону, в них є якісь там, як сказати, накопичування, які вони зможуть використати, щоб перетерпіти цей момент. Але це ситуація, це війна. Україна в цій війні, в цих умовах живе вже 4 роки, і всі наші, як сказати, ті, хто заробляв ці гроші в Одесі, Миколаєві, да, там, на Чорноморському побережжі. Тобто ми все це виживаємо, і я сподіваюся, що і кримчани, ті, хто підтримують Україну, вони теж зможуть це все пережити.
1: Пане Леноре, я б хотіла підняти питання, яке стосується загалом ситуації у світі. Ми зараз бачимо, наскільки спекотно на європейському континенті. Україну це теж зачіпає. Кримський півострів знає, що таке, коли мало води, коли її недостатньо. Історичні реалії були такими і призвели, власне, до будівництва Північно-Кримського каналу свого часу. Зараз через війну, через російську агресію, вся ця інфраструктура, яка робила Крим навіть в його там степових районах, північних районах, центральних районах, справді, ну, життєздатним, все це відсутнє або змінімізоване, ще й електроенергії мало, яка би працювала хоча б там на якесь урошення і так далі. Як виглядатиме? Ми маємо взагалі якийсь аналіз і прогнозування, як може виглядати Крим найближчим часом, якщо Російська Федерація ще певний час там, я не знаю, залишається, чи буде ця земля придатна до життя більшості своїй, звичайно?
2: Ну, взагалі, то, що робить окупант, це він виснажує усі водні ресурси в Криму, тому що зараз Северо-Північний Кримський канал, він не працює, тому що з Дніпра свого часу приходила вода до Криму, і за счет цього і крупні сільгоспгосподарства виживали, да, і було постачання до крупних міст півострова. Зараз, наразі, вони активно використовують підземне водопостачання, тобто вони використовують, роють колодці, різноманітно артезіанські скважини роблять. І це вже ж виснажує, земля починає заселюватися, знаєте, там дуже, як сказати, поганий стан. І, по-перше, це вдарило по сільгоспгосподарству, вже там є питання з водопостачанням в різних містах Крима. І якщо це як ситуація продліться декілька років, а вже ж вона буде погіршуватися. І що ж нам треба мати на увазі, що вони ж цю воду використовують не лише от для жителів Криму, але і для забезпечення своїх міськових об'єктів, для своїх кораблів, які половину, багато з них ми вже ж знищили наші сили оборони України, але ж все ж вони є, і вона постійно використовується. І тому я сподіваюся, що Крим вже наближайшим часом вернеться до України, поки ці всі наслідки не будуть незворотними, скажімо так.
1: Чи підтримуєте ви тезу про те, що Керченський міст є голкою в яйці, де схована Кощеєва смерть, як то кажуть? Я перепрошую за цю міфологію трохи, але менше з тим, є така думка, що в певний момент росіяни будуть змушені саме Керченським мостом і виключно ним тягати все необхідне до Криму і з Криму. І це буде стосуватися як паливно-мастильних матеріалів, які добре горять, снарядів, які вибухають в разі, якщо щось відбувається, і так далі. І саме цей момент може бути кульмінаційним в історії окупації Криму.
2: Ну, насамперед, я думаю, є план в нашого військового керівництва, згідно яким вони діють. Да? Ми бачимо, що вони винесли майже усе ППО в Криму, вони виносять усі невеличкі мости, різноманітні дороги, шляхопроводи. Потім вже за минулий тиждень вже було три парома затоплено чи якось там повреждено. І я думаю, ми вже готові для того, щоб і спрацювати саме по Кримському мосту, але на мій погляд, його залишають зараз для того, щоб саме цивільне населення змогло дещо виїжджати з Криму і дати можливість тим, хто хоче покинути Крим, масово виїхати. А вже ж, коли ми побачимо, що дуже місто знов почали використовувати як логістику для зброї чи для палива, вже по ньому будуть теж відпрацьовувати наша сила оборони. Але, як я сказав, я не знаю всіх планів нашого військового керівництва, тому я не можу це там точно, ми ж лише здогадуємося, да? Але ми бачимо, що ми вже б'ємо біля мосту, по паромах, це означає, що мост вже в зоні нашого ураження.
1: Дякуємо вам. Ленур Мамбетов, голова Фонду національного добробуту Криму, був з нами на зв'язку. Ситуація на півострові продовжує залишатися гарячою в усіх сенсах. Ми продовжуємо стежити, аналізувати це із людьми, які знають, що таке Крим, і знають, чого він насправді вартий.
0: Так, ну і в нас буде зараз наступна гостя, яку ми долучимо до розмови. Я не встиг поставити запитання, просто немає часу. Ти знаєш, цікаво зрозуміти логіку Путіна. Путіна, якого він є росіяном, але, як то кажуть, він походить з так званих тверських карелів. Наскільки для цієї людини, яка має фіно-угорське підґрунтя в його родоводі, наскільки для нього є таким, знаєте, цінністю Крим. Та не для імперського якогось там зрозуміння, ще чогось. Чи зміг би Путін відмовитися від Криму для того, аби зберегти свою державу? Бо як він каже, що або держава буде сильна, або Росії не буде. Ну, тоді...
1: Для Путіна важливе все, що має політичну вагу. І якщо ти абсолютно правий, в Чечні не фіксуються проблеми із паливом, в той час, як в російському Приморі на
0: Далекому
1: Сході,
0: за Байкалією,
1: фіксуються, то це ж, напевно, має свої резони. От цікаво, чи резон контролю над Кримом настільки ще поки що вагомий для Путіна, чи своїх проблем на території Росії накопичилося стільки, що, ну, можна і жест доброї волі.
0: Так, зараз ми поки Крим залишимо і Росію, і перейдемо в країни на Балкани. Олександр Левченко з нами, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Пане Олександре, дякуємо, що долучаєтесь, раді бачити і вітаємо вас в нашому етері.
3: Щирі вітання вам та глядачам. І розмовляйте з колишнім заступником представника президента в Криму. Так що тема...
1: На секундочку.
0: Ну, бачите, ми трохи Крим... Ну, можливо, буде якась хвилинка часу. До речі, ваша думка мене дуже цікава з приводу того питання, яке ми з Христиною обговорювали, чи зміг би Путін відмовитися від Криму, чи він для нього має якусь цінність. Але ми це поставимо запитання. Давайте зараз прийдемо... пройдемося по Балканах, які завжди були, як то кажуть, в усі часи трохи десь пороховою діжкою Європи. Зараз ситуація там... От ви розкажете, яка там ситуація. А ситуація така, що на тлі протестів антиурядових президент Сербії Олександр Вучич анонсував свою відставку і дострокові вибори. Які це матиме наслідки довгострокові не лише для Сербії, для регіону загалом?
3: Ну, дострокові вибори, тому що вимагають проведення їх. Він тягнув трошки, розмірковував, от, і робив заміри, звісно, громадської підтримки своєї. Нема чого йти на вибори, коли в тебе нема достатньо підстав на них перемогти. І, очевидно, після цих замірів, коли, так би мовити, є у нього більшість, от заявив ще трошки раніше, що будуть вибори, скоріше всього, не точно, ну скоріше всього, що будуть. От, але ж в чому справа? Чому ці вибори цікаві? А скоро витікає мандат його як президента країни. І, власне кажучи, у прем'єра набагато більше повноважень, ніж у президента. Ну, це європейська схема. Тому час повертатися на прем'єрське крісло. От. І це, звісно, його вся партія в цьому підтримує, його прибічники. Так що наступні вибори – це те, що пан Вучич очолює всю свою політичну силу, своїх союзників, ідуть на вибори і сподівається там перемогти і знову стати прем'єр-міністром Сербії. Ось така калькуляція, якщо хтось не знає. Студія.
1: А скажіть, будь ласка, пане Левченко, була інформація журналістів-розслідувачів про те, що пан Вучич може бути причетний до трагічних подій із фактично людським сафарі, коли за великі гроші важко навіть про це говорити і усвідомлювати, що ми живемо, можливо, саме в такому світі, але за великі гроші одні люди могли приїхати кудись і вбивати інших людей просто для цивільні розваги. Тарифікація на дітей вагітних жінок там взагалі була дещо вища. Словом, є певні дані, які можуть говорити про участь Вучича в організації цих процесів. Це якось впливає на загальну політичну ситуацію?
3: Ні, неправильно. Участь в цьому сафарі, я колишній посол Боснії, я перепровірив у боснійців, які недобре ставляться до Вучича, і мені підтвердили, що не брав він участь. Нема такої відомості і так далі. Від те, що він спростовує це дійсно так. А чому робили це проти нього? Ну, то у нас ще от багато... Ситуація в Сербії багатовимірна. Багатовимірна. У нас просто таке є розуміння, що це проросійський політик. От. Ну, я вам скажу, що його особисті погляди, ну, далеко не проросійські. Оточення у нього більш проросійське. А чому він бере в оточення проросійське? Тому що ти політично не виживеш. Настільки великий вплив Росії на політичне життя Сербії. Не виживеш. Ну, умовно, він, саме популярний політик в Сербії, має 52%. Там на другому місці, хто йде за рейтингом, там 18%. Але знаєте, хто на першому місці? Путін, 72%. От така ситуація. І ти маєш розуміти, що вплив у Росії настільки величезний і так далі, от, що постійно маєш озиратися на Кремль і так далі. А один час він попав в немилость Москви, і деякі речі Москва робила проти нього. Російські спецслужби, от показуєте демонстрантів, інфільтрувалися дуже сильно в цей протестний електорат. І в протестному електораті, якщо у нас в Україні хтось не знає, проросійських сил не менше, чим в оточенні Вучича. От в чому проблема. Студія.
0: Та, я лише до слова додам, бо, можливо, хтось з наших глядачів почувши про це сафарі, яке відбувалося, ну, зокрема, в окремих країнах, де тривала війна на Балканах, що це щось дике, абсолютно не дике. В Італії прокуратура дійсно розслідує справу проти неназваного аристократа з Мілана. Ну, Мілан – це така батьківщина чорної аристократії італійської, це окрема історія, але його підозрюють в участі у жорстоких сафарі на людей під час облоги Сараєва на Балканах у 90-х роках. Його планують допитати найближчим часом. Та ця історія була, на жаль, це дуже страшні профілі людства взагалі, людей, які знаходяться при владі, мають гроші, на жаль, але це було. Я думаю, що такі речі мають бути розслідувані, тому що це велика біда. Я хотів би ще запитати про те, які помилки країн Балканського півострова можуть загальмувати вступ для України, є показовими, які можуть загальмувати вступ до Європейського Союзу. Офіційно зараз країнами Західних Балкан, які мають статус офіційного кандидата на вступ до ЄС, є Албанія, Боснія-Герцеговина, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія, ну там ще потенційно може стати Косово. Що ми можемо для себе винести? Довший час ці країни вже є кандидатами до членства в ЄС. Що гальмує, які є проблеми? Будь ласка.
3: Ми маємо розуміти деякі речі. От приклад Македонії. Македонія, наприклад, випереджала хорватів на початку 2000-х років на шляху до ЄС. Македонія. Зараз вона називається Північна Македонія. Ну і що? Греція висунула там свої історичні речі щодо назви. А історичні речі щодо назви – це «міняйте назву країни». На секундочку. Міняти назву країни, інакше у вас нічого не вийде. Ну, якщо ви партія влади, ви закличете народ, давайте ми перемінимо назву країни. Ну, яка партія на це піде? І вони сиділи, якось щось дискутували, там шукали якихось союзників, хотіли, от пояснювали Брюссель, це дуже важко міняти назву країни. От. І коли я був послом Хорватії, посол Македонії підходить до мене і каже, ну я не знаю, що робити, дивіться, Хорватія вже ось вступає в Євросоюз, ми були поперед ним, а у нас взагалі перспектив ноль. Ноль. Тому що, ну як міняти назву? Я кажу, ви знаєте, ви маєте для себе зробити висновки, чи вам треба цей Євросоюз настільки, чи ні. Якщо для вас дійсно він треба, вам нема куди діватися, вам прийдеться міняти назву. І вони на це пішли, їх фактично спочатку в НАТО прийняли, зараз вони крокують далі. Зараз проблема знову виникла з Болгарією. Тобто болгари вимагають, що у них там якась кількість населення, саме болгари, не македонці, а вони болгари, етнічна меншина і так далі. Я до чого говорю для нас? От Орбан нас попереджав про деякі речі по їхній нацменшині. Ми з ним воювали. Орбана нема, чудово, прийшов Мадяр, а Мадяр висунув такі ж самі вимоги, що й Орбан. І ми пішли на ці виконання вимог, бо не можеш, ну не підеш в Євросоюз. Далі, зараз у нас сама
1: я перепрошую,
3: проблема.
1: Пане Левченко, я собі дозволю коротко відреагувати. Справа в тому, що уряд Мадяра все ще залишає якісь можливості для дискусії. До прикладу, одна із їхніх вимог – це те, щоб угорці були представлені в українському парламенті. Це історія про те, що не зовсім вкладається в нашу конституцію, так, виборчу систему. Да. Тобто, але це дискусія.
3: Це 12-та вимога. 11 ми виконали. Розумієте, по 12-й ведемо дискусію. А це все просив Орбан. Значить, тепер у нас пряма небезпека Польща. Значить, вони підтягують цю історичну тему для того, щоб блокувати Україну. І ми маємо собі теж розуміти деякі речі. От. І єдине спасіння, що в Євросоюзі почали нарешті розуміти, що одна країна не може блокувати, тому що це погано, це все. І так далі. І тоді, можливо, і весь час заговорять, що на історичне минуле це взагалі не може бути фактором цього. Але що вас можуть заблокувати як Македонію, це може бути і в усіх діях. Ми маємо на це рахувати. Ось такі ситуації, якщо згадали про досвід.
0: Пане Олександре, я до слова лише, але все ж таки в Польщі є певні прізвища людей, які, зараз звертається до такої до історичної
1: минувшини
0: та тематики, тому що чимала кількість людей. Ну тобто, бо ми коли кажемо Польща, ми все ж таки, ну зараз ми не будемо переходити на ці прізвища, але вони існують, ці прізвища людей, які все ж таки мають таку риторику, інакше мають іншу риторику, але знову ж таки, поки що це не мова йде не про блокування, але про певні дискусії, які дійсно є. У нас буквально півтори хвилинки. Я все таки запитаю.
3: Я вас розстрою. Мова йде про блокування, мова йде не про історичні теми, а мова йде якраз про блокування. Історичні теми – це просто повід, щоб вас заблокувати. Да, прошу.
0: Так, у нас менше хвилинки, дуже коротко. Все ж таки, для Путіна Крим такий, щось таке, що він в жодному разі не віддасть, ну як, він його захопив, він не та, або це те, що він може попрощатися для того, аби зберегти більше?
3: Не буде він прощатися. От, ну, взагалі, якщо з Кримом ми вирішимо ситуацію, закінчується війна. А ми це оголошували, я це пояснював, хто не розумів, що з визволенням Донбасу, Запоріжжя, Херсонської області війна може й не закінчитися. Якщо визволяєте Крим, війна закінчиться. Значить, це закінчення війни. Тому Крим для нього дуже важливий, на жаль. От, тому так просто там нам не буде. Але Крим дуже вразливий. Якщо ми хочемо закінчити війну швидше, то якраз треба діяти в кримському напрямку. Ми правильно діємо. Студія.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за ваші фахові коментарі. Олександр Левченко, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії та Герцеговині у 10-18 році і в минулому представник президента України в
1: Та, заступник
0: представника. Заступник представника.
1: Ми ж зараз готові запропонувати вашій увазі інтерв'ю прем'єр-міністра Латвії Андріса Кубрекса. Це ексклюзивна робота наших колег на Славі. Відбулося це спілкування під час конференції з відбудови України у Гданську про те, яка роль України в посиленні країн НАТО. Ну і давайте дивитися, слухати.
4: Щойно ви зустрілися з прем'єр-міністркою України пані Свириденко. Чи не могли б ви коротко розповісти, про що йшлося під час зустрічі, та яких кроків ми можемо очікувати після неї?
5: Що ж, я думаю, ми вже стали добрими друзями, які запрошують одне одного до себе додому. Тож я отримав особисте запрошення приїхати в Україну та побачити, як наше обладнання допомагає вашій країні. Це було частиною обговорення. Наразі ми підтримуємо Україну не лише політично, а й практично. Зараз ми маємо теплоелектростанцію, що має систему, дуже схожу на plug and play, яку ми можемо негайно надати Україні. Фактично її планують використовувати в трьох місцях, одне з них Херсон, а два інші в Києві. І важливо, що їх вже можна підготувати та транспортувати завдяки німецьким колегам і канцлеру, які знайшли логістичне фінансування для цього спеціального обладнання. І, як я щойно дізнався, все буде готово вчасно до зимового сезону. Тож, це практична користь. По-друге, я зазначив, що нам потрібно просувати стільне виробництво, оскільки ми підписали угоду про дрони із Зеленським. І це не просто папір, це практичні кроки, завдяки яким Латвія та Східний фланг стануть набагато ефективнішими у забезпеченні повітряної безпеки. Тобто це парасолька для нашого неба. А третє питання, ми обговорили інші потенційні сфери підтримки, такі як вступ до ЄС.
6: Отже, ви погоджуєтеся з ідеєю свого колеги та сусіда Латвії, президентом Литви, який заявив, що 2030 рік є досяжною метою для вступу України до ЄС.
5: Що ж, я вважаю, що ви своєю кров'ю довели, що є гідним членом ЄС. І, на мою думку, у нас немає підстав у цьому сумніватися. 2030 рік може стати реальністю, але, звісно, вам потрібно виконати певні завдання. Ви маєте відкрити кластери. Ми маємо відкрити кластери.

0: Ми, Польща, країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Румунія, чітко заявляємо, що наш фланг має бути якомога сильнішим, і наш голос, безперечно, чують. Точно чують. З того, що я бачу, ситуація кардинально змінилася порівняно з тим, що відбувалося в Брюсселі, Єврокоаліції та у форматі NB8. І, гадаю, в Анкарі на саміті НАТО наш голос теж точно почують.
1: Ви сказали, що ваші голоси чують, але чи чують їх також у Росії? Чи вважаєте ви, що Росія теж вважає, що нападати на країни НАТО – це погана ідея, оскільки існує така співпраця?
0: Мені байдуже, що думає Росія. Ми маємо бути якомога сильнішими. Не повинно бути слабкої ланки. Саме тому ми маємо максимально координувати свої дії, адже ми є зовнішнім кордоном ЄС. Тож, це не має бути справою Латвії чи Польщі, це має бути справою всього ЄС. І саме це було предметом обговорення на цьому саміті, що для нас, країн Східного флангу, має бути створена спеціальна програма підтримки з метою захисту зовнішнього кордону ЄС.
1: Також Росія веде гібридну війну проти країн Балтії, а латвійська розвідка заявляє, що найближчим часом можливі певні провокації. Що Латвія готова зробити, щоб відповісти та запобігти цій російській гібридній війні?
0: Чим успішніше Україна діє на полі бою, тим більшою потенційною загрозою гібридна війна стає для всього східного кордону наших країн. Це, безумовно, потенційна загроза, але щоб уникнути її, нам потрібно якомога більше військових на землі, союзних військ, тобто сил, фізично готових і доступних у наших країнах. І саме над цим ми працюємо та активно просуваємо цю ідею. Тож, навіть якщо ми готуємося до найгіршого, завжди було б краще, щоб у нас був мир. І рішенням цієї проблеми є те, чого я хочу домогтися, щоб угода про дрони, яку ми підписали з Зеленським та Україною, якнайшвидше втілилися в життя. Саме така відповідь, що захистить повітряний простір проти безпілотників, дасть нашому суспільству відчуття безпеки.
2: Ви послухали інтерв'ю прем'єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса для Слава. Хочу сказати, що конференція з відновлення України, яка відбулася в Гданську 26-27 червня, була знаковою, тому що було підписано більше 200 угод. Досить багато було співпраці з Україною та Польщею, з Україною та іншими країнами-учасницями цієї конференції. Було більше 100 країн-учасниць, тисячі учасників, громадський сектор, бізнес, політика, інвестиції, фінансовий сектор, банківський сектор, власне. Все це будемо розуміти з часом і розуміти, що там було підписано, але те, що це був успіх. І тут велика заслуга, звичайно, Польщі як організатора, після багатьох столиць європейських, які організовували, країни, які організовували цю конференцію з відновлення України. Польща це зробила якісно і маємо станом на зараз, принаймні, цей юридичний результат, який, сподіваюсь, буде фінансово практично реалізований. А знову ж таки, важливо, що це було не лише фінанси, не лише політика, не лише угоди, не лише оборона, це була і громадський творчий сектор, що теж дуже важливо для відновлення України, для зближення наших країн і для розуміння нашого спільного майбутнього. На от найближче спільне майбутнє, воно от вже сьогодні наступає буквально з кожною хвилиною, і це, звичайно, дуже важливо, якою буде погода, бо спека висить над Європою, над Україною. Чого очікувати, нам розповість Наталка Діденко. Пані Наталю, доброго ранку. Будь ласка, вам слово.
3: Вітаю, дорогі колеги, дорогі наші глядачі. Звісно, спека – це зараз тема номер один метеорологічна, але ми поговоримо і про спеку, очевидно, також, не лише про неї, буквально за секунду. Сьогоднішня наша зустріч розпочнеться з теми про землетруси. Це важлива тема, можливо, вона не щодня така затребувана, на щастя. Але чому я звернулася саме до розмови про землетруси? Бо нещодавно в Криму сталася ціла серія землетрусів, десь приблизно потужністю близько 3 балів. 22 червня кілька просто серія була землетрусів, десь від 3,1 до 3,4 балів за шкалою Ріхтера. Це сталося поблизу Севастополя. І ось 24 червня ще один поштовх підземний відчули мешканці Криму. Магнітуда тоді була 3,1. Ну і, звичайно, ви знаєте, що в Венесуелі стався просто руйнівний, страшний землетрус, коли загинув.

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, і якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити.

0: щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю.
1: Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
2: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові зникли безвіз, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Ну, мабуть, це все заклалося, ну, завдяки фільмам, можна так сказати, і, ну, завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
2: Ми заїхали того ж 24 лютого, ну приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. Спочатку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, в початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, ну, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
2: Безвихідь, страх – це те, що було перше. Потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Ну, страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені. Ну, все, тобто, дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія це виховна колонія 10 особливого режиму. Прийомка була дуже набагато гірше, ніж в Оленівці. Потім в туалет крові ходили, повідбивали п'ятки, ребра, ну все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
2: Коли побачили, що українські прапори, наші військові з українськими шевронами, ну я не вірив, сльози на очах, ну дуже було, дуже класно. І, ну, все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказав, типу, хлопці, слава Україні, але, типу, не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли ми хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, вже всім, бо дуже хотілося цього. Прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували. Це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння від оточення.
2: Є люди, все ж таки, які не розуміють, живуть в якійсь своїй мильній бульбашці з рожевими окулярами. І їм дуже складно пояснити взагалі, хто такі військові, хто такі полонені. З цим, що я зіткнувся особисто, це те, що в мене є руки і ноги, типу, чого не на фронті. А люди ж не бачать, що в мене під одягом, що в мене є теж якісь проблеми, в мене інвалідність є. Тому ось це якось треба пояснювати людям, що якщо у військового є руки і ноги, це не значить, що він здоровий.
1: Втім, на думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити.
0: І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових, говоримо сьогодні із Володимиром Рунтковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті. Вже розкажіть про ваш досвід. Після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя, ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
3: Та в першу чергу хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та тому скажу направду, що хлопцям тяжко адаптуватися до так званого цивільного життя, від якого вони відвикли за роки знаходження на полі бою, на лінії зіткнення або в прифронтових ділянках. Я мовчу про тих хлопців, хто був по декілька років в полоні, над ким знущалися, кого катували, і в чому, направду скажу, росіяни дуже великі майстри. Я думаю, якби були Олімпійські ігри з знущання над людьми, росіяни точно зайняли би перше місце в світі. Тому, направду, кожен з нас має певні виклики. Та? Суспільство трансформувалося після 22-го року. Багато в чому деформувалося, та багато в чому трансформувалося, але хлопці, які повертаються, їм дуже тяжко знайти спільну мову, оскільки одне з найунікальніших явищ і понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє співслово, і їй навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от в мене є рідний брат і рідна сестра. Якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях, не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде. І я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходить комунікацію за принципом рівне рівному. І я надіюся, що та станом сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип. І він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, та, ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протез, та, на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що направду їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які Відносно рівнерівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила. Тобто всі ставляться до тебе з повагою, ти для них герой. Ти той, кому повезло вижити, і всі це свідомо розуміють, і всі до тебе відповідно ставляться. Коли людина виходить за межі реабілітаційного центру, там після 10 місяців реабілітації, півтора року, в залежності від рівня і складності поранення, вони попадають в реалії, до яких вони, як правило, не готові. Але, направду, чесно скажу, суспільство по сьогоднішній день включно не готове. Кожен день в мене є колись більше, колись менше лекцій для людей різних категорій. Логіка в наступному. Для того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови, очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитись одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водії АТП, 70 водіїв сидить в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого нема можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, та, хто не настільки травмований, та, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Моя задача зробити все можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружина мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз цю секунду тримає лінію фронту і зброю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
0: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, так, от яка є в цьому центрі Unbroken, і інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало, не знаю цього відсотка, який відсоток от військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось це, цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, буде продовжуватись, тому що коли буде завершення бойових дій, так, дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
3: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто провожу паралель з мобільним телефоном. Ми купуємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї. Та? І коли він отримує тяжке поранення або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та? Або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, мені різні емоції у хлопців це викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші, є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми тобі дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього лежав, нічого не робив, йому платили 3 тисячі гривень. Це трішки розлагає, та? І психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає місяць, а тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова, друга – це фізична. Ти живеш в фізичному безбар'єрному просторі, де не вимикають світло, бо це критична інфраструктура, де працюють кондиціонери літом, та, де все продумано до, прям до дрібниць. Для тебе і про тебе. Тебе нема жодного бар'єра в тій екосистемі, де ти рухаєшся. Вертаєшся в реальне життя, візьмемо Петра з села, який вернувся, якому дали протез в Unbroken, приїжджає в село, не бруківки нормальної, та не безбар'єрних просторів нормальних, бо бюджетів в селах немає і так далі. Міста хоч щось зараз роблять. І третя яма – це ментальна. У нас був недавно конференція, вся Україна з'їхалась, безбар'єрна, по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів – це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів – перше місце в Україні по безбар'єрності, інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на кліслі колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повзде, зупинить і сказати, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісно і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема дві кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Ви зараз говорите за ментальні зміни, так, труднощі, які є, от сприйняття ментальне, так, яке є цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиня у сотій бригаді ТРО. Прошу увагу на екран.
4: В цивільному житті так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернутися за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, навіть не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертається так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають куди йти. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібно, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися.
0: Пане Володимире, пані Руслана говорить про те, що немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни 2014 році якось більше поважали так військових, ми от сприймали героями, так вони, ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, зменшується, скочується і вже є така прірва.
3: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? Шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо о, летить шахет на Львів, буду знімати відео або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися та, до реалій, і вони до цього ставляться нормально, але це мозок робить. Та. Це точно не робить те, що всередині каже, от піду, а вдруг ні. Ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та, і жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, їй повезло, їй могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону. Але їй повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та, я, от мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та, Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу до дітей, до людей, я всі маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив, їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами. А тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять, там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричать. Там, середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїни дозволять отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І він думав, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує та відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та вони всі такі. І це також є норма. Це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія – фокусуватися на воїнах. На тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміють, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснити. І запитати, хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце і кивнути головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце і кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатичну картину. Їде хлопець на кріслі коліс, тому спінальні травми. Тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». І йде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися, хіба
0: так,
3: тяжко привітатися.
0: Так, але з іншого боку, а звідки люди мають знати? От як...
3: Логічно.
0: Я тому... ж думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові так, щоб люди, не військові, з ними віталися, проявляли, яка
3: Супер.
0: Має бути
3: Давайте
0: ця
3: я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини як інфлюенсер. А справа сидів мій побратим, кому в 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому, він активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та, зі сім'єю, і, а в 8.00 приходить повідомлення. Це так особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. І її подруга пише, вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж. Цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Встає дівчинка і каже, скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно. Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору. І Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже, дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті. Сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це... мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знати, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри. Ми маємо просто з повагою ставитися. Я скажу вам на кінець, для того, щоб зрозуміти. Я дуже часто провожу такий соціальний експеримент для дітей. Я їм кажу, дивіться уважно всі на моє обличчя. Всі дивляться на моє обличчя. Я стою з таким каменним обличчям, а потім просто починаю посміхатися. Проходить 15-20 секунд, і в залі починається... і всі починають посміхатися. Я дітям кажу, дивіться, всесвіт працює по фундаментальним базовим принципам. Ти даєш посмішку, посмішка вертається. Ти виходиш на роботу зранку з таким обличчям, тобі такі і потрапляються. Ти робиш добро, добро вертається. Ти робиш зло, зло вертається. Наша задача – більше робити добра і більше посміхатися. Якби ми були от такі, а не пережитки Савка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима і посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати і поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
0: Але людей треба направляти.
3: Так,
0: я
3: точно.
0: Зараз хочу звернутися насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був в Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там підтримують документальні фільми, тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать оцієї поваги і шани до військових. В них це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота? Чи вона взагалі потрібна? Чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
3: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. А Америка, Британія, Франція, це всі військові конфлікти, де є, вони там присутні, плюс-мінус. Ми приймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, і фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. Бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз у нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і нас так було, і ми все від себе залежне робимо, щоб нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
0: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
3: Багато.
0: Насправді, не початий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб, і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо розуміти, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних, і дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили, в нас у студії був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Unbroken». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
4: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
5: Стоп, знято.
6: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійський барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
10: Біг-боп-топ.

0: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон-гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель проти болю в спині та суглобах.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Вітаю, я Микола Княжицький. Прощаємо та просимо прощення. Ці слова вперше у 1965 році промовив до німецьких єпископів краківський архієпископ Кароль Войтила. Комуністична влада Польщі відповіла на цей жест примирення кампанією проти церкви, бо прощення руйнувало її ідеологію ворожнечі. Прощаємо і просимо прощення. До втілення цієї християнської максими українців і поляків згодом закликав вже папа Римський Іван Павло ІІ. Сьогодні польські праворадикали намагаються демонтувати спадщину першого польського папи, бо примирення руйнує і їхню міфологію. Прощаємо та просимо прощення – універсальна формула. Саме тому вона викликає ненависть з обох боків пекла, як колись комуністичного, так і тепер ксенофобського. Рівно чверть століття тому Іван Павло ІІ здійснив свій історичний візит до України, де, зокрема, сказав: «Нехай прощення, уділене й отримане, пошириться як цілющий бальзам у кожному серці». Чому українсько-польське примирення стало особливим видом служіння для Івана Павла ІІ? Як не змарнувати його спадщину і не допустити холодної війни між двома країнами і двома народами? Яким був цей візит і чому його значення не зникло з часом, в цьому блозі пригадаємо разом з Блаженнішим Святославом. Голова Української греко-католицької церкви продовжує місію своїх великих попередників – кардиналів Мирослава Івана Любачівського та Любомира Гузара. І важливим початком став 1987 рік, коли з ініціативи Івана Павла ІІ у Римі розпочався публічний діалог українських і польських католицьких єпископів. Церквам вдалося зробити дуже багато. За ними пішли спершу політики, а потім і суспільство. Тому сьогодні ми не маємо права змарнувати спадщину великого папи.
7: Хто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає?
8: Папа, готуючись до України, всі тексти читав українською мовою. Тобто він собі завдав труду не просто приготувати ці тексти, а навчитися правильною, вірною українською мовою їх читати. Не всі перші особи держави тоді говорили українською мовою. Папа, який приїхав і заговорив до українців по-українськи. Це було вражаюче.
6: Блаженніший Святослав тоді був в самому центрі приготувань до історичного візиту. Сьогодні Україна вражає світ своїм спротивом, силою духу і технологічним проривом. А тоді, в перше десятиліття незалежності, навіть у Римі, де активно діяло греко-католицьке духовенство, доводилося довго пояснювати – Україна не Росія.
8: Пам'ятаю дуже так живо, що у Римі не всі розуміли, що українці – це якийсь інший народ від російського. Отож, куди папа їде? Ми так тоді обмінювалися думками і враженнями і казали, що якщо цей візит відбудеться, це буде якесь чудо. Цей папа Іван Павло ІІ, мабуть, увійде в історію як папа українського суверенітету.
6: Інколи кажуть, що саме візит папи Римського, багатотисячні літургії в Києві і Львові, зустрічі з молоддю, сама його присутність дав Україні потужний імпульс національної енергії. Дезорієнтована пострадянська республіка поступово почала довгий шлях самоусвідомлення через дві революції та війну. Іван Павло ІІ тоді говорив українцям те, що їм було дуже важливо почути. Ви маєте гідність, маєте силу, маєте власне майбутнє в Європі. І робив це дуже м'яко, без повчань, як люблячий батько. Особливо добре папа знаходив спільну мову з молоддю.
8: Я пригадую, було майже півмільйона молоді. яка зібралася там на Сихові. І що цікаво, що це був такий день червневий, коли падав рясний дощ. І та молодь така була мокра, а така щаслива. Певний момент папа, коли бачив, як та молодь мокне перед ним, відклав ту карточку і почав співати таку пісню польських гуралів про дощик. Яка: дощику, дощику, іди на ліси, гори, туди, бо тебе тут не треба.
4: Не вийди, сунєлий, бо це ту не треба. Обейдь гури ляси, обейдь гури ляси, заруче до неба.
8: І раз дощ зупинився. Як заблисло це сонце після співу папи, така була ейфорія невимовна в тої мокрої молоді. Бо вони себе відчули в епіцентрі якоїсь дивної космічної дії. Знаєте, і тут папа, який не є якоюсь, я би сказав, дуже формальною, глянцевою фігурою. Ні, він живою людиною. Той тато, який бажає добра тій молоді. Був такий момент надзвичайного зворушення. І справді ми тоді відчули, що голосом папи до нас промовляє Господь Бог.
6: Окремий вимір цього візиту – українсько-польське примирення. Для Івана Павла ІІ воно було не дипломатичною формальністю, а особистою місією. У 2001 році, коли понтифік приїхав до України, цей шлях вже мав свою історію, і значною мірою її проклали церкви.
8: Хочу лише пригадати, що взагалі польсько-українське примирення почалося саме з його ініціативи. Він був його натхненником, більше того, він був той, що ще у далекому 1987 році, напередодні святкування тисячоліття хрещення Русі України, ініціював зустріч у Римі двох єпископатів – польського і нашого греко-католицького українського. Це були ще радянські часи. Властиво, наша церква була ще в підпіллю на рідних землях, тому у Римі з польською делегацією була зустріч нашого єпископату з вільного світу. Тоді очолював з нашого боку цю зустріч мій святитель, кардинал Мирослав Іван Любачівський. А з польського боку примас Польщі Юзеф Глемб. І тоді два єпископати, польський і український, почали цей процес діалогу. Діалогу, який ми назвали діалогом примирення польсько-українським.
6: Рішення Івана Павла ІІ почати українсько-польський діалог саме з церков не було спонтанним. За плечима в нього вже був дуже важливий досвід польсько-німецького примирення. Ще як архієпископ Кракова, Кароль Войтила став одним з авторів тексту звернення до німецьких єпископів, де вперше було вжито формулу «прощаємо та просимо прощення». 18 листопада 1965 року під час Другого Ватиканського собору польські єпископи надіслали німецьким колегам історичне послання польських єпископів до їхніх німецьких братів у христовому пасторському служінні. Формально це було запрошення на святкування тисячоліття хрещення Польщі, яке припадало на 1966 рік. Але насправді документ мав значно глибший сенс. В ньому польські єпископи говорили про складну історію польсько-німецьких відносин, про злочини нацистської окупації, про рани війни, про нові повоєнні кордони по Одеру і Нейсе. Кульмінацією стали слова, які згодом увійшли в історію. «Прощаємо і просимо прощення». Головним ініціатором і автором першої редакції тексту був архієпископ Вроцлавський Болеслав Комінек. Але Кароль Войтила разом з єпископом Єже Стробою входили до вузької редакційної групи, яка в Римі детально обговорювала формулювання і шліфувала остаточний текст листа. Войтила став одним з ключових сигнаторів-підписантів документа разом з примасом Польщі Стефаном Вишинським і іншими польськими єпископами. Німецькі єпископи відповіли окремим листом, однак значно обережніше, ніж очікували в Польщі. Влада Польської Народної Республіки розгорнула проти церкви тоді, в ті важкі часи, шалену пропагандистську кампанію. Єпископат звинувачували в зраді національних інтересів і загравання з німецьким ревізіонізмом. Комуністи роками використовували страх перед Німеччиною для легітимізації своєї влади. Тому жест примирення руйнував саму логіку їхньої ідеології. Після повернення до Польщі Кароль Войтила послідовно захищав зміст листа від нападів партійного апарату. Він пояснював вірянам, християнське прощення – це не політична поступка, а пастирський крок до очищення історичної пам'яті. Саме тому ця формула має повернутися і в українсько-польські стосунки. Взаємне прощення – це не політична капітуляція. Це виконання слів молитви «Отче наш» і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Іван Павло ІІ, глибокий християнин, не дуже мудра, далекоглядна людина, вже як папа римський переніс польсько-німецьку формулу примирення в українсько-польський контекст.
8: І саме папа Іван Павло ІІ був тим, який подарував нам формулу примирення. Прощаємо і просимо прощення. Це прощення уділене і отримане, казав він. Нехай розілється, як цей лікувальний бальзам, щоб над нами не тяжіла та тяжка історична спадщина, щоб ми, як два європейських народи, польський і український, не були заручниками минулого, але разом будували своє майбутнє.
6: Івана Павла ІІ не стало в квітні 2005 року. А вже в червні того самого року відбулася кульмінація політики, яку він так послідовно підтримував. Політики «прощаємо» і просимо прощення. Спершу на 3-му краєвому євхаристійному конгресі у Варшаві, а за тиждень на Євхаристійному соборі Української греко-католицької церкви у Львові. Єпископи не перетворили справу примирення на кабінетну політику. Вони винесли її до людей – в молитву, в літургію, в спільне переживання двох народів.
8: Єпископи польські, українські запитали людей. Ви хочете? Хочете простити? Хочемо. Ви прощаєте? І сотні тисяч, але прощаємо. Ви просите прощення? Ми просимо прощення. Вже не єпископи говорили в імені народу, але питалися людей. І це було великим зворушенням. Я пригадую ці події, пригадую, як поляки плакали у Варшаві, коли казали українцям прощаємо і просимо прощення. Як українці глибоко це пережили. Це був той рік після помаранчевої революції, коли українці були вдячні полякам за ту всю підтримку під час тих революційних подій.
6: Велика справа, до якої великий папа відкрив шлях, почала давати плоди. Вслід за церквами пішли політики. Було багато жестів, непростих для кожної сторони, але необхідних, щоб нарешті повернути погляд з минулого в майбутнє.
9: Українці і поляки повинні задуматись, що далі? Чи маємо надалі воювати? В історії ми вже наробили достатньо дурниць. Чи маємо так жити і надалі? Я вважаю, що в цьому немає сенсу. Трагедії, які відбулися в нашій спільній історії, не можемо затерти. Над ними мають працювати і тлумачити їх історики. Однак їх праця має провадити нас до прийняття християнської позиції і прощення. Ми не можемо погодитися на суто політичне співіснування. Мусимо набратись відваги і взаємно простити. До цього нас закликає Бог.
6: У 2003 році, на 60-ті роковини Волинської трагедії, президенти Леонід Кучма та Олександр Квасневський приїхали до села Павлівка, що на Волині. Там вони відкрили меморіал українсько-польського примирення «Пам'ять, скорбота, єднання».
10: Схиляючи голови перед жертвами злодіянь та всіх трагічних подій, що мали місце в спільній історії, ми висловлюємо переконання, що взаємне прощення буде першим кроком до повного примирення молодих поколінь українців і поляків, які повністю увільняться від упереджень трагічного минулого. Ми глибоко цінуємо і поділяємо кожне слово, яким прощають, і слово, яким просять прощення, коли воно йде від душі.
6: Червень 2005 року відбулася подія, яку відкладали роками. Віктор Ющенко та Олександр Квасневський урочисто відкрили у Львові цвинтар «Орлят» і меморіал воїнам Української Галицької армії.
11: Спільний прихід на личаків двох президентів, на мій погляд, свідчить про те, що Україна і Польща мають мужність подивитися в очі минулому. В нас достатньо гідності, щоб не переписувати трагічні сторінки історії, і достатньо мудрості, щоб зробити правильні висновки з цієї історії.
6: 2006 рік. Новий президент Польщі Лех Качинський продовжує цю лінію. Разом з Віктором Ющенком він приїжджає до села Павлокома в Польщі, де вшановують пам'ять 366 українців, вбитих у 1945 році.
12: Наші народи показують усьому світові, що в історії немає зла, яке неможливо подолати. Тут, перед хрестами Павлокоми, як і перед хрестами Волині, Поділля та багатьох трагічних місць нашого минулого, ми поєднуємо пам'ять і надію. Це обов'язок, який ми виконуємо разом, який ми передаємо молодшим поколінням. Несімо цю спадщину в майбутнє. Ми, поляки та українці, завжди знаходячи в собі найкраще, вміємо разом молитися до Бога з милосердям і мужністю, кажучи: «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Про це я прошу».
13: Перед двома народами було дві дороги – продовжити у своїх душах війну або простягнути один одному руки. Наші відносини мають не лише суто державний, а й людський вимір, адже трагедії, про які ми говоримо, пройшли через десятки тисяч душ, як із польської, так і з української сторони.
6: У 2016 році президент України Петро Порошенко зробив надзвичайно сильний символічний крок. У Варшаві він став на коліно перед пам'ятником жертвам Волинської трагедії. У липні 23-го року президенти Володимир Зеленський та Анджей Дуда разом з представниками Української греко-католицької церкви та Православної церкви України прибули до кафедрального костелу святих Петра і Павла в Луцьку. Текст, який майже синхронно з'явився на офіційних сторінках двох президентів, був дуже коротким і саме тому таким зрозумілим.
14: Разом вшановуємо всіх невинних жертв в Волині. Пам'ять нас єднає. Разом ми сильніші.
8: А правда є такою, що, зокрема, у 20 столітті ми пережили дві українсько-польських війни, які мали свої жертви. Війна – це є жахлива штука, дуже болюча, яка залишає травми на століття вперед. Тому так важливо, щоб об'єктивна історична наука розозброїла політичні маніпуляції на історичні теми. І тоді нам легше буде спілкуватися, нам легше буде усвідомлювати властиво, що ми маємо за що перепрошувати один

0: нас, використовуючи історичні суперечки у власних інтересах. Прощаємо і просимо прощення. Це формула Івана Павла ІІ актуальна і зараз. Спроба її зруйнувати – це замах на спадщину великого папи. І саме тому церкви знову мають сказати своє слово. Пригадайте, як наступник Кароля Войтили, краківський архієпископ кардинал Гжегош Рись ініціював масштабний збір коштів на генератори, обігрівачі і мобільні теплові станції для постраждалих жителів Києва. Київ тоді буквально замерзав, Москва намагалася перетворити холод і темряву на зброю проти мирних людей. Польський кардинал подав особистий приклад, пообіцяв сам профінансувати перший генератор. А вірні краківської архідієцезії та люди доброї волі після його заклику зібрали для Києва 5 мільйонів 740 тисяч злотих. Це понад 70 мільйонів гривень. Це є та формула християнської любові, до якої Іван Павло ІІ закликав під час свого історичного візиту до України чверть століття тому. А деяким польським політикам варто згадати, що вони католики, і повернутися до настанов понтифіка.
1: І тому роль церкви тут, католицької церкви в Польщі, церкви в Україні, якраз і полягає в тому, щоб не віддати оцю справу, святу справу примирення, лише в руки політиків.
0: Іван Павло ІІ уже назавжди став символом падіння комунізму в Європі. Його внутрішні сили і харизма допомогли розхитати систему, яка здавалася непорушною. І я вірю, що він так само стане символом повного так всеосяжного українсько-польського порозуміння. До зустрічі!
2: Це спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень, тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля, ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От ви

це геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади. Пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні наша гостя Лідія Смола, професорка, докторка політичних наук, дослідниця механізмів пропаганди, інформаційних операцій та психології впливу. Також пані Лідія була радницею секретаря РНБО і міністра оборони. Вітаю вас, пані Лідія, і дякую, що прийняли наше запрошення.
1: Вітаю вас, пані Наталія, дякую за запрошення.
0: Пані Лідія, знаємо, що російська дезінформація традиційно шукає і використовує найболючіші і найвразливіші точки в суспільстві. І, власне, історично орденове напруження між Варшавою і Києвом вписується у цю парадигму. Чи бачите ви ознаки того, що Кремль активно використовує цю тему, щоб поглибити недовіру між країнами і народами?
1: Так, годжуся з вами, Кремль використовував, використовує і буде використовувати всі можливості для внесення поглиблення якихось суперечок, використання болісних моментів, чи в історичному аспекті, чи в сьогоденні. Ба більше, я скажу, що в Росії є відповідні підрозділи, які аналізують такі ситуації. І я навіть поділюся таким фактом, ще до повномасштабного вторгнення в Україні був такий політичний конфлікт, і певні такі групи населення проявляли щодо українських депутатів таку посилену увагу, і були приклади, коли там хапали деяких депутатів і кидали в смітникові оці ящики для сміття. І я тоді написала статтю, я не можу сказати, що вона була так вкрай популярною і поширеною, вона була опублікована, ця стаття, і буквально за кілька днів я отримала пропозицію від московського першого каналу «Росія-1» і їхнього центрального каналу взяти участь в програмі. Мені був запропоновано колосально великий гонорар. Це відбувалося вже після 2014 року. Можу помилятися, але це був 2017 чи 2018 рік. І мені було запропоновано приїхати, поселитися напроти Кремля і виступити, взяти участь в одній з передач. І коли я сказала, що це просто неприпустимо, це те ж саме, що запрошувати, наприклад, професора Оксфорду кудись в Берлін під час Другої світової війни. На що мені було сказано, ми не перебуваємо в стані війни, там у вас же АТО йде. Тому Росія відслідковує, є відповідні структури і в сучасному світі для таких країн, як Росія, є дуже багато можливостей для того, щоб поширювати брехню. І дуже багато можливостей для того, щоб піднімати оцей градус непорозуміння, тому що наявність соціальних мереж дає Росії такі можливості. І в стосунках між Україною і Польщею однозначно не просто стирчать вуха Росії, а я просто навіть бачу, як фахівець в цій царині, я бачу інструментарій, який Росія використовує задля поширення брехні.
0: От, власне, які сигнали свідчать про те, що ми маємо справу не просто з історичною дискусією, а з можливими способами зовнішнього втручання?
1: Треба сказати дуже важливу річ, про яку чомусь дуже рідко згадують експерти. Росії не потрібно переконати людей, аудиторію, об'єкти впливу в своїй правоті. Для Росії вкрай важливо, щоб люди сказали, що правда взагалі не існує, що немає істини, щоб вони сказали, що всі однакові, щоб вони сказали, щоб вони, люди, втратили не просто довіру до правди, правдивої інформації, а щоб люди припинили шукати цю інформацію і заглибилися в конфліктах, які є. І це спроби масштабувати. Ну і, мабуть, вам відомі оце дослідження Massachusetts Institute of Technology, МІТ американського, який ще в 2018 році показав, це дослідження показало, що фейки розповсюджуються в Твіттері в 6 разів швидше, ніж правдиві новини. Тому використання історичних аспектів, так як в ситуації, про яку, як я розумію, ви зараз питаєте, це для Росії це вкрай така, ну, я б навіть сказала, не просто вигода, а це такий подарунок, тому що партнерські стосунки України і Польщі, взаємовигідні партнерські стосунки, бо сила України – це і сила Польщі. І Росія розуміє, що послабивши Україну, вона буде мати дуже легку можливість йти на Варшаву. І я аналізую російські інформаційні джерела, і я вам хочу сказати, що в них так багато йде розмови про те, що як ми тільки здолаємо Україну, то ми будемо скоро під Варшавою. А частина окупованих, Україна, окупована Україна, громадяни, чоловіки з окупованих територій, як це є з окупованої Донеччини, з окупованої Луганщини, з окупованих територій Криму чи Херсонщини, ці люди, цих людей мобілізують на війну з Україною. І цих людей буде мобілізовано за планами Росії, буде мобілізовано на те, щоб наступати на Варшаву. Тому зараз просто перша хвиля – це така такі кліше про те, які погані українці чи які погані поляки, а наскільки це непримиримо. Тобто, що є дуже очевидним, коли береться історичний аспект, який повинні досліджувати історики, які повинні питанням цим займатися, Інститут пам'яті України чи Інститут пам'яті Польщі. Тобто, ці питання, які повинні бути в площині, дуже багато країн мають між собою болісні питання історії, тому що людина істота недосконала, а люди, і треба дивитися на взаємини людей в контексті, в тому, в якому люди перебували. А Росія це просто використовує, і вона використовувала це і в конфлікті, війні в Вірменії і Азербайджану. Я багато аналізувала цього і спілкувалася з колегам з Ірванського, до прикладу, університету. І вона це використовує в стосунках між Україною і Польщею, між Україною і Румунією. Ви знаєте, такий, ну, я би навіть сказала, якщо би ви мене спитали, такий успішний кейс Росії, то я б, наприклад, назвала виборчу кампанію 2016 року в Сполучених Штатах. Вона це робила в Сполучених Штатах між прихильниками Республіканської партії і прихильниками Демократичної партії.
0: Пані Лідія, ви згадали про дослідження, яке свідчить про те, що брехня поширюється у 6 разів швидше, ніж правда. А чому так? Як воно працює?
1: Я вам дуже дякую за це питання, бо воно справді дуже таке актуальне. Дивіться, є помилково тверджувати, що правда програє брехні в сучасному інформаційному світі. Бо, ну, це не так, а дуже часто можна почути таку тезу. Правда програє не брехні напряму, правда програє системі розповсюдження інформації, яка побудована не на істині, а на утриманні уваги. Умовно, в лапках, правда, брехня перемагає стільки в тому, що увага в сучасному світі, вона стала, по суті, валютою. Уваги мало, і всі за нею борються. Політики борються, маркетологи, рекламісти, ті, хто прагнуть отримати, заробити на цій увазі. І алгоритми соціальних мереж, в яких ми живемо, винагороджують не правду, А залученість і емоційний складник, от він, провокація сильніша за те задоволення, яке ми з вами, пані Наталі, можемо отримати, коли прочитаємо щось правдиве. Тобто, і тут ще один маленький, дуже важливий момент, і в контексті навіть того, що ви питали, польсько-українських стосунків. Брехня має структурні переваги. Вона може бути простішою, яскравішою, емоційнішою, вона не обмежена фактами, а вона може бути так ідеально заточена під страхи аудиторії. І коли ця брехня поширюється і її сприймає аудиторія, то спростування, тобто я надали вам якусь брехливу інформацію, ви її прийняли, і спростування, воно вимагає ваших інтелектуальних зусиль. А сприйняття брехні не потребує. Швиденько, перше враження, сильно включилося і все інше. Але довгострокова довіра, вона будується на правді. І тут про що треба говорити? Що брехня, вона руйнується при зіткненні з реальністю. От маленький приклад. Росіяни, москвичі, абсолютно були перековані, що Росія – це така сильна, міцна країна, Москва – це взагалі неприступна, і війна десь там на екрані телебачення. І брехня, російська пропаганда, яка побудована на брехні, переконувала в силі. І тут прилетіли 18 червня наші добрі дрони, і відбулося те, що відбулося в Копотні. Так? Тоді росіяни зіткнулися з цією реальністю. І зіткнувшись з реальністю, вони побачили, ну, так би мовити, що вся пропаганда, вона, цей міф був зруйнований. І можна подивитися в соціальних мережах про те, що говорили росіяни. Чи подивитися відео, як вони багато записували. Тому можна сказати, що правда має союзника реальність, яка все рівно дає взнаки. Попри те, що вже в нас там віртуальна реальність, і штучний інтелект, і інше. А є інструменти верифікації брехні, там факт-чекінг, розслідування і так далі, вони стають потужнішими, але в умовах інформаційної війни вони тут брехні часто пропаганді, будемо так радше сказати, не брехні, бо в пропаганді буває і правдива інформація. Вони їй програють часто. Але побудова чітких наративів, оцих рамок таких наративних, як ми дивимося на світ, оцю рамку, через яку ми дивимося в цю реальність, вона дозволяє протидіяти брехні. І я гадаю, що Україні і Польщі вартує наробити оцю рамку, що в нас є спільний ворог, і це Росія. Тому що Росія поневолювала і тривалий час поневолювала Польщу, що Росія докладалася до трьох поділів Польщі, що Росія в пакті Рібентропа-Молотова розділила Польщу з Німеччиною у Другій світовій війні, і що зараз Росія знов прийде і буде нищити Польщу, так як вона це робить в Україні. І не просто в інтересах Польщі, а це життєво необхідно Польщі підтримувати Україну, яка тримає оцю навалу, оцю орду, і дає можливість Польщі не переживати ці жахіть, які ми переживаємо. І маленький ще один дуже важливий момент, пані Наталі, вибачте за таку розлогу відповідь, але один дуже важливий момент, який я конче маю сказати, чому складається враження, що брехня так перемагає. Фактично, можливості брехні зумовлені психологією людини. І вони зумовлені тому, що люди там дурні, чи вони слабкі, люди є люди. А в тому, що от технології, які в нас існують, інституції, які люди будують, а вони побудовані людьми, тобто це людські конструкції. І вони відображають всі наші когнітивні схильності, всі наші вади, всі наша неможливість нашу передбачити дуже і дуже-дуже багато моментів, які пропагандисти дуже ефективно використовують. Тому я би говорила про те, що брехня яскрава і видається нам, що вона всесильна, але по суті потрібно сказати, я пропаганду і зараз когнітивну війну інтенсивно вивчаю, я вивчаю її дуже багато років і можу сказати, що історія показує, що суспільства починають потрохи виробляти те, щоб ми могли назвати такий імунітет. Тобто через освіту, через наш досвід. Ну, здавалося б, Росія така масштаб такий в неї був, можливості, вона точно мала би покорити Україну, а їй не вдається. Їй навіть не вдається здійснювати дуже, в неї є великі успіхи, але вона не може тотально через пропаганду психоемоційно, ідеологічно погнобити Україну. Тому досвід, культура, освіта, медіаграмотність, хоча вона не є панацеєю, але все-таки виробляє у суспільствах імунітет.
0: Пані Лідія, як російська дезінформація і пропаганда діє нині на тлі наших успішних далекобійних ударів і того факту, що, власне, раптово для росіян війна перенеслася на їхню територію? Чи стали ворожі інформаційні атаки агресивніші, різноманітніші? Чи вони і далі діють за схемою «що більше, то краще» і вколо повторюють одні й ті самі наративи?
1: Схема стара збереглася, я маю тут сказати, але ця схема вже має тріщини. Ви знаєте, мені дуже, от я хочу написати статтю про це і провести певні паралелі. Я дуже так ретельно вивчала німецьку пропаганду в роки Другої світової війни. І я аналізувала пропаганду і коли прийшов Гітлер до влади, і протягом війни, і в останні роки війни. І було дуже цікаво і кумедно до певної міри дивитися, як німецька пропаганда в 44-му, початку 45-го року, поширювала дуже схожі меседжі, які були і на початку війни, хоча вже умови змінилися, так? І війська антигітлерівської коаліції вже стояли під Берліном. І тут я бачу теж схожості певні. А схема залишилася стара, але, як я вже сказала, дала тріщину. І я передивилася всі випуски російських телеканалів 18 червня після атаки на Москву, і у випусках там «Росія-1», «НТВ» жодної згадки не було про удари. Хоча росіяни в соцмережах дуже багато це обговорювали. Якщо сказати, якою була тактика, то це так, замовчування плюс мінімізація, бо були там на деяких каналах згадки, оце було такою форматом було, і з'явилася дуже така кумедна річ, яку можна було б такою ненауковою мовою називати така цифрова анархія. Що я маю на увазі? Різні пропагандистські джерела публікували абсолютно різні, несумісні цифри збитих дронів. Наприклад, газета «Ру», яка дуже така активно включена в пропагандистську машину, вона написала, що наші доблесні ППО збили майже 1000 дронів. А РІА Новості писала, що збила 190 дронів. Рядовка писала, що 94. Там ще один канал писав, 555 збило з дронів. Я просто навіть записувала. Тобто вони, кожен з тих каналів говорив і жив своїм життя. Тому система вже не може, видно, підтримувати оцю внутрішню узгодженість. Але що найважливіше треба сказати? Я не можу сказати, що було агресивно, от 18-го це було замовчування, 19-го було декілька згадок, Але що відбулося, я би казала, навіть певне розгублення, тому що наратив абсолютно безпечної Москви є зруйнований. Тобто війна була десь далеко, а тут війна тут, 15 кілометрів до Кремля. Тому я би відмітила таку важливу тріщину, якщо можна так сказати. Воєнкори, і я думаю, що наступним кроком буде, їх почнуть вбивати, відправляти на фронт, садити в в'язниці, бо воєнкори після удару, вони почали дуже різко звинувачувати Кремль. Такого не було. А що з'явилося, якщо говорити про агресивність, про яку ви питаєте, то я би казала тут використання штучного інтелекту і згенерованих штучним інтелектом відео почали використовувати. Але є такий закон пропаганди. А який говорить, і про цей закон пропаганди було написано ще наприкінці Другої світової війни дослідниками і Полом Ламбарджером, американськими дослідниками Ласісом Фараго, які говорили про дуже тісний зв'язок того, що відбувається на фронті, і того, наскільки ефективною є пропагандистський вплив, пропагандистська машина. Тому не можна сказати, що вона стала агресивнішою, вони намагаються певним чином там відволікати увагу якимись аспектами. Вчора була заява, і злито було інформацію знов про те, що проти нас треба застосувати ядерну зброю. Але знаєте, коли постійно лякають цією ядерною зброєю, то людина не може постійно боятися. Ми говорили про щекавицю, так, кидали їм такий у вічі, що ми сміємося над цією загрозою мемами. То зараз оця заява про ядерну зброю, вона вже не сприймається навіть з ентузіазмом самим російським суспільством. Тому я би так, знаєте, підсумовувала, що удари по Москві – це не просто військовий успіх, це інформаційна зброя вже наша. Бо вони змушують російську пропаганду або брехати, що цього немає, люди бачать своїми очима, так? Або мовчати про те, що говорять всі. І оба цих варіанти, вони підривають довіру і руйнують те, що називається picture of the world. Вони руйнують картину світу. І з тим Росія поки що не може справитися. А сьогодні, до прикладу, Аксьонов, гауляйтер в Криму, заявив про те, що курортний сезон закрито до 1 вересня, і Артек, і діти не можуть приїхати. Уявіть собі, скільки людей в Криму, які живуть за рахунок оцих людей, які приїхали відпочивати. І в якій вони тепер ситуації. І це дивиться вся Росія, тому що туди, попри обстріли, дрони і все інше, планували приїхати росіяни. І теж про це читала. Тому пропаганда, як я вже сказала, дала таку суттєву тріщину.
0: Сиплеться картинка вже і для росіян. А які які психологічні пастки ворог зазвичай зашиває в дезінформаційні вкиди, і чи реально їх уникнути? Бо ж ми усі вразливі до фейків і маніпуляцій.
1: Перше, що потрібно сказати, що ворог б'є не в розум. А він б'є в три дуже важливі точки, якщо ми будемо говорити про психологічні аспекти. Страх людський, тобто така базова людська потреба в безпеці, і, відповідно, коли людина не чуває себе безпецією, оцей страх, який для пропагандистів є вкрай важливим. А друге – це приналежність до групи. І отут цей формат «свої-чужі» протиставлення. І третє, що воно б'є, це потребу людини в простих поясненнях дуже складних процесів. Ви питали на початку про польсько-українські стосунки. У нас дуже багато є складних моментів, які не мають такого одного дуже простого рішення. Це складний шлях порозуміння, прощення, складний шлях знаходження такого спільного цього наративу потреби в взаємопідтримці. І А пропаганда говорить про дуже і дуже прості варіанти.
0: Пані Лідія, на жаль, тут мусимо поставити крапку. Я вам дуже вдячна за цю розмову і за те, що ділитеся своїми знаннями. Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Лідією Смолою. Ми говорили, зокрема, про те, як ворожа пропаганда використовує історичні суперечки, чому фейкова інформація поширюється у 6 разів швидше, ніж правда, і як її пригальмувати. Дивіться нас щосуботи на Славі та на Ютубі. Бережіть себе і рідних від вірусу російської матрьошки. До зустрічі наступного тижня.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Біг-боп-топ.

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель проти болю в спині та суглобах.

0: Вітаю, я Марія Гурська, і разом зі мною на полях конференції у Гданську, де ми зустрічаємося, голова комітету з питань інтеграції України в ЄС, народна депутатка України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вітаю.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Дякую вам. Які головні новини для нашої євроатлантичної інтеграції приніс Гданськ?
1: Ну, я думаю, що важливо, що ми сьогодні тут бачили в Гданську лідерів основних європейських інституцій, і що вони відчувають, що їхня присутність на цьому майданчику є критичною, тому це важливо. Ми бачимо, що на всіх треках, які де йдеться про питання відновлення, де йдеться про питання енергетики, де йдеться про питання оборони, де йдеться про питання дезінформації чи протидії дезінформації, всюди присутня ця євроінтеграційна складова, і це теж дуже важливо. І дуже важливо, що продовжується цей такий активний діалог між Україною і представниками усіх інституцій, в тому числі, ми бачили тут і єврокомісарку Коста, і нашого віце-прем'єра з питань європейської євроатлантичної інтеграції пана Качку. Ми бачимо на всіх рівнях, від громадянського суспільства, бізнесу, урядовців, парламентарів, ось цю всю взаємодію якраз також в контексті європейської інтеграції. Тому, якщо це можна вважати новиною, це, напевно, просто важливий компонент того, що відбувається і в тому числі на цьому важливому майданчику.
0: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого виступу у Гданську говорив про те, що ЄС у майбутньому повинне виробити механізм подолання права вето в ухваленні ключових рішень. На вашу думку, чи є такі сигнали від нової угорської влади, що вона готова на компроміси щодо України і нашої євроінтеграції?
1: Ну, знаєте, мені видається, що ми знову бачимо тенденцію того, як внутрішня політика окремої країни, зокрема тієї ж Угорщини, вона перетікає у ці рішення, які стосуються розвитку Європейського Союзу, бо я вважаю, що інтеграція України до Європейського Союзу – це про його розвиток, це про його зміцнення, це про його нові можливості. І ми бачимо, що він під час своїх виборчих перегонів, та він казав про те, що, мовляв, він не вважає, що євроінтеграція України має бути швидкою якоюсь там чи пришвидшеною. І тому він вирішив, що зараз він має повернутися до того, а як розглядати там умови для інших 5 кластерів і, мовляв, не спішити з цим. Ну, мені прикро це чути через те, що до цього питання нібито полягали виключно до, ми можемо про це говорити, там, надумані, ненадумані, штучні, нештучні, виключно до питань першого кластеру та до завдань кластеру основи. А тут зненацька ми чуємо про те, що прем'єр-міністр Угорщини вважає там за необхідне затримати відкриття інших кластерів. Мені би хотілося, щоб все-таки це відбулося якомога швидше, і ми просто юридично пройшли всі компоненти зараз ще до початку літніх канікул у Європі, бо ми з вами розуміємо, що серпень місяць він такий, на жаль для нас, та, бо у нас немає цієї перерви в наших життях в зв'язку з війною, в зв'язку знову ж таки з потребами і реформ. Але щоб до серпня ми все-таки змогли ухвалити це рішення. Якщо

0: Ні, якщо до серпня нам це не вдасться, ну я дійсно дуже сподіваюся, що все-таки початок осені і точно протягом ірландського головування це все-таки має відбутися.
1: На вашу думку, що є підставою для такої політичної позиції нового угорського прем'єра Мадяра? Це все ж таки електоральний компонент чи націленість на отримання більшої частини коштів від європейських фондів?
0: Я все-таки дуже хотіла б розраховувати, що прем'єр-міністр Угорщини розраховує отримати розблокування коштів за рахунок тих змін, які він проведе всередині Угорщини, тому що це ж питання не було взагалі жодним чином пов'язане з Україною. Там були серйозні проблеми з верховенством права, серйозні проблеми з свободою медіа в Угорщині. Власне, ну тут він має показати не тільки ну там декларативну готовність до змін, а власне кажучи, ці самі прямі зміни. А я вбачаю, що все-таки це його поведінка зараз, оця затримка з готовністю відкривати наступні кластери для України, вона більше пов'язана з тими ну, електоральними очікуваннями в Угорщині. Ми не маємо забувати, що попри те, що там відбулася зміна влади, на жаль, це суспільство протягом років наповнювалося цією угорською пропагандою, яка в тому числі була відверто антиукраїнська, відверто маніпулятивна, і це мало вплив на велику кількість громадян Угорщини. І для того, щоб йому вдалося, ну напевно, так він собі це бачить, для того, щоб йому вдалося втримати цей контакт із своїм виборцем, напевно, він вважає, що має в тому числі і гальмувати ну, цей рух України до Європейського Союзу. Насправді відкриття кластерів говорить про конкретну роботу, яку ми маємо зробити, і далі вже оцінка цієї роботи. Але ну, ми бачимо, що виникають нові виклики.
1: Перед відкриттям першого кластеру Петер Мадяр заявляв, що начебто йому вдалося домовитися з Україною по ключових питаннях, що стосуються захисту угорської меншини в Україні. Що змінилося? Чому тепер цього все ж таки виявилося недостатньо?
0: Для мене це така ж, напевно, енігма, така ж загадка, як і для багатьох українців, які навіть хто глибоко займається європейською інтеграцією. І це я думаю, що для більшості це є несподіванкою. Ось ці ну, нові претензії чи нові потенційні вимоги, які може прем'єр-міністр Угорщини буде додавати до тих уже узгоджених попередньо позицій, які були передані Україні від 26 інших країн, та в грудні місяці минулого року і в березні цього року. Тому ну побачимо, мені потрібно ще скористатися цим майданчиком, в тому числі для того, щоб трошки глибше це почути від наших колег. Безпосередньо там з Європейської комісії, від колег з інших країн-членів, для того, щоб зрозуміти, яка остаточна мотивація, на їхню думку, ну, призводить до таких дій на сьогодні.
1: Ви згадали, що з 1 липня по 31 грудня 26 року у Європейському Союзі, у Раді ЄС головуватиме Ірландія. Що це значить для нас?
0: Ну, я вдячна Ірландії, що вони для себе в тому числі пріоритизували завдання допомоги Україні, та й вони бачать свою роль в цій царині. До речі, хочу сказати, що тоді, коли ми адвокатували за кандидатський статус України, можливо, мало хто це пам'ятає, мало хто це знає, але з так званої ну, старої Європи Ірландія була першою країною, котра зайняла дуже чітку проактивну позицію про те, що так це рішення потрібно ухвалювати. І я дуже вдячна ну, ірландцям за тодішню позицію, тому дуже розраховую на те, що і зараз отака проактивна позиція буде частиною їхнього головування. Ми маємо пам'ятати, що це країна, яка є нейтральною, тобто, напевно, менше буде йтися під час цього головування ну, такою про військову компоненту, але точно про євроінтеграцію України.

0: як і інших країн-кандидатів, і ось цей поштовх до нового Європейського Союзу, я думаю, що буде завданням цього головування.
1: Тільки уточнюю, і вам здається, що, в принципі, до осені Європейському Союзу вдасться знайти важелі впливу, щоб змінити позицію Петера Мадяра щодо відкриття подальших кластерів, що тут вікно можливостей, в принципі, є зробити це іще цього року.
0: Чи не вас розуміє? Я би хотіла вірити, що зараз немає йтися про важелі впливу. Я би хотіла розраховувати, що це про предметний, чесний, відкритий діалог з новим урядом Угорщини і про аргументи, про чіткість позицій, про розуміння цих позицій. Мені би не хотілося, щоб ми зараз переходили до того, що потрібно якось там впливати. Я думаю, що це про, може, і якусь певну додатковий досвід цього нового уряду, який мав би зараз якось там сформулювати свої позиції. І я думаю, що, напевно, десь в прем'єр-міністра Угорщини є таке відчуття, що, мовляв, я стільки з цього розблокував, бо я розблокував 90 мільярдів, бо я розблокував там 20-й пакет санкцій, бо я розблокував перший кластер для відкриття для України першого кластеру. Ну то це вже там велика кількість подарунків. Це не про подарунки, це про інтереси Угорщини в тому числі. І я думаю, що цей діалог мав би відбуватися, і про це ми мали би говорити з нашими угорськими партнерами.
1: До речі, справді 20-й пакет санкцій був розблокований після виборів в Угорщині, але натомість заблокований 21-й після виборів у Болгарії. Що з ним, як ви бачите, перспективи все ж таки застосування цих санкцій щодо Російської Федерації та її агресивних дій щодо України, покарання за ці дії?
0: Мені би не хотілося цього визнавати, та, але підозрюю, що ми вчергове побачимо, як попередньо це було руками Орбана, а тепер руками Радева, буде цілком вірогідно виключений вчергове Кирил з санкційного списку. Бо за цю московську кадебійську так звану церкву зненацька вписуються європейські де-факто лідери, так? І думаю, що в цьому контексті цілком вірогідно, що це може бути на майданчику вже самого Європейського Союзу, знову ж таки, та черговий компроміс, який насправді підриває, як на мене, саму безпеку Європейського Союзу, нерозуміння того, що ми маємо справу не з вірою, не з церквою, а просто з репресивним органом державної влади країни-агресорки і його і очільником цього органу. Думаю, що можуть бути якісь, на жаль, можуть бути якісь пом'якшення з того, що зараз очікується з точки зору тіньового флоту, заборони там і обмежень для тіньового флоту Російської Федерації. Тобто цілком вірогідно, що десь в якихось речах ці санкції можуть бути посилені, де не буде спротиву, зокрема Болгарії, а в якихось речах можуть бути пом'якшені, принаймні на цьому етапі. Для нас це знову черговий виклик, але я вважаю, знову ж таки, це не тільки не наш біль і не наш головний біль. Це спільний головний біль і спільне завдання зуміти переконати, в тому числі, Болгарію, можливо, завтра ще когось, післязавтра ще когось, в тому, що тільки під тиском, тільки під політичним, економічним тиском, військовим тиском вже України за допомоги наших партнерів Росія може бути примушена до миру, а не її не можна вмовити на мир.
1: Знову ж таки, уточнююче питання, скільки ще пакетів санкцій потрібно для того, щоб дотиснути російську економіку, і яку роль у цьому тиску на Путіна, на його можливості атакувати, відіграють українські далекобійні санкції, які, знову ж тут, хороші новини для нас із Гданська?
0: Ви знаєте, я думаю, що напевно важливо це теж сказати нашим з вами глядачам, що велика кількість людей з різних країн, які тут зібралися в Данську, а це велика міжнародна платформа, так? Це ж не двосторонній форум Україно-Польський, який ми дуже вдячні польському уряду, що він його приймає, приймає на такому рівні, організований на такому рівні, і дійсно вкладено величезна кількість зусиль для того, щоб він відбувся, сподіваюся, ефективно. Бо про ефективність будемо говорити тоді, коли ми будемо бачити кількість підписаних не тільки меморандумів, та контрактів, ми будемо бачити кількість, я не знаю, кредитів, грантів, нових бізнесових ініціатив. Це буде головним підсумком Гданська. І тут багато людей, іноземців, які говорять, підходять і кажуть, але Україна знову показує, що вона може виграти. І це оновлена, скажімо так, реальність там для нас, для українців, які знають, що з їхньою допомогою, що з їхньою підтримкою, з відповідними там спільними виробництвами, з виробництвами на теренах європейських країн, інших країн демократичного світу, так, ми можемо зараз змінити цю військову хвилю. І це те, що відбувається, і те, що це вже щитують усі наші партнери. І ось нам важливо зараз, це про далекобійні наші санкції, не втратити цю динаміку. І, власне, на ній побудувати наступні кроки, як тиску на Російську Федерацію, але і одночасно додаткового забезпечення України. От я сподіваюся, що нам це вдасться.
1: 22 червня в Брюсселі відбувся саміт ЄС-Молдова. Європейські чиновники констатували, що Молдова начебто швидше узгоджує своє законодавство з європейським. І, власне, хотілося б почути вашу думку, чи відбудеться це розділення, чи будуть у нас дві різні швидкості євроінтеграції, і які ризики у цьому ви бачите? Загалом, наскільки це все ж таки відповідає дійсності, наскільки це справедливо?
0: Ну, ми чули заяву Урсули фон дер Ляєн, яка сприймалася так, нібито Україну і Молдову вже розділили. І я бачила реакцію окремих фахівців на те, що, мовляв, ну, як так, і ну, що це неправильно, несправедливо і так далі. По-перше, цього рішення ухвалено не було, та тобто країни-члени не приймали такого рішення на сьогодні, та тобто його цього розділення ще не відбулося. Наскільки я розумію, пані Урсула говорила про те, що після того, як відкрилися кластери основи, зараз буде оцінюватися рух якраз на основі того, а що досягла та чи інша країна. І очевидно, ми з вами теж розуміємо, що ну маленькій Молдові, яка ну окей, яка безумовно відчуває натиск війни, яку змушена вести на свій захист Україна, але разом з тим не знаходиться у війні, яка має все перекладене законодавство румунською мовою і не потребує там додаткових зусиль в цьому плані, яка може брати деякі лекала з Румунії, наприклад, і їх до себе застосовувати, їм очевидно в деяких речах набагато простіше і швидше. Але разом з тим ми також маємо розуміти, що цієї можливості відкриття і кандидатського статусу, і кластерів не відбулося б для Молдови, якби не українці. І якби не, ну, не наша відповідь, не наша відсіч на російську агресію і вже пророблена робота до того. Тому все-таки важливо, щоб далі, тоді, після того, як Молдова підтвердила свій євроінтеграційний курс, переобрала владу, їм вдалося зберегти цей євроінтеграційний політикум, який має можливість забезпечити реформи, все-таки зберегти наш спільний рух в такому паралельному і одночасно ну, такому конкурентному русі, конкурентному намаганні пройти цей шлях. Тому що це насправді наш спільний інтерес – зайти туди разом, зайти туди успішно. У нас багато є контактів, у нас багато є і бізнес-контактів, які на сьогодні працюють між Молдовою, між Україною. І вони теж для них теж, наприклад, важливо, щоб цей рух відбувався достатньо синхронно. Тому я надіюся, що це спільний інтерес.
1: Єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос заявила під час виступу у Гданську, що Європа повинна дати Україні економічні можливості, а Україна Європейському Союзу безпеку. То чи стане, на вашу думку, Україна новим безпековим дивом для ЄС, і які реальні терміни нашої євроінтеграції ви бачите?
0: Я думаю, що Україна принесе в ЄС набагато більше, ніж безпеку. Бо це і про економічні можливості, я думаю, що це і про інноваційні можливості, які якось там недооцінені, про досвід, якого оцієї, ну, на жаль, цієї стійкості громадської, якої немає в європейських суспільствах. Там є що, чого навчити наших партнерів. Тому я надіюся, що це про набагато більші речі, які привнесе Україна в Європейський Союз. А коли це відбудеться, буде залежати і від того, як ми будемо рухатися всередині України, і як процеси будуть розвиватися всередині Європейського Союзу. Може бути багато викликів, але ми мусимо бути успішними, і нам обов'язково вдасться.
1: Дякую, Івана Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету з питань інтеграції України в ЄС і народна депутатка України від Європейської солідарності. Марія Гурська працювала для вас з Гданська, з конференції з відбудови України.
2: По-перше, ми працюємо над продовженням і завершенням реформ. Урсула фон дер Ляєн дуже чітко наголосила на тому, що ми продовжуємо здійснювати системні структурні реформи, які тривають роками, і тому що реформа судочинства, реформа всі елементи реформи верховенства права, антикорупційна інфраструктура потребують багато років роботи і також утвердження щоденних результатів. І ми з вами бачимо, що ми там НАБУ, САПу, ВАКС дають фантастичний результат з 1 січня 2025 року по кінець травня. 1038 кримінальних справ відкрито НАБУ, 140 вироків ВАКСу проти 190 людей за майже півтора роки. Говорить про те, що це системно працююча реформа, і тому наше завдання завершити до кінця. Так само по судочинству цього року відбувається величезний конкурс. Більше 2000 суддів відбирають в суди першої інстанції, майже 10 тисяч кандидатів. Це величезна робота для ВККС, для ВРП, і ми дуже раді, що є довіра і суспільства, і міжнародних партнерів до цих інституцій, і це справді завершення величезної реформи, і це робота багаторічна, і ми дуже раді, що Урсула фон дер Ляєн розуміє, Європейська комісія розуміє ті досягнення, які є. Далі наш наступний етап щодо кластеру 1, першого, в силу того, що в ньому є не лише вимоги ЄС, які є кінцевими, але є й проміжні вимоги, інтерим бенчмарк. Наступний етап, як для будь-якої країни кандидата, це підготовка Interim Benchmark Assessment Report, IBAR, тобто вчимо нове слово після слова кластер, і який дає можливість при його підготовці перейти до закриття всіх решта кластерів. По інших кластерах наша задача відкрити їх. Це питання політичної єдності держав-членів Європейського Союзу. На сьогоднішній день всі держави-члени Європейського Союзу підтримують відкриття кластерів. Єдина дискусія, яка відголоски якої є в медіа, це питання швидкості, але ми дотримуємося і очікуємо від Європейського Союзу дотримання обіцянки відкриття їх всіх до початку канікул, тобто до середини липня. Тому це дискусія між державами-членами Європейського Союзу. Ми максимально з усіма співпрацюємо для того, щоб це сталося. Чому це важливо? Це важливо і політично для підтримки України, і визнання роботи держав-членів Європейського Союзу, які за минулий рік визначили всі вимоги, які є до нас в рамках переговорів. І це дає можливість нам по всіх напрямах пришвидшитись, тому що Верховна Рада, як ви бачите, схвалює закони і по публічних закупівлях, і по енергетиці, і по транспорту. Тобто ми за всіма напрямами і кластерами рухаємось вперед, і нам потрібно тримати цей темп. Ця конференція є візуальним поясненням того, який складний, який комплексний проект відбудови України і підтримання економічного життя, інфраструктурного життя в Україні. Це буквально тисячі людей, це буквально сотні інституцій, багато урядів і дуже величезна взаємодія. За ці 5 років, п'ятий рік війни, нам вдалося консолідувати всі там інституції, міністерства, фінансові компанії, інші, для того, щоб це все працювало на щодень, і ми всі бачимо результати, це реально мільярди допомоги, це участь в компаній, урядів, фінансова відбудова інфраструктури, і справді це побудова такої величезної машини довіри і довгострокової підтримки України, яка

0: Ключове місце, серед яких займає Польща. Ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
11: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

польська розвідка попереджає про можливі російські провокації за участі так званих «зелених чоловічків», а Естонія відкинула звинувачення Кремля у тому, що країни Балтії дозволили Україні використовувати своє небо для ударів дронами. Більше розповімо у випуску «Варшава. Київ. Про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Про російські провокації в країнах Балтії попереджає польська розвідка. У Варшаві не виключають появи так званих «зелених чоловічків», щоб перевірити реакцію НАТО. Чи готується Москва до нового етапу гібридної війни? Удари по російських НПЗ важливіші за падіння дронів на території НАТО, заявила Естонія. Глава МЗС країни назвав це прийнятною ціною за удари по воєнній економіці Росії та відкинув звинувачення Кремля. Чому для Росії важливий експорт нафти через Балтію? Громадські організації закликали зосередитися на людському вимірі у відбудові України. У Гданську представили спільне звернення до урядів і міжнародних партнерів. Відновлення має починатися не з бетону, а з потреб людей. Чи стане саме такий підхід основою післявоєнної України? Польська розвідка попереджає про можливі російські провокації в країнах Балтії. Голова агентства розвідки Польщі Павел Шота заявив, що Росія може використати так званих «зелених чоловічків» військових без розпізнавальних знаків, щоб перевірити реакцію НАТО. В інтерв'ю газеті «Жечпосполіта» він наголосив, Москва систематично зміщує червоні лінії.

0: лінії, адже політична реакція Альянсу, на думку Кремля, спонукає до нової ескалації. За словами Шоти, польська розвідка вже враховує сценарії таких провокацій, а Польщу і країни східного флангу НАТО Росія розглядає як перешкоду для своїх імперських планів. Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попереджав про можливу російську операцію під чужим прапором, а латвійська розвідка заявляла про ризик гібридних атак проти Польщі та країн Балтії. Падіння дронів на території країн НАТО – прийнятна ціна за удари по російських НПЗ і військових базах, вважає міністр закордонних справ Естонії. Про це Маргус Цахна сказав в інтерв'ю виданню Financial Times. Хоча в країні не раді таким інцидентам, глава МЗС Естонії відкинув звинувачення Кремля у тому, що країни Балтії дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів. Такі заяви, сказав політик, свідчать про відчай Москви. Путін глибоко стурбований українськими ударами, а також тим, що до 60% нафти РФ експортується через країни Балтії вузькою Фінською затокою. Нагадаю, винищувачі НАТО вже двічі збивали дрони, що заблукали над країнами Балтії – Естонією та Латвією. За останні місяці країни Альянсу зафіксували десятки дронів, що збилися з курсу та порушили повітряний простір НАТО. Росія нібито перебуває під безпрецедентним тиском Заходу. Про це заявив російський лідер Владимир Путін під час з'їзду керівної партії «Єдина Росія». Путін також поскаржився на українські удари по військових і нафтопереробних об'єктах на території Росії. Він звинуватив Україну у диверсіях та заявив, що Захід продовжує підтримувати Київ і запроваджувати нові санкції. Водночас російський лідер запевнив, що Росія нібито впорається з усіма викликами. Він пообіцяв зміцнити безпеку країни, вивести економіку РФ, цитую, на принципово новий технологічний рівень та підвищити рівень життя росіян. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення українського національного пантеону. Про це глава держави повідомив у День Конституції України. Законопроєкт передбачає створення в Києві загальнонаціонального меморіального комплексу для видатних українців, які зробили історичний внесок у незалежність, розвиток держави, культури, науки, війська та суспільства. Водночас у законопроєкті немає жодного переліку імен чи прізвищ. Як наголосив народний депутат України, співголова групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Польщею Микола Княжицький, кандидатури для вшанування мають затверджуватися окремими законами, ухваленими Верховною Радою і підписаними президентом. Законопроєкт також передбачає створення книги пам'яті, порядок перепоховання та цілодобову почесну варту пантеону. Будівництво і утримання пантеону фінансуватимуть із державного бюджету. США та Іран домовилися припинити взаємні удари і продовжити переговори. Про це повідомляють Reuters, Axios та низка інших міжнародних медіа з посиланням на американських посадовців. За їхніми даними, сторони також погодилися забезпечити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку. З моменту оголошення режиму припинення вогню минуло лише 11 днів, але він уже опинився під загрозою зриву через нові удари з обох сторін та погрози президента США відновити війну і довести справу до кінця. Наступний раунд переговорів може відбутися 30 червня в Катарі. Водночас офіційного підтвердження цих домовленостей поки немає. Білий Дім ситуацію не коментує, а Тегеран своєї позиції не оприлюднив. Раніше Іран відмовився від запланованої зустрічі, заявивши, що США порушили попередній меморандум про взаєморозуміння. Напруга між Україною і Польщею є лише між політиками, а тому саме їм цю ситуацію вирішувати. Відносини між громадянами та організаціями, як і раніше, партнерські. Такою думкою щодо атмосфери, яка панувала на конференції з відбудови України, поділилася співзасновниця фонду «Stand with Ukraine» Наталія Панченко.
1: Насправді тут на конференції абсолютно не відчувається жодної напруги. Поляки з українцями працюють, співпрацюють, підписують договори. Я навіть спеціально говорила з українськими громадами, розпитувала, як у них справи, чи до них підходять. Вони розповідали, що підписують купу партнерств, розповідали, що вони зустрічаються з своїми партнерськими містами, що вони співпрацюють, що на їхньому рівні жодних напружень і проблем немає. Ну і я зі свого досвіду і з того, того, що цієї роботи, яку ми тут проводимо протягом 2 днів, можу абсолютно це підтвердити. Тому насправді мені ця конференція вчергове показала, що між звичайними людьми, які кожного дня пліч-опліч працюють, проблеми немає. Проблема у нас є в політичному полі, і вирішити її мають між собою політики. У міжлюдських стосунках, у польсько-українських відносинах реальних людей, тобто якщо ми говоримо про бізнес, якщо ми говоримо про самоврядування, якщо ми говоримо про громади, якщо ми говоримо про громадські організації, цієї напруги немає.
0: Відбудова України має бути насамперед для людей. Про це йдеться у Гданському спільному зверненні, яке підготували громадські організації з України, Польщі та інших європейських країн. Документ представили на форумі громадянського суспільства у Гданську. Більше у матеріалі Анастасії Купрієць.
2: У центрі відбудови має бути людина, її права, безпека та справедливість. Із таким закликом на форумі громадського суспільства виступили близько 200 українських та міжнародних громадських організацій. Гданське спільне звернення адресоване до урядів України, партнерів і до всіх зацікавлених у відновленні України.
3: Ми не лише будуємо бетонні споруди, дороги і будинки, просто щоб вони були, ми їх відновлюємо людьми для людей, і тому людина має бути в центрі всього. І саме громадські організації зазвичай якраз і забезпечують ось цю людиноцентричність і нагадують, що відновлення має дійсно бути про тих людей, для кого ми це робимо. Звісно, що набагато простіше на державному рівні або на рівні міжнародних програм визначити якісь свої цілі, але якщо ми не запитали в людей на місці, що їм потрібно, ну, відповідно, результати будуть, можливо, незадовільні, так, особливо в довготерміновій перспективі.
4: Держава, яка веде війну, об'єктивно не має достатніх можливостей самостійно упоратися з усіма цими викликами. Я маю на увазі, зокрема, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, людей з інвалідністю. Кожен, хто хоча б трохи стежить за подіями в Україні, розуміє, наскільки масштабними є ці виклики. І не можна розраховувати, що лише держава або органи місцевого самоврядування зможуть самостійно з ними впоратися.
2: Небайдужі західні суспільства залучаються до допомоги Україні тут і зараз. На форумі пригадували вчинок польських активістів, коли взимку багато киян через російські обстріли не мали опалення і мерзли у власних домівках, у Польщі зібрали понад 10 мільйонів злотих на генератори для України.
5: Тоді виявилося, що звичайні люди впоралися краще за тих, хто професійно має займатися побудовою належних відносин між країнами. Виявилося, що суспільство не підвело. Я хочу особливо подякувати вам, активістам, адже дипломати могли б брати з вас приклад, як діяти швидко і ефективно, як допомагати людям, які цього потребують. Тиждень, коли ми доставляли генератори до Києва, став для мене найкращим тижнем польсько-української дипломатії.
2: Загострення напруги у відносинах між Україною та Польщею не похитнуло співпрацю між громадськими суспільствами. І саме ці міжлюдські контакти та спільна робота над відновленням України можуть допомогти знизити градус емоцій.
4: Це просто дає шанс, адже створює простір, у якому відбувається реальне спілкування між людьми з Польщі та України. Довіра будується саме через повсякденні розмови, зустрічі, знайомство з людьми. Саме так можна створити те, що є найважливішим – довіру. Якщо ця довіра буде, якщо існуватимуть такі структури і місця, де люди можуть розмовляти одне з одним у зовсім іншій логіці, ніж у так званих соціальних мережах чи в заявах політиків, тоді, коли емоції ущухнуть, у нас буде на чому будувати взаємини. Ми зможемо спиратися на щось інше, матимемо доказ того, що інші відносини між людьми є можливими.
2: Також Польща, як співорганізатор конференції з відбудови, першою внесла на порядок денний значення оборони для процесу відновлення, адже все відбудоване треба зберегти та запобігти наступним руйнуванням через російські обстріли.
6: У нас немає, на жаль, цієї розкоші планувати відбудову після завершення бойових дій, через те, що в Україні існують численні прифронтові та не лише громади, де вже здійснюється відбудова. Вона здійснюється, зокрема, і за принципом «Build back better» – відбудуємо краще, ніж було. Проте постійна російська агресія доводить, що, на жаль, навіть ті проекти, які вже були реалізовані, знову потрапляють під вогонь. Росію як ворога треба зупинити, оскільки жодні проекти з відбудови та розвитку не будуть ефективними, якщо у нас на кордоні буде постійно діюча загроза.
0: Ми попросили намалювати місце, де вона випочувалася вільною. І вона намалювала не будинок, не вулицю, не місто, а Україну. І додала, що коли виросте, то хотіла би бачити її ще красивішою. З такої шанливої історії маленької дівчинки, яка прийшла на воркшоп в одному з міст Європи, розпочала презентацію проєкту «Щоденники свободи» «Freedom Diaries» на конференції з відбудови у Гданську директорка фундації Христі Храновської Галина Самчук. Паралельно глядачі мали нагоду розглядати малюнок «Щоденники свободи» – це освітній творчий проєкт для українських дітей, які через війну опинилися за кордоном. На меті допомогти відчути свободу, бути собою, зберегти українську ідентичність і зв'язок із батьківщиною, підтримати їхній емоційний стан, створити безпечний простір для пізнання і самовираження. Представниця фундації каже, паралельно з інвестуванням в українські міста потрібно пам'ятати, що найголовніший вклад має бути у дітей і молодь, адже саме вони наповнюють ці міста, надихають його життям. Жодна стратегія відбудови України не буде ефективною без покоління, яке захоче її будувати. І додала, підтримка зв'язку дитини з рідним домом – це його свобода, його крила і внутрішня сила.
7: В українських дітей за кордоном є, вони попадають у багато стигматизованих якихось ситуацій стосовно своєї національності, приналежності, свого минулого, свого місця в тому соціумі, куди вони потрапили. І ми допомагаємо дитині дослідити власну ідентичність. Дуже важливо взагалі знати, що таке бути українцем. Для того, щоб пишатися тим, ким ти є, треба знати, хто ти є. І у нас в фундації Христі Храновської є не тільки проєкт «Freedom Diaries», а також є проєкт «Скарб» для провивчення історії України в цікавий інтерактивний спосіб.
8: Хочеться, щоб дитина, а навіть і не дитина, кожна доросла людина чи маленька дитина була весела, щаслива, довольна життям, довольна тим, що вона робить, довольна в тому місці, де вона живе. Бути собою у будь-якому стані, у будь-якій країні, у будь-якому, я не знаю, щоб була вільною птахою.
0: Ми розповіли вам головні новини понеділка, далі в етері «Слава» дивіться аналітичну програму «Український фокус». Ітиметься сьогодні про таке.
9: Про що домовилися диктатори Росії та Білорусі? І чому Лукашенко полетів до Китаю одразу після зустрічі з Путіним? Чи варто очікувати зелених чоловічків у країнах Балтії? І коли РФ може організувати провокації на східному фланзі НАТО? Більше розкаже Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Чи відкриють всі кластери для України у липні? Чи євроінтеграція для України та Молдови відкладається через блокування процесу Угорщиною? Усі інсайти знає кореспондентка «Слава» у Брюсселі Тетяна Висоцька. Чому Гданськ – ключове місто для внутрішньої політики Польщі? І чому саме тут провели конференцію з питань відновлення України? В ексклюзивній розмові керівниці проєкту «Слава» з пані мером Гданська Олександрою Дулькевич.

0: Вітаю, Анжела Максименко. І наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». У Польщі аномальна спека. Як довго триватиме? Що могло стати причиною двох авіакатастроф у Франції та Саудівській Аравії? Україна наближається до відкриття нових переговорних кластерів із ЄС. Що для цього потрібно? Про це та інше далі. Аномальна спека в Польщі вже призвела до першої жертви. У Люблінському воєводстві померла жінка. У багатьох регіонах температура сягає 40 градусів. Про це повідомляє Інститут метеорології та водного господарства, передає «Слава». Полегшення очікують лише після проходження холодного атмосферного фронту. За прогнозами, вже на початку тижня на заході країни прийдуть дощі та грози. Однак у більшості регіонів спека ще збережеться. Медики і рятувальники закликають уникати перебування на сонці в найспекотніші години, пити достатньо води та особливо піклуватися про дітей, людей старшого віку і тих, хто має хронічні захворювання. Детальніше про прогноз погоди та рекомендації фахівців читайте на порталі «Слава». Встановлюються причини двох авіакатастроф, які сталися напередодні у Франції та Саудівській Аравії. Відомо про загибель щонайменше 25 людей. У Франції розбився цивільний літак, який перевозив учасників стрибків із парашутом у Саудівській Аравії, зазнав аварії вертоліт державної нафтової компанії «Сауді Арамко». На його борту перебували 14 працівників компанії. Причини обох авіакатастроф поки що офіційно не називають. За два дні до аварії компанія «Сауді Арамко» відновила після майже 4-місячної перерви завантаження нафти на своєму терміналі в Перській затоці. Про всі можливі версії авіакатастроф читайте на порталі «Слава». Україна продовжує впроваджувати реформи задля відкриття усіх кластерів щодо вступу в ЄС. Про це на полях п'ятої конференції з відбудови України у Гданську заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Урядовець пояснює, після запуску переговорів наша держава має виконати проміжні вимоги Євросоюзу, так звані бенчмарки і бар. Вони дають можливість відкрити інші, однак для цього потрібна воля усіх держав. Членів.
1: На сьогоднішній день всі держави-члени Європейського Союзу підтримують відкриття кластерів. Єдина дискусія, яка відголоски якої є в медіа, це питання швидкості, але ми дотримуємося і очікуємо від Європейського Союзу дотримання обіцянки відкриття їх всіх до початку канікул, тобто до середини липня.
0: Які реформи ухвалює Україна, аби наблизити євроінтеграцію, шукайте на нашому сайті. Війна в Україні стала поштовхом до переосмислення підходів європейської оборони. Серед ключових висновків – виробництво має бути гнучкішим, а інвестиції у дослідження і розробки – збільшуватися. Про це йшлося на конференції у Гданську. На думку єврокомісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, ЄС має підтримувати розвиток українських ВПК і переймати її досвід.
2: Ми розробляємо багато нових інструментів щодо того, як допомогти європейським підприємствам переймати досвід української промисловості, а також забезпечити українським підприємствам доступ до європейських ринків і ланцюгів постачання.
0: Яку користь від цього можуть отримати Україна та Європа, читайте у нашій новині. Україна є невід'ємною складовою європейської безпеки, а підтримка Києва має бути не декларативною, а практичною та довгостроковою. Таке переконання під час конференції висловив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. За його словами, Латвія готується до передачі енергетичного обладнання, готова спільно розвивати виробництво дронів і допомагати з підготовкою до вступу в ЄС.
3: Що ж, я вважаю, що ви своєю кров'ю довели, що є гідним членом ЄС. І, на мою думку, у нас немає підстав у цьому сумніватися. 2030 рік може стати реальністю, але, звісно, вам потрібно виконати певні завдання. Ми, країни Балтії, це вже робили і маємо реальну можливість допомагати вам, бо знаємо, як це робити.
0: Якою, на думку прем'єра Латвії, є перспектива членства України в НАТО, ви можете прочитати на порталі «Слава». А у мене все на цьому. Бережіть себе.

0: Ви дивитеся український фокус на Славії. Ми говоримо про холовні подіяння з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Шерант. Добрий день. Очільник Кремля Владимир Путін заявив, що нібито Крим закликів щодо проведення зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, він отримав і нові пропозиції щодо припинення російської війни проти України. В пропагандистському інтерв'ю Путін заявив, що Київ нібито пропонував обмежити війну 4 областями. Тим часом глава польської розвідки Павел Шота вважає, що Росія може застосувати зелених чоловічків в Балті. Про заяви Путіна, про ситуацію в Росії і як це впливає на Україну, будемо говорити з нашим гостем, політологом, керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, добрий день, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Пане Вадиме, попри українські дрони і те, як вони успішно останнім часом залітають до Москви, в Кремлі йдуть на загострення. І ми бачимо балістичні дронові обстріли, навіть кабами обстріляли Запоріжжя, а Трамп міняє думку, що то Путіна в Москві, а Путін тим часом кричить про перемогу. Пане Вадиме, чи це виглядає на бажання закінчувати війну, чи шукати якогось виходу, щоб продати поразку саме своїм людям в Росії?
1: Ну, перш за все, я вважаю, що нам ще рано говорити про поразку Російської Федерації. І, в принципі, попри те, що Україна справді має достатньо великі позитиви по перерізанні логістики на окупованих територіях, але тим не менше говорити про те, що росіяни вже вичерпали всі свої можливості, і росіяни не можуть далі воювати, ну це безумовно видавати бажане за дійсне. Якщо говорити про те, що хоче зараз Путін, Путін хоче продовжувати війну, Путін розуміє, що зараз він знаходиться не в найкращому переговорному стані, тобто в нього нема насправді якихось серйозних або суттєвих перемог, які можна було видати за речі, після яких Україна змушена буде сідати за стіл переговорів і виводити війська з Донбаса. Тому він, в принципі, говорить те, що він говорив весь час до цього часу. Він говорить, він повторює всі ті ж наративи, які він говорить останній рік, два, три. Він, не називаючи цілі, він не говорить про те, що всі цілі будуть досягнуті. Він, знову ж таки, говорить достатньо дивні речі, наприклад, про оточення українського групування біля Нового Сколу, хоча Новий Скол – це взагалі-то Курщина, тобто чому там має бути оточено українське групування, я взагалі не розумію. Він розповідає про те, що ледве що завтра не буде захоплено Слов'янськ і Суми, що є теж абсолютно нісенітницею. Але, тим не менше, він для своєї аудиторії продає те, що насправді йому хотілося, щоб у нього було на столі. Але попри те, що він в 9 випадках із 10 бреше, я щойно вам називав ті моменти, про які він вчора в цьому інтерв'ю розповідав, але попри це він не збирається на сьогоднішній момент сідати за стіл переговорів.
0: Пане Вадиме, а як пояснити таку надзвичайну активність білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який зустрічається з Путіним, а це сталося зараз після того, як Україна йому пригрозила, особисто Володимир Зеленський, він сідає за стіл з Путіним і швиденько їде в Китай і зустрічається з Сі Цзіньпіном. Про що свідчить така активність Лукашенки в тому трикутнику, там щось відбувається, на що ми мали би звернути увагу?
1: Ну, це безумовно, це геополітичний сум, насправді, у нас на очах, ну, де-факто відбувається. Тобто, що відбулося? Лукашенко поїхав до Москви, в Москві мав безпрецедентно довгі, судячи всього, неймовірно складні переговори із Путіним. Вперше взагалі за всі роки спілкування з Путіним вони не мали не те, що прес-реліза, вони не показали жодної фотографії із цієї зустрічі. Тобто це, взагалі, що розповідається, безпрецедентно. Ні разу за всі роки правління Путіна в Кремлі, це починаючи з 2000 року, тобто за 26 років ми не мали жодного випадку, коли не було показано жодної фотографії і не дано було жодної там цитати, прес-реліза з цієї зустрічі. Про що вони могли говорити? Ну, вірогідно, з дуже високою рівнем вірогідності можемо говорити про те, що Путін наполягав на тому, щоб Білорусь була задіяна як третя сторона в розширенні воєнних дій Російської Федерації. Можливо, як проти України, так і для того, щоб тероризувати сусідні країни. Перш за все, я маю на увазі Литву та Польщу. Я не вірю ні в який напад на Литву та Польщу найближчим часом, але для того, щоб їх тероризувати, для того, щоб сконцентрувати певну частину військ, і Литва і Польща були в напрузі, це, безумовно, була одна із цілей Володимира Путіна. Але Лукашенко, судячи з усього, на все, що можна було сказати, на все сказав ні. І в даному випадку треба розуміти, що зараз унікальна ситуація для Володимира Путіна, тому що в нього немає, знову ж таки, вперше за 26 років його правління, у нього немає важелів таких серйозних і вагомих впливу на Лукашенка, які б, в принципі, змушували Лукашенка погоджуватись на його пропозиції. В чому причина? Причина в тому, що Росії катастрофічно не вистачає бензину, і без експорту, імпорту бензину із Білорусі, із Мозирського та Новополоцького заводів, ця частина Російської Федерації, яка можливо із Білорусі, буде мати достатньо серйозні проблеми із бензином, і буде мати серйозні проблеми із бензином, перш за все, але із дизелем також. Тому Путін змушений був проковтнути цю історію. Але Лукашенко не може не злякатися. Лукашенко прекрасно зрозуміє характер Володимира Путіна. Це труслива істота, яка потім щось, в принципі, підленько може зробити. Тому Лукашенко змінив свої плани. Він мав їхати в Індонезію і в Лаос. Він змінив свої плани. Він зв'язався, судячи з усього, із керівництвом Китаю. І Китай в безпрецедентній для себе, з безпрецедентною для себе швидкістю організував зустріч Лукашенка і Сі Цзіньпінем. Тут дуже важливо, що відбувається пряма зустріч Лукашенка і Сі Цзіньпінь. Більше того, сьогодні відразу ж Сі Цзіньпінь зробив заяву, в якій сказав про те, що Китай підтримує цілісність Білорусі, там державність там, і так далі, і так далі. Але що для нас дуже важливо? Тобто він, по суті, підняв статус дружби із Білоруссю. Тому що досі цей статус визначався терміном «всепогодний». Ну, це дуже високого рівня стосунки, коли Китай говорить, що з такою-то країною у нас всепогодні стосунки. Сьогодні він підняв його до найвищого, наскільки я розумію, рівня – це рівня залізних друзів. Зараз в залізних друзів у Китаю ходить тільки Пакистан. Або, на всякому разі, я не знаю іншої країни, яка б має такий же статус. А Пакистан – це найближчий партнер Китаю саме в цій частині світу. Не те, що білоруси отримали статус залізного друга, в перекладі на людську мову із дипломатичної, а через китайську дипломатичної мови, це означає те, що Білорусь і Лукашенко особисто знаходяться під повним протекторатом безпосередньо керівника Китаю Сі Цзіньпіня і Китайської Народної Республіки в цілому. Тобто це прямий посил Володимиру Путіну, що ти не вздумай нічого робити персонально із Лукашенком, і ми не дамо тобі розширяти війну на треті країни. Тобто це такий дуже серйозний сигнал не тільки Путіну, але також це достатньо серйозний сигнал до європейських країн, коли Китай говорить про те, що він категорично буде виступати проти, щоб Росія розширяла війну за межі території Росії та України. Окрім того, сьогодні ж вчора він з'явився, вийшов доволі велика аналітична доповідь одного із приурядових аналітичних центрів, де, власне кажучи, обговорювалися ризики і проблеми розширення війни, ескалації війни або заморозки війни для Китаю. І з цього теж достатньо чітко видно, що Китай просто артикульовано говорить про те, що в Пекіні категорично будуть проти будь-якого розширення війни на треті країни.
0: Пане Вадиме, я покладаюся на вас досвід. Ви спостерігаєте за Росією, тим, що там відбувається. А наскільки, на вашу думку, успішні ці українські удари, так і кінетичні, але також запитаю вас за не менш важливу цю частину, як мова саме про пропагандистську точку зору, бо виглядає на те, що у Путіна не все добре, хоча він іде далі, як би ви самі сказали, не змінює своїх думок щодо України.
1: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про кінетичні удари, то, безумовно, вони зараз є одним із найсерйозніших взагалі за 5 років війни. Тобто на сьогоднішній день те, що ми бачимо бензинову кризу, яку вони не зможуть зупинити протягом наступних 2-3 місяців, якщо будуть продовжуватися удари, ну це насправді це глобальна проблема для російської влади. Що з цим робити, вони не знають. Вирішити це питання практично неможливо. І це все відбувається на фоні реально достатньо серйозної дірки в бюджеті. Ну просто щоб ми розуміли, от сьогодні вийшла нова статистика. У них зараз дірка в бюджеті. Там приблизно, ну я округлюватиму цифру, десь 7 трильйонів 800 мільярдів рублів. І за останні 4 дні дірка в бюджеті виросла приблизно на 340-450 мільярдів рублів. Тобто, в принципі, ситуація, ну її не можна назвати критичною. Її не можна сказати, що це зупинка економіки. Але те, що це дуже серйозна напруга для економіки, що те, що це дуже серйозна напруга для населення, це абсолютна правда. Тобто, фактично, на сьогоднішній день ця криза стосується абсолютно всіх жителів Російської Федерації. Тобто, якщо раніше росіяни не відчували війни, зараз вони прекрасно відчувають цю війну. Більше того, якщо ми говоримо безпосередньо про політику, вибори будуть 17-20 вересня. Вчора відбувся з'їзд Єдиної Росії, ну там про це окремо можна говорити, чому не взяли Медведєва, чому поставили першого номера Лаврова, це окремо достатньо цікава тема. Але якщо говорити про елітність і ці розборки, то тут треба розуміти, що Путін, що була зроблена заява про те, що треба показати результат більше, ніж на попередніх виборах. На попередніх виборах Єдина Росія отримала 49,7% голосів виборців, і зараз вони говорять про те, що отримати треба більше, тобто вони, я так розумію, що розраховують на 52-55% і хочуть поставити явку 60%. Знову ж таки, щоб я не мучив нікого цифрами, в перекладі на людську мову це означатиме те, що в цього року буде відбуватися безпрецедентне вкидування бюлетенів. На мою думку, вони повинні вкинути не менше за Єдину Росію, не менше, ніж там 25% голосів. Тобто їм потрібно додати 25% голосів для того, щоб вони вийшли на ту цифру, яку вони зараз планують. Тобто, насправді, такого рівня вкидання в Російській Федерації часів Путіна не було ніколи.
0: Тобто у Росії завжди, так як говорив класик, неважливо, хто і як голосує, тільки хто голоси рахує. Пане Вадиме, міністр закордонних справ України Андрій Сібіга оголосив, що дух антикориджа є по суті мертвим. Чи на вашу думку точно так є? А ми знаємо, не раз вже це бачили, відчували, що Дональд Трамп вміє дуже швидко поміняти свою думку.
1: Ну, власне кажучи, тому говорити в доконаному факті я не зможу. Ви самі дали відповідь на ваше питання. Але на цьому етапі ну нічого не показує на те, що Трамп зараз глобально поміняє свою точку зору. Але в принципі ситуація така, що зараз Трамп в принципі рухається від Путіна, але говорити про те, що він з ним розірвав стосунки, про те, що надалі не будуть відбуватися якихось контактів, не буде там, в принципі, все повертається в стадію, як було при Байдені, ну це абсолютно неправда. Тим більше, що ну, в принципі, востаннє Вітков розмовляв із Дмитрієвим. Я можу помилятися, але, по-моєму, 4 чи 5 червня під час Петербурзького економічного форуму. Тобто, в принципі, Маємо станом зараз 3 тижні, коли контактів не відбувалося. Але росіяни і американці не говорять про те, що ці контакти перериваються. І більше того, Трамп не виставляє ультиматумів. Тобто в чому зберігається дух анкоріджа насправді, тобто попри те, що його немає, він зберігається в тому, що Путін добився в Анкоріджі ключової поправки для себе, що можна проводити переговори в той момент, коли відбуваються бойові дії. Тобто формула України і європейців завжди була в тому, що давайте спочатку ми робимо зупинку бойових дій, проводимо переговори і потім уже там або продовжуємо війну, або виходимо на якісь угоди. Путін в Анкоріджі добився від Трампа, що треба проводити переговори в той момент, коли відбуваються бойові дії. І зараз ні від Рубіо, ні від Віткафа, ні від Кушнера, ні від Трампа, ні від кого, ні від Дівенса ми не чуємо того, що потрібно змінити цю формулу, і що США все ж таки вважає, що потрібно спочатку зупиняти бойові дії. Тому говорити про те, що зараз можливий відкат, ну, я маю на увазі в тої позиції, яку зараз займає Трамп, ну, не доводиться. Але те, що мости не спалені, це теж абсолютно правда.
0: Дякую, пане Вадиме. Нашим гостем був Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Угорщина продовжує блокувати схвалення результатів скринінгу кластерів для України та Молдови. Тож, поки невідомо, чи зможуть відкрити всі розділи в переговорному процесі до середини липня, як анонсувався раніше. Подробиці знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька і вона включається з нами наживо з Брюсселя. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
2: Вітаю, вітання з Брюсселя.
0: Тетяно, в чому полягає позиція Угорщини і які аргументи у блокуванні відкриття кластерів з України? Будь ласка, даю тобі слово.
2: Насправді Угорщина заблокувала відкриття кластерів для України та Молдови на дуже ранній стадії. Якщо раніше Віктор Орбан, колишній прем'єр-міністр Угорщини, наказував робити блокування послу Угорщини у Європейському Союзі, тобто вже на рівні засідання комітету постійних представників Корепер, то тепер цей процес заблокований на технічному рівні, на рівні експертів у групі з розширення ЄС Ради Європейського Союзу, так званій групі КОЕЛА. І отже, це просто от технічний рівень, ніяких заяв окремих для ЗМІ там чи для громадськості Угорщина не давала. І взагалі навіть про те, що Угорщина почала блокувати, довелося дізнаватися, розпитуючи європейських посадовців, розпитуючи дипломатів, тому що це дуже низовий рівень, оця сама група КОЕЛА, але вона не дає просуватися, блокування на цьому рівні не дає просуватися по відкриттю кластерів далі. Взагалі, що вдалося дізнатися, які аргументи дає Угорщина? Офіційно вони на експертному рівні блокують розгляд скринінгу кластерів для України та Молдови, який закінчився, до речі, ще наприкінці минулого року. Тобто, власне, на технічному рівні вже кожна держава-член Європейського Союзу мала досить часу, щоб проаналізувати результати цього самого процесу. Але Угорщина каже, що часу їм не вистачило, і їм потрібен додатковий час для того, щоб проаналізувати результати скринінгу, а також проекти переговорних позицій, які Європейська комісія вже підготувала для відкриття кожного кластера. І минулого тижня відбулося 2 засідання робочої групи КОЕЛА у середу і в п'ятницю, і кожного разу угорський представник казав, ні, нам треба ще час, ми ще не готові голосувати, ми ще не готові підтримувати. Цікавий момент в тому полягає, що зараз якраз ми знаходимося на зміні головування у Європейському Союзі. Якщо до кінця червня у Європейському Союзі головує Кіпр, то з 1 липня головування переходить до Ірландії, і отже, саме Ірландія буде вже займатися і технічною підготовкою всіх подій, всіх самітів, всіх зустрічей, всіх засідань робочих груп протягом наступних півроку. І зараз у порядку денному наступне технічне засідання, на якому можна теоретично затвердити результати скринінгу і перейти вже до наступного кроку, тобто обговорення на рівні послів і надсилання Україні листа з проханням надати переговорну позицію по кластерам. Тобто це вже виходить справжній технічний початок підготовки до відкриття кластерів. Тож наступне засідання КОЕЛИ заплановане лише на 7 липня. Тобто ми бачимо, що часу зовсім небагато залишилося, бо дедлайн, дата, коли у липні можемо відкрити кластер, і після цього, власне, Європейський Союз іде на канікули, і наступні засідання Ради ЄС будуть вже у вересні. Тож остання дата, коли буде проходити Рада ЄС із загальних питань, де можна буде провести міжурядову конференцію з відкриття кластерів, це 14 липня, тобто часу зовсім не залишилось. Але, скоріш за все, Ірландія все-таки призначить засідання робочої групи на раніше і буде тиснути на Угорщину з тим, щоб вона все-таки домовилася якось і погодилася хоча б відкрити, якщо не всі кластери, то 2 чи 1, говорять про кластери номер 2, номер 3, номер 6, до яких Україна і Молдова найбільш готові до відкриття і до яких паперова робота найбільш здійснена. Тож будемо чекати вже тепер на рішення Ірландії, на коли вони скличуть це засідання робочої групи, і будемо слідкувати за ним. Судя.
0: Тетяна, як ти думаєш, чи може бути так, чи через ці всі бюрократичні процедури може статися так, що Молдова і Україну розділять, і Кишиневу відкриють кластері скоріше, ніж Києву?
2: Ну, насправді, скажімо так, що дійсно політично Україна та Молдова донині йшли завжди разом. Тому що згадаємо, що Молдова подала заявку на членство в Європейському Союзі тільки тому, що почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і Україна подала заявку на членство в ЄС, і, скажімо так, в пакеті, в парі з нею вже подалася і Молдова. І тому Молдова йде з тих пір поряд з нами у всіх процесах, у всіх кроках, процедурах з вступу, з перемовин про вступ до ЄС, але на даному етапі дійсно є така невелика для нас в лапках якби загроза, тому що, якщо ми згадаємо, минулого тижня Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, коли коментувала якраз засідання Ради Молдова-ЄС, яке відбулося минулого понеділка, рівно тиждень тому тут у Брюсселі, вона сказала, що після того, як перший кластер відкрито, Україна і Молдова, будь-яка держава-кандидат, іде вже до членства в Європейському Союзі своїм шляхом, у своєму темпі, як вона сказала. Чому? Тому що кожна держава має свої, звісно, особливості законодавства, особливості економіки, і навіть список реформ, які повинні здійснити Україна та Молдова, вже відрізняються. Тобто ті завдання, які зобов'язання, які на себе беруть ці дві країни, вони вже різні, і вже буде якомога набагато складніше, наприклад, закривати кластери для України та Молдови одночасно, і так само і відкривати нові кластери. Але тим не менш, поки що, з того, що я чую тут у кулуарах, з того, що я чую від європейських посадовців, все-таки хочуть, щоб усі кластери відкривалися разом. Тобто, як вже закривати кластери, вже предметно там говорити про кожному розділу кожного кластеру, будуть вже окремо. Але відкривати все-таки хочуть разом, тож якщо буде Угорщина блокувати відкриття кластерів для України, вона буде блокувати і для Молдови. І насправді Угорщина, якщо говорити про аргументацію, те, що ми чуємо від угорських дипломатів, то говорять про те, що трохи якби нечесно відкривати швидко кластери для України і Молдови, коли Західні Балкани чекають роками для відкриття нового кластера.
0: І то я би поставив точку. Тетяно, я тебе перебив, тому що ще одне дуже важливе питання. Закінчилася конференція URC про відновлення України, яка проходила в Польському Гданську. Розкажи, будь ласка, як це саме ви коментували в Брюсселі?
2: Ну, насправді в Брюсселі говорять про те, що конференція мала хороші результати, була важливою. А саме головне, з точки зору Брюсселя, з точки зору брюссельських посадовців, саме участь у цій конференції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської Ради Антоніо Кошти, тобто високий рівень участі представництва Європейського Союзу на конференції, незважаючи на відсутність, на жаль, президента України Володимира Зеленського, свідчить про те, що Європейський Союз підтримує Україну, Європейський Союз хоче, щоб українська відбудова була підготовлена на найвищому рівні із залученням максимальної можливої кількості інвестицій. І також ще другий момент – це те, що на полях конференції відбулося засідання держав так званого східного флангу Європейського Союзу, у якому теж брала участь, наприклад, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і цим також, як говорять тут посадовці, підкреслили те, що велика важливість є захисту східного флангу від можливих вторгнень з боку Росії та Білорусі, і йдеться і про стіну, ту саму стіну дронів, флагманський проєкт Європейського Союзу, який готується до початку вже в цьому році. І ми знаємо, що за результатами конференції були навіть домовленості щодо спільних підприємств, спільних виробництв дронів з України. Тож, враження самі найкращі і хочуть розвитку далі співпраці з Україною.
0: Дякую. З Брюсселя з гарячими новинами включилася Тетяна Висоцька. Угоди на суму понад 10 мільярдів євро підписали з Україною партнери на конференції з відбудови. Про це повідомила українська прем'єрка Юлія Свириденко. Цьогоріч ЮРЦ приймав польське місто Гданськ, яке активно допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Керівниця проєкту Слава Марія Гурська записала ексклюзивне інтерв'ю в кулуарах конференції з президенткою міста Олександрою Дулькевич.
3: Вітаю, я Марія Гурська, ви дивитеся «Український фокус», і поруч зі мною польська лідерка, політикиня і велика подруга України, президентка міста Гданськ Олександра Дуркевич.
4: Вітаю, добрий день. Добре. Пані президент, почнімо з того, що ми зустрічаємося в Гданську, де проходить конференція з питань відбудови України. Яке значення має ця подія для Гданська, як в економічному, так і в політичному сенсі?
5: Для Гданська це велика честь. Достатньо сказати, що попередня конференція рік тому відбулася у Римі, 2 роки тому у Берліні, 3 роки тому у Лондоні. А тепер вона проходить не лише в Польщі, а саме в Гданську. Це підтвердження нашого місця на мапі Європи як простору зустрічей і діалогу. Для мене це має особливе значення, адже йдеться не лише про зустрічі лідерів. Тут присутні майже 100 офіційних делегацій із різних країн, не тільки з Європи, а й із Канади, Сполучених Штатів, Японії та багатьох інших куточків світу. Також беруть участь міжнародні організації. Для Гданська велика честь, що назва нашого міста сьогодні звучить у такій кількості різних контекстів по всьому світу.
4: Якщо говорити про результати для України, то прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що під час конференції було підписано 160 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Дуже цікаво, які саме проєкти реалізовуватимуться за участю Гданська. Зокрема, чи заплановані якісь спільні проєкти з українським містом-партнером Гданська Одесою?
5: Я вважаю, що дуже важливо говорити про результати цієї конференції саме крізь призму конкретних угод. І те, що саме тут, під час конференції, було підписано таку велику кількість договорів, має надзвичайно велике значення. До цього також залучені польські компанії. Щойно я провела зустріч з міським головою Києва Віталієм Кличко, який також зацікавлений у реалізації польської муніципальної інвестиції в Києві. Що стосується Одеси, то цього року, у червні, нашому партнерству виповнилося 30 років. Це справді дуже тривале і міцне партнерство. Наразі ми ще не підписали економічних угод на рівні міст. Проте одним із напрямів, над яким працюємо, і який є для нас дуже важливим, є співпраця між портами. Порт Гданська сьогодні є 6-м за величиною портом у Європейському Союзі. І саме в цьому напрямі вже тривають переговори з Одесою. Звісно, для цього нам також необхідне ефективне залізничне сполучення. Саме такі конкретні проекти сьогодні можна реалізовувати.
4: Гданськ – це місто політичного лідерства. Звідси походять Дональд Туск, Карл Навроцький, Лех Валенса. І це лише початок довгого списку. Що є такого в цьому місті, в його історії та його дусі, що саме тут формується таке лідерство?
5: Мені здається, що це певний неспокій, який завжди притаманний портовим містам. Портове місто – це завжди місце зустрічі дуже різних людей. Саме в цьому, мабуть, і полягає геніус лоці нашого міста. Кожен, хто прогулюється Гданськом, може це відчути. Учора я, наприклад, розмовляла з послом Нідерландів. Він сказав: «Знаєш, щоразу, коли я приїжджаю сюди з Варшави, мені здається, що це місто трохи схоже на Нідерланди, хоча б огляду на архітектуру, тут справді дуже відчутні різноманітні міжнародні впливи». Але пам'ятаємо, що після 1945 року, у березні 1945-го, історичний центр нашого міста був зруйнований на 95%. Населення повністю змінилося. Мої дідусі і бабуся приїхали до Гданська у 1945 році з різних регіонів Польщі. Соціологічні дослідження також показують, що люди, які після Другої світової війни відбудовували це місто, прибувши сюди з різних куточків Польщі, з Помор'я, інших регіонів країни, а також із території сучасного Вільнюса та сучасної Білорусі, вклали в це місто всю свою душу. Саме це поєднання різних культур і різних поглядів, мабуть, і стало причиною того, що саме тут народилася солідарність, що саме тут у серпні 1980 року виник рух «Солідарність». Мені здається, що це і є дух цього міста. А море й морський вітер, безумовно, теж роблять свою справу.
6: Слухаю вас, і в мене щемить серце, коли думаю про те, що сьогодні переживають українські портові міста, Одеса, Маріуполь, який перебуває, як ми кажемо, під тимчасовою окупацією, адже ми віримо, що його буде звільнено. Як досвід Гданська, його відбудови після Другої світової війни, може стати корисним для України? Як ви бачите майбутню відбудову, зокрема, у місті-партнері Гданська, Маріуполі?
5: Ми маємо дуже тісні зв'язки з Маріуполем, а також із міським головою Вадимом Бойченком, який також присутній тут. Я хочу висловити глибоку повагу і вдячність адміністрації Маріуполя, яка успішно реалізує проект «Маріуполь у вигнанні», створюючи різноманітні центри для жителів Маріуполя, які сьогодні мешкають у Києві, Львові та інших містах України. Дуже важливо зберігати цей зв'язок. Зі свого боку, ми також у співпраці з Гданською політехнікою намагаємося допомогти у підготовці майстер-плану відбудови міста. Це дуже конкретний крок, який, окрім свого практичного виміру, має також величезне символічне значення. Він демонструє, що міжнародна спільнота не погоджується з тим, що Маріуполь перебуває під окупацією. Існує конкретний план відбудови, який уже розробляється. І, на мою думку, це також має важливий символічний сенс. Сказати всьому світові, що немає жодної згоди з тим, щоб силою захоплювати територію іншої держави. Водночас, дивлячись на Маріуполь, на інші міста, спілкуючись тут із мерами українських міст, сьогодні я також сказала це під час панельної дискусії. Я впевнена, те, що постане в Україні, буде побудоване на ще сучасніших технологіях і новітніх рішеннях. Так само, як сьогодні до нас приїжджають наші західні сусіди і кажуть, що в нас чудові рішення у сфері комунального господарства, добре збудовані дороги, тощо в Україні все буде ще краще. Адже технології постійно розвиваються, рішення будуть ще більш екологічними. І я вважаю, що це величезна цінність. Більше того, ви також зможете навчитися на наших помилках.
6: Дякую вам за цю віру в Україну, а особливо за партнерство та підтримку нашої держави. У Гданську нині проживає дуже велика кількість українських біженців від війни. Скільки їх зараз приблизно? І який внесок вони роблять в економіку та культурне життя міста?
5: Дуже важко сказати, скільки саме громадян України сьогодні перебуває у Гданську. Ми оцінюємо, що їх щонайменше від 50 до 70 тисяч, але мені здається, що насправді їх більше. Сьогодні в Польщі також завершення навчального року. Щойно я була в одній зі шкіл, де до мене підійшла мама разом із донькою Альбіною, яка закінчила третій клас початкової школи. Вони родом з України і приїхали до нас, рятуючись від російського вторгнення та війни у 2022 році. Вона зворушена, підійшла до мене і сказала мені: «Щиро дякую, тут я почуваюся добре, і моя донька також почувається тут добре. Мені й досі важко стримати емоції. адже це живий приклад того, що громадяни України почуваються тут безпечно і комфортно. Звичайно, не можна також не згадати про тисячі українських працівників. Це дуже вагомий внесок в економіку не лише Гданська, а й усієї Польщі. Мені здається, що ми надто рідко про це говоримо. Думаю, кожен із нас бачить, що українці сьогодні працюють не лише в магазинах чи ресторанах, а й у багатьох офісах, в ІТ-сфері, бухгалтерії та багатьох інших галузях, підтримуючи польську економіку. І це має надзвичайно велике значення.
6: Перепрошую, що ставлю це питання, але це дуже важливо для нашої української аудиторії. Інформація про те, як сьогодні виглядає допомога Гданська Україні. Якою вона була на початку повномасштабної війни, а якою є тепер, уже на п'ятому році війни? Які саме проєкти допомоги реалізуються, як для окремих українських міст, так і загалом у протидії російській агресії?
5: Є кілька напрямів, у яких ми допомагаємо. Перший – це постійне привернення міжнародної уваги до теми російської агресії проти України. Я також працюю в Європейському комітеті регіонів і знаю, що надзвичайно важливо безперервно розбудовувати партнерства, зміцнювати співпрацю, нагадувати світові та говорити про те, що відбувається в Україні. Саме це ми робимо, як місто Гданськ. Другий дуже конкретний напрям – це гуманітарна допомога. Передусім її організовують самі люди, громадські організації, які діють на місцевому рівні. У Гданську є кілька таких організацій. Наприклад, уже завтра близька моєму серцю людина, мій наречений, вирушає з черговим гуманітарним вантажем, який організовує об'єднання під назвою «Супа на Монцяку». Це допомога, що формується у відповідь на дуже конкретні потреби. Вантаж прямує безпосередньо на фронт у співпраці з конкретними бригадами. Ми збираємо не лише кошти, а й гуманітарну допомогу для конкретних людей, готуючи індивідуально підібрані речі, щоб у такий спосіб також висловити вдячність за те, що роблять мужні українські військові і увесь український народ для всіх нас, для всієї Європи. Зараз, наприклад, ми збираємо кошти на роботизований комплекс для евакуації поранених. Це справді дуже необхідна річ. Отже, це один із конкретних напрямів допомоги.

0: Конференції з питань відбудови передувала гостра політична дискусія, своєрідна полеміка між Києвом і Варшавою, яка, на щастя, не завадила проведенню цього заходу. На щастя, конференція відбулася, до того ж, із великим успіхом і для України, і для Польщі, і для наших партнерів та союзників, адже надзвичайно багато уваги було приділено спільній обороні від російської агресії. Як ця політична дискусія виглядає з перспективи Гданська? Чи впливає вона на політику та настрої людей? І чи вірите ви, що нам вдасться відновити діалог і знайти взаєморозуміння, щоб спільно протистояти Путінові?
1: Я, мабуть, звернуся до історії Гданська. Я вже згадувала про серпень 1980 року, коли на Гданській судноверфі, тоді імені Леніна, тривав страйк. Силою того страйку стало те, що влада і страйкарі сіли за стіл переговорів. І, на мою думку, саме це завжди є найважливішим. Уже тоді це було чимось безпрецедентним. Я вірю, що ми перебуваємо в діалозі з Україною. І, безумовно, історична правда завжди має бути встановлена. Цей процес триває. Я дуже рада, що тут не відчувається цієї напруженої атмосфери. Складається враження, що під час численних дискусій про місцеве самоврядування, культуру, спадщину, соціальні питання і, звичайно, про бізнес, цього напруження не видно. І вже сам той факт, що тут зустрілися і ведуть переговори так багато представників українського та польського урядів, на чолі, звісно, з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та прем'єр-міністром Дональдом Туском, свідчить про те, що ця конференція є надзвичайно важливою подією для Польщі, України та всієї Європи.
0: Адже без вільної України не буде вільної Польщі, і навпаки.
1: Це правда.
0: І лише разом ми можемо вистояти, і це надзвичайно важливо. Дякую вам за підтримку, за ваше лідерство.
2: Олександра Друкєвич була нашою гостею, Марія Гурська. До зустрічі.
1: Дуже дякую.
2: Дякую.
3: Програма Український Фокус завершується, але ефір Слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Менше набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вони надихають і мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Павло Юр'єв, сьогоднішній герой, виїжджав з Херсонщини після 7 місяців окупації. Там втратив батька і згодом знайшов новий дім у Перехистку на Одещині. Тепер дбає за стареньких, здебільшого лежачих хворих, а також займається адміністративною роботою. Його дорослі діти за кордоном кличуть до себе, але він залишається працювати в Україні, бо каже, нема на кого залишити підопічних. Чому зробив для себе такий вибір, сьогодні говоримо у програмі. Павло Юр'єв родом із Херсонщини. За освітою він медик і 17 років працював за професією у психоневрологічному диспансері санітаром. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік залишався на рідній землі. 8 місяців прожив в окупації.
1: Ну як там, у нас і люди пропадали. Труп якогось чоловіка там плавав, теж це ще в окупації. Теж того там до берега боялися йти, бо там... Ну, і заміновані, там були, попідривали вежі зв'язку, лінії електропередач, і через те в нас водопостачання не стало. Збирали дощову воду, це вже ну, як ми в зоні бойових дій були.
0: Чоловік дочекався звільнення Херсона, але згодом був змушений покинути рідну домівку. Адже після окупації російські війська почали дуже обстрілювати місто. Довго не наважувався. Але коли помер батько, вирішив виїжджати з-під обстрілів. Знайшов прихисток на Одещині. Деякий час там жив у будівлі, а згодом став працівником.
1: Слідкую за здоров'ям літніх людей. По-перше, ну і так допомагаю. От ми дуже вдячні взагалі за те, що отець Андрій же він же шукав це місце, він шукав безпечне місце, де можна ну, зробити щось подібне. Зараз мене немає кому підмінити просто. То раніше тут була одна жіночка, але вона виїхала.
0: Зараз Павло Юр'єв має можливість виїхати за кордон, адже там перебувають його діти і кличуть до себе, але не їде. Каже, не може покинути прихисток, бо ж люди розраховують на нього.
1: Я оптиміст. Завжди може бути гірше. По-перше, ми живі, ми відносно здорові. От. Ми не голодаємо, не голодуємо. От зараз навіть світло, вода, слава Богу, є. Що ще треба людині? Я не можу покинути цих людей, навіть поки що.
0: Пане Павле, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашої розмови. І, знаєте, ви були от прихистку, як ми дізналися з інформаційного сюжету. І скажіть, будь ласка, коли ви поверталися, от витікали з Херсонщини, з окупації, наскільки для вас це була опора і це була підтримка от знайти ось це житло, мати дах над головою?
1: Після того, як ми сюди приїхали, я б порівняв би це як небо та земля, буквально. Там постійні обстріли. Там, ну, коли буває затища, це треба кудись там сходити, збігати, зарядити гаджети, хто там генератор заводить. Ну, це тоді було, зараз вже село, там нікого не залишилося. Ми як приїхали сюди, довго звикали спочатку до тиші, ну, до безпеки. Ну, і ми здивувалися, дійсно тут було, ну, як в готелі такі, кімнати, ну, хіба ще багато місць.
0: От ви порівнюєте, проїхали ви на Одещину, і це було як небо і земля. Наскільки взагалі, от коли ви виїжджали з Херсонщини, які у вас були думки? От куди ви їхали? Ви їхали в невідомість, чи ось ви знали, що ось там люди можуть допомогти? Яким був цей шлях у вас до цього прихистку?
1: Ну, мені дочка скинула номери телефонів, куди звернутися. От, коли вона знала, що ми батька поховали. От, і з одних, один з номерів, це був Карітас Одеса. От, і мене вели, нам пояснили, як доїхати. От, ну, ми доїхали до Одеси, а там нас вже вели. І нас зустріли у сусідньому селі недалеко і привезли вже прихисток. Там не знав, чи доживеш до утра. Там. Тому тут нам дуже сподобалося. Всі умови. Не скажу. От. Бо у нас там ж не було ні світла, ні води. Наше село знаходилось навпроти Кринків. Це прямо на березі Дніпра. Ну, за Кринків багато хто чув, мабуть. Ну, і з того боку нас було видно, як на долоні. Батько був немобільний, ну, а коли ми його поховали, то через 10 днів ми вже були в прихистку.
0: Як ви добиралися з Херсонщини на Одещину? Були під обстрілами. Наскільки складний був цей шлях, щоб добратися до цього прихистку? Я так розумію, що ви вже знали, куди їхати, але все-таки треба було вибратися з цих обстрілів з регіону, фактично з зони бойових дій.
1: На той час ще в нас ходили маршрутки до Херсона. От. То їхали до Херсону, потім сіли на одеську маршрутку. Таким чином приїхали. От, а вже, ну, я ж кажу, нас вже вели, потім розповідали, де саме нам сісти, на який транспорт. Так що допомога була з самого початку.
0: Пане Павле, ви певний період жили у прихистку, і далі ви вирішили залишитися там, але вже працювати. Не просто жити, а й працювати, допомагати літнім людям, які перебувають там на місці. У вас діти за кордоном. Ви могли б, можете, як пенсіонер, виїхати з країни і поїхати до них і жити своє краще життя без тривог, так, і поруч з дітьми. Але ви обрали інший шлях. Ви обрали залишитися в Україні і працювати на користь країни, допомагати літнім людям, які просто не мають зараз де жити. Чому ви обрали для себе цей шлях?
1: Ну, спочатку отець Андрій запропонував роботу. От, ну і я ще до цього, в мене був тонометр з собою. Ну, бабусі ж, як зазвичай, вже ж здоров'я мають вже не дуже гарне, ну, так, як і дідусі. Ну і якось так і почалося. Отець запропонував роботу соціального працівника. І люди почали, вони так зверталися постійно. Деякі мають телефони ті ж самі, ну, не тільки кнопочні, а смартфони, але не дуже в них розбираються. Ну і допомога, ну, якби кейс-менеджмент в усьому доводиться. Моніторинг стану здоров'я вранці, ввечері, там вимірювання тиску, сатурації, таке це. Слідкувати, коли слід викликати швидку. Ну, призначення деякі люди не можуть самі приймати. Треба контролювати ті, що лікарі призначили. От. Так. Буквально, що недавно довелося ремонтувати взуття. Люди звернулися. Ну, все, що треба. Ігору дешадимо тут. Колективом. Для прикидку.
0: А чому ви вирішили не їхати до своїх дітей? Чому ви вирішили залишитися саме там і не їхати за кордон?
1: Я вже ж тут працював, то немає мене кому замінити. Я розумію, що, якщо розумієте, от буквально вчора, наприклад, у жінки тиск там позавчора до 200 і вище піднімається, от, то і вони не відчувають, але жінка вже інсульту не перенесла, і це означає, ну, їй вже 80 років, 79, якби, щоб точно. то були погані наслідки. Тому немає на кого їх залишити, я б так сказав.
0: Як квітні люди реагують на те, що от ви допомагаєте, що ви залишилися тут, допомагаєте і є поруч із ними?
1: Добре, я колись був захворів, так вони мене навіщали. Я зараз проживаю у отця на пасіці. Він запропонував спочатку. З того часу так у нього. То вони мене навіщали постійно. Як сказати, ми як сім'я тут, я б так би визначився.
0: Вони відчувають певну підтримку? От, можливо, дякують вам за те, що ви робите?
1: Постійно. Я скажу, двічі на день доводиться робити там вимірювання і все таке обов'язково. Виходю з кімнати, дякуємо Павлу Олексійовичу. Перш за все, розмовляю з людьми, що завжди, як з точки зору оптимізму, завжди може бути гірше. Дуже багато звертається там у когось з родичів дні народження чи ще щось. Там треба знайти якусь листівку в гуглі, там відправити оздоровлення, там написати. Одна бабуся, наприклад, через те, що діти рідко пишуть, то в неї вона хвилюється, боїться, що з ними щось сталося, і в неї починається гіпертонічний криз. То я вже їм буквально написав, і хоч раз в неділю мамі щось там пишіть, щоб вона була спокійна. Також доводиться і документи людям робити. Ті ж самі довідки внутрішньо переміщених осіб. Або в місто їздити і ідентифікаційні коди робили. Все підряд. І допомога з фінансами. Багато хто не вміє користуватись банкоматами там, чи знову ж в банк треба звернутися. Є такі, що самі можуть їздити, але я не знаю, чоловіка 4 може набереться, що самі так можуть. Тих інших доводиться возити. І ще є в нас ж і паліативні такі, так би мовити. Тобто лежачі. За ними треба доглядати. То наші жінки в колективі є такі, що вони постійно допомагають цим людям, бо ті не в змозі самі собі. Одна, якій 93, вже каже, мені вже набридло жити, а вона трохи хвора, там у неї абсцес, плеврит, абсцес, таке все було. Збиралася в місті відкачувати рідину, але вона на той час відмовилась. Після цього підписала на відмову. А після цього вже тут на місці пожаліла, що відмовилась, бо інколи їй стає зле через те. Там не гострий процес, температура в нормі. І коли звернулася знову до тих лікарів, вони сказали, от і добре, що ми там нічого не робили. Можливо, б стало гірше. 93 роки бабусі. І оце я, коли вона мені каже, що не хочу, вже надоїло мені це все. Хоча вона молодець. Вона так хитається, хода вже не дуже впевнена, тримається за стіни. Але прогулюється кожного дня, не залежується. І на ті слова, що їй вже набридло, я їй кажу, слухайте, кажу, Галина Андріївна, дивіться, вам зараз 93 роки, а коли стане 100 років, до нас обов'язково прийдуть кореспонденти. Це ж мало таких людей, кажу. Може буде якась допомога для нашого приїздку. Таким чином.
0: Вас насправді
1: вона така баланс.
0: Ще й підтримувати їх таким чином, підбадьорювати так, для того, щоб, от, щоб вони продовжували жити. Знаєте, насправді, пане Павле, такі прихистки, вони не лише потребують таких догляду, так, і підтримки таких небайдужих людей, як і ви, але вони також потребують і фінансування. От як вдається отримувати такі прихистки, я далі пропоную послухати експертів.
2: Прихистки мережі Caritas, і комунальні заклади, і державні заклади, які є колективними місцями тимчасового проживання, колективними центрами, і це дуже хороший тимчасовий вихід для людей, для будь-якої людини, яка наразі перебуває в небезпеці, перебуває під обстрілами і не має впевненості в тому, що їй робити далі, якщо вона вирішить евакуюватися. То такі прихистки, десь вони діють кілька місяців, надають допомогу, десь півроку, а десь і набагато більше. Але це точно та дієва допомога, яка може стати рукою помічі для людей і для того, щоб людина виїхала, наважилася виїхати в безпечнішу територію. На жаль, чи на щастя, така історія, як в пана Павла, є не поодинокою для нашої організації, для нашої великої мережі. Оскільки так часто буває, що людина в якийсь певний критичний момент свого життя отримала допомогу, коли такої допомоги потребувала, відновилася і знайшла в собі сили для того, щоб надавати таку допомогу навзаєм, розуміючи вже і потреби, і розуміючи, що і як, і де може бути помічним. І маючи сили, і маючи прагнення, маючи велику відповідальність. Тому я завжди з вдячністю до пана Павла і до подібних історій ставлюся. І Caritas, вся мережа Caritas завжди підтримує такі ініціативи.
0: Пане Павло, насправді це складна робота у вас. Ви постійно потребуєте, ці люди літні, вони постійно потребують підтримки, зокрема і вашої підтримки. І це ви вкладаєте в них свою душу, свої сили. От що вас мотивує не здаватися зараз на цьому шляху, не кинути все, а ви продовжуєте залишатися тут, на місці, і продовжуєте допомагати тут потребуючим людям?
1: Тому що я це можу. Ну, якби це я там, наприклад, не міг, то інша справа. Ну, якщо це в моїх силах, що я можу, то я роблю. От. І насправді і сам радію, коли мені щось здається, наприклад. Бувають такі речі, звертаються, що я, наприклад, цього раніше не робив. От, і мені коли вдається, ну, то я сам радію цьому. От якийсь досвід з'являється. От. І ще хотів би сказати декілька слів про тих, хто досі знаходяться в зоні бойових дій із людей. От, ну, тобто не хочуть кидати своє майно, житло. От, я б сказав би, що життя та здоров'я – це найбільша цінність. Пріоритети мають бути саме такими. От, бо після втрати життя чи каліцтва уже ж це буде важко. І неможливо нічого зробити. От. А тут якась надія буде. Головне знаходитись в безпеці.
0: Пане Павле, дякую вам за вашу роботу, за ту жертовність, насправді, яку ви, за ті свої сили, які ви віддаєте цим стареньким людям, які в цьому прихистку за те, що ви там працюєте, і насправді даєте їм надію на життя. Дякую, що ви сьогодні долучилися до розмови. Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен. Легкий сніг здоров'я вен.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
3: Стоп! Взято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
7: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
6: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: У нашої Конституції ювілей – 30 років. 28 червня 1996 року був прийнятий основний закон сучасної України. І хоча цей документ молодший за більшість українців, проте історія українського конституціоналізму почалася значно раніше. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Говоримо про історію української конституції від Орлика до сьогодення. Перший документ, який прийнято вважати нашою конституцією, був укладений ще 1710 року в місті Бендери в Молдові. Мова йде про договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, або ж просто «Конституція Пилипа Орлика». Цей документ був прийнятий в еміграції на території тогочасної Османської імперії. Саме туди, після поразки у битві під Полтавою, була змушена відступити частина українських козаків. Перед цим гетьман Іван Мазепа намагався визволити Україну від влади Москви. Для цього він уклав союз зі шведським королем Карлом XII, проте ця спроба виявилася невдалою. А після смерті Мазепи новим гетьманом було обрано Пилипа Орлика, який і підписав цей документ. Фактично, Конституція Пилипа Орлика – це договір між новообраним гетьманом, козацькою старшиною і всіма козаками. Хоча цей документ не є Конституцією у сучасному розумінні цього слова, та все ж за своєю суттю є надзвичайно близьким до головних засад конституціоналізму, а у своїй повній латинській назві містить слово «Конституція». У ньому чітко говориться про обмеження гетьманської влади та передання великих повноважень Генеральній військовій раді, яка мала збиратися тричі на рік. Попри унікальність цього документу для тогочасної Європи, у світі першою класичною конституцією все ж вважають Конституцію США, прийняту на 77 років пізніше. Наступний етап українського державотворення розпочався вже на початку ХХ століття. Часи Української революції. Важливою подією цього періоду стало прийняття Конституції Української Народної Республіки. Це відбулося 29 квітня 1918 року на засіданні Центральної Ради. Документ мав стати основним законом, який проголошував суверенітет народу, недоторканність прав особи і скасування смертної кари та широке місцеве самоврядування. Проте доля цієї конституції виявилася трагічною через тогочасні стрімкі політичні зміни. Саме в цей день, 29 квітня 1918 року, в Києві відбувся державний переворот, очолюваний Павлом Скоропадським. Тоді на Всеукраїнському з'їзді хліборобів його було проголошено гетьманом всієї України. Центральну Раду було розпущено, а новоприйнята Конституція УНР через ці обставини так і не почала діяти на практиці. Після поразки українських національних сил і окупації України російськими більшовиками почався новий етап. Радянська влада принесла із собою 4 радянські конституції, прийняті відповідно у 1919, 25, 37 та 78 роках. Перша радянська конституція 1919-го чітко відображала більшовицьку ідеологію і акцентувала увагу на безкомпромісній боротьбі пролетаріату проти буржуазії, тобто робітників проти власників заводів і фабрик. Вона закріплювала диктатуру робочого класу і позбавляла виборчих прав так звані нетрудові елементи. Друга радянська конституція, ухвалена в 25-му році, юридично закріплювала входження радянської України до складу, створеного кілька років перед тим, Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А третя конституція радянського періоду, прийнята в 37-му, війшла в історію під назвою «Сталінська». Цей документ змінював офіційну абревіатуру держави з УСРР на УРСР, тобто з Української Соціалістичної Радянської Республіки на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. В офіційній радянській пропаганді цей документ гордо називався «Конституцією соціалізму, що переміг». Комуністи говорили, що це одна з найдемократичніших конституцій у світі, оскільки вона формально проголошувала загальне виборче право, свободу слова, друку, мітингів та недоторканність особи. Проте так було тільки на папері. Насправді, в цей же час в країні відбувалися масові репресії, розстріли та тотальний контроль держави над кожною особою. Четверта радянська конституція була прийнята у 1978-му на основі загальносоюзної Брежнівської конституції, конституції розвиненого соціалізму. У цьому документі було написано, що радянська Україна зберігає за собою право вільного виходу зі складу СРСР. Однак механізму, як саме це можна зробити, просто не існувало. Загалом усі радянські конституції мали виключно декларативний характер, що означало повну відсутність зв'язку між написаним і тим, що було насправді. На папері все виглядало ідеально, гарантувалися найширші права і свободи, а на практиці нічого з цього не виконувалося. Окрім того, Конституція 1978-го містила статтю 6, яка прямо проголошувала керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії, закріплюючи її виключне право на владу. Юридично ця Конституція, хоч і зі змінами, продовжувала діяти аж до 28 червня 1996 року, коли прийняли сучасний основний закон. Перехід до створення нової, сучасної Конституції України виявився складним і тривалим процесом. Він супроводжувався гострими суперечками, навіть перед її безпосереднім прийняттям. Головне протистояння точилося між тодішнім президентом Леонідом Кучмою, який прагнув сильної влади, та Верховною Радою, яка бажала зберегти максимум повноважень за парламентом. Політична криза досягла піку у 1995-му. Саме тоді для недопущення розпуску парламенту та проведення референдуму сторони пішли на компроміс і уклали конституційний договір. Цей документ став тимчасовим актом, який мав регулювати владу до прийняття повноцінного основного закону. Проте протистояння не зникло, і влітку 96-го виникла загроза винесення президентського варіанту Конституції на всенародний референдум, що змусило народних депутатів мобілізувати всі свої зусилля. І результатом цієї напруги стала знаменита Конституційна ніч. З 27 на 28 червня 96-го року депутати безперервно працювали у сесійній залі понад 23 години, узгоджуючи кожну статтю. Вранці 28 червня 96-го року сучасна Конституція України була нарешті прийнята.
1: Верховна Рада прийняла нову Конституцію незалежної України, за яку проголосували 315 народних депутатів.
0: Проте подальше політичне життя країни принесло кардинальні зміни до цього документу, найважливіші з яких відбулися у 2004, 2010 та 2014 роках. У 2004 році зміни полягали в переході від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Тоді були суттєво розширені повноваження Верховної Ради та обмежені права президента щодо формування уряду. Однією з причин була помаранчева революція. Ця конституційна реформа стала компромісом між чинною владою і опозицією, що дозволило мирно розв'язати кризу тодішніх президентських виборів. У 2010-му, після приходу до влади Януковича, політична ситуація докорінно змінилася. Влада повернула Конституцію до редакції 96-го року, знову наділивши президента надзвичайно широкими повноваженнями. Ця концентрація влади у руках Януковича і наближених до нього привела до глибокої кризи, яка завершилася подіями Революції Гідності. Щоб не допустити такої узурпації влади в майбутньому, Верховна Рада повернула Конституцію в редакцію 2004 року, що знову повернуло Україну до парламентсько-президентського устрою. Наступні роки також приносили точкові зміни до Конституції. Це було пов'язано з курсом на європейську та євроатлантичну інтеграцію та реформуванням судоустрою. Новим випробуванням для основного закону став 2022, коли з початком повномасштабного російського вторгнення в Україні був введений воєнний стан. Відповідно до самого тексту основного закону, в умовах воєнного або надзвичайного стану вносити будь-які зміни до Конституції України категорично заборонено, що забезпечує стабільність правової системи та захищає державу від поспішних рішень у критичні моменти. І на завершення, цікавою юридичною особливістю сучасної Конституції України є те, що хоча офіційно в її структурі зазначено 15 розділів, але фактично на сьогоднішній день їх є тільки 14. Це пов'язано з тим, що під час проведення судової реформи розділ 7, який повністю стосувався діяльності прокуратури, було вилучено. Тобто у нас є 6 і 8 розділи, а 7-го немає. Сучасна Конституція України залишається головним законом країни, який став підсумком історії боротьби українців за власну державність від козацьких часів до сьогодення.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. І там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: До окупації Херсонщини Наталя Лантов займалася бізнесом. У своєму селі мала невеличкий магазин, який розвивала і хотіла його максимально розширити. Мріяла, щоб односельчани могли купити всі необхідні продукти поруч із домом.
1: Я пропрацювала в магазині продавчиною і якби була і майже керівником свого відділу. Я знала, де що, як все будується, як де взяти дешевше, як зробити акцію для людей, тому що в селі для людей акції. Які це акції? Звідки ж ви тебе в Києві місті? В селі ж такого немає.
0: За кілька днів до повномасштабної російської агресії вже відбувалися останні приготування. Але мрію реалізувати не вдалося. 1 березня російські війська окупували місто і почали тероризувати населення. 2 місяці Наталя Лантух прожила в окупації.
1: Такий тихий терор. Коли ти не можеш вийти, ти не можеш нічого сказати, тому що в нас було таке, що в нас забирали автомобілі. Тобто вони вривалися в будинки, де проживали люди. У нас в будинках проживало по декілька сімей. І вони забирали автомобілі, при тому, що дівчата, жінки там були, у дівчат автомобілі, і жінки плакали, не забирайте, в нас діти, нам потрібно буде чи виїхати, чи продукти закупити, не забирайте. Тобто дуло автомата і забирали, ніхто ж з ними не спорив.
0: Виїхати вдалося 22 квітня через селище. Ще Давидів Брід. Дорога була страшна, важка, безліч російських блокпостів, а назустріч колона російської техніки.
1: Нас попередили, що беріть обочину, праву сторону, тому що вас ніхто біжати не буде. І були ж випадки, коли так людина не взяла трошки правіше обочину і просто переїжджали автомобілі. Я пам'ятаю, вони їхали в них на танках за діда, за побєду, там це все. Ми коли виїздили, я пам'ятаю ці обличчя такі, знаєте, з посмішкою такою надмінним таким презрінням, вибачаю за таке слово, але вони посміхалися з нас.
0: 2 дні жінка виїжджала з окупації, а потім...
1: Я просто пам'ятаю свої перші відчуття, коли я побачила наш прапор. Коли ми все ж таки виїхали вже, і такі сльози, я пам'ятаю, військовий. Говорю, чому ви плачете? Ви ж вдома.
0: Коли Херсон деокупували, Наталя Лантух повернулася додому. Одна з перших заїхала, коли над областю замайорів український прапор і почала допомагати людям. Біда трапилася після підриву Каховської ГЕС. Бізнес, на який працювала роками, та рідну домівку затопило. В один момент жінка залишилася без нічого, але вона не опустила руки. Почала допомагати односельчанам і продовжує це робити досі, адже знає, що в громаді чекають на її допомогу.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Український фокус. Вітаю вас. Василь Зима і Христина Яцьків працюють. Христино, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Як завжди, починаємо із збору оперативної інформації. Поговоримо зараз на старті нашої програми про те, що відбувається в Запорізькій області, в Запоріжжі, зокрема. З вечора ворог завдав 3 ударів по Запоріжжю. Власне, це не єдина атака за минулу добу. Гатили кабами по обласному центру. Є 2 загиблих і 16 постраждалих під завалами. Принаймні, станом на вчора шукали людей. Давайте питати про ситуацію в місті і області детальніше Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас.
2: Доброго ранку, пані Христино, пане Василю, вітаю з Запоріжжя.
0: Вітаю, раді бачити і чути. Отже, звичайно, удар, який призвів до трагічних наслідків, стався вчора зранку. В неділю ворог вдарив, 2 загиблих, постраждалі, хлопець, дитина у важкому стані. Але також і вчора ввечері ворог завдав 3 ударів по Запоріжжю. Давайте ми розпочнемо із останньої ворожої атаки, її наслідки, і тоді, може, поговоримо і про наслідки недільного ранкового удару, який призвів, нагадаю, до загибелі людей. Будь ласка.
2: Дійсно, ви маєте рацію. Вчора близько 22 години 30 хвилин ворог завдав удару по 2 районах обласного центру, Шевченківський і Заводський. 3 людей отримали поранення, пошкоджено 6 будинків і багатоповерхівки в приватному секторі. Ну, а найбільшої, скажімо, найбільш серйозна атака була зранку, десь о 10:30 ранку, тоді під ворожим вогнем був Шевченківський район. І тоді, на жаль, ми маємо 2 загиблих людей і 17 людей поранених. Якщо говорити про попередню добу, про останній день минулого тижня, то загалом 973 рази орки гатили по Запорізькій області, використовували різні засоби ураження. Переважно це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, 737 артилерія, понад 200 РСЗВ і авіаційну зброю. Гатив ворог по 45 населених пунктах. І, уявіть, зафіксовано понад 249 об'єктів, які або постраждали, або були зруйновані. І дійсно 4 людини загинуло, 2 в обласному центрі, 2 ще людей по Луганському і Запорізькому районах. І поранено аж 28 людей. Друзі, от не хочу перевантажувати цифрами, але знову ж таки хочу навести ще, які красномовно свідчать про масштаби терору російських окупантів Запорізької області мирного населення. Протягом минулого тижня вони завдали понад 6,5 тисяч ударів по області. 8 людей загинуло, 128 людей поранено, понад 1300 зафіксовано зруйнованих або пошкоджених об'єктів. Інфраструктурних, ну, насамперед, це житлова забудова, це автівки, це господарські споруди, ну, тобто жодного військового об'єкта.
1: Пане Олександре, якщо можна уточнити, то будемо вдячні. От якщо говорити, звідки саме гатить ворог, то переважна кількість атак по обласному центру – це все-таки окупована частина Запоріжжя?
2: Так, звичайно. Ну, ці керування авіабомби – це ж авіаційна зброя. Орієнтовно ці бомби кидають з території Токмака, Мелітополя, можливо, ближче, тобто в повітрі над тимчасово окупованою територією. Ці бомби здатні долітати і долати відстань 80-100 плюс кілометрів. Тому цього цілком достатньо, аби вони долетіли. Ну, а обласний центр переважно і здебільшого атакують ударними безпілотниками типу «Шахет», типу «Молнія», плюс застосовують FPV. В який спосіб FPV дістаються до обласного центру? Оці «Шахеди», «Молнії», «Герані», вони є своєрідними матками, які доставляють ці FPV-шки, а потім стають ретрансляторами для їх подальшого використання. Ну, а прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів, то вони, звичайно, потерпають насамперед від FPV і молнії, а також артилерії.
1: Це важливо розуміти в контексті останніх подій на фронті і зусиль сил оборони України по перерізанню логістики ворожої, зокрема для того, щоб угрупування ворога, яке працює в Запорізькій області, мало якомога менше ресурсів атакувати вільну частину. Якщо ми говоримо про загалом ситуацію, то розкажіть, будь ласка, як вона виглядає в області от в контексті гуманітарного суто аспекту, евакуаційні процеси, на які ресурси люди можуть розраховувати, допомога і подібні речі. Прошу.
2: Ну, давайте я спробую так комплексно, але тезово. Щодо наявності усіх комунальних послуг, базових послуг, то в обласному центрі вони є, вони стабільні. Наявні продукти, наявні медикаменти, всі органи влади і місцевого самоврядування працюють, всі сервіси надаються. Проблем немає також у нас з бензином на АЗС, незважаючи на те, що останнім часом саме вони намагаються зруйнувати автозаправні станції, на жаль, ми фіксуємо майже щодня. Що стосується евакуації? Евакуація триває. Охочих не так багато, з огляду на те, що переважна більшість людей була евакуйована впродовж останніх місяців і років. От протягом червня загалом було евакуйовано понад 170 людей. Це і дорослі, десь дві третини це дорослі, ну а решта це діти. Є у нас транзитний центр, який працює з листопада минулого року. І тому саме в цьому центрі, це перша є точка, куди потрапляють люди евакуйовані, вони отримують весь спектр послуг за принципом єдиного вікна. Це і ЦНАП, і пенсійний фонд, юридична допомога, психологічна, медична допомога. І там також вони отримують місця тимчасового проживання. У нас є низка комунальних закладів, гуртожитків, шелтерів, де люди отримують місця тимчасового перебування, і там же вони отримують матеріальну підтримку одноразову від наших міжнародних партнерів і донорів. Безумовно, їм дякую. Місії евакуаційні є надзвичайно небезпечними, їх здійснюють Нацполіція, ДСМС, волонтери за підтримки Сил оборони нашої держави. І тому безмежно дякуємо цим людям, які забезпечують переїзд, евакуацію з небезпечних територій до відносно, знову ж таки, більш безпечних, мається на увазі Запоріжжя і Запорізький район.
0: Там евакуація на Харківщині теж не вона, що ворог обстріляв евакуаційну машину, постраждали поліцейські, які забезпечували евакуацію. Ворог б'є на Херсонщині, скажімо, були вбиті і люди, які займалися гуманітарним розмінуванням. Власне, все те, що є гуманітарним, ворог так само атакує цивільних, які просто ходять містом, переміщаються містом. Ворог атакує впіві дронами. А в Запоріжжі яка ситуація зараз із встановленням маскувальних захисних сіток для міста? Наскільки це вдається максимально накрити території цими сітками, будь ласка.
2: Так, це, звичайно, надзвичайно актуальним є питання. З позаминулого тижня ми почали вже встановлювати захисні сітки.

0: допомогу. Почали ми встановлювати на автошляхах місцевого значення, переважно, які розташовані між обласним центром і населеними пунктами, які ближче, умовно кажучи, до лінії бойового зіткнення. І далі почнемо масштабувати цей процес, нарешті, автошляхи, найбільш важливі шляхи і національного значення, і міжнародного значення. Якщо цей процес триває, він довів свою, мається на увазі встановлення антибронових тунелів і сіток, свою ефективність там, де вже ці тунелі, ну, вже кілька місяців вони працюють і захищають і логістику для цивільних, і для наших військових.
1: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Ну, а зараз ми недалеко підемо із Запоріжжя, тому що будемо говорити із Павлом Дрогалем. Він є речником 30-го корпусу морської піхоти, яка веде бої з ворогом на Придніпровському напрямку. Власне, це захоплює і територію Запорізької області. Будемо дізнаватися про те. Так, буквально за хвилину, яка ситуація там, а там ті запитання, які Христина вже ставила пану Коваленку.
2: Так, насправді цікаво, як тактика мінострайків, яка стає все щільніше реалізована глибше в тил ворога, впливає на поведінку і, знову ж таки, тактики ворожих угрупувань, які працюють на Запоріжжі, в нашій Херсонщині. Зараз ділянка, про яку ми будемо говорити, це фактично від Марганця і до Херсона, та Придніпровський напрямок від Дніпропетровщини і через Херсонщину. Якщо говорити про офіційні зведення Генерального штабу Збройних сил України, то останнім часом відчувається певне стишення. От чим воно аргументовано і як воно взагалі виглядає в запропонованих умовах? І будемо питати в нашого шановного гостя Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти. Пане Павле, вітаємо вас.
3: Добрий ранок.
2: Тож, Придніпровський напрямок, дані Генштабу свідчать про те, що протягом останніх днів ворог не проводив там штурмових дій. Як виглядає станом на сьогоднішній ранок ситуація?
3: Ну, наразі ситуація так, дійсно, і за даними Генштабу, і за нашими даними, наразі противник у нас дійсно не проводить тут штурмові дії, це відбувається вже протягом майже 2 тижнів, фактично вони не ведуть штурмових спроб наших позицій на лівому березі річки Дніпро, але при цьому противник залишається дуже активним у використанні безпілотників, саме ударних безпілотників, вони варварськи обстрілюють і Херсонщину, і Нікопольщину. Фактично всі удари ворога приходять, ну, більша частина їх приходять по житловим будинкам, по громадському транспорту, по критичній інфраструктурі, по об'єктам енергетики. Підрозділи морської піхоти активно протидіють ворогу у цьому.
1: Та, ну і удари по логістиці, чи впливається лише на забезпечення супротивника, чи відтак це впливає і на безпосередньо на поле бою?
3: І на те впливає. Дійсно, зараз випалювання ворожої логістики на лівому березі річки Дніпра дуже активне, тобто активне йде знищення автомобільної техніки. Наприклад, нашими підрозділами за червень було знищено більше 500 одиниць авто- і мототехніки. Противник зараз дійсно відчуває дуже серйозний дефіцит у паливі, дуже серйозний дефіцит в електриці, тобто у них максимально ускладнена зараз ситуація на лівому березі річки Дніпра саме завдяки випалюванню його логістики. Це змушує його застосовувати більшу кількість мобільних вогневих груп, якими вони намагаються прикривати свій транспорт, свої вантажі, свій особовий склад. Також вони шукають якісь обхідні шляхи, тому що вже не дуже активно використовують звичні вже для них траси та шляхи. Це все змушує їх витрачати ресурси, час і, відповідно, зменшує ефективність їх підрозділів.
2: На вашу думку, якщо спробувати відсунути ворога, то чи вирішить це питання з обстрілами, принаймні, правого берега? Чи у нас настільки оперативно збільшується і дальність льоту дронів, і номенклатура в сучасній війні, і у ворога в тому числі, що системно це не вирішить питання?
3: Тут питання досить складне. Звичайно, краще було, щоб ворог був подалі від наших міст і сіл, але враховуючи розвиток технологій, як вони зараз розвиваються, дійсно дальність ураження БПЛА збільшується, вона швидко, активно, великими кроками. А ми проводимо тут системну роботу по тому,

0: щоб протидіяти ворогу. Тобто це не якийсь один засіб протидії. Тут ведеться і радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба. Ми знищуємо близько 90% від застосованих ворогом ударних дронів. Крім того, йде активне знищення його артилерії. За червень ми знищили більше 30 артилерійських систем ворога. Ведеться також постійний пошук у пункті управління БПЛА, розрахунків БПЛА ворога, які тероризують саме правий берег Херсонщини та Нікопольщини. Тобто ведеться системна постійна робота.
1: Давайте ще поговоримо про Запоріжжя. Запорізьку область, постійні удари по Нікопольщині, Марганцю. Чи існують можливості послабити потужності ворога на лівому березі водосховища і більшою мірою убезпечити міста і громади?
0: Так, ця робота проводиться постійно, повторюсь. Тобто ми це робимо на постійній основі. Підрозділи морської піхоти активно протидіють ворогу саме у цьому. Якщо говорити саме за Нікопольщину, за Марганець, за саме місто Нікополь, там є така складність, як Запорізька атомна електростанція, яку ворог використовує, прикриваючи свої удари. Тобто вони розміщують там свою артилерію, свої розрахунки БПЛА, системи РЕР та РЕП. Ми, відповідно, не можемо бити по території атомної станції. Вони ж активно використовують як її, так і активно прикриваються цивільним населенням. Тобто вони працюють з житлових будинків, розміщуючи там свої розрахунки БПЛА і пункти управління БПЛА. Але все одно ми знаходимо способи і засоби протидії їм. Ведеться системна робота, комплексна. Це не один засіб протидії, повторюсь. Тобто застосовуються всі можливі методи та засоби для того, щоб зменшити можливості ворога бити по цивільному населенню і регіону загалом.
2: Пане речнику, про ситуацію з акваторією Дніпра в Херсонській області, зокрема, чи намагається ворог долати водні перешкоди і закріплюватися на досягнутих рубежах, наскільки успішно йому це вдається? Може трошки поділитися інформацією про острови в Херсоні?
0: Так, можу. Ще нещодавно ворог намагався дуже активно закріпитися в острівній зоні дельти річки Дніпра. Треба розуміти, що це не тут не просто один Дніпро, тут є кілька річок, сам Дніпро, його притоки і таке інше. Дуже розгалужена острівна зона. Але останнім часом, завдяки тому, що відбувається постійне знищення логістики ворога на лівому березі, спроби ворога закріпитися в острівній зоні фактично нівельовані. Тобто на сьогодні ми їх майже не спостерігаємо. Так само, як і з самих штурмів наших позицій на лівому березі. Якщо говорити про спроби ворога форсувати річку Дніпро, то зараз вони неможливі, тому що ми зараз не бачимо сил та засобів у противника, які можуть дозволити йому провести цю операцію. Повторюсь, тут дуже складна географія, дуже складний рельєф, і ті сили і засоби, які ворог тут застосовує, недостатні для форсування річки Дніпра. Але, на жаль, його сил та засобів достатньо для терору цивільного населення, що вони намагаються робити тут постійно. Ми ж їм намагаємося протидіяти у цьому.
1: Ну і щодо перспективи мідл-страйків по ворожих логістичних спроможностях, складах та дорожній інфраструктурі, якою є ця перспектива, ну, якщо говорити хоча б про літній період зараз, перспектива наша і перспектива щодо протидії з боку ворога, чи вони також намацують якісь можливості протидіяти, будь ласка?
0: Перспектива цих ударів по його логістичній системі, по його логістичним шляхам, я думаю, дуже хороша. Ми будемо продовжувати це робити, тому що ефективність цих ударів зараз дуже, дуже висока. Завдяки тому, що це відбувається, завдяки цим ударам, які ми наносимо по ним, по-перше, їх активність дуже зменшена. По-друге, їхні спроможності теж зменшені. Вони змушені витрачати величезний ресурс на ті самі процеси, на які вони витрачали набагато менше ресурсів до цих ударів. Що стосується ворога і його успішності, так, вони намагаються протидіяти нам у цьому, вони намагаються наносити удари по нашій логістиці. Ми активно їм в цьому протидіємо, в цьому нам дуже допомагає постійний пошук їх розрахунків БПЛА, пунктів управління БПЛА, а також контрбатарейна боротьба і радіоелектронна боротьба. Все це в комплексі дає дуже непогані результати на сьогодні.
1: Дякуємо дуже. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти, був з нами і поговорили про ситуацію на Придніпровському напрямку, фактично від Дніпропетровської області і аж до Херсонської області. Увесь цю ділянку фронта тримають, зокрема, і морські піхотинці. Ну, а про новини економіки, з якими ви вже скучили, нам готовий розповісти Олександр Мощенко. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
3: Вітаю, колеги. Отже, Україна активно готується до зими, а Міжнародний валютний фонд готує нам чергову частку позики. Дізнаєтесь, чи дійсно наша держава може стати двигуном для європейської економіки, про що говорили на конференції з відновлення у Гданську, деталі розкажу за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщенка. Вітаю. 690 мільйонів доларів очікує Україна від Міжнародного валютного фонду. Рішення про виділення чергової частки позики за діючою програмою співпраці має ухвалити Рада директорів МВФ. Засідання планують провести в середині липня. Повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Сторони вже обговорили результати перегляду програми механізму розширеного фінансування. Спільне завдання – використати макрофінансову стабільність Україні як основу для залучення приватних інвестицій, розвитку бізнесу та масштабної відбудови нашої держави, каже Юлія Свириденко. Я нагадаю, що у лютому МВФ схвалив для України чотирирічну програму на суму понад 8 мільярдів доларів. Перший транш у 1,5 мільярда Україна вже отримала. Підготовка до зими в розпалі. 550 мільйонів євро міжнародної підтримки залучила Україна на відбудову та розвиток енергетики, повідомив профільний міністр Денис Шмигаль. Такий підсумок для галузі урядовець озвучив за результатами конференції з відновлення України, яка відбулася у Гданську. Інвестори нині зацікавлені в капіталовкладенні в розвиток розподіленої генерації. Також міністр заявив, що Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до позначки 54 гігавати генеруючої потужності. І це рівень виробництва струму, який був до початку агресії Російської Федерації у 2014 році. Близько тисячі міжнародних компаній, третина з яких українські підприємства, були презентовані на конференції у Гданську. Вперше з ініціативи Польщі тут було відкрито масштабний безпековий та оборонний вимір Security and Defense. Серед учасників – Український науково-виробничий центр «Інфозахист». Він презентував передові технології у сфері радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Автоматизовані системи розробників здатні врахувати координати ворожих радіостанцій, РЕП та командних пунктів. На полях конференції підприємство продемонструвало інвесторам системи, які вже пройшли випробування війною. Наразі українське виробництво починає свою співпрацю з Данією, шукає можливості розширити потужності. Давайте послухаємо пряму мову.
4: Станом на зараз головною проблематикою є експортно-імпортне законодавство України у сфері передачі товарів подвійного військового призначення, особливо технології. Воно сконструйовано таким чином, що передача технології є атомарною транзакцією, і постійний розвиток, тим, чим Україна якраз проявила себе з кращої сторони, постійний цикл удосконалення, він неможливий за таким підходом. Потрібні руйнація кордонів і бар'єрів по передачі, по спільній розробці між Європейським Союзом і українськими компаніями.
3: Україна може стати економічним двигуном Європи. Такий прогноз озвучила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на конференції з відновлення у Гданську. Нині інвестори готові вкладати кошти в різні галузі. Це велике поле для діяльності, зазначила Кос. Загалом в уряді українському повідомили, що під час конференції з відновлення України у Гданську укладено 160 угод загальною вартістю понад 10 мільярдів євро. Давайте послухаємо пряму мову.
5: Інвестори приходять лише тоді, коли після ретельного аналізу бачать можливість отримати прибуток. Тому Польща отримала багато інвестицій, але водночас Німеччина та інші країни-інвестори також отримали надійний або навіть відмінний прибуток від своїх вкладень. Саме тому, на мою думку, Україна може стати новим економічним двигуном Європи. Якщо подивитися, де сьогодні спостерігаються найвищі темпи економічного зростання, то це Польща та майже всі країни, які приєдналися до Європейського Союзу під час розширення 2004 року. І цей процес триває. Тоді знадобилося кілька років. Але сьогодні саме ці країни є двигуном економічного розвитку.
3: Ну, зрозуміло, що перспективи інвестицій традиційно підтримують інформативно і курси валют в Україні. Як почувається станом на початок тижня гривня, давайте подивимося дані Національного банку України. Бачимо, що дорожче незначно в порівнянні з минулим тижнем польський злотий – 11 гривень 92 копійки, але, що примітно, дешевше євро – 51 гривня 13 копійок, дешевше американський долар – 44,85. А Сполучені Штати Америки після кількох відтермінувань відновили дію санкцій щодо російських нафтових гігантів. Мова йде про Роснефть та Лукойл. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. У березні Сполучені Штати тимчасово послабили обмеження щодо барелів з країни-агресорки, аргументували таке рішення ризиками для світового енергетичного ринку. Це було пов'язано з війною на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки. За даними агенції S&P Global, з 12 березня по 17 червня, доки діяли послаблення, Росія змогла заробити додатково понад 2 мільярди доларів. Ну а скільки коштує зараз нафта на світових ринках? Давайте подивимося традиційний огляд від аналітиків агенції Bloomberg Energy. Марка Brent коштує понад 72,5 долари, а WTI дотягується до позначки в 70 доларів за барель. Незначне здорожчання, але це все одно позитивний результат, на думку трейдерів, адже найвищий показник нафти був десь у березні місяці, в барелі підтягувалися до ціни аж 126 доларів. Такий рекордний висновок був через війну в Ірані. Буду ставити крапку в економічному огляді на сьогодні. Триває ефір на Славі. Дивіться нас.
1: Триває український фокус. Нагадаю, що Василь Замайх, Христина Яцьків працюють з вами. І маємо зараз гостя, з яким будемо обговорювати багато політичних і зовнішньополітичних питань. Це
2: Дмитро Довгополе, кандидат історичних наук, американіст, колишній співробітник Організації Об'єднаних Націй з 1987 по 2019 рік. Пане Дмитре, вітаємо вас.
6: Доброго ранку вам.
2: Ну, давайте почнемо із новини про те, що в Україні буде створено національний пантеон. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в День Конституції. Слухаємо президента.
7: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
1: Ось це ключові слова, бо, знаєте, може здатися, що це така, ну, якась така процедурна, церемоніальна, навіть так сказати, річ, церемоніальна дія, про яку навіть і не варто говорити. Ну, буде пантеон. Це не просто буде пантеон. По-перше, в Україну повертають героїв та з-за кордону, письменників повертають, політичних діячів, і, можливо, ще будуть повертати, бо чимало українців поховані в Європі, в Москві, до речі, теж видатні українці поховані, давайте будемо говорити. Але чи можна говорити, що рішення про національний пантеон – це якби застовбити право держави на визначення власної історії, власних героїв, власного минулого, ну, напевне, і власного майбутнього? Що це означає для нації, для держави, перш за все?
6: Мені здається, це державотворення, це історична пам'ять, якої нас позбавили на декілька сторіч, і це дуже важливо, і це дуже-дуже позитивно. Я б хотів лише застерегти, що це не може бути кампанією, що якщо вже поховали, то поховали, і як би не мінялися режими в Україні, ну, треба підтримувати цей пантеон, так само, як інваліди у Парижі чи Арлінтонський цвинтар у Вашингтоні. Я жив в Іспанії кілька років тому, коли усю Іспанію бентежив скандал чи викопувати франко-диктатора і франкістів з Алеї Слави так званої. І було голосування, і нація розкололася на дві. І це було дуже болюче для іспанців, для нації, попри примирення. То треба приймати такі рішення, щоб вони були на постійно розраховані на вічність, що ця пам'ять історична була розрахована на вічність. А так рішення дуже позитивне, я його вітаю.
2: Давайте йти далі. І, власне, є кілька важливих тем, які хотілося б з вами обговорити. Одна із них – це куди випаровується дух Анкориджа. Про нього дуже любили, принаймні, говорити у Кремлі, сподіваючись на те, що Дональд Трамп реалізує сподівання Москви, зокрема, на контроль за територіями української землі, української Донецької області. Але видання Axios пише про те, що схоже, що Трамп допустив відмову від духу Анкориджа, щоб це не означало, тому що трактування тут може бути різне. Трамп в ході саміту групи семи у Франції минулого тижня дав зрозуміти, що може відмовитися від так званого розуміння Анкориджу, терміну, який Кремль позначив своє переконання, що США підтримують передачу під контроль Москви всієї території Донбасу в обмін на тимчасове замороження лінії фронту. Що могло вплинути, на вашу думку, все-таки на Дональда Трампа, в цілому на американську адміністрацію? І, може, почнемо з бази, як ви розумієте той самий дух Анкориджу, чи питання тут виключно в територіях?
6: Я розумію, що духу Анкориджа так званого не було. Був обмін думками. Обмін думками, який ні до чого практично не призвів і закінчився десь на грані суперечки, коли навіть не залишилися на ланч росіяни і поїхали собі. Тобто після цього з'явилися коментарі, що був якийсь дух, що були якісь домовленості. Американці це заперечують. Через те, що американці заперечують, заява Трампа про можливість відмови, вона трохи контрінтуїтивна, не дуже вона має сенс. Але що могло вплинути? Ну, давайте подивимося. Країна йде на вибори, вже почалася передвиборча кампанія, і голосування на користь української резолюції у Конгресі було таке, що майже усі демократи, та до них ще додалися 18 найсміливіших республіканців. Це показує, що настрій у суспільстві передвиборчий такий, що Трампу треба маневрувати, бо до нього звертаються його власні конгресмени і кажуть: «Слухай, дорогенький, ми йдемо на вибори. У нас у моєму штаті чи у сусідському штаті більшість, не більшість, але відчутний процент, відсоток слов'янського населення, і ми не можемо так далі забезпечувати голоси. То треба Трампу було реагувати. По-друге, тут персональне роздратування Трампа тим, що Росія підтримала Іран розвідувальними даними, підтримала зброєю. По-третє, таке емоційне несприйняття Путіна і сприйняття України, бо Трамп, він типовий американець, він підтримує переможців. І коли Путін почав програвати, Україна вигравати, це абсолютна американська психологія прийти на бік того, хто перемагає. От мені здається, от такі фактори. Ну і до того ж додамо, що наступного тижня Трампові летіти до Істанбулу і вести там саміт НАТО. І якось пояснювати позицію американцям. Тож зараз, мені здається, якось повернулося на нашу користь. Як надовго? Сказати з цим президентом неможливо. Але поки що я розглядаю те, що відбувається, позитивно.
1: Та, до речі, сам очільник Росії Владимир Путін заявив, що так званий дух анкореджа після зустрічі лідерів Росії та США не оформили офіційними документами. Перед цим міністр закордонних справ Росії Лавров, який, до речі, увійшов в п'ятірку «Єдиної Росії» на виборах, які відбудуться в них восени. До речі, Медведєва туди не вписали чогось. Але Лавров казав про те, що ну от, вони ж домовилися, вони погодили, і на всі там пункти Вітков казав так. І чомусь Лавров вважав, що якщо Вітков каже так, то це ніби погодження. Але Путін цього разу принаймні проговорив як юрист, нагадаю, в нього юридична освіта, і сказав, що дух анкореджа нічим не був підтверджений, не був парафований, тому дух анкореджа, в принципі, його не існує, він дуже швидко вивітрився. Але в будь-якому разі дух війни з Росії нікуди не вивітрювався, і де ще створити якусь точку напруги або конфлікт гарячий Росія шукає, і одна з таких точок це може бути одна з країн НАТО. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, не виключає, що Путін може готувати спецоперацію для нападу на НАТО. Як би це виглядало, якими силами він це може робити? Найголовніше, ми з вами зараз говоримо як з політологом більшою мірою, який це матиме політичний ефект або політичний наслідок. Тим паче ми знаємо і пам'ятаємо, що є Китай, який дуже зацікавлений в торгівлі з Європейським Союзом, і ми розуміємо, що в такому разі, якщо буде напад на країну НАТО на кордоні з Росією, або на кордоні з Білорусією, це дуже ускладнить торгівельні процеси. Будь ласка.
6: Я так розумію, що не йдеться, у Сікорського, принаймні, не йшлося про напад. Йшлося про гібридну війну і якесь втручання під чужим прапором. Це можливо, ми це бачили в Криму. Путін, коли його так приперли до стінки, йому треба щось показати своєму населенню. І тут треба розуміти, що він може зробити щось відчайдушне. Це можливо. З іншого боку, треба брати до уваги суб'єктивний момент Сікорського, польський момент, коли зараз полякам, абсолютно, вони йдуть на вибори у 27-му році, абсолютно потрібно концентрувати увагу саме на Польщі, саме на Східній Європі, саме на тому, що Європа є стабілізуючим фактором для Балтики і якоюсь мірою для Півночі Європи. Тому Сікорський підкреслює такі, якісь катастрофічні сценарії. Тобто треба брати це до уваги, треба ставитися серйозно, але треба це ділити на коефіцієнт того, на передвиборчий коефіцієнт і на коефіцієнт внутрішньоєвропейської, внутрішньопольської політичної боротьби.
2: Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що переговори з США про постійну американську військову базу вийшли на новий рівень. Давайте слухати.
8: Сьогодні процес значно прискорився, і тут, звичайно, грають роль кілька факторів. По-перше, немає жодних суперечок щодо постійної присутності американських військ. Добрі стосунки президента Навроцького з президентом Трампом. Наша підготовка, уряд уповноважив мене координувати цю діяльність. Швидка відповідь на мій лист від голови Пентагону дозволить нам продовжити цей процес, який вже є дуже формалізованим. Він також включає визначення місць, розташування, підготовку та фінансування.
2: Тож доля американського контингенту на теренах Європейського Союзу, як ви це бачите?
6: Американський контингент залишиться. Американці не встигнуть до кінця каденції Трампа вивести свої війська, знищити логістику. Є системи. Це ж не те, що присутній один батальйон. Присутня система управління військами, присутні логістичні системи, присутні якісь настанови з тактики, зі стратегії. Цього в одноденні змінити не можна. Тому я вважаю, що присутність залишиться. І зарано ще казати Америці, що до побачення. Для поляків це інструмент не лише проти Росії, але і проти Європи якоюсь мірою. Вони дуже боляче пережили те, що на себе взяла Європа, прийняла Європа роль посередника чи учасника перемовин з Росією, чи намагається прийняти європейська трійка. Вони хочуть зберегти за собою чи встановити своє лідерство. І для них американський козир був би дуже важливим. Ну, через це от така боротьба, що американці від вас тікають, а до нас йдуть. Подивимося, чим воно закінчиться насправді. Для нас американські війська у Польщі – це дуже непоганий фактор. Це стабілізуючий фактор.
1: Так, звичайно, але ми з іншого боку розуміємо і те, що армія Польщі зараз сама переозброюється, докомплектовується, очевидно, будуть проведені якісь навчання, підготовка резервістів, тому що всі, ну, як показав досвід з Україною, та Україна не є членом НАТО, але з іншого боку ми не бачили за всю історію існування НАТО, щоб стався напад на одну з країн НАТО, як би спрацювала п'ята стаття. Ми не знаємо, як би вона спрацювала. Це поки що, знаєте, як інструкція, яка висить на стіні біля працюючого апарату, але як ця інструкція працює, ми не знаємо, тому що апарат не ламався, умовно кажучи. Ну, але як показав досвід України, коли на тебе нападають, принаймні перші удари ти маєш витримати сам, якщо ти їх не витримаєш, ну, там вже питання риторичне, чи будуть вступатися, чи не будуть. Тому я розумію, що Польща робить правильно те, що укріплюється. І дуже важливо, звичайно, для Польщі станом на зараз, як і для інших країн НАТО, які межують з Україною або є на східному фланзі, це зупинка війни в Україні, тому що це дає багато перспектив. І от глава Міністерства закордонних справ Польщі, яку ми сьогодні вже згадували, Радослав Сікорський, каже, що Зеленський і Путін мають вести перемовини без посередників. Це смілива заява, тому що до цього говорили про посередництво. Всі країни ЄС, п'ятірка, євротрійка, литовці мають бути посередниками, президент Фінляндії, Штайнмайер, хто там не мав би бути. Але от він каже, так, давайте хай вони вдвох сядуть і поговорять. Наскільки це перспективно, і знову ж таки, політик, дипломат, якщо він про це заявляє, очевидно, є якісь підстави. Які підстави говорити про те, що можлива зустріч, наскільки вона буде раціональна зустріч Путіна і Зеленського, як то кажуть, тет-а-тет? Будь ласка.
6: Сікорський дуже розумна людина, дуже кваліфікований дипломат. Те, що він каже, це елемент внутрішньоєвропейської політики, спрямованої якимось чином на послаблення позиції євротрійки і на підсилення позицій Польщі. Він сказав, він повторив за Каєю Калас, що не може бути Євросоюз посередником. Насправді Євросоюз не може бути посередником. Євросоюз є учасником. Але посередник для початку таких масштабних переговорів завжди у дипломатичній практиці потрібен. Принаймні для того, щоб прийняти ці перемовини, встановити протокол. Були кандидатури Ватикану, були кандидатури митрополіта Єрусалимського, що взагалі смішно. Була кандидатура Шрёдера, ну який з нього посередник. Найбільш вірогідно, що якщо це прийде у якусь практичну площину, то буде хтось з нейтралів, глобальний південь чи якась Латинська Америка. І я дуже сподіваюся, що нарешті переоберуть мого колишнього начальника цього року Гутєріша, прийде новий генсек, який буде більш дієспроможним, і ООН поверне собі роль. Я не кажу миротворця, я кажу посередника, розділ 6 Статуту Об'єднаних Націй. Це ООНівська роль, може і так статися. Ніхто не знає, ні в кого нема кришталевого м'яча.
2: Що ж, пане Дмитре, давайте спробуємо зрозуміти, що відбулося між Сполученими Штатами та Іраном фактично на цих вихідних. Станом на зараз вони вже домовилися припинити взаємні удари, знову зустрітися для переговорів, хоча 28 червня така зустріч була відмінена. Технічні переговори планують продовжити з усіх питань, обидві сторони поки що зупиняють вогонь, і судна можуть вільно пересуватися. Цитую агентство Reuters, два американських чиновника. В попередній хвилі ескалації ми говорили про фактор Ізраїлю і Лівану, наскільки це впливає на загострення або навпаки стишення, автономні дії Ізраїлю, ну і подібні речі. Зараз ми, в принципі, маємо доволі екстраординарну для регіону ситуацію, де представники двох країн навіть зустрічаються для того, щоб ну, узгодити якесь спільне співіснування. Але на конфронтацію Сполучені Штати-Іран це впливає не сильно станом на зараз. Що відбувається і що очікувати, наскільки передбачуваною для вас є ситуація? Прошу.
6: Росія передбачувана. Два тижні тому підписали, чи 10 днів тому підписали меморандум про розуміння, про те, що на 60 днів зупинили військові дії. Так, насправді, зупинили. Існує Ормузька протока, якою йде десь 20% світового постачання нафти. Я бував на берегах Ормузької протоки неодноразово. Це поблизу берегів Оману, це десь 40 міль водного простору. Домовилися у цьому туманному меморандумі, що Оман з одного боку і Іран з іншого берегу домовляться, як підтримувати мир. Тим часом у четвер Оман підписав угоду з Міжнародною організацією мореплавання у Лондоні про те, що Оман відкриває окремий прохід поблизу берега Оману. І вони відкрили це. І це всупереч бажанню Ірану, який побачив гроші. Іран хоче раніше прохід Ормузьким каналом, Ормузькою протокою, нічого був безкоштовним. Зараз Іран хоче знімати по долару за брильку нафти. Середня міський танкер 2 мільйони барильок, тобто 2 мільйони доларів. Американцям, звичайно, це не подобається. Іран, коли повели повз Ормуз, повз Оман, Іран обстріляв два танкери. Американці відповіли. Майже почалася війна. Що я хочу сказати на одній персональній, може, трохи ноті? Ми, Україна, призначили посолкою, амбасадоркою у Омані абсолютно некомпетентну людину, яка не мала жодного дня в дипломатії. Я не знаю, про що вона повідомляла центр. Цю амбасадорку минулої п'ятниці звільнили з роботи. Я не знаю, чи Київ був у курсі, що відбувається, і яка це вибухонебезпечна точка на сьогоднішній день. Я знаю, що спеціаліста у столиці Оману Маскаті на сьогодні нема, не існує. При тому, що ми зацікавлені у нафті, при тому, що сьогодні вступила в силу угоду з Кувейтом. Мені здається, що це великий, дуже великий червоний прапор і дзвіночок для нашого МЗС, що треба якось зібратися і проводити політику держави, мобілізувати найкращі сили для цього регіону. Ну, що відбувається?
1: Та, будь ласка, завершу. Я дуже коротко хотів запитати, скажіть, будь ласка, а Росія може впливати на тління цього конфлікту, тому що обмеження продажу нафти для Росії – це прямі плюси в її в торгівлі її нафти. У нас буквально півтори хвилинки, будь ласка.
6: Я не думаю, що Росія може безпосередньо втручатися. Росія себе виключила майже з процесів ОПЕК+, вона себе виключила з якихось регіональних процесів. Росія працює зараз, те, що я бачу, Росія працює виключно на Іран. Я не думаю, що вони можуть це зробити. Мені здається, що те, що буде, будуть безкінечні продовження примір'я чи якихось домовленостей між Сполученими Штатами і Іраном. Угода 15-го року між США і Іраном зайняла підготовка 2 роки. Ми зараз на межі десь 10 днів. Будемо очікувати, і я не думаю, що американці кого-небудь близько до Ормузької протоки підпустять.
2: Дякуємо вам дуже за це включення. Дякуємо, Дмитро Довгополий, кандидат історичних наук, американіст, колишній співробітник Організації Об'єднаних Націй з 1987 по 2019. рік. Ну і дозволю собі проанонсувати нашу наступну годину в українському фокусі. Будемо мати якісну воєнну аналітику, поговоримо про результативність наших діп та мідл страйків. Ще мінус кілька, здається, НПЗ в Російській Федерації цими вихідними. Ситуація в Криму, загалом на окупованих територіях, в енергетичному, логістичному аспекті і в спроможностях ворога загалом використовувати ці плацдарми. Наша міжнародна співпраця в тому числі, а так само Білорусь. Лукашенко зустрічався із Путіним, є інформація, що зустрічається із Сі Цзіньпінем. Словом, точно є про що поговорити. Тож не перемикайтеся, український фокус продовжує свою роботу для вас, а новини Варшава-Київ вже за кілька миттєвостей.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Зараз, дорогі друзі, у нас рубрика присвячена здоров'ю. Ми вам пропонуємо комплекс омега-3. Дефіцит омега-3 має купу різних симптомів. Він проявляється абсолютно по-різному, по-своєму, у абсолютно різних людей. І що цікаво, дефіцит омега-3 впливає практично на всі системи нашого організму. І тому тут треба ще згадати, що у понад 80% людей в усьому світі присутній дефіцит омега-3. Ми зараз вам дамо знижечку, і ви подумайте, можливо, варто взяти, ну, хоча б дві упаковки. Тому що це питання вашого здоров'я. Таким чином, друзі, що ми маємо? Скільки ж буде коштувати одне покупання? А у нас, ви бачите, є дві ціни. І ви бачите, що є вартість за одну упаковку, от за ці 60 капсул. Але якщо ви замовляєте, це 799 гривень. Але якщо ви замовляєте дві упаковки, дві по 60 капсул, то ціна буде 1199 гривень. Омега-3 підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Допомагає стабілізувати тиск. Зменшує запалення у суглобах і тканинах. Дарує, знижує рівень поганого холестерину, підвищує рівень хорошого холестерину, тобто нормалізує. Зміцнює імунітет, покращує роботу мозку. До того ж, це ще не вся користь, давайте все ж таки додивимося. Знижує рівень стресу і бореться з віковими змінами сітківки ока і уникає синдрому сухого ока, так званого. І, звичайно, це робота мозку теж, яка напряму, я говорила, пов'язана саме з омега-3, тому ясність розуму, хороша пам'ять. Це теж важливо приймати для цього саме цей засіб. Друзі, погляньте, ми вам даруємо на друге пакування додаткову знижку. Вигідніше і дієвіше брати саме два пакування, тому що, дивіться, одного вам вистачить на 20 днів. Ви вже відчуєте ефект. Але для того, щоб цей ефект був довготривалим, потрібно прийняти хоча б місяць. От у вас, будь ласка, 20 плюс 20 на, ну, на півтора місяці, вважайте, вам два буде цих пакуваннячка. Тому, друзі, телефонуйте. Це дійсно вигідна пропозиція. Це питання, яке напряму пов'язане з нашим здоров'ям і довголіттям, тому що омега-3 називають ще й еліксиром довголіття. Зараз ми вже приймаємо ваші дзвінки. Дзвінок безкоштовний. Не гайте часу, поспішайте. Омега-3 є будівельним матеріалом для наших клітин, тому що він якби вбудовується у структуру наших клітин. Це як цеглиночки, з яких будуються наші клітини. Не тільки клітини мозку, але й взагалі. Далі, він чистить судини. Ми говорили, що він нормалізує рівень холестерину і він, зокрема, перешкоджає утворення бляшок. Знімає запалення. Причому це засіб, який блокує запальні процеси, і це стосується і суглобів, і взагалі, якщо в організмі якийсь запальний процес, от, зокрема, ми говоримо про те, що омега-3 покращує імунітет, так це теж взаємопов'язано, тому що коли ви хворієте, чи у вас після хвороби дуже довгий такий період якісь ускладнення, то це значить, що у вас запалення в організмі. Він живить мозок. Живить мозок, покращує передачу імпульсів між нейронами. І це преміальна ісландська сировина, це якісний продукт, який ми вам зараз пропонуємо, ну, мабуть, втричі дешевше, ніж коштують аналоги від відомих виробників. Ну, в 2,5, в 3 рази, так це точно. І тут можна, знаєте, сказати по-простому, омега-3 задіяний в роботі абсолютно всіх систем нашого організму. Я не перебільшую. Це і мозок, і це серцево-судинна система, це і суглоби, це і загальний наш стан, самопочуття. Тому зараз відкиньте усі сумніви, продовжуйте телефонувати за номером, який ви бачите на екрані, будьте здорові і переконайтеся на власному досвіді, що це ефективно. Телефонуйте, чекаємо.
1: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітання всім, друзі! Це Еспресо, Марина Данилюк-Ермолаєва. Тепер про головне підсумки. І тут ми з вами обговорюємо головні теми і висновки, на які мають звернути українці. Отже, дуже важлива тема, яка була на слуху цілий тиждень, це Білорусь та Україна. І нове ймовірне загострення з білоруського напрямку. І, знаєте, тут варто нагадати історію взаємостосунків між Олександром Лукашенком і Володимиром Олександровичем Зеленським. Тому що ледве не щодня вони зараз обмінюються різними ультиматумами, але у них дуже цікава історія стосунків. І зараз, як ви пам'ятаєте, український президент навіть висунув такий ультиматум вождю Білорусі, що, мовляв, або ви зносите оці ретранслятори, які допомагають коригувати удари по мирному населенню і по нашому українському тилу, або наші сили оборони покращать оцю прикордонну територію з цими ретрансляторами. І врешті Лукашенко почув, але, що важливо, не демонтував ці ретранслятори, а вимкнув. Настільки вони будуть вимкнуті, це ми побачимо до наступного масштабного обстрілу, коли росіяни будуть намагатися винести особливо таке місто, як Київ, і влаштувати нову хвилю, те, що називається урбіцид. Але давайте послухаємо українського президента, як він про це говорив, чому вимкнули ці ретранслятори.
1: На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова? Що він не хоче бути в війні? Хай зніме цю техніку. Хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
0: Абсолютно не секрет, що тривалий час саме Лукашенко був величезним кумиром Володимира Олександровича Зеленського. Особливо, коли Зеленський переміг на президентських виборах 2019 року і почав вибудовувати образ такої простої людини з народу, яка прийшла у велику політику, але хоче скопіювати практики тих лідерів, які очолювали свої країни, були нашими сусідами, і через різні стереотипи вважалося, що це та модель державного управління, яка нам дуже потрібна. І от коли розпочалася парламентська кампанія, коли уже почали готувати нас до монобільшості «Слуг народу» влітку 2019 року, всі ці кілька місяців Володимир Зеленський люто копіював поведінку якраз таки Лукашенка. І от в Лукашенка чимало є виходів, коли він десь виходив на корівник, десь зустрічався на заводах, влаштовував там публічні шмагання своїх підлеглих, поводився як порося. І от Володимир Олександрович вирішив, що це чудові лекала саме його виборчої кампанії. І тому неодноразово під час цієї виборчої кампанії ми бачили, коли Зеленський, уже будучи молодим новообраним президентом України, влаштовував публічні шмагання підлеглих, влаштовував хамські такі акції. І, до речі, варто нагадати, звідки взявся оцей мем «Вийди отсюда, розбійник». Це якраз була зустріч в Борисполі, і якраз Зеленський виганяв із цієї зали, де вони зустрічалися і готувалися до цих парламентських виборів, одного місцевого чиновника. Отже, це такий легендарний мем із того періоду, який показує, як Лукашенко грав на оцих суспільних настроях і на тодішніх запитах, до речі, українців на таку сильну руку, як Лукашенко. І от тут дуже цікаво, до речі, подивитися одне цікаве опитування групи «Рейтинг» за 11 листопада 2019 року. Тоді найцікавіше, що коли українців питали, який лідер якої країни їм дуже подобається, то зазвичай в цих топах перемагав Лукашенко. От, наприклад, 66% опитаних соціологами українців до Лукашенка ставляться позитивно, і лише 15% негативно. Тоді, в 2019 році, на другому місці оцих всіх симпатій українців як лідера, на другому місці була Ангела Меркель, але, що цікаво, з великим відривом. І ще був колишній президент Польщі Анджей Дуда. От такі у нас були кумири у 2019 році. Тому поведінка Зеленського, коли він грав на цих суспільних настроях і намагався українцям показати, що я тут лайт-копія Лукашенка і давайте будувати Білорусь, це цілком була відповідь на такі запити українського населення. І популярність Лукашенка, вона в тому числі довела нас до Цугундера, тому що ми тривалий час не бачили в образі Білорусі загрози. І вважали, що отой північний кордон, оті кілька областей, які межують у нас із Республікою Білорусь, вони не несуть ніякої загрози. Це ж дуже мирний такий народ, і ніхто не міг подумати, що ця територія, так би мовити, мирного народу, буде використана для того, щоб до нас на Києві, щоб не зовсім мирний народ в особі отих всіх ватаг окупантів, які потім перлися на Бучу, на Ірпінь, вбивали наших людей, влаштовували публічні розстріли і заради розваги розстрілювали людей на Житомирській трасі. Тут вже варто нагадати про зустріч, яка відбувалася в жовтні 2019 року. Тоді Лукашенко приїздив із таким дружнім візитом до українського міста Житомир. Житомирщина у нас теж межує з Білорусією, тому там теж говорили, що ніяких кордонів не треба. І тоді Лукашенко та Зеленський не просто обіймалися в Житомирі, а і заявляли, що вони такі дуже братні народи, їм не потрібні кордони. І тоді Лукашенко говорив, що ви ніколи не мали проблеми з територією Білорусі, і навряд чи вони з'являться. Ми взагалі будемо найбільш добрими і надійними союзниками з нашої сторони. Тому не переживайте, і взагалі нова влада України хай не турбується, у нас будуть дуже теплі і братські стосунки. Тому віра у те, що з Білорусі на Київ ніхто не нападе, вона справді була дуже тверда. І був такий момент, коли ми навіть допомогли Лукашенку втримати оцю владу і все те, що він набудував за оці довгі роки в Республіці Білорусь. По суті, оцей авторитарний режим імені Вусатого. Тут варто нагадати про Вагнергейт, про оцю справу 2020 року, коли нам намагалися потім розповідати, що ніяких вагнерівців не було, та куди там нашим спецслужбам, ми ж не здатні на такі операції, на кого ви там дивитеся. Взагалі там гурмо СБУ, вони ж у нас косоруки, вони не можуть там наловити і виманити кудись у цих вагнерівців. І взагалі нікому не вірте. Це, до речі, був той період, коли стався ренесанс такого політичного, прости господи, болтолога, якого підписували як старший радник Офісу Президента, саме Арестовича, його покликали на службу до Офісу Президента, щоб він якраз розказував українському суспільству, що ніякого вагнергейту не було. І всім це здалося. І взагалі оце СБУ, там Бурба, який очолював раніше цю операцію, вони просто набрехали. Ну, а такі люди, як Роман Червінський, це ж просто брехуни, навіщо ви їх слухаєте? Тоді ці вагнерівці стали таким своєрідним хабарем від Володимира Зеленського для Лукашенка, тому що в якийсь момент український президент вирішив, що саме такий шлях подарувати цих 33 богатиря – це якраз те, що потрібно для інтересів України. А Лукашенко використав цей дар для того, щоб укріпити свою владу, подавити всі ці народні повстання, які тривалий час вже були на території Білорусі, і фактично, щоб знищити той рух, який хотів, щоб Лукашенко пішов на політичну пенсію і відбулися демократичні певні зміни у Республіці Білорусь. Тоді Лукашенко домовився з Путіним про те, що вони його підтримують його штани. Зв'язки Білорусі із Росією імені Путіна стали ще тісніші, і, по суті, оці 33 богатиря Вони якраз допомогли Путіну утилізувати всі ці наші намагання, показати, що ми теж вміємо грати і воювати вдовгу, і здатні на отакі спецоперації. Таким чином, та спецоперація, яка мала прославити українські спецслужби, вона була обпльована навіть всередині України за допомогою таких посіпак, як Арестович. Що прикметно, лише за рік після початку Вагнергейта, я пам'ятаю, Зеленський пішов на інтерв'ю до Наталки Мосійчук, визнав, що вагнерівці були, просто їх вирішили подарувати Лукашенку. І хоча тоді багато критиків говорили, що не потрібно таких персоналів дарувати Лукашенку, ніхто не слухав на Банковій, що говорять. Всі ж казали, то пороговоботи, то ще якісь неадеквати. І тому у нас продовжувалася сліпа віра в те, що з Білорусі точно ніхто не нападе, і Білорусь – це така країна, з якою варто дружити. Тому, коли вже на календарі був початок лютого 2022 року, і коли американські розвідки привозили якраз таки Зеленському на стіл карти, звідки буде нападіння російської армії, звідки нас будуть окупувати, денацифіковувати і знищувати мільйон активних людей, які тим чи іншим способом були засвідчені, наприклад, на майданівських подіях, от влада наша виходила на публіку, ходили направо на владу до Наталки Мосійчук і там публічно запевняли, що у нас ніяких проблем із територією Білорусі не буде. Я от пам'ятаю, був тодішній виступ тоді чинного міністра оборони Резнікова, який говорив про те, що йому телефонував Хрєнін, чи він телефонував Хрєніну, це був такий високопоставлений військовий білоруський тодішній, і всі вони там обіцяли, що Лукашенко от точно не надасть свою територію, і точно Білорусь не буде нападати якраз таки на північ України. Але все це не завадило буквально за кілька днів після вторгнення оцьому вусатому Олександру Григоровичу вийти на публіку і розповідати потім те, що насправді Україна нібито готувала напад на територію Білорусі, а Білорусь що? Білорусь просто зробила такий превентивний напад, і це подарувало нам ще один мем, який звучить

ці, які зараз чинні в Республіці Білорусь. І тому не дарма наш локальний гауляйтер Володимир Сальдо, я нагадаю, що це херсонська скотина, яку, на жаль, не покарали після Майдану ще 2014 року, яка продовжила свою політичну кар'єру, який там обирався далі до всіх органів влади, на якого закривали очі, що, мовляв, та, ну, займається там людина проросійськими поглядами, нічого страшного, у нас мають бути різні політики, ми ж така багатовекторна країна, ми ж не можемо забороняти певні погляди. І от у 2025 році цей гауляйтер їздив із візитами до Мінська, зустрічався з Лукашенком і навіть пропонував йому такі пропозиції, від яких неможливо відмовитись. А звучала ця пропозиція дуже просто. Що, мовляв, от хай Білорусь бере шматки окупованого там Азовського узбережжя, розвиває свій там туризм, і таким чином було намагання російських окупантів через роту цього Сальдо затягувати Білорусь в цю окупацію українських територій все більше і більше. Російська Федерація ніколи не приховувала оці всі 4 з гаком роки повномасштабного вторгнення, що ну, їй мало бути одній країні агресора. Вони хочуть і Білорусь втягнути по максимуму у цю агресію. Щоб потім, коли раптом колись дійде до Гааги, якщо хтось доживе до цього судового процесу, щоб на лавах підсудних сиділи не лише росіяни, а і представники влади Лукашенка. От. І все це дуже неспроста, тому що саме через такі потуги нинішня Білорусь постійно стає плацдармом для різноманітних російських лякалок. І неодноразово то там ядеркою намагалися полякати з території Білорусі. Але тут варто зауважити, що, на щастя, є така країна, як Китай, яка використовує територію Білорусі як таке вікно можливостей і вікно входу всіх своїх торгівельних шляхів уже безпосередньо на території Європейського Союзу, то оцей пил і угар про те, що буде якесь ядерне нападіння із території Білорусі, воно на деякий час пригасло, і зараз, такими словами, до речі, всі ці спікери з Білорусі так сильно не розкидаються, тому що так можна втратити і підтримку Китаю, і китайські інвестиції. Але лишається оця реальна загроза з ретрансляторами, які справді дуже і дуже допомагають коригувати удари по нашому тилу, і допомагають Російській Федерації, коли от є масований оцей наліт із різноманітними ракетами, із різноманітними дронами, наносити величезні удари і ущерби по наших тилах. Коли спеціально виносяться спальні райони, коли спеціально Російська Федерація стирає нашу історичну національну ідентичність, щоб потім заявляти, що ну, а що таке Україна? Це якась така безлика країна, взагалі без історії, там культурка дуже маленька, що то за неї кипішувати? Це щось таке, як росіяни, тільки ще похуже, селянська нація. І таким чином ще і оці ретранслятори допомагають коригувати удари по великих хабах логістичних, по наших виробництвах, які заховані глибоко в тилу, і, наприклад, по таких компаніях, як «Нова пошта», «Розетка», які дуже активно допомагають оперативно доставляти ті чи інші товари. І таким чином є підтримування нормального життя і комунікації навіть на тих територіях, які дуже близько знаходяться або до кордонів Білорусі і Росії, або є такими вже прифронтовими територіями. Тому після цієї історії з ретрансляторами, яка вже вийшла на дуже серйозний рівень, і коли про неї вперше заговорив Володимир Зеленський кілька тижнів тому, коли він вперше сказав, що якщо Білорусь не порішає щось із цими ретрансляторами, ми будемо просити наші сили оборони покращити ці ретрансляції вже безпосередньо на території Білорусі. І виявилося, що з Лукашенком не треба цілуватися в губи, не треба запрошувати його до українського міста Житомир і просто займатися таким шантажем і говорити, що у нас теж є зуби і ми можемо їх показати. І хоча поки Лукашенко не демонтував ці ретранслятори, те, що вони хоча б вимкнені, це слава тобі Боже. І тут є ще один такий дуже важливий нюанс, про який я не можу не згадати. Саме на цьому тижні головнокомандувач Збройних сил України

0: Він Олександр Сирський заявив, що для можливого нападу і відбиття його, якщо він буде з території Білорусі, нам потрібно формувати нові бригади. І от наш Барс, це позивний Сирського, він дав таку оцінку, що противник, саме Російська Федерація, постійно адаптує свої плани і хоче розтягнути і відтягнути наші сили, і відповідно цього року вже Російська Федерація може створити нові там 5 бригад і дивізій. І вони якраз і будуть нависати над нашими північними кордонами і лякати, що ось-ось ми повторимо те, що у нас ми пробували зробити в лютому 2022 році, а саме вийти на столичний регіон і піти маршем на Київ. І от тепер, виявляється, ми створюємо бригади, щоб оборонятися ще і з території Білорусі. І от, знаєте, є такий дуже важливий нюанс. Нам тривалий час розповідали про дуже екологічні продукти із Білорусі, про те, що це дуже мирна країна, що білоруси, вони настільки мирні, що ну, от хатня миша несе більше загрозу, ніж цей північний сусід. І тут я знову повертаюся до того візиту Лукашенка до Житомира в 2019 році, і як ми умаслювали Білорусь тим, що ми теж дуже мирна країна і дуже братський народ. Тут варто нагадати один дуже цікавий кейс нашого Міноборони. Але від вересня 2019 року, коли якраз таки ми, щоб догодити Лукашенку, щоб умаслити під його приїзд, розігнали одну дуже цікаву військову частину, а саме танковий батальйон десантно-штурмових військ, який був розташований у районі міста Овруч Житомирської області. Що цікаво, тривалий час наша чинна українська влада намагалася вдати, що нічого такого не було, що нам це просто здалося і ніяких таких батальйонів там не існувало, але у 2023 році, уже коли про це дуже багато писали і в Твіттері, і в Фейсбуці, наші очільники визнали, що така директива від 13 вересня 2019 року таки була. І навіть було повідомлення від народного депутата Європейської солідарності Володимира Ар'єва, який знайшов цікаву інформацію про те, що, по суті, оця військова частина танкова, це була єдина велика військова частина, розташована неподалік траси, якою у лютому 2022 року йшли окупанти і намагалися продертися до української столиці міста Києва. Тому це наука нам про те, що коли є такі сусіди, якщо ці сусіди повністю залежні від таких країн, як Російська Федерація, то з ними треба не цілуватися, не обійматися і не знищувати наші військові частини боєздатні, які знаходяться поблизу дуже важливих трас, а створювати нові бригади, як, наприклад, пропонує Сирський. І всерйоз готуватися до укріплення північного кордону, який тривалий час. Взагалі, там навіть проволоки серйозної не було. І я пригадую одну розмову з одним нашим крутим українським контррозвідником незадовго до повномасштабного вторгнення, який їздив з візитом в Чорнобильську зону. І там наші місцеві прикордонники теж вважали, що ніякого нападу з боку Білорусі не буде. Все це казки і взагалі нам, білорусів, нічого боятися. Але виявилося, що нас перехитрили, і з території Білорусі пішли таки росіяни. Тут же важлива інформація прозвучала від Зеленського про те, а що саме на території Білорусі зараз зводить Російська Федерація для посилення позицій свого так званого СВО на Україні. А саме вони зараз будують там різну інфраструктуру доріг і бази зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Причому, якщо так подивитися, то ці бази не мають жодного ніякого сенсу, тому що там немає таких великих агломерацій. Це просто інфраструктура для військових. І от те, що озвучив Зеленський, це якраз прикордонні напрямки Кобринь-Ковель, Іванове-Маневичі, Луне-Царне, Речиця-Коростень та Гомель-Чернігів. І це насправді допомагає Російській Федерації наповнювати страшилками інформаційний простір, зберігати паливно-мастильні матеріали, розуміючи, що, можливо, по території Білорусі, тому що це там неявна сторона агресії, сили безпілотних систем може і не вдарять. Це тобі не російське НПЗ, десь глибоко в тилу російському, або на території окупованих наших територій. Інфраструктури доріг теж зрозуміло чому, тому що танки і всі ці машини вони дуже люблять якраз, коли зроблено по-дорогому і по-багатому. За іронією долі, якраз на території України, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, дуже часто ці танки окупантів якраз їхали по тих дорогах, які відбудували в рамках програми, яка називалася «Велике будівництво». Ну і бази зберігання боєприпасів – це теж заради того, щоб у там правильні моменти, коли в Росії щось не виходить на фронті, завжди вийшов якийсь Пісков і сказав, ви знаєте, в нас же ж там є ядерне оружие, і ми можемо вдарити з території там Білорусі чи якось так, щоб тиснути на нас психологічно і вимолювати піти на якісь поступки. Спочатку політичні, потім територіальні, а потім і в гуманітарному питанні. От все те, що називається, що про що говорять росіяни, дух анкоріджа і щось в такому сенсі. Тому історія з Білорусі, вона дуже повчальна, яка вкотре показує те, що не можна бути просто президентом мирної країни і намагатися переграти якогось авторитарного лідера лише тим, що ти копіюєш його поведінку. Цей авторитарний лідер за 25 згак, навіть там під 30 років повноважень Лукашенка, звик сидіти на трьох стільцях, періодично міняти свої погляди, дружити одночасно із зі Сполученими Штатами Америки, дружити із Китаєм, брати гроші у Російській Федерації і в правильний вигляд навіть можна видавати себе жертву. Але це не означає, що ця територія не несе загрози для тебе персонально і, безумовно, знищувати якісь військові частини на догоду, щоб Лукашенко приїздив до Житомира, неможливо. Тому що, якщо ми будемо знищувати наші військові частини, знищувати наші батальйони на догоду якомусь агресору, то так може виявитися, що через деякий час та чи інша країна, той чи інший агресор скажуть, а це взагалі наша територія, ми забираємо цю землю. Тим паче, всі ці окупанти неодноразово умаслювали Лукашенка і лишається лише здогадуватись, про що, наприклад, Путін говорив Лукашенку, коли вони зустрічалися цими днями. Зараз подробиць немає, але очевидно, що це було теж ушатування Лукашенка доєднатися до агресії, до тиску на територію України і брати участь у агресії проти України вже більш активно. А стосовно Зеленського, тут дуже цікаво, наскільки він переосмислив свої минулі захоплення і чи хоче він надалі копіювати оці практики і поведінкові якісь моменти саме Олександра Григоровича Лукашенка. І тут же хочеться сказати, що українці теж були в полоні оцих ілюзій. Це частково через те, що Білорусь вміла дуже грамотно працювати із медійним полем і створювати оці лекала про дуже чистий Мінськ, про дуже гарну згущівку, про дуже класні екологічні дороги, про неймовірно красиві ферми, про те, що уклад життя за Лукашенка – це саме те, що потрібно українцям. І через те, що українці якраз захоплювалися Лукашенком, дуже явно, буквально під повномасштабне вторгнення, лише після того, коли стало очевидно, що з території Білорусі йде загроза і від білоруських кордонів до Києва дуже і дуже невелика відстань, це тобі не від Донбасу пертися на Київ. Лише тоді до багатьох пройшло таке прозріння, що, очевидно, не варто загравати із таким ворогом. І якщо ти хочеш зберегти свою незалежність, якщо ти не хочеш, щоб у тебе ще хтось відкусив землі, то потрібно укріплюватися, дбати про свою армію і ніяким чином не знищувати танкові військові частини, якщо вони стоять на стратегічних трасах. Отакий дуже сумний урок про те, як ми недооцінювали своїх сусідів і згодом попали на свою удочку. І от коли ми зараз намагаємося оцінити того чи іншого сусіда, те чи інше загострення, яке періодично відбувається з тією чи іншою країною на тлі історичних непорозумінь чи на тлі банальної українофобії, як це було з Угорщиною буквально недавно, коли у них були парламентські вибори, і Орбан хотів якраз натиснути на найтупіший електорат, який хотів всі свої проблеми перекласти на плечі українців і на чисто українське питання, так робити не можна. А стосовно Лукашенка, будемо слідкувати далі, куди заведе оце бажання Олександра Григоровича виторгувати відміну якогось санкцій у Дональда Трампа, зберегти оці торгівельні шляхи і кредити від Китаю і намагання бути таким ремісничим цехом і запасною військовою базою для Російської Федерації. Але знову ж таки, от ми тривалий час думали, що там умовні сарни чи коваль – це от глибокий тил, але виявляється, що не зовсім. І оця інформація, яку озвучив Зеленський, про те, що буквально там, на невеликій відстані, росіяни будують оці бази паливно-мастильних матеріалів і бази, де зберігаються боєприпаси, це теж має змусити думати тамтешніх жителів, що безпечного тилу тепер ніде немає. Вороги скрізь, вороги хочуть знищити твою незалежність, і ворогом муляє те, що навіть після 12 років цієї війни, яку нам нав'язала Російська Федерація, ти живеш, ти розвиваєшся і ти існуєш. Отакі перші висновки, які можна так підвести після загострення оцих білорусько-українських відносин і нових деталей, які нарешті почав видавати Володимир Зеленський. І це дуже корисно, тому що про ті ж самі ретранслятори не публічно вже писали і говорили давно, але офіційна інформація з'явилася саме цього тижня. Зараз пропоную сходити на рекламу, а далі ми поговоримо про користь ударів по тилах Російської Федерації, як воно впливає на настрої російського населення, як вони, до речі, всерйоз готуються до того, що ці удари будуть всерйоз і надовго, і поговоримо про вічне українське питання – корупцію близького оточення Зеленського. Тому що ще один корупціонер може невдовзі вийти у нас під заставу.
1: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Сотні кілограмів сили, які рухаються завдяки тобі. Бери контроль. Підписуй троновий контракт для 18-24-річних. Технологічна зброя. Гарантований мільйон. Чіткі терміни служби. Це не для всіх, але точно для тебе.
7: Всім привіт, друзі, на каналі «Еспресо» знову. Це Марина Данилюк-Ермолаєва. Тепер про головне, підсумки. І в цій частині ми поговоримо про Крим і про те, наскільки корисні наші удари, які призводять до блокади Криму, коли, по суті, це вже не півострів, а острів. Чому, до речі, працює те, що називається Керченський міст? І як, до речі, блокування окупованого півострову безпосередньо впливає на фронт і просування російських окупаційних військ, наприклад, на Донбасі чи на півдні? Тому що я нагадаю, що росіяни тривали же час, розповідали про те, що їм дуже нужна от ця Херсонська і Запорізька область, включаючи та Запоріжжя, тому що ми ж записали це в Конституцію. Отже, тут важливий момент полягає в тому, що президент Зеленський вийшов і озвучив дуже важливу тезу про те, що він затвердив таку собі 40-денну операцію впливу на державу агресора заради спонукання до закінчення війни. І от там так коротко пройшла інформація про те, що в рамках цієї 40-денної операції він послухав доповіді генерал-майора Євгена Хмари щодо результатів СБУ. А, до речі, тут варто підкреслити, що пан Хмара – це дуже високопрофесійний фахівець СБУ, який, до речі, вже сформувався під час оцього намагання Російської Федерації нас окупувати. Тобто це не кабінетний якийсь генерал, не людина, яка там бігала і намагалася вибити з когось грошей, це якраз генерал війни. І послухавши і Альфу про те, що там у нас з планами далекобійних санкцій і санкцій середньої дальності, які ми бачимо ледве не щодня в ефірі. І от в рамках цієї операції варто звернути увагу на дуже важливу подію, яка трапилася, і головні герої, які це зробили, це наші ССО. Знаєте, дуже приємно, коли десь там паралельні реальності, існують суперечки із сусідньою країною, такою як Польща, як там нам називати наші підрозділи ССО, чи варто там тягнути ім'я героїв УПА і взагалі там згадувати всу і Бандеру. Наші підрозділи ССО не втручаються у всі ці розмови, вони просто мовчки, тихо і ефектно роблять свою роботу. І цього тижня вони зробили одну дуже важливу річ. Знищили міст через Північно-Кримський канал і пропоную насолодитися цими неймовірними кадрами.

0: Чому це важливо? По-перше, ми радіємо, коли наші сили оборони виносять будь-яку інфраструктуру ворога, яка допомагає їм перевозити живих окупантів і всі ті речі, які потім летять на голови наших солдат, які сидять безпосередньо на нашій лінії фронту. І оцей міст, він важливий, тому що таким чином ми утруднюємо доставку боєприпасів і всього іншого якраз таки залізничним шляхом. Чи зможуть це відновити росіяни найближчим часом? От тут є певні нюанси, тому що в теорії так, тому що все це залізничне полотно, воно кладеться досить легко, але на практиці не зовсім. Тому що таким чином наші сили спеціальних операцій показують, що оця територія під вогневим контролем, і там уже інженерні війська саме російських окупантів мають тричі подумати, чи хочуть вони лізти на цю територію, як їм прокладати цю залізницю, і вони дуже чітко розуміють, що вони видимі для наших сил. Тому цілком ймовірно, що щось там будуть відновлювати, але найцікавіше, що ми тепер цих окупантів будемо чітко бачити, і нічого не буде заважати нам наносити нові удари. Тим паче, якщо зараз почитати західну пресу і, що найважливіше, звернути увагу на певні заяви і Дональда Трампа, і його близького оточення, тих людей, які приймають рішення в Пентагоні, вони зараз цілком схвалюють всі ці далекобійні санкції, які чинить держава Україна. І треба користуватися цим вікном можливостей, коли Дональд Трамп і його оточення не повернули вектор своєї там позиції на 180 градусів і не почали знову там розповідати про те, як вони будуть міритися з Путіним і ділити мільярди, і робити фантастичні бізнес-діл, і ділити всі ці мінерали, які лежать на території Російської Федерації. Другий момент. Він теж дуже важливий. Російські гауляйтери Криму, безпосередньо ті, які приїхали з території Росії, ставали там псевдомерами українських окупованих міст. І навіть наш колишній, прости господи, громадянин, а нині державний зрадник ще з 2014 року Аксьонов, вони ввели зараз надзвичайний стан на півострові Крим. І виявляється, що ніхто вже нікуди не їде, ніяких діточок в Артек не запрошують. Навпаки, кажуть, хто там і їхав в Артек, розвертайтеся на півдорозі і їдьте там, розважайтесь на території російської сторони і їдьте на ті моря, які є російськими. Ну і безумовно, що дуже важливо, в Криму переполох. Тому що тамтешні люди, якщо їх можна так назвати, особливо якщо це росіяни, а не там навіть наші колишні громадяни, які вирішили, що удобно жити під окупацією, в них зараз величезний переполох, і вони звикають жити в новій реальності, коли а, ти уже фактично острів, про тебе вже не піклуються, і тим паче в російських медіа з'являється все більше таких думок про те, що ну, Крим – це щось далеке, да? І хай там самі розбираються, що там в них по світлу і бензину. А от Москва – це у нас серйозний регіон, і треба, щоб в Москві, в першу чергу, було безперебійне постачання дизпалива, бензину і світла. А що там відбувається в Криму – це взагалі і наше питання. Якщо так далі піде, то я не виключаю, що дуже скоро російські пропагандисти, різні там Латинін і Собчак будуть говорити, що а взагалі Крим – це відповідальність України, і це Україна винувата, що щось там типа окупувало чи пішло до території Росії, ми за це не несемо відповідальність, і тим паче це Україна там хай розбирається, по кому вона наносить такі далекобійні санкції. До речі, що дуже важливо, от буквально днями Юлія Латиніна, яку тривалий час у нас обожнювали вмикати в різні там ютуб-канали, на ефіри, дискутували наші топові спікери, дискутував навіть Міша Подоляк, я пам'ятаю, не вилазив з її ефірів, почала натякати про те, що аж що же та Україна б'ють по своїх українських гражданах в Криму. Тобто, ну, намагаються вже видати, що Крим ніхто і не окупував у 2014 році, просто воно само так вийшло, і Україна тепер хай розбирається, хто там по кому і чому б'є. І отут дуже важливі сталися дві події, точніше, один вихід того мужчини, якого, який називає себе губернатор Севастополя, звати його Міхаїл Розважаєв, і якраз таки у цього нашого державного зрадника Аксьонова. Отже, вони вийшли разом і сказали, що ситуація із забезпеченням Криму електроенергією дуже тяжка, і ведуться ремонтні роботи, ви там потерпіть, посидимо без світла, посидимо трошки там за графіками. Ну, от така складна у нас ситуація. Аксьонов вже ж почав пояснювати, що так, у нас там введений режим надзвичайної ситуації, але поки не буде ніякої комендантської години, що поки у нас там просто надзвичайна ситуація, бо таким чином ми спрощуємо деякі процедури, можемо там закуповувати деякі ресурси і те, що він каже, снабжати об'єкти жизнеобезпечення електроенергії. В Криму і особливо в Севастополі справді із четверга вже діють ці графіки відключень енергетики. І, що цікаво, як вони там самі кажуть, рішення прийнято по указанню системного оператора для ліквідації перегрузки в енергосітях. І отут дуже важливо, що це трапилося в Севастополі. Росіяни тривалий час будували міф, що Севастополь – це город руської слави, город руських моряків, така собі військово-морська база, про яку вони довго мріяли, і спочатку там в 90-х, 2000-х виманювали нам продовження оренди, і вилилося це, на жаль, в ці харківські угоди, коли росіяни пообіцяли нам дешевий руський газ, а взамін змусили нас продовжити перебування, по суті, своїх окупаційних військ на території українського півострова, особливо в Севастополі. І це дозволило росіянам за 4, навіть за 3,5 роки до руської весни в Криму цілком легально перекидати свої сили і розбудовувати військову базу. Причому це відбувалося абсолютно під носом тодішньої української влади, на чолі якої сидів Віктор Янукович, і купа людей з російським громадянством, які працювали, до речі, міністрами внутрішніх справ, очолювали СБУ, і все це здавалося легко, природньо і абсолютно нормально. А тепер в Севастополі не просто відключають світло і подають його за графіками, а от є такий дуже важливий момент. В Севастополі водіям комунального транспорту почали видавати бронежилети. От можемо подивитись одну панянку, водійку тролейбуса, яка розповідає про те, що тепер на роботу вона їздить в бронежилеті.
1: Звичний день водителя тролейбуса в Севастополі.

0: І отут, знаєте, є певна така іронія, навіть сарказм долі. Росіяни спеціально наносять удари по громадському транспорту, коли ви знаходитеся в прифронтових територіях або в таких нещасних прифронтових містах, як Херсон, Запоріжжя або Харків. От там полювати дронами за водієм маршрутки чи місцевого тролейбуса – це саме те, що обожнюють робити росіяни. А тепер виявляється, коли долітають до вас наші українські дрони, то це дуже страшно. То ми боїмося, що українські дрони будуть полювати за місцевими тролейбусами, і було ухвалено просто геніальне рішення – надавати бронежилети. Хоча насправді нас якраз водії тролейбусів, особливо там такі панянки, не цікавлять, нас цікавлять всі ці штаби, де засідають люди, які безпосередньо обстрілюють наші території, нищать наші цивільні міста і вбивають людей цілими під'їздами в великих українських містах, як Дніпро чи Київ. Таке вже було неодноразово. Коли так обстріляли, а потім на наступний ранок відкриваєш ці російські телеграм-канали, а там просто радощів неймовірна кількість, що поубивали дітей, які спали в своїх ліжках. Або є ще багато відео зараз, як обичні росіяни шукають позитив у тому, що у них немає світла. І виглядає це просто неймовірно. Виявляється, що росіяни мають пережити певні періоди без світла, тому що так вони становяться сплоченні.
1: Хочу обратиться к нашему братскому народу. У нас сегодня в Ялте не было света. Так вот, вы там радуетесь, что мы тут без света сидим, что нам как-то плохо. Но что хочу сказать. Мы прекрасно провели время с соседями. Все вышли на улицу, болтали, смеялись, дети катались на велосипедах, мы зажгли свечки, у кого-то фонарики были. Поэтому как бы, ну, никто вообще здесь не расстроен. Поэтому вы зря стараетесь. Чем больше вы стараетесь, тем мы больше сплоченнее становимся, вы не поверите. А сплоченность народа да, это очень сильная энергия, поэтому, мои дорогие, ну хотя кому я это объясняю? Я вам что говорю, что не говорю, у вас все Украина, це Украина, Крым, це Украина, Крым, це Украина. Я вот вас слушаю, и вот знаете, я просто понять не могу, ну вы реально не догоняете, что люди, которые жили здесь, в Крыму, они своими ножками пошли и проголосовали за то, чтобы прийти к России. Вы реально этого не догоняете? Вы реально думаете, что пришла тут армия, всех оккупировала и заставила это сделать? Вы реально так думаете? Вы, пожалуйста, приедьте, посмотрите, как ваши же собратья, с которыми вы не общаетесь, ходят здесь счастливые, улыбаются и рады, что они теперь Россия. Вы что, ну, вы его серьезно вообще не догоняете? Ну, хотя, знаете, я знаю, что вас там травили водой и очень сильно меняли вам сознание, поэтому, скорее всего, вам хер что докажешь. Но, тем не менее, просто хочу сказать, что сегодня света не было, но мы счастливы, у нас все хорошо, все прекрасно, а и мы продолжаем жить свою лучшую жизнь. А вы там своей желчью, злобой давитесь, сидите.
0: И вот тут, знаете, є теж така певна ностальгія за тими часами, особливо за першим етапом АТО, коли, пам'ятаєте, у нашому просторі було чимало дискусій, чи треба обстрілювати Крим, чи треба влаштовувати пекло окупантам. Тим окупантам, які почали масово переселятись на український півострів, і влаштовувати там комфортну, уютну Росію, але в субтропіках. Особливо на південному березі Криму. І от тоді знаходилось дуже багато українських політиків, навіть з нашого табору нацдемів, які казали, та не потрібно нам влаштовувати блокаду, то там же наші люди, там же наші громадяни. І взагалі, буквально до повномасштабного вторгнення була купа ідей постачати навіть воду до Криму, тому що люди ж дуже пити хочуть, просто і знімагають від жари. Причому, що найцікавіше, уже тоді експерти і дослідники, які предметно займаються цим питанням, постійно підкреслювали, що ця вода потрібна не для якихось там салаг, які живуть в хрущах. Ця вода потрібна для тих нових агломерацій, які виростають поблизу військових баз старих, де почали там активно заселятися і ще більше насичуватися, концентруватися ФСБшники різноманітні і військові із території Російської Федерації. А їхнім, до речі, новоприбулим сім'ям, яких там з'явилося дуже немало. І в тому числі в тому ж Севастополі. Там виросли цілі мікрорайони якраз таки нових русських окупантів, які вирішили жити в гарному місці біля моря. І тепер виявляється, що їх просто треба викурювати дронами, влаштовувати їм все те, що вони влаштовують українцям багато років поспіль. Коли у тебе жара, обстрілюють твою інфраструктуру і радіють, що в тебе там не працює ні кондиціонер, ні холодильник. Коли ти навіть поїсти не можеш, тому що твоя їжа псується. Коли в тебе лютий холод, тебе обстрілюють, виносять всі енергетичні кола довкола Києва і потім радіють, що, боже ж, Київ замерзне. Отже ж, цим же ж киянам не буде де жити. Так от виявляється, що працюють якраз дзеркальні далекобійні санкції, коли ми робимо те, що вони роблять нам. І, здається, тут ми знайшли слабку таку місцину оцих росіян і навіть наших колаборантів, які вирішили, що жити під Росією теж удобно. Вони бояться всіх тих незручностей, які вони звикли влаштовувати українцям. Коли у тебе немає світла, коли в тебе немає води, коли твій автобус не їде, тому що немає дизельного палива і бензину, і коли у тебе дорожчий бензин. От, до речі, тут варто сказати, що у росіян це больова точка, вони звикли, що вони така країна, бензоколонка, і, відповідно, це вони всіх можуть залити своїм бензином. А тепер все більше з'являється відео, де росіяни на автомобілях, це умовний середній клас, бідкаються над тим, що вони не можуть заправлятися, як коли бензин коштує 200 рублів. Оце їхня слабка точка. А ще слабка

0: Точка в тому, що є офіційні повідомлення, що Російська Федерація збирається закуповувати цей бензин якраз таки в Індії. А це означає, що Індії вона буде продавати сиру нафту, але закуповувати бензин. Тобто ніякого бензина в Москві для москвичей вже не буде. Тому далекобійні санкції по-українськи, вони працюють, і хотілося б, щоб вони тривали більше 40 анонсованих днів того змушування до миру, яке оголосив якраз таки Володимир Зеленський. Але якщо вже ми заговорили про Зеленського, не все добре в нашому королівстві, тому що є така справа, як Мендічгейт, це слабке місце самого Володимира Зеленського, і, на жаль, ми спостерігали дуже некрасиву історію, як збирали величезну заставу за Андрія Єрмака, улюбленого менеджера Володимира Зеленського. І тоді навіть дійшло до того, що український відомий футболіст Сергій Ребров вніс там мільйони заради того, щоб його друг не тумився в Лук'янівському СІЗО. І от тиждень, який до нас прийде, може подарувати нам ще одну дуже резонансну історію. Справа в тому, що є такий Герман Галущенко, він теж засвідчений на цих плівках Міндіча. Це людина, яка хотіла будь-якою ціною купити те, що називається болгарські блоки російські для нашої Хмельницької атомної електростанції. Так от, цей товариш може вийти якраз таки із СІЗО, тому що станом на нинішні вихідні стало відомо, що із 150 мільйонів застави за нього внесли уже 105 мільйонів. І цілком ймовірно, я так підозрюю, що це у Германа Галущенка такі хороші куми, які могли скинутись.
1: А скажіть, будь ласка, на які кошти ваш син Максим в Швейцарії вчиться? Бо там різ за борщ, де були ларні різи. Всім дуже цікаво це. Там один конце, ви ж далі всі мої діти. Да? Там я навіть сам не знаю, що тільки там є цього цікавого про них. Да? Але питання дивиться, там різні люди платили, да? І платив і хрещений батько перший рік. Потім друга людина теж родиш. За сина? Да. Тому це і потім там дійсно частина коштів були з того, ну, з тих компаній, але це ті кошти, які як прибуток спільно діє. Ну, дивіться, це, кажіть, золото хрещений батько вашого сина платив по 200 тисяч доларів на рік за навчання, але не 200 тисяч.
2: А скільки, яка сума?
1: Але, дивіться, він, да, платив. Він має статус. Тож питання в тому, що, ну, питання не в тому, скільки це коштує, питання в тому, чи ти, ну, маєш ларані ці кошти, чи ні. То питання ж зараз не в сумі, питання в тому, що, а можеш сказати, хто ваш пінг, хто? Ну, я не буду без нього, ну, це не корито. У мене багато кумів, ну, не складати з дітей, помагав. Вони всі замутні.
0: Але ні, не просто куми. Там уже, до речі, джерела Радіо Свободи і проєкту «Схем» з'ясували, що ж це такі за куми. Виявляється, це знову оця практика таких одноденних компаній, які раніше не отримували надприбутки, але в них звідкись взялися потім десятки мільйонів, які вони можуть отак вийняти з свого обороту і принести за заставу для Германа Галущенка. Наприклад, одна із компаній Tetras Optima внесла найбільшу суму 54 мільйони гривень. Що це за компанія? В 2023 році вносила фінансовий звіт про прибуток, він становив 35 тисяч 600 гривень. Більше того, ця компанія уже в цьому році була фігурантом у справі про стягнення податкового боргу в розмірі майже 4 тисячі гривень. Тобто у компанії не було 4 тисячі гривень, щоб заплатити податки, але є 54 мільйони гривень, щоб внести за Германа Галущенка. Або є ще такі компанії, як Гірен Контракст, така складна назва, заснована вона в 2024 році, внесла вона 46 мільйонів гривень, і основний вид діяльності – торгує вона водопровідним та опалювальним устаткуванням. І знаєте, це було смішно, коли вносились так перші заяви за фігурантів Міндічгейту, але зараз це вже далеко не смішно.

Тому що є певна тенденція, коли створюють спеціально такі компанії одноденки, вносять величезні суми, і таким чином виявляється, що в Україні нелегально і неофіційно в подушках, в матрацах, в скляних банках імені Чауса можна знайти феноменальну кількість готівки, яку ти можеш внести за свого другана. Щоб твій друган не сидів у СІЗО і почувався білою і прозорою людиною. І міг ходити на якісь інтерв'ю і розповідати про те, що він взагалі не винуватий і не знає такого персонажа, як Тимур Міндіч. Тому я цілком прогнозую, що наступного тижня зберуть заставу за Германа Галущенка, і ми побачимо ще одного фігуранта, який вийде на волю і цілком, ймовірно, спробує зробити те, що він пробував зробити у лютому 2026 року. Зробити вигляд, що він багатодітний тато, дуже турботливий, і спробувати виїхати за кордон. Тому це теж історія про те, що, нахвалюючи за певні речі Володимира Зеленського, ми не маємо забувати про корупцію у близькому оточенні Володимира Зеленського. І дуже чітко слідкувати за тим, щоб корупціонери несли покарання, щоб справа Міндічгейта, вона десь там не забулася і не загубилася, і щоб все-таки Україна показувала, що вона готова боротися з корупцією. Тому що насправді немає нічого гіршого, коли якісь сусіди, у яких є у самих корупційні проблеми, як то Угорщина, неодноразово заявляли нам, що у вас ж така корупція, ви не готові до Європейського Союзу, взагалі забудьте, куди вам з вашим рилом рипаться все Європейський Союз. Тому, враховуючи, що сьогодні не просто неділя, а ще й святковий день, День Конституції України, я хочу сказати дуже просту річ, що незалежність, вона ніколи не дається просто так. Наш суверенітет ми виборювали дуже довго, ми маємо пам'ятати кожного нашого героя і дякувати, і називати його іменем все, що ми захочемо. Але і якісь потуги боротьби з корупцією ми маємо показувати, тому що це якраз наш білий білет, який може нас привести до цивілізації і не дати нам скотитися назад в те болото, в яке нас постійно тягнули наші, прости господи, братні народи, як Росія і Білорусь. На цьому дякую всім за увагу. Це був проєкт «Тепер про головні підсумки» Марини Донель-Кермлаєва. І це були суб'єктивні підсумки про те, що було важливо на цьому тижні і на що варто звернути увагу найближчим часом. Всім дякую. Бережіть себе.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставку. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так? Можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі. Дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Батареї в полі залишились місцем. Сьогодні працюють поодинокі вкопані стволи. Кожна гармата автономна. Але вціліти та влучити самотужки неможливо. Замість класичної роботи минулих років зараз працюють командно. Артилерія, безпілотні системи і підрозділи РЕБ, що перетворюють цю трійку на потужний вогневий комплекс.
4: Зараз одна бойова одиниця набагато стала міцніше і, як би сказати, незалежна від всіх інших. Тобто тебе коригують, ти сам себе можеш відкоригувати, тому що зараз, от, наприклад, навчання проходять, тебе вчать не тільки, як, щоб ти там сам стріляв, але ж ти ж сам можеш і коригувати свій вогонь і так далі. Тобто тебе як вчать міні-соба ще з тебе роблять, щоб ти був незалежний не від кого, щоб сам міг порахувати свої похибки, координати і так далі. У нас без допомоги розвідувательних БПЛА не відбувається коригування вогню. Тобто в нашому підрозділі є та безпілотних систем, тобто розвідки, це крило, їм відбувається коригування вогню.
3: Задля синхронізації дій постійно відбуваються спільні тренування на полігоні. Дії відпрацьовуються до найменших деталей, адже процес роботи артилерії повністю змінився з появою БПЛА.
4: На даний час це відбувається як злагодження у кожному підрозділі, так і злагодження разом всіх підрозділів. Тобто, якщо ми кожен злагодимось окремо, у нас не буде взаємодії між собою. Тобто ми маємо особисто і безпосередньо перебувати разом. Тобто він як наш розвідник нашого підрозділу має коригувати вогонь.
5: На злагодженні ми можемо побачити, помітити якісь недоліки, їх полагодити, щоб було поєднання усіх сил, так би мовити, і безпосередньо вести потім добру роботу там вже на передовій.
4: Якщо БПЛА не коригує вогонь, тобто ми не влучаємо у ціль. Якщо все взаємодіє разом, ми точечно уражаємо ціль.
5: І саме головне те, що, наприклад, якщо ось уночі чи при поганій видимості, то можна зробити як? У будь-якого мавіка є тепловізор, і просто це буде дійсно остаточно ураження у ціль.
6: Артилерійський підрозділ функціонує так само, як, можна сказати, механічний годинник. Якщо якийсь там механізм в нього забрати, він буде вже не функціонувати. Саме артилерія спільними зусиллями там з ударними групами БПЛА, розвідувальними БПЛА наносить непогане, досить ефективне вогневе ураження противнику. Коли вже почали застосовуватись досить широко там мавіки і різні підрозділи БПЛА, і тоді вже стало дуже легко наносити вогневе ураження противнику. Ти вже бачиш, куди падає той снаряд, ти вже досить ефективніше будеш враховувати коректури. І, це пришвидшує процес і зменшує витрату кількості боєприпасів на ураження противнику.
5: Я вам скажу, що коли я починав тільки служити, у 23-му році я був у піхоті, і на нас сильно піхотська арта тиснула, і ми передали, що ми потребуємо конкретної вогневої міці, і наша арта почала дуже добре, дуже вцільно стріляти, і влучила у їх, коротше кажучи, цей арсенал, там, де вони увесь день наносили боєснаряди.
4: Ну, як-не-як, це ворог, вони окупанти, вони лізуть на нашу рідну землю. Коли ми їх знищуємо, це маленьке свято для всіх нас.
3: Попри стрімкий розвиток безпілотних технологій, дрони не витіснили традиційні засоби ураження, а стали їхнім доповненням. Обмежений радіус дії, залежність від погоди та радіоелектронні завади показують, що артилерія залишається вагомою вогневою силою. Сучасна оборона тримається саме на балансі, коли

0: міці, тому що, ну, знаєте, 155-й калібр, чи, наприклад, ти там прив'яжеш, ну, що ти там можеш прив'язати, ну, максимум, наприклад, 120-ку, якщо дійсно якось її там зробити. А також, ну, FPV-дрон, він конкретно по легкій техніці та, звісно ж, піхоті.
1: Звичайно, що коли злагоджена робота проходить між артилерією і безпілотними системами, а якщо до цього всього ще й підключається РЕБ, коли ще й працює БПЛАшники, то вже при самому вогню по противнику, то, звичайно ж, ефективність зростає набагато більше.
0: Коли в них буде дійсно добре злагодження, то, ну, це буде поєднання, як тризуб наш, наприклад. Це така от міць буде.
1: На даному етапі цієї сучасної війни ми один без одного нікуди. Ми всі взаємодіємо між собою і, ну, завдяки діям кожного підрозділу ми ефективніше уражуємо противника.
2: Що стосовно РЕБа, зараз що у противника, що у нас застосовується там FPV на оптоволокні, це дійсно така проблемна історія в сучасній війні, що зараз з нею, ну, не знають просто-напросто, що зробити. Але так як зараз ці всі технології розвиваються, я думаю, це, ну, вони знайдуть вирішення цієї проблеми. Я думаю, немає нічого неможливого. І стосовно дронів-перехоплювачів, так само зараз дуже розвивається, так сказати, ця структура така маленька. І дійсно це теж добра штука, яка зараз, ну, так скажемо, вирішує проблему роботи артилерії.
3: Протистояння технологій на полі бою змінюється безперервно. Від перших мавіків до дронів на оптоволокні та зенітних перехоплювачів. Проте незмінною залишається математика війни. Перемагає не окремий інструмент, а скоординована, злагоджена система, де кожен її елемент відпрацьовує свої завдання.
4: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
1: Завантажуємо продукти забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все. Транспорт туди не ходить, їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
0: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
2: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад. Да? Ну, для мене це як підрозділ. Ну, для мене це так підрозділ.
0: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
3: В прошлом году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалось, спочатку не поняв, на ногу стать попитався, упав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет. Спустився обратно в нору і все. Дали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі залишились, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили ребами другу машину і всім утра вже евакуювали. Подзвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакали, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю?
0: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
3: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язь відбиваю, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка, там ще щось, або пропадає, картинка пропала, а нарка ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
0: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
2: Плюс це впливає ворожі впіві, так називаємо ждуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За 2 місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція. Так? Це певний результат.
0: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини – оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
4: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!

Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину

0: Ти живеш в ілюзії, що війна десь далеко, що вона не торкається тебе. Ми навчилися жити поруч із війною. Так, але дехто забув, що вона досі триває. Ця війна не десь, вона наша. І твоя теж. Не живи в ілюзії. Підтримуй, пам'ятай, дій. Війна не закінчиться без тебе.
1: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про холодні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Ширант. Добрий день. Очільник Кремля Владимир Путін заявив, що нібито Крим закликів щодо проведення зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, він отримав і нові пропозиції щодо припинення російської війни проти України. В пропагандистському інтерв'ю Путін заявив, що Київ нібито пропонував обмежити війну 4 областями. Тим часом глава польської розвідки Павел Шота вважає, що Росія може застосувати зелених чоловічків в Балті. Про заяви Путіна, про ситуацію в Росії і як це впливає на Україну, будемо говорити з нашим гостем, політологом, керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, добрий день, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Пане Вадиме, попри українські дрони і те, як вони успішно останнім часом залітають до Москви, в Кремлі йдуть на загострення. І ми бачимо балістичні дронові обстріли, навіть Кабан обстріляв Запоріжжя, а Трамп міняє думку, що то Путіна в Москві, а Путін тим часом кричить про перемогу. Пане Вадиме, чи це виглядає на бажання закінчувати війну, чи шукати якогось виходу, щоб продати поразку саме своїм людям в Росії?
2: Ну, перш за все, я вважаю, що нам ще рано говорити про поразку Російської Федерації. І, в принципі, попри те, що Україна справді має достатньо великі позитиви по перерізанню логістики на окупованих територіях, але тим не менше говорити про те, що росіяни вже вичерпали всі свої можливості, і росіяни не можуть далі воювати, ну це безумовно видавати бажане за дійсне. Якщо говорити про те, що хоче зараз Путін, Путін хоче продовжувати війну, Путін розуміє, що зараз він знаходиться не в найкращому переговорному стані, тобто в нього нема насправді якихось серйозних або суттєвих перемог, які можна було видати за речі, після яких Україна змушена буде сідати за стіл переговорів і виводити війська із Донбасу. Тому він, в принципі, говорить те, що він говорив весь час до цього часу. Він говорить, він повторює всі ті ж наративи, які він говорить останній рік, два, три. Він, не називаючи цілі, він не говорить про те, що всі цілі будуть досягнуті. Він, знову ж таки, говорить достатньо дивні речі, наприклад, про оточення українського групування біля Нового Оскола, хоча Новий Оскол – це взагалі-то Курщина, тобто чому там має бути оточено українське групування, я взагалі не розумію. Він розповідає про те, що ледве що завтра не буде захоплено Слов'янськ і Суми, що є теж абсолютно нісенітницею. Але, тим не менше, він для своєї аудиторії продає те, що насправді йому хотілося, щоб у нього було на столі. Але попри те, що він в 9 випадках із 10 бреше, я щойно вам називав ті моменти, про які він вчора в цьому інтерв'ю розповідав, але попри це він не збирається на сьогоднішній момент сідати за стіл переговорів.
1: Пане Вадиме, а як пояснити таку надзвичайну активність білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який зустрічається з Путіним, а це сталося зараз після того, як Україна йому пригрозила, не особисто Володимир Зеленський, він сідає за стіл з Путіним і швиденько їде в Китай і зустрічається з Сі Цзіньпіном. Про що свідчить така активність Лукашенки в тому трикутнику, там щось відбувається, на що ми мали би звернути увагу?
2: Ну, це безумовно, це геополітичний сум, насправді, у нас на очах, ну, де-факто відбувається. Тобто, що відбулося? Лукашенко поїхав до Москви, в Москві мав безпрецедентно довгі, судячи з цього, неймовірно складні переговори із Путіним. вперше взагалі за всі роки спілкування з Путіним вони не мали не те, що прес-реліза, вони не показали жодної фотографії із цієї зустрічі. Тобто це, взагалі, що розповідається, безпрецедентно. Ні разу за всі роки правління Путіна в Кремлі, це починаючи з 2000 року, тобто за 26 років ми не мали жодного випадку, коли не було показано жодної фотографії і не дано було жодної там цитати, прес-реліза з цієї зустрічі. Про що вони могли говорити? Ну, вірогідно, з дуже високою рівнем вірогідності можемо говорити про те, що Путін наполягав на тому, щоб Білорусь була задіяна як третя сторона в розширенні воєнних дій Російської Федерації. Можливо, як проти України, так і для того, щоб тероризувати сусідні країни. Перш за все, я маю на увазі Литву та Польщу. Я не вірю ні в який напад на Литву та Польщу найближчим часом, але для того, щоб їх тероризувати, для того, щоб там сконцентрувати певну частину військ, і Литва і Польща були в напрузі, це, безумовно, була одна із цілей Володимира Путіна. Але Лукашенко, судячи з усього, на все, що можна було сказати, на все сказав ні. І в даному випадку треба розуміти, що зараз унікальна ситуація для Володимира Путіна, тому що в нього немає, знову ж таки, вперше за 26 років його правління, у нього немає важелів таких серйозних і вагомих впливу на Лукашенка, які б, в принципі, змушували Лукашенка погоджуватись на його пропозиції. В чому причина? Причина в тому, що Росії катастрофічно не вистачає бензину, і без експорту, точніше, імпорту бензину із Білорусі, із Мозирського та Новополоцького заводів, ця частина Російської Федерації, яка можливо із Білорусі, буде мати достатньо серйозні проблеми із бензином, буде мати серйозні проблеми із бензином, перш за все, але і з дизелем також. Тому Путін змушений був проковтнути цю історію. Але Лукашенко не може не злякатися. Лукашенко прекрасно зрозуміє характер Володимира Путіна. Це труслива істота, яка потім щось, в принципі, підленько може зробити. Тому Лукашенко змінив свої плани. Він мав їхати в Індонезію і в Лаос. Він змінив свої плани. Він зв'язався, судячи з усього, із керівництвом Китаю. І Китай в безпрецедентній для себе, з безпрецедентною для себе швидкістю організував зустріч Лукашенка і Сі Цзіньпінем. Тут дуже важливо, що відбувається пряма зустріч Лукашенка і Сі Цзіньпінь. Більше того, сьогодні відразу ж Сі Цзіньпінь зробив заяву, в якій сказав про те, що ну, Китай підтримує цілісність Білорусі, там, державність там, і так далі, і так далі. Але що для нас дуже важливо? Тобто він, по суті, підняв статус дружби із Білоруссю. Тому що досі цей статус визначався терміном «всепогодний». Ну, це дуже високого рівня стосунки, коли Китай говорить, що з такою-то країною у нас всепогодні стосунки. Сьогодні він підняв його до найвищого, наскільки я розумію, рівня – це рівня залізних друзів. Зараз в залізних друзів у Китаї ходить тільки Пакистан. Або, ну, в нашому разі, я не знаю іншої країни, яка б має такий же статус. А Пакистан – це найближчий партнер Китаю саме в цій частині світу. Не те, що білоруси отримали статус залізного друга, в перекладі на людську мову із дипломатичною, а через китайську дипломатичну мову, це означає те, що Білорусь і Лукашенко особисто знаходяться під повним протекторатом безпосередньо керівника Китаю Сі Цзіньпіня і Китайської Народної Республіки в цілому. Тобто це прямий посил Володимиру Путіну, що ти не вздумай нічого робити персонально із Лукашенком, і ми не дамо тобі розширяти війну на треті країни. Тобто це такий дуже серйозний сигнал не тільки Путіну, але також це достатньо серйозний сигнал до європейських країн, коли Китай говорить про те, що він категорично буде виступати проти, щоб Росія розширяла війну за межі території Росії та України. Окрім того, сьогодні ж вчора він з'явився, вийшов доволі велика аналітична доповідь одного із приурядових аналітичних центрів, де, власне кажучи, обговорювалися ризики і проблеми розширення війни, ескалації війни або замолозки війни для Китаю. І з цього теж достатньо чітко видно, що Китай просто артикульовано говорить про те, що в Пекіні категорично будуть проти будь-якого розширення війни на треті країни.
1: Пане Вадиме, я покладаюся на вас досвід. Ви спостерігайте за Росією, тим, що там відбувається. А наскільки, на вашу думку, успішні ці українські удари, так і кінетичні, але також запитаю вас за не менш важливу цю частину, як мова саме про пропагандистську точку зору, бо виглядає на те, що у Путіна не все добре, хоча він іде далі, якби ви самі сказали, не змінює своїх думок щодо України.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про кінетичні удари, то безумовно вони зараз є одним із найсерйозніших взагалі за 5 років війни. Тобто на сьогоднішній день те, що ми бачимо бензинову кризу, яку вони не зможуть зупинити протягом наступних 2-3 місяців, якщо будуть продовжуватися удари, це насправді це глобальна проблема для російської влади. Що з цим робити, вони не знають. Вирішити це питання практично неможливо. І це все відбувається на фоні реально достатньо серйозної дірки в бюджеті. Просто, щоб ми розуміли, сьогодні вийшла нова статистика. У них зараз дірка в бюджеті. Там приблизно, я округлюватиму цифру, десь 7 трильйонів 800 мільярдів рублів. І за останні 4 дні дірка в бюджеті виросла приблизно на 340-450 мільярдів рублів. Тобто, в принципі, ситуація, її не можна назвати критичною. Її не можна сказати, що це зупинка економіки. Але те, що це дуже серйозна напруга для економіки, напруга для населення – це абсолютна правда. Тобто, фактично, на сьогоднішній день ця криза стосується абсолютно всіх жителів Російської Федерації. Тобто, якщо раніше росіяни не відчували війни, зараз вони прекрасно відчувають цю війну. Більше того, якщо ми говоримо безпосередньо про політику, вибори будуть 17-20 вересня. Вчора відбувся з'їзд «Єдиної Росії», про це окремо можна говорити, чому не взяли Медведєва, чому поставили першого номера Лаврова, це окремо достатньо цікава тема. Але якщо говорити про елітні всі ці розборки, то тут треба розуміти, що Путін, що було зроблено заяву про те, що треба показати результат більше, ніж на попередніх виборах. На попередніх виборах «Єдина Росія» отримала 49,7% голосів виборців, і зараз вони говорять про те, що отримати треба більше, тобто вони, я так розумію, що розраховують на 52-55% і хочуть поставити явку 60%. Знову ж таки, щоб я не мучив нікого цифрами, в перекладі на людську мову це означатиме те, що в цього року буде відбуватися безпрецедентне вкидування бюлетенів. На мою думку, вони повинні вкинути не менше за «Єдину Росію», не менше, ніж там 25% голосів. Тобто їм потрібно додати 25% голосів для того, щоб вони вийшли на ту цифру, яку вони зараз планують. Тобто, насправді, такого рівня вкидання в Російській Федерації часів Путіна не було ніколи.
1: Тобто у Росії завжди, так як говорив класик, неважливо, хто і як голосує, тільки хто голоси рахує. Пане Вадиме, міністр закордонних справ України Андрій Сібіга оголосив, що дух антикориджа є по суті мертвим. Чи на вашу думку точно так є? А ми знаємо, не раз вже це бачили, відчували, що Дональд Трамп вміє дуже швидко поміняти свою думку.
2: Власне кажучи, тому говорити в доконаному факті я не зможу. Ви самі дали відповідь на ваше питання. Але на цьому етапі нічого не показує на те, що Трамп зараз глобально поміняє свою точку зору. Але, в принципі, ситуація така, що зараз Трамп, в принципі, рухається від Путіна, але говорити про те, що він з ним розірвав стосунки, про те, що надалі не будуть відбуватися якихось контактів, не буде там, в принципі, все повертається в стадію, як було при Байдені, це абсолютно неправда. Тим більше, що ну, в принципі, в останнє Віков розмовляв із Дмитрієвим. Я можу помилятися, але, по-моєму, 4 чи 5 червня. Під час Петербурзького економічного форуму. Тобто, в принципі, маємо станом зараз 3 тижні, коли контактів не відбувалося. Але росіяни і американці не говорять про те, що ці контакти перериваються. І більше того, Трамп не виставляє ультиматумів. Тобто, в чому зберігається дух анкоріджа, насправді? Тобто, попри те, що його немає. Він зберігається в тому, що Путін добився в Анкоріджі ключової поправки для себе, що можна проводити переговори в той момент, коли відбуваються бойові дії. Тобто формула України і європейців завжди була в тому, що давайте спочатку ми робимо зупинку бойових дій, проводимо переговори і потім уже там або продовжуємо війну, або виходимо на якісь угоди. Путін в Анкоріджі добився від Трампа, що треба проводити переговори в той момент, коли відбуваються бойові дії. І зараз ні від Рубіо, ні від Віткова, ні від Кушнера, ні від Трампа, ні від кого, ні від Дівенса ми не чуємо того, що потрібно змінити цю формулу, і що США все ж таки вважає, що потрібно спочатку зупиняти бойові дії. Тому говорити про те, що зараз можливий відкат, ну, я маю на увазі в той позиції, яку зараз займає Трамп, ну, не доводиться. Але те, що мости не спалені, це теж абсолютно правда.
1: Дякую, пане Вадиме. Нашим гостем був Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Угорщина продовжує блокувати схвалення результатів скринінгу кластерів для України та Молдови. Тож, поки не відомо, чи зможуть відкрити всі розділи в переговорному процесі до середини липня, як анонсувався раніше. Подробиці знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька і вона включається з нами наживо з Брюсселя. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
3: Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Тетяно, в чому полягає позиція Угорщини і які аргументи у блокуванні відкриття кластерів з України? Будь ласка, даю тобі слово.
3: Насправді Угорщина заблокувала відкриття кластерів для України та Молдови на дуже ранній стадії. Якщо раніше Віктор Орбан, колишній прем'єр-міністр Угорщини, наказував робити блокування послу Угорщини у Європейському Союзі, тобто вже на рівні засідання комітету постійних представників Корепер, то тепер цей процес заблокований на технічному рівні, на рівні експертів у групі з розширення ЄС Ради Європейського Союзу, так званій групі КОЕЛА. І отже, це просто от технічний рівень, ніяких заяв окремих для ЗМІ там чи для громадськості Угорщина не давала. І взагалі навіть про те, що Угорщина почала блокувати, довелося дізнаватися, розпитуючи європейських посадовців, розпитуючи дипломатів, тому що це дуже низовий рівень, оця сама група КОЕЛА, але вона не дає просуватися, блокування на цьому рівні не дає просуватися по відкриттю кластерів далі. Взагалі, що вдалося дізнатися, які аргументи дає Угорщина? Офіційно вони на експертному рівні блокують розгляд скринінгу кластерів для України та Молдови, який закінчився, до речі, ще наприкінці минулого року. Тобто, власне, на технічному рівні вже кожна держава, член Європейського Союзу, мала досить часу, щоб проаналізувати результати цього самого процесу. Але Угорщина каже, що часу їм не вистачило, і їм потрібен додатковий час для того, щоб проаналізувати результати скринінгу, а також проекти переговорних позицій, які Європейська комісія вже підготувала для відкриття кожного кластера. І минулого тижня відбулося 2 засідання робочої групи КОЕЛА у середу і в п'ятницю, і кожного разу угорський представник казав, ні, нам треба ще час, ми ще не готові голосувати, ми ще не готові підтримувати. Цікавий момент в тому полягає, що зараз якраз ми знаходимося на зміні головування у Європейському Союзі. Якщо до кінця червня у Європейському Союзі головує Кіпр, то з 1 липня головування переходить до Ірландії. І отже, саме Ірландія буде вже займатися і технічною підготовкою всіх подій, цих самітів, цих зустрічей, цих засідань робочих груп протягом наступних півроку. І зараз у порядку денному наступне технічне засідання, на якому можна теоретично затвердити результати скринінгу і перейти вже до наступного кроку, тобто обговорення на рівні послів і надсилання Україні листа з проханням надати переговорну позицію по кластерам. Тобто це вже виходить справжній технічний початок підготовки до відкриття кластерів. Тож наступне засідання КОЕЛИ заплановане лише на 7 липня. Тобто ми бачимо, що часу зовсім небагато залишилося, бо дедлайн, дата, коли у липні можемо відкрити кластер, і після цього, власне, Європейський Союз іде на канікули, і наступні засідання Ради ЄС будуть вже у вересні. Тож остання дата, коли буде проходити Рада ЄС із загальних питань, де можна буде провести міжурядову конференцію з відкриття кластерів, це 14 липня, тобто часу зовсім не залишилось. Але, скоріш за все, Ірландія все-таки призначить засідання робочої групи на раніше і буде тиснути на Угорщину з тим, щоб вона все-таки домовилася якось і погодилися хоча б відкрити, якщо не всі кластери, то 2 чи 1, говорять про кластери номер 2, номер 3, номер 6, до яких Україна і Молдова найбільш готові до відкриття і до яких паперова робота найбільш здійснена. Тож будемо чекати вже тепер на рішення Ірландії, на коли вони скличуть засідання робочої групи, і будемо слідкувати за ним.
1: Тетяна, як ти думаєш, чи може бути так, через ці бюрократичні процедури, може статися так, що Молдова і Україну розділять, і Кишиневу відкриють кластері скоріше, ніж Києву?
3: Ну, насправді, скажімо так, що дійсно політично Україна та Молдова донині йшли завжди разом, тому що згадаємо, що Молдова подала заявку на членство в Європейському Союзі тільки тому, що почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і Україна подала заявку на членство в ЄС, і, скажімо так, в пакеті, в парі з нею вже подалася і Молдова. І тому Молдова йде з тих пір поряд з нами у всіх процесах, у всіх кроках, процедурах з перемовин про вступ до ЄС. Але на даному етапі дійсно є така невелика для нас в лапках якби загроза, тому що, якщо ми згадаємо, минулого тижня Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, коли коментувала якраз засідання Ради Молдова-ЄС, яке відбулося минулого понеділка, рівно тиждень тому тут у Брюсселі, вона сказала, що після того, як перший кластер відкрито, Україна і Молдова, будь-яка держава-кандидат, іде вже до членства в Європейському Союзі своїм шляхом, у своєму темпі, як вона сказала. Чому? Тому що кожна держава має свої, звісно, особливості законодавства, особливості економіки, і навіть список реформ, які повинні здійснити Україна та Молдова, вже відрізняються. Тобто ті завдання, які зобов'язання, які на себе беруть ці дві країни, вони вже різні. І вже буде якомога набагато складніше, наприклад, закривати кластери для України та Молдови одночасно. І так само і відкривати нові кластери. Але тим не менш, поки що з того, що я чую тут у кулуарах, з того, що я чую від європейських посадовців, все-таки хочуть, щоб усі кластери відкривалися разом. Тобто як вже закривати кластери, вже предметно там говорити про кожному розділу кожного кластеру будуть вже окремо. Але відкривати все-таки хочуть разом. Тож, якщо буде Угорщина блокувати відкриття кластерів для України, вона буде блокувати і для Молдови. І насправді Угорщина, якщо говорити про аргументацію, те, що ми чуємо від угорських дипломатів, то говорять про те, що трохи якби нечесно відкривати швидко кластери для України і Молдови, коли Західні Балкани чекають роками для відкриття нового кластера.
1: І то я би поставив точку. То я би поставив точку. Тетяно, я тебе перебив, тому що ще одне дуже важливе питання. Закінчилася конференція URC про відновлення України, яка проходила в Польському Гданську. Розкажи, будь ласка, як це саме ви коментували в Брюсселі?
3: Ну, насправді в Брюсселі говорять про те, що конференція мала хороші результати, була важливою. А саме головне, з точки зору Брюсселя, з точки зору брюссельських посадовців, саме участь у цій конференції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніо Кошти, тобто високий рівень участі представництва Європейського Союзу на конференції, незважаючи на відсутність, на жаль, президента України Володимира Зеленського, свідчить про те, що Європейський Союз підтримує Україну, Європейський Союз хоче, щоб українська відбудова була підготовлена на найвищому рівні із залученням максимальної можливої кількості інвестицій. І також ще другий момент – це те, що на полях конференції відбулося засідання держав так званого східного флангу Європейського Союзу, у якому теж брала участь, наприклад, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. І цим також, як говорять тут посадовці, підкреслили те, що велика важливість є захисту східного флангу від можливих вторгнень з боку Росії та Білорусі. І йдеться і про стіну, ту саму стіну дронів, флагманський проєкт Європейського Союзу, який готується до початку вже в цьому році. І ми знаємо, що за результатами конференції були навіть домовленості щодо спільних підприємств, спільних виробництв дронів з України. Тож, враження самі найкращі і хочуть розвитку далі співпраці з Україною.
1: Дякую. З Брюсселя з гарячими новинами включилася Тетяна Висоцька. Угоди на суму понад 10 мільярдів євро підписали з Україною партнери на конференції з відбудови. Про це повідомила українська прем'єрка Юлія Свириденко. Цьогоріч ЮРЦ приймав польське місто Гданськ, яке активно допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Керівниця проєкту Слава Марія Гурська записала ексклюзивне інтерв'ю в кулуарах конференції з президенткою міста Олександрою Дулкевич.
4: Вітаю, я Марія Гурська, ви дивитеся «Український фокус» і поруч зі мною польська лідерка, політикиня і велика подруга України, президентка міста Гданськ Олександра Дуркевич.
5: Вітаю. Добрий день. Пані президент, почнімо з того, що ми зустрічаємося в Гданську, де проходить конференція з питань відбудови України. Яке значення має ця подія для Гданська, як в економічному, так і в політичному сенсі?
6: Для Гданська це велика честь. Достатньо сказати, що попередня конференція рік тому відбулася у Римі, 2 роки тому у Берліні, 3 роки тому у Лондоні, а тепер вона проходить не лише в Польщі, а саме в Гданську. Це підтвердження нашого місця на мапі Європи, як простору зустрічей і діалогу. Для мене це має особливе значення, адже йдеться не лише про зустрічі лідерів. Тут присутні майже 100 офіційних делегацій із різних країн, не тільки з Європи, а й із Канади, Сполучених Штатів, Японії та багатьох інших куточків світу. Також беруть участь міжнародні організації. Для Гданська велика честь, що назва нашого міста сьогодні звучить у такій кількості різних контекстів по всьому світу.
5: Якщо говорити про результати для України, то прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що під час конференції було підписано 160 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Дуже цікаво, які саме проєкти реалізовуватимуться за участю Гданська. Зокрема, чи заплановані якісь спільні проєкти з українським містом-партнером Гданська Одесою?
6: Я вважаю, що дуже важливо говорити про результати цієї конференції саме крізь призму конкретних угод. І те, що саме тут, під час конференції, було підписано таку велику кількість договорів, має надзвичайно велике значення. До цього також залучені польські компанії. Щойно я провела зустріч з міським головою Києва Віталієм Кличко, який також зацікавлений у реалізації польської муніципальної інвестиції в Києві. Що стосується Одеси, то цього року, у червні, нашому партнерству виповнилося 30 років. Це справді дуже тривале і міцне партнерство. Наразі ми ще не підписали економічних угод на рівні міст. Проте одним із напрямів, над яким працюємо, і який є для нас дуже важливим, є співпраця.

0: Кандидатзе між портами. Порт Гданська сьогодні є шостим за величиною портом у Європейському Союзі. І саме в цьому напрямі вже тривають переговори з Одесою. Звісно, для цього нам також необхідне ефективне залізничне сполучення. Саме такі конкретні проекти сьогодні можна реалізовувати.
1: Гданськ – це місто політичного лідерства. Звідси походять Дональд Туск, Карл Навроцький, Лех Валенса. І це лише початок довгого списку. Що є такого в цьому місті, в його історії та його дусі, що саме тут формується таке лідерство?
0: Мені здається, що це певний неспокій, який завжди притаманний портовим містам. Портове місто – це завжди місце зустрічі дуже різних людей. Саме в цьому, мабуть, і полягає геніус лоці нашого міста. Кожен, хто прогулюється Гданськом, може це відчути. Учора я, наприклад, розмовляла з послом Нідерландів. Він сказав, знаєш, щоразу, коли я приїжджаю сюди з Варшави, мені здається, що це місто трохи схоже на Нідерланди, хоча б з огляду на архітектуру, тут справді дуже відчутні різноманітні міжнародні впливи. Але пам'ятаємо, що після 1945 року, у березні 1945-го, історичний центр нашого міста був зруйнований на 95%. Населення повністю змінилося. Мої дідусі і бабуся приїхали до Гданська у 1945 році з різних регіонів Польщі. Соціологічні дослідження також показують, що люди, які після Другої світової війни відбудовували це місто, прибувши сюди з різних куточків Польщі, з Помор'я, інших регіонів країни, а також із території сучасного Вільнюса та сучасної Білорусі, вклали в це місто всю свою душу. Саме це поєднання різних культур і різних поглядів, мабуть, і стало причиною того, що саме тут народилася солідарність, що саме тут у серпні 1980 року виник рух «Солідарність». Мені здається, що це і є дух цього міста. А море й морський вітер, безумовно, теж роблять свою справу.
1: Слухаю вас, і в мене щемить серце, коли думаю про те, що сьогодні переживають українські портові міста, Одеса, Маріуполь, який перебуває, як ми кажемо, під тимчасовою окупацією, адже ми віримо, що його буде звільнено. Як досвід Гданська, його відбудови після Другої світової війни, може стати корисним для України? Як ви бачите майбутню відбудову, зокрема, у місті-партнері Гданська, Маріуполі?
0: Ми маємо дуже тісні зв'язки з Маріуполем, а також із міським головою Вадимом Бойченком, який також присутній тут. Я хочу висловити глибоку повагу і вдячність адміністрації Маріуполя, яка успішно реалізує проект «Маріуполь у вигнанні», створюючи різноманітні центри для жителів Маріуполя, які сьогодні мешкають у Києві, Львові та інших містах України. Дуже важливо зберігати цей зв'язок. Зі свого боку, ми також у співпраці з Гданською політехнікою намагаємося допомогти у підготовці майстер-плану відбудови міста. Це дуже конкретний крок, який, окрім свого практичного виміру, має також величезне символічне значення. Він демонструє, що міжнародна спільнота не погоджується з тим, що Маріуполь перебуває під окупацією. Існує конкретний план відбудови, який уже розробляється. І, на мою думку, це також має важливий символічний сенс. Сказати всьому світові, що немає жодної згоди з тим, щоб силою захоплювати територію іншої держави. Водночас, дивлячись на Маріуполь, на інші міста, спілкуючись тут із мерами українських міст, сьогодні я також сказала це під час панельної дискусії, я впевнена, те, що постане в Україні, буде побудоване на ще сучасніших технологіях і новітніх рішеннях, так само, як сьогодні до нас приїжджають наші західні сусіди і кажуть, що в нас чудові рішення у сфері комунального господарства, добре збудовані дороги, тощо, в Україні все буде ще краще, адже технології постійно розвиваються, рішення будуть ще більш екологічними, і я вважаю, що це величезна ціль. Більше того, ви також зможете навчитися на наших помилках.
1: Дякую вам за цю віру в Україну, а особливо за партнерство та підтримку нашої держави. У Гданську нині проживає дуже велика кількість українських біженців від війни. Скільки їх зараз приблизно? І який внесок вони роблять в економіку та культурне життя міста?
0: Дуже важко сказати, скільки саме громадян України сьогодні перебуває у Гданську. Ми оцінюємо, що їх щонайменше від 50 до 70 тисяч, але мені здається, що насправді їх більше. Сьогодні в Польщі також завершення навчального року. Щойно я була в одній зі шкіл, де до мене підійшла мама разом із донькою Альбіною, яка закінчила третій клас початкової школи. Вони родом з України і приїхали до нас, рятуючись від російського вторгнення та війни у 2022 році. Вона зворушена, підійшла до мене і сказала мені: «Щиро дякую, тут я почуваюся добре, і моя донька також почувається тут добре». Мені й досі важко стримати емоції. Адже це живий приклад того, що громадяни України почуваються тут безпечно і комфортно. Звичайно, не можна також не згадати про тисячі українських працівників. Це дуже вагомий внесок в економіку не лише Гданська, а й усієї Польщі. Мені здається, що ми надто рідко про це говоримо. Думаю, кожен із нас бачить, що українці сьогодні працюють не лише в магазинах чи ресторанах, а й у багатьох офісах, в ІТ-сфері, бухгалтерії та багатьох інших галузях, підтримуючи польську економіку, і це має надзвичайно велике значення.
1: Перепрошую, що ставлю це питання, але це дуже важливо для нашої української аудиторії. Інформація про те, як сьогодні виглядає допомога Гданська Україні. Якою вона була на початку повномасштабної війни, а якою є тепер, уже на п'ятому році війни? Які саме проєкти допомоги реалізуються, як для окремих українських міст, так і загалом у протидії російській агресії?
0: Є кілька напрямів, у яких ми допомагаємо. Перший – це постійне привернення міжнародної уваги до теми російської агресії проти України. Я також працюю в Європейському комітеті регіонів і знаю, що надзвичайно важливо безперервно розбудовувати партнерства, зміцнювати співпрацю, нагадувати світові та говорити про те, що відбувається в Україні. Саме це ми робимо, як місто Гданськ. Другий дуже конкретний напрям – це гуманітарна допомога. Передусім її організовують самі люди, громадські організації, які діють на місцевому рівні. У Гданську є кілька таких організацій. Наприклад, уже завтра близька моєму серцю людина, мій наречений, вирушає з черговим гуманітарним вантажем, який організовує об'єднання під назвою «Супа на Монцяку». Це допомога, що формується у відповідь на дуже конкретні потреби. Вантаж прямує безпосередньо на фронт у співпраці з конкретними бригадами. Ми збираємо не лише кошти, а й гуманітарну допомогу для конкретних людей, готуючи індивідуально підібрані речі, щоб у такий спосіб також висловити вдячність за те, що роблять мужні українські військові і увесь український народ для всіх нас, для всієї Європи. Зараз, наприклад, ми збираємо кошти на роботизований комплекс для евакуації поранених. Це справді дуже необхідна річ. Отже, це один із конкретних напрямів допомоги. Що ж до нашого міста, то сьогодні я запитувала про це в школі, яку відвідувала. У всьому Гданську близько 10% учениць і учнів – це діти українського походження, які приїхали сюди, рятуючись від війни. Робота з цими дітьми охоплює навчання польської мови, але також підтримку їхніх родин. Саме через школу ми можемо допомагати, адже найчастіше це матері, які перебувають тут самі з дітьми. Ми також можемо допомогти їм адаптуватися, відчути себе тут своїми, знайти роботу. Це дуже важливо, щоб попри всю ненормальність нинішнього світу, люди могли жити тут настільки нормальним життям, наскільки це можливо.
1: Конференції з питань відбудови передувала гостра політична дискусія, своєрідна полеміка між Києвом і Варшавою, яка, на щастя, не завадила проведенню цього заходу. На щастя, конференція відбулася, до того ж, із великим успіхом і для України, і для Польщі, і для наших партнерів та союзників, адже надзвичайно багато уваги було приділено спільній обороні від російської агресії. Як ця політична дискусія виглядає з перспективи Гданська? Чи впливає вона на політику та настрої людей? І чи вірите ви, що нам вдасться відновити діалог і знайти взаєморозуміння, щоб спільно протистояти Путінові?
0: Я, мабуть, звернуся до історії Гданська. Я вже згадувала про серпень 1980 року, коли на Гданській судноверфі, тоді імені Леніна, тривав страйк. Силою того страйку стало те, що влада і страйкарі сіли за стіл переговорів. І, на мою думку, саме це завжди є найважливішим. Уже тоді це було чимось безпрецедентним. Я вірю, що ми перебуваємо в діалозі з Україною. І, безумовно, історична правда завжди має бути встановлена. Цей процес триває. Я дуже рада, що тут не відчувається цієї напруженої атмосфери. Складається враження, що під час численних дискусій про місцеве самоврядування, культуру, спадщину, соціальні питання і, звичайно, про бізнес, цього напруження не видно. І вже сам той факт, що тут зустрілися і ведуть переговори так багато представників українського та польського урядів на чолі, звісно, з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та прем'єр-міністром Дональдом Туском, свідчить про те, що ця конференція є надзвичайно важливою подією для Польщі, України та всієї Європи.
1: Адже без вільної України не буде вільної Польщі, і навпаки.
0: Це правда.
1: І лише разом ми можемо вистояти, і це надзвичайно важливо. Дякую вам за підтримку, за ваше лідерство.
2: Олександра Друкєвич була нашою гостею, Марія Гурська. До зустрічі.
0: Дуже дякую.
2: Дякую.
3: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слави» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
6: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
11: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
11: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
12: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
13: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
14: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих від дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
15: Вітаю. Студія Євген Магда. Це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. А вона цього тижня набула характеру політики економічної, адже вчення про базиси надбудови за великим рахунком ніхто ніколи не скасовував після його появи ще в 19 столітті. І, звичайно ж, зараз в умовах продовження найбільшої в світі російсько-української війни є питання не лише про перспективи її завершення, але й про перспективи відновлення української економіки, яка надзвичайно постраждала від агресивних дій Російської Федерації. Власне, про це цього тижня говорили у Гданську на конференції з питань відновлення України. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
16: 25 та 26 червня у польському Гданську відбулася конференція з питань відновлення України. Головний міжнародний майданчик, на якому партнери Києва узгоджують фінансування, інвестиції та пріоритети післявоєнної відбудови. Цьогоріч було близько 5 тисяч учасників – від лідерів держав і міжнародних фінансових інституцій до представників великого бізнесу. Для України ключове значення матимуть не лише політичні заяви, а й конкретні фінансові рішення. Одним із головних результатів конференції має стати надходження першого траншу нової макрофінансової допомоги Європейського Союзу. Йдеться про понад 3 мільярди євро, які Україна отримає безпосередньо під час проведення форуму. Ці кошти мають посилити бюджетну стійкість держави та забезпечити фінансування першочергових потреб. Окремий акцент робиться на залученні приватного капіталу. Попри значні обсяги міжнародної допомоги, за оцінками Світового банку, потреби відновлення України значно перевищують можливості держав-донорів. Тому одним із головних завдань конференції є розширення механізмів страхування воєнних ризиків, які мають зробити український ринок більш привабливим для інвесторів. У центрі уваги також енергетика, транспорт та логістика. На конференції представлять проєкти з розвитку децентралізованої генерації, інтеграції української енергосистеми до європейського простору, модернізації залізниці, портів та транспортних коридорів. Ще один важливий напрям – поєднання відбудови з європейською інтеграцією. Йдеться про адаптацію інфраструктури, енергетики та регуляторної бази до стандартів ЄС.
15: Справді, розмова в Гданську – це один з таких, знаєте, дуже важливих пунктів у перспективі створення алгоритму відновлення України. Ми попросили сьогодні Олену Шуляк, народну депутатку України, голову Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, допомогти нам розібратися, що ж відбувалося на конференції в Гданську. Пані Олено, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
17: Вітаю вас, дуже дякую за запрошення доєднатися.
15: Кажуть фахівці, що рятівне коло, ну в даному випадку коло відновлення, воно має бути оптимальних розмірів. Вам не видається, що протягом вже п'ятої конференції з питань відновлення України більше акцентів на збільшення кількості учасників, а не на змістовне наповнення в питанні пошуку шляхів відновлення України після завершення чи то хоча б призупинення російсько-української війни?
17: Дійсно, з початку повномасштабного вторгнення Україна вже п'ятий раз проводить таку конференцію, приймає активну участь разом з міжнародними партнерами. І в цьому році дійсно надзвичайно висока кількість учасників, більше ніж 5 тисяч представників різних і громад, і бізнесу, і міжнародних фінансових інституцій, і урядовці, представники дипломатичних кіл, тобто досить велика кількість людей сьогодні працювало.

0: Можуть Україні відновлюватись не просто швидше, а відновлюватись і якісніше. У нас сьогодні в колі уваги, звичайно, це і житловий сектор, звичайно, це і енергетика, звичайно, це і питання, які пов'язані з логістикою і з транспортом, це і питання, які пов'язані з поліпшенням систем в громадах, теплопостачання, водопостачання. До речі, на цій конференції більше ніж 100 голів громад були з усієї України, з усіх куточків були присутні на конференції, представляли різні свої проекти для того, щоб і приватний бізнес, приватний капітал також бачив можливості для розвитку тої чи іншої території. Тому повторюсь, головне не скільки учасників на конференції було, а скільки рішень і з яким результатом, з чим Україна повертається додому, які плани до наступної конференції, які проекти будуть втілюватись, це на сьогодні є найголовніше.
1: Я б хотів питання ще трошки інакше повернути. От зараз Україна в процесі отримання першого траншу з 90 мільярдів євро допомоги, які заплановані, власне, на 2026-2027 роки. А чи можна ці кошти сприймати як гарантію для, от, як ви сказали, для приватних інвесторів? Тому що ми усвідомлюємо, що державні бюджети наших держав, навіть найближчих союзників, вони не гумові. І без залучення приватних інвестицій чи приватних вкладень в відновлення української економіки, інфраструктури, нам буде доволі складно.
0: Звичайно, частина велика з цих 90 мільярдів євро, які розраховані на 2 роки, вони будуть стосуватися фінансування нашого оборонного сектору. І український бюджет уже протягом 5 років, він також направлений на те, що трильйони гривень ми направляємо саме на сили безпеки і оборони. Це є абсолютно нормальним, тому що під час великої війни, під час повномасштабного вторгнення немає нічого важливішого, як обороняти нашу країну. Частина з грошей, які сьогодні Україна буде отримувати від наших партнерів, вона буде стосуватися наповнення безпосередньо українського бюджету в тому числі. І якщо ми говоримо про приватний капітал, взагалі про бізнес, який буде працювати і працює сьогодні в Україні, то їм цікаво 4 речі. Перше – це доступ до фінансування. І на сьогодні в Україні потрібно створити такі умови, щоб працювали і міжнародні фінансові інституції, тому що саме міжнародні фінансові інституції, вони будуть максимально зацікавлені в тому, щоб інвестувати, вірніше фінансувати великі інфраструктури. Структурні проекти. А друге, в чому зацікавлений бізнес і український, і іноземний, це те, щоб в країні були створені такі регуляторні правила, які були б зрозумілі, які були б прозорі, які були б не забюрократизовані. І більше того, всі ці правила, вони повинні бути ідентичними до правил Європейського Союзу. Для нас це є дуже важливим, тому що ми вже зараз на такому серйозному шляху до вступу, до повноправного членства до Європейського Союзу, і зараз від відкритий вже перший кластер перемовин, тому всі правила, які стосуються регуляторних процедур, звичайно, ми максимально імплементуємо в доречності з європейським законодавством. Але сьогодні для бізнесу ці правила повинні бути максимально спрощеними, тому для нас у фокусі залишається дерегуляція, і всі правила повинні бути дуже-дуже зрозумілі кожному інвестору. А третє, що цікавить бізнес, звичайно, це розвинута інфраструктура. І якщо ми говоримо про різні компанії, які планують заходити в Україну, наприклад, працювати в тому ж самому житловому сектору чи в логістичному напрямку, звичайно, держава повинна частину своїх публічних коштів направляти саме в розвиток інфраструктури для того, щоб ця територія була привабливою для інвестування бізнесом. І четверте питання, яке цікавить весь бізнес і приватний капітал, в тому числі, звичайно, воно стосується людського капіталу, того, які саме люди будуть працювати, як вони будуть працювати, де брати фахівців, наскільки ці фахівці володіють там тими чи іншими технологіями тощо. Тому для нас дуже важливо і це питання створювати такі умови, щоб українці поверталися додому, для того, щоб вони були влаштовані, скажімо так, працевлаштовані в компанії, які будуть відновлювати Україну. І це є також таким надзвичайним завданням.

0: завданням для всього українського уряду, для парламенту в тому числі, тому що це стосується і систем освіти, і систем перекваліфікації, і систем там доступу різних до різних знань. Тому над цим потрібно також працювати. Ви вже сьогодні дуже гарно говорили про те, що на конференції також опрацьовувались питання, які пов'язані з страхуванням воєнних ризиків. Питання безпеки, поки йде повномасштабне вторгнення, для багатьох компаній вони буде залишатися надзвичайно важливим, тому цей момент, коли максимально розширюється покриття воєнних ризиків, для більшості компаній на сьогодні залишається надзвичайно важливим. І тут наше Міністерство економіки, воно разом також з міжнародними фінансовими інституціями шукає найкраще рішення, наскільки це рішення може бути найкращим, з відповідною там і компенсацією ставок, для того, щоб все ж таки бізнес міг розраховувати на такі домірні витрати при тому, що їх ризики будуть знижені. Ну і, звичайно, всі можливості, які стосуються приватно-публічного партнерства. До речі, український парламент в кінці 2025 року оновив законодавство, яке стосується публічно-приватного партнерства. Зараз ми суттєво розширили перелік, скажімо так, сфер, в яких таке приватно-публічне партнерство може застосовуватись. Звичайно, ці сфери розширені і на оборонний сектор, і на сектор енергетики, сектор відновлювальної енергетики тощо. І зараз в публічно-приватному партнерстві можуть приймати участь і комунальні підприємства, і державні підприємства, і максимально залучаються підприємства приватного капіталу для того, щоб знаходити найкраще рішення саме для того, щоб брати участь в проєктах PPP. І, до речі, в законодавстві ми змінили також низку норм, які говорять про те, що проекти, які стосуються публічно-приватного партнерства, вони можуть фінансуватися також за рахунок різноманітних і грантів, і донорських коштів, і коштів міжнародних фінансових інституцій, для того, щоб максимально саме була можливість залучати приватний капітал до різних секторів і на різних рівнях, і на рівнях держави, і на рівні регіонів, і на рівні кожної громади, звичайно.
1: Скажіть, будь ласка, пані Олена, я хочу поставити питання достатньо прямо. Чи реально розпочати процес масштабного відновлення України до хоча б призупинення бойових дій? Чи ні? Чи ми поки що плануємо світле майбутнє?
0: Ми з 2022 року знаходимося в процесі відбудови і відновлення. Українці точно не можуть чекати, поки закінчиться повномасштабне вторгнення, тому що нам потрібна нова система, яка пов'язана з енергозабезпеченням, з теплопостачанням. У нас попереду досить складна зима, і потрібно вже зараз робити низку речей із реалізації складних важливих проєктів для того, щоб пройти опалювальний сезон в тому числі. Українці не можуть чекати всіх питань, які пов'язані з розбудовою житлової інфраструктури, і на сьогодні програми, які стосуються, наприклад, компенсації за пошкоджене, зруйноване житло, фінансує не лише український бюджет, а й фінансує Світовий банк, який долучився до такого фінансування з 2023 року, і фінансує Банк розвитку Ради Європи, який долучений до фінансування з 2024 року. І ми розраховуємо, що таких партнерів буде більше, які будуть працювати саме з національним механізмом компенсації за пошкоджене і знищене житло. Українці точно не можуть чекати, щоб не розбудовувати систему цивільного захисту, щоб не розбудовувати різні енергоефективні рішення, тому що на сьогодні питання безпеки, питання укриттів, питання енергоефективності, це питання нашої енергонезалежності, вони будуть залишатися ключовими. І на сьогодні для нас дуже важливо, щоб кожна громада, яка відновлюється, а я нагадаю, що якраз громади є такими центрами, лідерами відновлення, тому що кожна громада, вона насамперед найкраще знає, що потрібно в першу чергу відновлювати, які пріоритети в людей, в мешканців цієї громади. Тому на сьогодні кожна громада повинна бути вже готова до відновлення відновлення, і ми дуже багато уваги приділяємо тому, щоб у нас було якісне планування і на рівні стратегічного планування, на рівні бюджетного планування, на рівні планування, яке пов'язане з просторовою складовою, для того, щоб таке планування було зрозуміле і мешканцям, було зрозуміле і бізнесу, який буде заходити в такі громади, і тому що основа якісного планування – це й основа потім реалізації якісних масштабних проєктів відновлення. Ми максимально застосовуємо різні цифрові інструменти. Мені здається, що всі вже бачили і знають, що Україна працює з такою системою цифровою DREAM, де можна побачити реалізацію кожного проєкту від початку проєкту, від моменту його народження, вже до повної реалізації, коли здається в експлуатацію, наприклад, та чи інша споруда. Це дуже важливо ще для того, щоб наші міжнародні партнери, які на сьогодні фінансують відновлення України, щоб вони також бачили, яким чином, за якими алгоритмами, за якими процесами, в які терміни, з якими, скажімо так, учасниками процесу відновлення і взагалі як відбувається цей процес відновлення, тому що ця прозорість, вона на сьогодні є такою запорукою довіри і для нас це є також і складовою нашого відновлення.
1: А ви як представниця законодавчої влади, ви собі плануєте законопроекти за підсумками конференції в Гданську чи ні?
0: Ми плануємо законопроекти обов'язково. В нас на сьогодні стоїть таке величезне завдання. В нас є зараз 10 областей, і це більше, ніж 230 громад. Це якраз ті громади і області, які знаходяться в прифронтовій території. І саме для цих громад і цих областей повинні бути створені абсолютно нові умови для того, щоб там працював і заходив як і український, так і іноземний бізнес. Звичайно, це буде мова і про зниження податків, і про нові речі, які пов'язані зі страхуванням ризиків, і про нові регуляторні процедури, і про, скажімо так, про взагалі новий статус цих територій, саме в тому розрізі, щоб бізнесу, який на цих територіях має досить великий ризик, щоб все одно було цікаво працювати. І я думаю, що після спілкування із різними компаніями, до речі, більше ніж 240 різних компаній в Гданську працювало цього року, з них 81 компанія була українська, всі інші іноземні, тому в нас вже є таке певне розуміння, чого очікують ці іноземні компанії. І я думаю, що ми як представники законодавчої гілки влади разом з урядом ми будемо вносити і ухвалювати відповідне рішення саме для прифронтових територій, для того, щоб вони відновлювали з максимальним залученням приватного капіталу, іноземного в тому числі.
1: Не можу не поцікавити ще одним моментом. В Гданську були присутні здебільшого представники Заходу чи були представники глобального півдня? Я просто за те, що у мене є сумніви, що масштаб відновлення України, його можна буде покрити за рахунок фінансових коштів наших західних партнерів, причому в широкому сенсі, і Сполучених Штатів, і Європейського Союзу, і Британії, і Японії. Тобто нам потрібні і інші вкладення. Чи є представники глобального півдня в Гданську? Тобто чи були?
0: Ну, як історично кожного року складається, що не є активними представники глобального півдня, тому наші основні союзники в питаннях відновлення України залишаються і Сполучені Штати, і Великобританія, ну і, звичайно, всі країни Європейського Союзу, які з перших днів повномасштабного вторгнення, вони були з нами пліч-о-пліч і допомагали не тільки фінансуванням Україні, але й допомагали саме головне українським громадянам, які, на жаль, за моментів безпеки вимушені були виїхати. Звичайно, питання, яке стосується фінансування, воно більш глобальне, і коли вже закінчиться безпосередньо повномасштабне вторгнення, я думаю, що це буде ще один такий великий діалог, яким чином хто, яким чином, які терміни, як буде фінансуватися відновлення України. Звичайно, би хотілося, щоб всі ці гроші були максимально, враховуючи закони справедливості, витрачені з російських активів. На сьогодні ми знаємо, що там частина цих активів залишається замороженими. І з точки зору справедливості, там будь-які активи Росії, яка напала на Україну, вони повинні використані бути для того, щоб Україна відновлювалась.
1: А скажіть, а от політичний підтекст конференції в Гданську, чи він вплинув на ефективність її роботи, тому що, ну, скажімо, польсько-українські відносини зараз не на найкращій своїй стадії?
0: Звичайно, будь-який політичний контекст і будь-який політичний фон, він впливає і на результативність, і на ефективність роботи, і на конференцію в Гданську, мені здається, в тому числі був відповідний вплив. Але дуже добре, що ми всі разом із польськими партнерами, в тому числі, ми всі сконцентровані над тим, щоб дивитись у майбутнє. А конференція про відновлення в Гданську – це все ж таки про майбутнє. А звичайно, в нас залишаються розбіжності політичні, які стосуються нашого минулого, але я впевнена, що точно в нас більше перетинів, які стосуються саме майбутнього і відновлення України, це якраз про майбутнє, де ми будемо знаходити найкращу свою ефективність і найкращі рішення. Звичайно, Україна, яка сьогодні захищає не лише свою територію, не лише свій народ, ми захищаємо і весь Європейський Союз, і Польщу в тому числі, ми захищаємо і взагалі і Західний світ, в тому числі захищаючи демократію. Звичайно, ми там чітко усвідомлюємо свою роль в процесах, які пов'язані з безпекою Європи і світу. Звичайно, ми будемо захищати і свій суверенітет, і свою незалежність, і свою гідність, і будемо завжди об'єднуватись і навколо президента, навколо рішень президента в такий непростий для нашої країни час. Але в той же час, об'єднуючись, ми всі разом повинні працювати над тим, щоб Україна здобула справедливий гідний мир. Звичайно, тут величезна роль і наших союзників в тому числі. Звичайно, ми повинні працювати разом над тим, щоб Україна ставала повноправним членом Європейського Союзу. Звичайно, нам великий ще шмат праці для того, щоб застосовувати і до Росії там і більше санкцій, і більше відповідного тиску для того, щоб країна все більше і більше ослаблювалась і не приносила скільки біди і горя, скільки вона вже зробила за ці роки.
1: Дякую, пані Олено, дякую за цікаву та змістовну розмову про подію, яка, ну, я думаю, стане однією з головних цього року, у всякому разі, в процесі відносин України з оточуючим нас світом. Нагадаю, що Олена Шуляк, народна депутатка України від фракції «Слуга народу», голова Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, допомагала нам розібратися з тим, що відбулось в Гданську на конференції з питань відновлення України. А ми тим часом переносимось до Туманного Альбіону, де минулого понеділка сталася сенсація. Ну, сенсація начебто очікувана, тому що її навіть напередодні анонсував у себе в соціальній мережі Дональд Трамп. Це відставка Кіра Стармера. Прем'єр-міністр Великої Британії пішов у відставку. Чому? Як і які будуть подальші дії британського політикуму? Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: 10 років тому британці проголосували за вихід з Європейського Союзу. Референдум 2016 року став одним із найважливіших політичних рішень у сучасній історії Сполученого Королівства. Сьогодні, через 10 років після голосування та понад 5 років після фактичного завершення Брекзиту, його економічні та політичні наслідки залишаються предметом гострих дискусій. Більшість економічних оцінок свідчать, вихід із ЄС не спричинив різкого обвалу британської економіки. Однак став фактором довгострокового уповільнення зростання. Велика Британія повернула повний контроль над власним законодавством і міграційною політикою, проте не змогла суттєво скоротити загальний рівень міграції. Натомість змінилася її структура. Працівників з Європейського Союзу дедалі частіше замінюють мігранти з інших регіонів світу. Очікування щодо глобального торговельного прориву також виправдалися лише частково. Попри укладення нових міжнародних угод, Євросоюз залишається найбільшим торговельним партнером партнером Лондона. На цьому тлі країна переживає новий політичний етап. Відставка прем'єр-міністра Кіра Стармера відкриває процес зміни керівництва, уряду та боротьбу за лідерство. Коли Стармер привів лейбористів до переконливої перемоги на виборах у липні 2024 року, багато хто сподівався, що він покладе край багаторічній політичній турбулентності. Однак уже сьогодні його популярність різко впала. Йому закидали відсутність чіткого бачення розвитку країни, невміння переконливо пояснювати власну політику та нездатність вирішити проблеми, які найбільш хвилюють британців – вартість життя, економічне зростання та міграцію, пояснюють експерти. Для України ключовим питанням залишається зовнішньополітичний курс Лондона. Попри внутрішню турбулентність, ризиків кардинального перегляду підтримки Києва наразі не прогнозують. Допомога Україні має міжпартійний консенсус у британській політиці та спирається не лише на позицію уряду, а й на ширші безпекові інтереси держави.
1: Очевидно, що говорити про, я б сказав, достатньо глибоку кризу в британському політикумі, потрібно розважливо та змістовно говорити зі справжнім британістом. Тому ми попросили Андрія Грубінка, доктора історичних наук, професора, директора Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, допомогти нам розвіяти туман над Туманним Альбіоном. Пане Андрію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
3: Вітаю вас, пане Євген.
1: Отже, в Британії знову сюжет для продовження карткового будинку від Майкла Добса, відомого своєю трилогією книжок про британську політику.
3: Ну, бачите, Добс писав про Маргарет Тетчер ті часи, і, власне, доволі ми бачили ситуацію, коли харизматична лідерка Британії, прем'єр-міністр, яка очолювала понад 10 років британський уряд, і то знайшлися особи, в тому числі найближче оточення в її консервативній партії, рідній їй на той час, які все-таки задумалися над тим, аби пора її було вже поміняти. І в 1990 році вона пішла у відставку. Разом з тим, під тиском партії. Тобто, ну, чим взагалі політична система Британії, вона хороша, там немає вождизму в політичній системі. Навіть, пригадуємо, Уінстон Черчилль, і то в 1945 році, після, здавалося, перемоги над нацизмом, фашизмом в Другій світовій війні, і то був змушений програв на виборах і був змушений на якийсь час від політики фактично публічної відійти. В даній ситуації, звичайно, і Кір Стармер став, я би сказав, жертвою такого, знаєте, ну, скажімо, м'ясорубки політичної британської. Разом з тим, там є потужні ідеологічні партії, які зараз, ну, власне, політична система переживає оновлення, трансформації. Разом з тим, лейбористи – це є класична політична партія, яка доволі феєрично перемогла на виборах парламентських у липні 2024 року. Разом з тим, і вони не застраховані від кризи кадрів. Я думаю, що сьогодні криза кадрів, очевидно, ми бачимо, вона в більшості політичних партій британських. Там немає єдиного харизматичного лідера. Можливо, це добре, можливо, погано, але, тим не менше, ця партія і взагалі Британія сьогодні потребує якісно нового лідерства, особливо на фоні тих численних внутрішніх проблем і зовнішніх викликів, які сьогодні має Британія, Європа і світ. Загалом, тому, безумовно, що непопулярність Кіра Стармера, вона, звичайно, тягнула Британію назад, ну і будемо сподіватися, що оновлення таке, воно піде на користь як Британії, так, до речі, і українсько-британських відносин.
1: Отже, пане Андрію, якими є, на вашу думку, головні здобутки і, що найцікавіше, провали вже практично колишнього британського прем'єра?
3: Ну, насамперед, потрібно відзначити, що лейбористи – це одна з провідних, як я сказав, політичних партій, і вони доволі на, власне, вражаючу здобули перемогу в 2024 році. Багато було обіцянок на внутрішній арені, насамперед, тому що це партія соціал-демократичного ідеологічного напряму. І насамперед йшлося про такі базові питання для британського, я думаю, і для кожного суспільства, як подолання інфляції, підвищення добробуту населення, це зниження податків, що традиційно обіцяють соціалістичні, соціал-демократичні партії, це оренда житла, вирішення проблеми цін на житло, безумовно, це і
4: якість медичного забезпечення. На превеликий жаль, в цих напрямах не було значних досягнень, тобто не подолана інфляція, навіть були проблеми з виділенням субсидій для населення на зимовий період, малозабезпечених, особливо верств суспільства. Звичайно, ці всі прорахунки, вони згадуються, ну і ціни на харчі, власне, вони згадуються зараз виборцями. І безумовно, це все сходиться насамперед на персоні самого Стармера. Знову ж таки, ще одна проблема, з якою йшли на вибори лейбористи, це подолання проблеми міграції і напруги в суспільстві. Це теж не вирішена проблема, хоча скорочення міграції відбулося. Ну, приблизно нелегальна міграція скоротилася на 40%. Це один з власне пунктів, які можна зарахувати до здобутків на внутрішній арені. Знову ж таки, на зовнішній арені Стармер приділяв дуже багато уваги питанням зовнішньої політики, але тим не менше, власне, я би не сказав, що тут якісь були видатні здобутки чи ініціативи саме британського уряду. Ну, можемо серед плюсів згадати принаймні заснування коаліції охочих, продовження допомоги Україні. Це безумовний плюс, те, що стосується України. Разом з тим, виникає цілий ряд питань про ефективність цих, звичайно, ініціатив, заходів. Ну і, звичайно, що один з плюсів – це налагодження, відродження відносин Великої Британії з Європейським Союзом, адже 19 травня 2025 року була підписана угода про відносини Великої Британії з ЄС, комплексна угода, яка піднімає дуже ряд актуальних, багато актуальних питань. Це і політична співпраця, економічна, енергетична, безпекова, співпраця торгова, які на перспективу дадуть можливість, скажімо так, певним чином і подолати наслідки Брекситу для самої Британії і все-таки зблизити її з континентальною Європою. Ну, на жаль, дуже амбівалентні, дуже суперечливі відносини з Сполученими Штатами. Ми бачимо, що все-таки в Стармера відносини з Трампом не складаються. І це теж, очевидно, стало таким зовнішнім поштовхом до втрати популярності, в тому числі на зовнішній арені самого прем'єр-міністра.
1: Пане Андрію, 4 прем'єри за 4 роки – це наслідки Брекзиту чи щось пороблено?
4: Ну, це комплексна проблема, я думаю. Насамперед, це є проблема зміни, скажімо так, політичної системи, тому що з двопартійної, фактично, Велика Британія за останні 16 років, я не побоюся цього сказати, вона перейшла фактично на багатопартійну. І це, звичайно, певним чином дезорієнтувало і виборця, саме суспільство. І зараз ми бачимо наростання правопопулістських сил, зокрема, партії реформ, які обіцяють швидкі рішення. А традиційні партії консервативно-лейбористська, вони перебувають на певному етапі кризи і пошуків себе в цьому новому форматі. Тому це одна з причин ключових, чому так часто змінюються прем'єри і ця політична нестабільність. Знову ж таки, сюди відносимо наслідки і Брексіту, як ви зазначили, однозначно, тому що тут є чималі втрати і соціально-економічні втрати. Все-таки не так все добре виявилося в незалежному плаванні Британії, як це хотілося і сподівалося. А перед цим референдумом, якому, до речі, вже 10 років виповнилося позавчора. Ну і, власне, безумовно, що ковід... Проблема ковіду, з якою британські уряди не надто успішно справлялися, все-таки вона теж значною мірою вдарила по соціально-економічних рівню життя населення, по медичному забезпеченню. Теж одна з найгірших ситуацій була в Великій Британії серед європейських держав. Тому цей весь комплекс призвів і до такої певної політичної нестабільності, яку ми спостерігаємо в цій країні.
1: Скажіть, пане професоре, от Енді Бернем, це вже, ну так би мовити, питання часу, коли він де-юре стане прем'єром? Чи є ті, хто може кинути йому виклик?
4: Як ми зараз спостерігаємо, це доволі консенсусна фігура. Зараз явних немає суперників Енді Бернема на справі кандидатування на посаду глави партії, ну і автоматично глава партії, нагадаю телеглядачам, він зразу стає прем'єр-міністром, тобто партії, яка має першість виграла вибори. В даній ситуації було два явних претенденти, суперники на посаду глави партії. Це, зокрема, Вес Стрікінг, міністр охорони здоров'я в уряді Стармера. Ну, він же подав відставку от наприкінці травня, як це власне розпочало цю активну фазу кризи керівництва партії. Звичайно, це є Джон Гіллі, я би теж його не скидав з рахунків, хоча він більш такий, знаєте, тіньовий, я би сказав, трудяга в уряді, був міністр оборони вже теж колишній, власне, в уряді Стармера, багато зробив для українсько-британських відносин, до речі. Ну і, звичайно, це Анджела Рейнер, не треба скидати її з рахунків, колишній віце-прем'єр в першому складі уряду Стармера, яка мала проблеми певні з законодавством, податками, тому пішла відставку, пригадаємо, минулому році, але тим не менше вона теж має доволі власне прихильників в лавах самої фракції лейбористів. Але все-таки зараз ми бачимо, що є консенсус навколо Енді Бернема. Я думаю, що партія під загрозою можливих дочасних виборів, вона все-таки консолідується. І я думаю, що фактично на 90%, як мінімум, це питання майбутнього глави і прем'єр-міністра вже вирішене.
1: І наостанок. Як ви вважаєте, зміни на прем'єрському олімпі Британії, як вони вплинуть і на сторічну угоду між Британією та Україною, взагалі на саму тональність британсько-українського партнерства?
4: У Британії, власне, слава Богу, як в одній з небагатьох, до речі, держав Європи і не тільки, є певна така тяглість, певна вже традиція підтримки України, і вона насамперед базується на великій соціальній підтримці допомоги Україні, це приблизно 70% плюс-мінус. Відповідно, британське суспільство проявляє і відповідну емпатію, і воно готове допомагати Україні надалі, хоча були різні сили зовнішні і внутрішні, які пробували підважити цю підтримку. Власне, тому будь-яка політична партія, навіть, я би сказав, і партія реформ, яка доволі, скажімо так, налаштована лояльно свого часу була до Росії, вона теж сьогодні фактично вже проявляє певні антиросійські настрої. Тому я думаю, що в плані політичному підтримка залишиться. Сторічна угода є і функціонує. Там записано доволі хороші речі, комплексна співпраця. Це найсильніша, я би сказав, угода з всіма західноєвропейськими державами точно, яку має на сьогоднішній день Україна. На території Британії, ми знаємо, є підприємства спільні, в тому числі виробляють озброєння, дрони, іншу техніку, допомога надається. Ну і саме головне, що в інтересах Британії геополітично підтримувати Україну, тому що ця північна дуга, я би сказав, яка пролягає від Великої Британії, Скандинавія, Балтія, Польща, безумовно, в цьому плані, тобто Балто-Чорноморська ця дуга, і, власне, від Північного моря, я би сказав, що це перспектива майбутнього європеїзації НАТО, майбутньої системи безпеки Європи. Ну, це страшний сон, як мінімум, Російської Федерації. Разом з тим, і не тільки, до речі, в Європі Російської Федерації, але це, я думаю, що майбутнє саме за цим союзом, і Британія залишиться з Україною однозначно.
1: Дякую вам, пане Андрію. Дякую за цікаву розмову з ледь вловимим британським акцентом. Нагадаю, що Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, був тим експертом, який допоміг нам розібратися з перипетіями британської політики після відставки Кіра Стармера. А ми повертаємось на Близький Схід, який останніми місяцями червоною ниткою проходить через наші програми, адже ситуація навколо Ірану залишається максимально нестабільною. І попри різноманітні запевнення, які звучать з Вашингтону, все одно фраза з відомого радянського кінофільму «стабільності немає», вона, мабуть, найкраще передає ситуацію на сьогоднішній момент. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Заява президента США Дональда Трампа про повне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку стала одним із найважливіших сигналів для світових енергетичних ринків за останні місяці. Після майже 4 місяців бойових дій між США та Іраном сторони погодили попередній меморандум про взаєморозуміння, який відкриває шлях до деескалації та відновлення руху через стратегічний морський коридор. Ормузька протока забезпечує транспортування близько 1/5 світової торгівлі нафтою. Саме її блокування наприкінці лютого спричинило різке зростання цін на енергоносії. На піку кризи нафта марки Brent перевищувала позначку у $120 за барель. Тепер ринки реагують у протилежному напрямку. Зараз нафтові котирування повернулися до рівня близько $80, а ціни на газ у Європі також почали знижуватися. Додатковим фактором стала готовність Вашингтона тимчасово пом'якшити обмеження на експорт іранської нафти. Це означає повернення на ринок додаткових обсягів сировини та послаблення побоювань щодо дефіциту поставок. Втім, аналітики застерігають від надмірного оптимізму. Відновлення стабільної роботи морських маршрутів потребує часу. Попереду розмінування акваторії, відновлення логістики та перегляд страхових тарифів для судноплавних компаній. Навіть за сприятливого сценарію світовому ринку знадобиться кілька місяців, аби повністю компенсувати наслідки кризи. Не менш важливим залишається політичний аспект. Підписаний документ не є мирною угодою, а лише рамковим меморандумом. Сторони мають близько 2 місяців для узгодження остаточного врегулювання. Насамперед, щодо іранської ядерної програми. Додатковим фактором невизначеності залишається позиція Ізраїлю, який не брав участі в переговорах.
1: Справді, ситуація на Близькому Сході залишається максимально турбулентною, ну, очевидно, надто багато переплетено інтересів в цьому традиційно неспокійному, я б сказав, бурхливому регіоні. Ми попросили Оксану Іщук, виконавчу директорку Центру глобалістики «Стратегія 2021», експертку з питань енергетики та міжнародної безпеки, допомогти нам розібратися в тому, в якому напрямі йде процес на Близькому Сході. Пані Оксано, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
5: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Отже, давайте спочатку визначимо, так би мовити, спільну матрицю. Ми вже побачили, що нафта – це і кров війни, і змащувальна речовина для переговорів. А вас, що вас здивувало в цьому конфлікті, який триває з останнього дня зими 26-го року, вже практично 4 місяці?
5: Ну, в першу чергу мене здивувало, наскільки крихким є, наскільки крихкою є світова економіка і наскільки вона залежна від таких вузьких маршрутів, вузьких місць. Наприклад, якщо розглядати нафтову кризу 80-х років, тоді питання проходу танкерів з Кувейту, наприклад, вирішувалося тим, що американські військові, вони супроводжували ці танкери і в такий спосіб забезпечувався прохід через Ормузьку протоку. Зараз розвиток технологій нам показав, що світова економіка є занадто залежною від вузьких маршрутів. Мінування, морські БПЛА допомагають будь-якій авторитарній країні зробити нестандартний крок і отримати тактичні переваги над великими світовими економіками, такими, як є США.
1: Тобто ми опинилися в ситуації, коли авторитарна, консервативна держава Іран фактично переграла найпотужнішу демократію світу, ну, щонайменше на своєму полі. Можливо, в своїй акваторії, якщо ми говоримо про Ормузьку протоку.
5: Так, абсолютно вірно, але я би не сказала, що вона тут переграла, а скоріше отримала тактичну перевагу тимчасову, тому що, як ви зазначили в своєму інтерв'ю, репортажі, да, в підводці до цієї програми, це був тимчасовий меморандум. Ми розуміємо, що немає чітких термінів, тобто Іран погоджується на 60 днів надати дозвіл проходу через Ормузьку протоку, США погоджується за 30 днів зняти блокаду з іранських портів, але все ж таки це тимчасова угода, і що буде після цих обумовлених термінів, ніхто не знає, і наскільки протримається цей мир, також ніхто не знає. Щодо тому, я кажу про те, що це тимчасова тактична перевага Ірану, але абсолютно вірно, що ми тут бачимо те, як авторитарна країна може абсолютно чітко намацати слабке місце у демократії, у великої країни, економіки такої, якою є США. Зокрема, США мають дбати про проміжні вибори, про рейтинги президента, про консенсус у Конгресі, про збереження більшості. В той час, як авторитарна країна, якою є Іран, не переймається такими проблемами, а отже може дозволити собі витримувати економічну невизначеність більший період часу і за цей рахунок перегравати великі економіки, які залежні від думки виборців, від своїх, від рейтингів і від, зокрема, цін на бензин на заправках.
1: Чого в цій ситуації чекати іншим близькосхідним країнам, де переважають, до речі, достатньо консервативні монархічні режими?
5: Так, абсолютно вірно. Країни Перської Затоки – це монархії, і для них ситуація наступним чином виглядає, що Ормузька протока, від якої залежить економіка цих країн, зокрема Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Бахрейн, Оман, це є держави, бюджетні надходження яких залежать від нафтових та газових надходжень від експорту. Відтак ми бачимо, що Ормузька протока вже не є нейтральним проходом, маршрутом, да, який забезпечує п'яту частину нафти на світовому ринку, а тепер перетворюється на інструмент в геополітичній грі. Тобто після цього конфлікту війни між Іраном та США ми бачимо, що Ормузька протока тепер буде використовуватися Іраном в будь-які подальші ескалації, це буде важіль тиску, який буде напряму впливати на країни Перської Затоки. Відтак, для країн Близького Сходу, зокрема для країн Перської Затоки, це перш за все негарантованість у цього маршруту, від якого залежить їхній бюджет, це перше. Друге, це те, що всі побачили, зараз США вже не є безперечним гарантом їхньої безпеки. Тобто він не є єдиним достатнім гарантом, і ці країни будуть намагатися шукати, можливо, ситуативні союзи з такими країнами, як Китай, або ж намагатися диверсифікувати маршрути постачання енергоресурсів на світовий ринок, зокрема, ОАЕ має для цього альтернативний маршрут. Окрім того, ці країни будуть намагатися посилювати власні можливості протиповітряної оборони. Це ми бачимо, наприклад, по угодам Drone Deals, які були досягнуті з Україною. І, звісно, окрім цього, будуть намагатися розвивати можливості морських технологій, як то, наприклад, морські дрони. Тобто світ розвивається в цьому напрямку, і зараз ми вже бачимо, що цей конфлікт, який казався регіональним, він мав значний вплив взагалі на світову безпеку, на світові логістичні маршрути і в подальшому буде також мати вплив на розклади на Близькому Сході. Якщо казати про інші близькосхідні країни, як, наприклад, Туреччина, то вона буде намагатися скористатися з вікном можливостей і створити оборонні або нові безпекові партнерства та посилити свою роль, а також створити, скажімо так, можливість для обхідних торговельних маршрутів через свою територію.
1: А якою була під час конфлікту на Близькому Сході позиція американських енергетичних корпорацій? Я це питаю не так з точки зору економіки, як політики, адже енергетичні корпорації – це традиційний спонсор республіканської партії.
5: І не тільки республіканської партії, нафтове лобі було найбільшим спонсором президента Трампа на виборах, тому він залежить від позиції. нафтових корпорацій в своїй політиці, так, і, зокрема, оця показове звернення Трампа після того, як ціна на сиру нафту на світовому ринку почала зменшуватися, показове звернення до корпорації Big Oil щодо необхідності термінового зменшення ціни на заправках, якраз і є тим показником, да, що війна на Близькому Сході для Америки, для Трампа особисто, вона була більше внутрішньополітичною вже проблемою перед проміжними виборами. Тобто це не тільки його політичний такий фактор, а і внутрішньополітична проблема, тому що, власне кажучи, виборець в Америці, він може не розбиратися в нюансах ядерної програми, але він чітко бачить те, що ціна за галон бензину, якщо в цьому році вона 4,1 долари за галон, то в минулому році вона була 3 долари, і це якби на третину подорожчання. Тобто позиція корпорації була в тому, що вони, по-перше, намагалися, звісно, отримати переваги від високої маржі на продаж нафти. З іншого боку, не хотіли брати на себе внутрішньополітичні ризики від цієї ескалації. І не хотіли залишитися винними напередодні проміжних виборів через високу ціну на заправках. А щодо економічного фактору, то акції, наприклад, ConocoPhillips, Exxon та Chevron одразу ж після оголошення досягнення тимчасової угоди, одразу ж акції цих компаній впали, а відтак економічний фактор, бачимо, був також позитивним для цих компаній від цього конфлікту.
1: Як ви вважаєте, наскільки швидко світова економіка прийде до тями, коли або якщо Ормузька протока відновить своє нормальне функціонування?
5: Да, ну тут відповідь на це питання має бути тришоровою. По-перше, є три розділи, да, сфери цієї проблеми. Перше, це безперечно ціна на нафту. Наскільки швидко ціна на нафту реагує одразу. Після оголошення того, що була досягнута тимчасова угода, ціни впали миттєво. І зараз, як ви в своєму репортажі також показували, зараз ціна на нафту на рівні 72-74 долари за барел. Тобто вона миттєво відреагувала. Більш складне реагування було у логістики. Зокрема, тут прогнозується, що потрібно буде 2-4 тижні для відновлення логістичних маршрутів, зокрема для розмінування Ормузької протоки. За деякими повідомленнями, станом на 24 червня через Ормузьку протоку проходить вже близько 17 мільйонів барелів. Це є, ну, майже відновлення до довоєнного рівня, коли через Ормуз проходило близько 20 мільйонів барелів. Відтак, логістика потроху відновлюється, але, знову ж таки, зараз є єдиний такий намацаний безпечний маршрут, але потрібно проводити розмінування для того, щоб протока функціонувала повноцінно. І саме головний, це третій шар цієї проблеми, це, власне, відновлення світової економіки. І тут вже не все так оптимістично, адже зараз, наприклад, якщо казати про заправки, то вони мають використати той резерв бензину, наприклад, який був закуплений по високим цінам. А відтак оцей інфляційний тиск, він буде відчуватися трошки довше, ну не трошки, а 2-4, навіть 6 місяців може відчуватися інфляційний тиск на промисловість після відкриття Ормузької протоки.
1: І наостанок хочу зацікавитись, власне, українським інтересом. Адже навесні 26-го року Володимир Зеленський відвідав низку країн Перської затоки, розповідав там про переваги українських дронових технологій. І очевидно, що відновлення функціонування, ну, не тільки Ормузької протоки, але і відновлення обсягів видобутку нафти, тому що якщо зникне фактор військового ризику, це призведе до зростання доходів країн Перської, або, як її ще називають, Арабської затоки. І чи є це шансом для українського оборонно-промислового комплексу все ж таки постаратися протиснутись, використовую таке дієслово, на цей ринок?
5: Так, ви абсолютно правильно зазначили, що в березні-квітні президент України після відвідань Перської затоки, він оголосив про те, що була підписана низка угод з країнами Перської затоки, зокрема з Саудівською Аравією, про те, що Україна буде передавати дронові технології в обмін на, ну, тоді зазначалося, дизпаливо, наприклад, Саудівської Аравії. Тобто перевага для України є те, що вона є, стає суб'єктом на світовому ринку оборонних технологій, визнаним суб'єктом, до якої починають звертатися. І не лише ракети американські «Патріот», наприклад, є зараз однією гарантію захисту для, да, світ розуміє про те, що війна стає асиметричною, і Україна якраз є на передовій цього асиметричного розвитку дронових технологій, до неї починають звертатися.
1: Дякую, пані Оксана, дякую за цікаву, змістовну і енергійно-енергетичну розмову. Оксана Іщук, виконавча директорка Центру глобалістики «Стратегія 21», експертка з питань енергетики та міжнародної безпеки, допомагала нам розібратися в світлому майбутньому, яке пов'язане з розблокуванням Ормузької протоки. А наші теми на сьогодні вичерпані, і це означає лише одне – ми починаємо готуватись до нової програми для того, щоб вона стала не менш цікавою за нинішню. Дякую за увагу, на все добре.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
9: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Якобс. Підтримка бадьорості України.

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
8: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
9: 47-ма бригада Магура.
10: 110-та механізована бригада.
11: 159-та бригада.
8: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
9: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
10: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
8: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
9: Прапори на балконах.
8: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
9: Дрон – це наші очі, точний удар.
11: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
10: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
8: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
10: Перемагаємо разом. Слава Україні!
12: Героям слава!
13: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
14: Ракетний удар по Дніпру. Кількість поранених зростає. Ніхто не диктуватиме, кого нам шанувати. Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про національний пантеон. Хто потрапить до списку героїв? В Україні анонсують графіки відключення електроенергії. Де і наскільки введуть обмеження?
15: Я Андрій Сальчук, ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Росія завдала ракетного удару по Дніпру, по інфраструктурі. На місці зараз триває рятувальна операція. Залучені всі служби, допомагають людям всім необхідним. На жаль, станом на зараз відомо про 5 загиблих. 29 людей поранені внаслідок цього удару. Про це повідомляє Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської ОДА. Ну і просто зараз з нами на зв'язку Олена Городецька, кореспондентка, яка включається до нас з Дніпра. Пані Олена, вітаю вас.
16: Вітаю, пане Андрій. Ми з вами знаходимося на місці влучання. Ви бачите, що це дійсно просте промислове підприємство. Приблизно о 15-ту дніпряни почули сильний вибух. І знаєте, у жителів вже слух натреновані, одразу зрозуміло, що це влучання. Про це мали надію, можливо, обійдеться без жертв. Але загинули люди. Серед загиблих – звичайна жінка, операторка лінії по виробництву пластикових пляшок, будівельники, які лагодили дах після попередніх влучань, офісний працівник, і потім у лікарні загинув від отриманих ран водій електрокару. Попри те, що всі працівники підприємства знаходяться у стресі після такого вибуху, зруйнована офісна будівля майже повністю, частково зруйнований виробничий цех, машини, що стояли на території підприємства, побиті бензобаки, тут такі калюжі бензину і купа скла. Проте всі працівники сказали, що ворогу їх не зламати. Вони одразу приступили до ліквідації наслідків і планують найближчим часом відновити виробництво. Ті, хто поранені, вони ще залишаються в лікарнях і надають всю необхідну допомогу. Тому слідкуємо за оновленням інформації. Наразі у мене все. Колеги, вам слово.
15: Пані Олена, дякую, що розповіли про те, що відбулося сьогодні в Дніпрі. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання. пораненим. Нагадаю, що майже 30 людей травмовані і поранені внаслідок ракетного удару Росії по одному з підприємств Дніпра. Ну, а ми тим часом скажу, що ми сьогодні проводимо опитування, яке пов'язане з аномально високою температурою на дворі. І наше, власне, запитання звучить так, чи готові ви до літніх відключень світла під час спеки? Варіанти відповіді так, маю генератори, запас палива. Головне, щоб не зіпсувалися продукти, куплю додаткові павербанки, все вимкну і спатиму. Голосуйте, обирайте ваш варіант або пропонуйте ваш власний. Для цього треба пройти на одне з наших трансляцій на YouTube, якщо ви дивитеся нас по телевізору. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали трансляції. Ну і ми рухаємося далі. Російський диктатор Путін дав пропагандистському каналу інтерв'ю, де, зокрема, заявив, що начебто російські окупаційні сили майже взяли в оточення біля Малого Осколу українське угрупування сил оборони у 5 тисяч бійців. При цьому переплутав, очевидно, що річку Оскіл і населений пункт на російській території російський диктатор. Ну, з цього приводу вже всі кипкують. Ну, але тим не менше, яка зараз ситуація у нас на фронті? Будемо про це говорити ми з нашим наступним гостем. Це є Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пан Сергій, вітаю вас.
12: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
15: Героям слава. Як вам ці заяви Путіна про те, що вони начебто біля Осколу беруть в оточення українських військових?
12: За великим рахунком, я не вважаю за потрібне це коментувати з одного боку. З іншого, найчастіше сьогодні лунає яке запитання, для чого це робить Путін. Чи випадково він це обмовився? Я думаю, що не випадково. Він навряд чи дійсно знає реальний стан справ сьогодні на фронті. Очевидно, що є певна інформаційна бульбашка, про яку йому не хочуть її пробивати, відповідно, тому що зрозуміло, з яких причин, що генерали хочуть залишатися на своїх посадах. Путін надалі намагається жити і живе в тому світі, що він десь перемагає. Можливо, Путін бере таким чином участь в такій спецоперації інформаційній, інформаційно-психологічній, щоб передати сигнали світу і, мовляв, дивіться, ми воюємо і ми перемагаємо. Хоча ці обмовки, вони свідчать, мабуть, все-таки, тут треба бути медичним працівником, про певні проблеми, які існують у Павла Васильовича. Очевидно, що вони сьогодні у нього дійсно є. Але найголовніше, ну подивіться, як уважно слухає Медведєв, кажучи, навіть заснув. В будь-якому разі Путін...

0: відбуватися, враховуючи ті проблеми логістичного характеру, які є на сьогодні у росіян. Але, тим не менше, немає іншого ефекту для російської армії, немає проривних якихось операцій відповідних, там навіть оперативного рівня. Звичайно, найскладніша ситуація у нас там по Костянтинівці, очевидно. І тут ворог зосередив свою увагу знову-таки для того, що треба хоч якась перемога. Ну, а щодо там інших заяв, відповідно, та і про перемоги, до речі. Путін, наприклад, заявив про відсутність у нас оборонних рубежів. Я думаю, що багато десятків тисячне російське військо, яке лише за травень, червень нинішнього року було знищено українськими оборонцями, вони могли б йому розказати, але не зможуть зрозуміти причин про те, чи є у нас оборонні рубежі, зокрема в Донецькій, Запорізькій областях, ну і, власне, про все те, що насправді відбувається на фронті. Ну і так, щоб дотриматись режиму інформаційної тиші і додати, ну, скажу, оптимізму нашим глядачам, відповідно, у нас тривають контратакуючі дії, зокрема, на Запорізькому фронті.
1: Стосовно, власне, ситуації навколо Криму, наскільки ця може наша стратегія принести, зрештою, результати? Знаємо, що є плани повністю відрізати постачання через Крим логістики. І я вже зустрічаю в російських експертів думки про те, що Україна, можливо, навіть готує якусь операцію з десантом, висадки десанту, наприклад, і силового захоплення Криму. Це звучить, звичайно, дуже фантастично. На що вони злі це роблять?
0: Я зараз відкрию велику таємницю військову для Z-блогерів. Так, дійсно, триває велика стратегічна спецоперація українських сил оборони щодо звільнення України від російської нечисті. І, зокрема, є, звісно, і питання Криму, і нашої південної операційної зони. Щодо десанту на Крим, не очікуйте, не буде, а якщо буде, ви про це вже не дізнаєтеся, відповідно. Сьогодні я не відокремлював би Крим, відповідно, я не даремно сказав про південну операційну зону, тому що ми бачимо сьогодні нашу активність логістичного характеру, тобто удари по логістиці ворога, зокрема на лівобережжі нашої держави. Ми говоримо про тимчасово окуповану частину Херсонської області, ми говоримо про тимчасово окуповану частину Запоріжжя. Ну, звісно, Кримський фронт, він окремий, його можна виділити, але це все південь. І сьогодні, зокрема, багато ударів триває по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, тут треба сказати, що війська наші воюють за, скажімо, розумними стандартами, тому що враховується та спекотна погода, і ворог на сьогодні залишається без електроенергії, відповідно, і залишається Крим, і залишилися. До речі, треба подякувати агенту Сальдо, губернатор так званий, гуляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області, він завжди доповідає, де що прилетіло і яким чином це відбилося на діяльності окупаційної влади. Прилетіло в Мелітополі, а це значить, буде ли убережжя Херсонщини без електроенергії, дуже багато там населених пунктів. Це не про те, що там наші люди страждають. Давайте теж ставити крапки над «і». Це про те, що органи так звані окупаційної влади, вони не функціонують. І це, звичайно, додаткове навантаження, наприклад, на російських окупантів. Тому що так, генератори, але для генераторів треба пальне. Чи є воно сьогодні достатньо у російської армії? Ну і, власне, Крим не даремно задав, тому що там теж тема електроенергії і ударів по енергетичній інфраструктурі сьогодні особливо знову проявилися, якщо ми говоримо про знищення вкотре, на перший погляд, маленьких підстанцій, але це все елементи однієї стратегії. Ну і, власне, те, про що, я думаю, ваш телеканал вже розповідав, це удари по цій енергетичній інфраструктурі, яка підживлювала Крим, відповідно, з боку тимчасово окупованої української Кубані. Ну і бачимо, що це створило і створює дуже багато проблем для російських окупантів, російського війська взагалі на півдні, на південному фронті.
1: Ну, ще до заяв Путіна сказав російський диктатор про те, що начебто українська сторона пропонувала йому обмежити бойові дії 4 областями і також припинити діпстрайки з обох сторін, але він відмовився, бо діпстрайки Росії потужніші, а ще їм вигідно розтягувати максимально фронт для того, щоб виснажувати, власне, наші сили оборони.
0: І я думаю, що і впевнений в тому, що нічого подібного не лунало. Ну, хіба що це щось схоже на так званий дух Анкоріджа. Ну, на сьогодні ви бачите, що дух Анкоріджа для Путіна перетворився на те, що сили оборони викликали духів Криму і яким чином вони впливають загалом на ситуацію на російсько-українському фронті, зокрема, південній операційній зоні. Сюди додому, звичайно, діпстрайки.

0: страйки по території Російської Федерації. До речі, я згадував тут енергетичну інфраструктуру Кубані. Мова ж йде не лише про Крим і підживлення Криму, мова йде також про забезпечення електроенергією багатьох південних областей Російської Федерації. Нагадаю, що зараз Женева, у тому числі, що зараз дуже багато потрібно електроенергії, тому що мають працювати елеватори, відповідно, пального немає. Ну, тобто, далі ми розуміємо, та, наскільки це болючим є для російського війська і для російської держави, так званої, в цілому. Тому очевидно, що Путіну доводиться вкотре брехати. Ну, що він ще сьогодні, власне, може говорити? Йому залишається лише підписати капітуляцію. Це буде найкраще, що він може зробити в цьому житті.
1: Як ви вважаєте, чи підштовхне його життя, власне, до цього рано чи пізно?
0: Я думаю, що капітуляцію буде вже підписувати хтось інший. Сподіваюся, найближчим часом.
1: Ще спитаюся наостанок, як загалом ця спека, яка страшно відчувається і в тилу, звичайно, але в тилу люди можуть собі дозволити жити, умовно кажучи, від кондиціонера до кондиціонера. Як зараз на фронті бійцям оця спека?
0: Якщо чесно, то важкувато, це м'яко кажучи. Ну, до речі, тут теж про логістичний локдаун. Ми якось звикли говорити про те, що обмеження у ворога по пальному, по БК. А давайте просто елементарне питання доставки питної води на фронт. На сьогодні для росіян це теж проблема. Ну, не мають вони пити нашу воду ще на нашій території. Тому тут теж все продумано з боку наших сил оборони, які, відповідно, такі удари наносять, не дають забезпечувати, тобто елементарними речами, харчами, питною водою російські війська. Розуміємо, що таку спеку, ну, які наслідки, навіть важко передати.
1: Дякую дуже за розмову. Був з нами Сергій Брачук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії. Ну, а ми рухаємося далі. З нагоди 30-ї річниці Конституції президент Зеленський оголосив про відразу кілька ініціатив. Тут і проєкт створення національного пантеону героїв, і підготовка до святкування тисячоріччя Києво-Печерської лаври. До речі, тут є такий цікавий момент, що до цього тисячоріччя ще 25 років. Тобто, по-моєму, це 2051 рік на календарі. Тут є заздалегідь планування. Ну і ще анонсував Зеленський нову державну нагороду – Орден Європи. Словом, про ці, зокрема, та інші якісь ініціативи історичні Зеленського зараз поговоримо з Микитою Потураєвим, народним депутатом України і фракції «Слуга народу» і головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Микито, вітаю вас.
2: Вітаю. Доброго вечора. Тут просто паралельно йде засідання Погоджувальної ради, тому можуть смикнути в будь-який момент.
1: Добре, як ми тоді в такому випадку будемо чинити? Державні справи
2: понад усе. Якщо щось, то буду змушений вибачитися, бо там є наші закони.
1: Давайте тоді спробуємо рухатися швидко. Ну, насамперед, я від вчорашнього свіжого почну. Вчора Стефанчук нагородив Кучму Леоніда відзнакою Лук'яненка. І я бачу, що дуже багато людей задаються питанням, чи це не є трошки таким блюзнірством, бо сам Лук'яненко був невисокою, як кажучи, думки про Кучму як президента. Чи йому самому би сподобалася ця ідея, на вашу думку? В чому тут сенс?
2: Не знаю, мені важко сказати, чи сподобалась би ця ідея Лук'яненку, але те, що другий президент заслуговує державних нагород, це для мене не викликає жодного сумніву. Тому що підвалини держави, яка всоїла під московською навалою, заклав, зокрема, і пан Кучма.
1: Ну, а як же ж Україна без Кучми, Гонгадзе, Гейт і дуже і кілька ініціатив, принаймні, президента Кучми про продовження, наприклад, третього терміну президентського або його, власне, варіант конституційної реформи, який був навряд чи спрямований на демократизацію українського суспільства?
2: Ну, а як же сфальсифікована історія з кольчугами, коли Україну підставили і фактично з подачі москалів перекреслили нам євроатлантичний курс, що вкрали Україну в обійми Москви, і ніхто не хотів з цим розбиратися якось, як же з цим будь, а як бути з тим, що президент Кучма жорстко відмовився від будь-яких спроб силового розгону помаранчевого Майдану, як же з цим будь. А як же бути з тим, що президент Кучма не захотів йти на третій термін і відсік всі пропозиції всіх, хто до нього цим приходив, і таким чином забезпечив нормальний процес виборчий, хоча довелося нам відстоювати результати нашого голосування в 2004 році і навіть в Верховному суді. Але знову таки не чинив жодних перешкод для того, щоб ця справа була розглянена і був призначений третій тур, в якому переміг потім Віктор Андрійович Ющенко. Як же з цим бути? Ну, безпосередньо контроверсійна політична фігура, але, на мій погляд, точно цей лідер держави зробив для України значно більше позитивного, ніж негативного.
1: Я би повернувся до теми Конституції, але трошки пізніше. Тема національного пантеону і, власне, вже законопроект, який, я так розумію, як невідкладний, може від президента бути поданий. А як загалом, чи вже зрозуміло, як до цього пантеону будуть відбирати ті особи, хто буде тим займатися? До речі, редактор «Української правди» там Сидоренко написано... написав про те, що там може бути, наприклад, Клим Савура. То точно буде така червона ганчірка для поляків, знову ж таки.
2: Які тут думки? Це вже ганчірка для поляків. Це вже ганчірка для поляків. Нам треба, все ж таки, я думаю, що на цьому році повномасштабного вторгнення, коли ми єдині не боїмося давати відсіч московській навалі, треба вже позбавитися від комплексу мирної вартості. Треба вже припиняти озиратися постійно через плече, хто там що про нас думає, хто там що про нас каже. І тим більше не робити таких висновків, не читавши текст. Це раз. Друге, звучить польська, я хочу тут, можливо, вибачитися за те, що я це слово зараз застосую, тому що і хочу сказати, що воно стосується абсолютно не всіх польських політиків. Там є в обох найбільших партіях багато людей абсолютно зважених, притомних і так далі. Значить, але те, що там відбувається, це іноді нагадує простий стереотип. І очевидно, що значить, ну, пантеон, законопроект про пантеон, він використовується просто для підігрівання цих історичних абсолютно настроїв. Тому що закон абсолютно простий, прозорий. Значить, в ньому визначаються критерії тих, хто може бути пантеонізований. Значить, це перша категорія, це люди, які створювали або боролися за українську державу, або були очільниками збройних формувань, які боронили українську державу, або, значить, билися за те, щоб вона була створена. І друга категорія, це люди, які створювали українську націю, тобто які створювали українську ідентичність. Все, значить, і таким чином ми одразу, по суті, декларуємо, що там не може бути багато людей, ніяких сотень там бути не може. Це, значить, перша частина. Друга частина, як буде формуватися пантеон. Дійсно, коли ми працювали, значить, за ініціативою президента була, значить, створена за модерацією Кирила Буданова і Ірини Верещук. Абсолютно інклюзивна робоча група, значить, у нас там були представники всіх патріотичних політичних сил, які в парламенті, які поза парламентом, значить, рухи політичні, громадські організації, експерти, вчені, безумовно. Значить, і от таким чином цей законопроект опрацьовувався. І у нас був в перших ітераціях закону такий список первісний, десь у нас там було 40-50 осіб. Врешті ми відмовилися від нього, тобто ми планували, що він вже одразу стане частиною закону. Але ми врешті відмовилися від цього, коли ми зрозуміли, що навіть в рамках цієї групи, яка складалася з людей виключно, які були всі абсолютно за те, щоби пантеон був створений, щоб закон був написаний, і всі докладалися до того, щоб його написати. І з'ясувалося, що у нас у самих немає єдності з приводу певних особистостей, так, які пропонувалося включити до списку. І тоді ми цей список вилучили з тексту, а залишилася процедура. І процедура складна, І, до речі, ну, ми вивчали європейський досвід всіх країн, де є, значить, або пантеони такі формалізовані, або принаймні процедури пантеонізації, значить, і виглядає вона наступним чином. Після того, як закон буде прийнятий і підписаний, значить, Кабмін буде мати 6 місяців, якщо не помиляюсь, на розроблення нормативної бази, яка буде визначати, яким чином буде формуватися комісія з пантеонізації, тобто хто має добиратися в цю комісію, в законі прописано, це звичайно науковці, але ми не хочемо, щоб це була чисто така академічна історія, значить там мають бути і представники громадськості і так далі. Ну, тобто, законі це всі. Але як, власне, буде там відбір, значить, і інші там технічні деталі, це має визначити уряд своєю нормативкою. Значить, після цього комісія почне працювати, але хто ж суб'єкти подання? Суб'єктів подання 4. Це, відповідно, ті, хто наділені законодавчою ініціативою згідно Конституції України, це Верховна Рада. Тобто ми можемо подавати від себе пропозиції в комісію. Це президент, у нього є законодавча ініціатива, і уряд буде, бо теж є законодавча ініціатива. Хто четвертий? Четвертий український народ. У нас є чудово працюючий механізм електронних петицій. Ми знаємо з вами прекрасно, що у нас деякі петиції там за 2 доби максимум збирають необхідні 25 тисяч підписів. То, звичайно, що через петиції, які будуть спрямовуватися на президента, на прем'єр-міністра або на голову Верховної Ради, або якщо уряд визначить таким чином, це теж можливо, що можна буде на голову комісії, такі петиції, комісії з пантеонізації, спрямовувати. То так, я тут боюсь, що може зараз, ну, якщо щось мене смикнуть, одну хвилиночку. Так, наче обійшлося без підключення мого на погоджувальну раду. Отже, отакі суб'єкти подання, знаєш, вони подають туди свої пропозиції. По кожній особі рішення має прийматися окремо, не може бути колективних списочних рішень. Значить, далі, коли рішення приймається, ну воно буде прийматися очевидно з громадським обговоренням, там з інклюзивністю. Значить, це не крапка. І приймає далі рішення Верховна Рада. Тому що законом передбачено, що кожне прізвище, яке попадає в пантеон, кожна людина, яка попадає в пантеон, значить, це, по суті, зміни в цей закон про пантеон. Тобто там передбачений додаток, в якому, власне, будуть всі люди. Він зараз пустий. Тобто там було, я ж кажу, у нас були там варіанти цього додатку, там 40-50 має іменами. Зараз він пустий, але щоб відповідно внести зміну, значить, треба, щоб Верховна Рада проголосувала. Це такий запобіжник з боку парламентської гілки. Ну і далі вже тоді президент своїм підписом, як будь-який закон, скріплює. Тобто це вже ну, така остаточна крапка. Тому, як бачите, процедура довга, процедура непроста, процедура передбачає залучення абсолютно всіх. І таким чином я переконаний, що в пантеоні у нас не буде контроверсійних фігур, але будуть виключно ті люди, завдяки яким існує сучасна Україна, завдяки власне цьому ми маємо можливість боротися з окупантами і відстоювати нашу суверенність у цій війні за незалежність. Зараз будемо.
1: А є якісь дедлайни щодо створення цього пантеону?
2: Ну, закон то ми випустимо з комітету завтра, десь о 10-й ранку ми це закінчимо. Значить, що стосується подальших кроків, то ну, як тільки він буде проголосований в Раді, значить, і підписаний президентом, то Кабмін зможе вже, я ж кажу, починати розробляти нормативну базу, визначати місце. Місце, насправді, у нас є такі варіанти місць. Це центр Києва, все. Значить, я зараз поки не хочу розголошувати, значить, бо йдуть там погодження, значить, зокрема міжнародні. Треба це не політичні там це стосується, або центр Києва, це ж ви знаєте, це ж велика пам'ятно-охоронна зона, тобто там треба все робити так, щоб не було претензій не з точки зору, ну з тих позицій, що ми там щось там порушуємо з тих зобов'язань, які у нас є там щодо збереження цього історичного аріалу. тобто центр міста Києва. Так, і, ну, власне, це не послідовна робота. Тобто ми багато процесів запустили паралельно, тому, значить, ну, власне, місце визначиться, я сподіваюся, доволі швидко. І там можна буде починати підготовчі роботи. Ну і далі вже питання, наскільки буде швидко сформована комісія, значить, наскільки вона швидко вийде з першою або там першими пропозиціями. Значить, і Верховна Рада там підтримує ці перші прізвища. Значить, що там буде на пантеоні? Ми ж розуміємо з вами, що, на жаль, українська історія така, що дуже багато рештків наших видатних діячів втрачені, і майже не маємо надії їх коли-небудь відшукати. Це, якщо брати з модерних часів, це починаючи з Романа Шухевича, Нухманова УПА, і закінчуючи нашим першим гетьманом Богданом Хмельницьким, і там і Івана Мазепу, майже немає сподівання, що ми знайдемо. Тому там будуть кенотафи або інші такі меморіальні споруди. Там не буде нічого такого циклопічного, там не буде нічого такого, щоб, знаєте, ну, якось чавило б на людину, знаєте.
1: Нема взагалі Леніна.
2: Це місце,
1: я розумію.
2: Це місце пам'яті, це місце, де українці зможуть приходити, діти першу чергу зможуть приходити, родини зможуть приходити. І, ну, от відчути це місце, де є квінтесенція нашої національної пам'яті.
1: Пан Микле, дякую дуже, що розповіли більше трошки інформації про ці законопроекти. Відпускаємо вас, звичайно, до вашої парламентської роботи. Ну, а ми тим часом будемо зараз продовжувати. Поговоримо про те, що в нас відбувається зараз на кордоні. На кордоні в нас і спеки, і черги, а ще в нас на кордоні є Білорусь. Словом, про це все зараз. І з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Вітаю вас насамперед. Відразу спитаюся, яка ситуація на білоруському кордоні, чи є хоч якісь ознаки мобілізаційних заходів чи скупчення військ?
3: Вітаю, студія. Ну, власне, якщо говорити про кордон з Білоруссю, то в цілому, на щастя, в безпосередній близькості до нашого кордону там, скупчення якихось військ станом на зараз ми цього не бачимо, але ситуація щодо загрози з боку Білорусі, вона залишається в цілому. Бо, власне, тиск з боку Росії на Білорусь, він продовжується. Ну, якщо дивитися за останній час, та й, напевно, за довгий період за Білорусю, то там не припиняються ні навчання, ні підготовка, ні перевірка боєготовності військ або мобілізаційного ресурсу. Фактично, ну, це можна навіть так розцінювати, як певна така в подальшому сукупність або поєднання з російськими підрозділами, бо до цих навчань, до прикладу, залучаються і інструктори з російських підрозділів. Це, власне, і постійні спільні навчання, які відбуваються на території Білорусі разом з армією Російської Федерації. В той же час ті нарощення саме військових інфраструктурних об'єктів, вони також продовжуються. Це щодо полігонів, баз або місць, де можна розміщувати особовий склад, логістичних напрямків, бо свого часу Білорусь також зазначала про створення Південного оперативного командування саме по напрямку кордону з Україною, бо, власне, і такими діями, і досить часто риторикою Білорусь говорить про те, що вони начебто очікують якоїсь загрози з території України. Ну, це, напевно, для того, щоб понизити свою відповідальність через підтримку Росії, через відкриття свого кордону для вторгнення російських військ на територію України. Ну, і, власне, продовжується також і співпраця або підтримка Росії з боку Білорусі, зокрема, і розміщенням певних технічних засобів у вигляді ретрансляторів або засобів зв'язку, які підсилюють російські шахеди та гербери, сигнал для цих БПЛА, аби вони більш ефективно, напевно, на думку Білорусі, били по території України.
1: Власне, стосовно цих ретрансляторів, як чи ви моніторите, яка ситуація зараз з ними, чи їхня кількість збільшується, чи вони функціонують, чи всі зараз відключені?
3: Ну, повну оцінку, звісно, можуть дати або підрозділи розвідок, або ті складові сили оборони нашої держави, які мають технічні можливості для того, щоб відстежувати саме роботу подібних засобів. Але те, що ми фіксували вже, ну, певний час по території Білорусі, то досить часто вони ставлять якраз вишки по напрямку кордону з Україною на різних ділянках, де можуть розміщуватися в подальшому ретранслятори, технічні засоби зв'язку або, власне, і інші засоби у вигляді радіоелектронної розвідки. І все це, знову ж таки, працює саме на Росію. І, власне, у такий спосіб, на жаль, Білорусь все ж таки підтримує Росію, попри всі там заяви, що вони не хочуть війни. Але ті дії, які ми бачимо, те, що відзначають підрозділи розвідок, на жаль, Білорусь повністю під впливом країни-терористки Росії залишається.
1: Пане Андрію, ми переживаємо найспекотніше літо в Європі, рекордне, і в нас воно так само спостерігаються ці дуже високі температури. Щодо кордонів на напрямку західному, чи є там, спостерігаються великі зараз черги, і як, власне, допомогти людям, які в такій ситуації переживають величезні температурні ці навантаження?
3: Дивіться, черги не присутні на кордоні 24 години на добу. Але, звісно, що черги присутні через початок літнього сезону і суттєве збільшення пасажиропотоку. Зараз ми маємо зовсім іншу картину, ніж те, що було в весняні місяці. І фактично навіть ці вихідні, особливо субота, мали такий рекордний показник перетину кордону протягом червня. Та, напевно, вже і протягом всього цього року це 141 тисяча перетинів кордону, яку мали протягом доби. Це сукупно на в'їзд та виїзд, але переважно майже всі дні червня переважали на виїзд з України. Це відмічалося від першого дня літа фактично. І знову ж таки, коли йде збільшення пасажиропотоку, особливо коли йдуть вихідні і показники більші, до прикладу, ніж в будні, то знову ж таки черги зростають. Черги не присутні відразу там на всіх пунктах пропуску, вони присутні там, на тих напрямках, де люди більш активно обирають для себе можливість чи спробу перетнути кордон. Однак, знову ж таки, не цікавлячись станом завантаженості пунктів пропуску, буває так, що найбільш активні напрямки, ну якщо, до прикладу, прив'язатися до кордону з Польщею, пункти пропуску Краківець та Шегині або Устилуг мають чергу, то сусідні пункти пропуску можуть взагалі не мати черги, або ну там кількість автівок вона мінімальна. Останні вихідні, ця субота та неділя, характеризувалися тим, що більше людей перетинало кордон, все ж таки слідуючи в Україну. В суботу на 3 тисячі більше перетинів кордону на в'їзд в нашу державу при показнику 141 тисячу, ну, в цілому по перетину кордону. За вчорашній день, за неділю, кордон перетнуло 133 тисячі громадян, але кількість перетинів на в'їзд в Україну було на 13 тисяч більше. І знову ж таки, вчора також почали ширитися інформація про те, що на території Польщі по напрямку пункту пропуску з українського боку Краківець, черга там близько 260 транспортних засобів, зазначали люди. За інформацією, яку ми мали від польських колег, саме по напрямку пунктів пропуску Краківець, це було десь близько 200 транспортних засобів, і навпроти пункту пропуску Шегині близько 100 транспортних засобів очікували в чергах. Фактично люди обрали саме ці два напрямки для перетину кордону, хоча інші пункти пропуску, вони практично не мали черг. Тому, знову ж таки, варто цікавитися, яка ситуація на кордоні, як пасажиропотік реагує, до прикладу, на тому чи на іншому напрямку. І свого боку Державна прикордонна служба, наше західне регіональне управління в себе на Фейсбук-сторінці щотри години публікує інформацію про стан завантаженості на виїзд з України. І це робиться для того, щоб люди могли для себе обрати все ж таки менш завантажений напрямок. Бо, до прикладу, вчорашній день також характеризувався тим, що на кордоні з Польщею на виїзд практично черг по всім напрямкам не було. В той же час від ранку і до обіду певні черги спостерігалися на кордоні з Угорщиною. Тобто динаміка поїздок, вона відрізняється кожного дня і на кожну годину.
1: Це, напевно, українці повертаються на Петра і Павла на свята на неділю до України. Просто таке припущення. Дякую дуже за цю інформацію. Нагадаю, що з нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ну і маємо деякі нову інформацію, зокрема з Дніпра, де, нагадаю, був удар балістикою сьогодні по підприємству. На жаль, маємо вже 6 загиблих, збільшився цей страшний трагічний рахунок. І маємо також повідомлення з Харкова, де є приліт ворожого каба, який обірвав життя молодої дівчини. Ну, а продовжуємо. 29 червня, тобто сьогодні, Олександр Лукашенко прибув до Пекіна на зустріч з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном одразу після переговорів з Владимиром Путіним. Основні факти візиту такі в нас. Маршрут Лукашенко вирушив до Китаю безпосередньо після зустрічі з Путіним. Ця зустріч з Сі Цзіньпіном відбулася в державній резиденції в Пекіні. Ну і, до речі, були певні заяви. Лукашенко назвав відносини Білорусі та Китаю залізною дружбою, а Сі Цзіньпін сказав, що ті стосунки перебувають на історичному піку. Ну, насправді, про те, що відбувається в Білорусі, що означає цей візит, прилетів буквально, навіть минуючи Мінськ, відразу після зустрічі Путіним до Пекіна Лукашенко. І про це все будемо зараз говорити з Франком Вячоркою, радником Світлани Ціхановської. Пане Франко, вітаю вас.
4: Доброго дня, вітаю.
1: Власне, цей візит після Путіна до Сі Цзіньпіна, яка мета цієї поїздки, чому Лукашенко вирішив після цього полетіти до Китаю?
4: Оцей візит планувався, тут нічого нового немає. Зараз для Лукашенка Китай – це другий партнер після Росії. Майже 11% білоруської торговлі пов'язано на Пекіні. 70% – це російська. І Пекін допомагає Лукашенку обходити санкції через китайські товари, електроніка, товари двійного призначення, електроплати – все йде з Китаю. Після 2020 року завдяки Китаю Лукашенку вдалося би зменшити вплив, удар від санкцій європейських та американських. Ну і для Лукашенка також цей візит в Пекін, як і всі попередні, це інструмент легітимізації, тому що ніхто з ним не зустрічається в світі, в демократичному світі. І він тримається за ці контакти з Пекіном і за контакти з Москвою, як за своє, за свій порятунок. Продається внутрішній аудиторії. Як дивиться, мене тут визнають світові лідери, але ясно, що коли казати про демократичні країни, про Європу, до Лукашенка ніхто легітимним не визнає. Для Китаю важливо мати Білорусь без війни, тому що велика частина китайського наземного транзиту в Європейський Союз йде через білорусько-польський кордон. І Китай в 2020 році, коли почалися протести в Білорусі, коли почалися санкції, він на кілька років зупинив активну співпрацю з Мінськом, ну а потім через якийсь час відновив ці відносини. Але я думаю, що там прагматична, практична співпраця. Не думаю, що Китаю цей Лукашенка так сильно потрібен.
1: Часто кажуть про те, що я зустрічаю принаймні таку думку, що Лукашенко поїхав до Сі Цзіньпіна, щоб отримати певні гарантії суверенітету чи власних повноважень, так би мовити, від сеньора, васалом якого є сам Путін. Така думка зустрічається, принаймні. Але мені здається, що навіть сам факт того, що вилітав він з-під Москви, означає, що цей візит точно був санкціонований Путіним. Як вважаєте?
4: Я думаю, що Путін якби лобіює інтереси Лукашенка перед Пекіном і завжди заступався, щоб Пекін підтримував контакти з Мінськом. Для Росії важливо, щоб Лукашенка був єдиний, щоб Лукашенка утримався при владі. Це дешевий і доступний спосіб для Москви контролювати білоруську територію руками Лукашенка. Я би не робив там з Лукашенка якусь жертву, яка там рятується від Путіна. Лукашенка настільки пов'язаний з Москвою, що буде триматися за Путіна до самого кінця. Вони мають такі симбіотичні відносини з Москвою. Вони як сіямські близнюки. Так? Вони навіть можуть ненавидіти один одного, так, Путіна Лукашенка, але вони не кинуть їх неможливо розділити вже. Ну а Пекін це партнер і для Путіна, і для Лукашенка однаковий. Так і зараз, коли оба диктатори страждають від міжнародної ізоляції, Пекін насправді їх дуже сильно виручає. Тому жодного тут якби протесту проти Москви в цьому візиті я би не спостерігав.
1: Ми вже роками з острахом кажемо про можливість наступу повторного з Білорусі, можливості втягнення в цю війну білоруських збройних сил. А тим не менш, останнім часом у нас і інші ноти лунають з Києва, такі приховані погрози, навіть і не приховані погрози, про те, що можуть бути якісь удари по стратегічних об'єктах на території Білорусі. Тут цікавий момент, бо з одного боку ми можемо припустити, що для Путіна не були би зайвими, які би там не були боєздатні білоруські сили збройні і відкриття, можливо, ще одного фронту. А з іншого боку, Білорусь до певної міри залишається такою вільною економічною зоною Росії, вільною економічною, вільною, власне, від ударів українських дронів наразі. Зокрема, 2 чи 3 НПЗ, та 2, здається, великих НПЗ на території Білорусі, які зараз допомагають цій кризі пального в Білорусі. От що тут переважає, на вашу думку? Чи справді Путін може тут наважитися на якусь авантюру, чи може й підтримати Лукашенко?
4: Для Путіна найважливіша інфраструктура білоруська – це НПЗ. До прикладу, зараз, коли страждає Росія від недохопу пального, вони закупляють пальне в Білорусі, в першу чергу бензин, і ніколи таких контрактів не було. Це взагалі якби парадокс, коли раніше Білорусь залежала від російського пального, зараз всі складовища працюють на Росію, так, щоб забезпечити міста, які зараз позбавлені пального внутрі Російської Федерації. Вони в Росії розглядають Білорусь як майданчик для можливої ескалації. Розбудовують російські військові об'єкти, військові бази. Бази для Орешника, ядерної зброї збудували протягом останнього року. Зараз будують великий полігон для російської армії, залізничне сполучення. До прикладу, коли Путін наважиться на ескалацію проти України чи проти Балтійських держав, ну без Білорусі тут не обійтися, тому що ще з радянських часів вся залізниця збудована через Білорусь. Чи провод дружби теж йде через білоруську територію. Тому для Путіна найважливіше – це територія, це інфраструктура. Білоруські солдати не змінять нічого на полі бою, не мають мотивації, не натреновані, не мають досвіду. А коли буде спроба втягнення білоруських військових, це може розвернутися бунтом серед військових і серед номенклатури. Тому я вважаю це дуже малореалістичним, що білоруську армію пошлють на війну. Але що скористаються білоруською територією черговий раз – це цілком можливо.
1: Я наостанок запитаюся, якщо можна коротко. Тим не менше, мені здається, що ми набагато більше зрозуміємо і знаємо навіть про ті настрої росіян, ніж про те, що зараз, які суспільні настрої поширені чи панують в Білорусі. Білорусь є, залишається якоюсь непрозорою країною в цьому сенсі. Що ви можете сказати, що зараз думають прості, звичайні люди, пересічні білоруси, про цю війну і про можливість того, що вона може прийти на територію їхньої країни?
4: Ми маємо якби соціологічне опитування, можемо слідкувати за настроєм. Є постійна комунікація у Світлани Тихановської, є лінії зв'язку. Більшість підтримує Україну в війні, більш ніж Росію 100%. 4-6% підтримують вступ до білоруської армії до цієї війни. Нормальна європейський народ. Коли подивиться, різниця колосальна з Росією, де багато людей мають імперське мислення, підтримують війну, в Білорусі такого абсолютно немає. І коли паде Лукашенко, Білорусь дуже швидко піде в сторону Європи, і тут ми дивимося над дією на Україні. Шанець для Білорусі відкриється, коли Україна буде сильна, буде перемагати, Росія буде слабка. Вже відбувається цей процес успішними ударами України. Росія зайнята своїми власними проблемами. Тому я дивлюсь з оптимізмом на Білорусь, а білоруси дивляться з оптимізмом на Україну. Тому що Україна – це для нас шанс на свободу.
1: На свободу і національне відродження. Живе Білорусь. Дякую дуже за цю розмову. Пане Крючорка був з нами, радник Світлани Ціхановської. Ну, а ми рухаємося далі і продовжимо енергетичну тематику. В Україні анонсують графіки відключення електроенергії. Це пов'язано з рекордною спекою. Де і наскільки можуть бути ті обмеження? Взагалом на території частини областей планують запроваджувати графіки погодинних відключень вже від завтра. Про це повідомляють прес-служби місцевих обласних енергетичних компаній. Ну і власне розуміємо, що різко зросло споживання енергетики, енергії, електроенергії, енергетики закликають, наскільки це можливо, заощаджувати це використання. Ну і будемо зараз про це говорити, про ці графіки відключень, наскільки вони можуть бути для нас важливими і серйозними. З нами є вже на зв'язку Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Вітаю вас, пане Станіславе.
5: Щиро вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Що ви можете сказати про ці від завтра відключення, які будуть, наскільки вони можуть затягнутися і чому, власне, наша система не витримує зараз навантаження?
5: В першу чергу слід зазначити, що на сьогодні система, енергетична система України працює в режимі максимального фізичного навантаження. Тобто вона працює на межі фізичних всіх можливостей, оскільки піднімається середньодобові температури. І через це у нас виникає перевантаження нашої енергосистеми. Ми це спостерігали в місті Києві. Останні 4 дні двічі в аварійній ситуації виходили трансформаторне обладнання через перезавантаження і були аварійні відключення. На сьогодні це відбувається в ряді адміністративних міських районів в місті Хмельницький. Подібна ситуація є в місті Одеса. Тобто трансформатори перегріваються і вимикаються через захист, і тому виводяться з роботи. По-друге, ще наприкінці минулого тижня ми зайшли в незворотній процес літніх відключень, тобто обмежень побутових споживачів. З чим це пов'язано? В першу чергу спекотна погода збільшує використання кондиціонерів в побуті і в офісних приміщеннях. Додатково додається охолодження великого рітейлу, тобто торгівельних центрів, офісних центрів великих через такі системи, які називаються фанкойл, тобто центральні кондиціонери, плюс додаються великі логістичні термінали, особливо ті, які зберігають і перевантажують продукти з обмеженим терміном придатності, особливо заморожені продукти. Сумарно системи охолодження і кондиціювання в Україні додають до споживання 2,3 гігават-годин електричної енергії. Це більше, ніж генерує Хмельницька атомна електростанція, майже стільки, скільки генерує Південноукраїнська атомна електростанція, і сорозмірно з максимальним можливим імпортом електричної енергії від наших європейських партнерів, тобто сумарно від Словаччини, Угорщини, Республіки Польщі та Румунії, які зараз також не можуть нам надати в повному об'ємі цю електричну енергію через те, що в Східній Європі також ще триває спекотна погода. І ці графіки в такому жорсткому достатньо режимі потенційно 1-2 години зранку, коли ще неефективно працюють сонячні електростанції, і потім від 3-3,5 до 5 годин ввечері, це буде залежати від регіону України, бо кожен регіон наразі має різну диверсифікацію по власній генерації, як великі потужні атомні електростанції, частково теплова генерація, яка відновлюється, плюс додається сонячна і вітрова генерація. Тобто в кожній області будуть свої графіки, які будуть залежати виключно від тих потужностей, які є в областях, оскільки і Укренерго проводить ремонтну кампанію по відновленню підстанцій після постійних обстрілів ворога. І Центренерго, тобто це три державні, скажімо, вже дві державні теплоелектростанції зараз відновлюються. Ну і, звичайно, ДТЕК свою теплову генерацію відновлює. Також відновлюються і комунальні теплоелектростанції, зокрема, це в Києві ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Даринська ТЕЦ є фактично у нас вже втрачена на найближчі опалювальні періоди, тому і літні часи. Тому от якраз ми знаходимося в такому періоді дефіцит через ремонти, а б дефіцит через неможливість постачання електричної енергії в повному об'ємі через спеку в Європі, тобто неможливість повністю імпорту. Ну і це і головне, це використання якраз приладів охолодження, кондиціонерів і промислового охолодження як в бізнесі, так і у населення. І ось ці сумарні фактори нам складають зараз дефіцит електричної енергії. В день, навпаки, маємо профіцит електричної енергії, сонячні станції працюють достатньо активно, і дуже часто диспетчери Укренерго вводять обмеження, тобто, грубо кажучи, вимикають промислові сонячні електростанції, оскільки ми в день не споживаємо такий об'єм електричної енергії, який зможуть згенерувати наші промислові сонячні електростанції.
1: Але це все лише до того моменту, коли температура знизиться, я так розумію. Це тимчасові речі. Заходу.
5: Так, так, безумовно. Додавання кожного градусу в середньодобовій температури. На сьогодні, нагадаю, на середньодобовій температури на рівні 27,5-28 градусів Цельсія, плюс кожен один градус, починаючи від 20 градусів Цельсія, середньодобових температур, нам дає додаткове споживання від 100 до 200 мегаватт, тобто це 1/10 або 1/5 атомного реактора по видачі. І чим більше це наближується до відмітки 26-28 градусів, тим від 100 переходить до 200 мегаватт в годину. Дійсно, що зараз сформувався активний циклон над Азорською фабрикою погоди, Азорськими островами в Атлантиці. Він зараз вже частково накриває Західну Європу. Днями він накриє Центральну і Східну Європу, і у другій половині п'ятниці він вже прийде на територію України. Будемо мати зниження температур, але й почнеться дощова погода, і тому сонячні електростанції також будуть працювати з меншою видачею електричної енергії, знизиться близько 22-26% від основної потужності генерації, і тому, відповідно, також можуть бути потенційні графіки, особливо в вечірні години, обмеження побутових споживачів. Але вже не такі жорстокі, оскільки ми будемо менше використовувати прилади охолодження і кондиціонування повітря.
1: Що ж, дуже дякую за цю розмову. З нами був Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт і професор Національного університету Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Поговорили, власне, про запровадження графіків. Це тимчасові заходи через дуже високу середньодобову температуру, яка, до речі, побила багато температурних вже рекордів в Європі та й в Україні так само, насправді. Про те, скільки тих рекордів, власне, побили, і що нам ще очікувати від цього літа, і коли настане жадане похолодання, будемо говорити сьогодні з Наталкою Діденко, дочекайтеся. Ну, а зараз я коротко підіб'ю результати нашого опитування, чи готові ви до літніх відключень світла під час спеки. Вони від завтра починаються. Варіанти відповіді: маю генератори і запас палива 9%, так сказали. 55% головне переживають за продукти в холодильнику. Це дуже резонно за такої спеки. 18% думають про додаткові безперебійні джерела живлення. Ну і 18% просто все вимкнуть і чекатимуть холоднішої погоди. Вибирайте свій варіант, коментуйте, голосуйте, підписуйтеся на наші трансляції та ставте лайки під трансляціями на наших каналах на YouTube. Для цього, щоб це зробити, обов'язково перейдіть на один з наших каналів на YouTube, якщо ви дивитеся нас по телевізору. Ну і ми з вами тим часом ставимо дві крапки і незабаром побачимося.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Під час Чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
6: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
7: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Скринінг здоров'я?
2: Ой, мені приходило.
3: Уявіть майбутнє з близькими. Будьте поруч. Не пропустіть важливе.
4: Стрічка, стрічка.
3: Пройдіть скринінг здоров'я 40+. Отримайте запрошення в дії через 30 днів після свого дня народження і заплануйте обстеження. Або оформіть послугу у ЦНАПі. Безоплатно, там, де вам зручно, за один візит. Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я 40+.
0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
8: За Галущенка внесли заставу. Хто заплатив 150 мільйонів гривень за екс-міністра енергетики, якого підозрюють у корупції? Росіяни націлилися на українські прифронтові АЗС. Та як вплине спека на ціни на пальне? Європа знемагає від рекордної спеки. Де найгарячіше і як довго протримаються високі температури в Україні?
9: Це тепер головне. Я Андрій Сайчук, і ми продовжуємо аналізувати головні події сьогоднішнього дня. Ну, а також проводити наше опитування протягом цієї програми. Ми це робимо і питаємо вас на наших трансляціях в YouTube. І запитання звучить так. Як, власне, ви, чи готові ви до літніх відключень світла під час спеки? Може, є варіанти в нас такі, є для вас запропоновані. Маю генератор і запас пального. Головне, щоб не зіпсувалися продукти. Головне, куплю додаткові павербанки або все вимкну і спатиму. Теж не найгірший варіант. Це більше, знаєте, сплячку тварин падають взимку, а влітку це складніше, але, можливо, теж непогана ідея. Що ж, ну а ми трошки поговоримо зараз про хабарі, антикорупційні справи. І знаємо, що про це в нас буде зараз долучатися і говорити Марина Данилюк-Ермолаєва, журналістка, ведуча «Еспресо». Марина, я тебе вітаю.
10: Вітаю тебе, Андрію. Справді дуже, дуже цікавий день. Я б сказала, що просто парад антикорупційних відкриттів.
9: Ти помітила, що до цієї трійки, про яку ми хотіли поговорити, вже долучився і Микола Тищенко. Йому ніби було стало самотньо і сумно самому. Він сказав, ну а я, не забудьте ж про мене запитати. І йому теж сьогодні вручили підозру в тому, що він кришував на мільйон доларів, вимагав хабар за кришування якогось кол-центру. А ще десь там відмив через колишню дружину 12 мільйонів гривень. В такому його підозрюють. Ще просто один такий штрих до портрету.
10: Це справді дуже пікантна справа, тому що в 2023 році, пам'ятаєте історію з Дніпра, коли Поля Тищенко спеціально їздив зі своєю помічницею, ще там з людьми, яких пов'язували з поліцією, і намагався боротися із кол-центрами, а насправді все завершилося тим, що він напав на ветерана російсько-української війни, який вигулював свою дитину в колясці, і потрапив у скандал, і ним зацікавилося якраз Національне антикорупційне бюро. І от якщо почитати, що йому висуває якраз НАБУ, то там якраз мова йде про таке, що нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, сам просив у особи понад мільйон доларів неправомірної вигоди. І от таким чином ти розумієш, як будувалися роками оці іміджі успішних, реальних, справжніх чоловіків, які оці всі іміджі нам продавали популярні олігархічні канали. А були ж часи, коли Колю Тищенка називали і красавчиком, і успішним, і намагалися навіть видати, що от це бажаний чоловік для кожної українки.
5: Але людина реально успішна. От він пішов боротися з кол-центрами, раз мільйон доларів десь і намалювався, ще й побився з ветераном. Він би пішов би, я не знаю, саджати би дерева, поламав би два дерева і заробив би 500 тисяч. Ну, я думаю, от якось в нього так просто виходить.
10: А потім пішов у салон красоти своєї колишньої дружини, там все це красиво відмив і все, і каже, що ми з дружиною розлучені, я взагалі не знаю, вона в мене дуже успішна, там просто крутиш волосся на бігуді, а мільйони самі течуть. Насправді Коля Тищенка от таким просто розчерком пера показав кілька нюансів, дуже цікавий схем, як насправді в Україні відбувається корупція і як відмиваються кошти на оцих всіх офісних центрах, кол-центрах і тімщиках і всіх популярних занять, які зараз дуже модні в інтернеті. А ще одна корупційна справа, яка мене зацікавила, як ми і очікували, сьогодні внесли заставу за міністра колишнього енергетики Германа Галущенка, який просто розкрився у всій красі на тих самих плівках Міндіча. І от достеменно стало відомо, дякуємо колегам із проекту «Схеми», вони знайшли, хто вніс от останній транш цієї застави. Теж людина дуже-дуже цікава. Це власник одної із фірм, яку теж підозрювали в корупції, і цією людиною теж зацікавилось в свій час НАБУ. Тобто корупціонер вносить заставу за підозрюваного в корупції, всі разом роблять вигляд, що нічого не відбувається. І, до речі, проект «Схеми» там запитав у цього бізнесмена, що ви думаєте, що відбувається із справою Міндіча? Так цей бізнесмен сказав дуже просто, що цю справу гальмують. Тобто таким чином ми бачимо, як учасники схем намагаються відбілити одне одного, внести застави за одне одного, і я просто вражена, які, виявляються, у нас суми лежать в банках і під матрацах цими оцих вносільщиків грошей. І що цікаво, ними, до речі, не цікавиться державний фінмонітор. Тому що якби ми з тобою, Андрію, перекинули одне одному там 5 тисяч гривень на карточку так просто, то нам би вже зателефонували на наступний день і запитали, що це за відмивання коштів таке страшне. А тут у людини може там бути вдома 50 мільйонів, 30 мільйонів, і ніхто не запитає, звідки ці гроші взялися.
5: Значить, просто треба мати не 150 друзів, чи можна мати 150 друзів, але щоб ці 150 друзів мали по вільному 1 мільйону. Тоді, в принципі, можна робити будь-які правопорушення. В принципі, головне, щоб маржа була позитивна. Ну, наприклад, там накрав 200 мільйонів, за 150 вийшов, ну ти ж в плюсі лишаєшся. Ну, така математика.
10: Саме так, а ще у Галущенка, я нагадаю, четверо дітей. І от якщо взяти не по одній парі кумів, то там теж можна з кумів взяти якраз гроші і заплатити заставу, якщо ти попадаєш у

0: першої цапнули цього нардепа. Він отримав відкати за укладення тендерів на медобладнання, а також просив собі хабар, щоб, так би мовити, посприяти укладенню цих тендерів. Тобто поле діяльності для цих народних депутатів, воно неймовірне і неосяжне. І тому не дивує, що ці люди там за 7 років дуже часто збагачувалися, от бути там багаторічним безробітним, а потім хоп, відкриваєш декларацію чи того чи іншого нардепу, а він уже в нас мультимільйонер, і от вони показують, як заробити свій перший мільйон.
1: Ну, якщо, до речі, подивитися на їхні декларації, там дуже часто присутні якісь там пару мільйонів готівкою і пару мільйонів криптою. Я так розумію, що це якийсь зручний спосіб просто пояснювати свій спосіб життя, не відповідний до зарплати.
0: Звісно, тому що можна сказати, що дивіться, я оцю крипту, я її купив ще на зорі, коли от крипта була не дуже модна, вона просто виросла в цій стіні, дивіться, ну просто... Ілон Маск локального розриву. Інвестував колись у нову технологію, а тепер пожинаєш плоди свої дуже хороші інвестиції. Але, до речі, як кажуть знаючі люди, і криптовалюти теж відстежуються. І, ну, в принципі, якщо правоохоронні органи хочуть відстежити шлях якоїсь криптовалюти, то це абсолютно не складно. Тому є певне ілюзорне враження, що от там ти точно сховаєш свої гроші, а насправді воно не таке. Ховати гроші, як кажуть люди, треба традиційно в золотих злипках. От в золотих злипках це надійна інвестиція.
1: По Міндічгейту якесь у нас ніби затишше відбувається, всі ті новини якось до певної міри. Я не знаю, якби не було того скандалу з Навроцьким, треба було його вигадати, бо якось все воно відправило... На другий день, на після завтра. Недавно, до речі, Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів, сказав, що Вотергейтський скандал, там Ніксон, та зараз це забуло би за 24 години медіа. То, в принципі, справа ж не варта була навіть тої уваги. От, ну, цікавий момент, але в нас точно це працює, тобто в нас неважливо, наскільки серйозні обвинувачення і наскільки глибока і чорна тінь падає на наших там якихось персонажів, політики, але якщо в нас пройшло 72 години, це нове правило 72 години, то, в принципі, всі вже все забули, в нас і так купа різних справ, сваритися з поляками, потерпати від спеки і так далі.
0: Я розумію, до чого ти ведеш, до легкої конспірології, але, чесно зізнаюсь, я себе теж ловила на такій думці, що, можливо, це не просто так. Ну, давай чесно скажемо глядачам, що ніщо раніше не виказував у Володимирі Олександровичу прям такого любителя української історії і спеціаліста по наших національно-визвольних рухах 20-го століття. Ми не бачили жодного спіча про це, коли Зеленський ще був не політиком. До речі, я не пам'ятаю навіть спічів, коли він був на початкових порах свого президентства. Був лише один спіч на Новий рік, коли Зеленський навпаки стверджував, що неважливо, під яким пам'ятником ти зустрічаєшся з коханою, неважливо, як називається вулиця, якби вона була заасфальтована. А коли ми дивимося на Зеленського дразка червня 2026 року, то виявляється, Зеленського цікавить і пантеон національних героїв, і Зеленський як лев захищає право називати, до речі, наші військові підрозділи іменем героїв УПА, і Зеленський, навпаки, демонстративно відмовляється від нагороди, яку, до речі, видав йому не чинний польський президент, а його попередник, який, до речі, ну, не зловживав такою контроверсійною політичною риторикою в бік сусідів. І цілком можливо, частково і так, тому що Зеленський, до речі, коли почали видавати вже другу порцію цих плівок, він гарячково шукав, який би міг бути інформаційний привід для того, щоб перебити всі ці речі. І ми пам'ятаємо, який був перший інфопривід, тоді, до речі, Зеленський вийшов на люди і пообіцяв докорінні реформи в армії, що будемо платити побільше грошей. Піхоті там не обіцяли феноменальну купу грошей про те, що буде демобілізація. Але тепер, до речі, коли ми предметно розбираємо всі ці ініціативи, вони розбиваються в те, що у нас то мобілізаційний потенціал не такий великий. І постане питання, чи скасовувати всі ці броні, скасовувати всі ці батальйони Монако, відміняти оце рішення про виїзд молодих чоловіків, чи

0: чи справді робити докорінні реформи. І от оця історія насправді із УПА, із Пантеоном, вона дуже добре лягла в руку, тому що ну, коли ти тепер говориш про Зеленського, то ти ловиш себе на думці. Так, він корупціонер, так, в його оточенні були Тимур Міндіч, але президент у нас націоналіст, красавчик, дбає про українську історію, зайнявся Пантеоном. От була дуже символічна фотографія на перепохованні Андрія Мельника, це, до речі, перший знаменитий українець і діяч українського визвольного руху, полковника ОУН, якого перепоховали в Україні наприкінці травня. От там було символічне фото, де Зеленський стоїть поруч з Віктором Ющенком. Віктор Ющенко, до речі, перший заговорив про створення Пантеону національних героїв. Але Віктор Ющенко завжди цікавився історією України, а Зеленський не цікавився. Зеленський навпаки в своїх номерах освистував захоплення Віктора Ющенка історією українською культурою в номерах 95-го кварталу. Це, до речі, породило у багатьох українців, які дивилися 95-й квартал в нульових і на початку 10-х, помилкове враження, ким же ж був Віктор Андрійович насправді. І от ці двоє тепер стояли і переймалися, що ж буде з Пантеоном національних героїв. Тому певне зерно правди у цьому є, але подивимося, настільки його вистачить. І, знаєш, мені дуже не хотілося, щоб наші там історичні якісь питання з Польщею стали такою димовою завісою, щоб Галущенки збирали собі корупційні застави, щоб Колі Тищенко намагалися під приводом того, що це кум Єрмака, сховатися від кримінальної відповідальності. Тому що Коля Тищенко тоді у 2023 році він спалився просто на власній безкарності. Угу. Він думав, що коли він поб'ється із цим ветераном в центрі Дніпра, ну, ніхто цього не зніме, він отримає свій мільйон доларів і все в нього буде в шоколаді. Але вийшло, що TikTok і розголос працює, і, відповідно, НАБУ і САП змушені були реагувати на цю поведінку Колі Тищенка. Тоді, до речі, я пам'ятаю, навіть його фракція рідна, «Слуга народу», почала відхрещуватись. Хоча до того всі якісь зашквари Колі Тищенка влада намагалася покривати. І оцей візит в Таїланд, коли не можна було депутатам виїздити вже під час військового стану. І коли Коля Тищенко в розпал ковіду влаштовував танцульки в ресторанах зі своєю дружиною, так святкували її день народження. Оце все прощалося. А оця історія так уже вихлюпнулася, що довелося реагувати. Тому слідкуємо. Чесно вам скажу, не хотілося б, щоб українські корупціонери прикривалися іменами славних українців, справді героїв, які допомогли нам врятувати нашу українську націю від знищення і асиміляції в русского чоловіка чи інших, да, там, хто там нас окуповував у 20 столітті, просто заради того, щоб Галущенко міг, наприклад, виїхати за кордон, а Андрій Єрмак міг вийти із СІЗО і проводити свій час так, як він проводить зазвичай.
1: Маріно, знаєш, я додам, може, непопулярні слова, непопулярну думку, але ну я припускаю, що Зеленський кардинально змінив свої погляди на Україну. Він дуже багато дізнався з історії, і це нормально, це абсолютно вітається. І ми підтримуємо його в цих ідеях вшанування Мазепи. Але завжди є певні нюанси. Ну, наприклад, можна використати 30-річчя Конституції для того, щоб пообіцяти пантеон, там встановити пам'ятник Мазепі на місці пам'ятника Леніна. Тож такий трошки наш підхід. От де Ленін, там має стати якийсь інший Ленін, тільки наш промаркований. Ну, то інша історія. Але ну, для мене особисто переконаніше було, якщо б президент Зеленський, наприклад, сказав би, ви знаєте, Конституція дуже супер, що її ухвалили в 96-му році, але вона трошечки, скажімо так, протермінована, тому що з 96-го року багато що змінилося. Наприклад, у нас немає тепер найбільшої фракції комуністів, які проштовхали в ту Конституцію багато своїх норм, які не працюють насправді, які не виконуються з 96-го року, про соціальну державу, наприклад. Що в нас там є російська мова з особливим статусом, що вже давно не працює. Що в нас просто вінегрет з розмежуваннями повноважень президента, парламенту і Кабміну, який просто не дає нам нормально розвиватися, який все одно доведеться міняти, якщо ми хочемо в Євросоюз. От якби він би сказав би такі речі. Моє би серце тьохнуло, я би сказав, вау, президент змінився.
0: Андрію, тут я можу поправити лише одне твоє слово, з усім іншим згодна. На місці президента він же ж у нас об'єднуюча фігура, яка об'єднує всіх в незалежності, хто там за кого голосував. Ну так трапилося, що це тепер один із символів нашого опору. Я б не використовувала на місці Зеленського саме слово «протермінована», а дуже дипломатично сказала, що ми маємо нашу Конституцію адаптувати до тих викликів, з якими зіткнулася наша держава під час повномасштабного вторгнення,
1: так,
0: і як покращити життя кожного громадянина, котрого захищає ця наша Конституція, наш славний документ, який там виборювали, бла-бла, а потім ще і вгадала всіх цих наших історичних постатей з пантеону, про яких так вболіває нинішній Володимир Олександрович Зеленський. Це якраз би було достойно у президента і справді така об'єднуюча перемова. Промова. Але ми ж не знаємо, може оце послухають крякли банкової нашу з тобою розповідь та й візьмуть деякі теж на озброєння. Скажу одразу, нам не шкода, ми з Андрієм завжди готові допомогти країні покращити тільки комунікаційні наші стратегії.
1: Ми тільки будемо дуже втішені з Мариною. Марина Данилюк-Ярмолаєва, дякую за розмову. Поговорили трошки про 4 відразу корупційні кейси, і будемо рухатися далі. Нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування про те, чи готові ви до літніх відключень світла. Заходьте, голосуйте на один з наших каналів обов'язково. Ну, а ми продовжуємо зараз нашу тему кризи пального в Росії. Сьогодні ми трошки її піднімали вже. Росія дійсно почала зараз таку цілеспрямовану масовну кампанію ураження українських автозаправних станцій зараз. І от вони активізували суттєво такі атаки. Зараз, за даними паливного сектору та Міністерства оборони України, лише за останні місяці через російські обстріли згоріло та було пошкоджено понад 150 автозаправних комплексів, здебільшого при фронтових територіях, це є Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Запорізькі області. Як ці обстріли впливають, наскільки це є адекватна відповідь того, що можуть росіяни мститися за наші удари по їхніх НПЗ, будемо зараз говорити з Сергієм Куюном, директором консалтингової компанії групи А95. Пане Сергій, вітаю вас.
2: Доброго вечора.
1: Ну, власне, оця історія про те, що росіяни планово намагаються знищувати АЗС при фронтових територіях, наскільки воно впливає на щось насправді, і чи воно впливає, зокрема, і на наявність пального, на ціни пального в цих територіях?
2: Ну, ситуація дуже важка. Дійсно, вже, якщо раніше там здавалося, що це такі, знаєте, випадкові якісь там прильоти, то зараз ми бачимо, що це абсолютно цілеспрямована робота. На жаль, вона має результат, і поки що, чесно кажучи, немає особливо методів, як з цим боротися. Тому що, ну, окрім заправних станцій, йде справжнє полювання за бензовозами, водії вже просто не хочуть їхати туди, тому тут треба вирішувати питання не тільки заправних станцій, як туди і доставляти пальне. І при фронтових територіях, ну, реально з пальним може бути проблем.
1: Фактично росіяни мапують те, що ми намагаємося зробити зараз, наприклад, на так званій трасі Малоросія.
2: Ну, ми не б'ємо по заправних станціях, там, де люди, там, де черги стоять. Тобто ми б'ємо по транспорту. Ну, хоча, чому ми тут дивуємося? Тут насправді. От, тому зараз триває пошук, що робити. Це і фізичний захист, тобто це антидронові сітки, це тимчасові укриття для персоналу, це маскування наземних резервуарів для зберігання скрапленого газу. І це, безумовно, ну, найбільше все ж таки надії на координацію з військовими адміністраціями для захисту цих об'єктів. Тому що діють протоколи, і, умовно кажучи, там військові захищають один сектор, а от на 15-30 градусів лівіше-правіше вони вже не захищають, тому що не передбачено. Тому зараз от і навіть і такі випадки є, коли просто треба навести, як то кажуть, різкість, і ця робота йде. Але поки що, ну, ситуація залишається проблемою, і тим більше ми бачимо, що ну, вже не можна говорити, що це прифронтові території. Тобто, наприклад, вчора були прильоти, і днями прильоти були там за 150 кілометрів від Харкова по Харківській трасі на Дніпропетровщині. Це і прильоти по трасі Дніпро-Запоріжжя ближче до Дніпра. Тому ну, радіус цього ураження він дуже, дуже високий. Тобто не, це не прифронтові території.
1: А, в принципі, АЗС достатньо вразливі, напевно, для таких ударів дронами.
2: Ну, безумовно. Не можна сказати, що там теж є свої системи безпеки, то не обов'язково, що вони там будуть так горіти сильно, але там працюють люди, там постійно є люди. І, наскільки я бачу, то горять не самі заправки, а транспорт або там бензовози, наприклад, які стоять на заправних станціях, то це проблема. Наземний резервуар там зі скрапленим газом, тобто це куди вони цілять, і є вже таке стійке враження, що просто ці об'єкти, бензовози і газові модулі, вони вже просто є у машинній пам'яті цих касапських дронів, і відповідно вони просто автоматично наводяться на подібні профілі, і відповідно звідти і така активізація.
1: Я впевнений, що Генеральний штаб зараз і уряд, і всі шукають якісь виходи з цієї ситуації. Тим часом про те, що відбувається в Російській Федерації, Путін визнав проблему з нестачею пального. Ну, в принципі, це вже настільки очевидна проблема. Сьогодні ще дві великі мережі в Москві обмежили видачу бензину. Тобто там, я так розумію, що зараз година в черзі на заправку, щоб отримати 20-30 літрів, це вже абсолютна норма. Але ти при цьому Путін сказав, що це є не критичні проблеми для населення і взагалі не проблема для, там, наприклад, сільського господарства, промисловості і армії. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою російського диктатора?
2: Ну, знаєте, якщо слухати, що він говорить, то вже треба було давно здаватися і взагалі кудись їхати. Тому, насправді, проблема колосальна. Знаєте, тут, якщо на українській заправній станції у когось хоча б на декілька годин зникає паливо, ну, от там, через технічні проблеми, логістичні, це вже надзвичайна ситуація. Тому що, ну, всі розуміють, що ну, не можна, щоб людина приїхала, там не було пального, бо це ти втратиш клієнта назавжди. Тобто я про те, що ну, це для заправної станції питання номер один. Коли там взагалі нема пального ніякого і нема вже давно, це говорить про те, що там проблема дуже глибока. Що вона, що це не випадковість, що це не те, що з'явилося там раптово. Це системна, глибока проблема, і ми бачимо, які черги стоять на, в різних регіонах Росії. І говорити на голубому глазу, що типу, та все нормально, вам це здалося. Ну, знаєте, я думаю, що це тільки на краще, бо я думаю, росіяни, хоч вони трошки такі своєрідні, да, але мені здається, тут вони мають зрозуміти, хто то, що говорить, і дати оцінку цим заявам.
1: Офіційно ціна за літр 95-го бензину, здається, що в Росії десь приблизно 70 рублів, що, в принципі, дуже дешево, ну, на наші гроші. Але я от читаю, що в них почалися затримання спекулянтів, паливних спекулянтів, які перепродають в каністрах просто бензин, і є на це попит, через інтернет домовляються з перекупниками, продають по 250 рублів за літр. І це невідомого походження бензин, невідомої якості. Отже, там затримано кілька там різних людей по Росії, сьогоднішні новини. Ну, теж цікавий такий момент. А 250 рублів – це вже більше 100 гривень за літр. Тобто це вже дорожче, ніж в Україні помітно.
2: Та ні, ну це не 100 гривень. Це, наскільки я розумію, це вже там гривень 150-170. Тобто це реально такі дуже серйозні цифри.
1: Це показує, який відчай насправді панує в російських цих містах. Наприклад, це в Іркутську там затримали 4 такі банди спекулянтів, які продавали отак от з багажників.
2: Та там уже от, просто вони вже зайшли в таку стадію, коли от будь-які новини, будь-які заяви, вони всі грають на ажіотаж і на паніку. Тобто це і це, а я так скажу, що паніка, ажіотаж – це буде потужніше, ніж навіть наші кінетичні санкції. То це те, що висушує заправні станції буквально всі, а не тільки окремі заводи. Да? І відповідно, ну, це має ефект такого накопичення, і я думаю, що він ще не скоро мине. то всі будуть розуміти, що його як не було, так і немає того пального на станціях. І це як спіраль, з якої ну, вийти дуже важко. Тобто треба просто заливати якийсь час. А я думаю, що в масштабах Росії це треба їм масовано, враховуючи накопити. Тобто цей попит відкладений, він постійно накопичується. І відповідно люди ще якийсь час, навіть коли бензин буде з'являтися, вони все одно будуть його гребсти. Країна велика, тобто дефіцит великий. Відповідно, вони будуть дуже довго ще цим займатися. І я думаю, що вже навіть якщо вони зараз щось почнуть робити, тобто це буде там імпорт, як вони обіцяють, там послаблення екологічних стандартів, щоб там некондиційне пальне випустити на ринок. Це вже мінімум місяць. Їм треба просто, якщо ми навіть нічого робити не будемо. Да, просто от спустимо так, як є. А наскільки я розумію, то у наших військових плани дещо інше. От сьогодні зранку теж гарні картинки були. Тому я думаю, що цей дощ надовго, і це літо буде спекотним для росіян по-справжньому.
1: Головне питання, та, як довго ми можемо витримувати такий темп власне, зупинки їхніх НПЗ, якщо припустити, що, наприклад, півроку НПЗ російські не будуть працювати, що це означатиме для російської економіки?
2: Ну, важко сказати, оскільки такі, знаєте, безпрецедентні якісь масштаби. Я навіть не знаю, мабуть, і в історії таких людства не було таких прецедентів, щоб зрозуміти, да, що буде відбуватися. Навіть ми в Україні в 22-му році, ну, у нас такої не було глибокої кризи. Тобто ми дуже швидко з неї вийшли, там знадобилося лише правильні рішення уряду. В Росії так не буде. Тобто там ринок набагато більший, набагато складніший. І відповідно, що буде відбуватися, ми вже бачимо, що, по-перше, вже ростуть тарифи на перевезення. Ці перевезення стали тривати набагато довше. Якісь перевезення взагалі зупинилися і зараз намагаються на залізницю вони перейти. Це все далі буде позначатися на цінах на продукти. А це дуже болісне питання, як і пальне. Навіть якщо вони зальють там країну імпортом, це означає, що вони будуть змушені або дотувати це пальне, як вони це завжди робили. Ну, такі жирні времена, да? Жирні часи, коли вони могли експортувати і з високих експортних цін дотувати низькі внутрішні ціни. Зараз грошей в бюджеті особливо немає. Відповідно, росіянам треба звикати до світових цін на пальне, і це теж буде удар дуже сильно. Вони досі не розуміють, чому вони взагалі щось платять за пальне, якщо їм по телеку постійно розповідають, що вони найбільша нафтова держава в світі. Тому я думаю, що це буде просто накопичуватись. Це удар репутаційний по владі, по авторитету влади російської, ну, колосальний.
1: Пацаві,
2: це буде, може мати наслідки, ну, мені навіть складно сказати.
1: На сам кінець, дуже коротко, якщо можна, стосовно цін на бензин, на дизпаливо зараз в Україні, які тут можуть бути прогнози на це літо?
2: Ну, у нас все дуже добре. Ціна продовжує падати з пікових значень, які були на початку травня. Дизпальне вже втратило 14,5 гривень на літрі. Нагадаю, подорожчало воно внаслідок кризи на 30 гривень, тобто ми половину шляху вже пройшли. Зараз існує, сьогодні, до речі, цікавий день, сьогодні вперше, коли всі мережі стали нижче 80 гривень за літр по дизпальному. Ще є у нас на горизонті десь, я думаю, 4-5 гривень зниження. Це вже зрозуміло, що це буде, це треба десь там тиждень, днів 10 буде тривати, як мінімум. Поки гальмує процес з бензином, оскільки в світі він не дешевше, і в закупівлі не дешевше, на жаль, тому і немає такої динаміки. В цілому, як показує наш аналіз, в Україні ціни рухаються абсолютно ідентично з тим, як вони рухаються на колонках як Європи, так і Сполучених Штатів.
1: До речі, оця спека, дуже велика спека, дуже потужна спека, аномальна спека, як вона впливає на якісь коливання цін на нафтопродукцію?
2: Ніяк.
1: Що ж, тоді я так буду чекати хороших новин із Ормузької протоки, ну і, звичайно, з російських НПЗ, бо коли вони палають, нам це дуже-дуже подобається. Дякую дуже за розмову. Був з нами Сергій Куюн, директор консалтингової компанії групи А95. Ну, а ми, нагадаю, що проводимо сьогодні опитування, питаємося вашої думки, чи ви готові до відключень, власне, графіки відключень світла вже від завтрашнього дня. В більшості областей, а може і в усіх, будуть відключення тимчасові. Це пов'язано з піковими навантаженнями у зв'язку з тим, що включають туди кондиціонери, в першу чергу, через те, що маємо ми потужну дуже спеку. Я от сиджу зараз, наприклад, в костюмі і не скажу, що мені суперкомфортно, але можна собі лише уявити, як насправді зараз, в яких умовах дуже складних наші військові. Ну, а ми рухаємося далі. І якраз про військових будемо говорити, тому що з нами на зв'язку Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України. Пане Мирославе, вітаю вас.
3: Доброго вечора.
1: Власне, продовжуємо тематику паливної кризи. Казали ми про те, що росіяни обрали для себе таку тактику цільового знищення АЗС. Ну, а ми читали ваш допис про те, що є певний дефіцит палива і в підрозділах, які є на фронті. І ви кажете про те, що не вирішені базові зараз проблеми до певної міри, і військовим деколи доводиться за власні кошти купляти пальне. Можете розповісти більше про цю ситуацію, як до цього ми дійшли?
3: Дивіться, всіх нюансів я розповідати не буду для того, щоб ворог, який моніторить інформаційний простір, зокрема, не користувався, щоб наші з вами відео не вийшло зараз на якихось пропагандистських каналах. Однозначно, що противник активно намагається так, і так само, як і ми, вражати наші логістичні вузли, шляхів вздовж лінії фронту і навіть заправочні станції, щоб зрозуміло, у нас ОЗС в межах там 30-40 кілометрів від державного кордону або лінії бойового зіткнення на АЗС може прилетіти і по 5, і по 7 шахедів за день. От попри те, що мобільні вогневі групи працюють, збивають їх, так що це така проблема. Але я ж не цю історію піднімав, я піднімав взагалі сам факт необхідності звернення Міністерства оборони своєї уваги на проблему палива. Тобто у нас багато проблем. Зараз всі говорять про активні реформи, які відбуваються в Збройних силах України. А я кажу про те, що нам, окрім нових новітніх реформ, потрібно звернути увагу на забезпечення елементарними речами, якщо це є необхідно. Тому що в мене вже були випадки, коли доводилося звертатися до органів місцевої влади або до фермерів, щоб отримати пальне на ті самі мобільні вогневі групи. От і все, що в цьому дописі, в принципі, було. От. Але ця проблема, тут треба дати належне, ця проблема, вона існує, існувала і до міністра Федорова, і до інших міністрів, тобто вона періодично виникає. У 22-му році, коли активно росіяни застосовували ракетне озброєння, теж була проблема у нас. Ну, тобто, але це питання вирішувалося. Так от я зараз наполягаю, щоб воно і продовжувало вирішуватися максимально ефективно, тому що це, в принципі, логістика, як ми зараз самі демонструємо росіянам, ми самі це показуємо, логістика для сил оборони і для забезпечення обороноздатності країни – це одна з найважливіших ланок взагалі в системі оборони. Вражаєте логістику, ми ж все самі демонструємо по Російській Федерації. От ситуація в Криму яскраво показує, як може бути. Так от, щоб у нас так не було, на це питання треба ретельно звертати увагу.
1: Які можуть бути, власне, тут кроки організаційні, які можуть покращити, можливо, справу?
3: Ну, про це потрібно думати. Я нагадую, як ефективно влада впоралася в 22-му по цьому питанні. Пам'ятаєте, коли у нас раптом зник бензинна заправка, тоді прийняли дуже хороший організаційний крок, тоді дозволили фактично майже всім, хто торгував бензином, хотів торгувати пальним, фактично зняли з них будь-які бюрократичні обмеження, і вони спокійно завозили через кордони. Таким чином країна була фактично врятована. Я вважаю, що це геніальний крок на той момент в тих умовах, яких ми були. Ну, з армією так не вийде. З армією треба інакше. Тобто треба звертати увагу на її забезпечення. Треба знаходити можливості і ресурси для виділення достатньої кількості всього необхідного в армії для здійснення їхніх, ну, наших функціональних обов'язків.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Мирослав Гай був з нами, офіцер Збройних сил України. Говорили про те, що потребують військові більшої уваги до проблем зараз логістичних, оскільки росіяни так само намагаються перерізати нашу логістику, зокрема щодо постачання насичення пальним наших Збройних сил на лінії зіткнення. Це, звичайно, війна і гра, умовно кажучи, яка йде в два боки. Ми сподіваємося, звичайно, що ми в цьому сенсі успішніші. Маємо непогану зараз технологічну перевагу, але це питання теж, які вимагають втручання. Ми будемо зараз потрошки рухатися далі, поговоримо трошки про погоду. На сам кінець я нагадаю, що сьогодні про погоду ми і вас питаємо, вашу думку питаємося, чи ви готові до відключення. Завтра в нас плануються ті відключення. Відключення через те, що в нас висока дуже температура, до 38 градусів сьогодні в деяких регіонах взагалі очікується. Це неймовірно, насправді, температура, як на мене, на 29 червня всюди за 30 градусів. Найбільша спека в історії спостережень. Ці, звичайно, так чи інак, міркуючи, це пов'язано з глобальним потеплінням. Ну, напевно, що пов'язано з глобальним потеплінням. І ось, ну, а ми поговоримо, що нам далі чекати теж від погоди. А я нагадаю, що ми вас опитуємо, чи ви готові до літніх відключень світла під час спеки. І варіанти відповіді має генератор. Головне, щоб не зіпсувалися продукти, куплю додаткові павербанки, все вимкну і спатиму. Ну, а зараз про те, що таке плюс 36, плюс 38, ми знаємо. А що таке плюс 41, дізнаємося просто зараз, тому що до нас з Італії, з Рима включається кореспондентка Дарина Бережньова. Дарино, я радий, насправді, тебе бачити, стільки часу не бачив.
4: Дуже рада, Андрію. Дуже важко, але, слава Богу, як ви бачите, зникло сонце буквально нещодавно. І це просто дуже дивно, але італійці теж зникають з пляжу, навіть при спеці 40 градусів, якщо зникає сонце. Тому зараз ми не бачимо таку кількість людей, яка насправді була тут всі ці дні. Сьогодні також у Римі велике свято. День їхнього святого, так, Петра. І, відповідно, це були такі тривалі вихідні. І ті, хто могли, приїхали сюди. Це узбережжя Риму Торваяніка. Тут люди, римляни, в основному мають, частина римлян має, кому пощастило, другий будинок, те, що ми називаємо дачею. І проводять тут багато часу. Хоча помітно, що багато хто, особливо люди старшого віку, намагаються все-таки залишитися вдома, тому що червоний рівень небезпеки, це було 15 місць, сьогодні вже 22 італійських міста, завтра буде 25, завтра очікується найскладніша погода в Італії. Декілька великих міст вже не витримали, інфраструктура і електромережі Мілану, Турину і Неаполю не витримали, і люди багато годин відчули, що таке бути в темряві і без охолодження в таку спеку. Не працювали цілі райони, магазини, навіть дуже важливі заклади, мерія. В Римі, слава Богу, з цим нормально. Але повідомляють лікарі і навіть дитячі лікарні, тобто що вже казати про тих, хто, кого є проблеми зі здоров'ям, але навіть діти. Центральна лікарня, головна лікарня Італії Бамбіно Джезу, швидка допомога повідомляє, що кожне четверте звернення пов'язано зі спекою. І мерія вживає заходів, цілодобово поливаються кілометри римських доріг. Біля Колізею встановили спеціальні розпилювачі води, тому що туризм ніхто не відміняв, і багато хто звертається в лікарню навіть серед туристів. Також обладнані спеціальні приміщення з кондиціонерами. І влада міська каже про те, що ми мусимо зараз подбати не лише про туристів, а й про самих мешканців міста. Півмільйона людей працюють зараз в умовах, які просто неможливо назвати людськими, адже так склалося, що хоча ситуація з кондиціонуванням тут набагато краще, ніж у Франції, скажімо, але все одно кондиціонери не усюди. І вже навіть заборонено працювати тим, хто працює на вулиці, в полях з 12:30 до 16:00 навіть доставки не працюють. І завтра очікується пік, після чого сподіваються на те, що спека спаде, це буде достатньо різко, і тому готуються до нових проблем, оскільки такі перепади температурних режимів і погодних можуть спричинити град і навіть очікують на торнадо тут. А зараз чергують пожежні машини і навіть добровольчі пожежні команди у лісах, які на узбережжі, особливо в соснових лісах, тому що оголошена найвища третя пожежна небезпека, і займання може статися без жодної причини. Тому, в принципі, схоже на те, що принаймні столиця Риму готова пережити цей рекордна спека. У Турині, наприклад, зафіксована вчора рекордна температура з 1753 року, і навіть гірські регіони, де зазвичай куди всі їхали рятуватися, оскільки спека така аномальна буває пару разів на літо, і це нормально для Італії, але навіть в гірських регіонах полегшення зараз немає. Тим не менше, хочу зазначити, хоча зараз це не показово, бо сонце зникло, що італійці – це зовсім це не українці, і вони якимось чином витримують це сонце, навіть засмагають без парасольок. Для них проблема – це дощ. І тому найбільше, мабуть, все ж таки погано туристам, тим, хто не звик до такої вологості, і людям з проблемами, і людям похилого віку. До речі, влада Риму навіть дозволила всім, хто старше за 70 років, безкоштовно користуватися басейнами в зв'язку з цією спекою. Але проблема в тому, що навіть дійти до басейну буває важко.
1: Я не спитався, то зараз майже вже та сьома доходить, та, напевно, за часом італійським.
4: Так.
1: Яка температура зараз?
4: Але полегшення
1: зараз?
4: Немає. На сонці я бачила, показувало, але це ясно, що це сонце, там було 46. Але найвища температура в тіні сьогодні, власне, тут 35. В Римі зазвичай більше 37. Але вологість, яка довкола Риму, робить цю спеку ще більш складною. Тому всі просто чекають, коли це закінчиться. І на відміну від ситуації у Франції, де дуже найбільша кількість жертв, тут було максимум офіційно зареєстровано 5 людей за добу, найбільш складну. Але все ж таки найбільш складну очікують завтра. І людям радять не виходити без нагальної потреби з дому, але, звісно, що ті, хто мають машину, і все-таки всі хочуть приїхати до моря, якщо вони мають таку змогу, можливо, отримують якусь тимчасове полегшення. Але навіть вночі дихати абсолютно неможливо.
1: Дарина Бережньова була з нами. Дякую, Дарина, за цю розмову. Кореспондентка з Італії, з Рима до нас включалася. Їй бажаємо ми свіжого морського бризу вже сьогодні. Ну і бачите, власне, ця аномальна спека, вона різко може змінитися якимось такими відповідно поривами вітру чи якимось зливами, що зрештою сьогодні відбулося, наприклад, у Львові, тому що у Львові сьогодні переросла ця спека короткочасно, але в таку негоду. Пройшла гроза і внаслідок навіть була уражена 6-річна дівчинка. Її ушпиталили внаслідок ураження блискавкою. Вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Стан її, на щастя, стабільний. Сподіваємося, що дитиною все буде добре. Ну і негода спричинила і руйнування в місті. Сильний вітер зірвав дах будівлі Шевченківської районної адміністрації, пошкодив 7 автівок. Біля парку імені Франка дерево впало просто на тролейбус, а біля собору Святого Юра повалений стовбур пошкодив лінію електропередач. На одному з перехрест знесений світлофор, рух електротранспорту в місті серйозно ускладнений. І через наслідки негоди тимчасово не курсують майже всі трамвайні маршрути. Загалом у Львові зафіксували 30 повалених дерев та 3 великі гілки, які перекрили дорожній рух. Найбільше постраждало серед міста, там впало 9 дерев. І це, до речі, все сталося буквально за якісь хвилини. І потім до Львова повернулася спека. Ну і, власне, про цю спеку, яка не відступає, будемо зараз говорити з синоптикиною, ведучою «Еспресо» Наталкою Діденко. Чекаємо вже її появи в нашому етері. Я тим часом хочу сказати, що... А є вже. Пані Наталко, Наталко, вітаю вас.
5: Вітаю.
1: Ну, спека дуже-дуже-дуже нещадна в нас. І наскільки ми справді, наскільки вона є аномальною, по-перше, що кажуть синоптики з цього приводу, чи ми побили якісь температурні рекорди, і чого нам чекати далі?
5: Спека аномальна, надзвичайна, як завгодно. Якщо якісь епітети не метеорологічні, то люта і нещадна, це правда. Що стосується рекордів, очевидно, я просто переконана, що вони дуже... якби їх багато, і вони будуть перевершувати самі себе за попередні якісь там роки. Ну, це треба буде звертатися саме до нашого головного, так би мовити, метеорологічного органу, до гідрометцентру, тому що там саме або до центральної обсерваторії, де зберігаються всі ось дані про найвищу температуру повітря якогось конкретного дня, про найвищу температуру повітря якогось, ну, наприклад, ось червня там, чи і так далі, і так далі. Але зрозуміло, що, наприклад, зараз аж така висока температура повітря, яка панує у західних областях України, це... Ну, 99% це будуть побито багато рекордів. І зараз, і найближчими днями якраз найсильніша спека буде саме у західних областях, навіть не у південній частині. Хоча спеки вистачатиме практично повсюди в Україні. Ну, от завтра, наприклад, буквально коротенько так пробіжимося по прогнозу, завтра найсвіжішим, так би мовити, таким осередком буде схід України, там десь 27-29 градусів, загалом 30-34, ну, місцями до 35 у південній частині і у західних областях 33-38 градусів. Зрозуміло, що це дуже сильна спека. Але чим вона ще й небезпечна, що за умови ось аж такої високої температури повітря відбувається на стику з холодним повітрям в атмосфері такі явища, як конвекція, тобто розвивається хмарність, розвиваються такі дуже бурхливі атмосферні явища. І, наприклад, тут, ну, ви очевидно, напевно, вже знаєте, що Львів пережив щойно таку, ну, насправді це короткочасний дощ, але це сильна злива, яка із грозою і з шквалистим вітром, яка спричинила багато негативних наслідків і навіть загрожувала життю людей. Тому ось саме, коли така синоптична ситуація, коли панує сильна спека, є великий ризик розвитку ось таких небезпечних явищ, як шквали. Тому поки що ситуація така залишається. Ну, але я завжди дивлюся вперед, так би мовити, як синоптик, і так чисто по-людськи. І хочу сказати, ну, принаймні, обнадіювати, що вона не буде аж такою сильною, ну, поки що в межах прогнозу. І у західних областях вже 2 липня спека послабне, а на решті території України десь впродовж 3-4 липня.
1: Ну, на заході, як правило, трошки прохолодніше буває влітку. Чому саме захід України зараз такий найбільш розпечений? Це ті маси з постелі Сахара підійшли до нас, повітря?
5: Та, вони йшли таким окружним, так би мовити, шляхом, окружною. Окружна спека, бо... Ну, захід прохолодніше часто через переважаючи західні потоки атлантичні, тому і він і вологіший, і часто свіжіший. Але саме ці західні потоки зараз зіграли такий трохи злий жарт, бо, ну, всі дуже багато говорили про цей тепловий купол над Західною Європою. Ну, мені дуже подобається цей термін, ну, але менше з тим. Тобто, коли така спека зосередилась, яка прийшла справді із Сахари на Західну Європу, але оскільки напрямки потоків західні, то, власне, із заходу і прийшла ось ця сильна спека, найперше до наших західних областей. Ну, і слава нас, спочатку там через Центральну Європу, Східну. Ви, напевно, знаєте, дивилися, зараз погода якось всіх цікавить. В Польщі просто там теж побиті рекорди, там у Варшаві до плюс 38 градусів і так далі. І ось ця спека прийшла вже і в Україну, і першою найсильніше її відчули саме мешканці західних областей України.
1: Така спека, вона означає щось, що, наприклад, там буде ще така спека в липні, там, не знаю, в серпні, чи насправді ні?
5: Ви знаєте, я хочу сказати дуже хороше запитання, в якому плані, що мені вже навіть пишуть, що дуже багато запитують, а кажуть, що ще в липні така буде спека. Я не втомлююся вже, напевно, 40-й рік своєї професійної діяльності повторювати, що прогноз має справджуваність і таке реальне, до якого можна прислухатися, і варто це доба, три доби, тенденція 5-7 днів. Що буде в липні, що буде в серпні, яким буде Різдво? Ми не можемо це сказати не тому, що ми не хочемо, тому що ну нема таких прогнозів, вони не існують. І якщо ви бачите такий аж такий довгостроковий прогноз, ну я не можу вам радити, не довіряти йому, але принаймні ну, прислухайтеся до професійних прогнозів погоди. На липень нічого не можна сказати, тому що ну немає таких прогнозів, вони не існують.
1: Не існують таких прогнозів, але напевно існують якісь прості практичні поради, як нам пережити ще пару цих найспекотніших днів.
5: Пані Наталя. Ну, ви знаєте, практика показує, що справді часом нам варто ділитися один з одними порадами. Можливо, ну ніби ми все знаємо, але тим не менше, наприклад, з 11 до 16 години ні в якому випадку не треба перебувати на відкритому сонці, особливо старшим людям, дітям. Зрозуміло, що пити воду, але ні в якому випадку не крижану, тому що це може викликати спазм і шлунку, і горла, наприклад, ну і просто провокувати абсолютно небажані застуди. Люди з проблемами артеріального тиску, очевидно, найкраще, як я кажу, поза морської зірки. Якщо є можливість, звичайно, краще працювати онлайн, десь в якомусь спокою, в затінку, а там десь не там, де душно, ну і так далі, і так далі. До речі, така практична, дуже проста порада, дуже допомагає. Просто хусточка з натуральної тканини змочена і покладена така на потилицю. Це у кого нема кондиціонеру чи вентилятора, але враховуючи таку спеку, ми ж розуміємо, що з ну, енергетики великі проблеми і можуть бути, не хочеться, але можуть бути відключення електроенергії. Тоді, відповідно, ось ця така волога хусточка може замінити кондиціонер. Тому усім, звичайно, здоров'я, пережити цю спеку. Це не найстрашніше. І ось уже 2, 3 та 4 поступово з заходу на схід в Україні спека буде слабшати.
1: Дякую дуже за цю розмову. Наталка Діденко, синоптикиня і ведуча телеканалу «Еспресо» була з нами. Отже, пильнуйте себе. Я нагадаю, що ми сьогодні питалися, чи ви готові до літніх відключень світла під час спеки. 14% готові до всього, бо запаслися пальними генераторами. 51% переживають щодо вмісту їхніх холодильників на завтра. І я вас розумію, ви тільки набрали 12 кілограмів заморожених гомілок, і що з ними робити, невідомо. 9% сподіваються на запаси в різних павербанках, ну а 26% просто виключать все і ляжуть спати, поки не настане прохолода. Теж хороша історія, так що дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто сьогодні голосував, хто був активний. Ми з вами побачимося о 18 годині, перепрошую, вже завтра у вівторок. Не забувайте більше споживати води, це точно хороша порада в наш час. Ну і бережіть себе.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Рекордні температури і вже понад 1300 смертей у Європі. Звідти аномальна спека стрімко суне до України. Як рятуватимемось від палючого сонця, за чи стоїть від високих температур та великих навантажень енергосистема? Говоримо про це сьогодні у програмі BBC Україна у студії Тетяна Мартинюк. Такого гарячого червня, коли спека перевищує вже 40 градусів, європейці не можуть пригадати. Першість тримає Німеччина. Там уже 3 дні поспіль фіксують найспекотніші температури за всю історію спостережень. На сході країни спека сягнула майже 42 градусів. На другому місці Чехія, там біля Праги, 2 дні поспіль гаряче повітря нагрівалося до 41,5. Третє місце у цьому гарячому рейтингу посіла Польща. Її історичний температурний рекорд зафіксували у 40,5 градусів у прикордонному місті Слубіце, що на заході країни. До ситуації в Європі ми ще повернемося, але свою спекотну естафету вона уже передала Україні. Першими під палючим сонцем опинилися західні області. Львів буквально плавився від спеки, там у день було плюс 38 у тіні.
1: Львів побив температурний рекорд. 4 дні поспіль місто страждає від аномальної спеки. Такої високої температури тут не було вже багато-багато років. Майже 36 градусів було вчора у неділю і до 38 піднялась температура сьогодні у понеділок. Хоча на сонці насправді відчувається значно-значно гарячіше. На вулиці враження таке, що тобі в обличчя просто дує гарячий фен. В тіні легше не стає. Порятунок лише приміщення з кондиціонерами, які є не всюди. Або старі кам'яниці Львова, які подекуди зберігають приємну прохолоду. У Львові комунальники поливали водою вулиці і трамвайні колії. У місті діють питні фонтани. Лікарі закликають людей пити більше води і уникати прогулянок на сонці. Це може призвести до теплового удару.
0: А вже у другій половині дня у Львові пішов дощ. І більше того, місто накрила буря із дощем та градом. На цих кадрах мої колеги зафіксували силу грози. Дихати львівським повітрям стало справді легше. Утім, разом із тим місцевій владі додалося клопоту ліквідовувати наслідки довгоочікуваного після нестерпної спеки дощу. За повідомленнями міської влади, негода завалила дерева, а одна дитина потрапила до лікарні у важкому стані після удару блискавки. Але не слід розслаблятися і тим, хто мешкає у центральних областях та столиці. Вже у вівторок у Києві очікується плюс 35, що особливо в умовах мегаполісу переноситься дуже важко. Не набагато, але трохи менше градусів покажуть термометри на півночі, у центрі та на півдні. Плюс 29, плюс 33, але все одно подекуди буде і до плюс 35 градусів. У східних областях плюс 27, плюс 29. Тож як українці готуються рятуватися від спеки, далі пряма мова від киян.
2: Порівняно з Європою, мабуть, не так важко, тому що там такий купол жари, а у нас все ж таки ще трошки є таке послаблення. У мене, слава Богу, є дача, і там 23-24 градуси будинку на першому поверсі, тому мені краще, ніж іншим. Але я розумію, як іншим важко дуже. Тому що в квартирах вже 27-28 зранку. І це дуже важко.
3: Бачите, ще для нас не настільки спекотно, щоб в мене вийшло в парк за улюбленими млинцями. Тому так, напевно, ми досить стійкі до жари. Коли вже зовсім нестерпно, то хіба вдома сидіти під кондиціонером, поки вони ще, слава Богу, працюють. А так до міста виїжджаємо, до батьків. Є можливість трошечки скупнути. Якщо є можливість,
0: то
3: на вихідних
0: їдемо. І знову повертаємось до ситуації в Європі. Спека там вплинула не лише на здоров'я населення, а й на роботу усієї інфраструктури. Як в умовах рекордно гарячого повітря виживають європейці? Далі у сюжеті.
4: Папа Римський у понеділок у День святих Петра і Павла вітав у Ватикані вірян, для яких понад плюс 35 градусів не стали перешкодою. Хоча на площі перед собором святого Петра тінь знайти важко.
5: Бонджорно!
4: Рятували парасольки, капелюхи, віяла. Рим того дня був у переліку 22 міст Італії, щодо яких уряд оголосив так званий червоний рівень небезпеки через спеку. Гаряча хвиля, яка почалася понад тиждень тому у Західній Європі, покотилася на схід, і тому італійську спеку вже наздогнали країни центру і сходу континенту. Польська залізниця в понеділок скасувала 130 рейсів через температуру, яка подекуди сягала майже 40 градусів тепла. На сонці це значно вище, і подекуди це деформує колію, а часом не витримує електромережа.
5: Пристосування інфраструктури до таких раптових змін клімату – це процес, який забере багато років.
4: Подібного очікують і в наступні дні. В Угорщині також говорять про рекордні плюс 40. Уряд радить відкласти роботу, якщо вона просто неба, і ті угорці, які мають таку можливість, вказівку виконують. У Празі туристи, пітніючи, порівнюють чеську спеку зі своєю погодою і роблять висновки про вплив людства на планету.
6: Я таки вважаю, що це, напевне, вплив змін клімату. Минула зима у нас у Сполучених Штатах була холодніша у порівнянні з тим, що ми пам'ятаємо з минулого. А це спекотніше, ніж ми пам'ятаємо. Я думаю, що це не випадковість. Напевне, це через нас.
4: Спітнілі туристи – це неприємно, натомість для недужих спека – це загроза для життя. Системи охорони здоров'я європейських країн відзначають ріст смертності серед вразливих прошарків населення – літніх, немовлят, через зневоднення і теплові удари. Деякі посадовці вимушені міркувати як про згадані проблеми, так і про ті, які, можливо, не усіх на очах. Глобальний клімат, Ель-Ніньо, сільське господарство.
6: Якщо сказати, що це природнє явище, то все одно воно спричиняє кліматичні крайнощі зі значними наслідками, особливо для аграріїв і для продовольчої безпеки, які залежать від погоди.
4: Людям потрібна питна вода. Сільське господарство має більше думати про штучне зрошування і

0: навантаження енергосистеми. У вівторок, 30 червня, на території частини областей також можуть бути запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. Про це попереджають енергетики. Тож, наскільки готова українська енергосистема до подальших температурних рекордів, говоримо з нашою гостею. Це Олена Павленко, президентка аналітичного центру Dixie Group. Вітаю вас, пані Олена, в нашому ефірі. І таке питання. Українська енергосистема, вона опинилася, ну, так би мовити, між двох вогнів. З одного боку російські удари, з іншого рекордна спека. Наскільки така погода збільшує навантаження на енергосистему?
1: Дякую дуже за запитання. Україна, як ви вже, власне, це кажете, не виключення з інших країн Європи, як і багато інших країн Східної, Центральної, Західної Європи, ми переживаємо так звану теплову хвилю. Причина цього – кондиціонери і намагання охолодитися якомога більше. І, як і у всіх інших країнах, для того, щоб зберегти і втримати навантаження на систему, всім нам потрібно трохи відбалансувати наше споживання, максимум чи мінімально використовувати електроенергію після 4-ї, а особливо після 6-ї години вечора. З приводу атак і чи наскільки посилить нашу кризу атаки російських з боку Росії, дивіться, тут варто говорити про те, що Росія бачить цю хвилю. Я думаю, що вона буде використовувати проти України цю складну і слабку ситуацію. Але з іншого боку, я нагадую, що Україна вже 4-5 років будує захист додатковий. Тому не те, щоб ми зовсім-зовсім опинилися голі перед російськими атаками, ми маємо свою стратегію захисту основних ключових об'єктів. Тому станом на зараз ситуація не є гіршою, ніж минулого року. Вона може бути дещо складніша в другій половині липня, якщо така теплова хвиля збережеться, температури високі будуть, і Росія буде посилювати атаки. Тому станом те, що нам потрібно зараз, українцям бажано дивитися за тим, коли вони споживають електроенергію і скільки. Ну а громаді, міській владі бажано допомогти тим українцям, які не мають кондиціонерів, десь у публічних місцях мати можливість охолодитися.
0: Ну, наскільки наша енергосистема може бути гнучкою в таких умовах?
1: Наша енергосистема відновлюється як птах Фенікс кожного місяця, кожного дня. Тому, звісно, ми зараз, я думаю, набагато гнучкіші, набагато легше можемо реагувати на ситуації з відключеннями, ніж навіть деякі країни Європейського Союзу. Нагадую, що ми постійно розбудовуємо додаткову розподілену генерацію, вона включається уже зараз, вона допомагає. Ми також ставимо нові батареї, це теж те, що допомагає енергетичній системі. Не ідеально, ми все ще в процесі, але мені здається, що так, як ми зараз побудували стратегію відновлення енергетичної системи, певною мірою вона вже включає оці кліматичні ризики, да, вона стає більш гнучкою, ніж в окремих країнах ЄС. Вони ще, можливо, навіть і будуть дивитися на нашу стратегію по розподіленні генерації, саме для того, щоб відповідати і на кліматичні ризики так само.
0: Ну, бували такі випадки, коли якраз в пік великих навантажень на ремонт ставали енергоблоки в атомних електростанцій. Чи враховується зараз цей нюанс, якщо можна?
1: Цього року атомні станції пішли на ремонт раніше, в березні, для того, щоб закінчити свій ремонт також раніше. Пік буде друга половина липня, початок серпня. Саме тому я і казала про те, що це буде така слабка ланка, де нам потрібно бути максимально уважними до нашого споживання і максимально захищатися від російських атак.
0: Дякую дуже. Президентка аналітичного центру Dixie Group Олена Павленко була гостею нашого ефіру. Центральна Європа та Велика Британія ніколи не переживали таких спекотних днів. Велика кількість будинків навіть не обладнана кондиціонерами, бо ще 10 років тому вони просто не були потрібними. І про зміни клімату говорять вже не лише науковці. Про те, як стрімко з року в рік змінюються погодні умови і як до цього треба підлаштовуватися, обговорюють між собою звичайні люди. Невже нинішні гарячі європейські рекорди незабаром стануть звичайною літньою погодою?
2: Це безпрецедентні показники. Візьмемо хоча б Польщу. Таких температур не фіксували з 1921 року. Це справжня аномалія. Погляньте на Велику Британію. Ми побили

0: Власні червневі рекорди. Я досліджувала дані, адже ми працювали над темою весь тиждень, і мушу сказати, кількість температурних рекордів, як червневих, так і абсолютних, за весь час спостережень просто вражає. У Британії спека нарешті спала. Ми перебували під так званим тепловим куполом, спричиненим зоною високого тиску, яка тепер зміщується на схід. Те, що глянути на карту попереджень по Європі, я ніколи не бачила такої кількості червоних зон. Від Швейцарії, Австрії, Словенії та Сербії аж до Румунії та Польщі, де завтра знову очікується екстремальна температура. Отже, ймовірно, хвиля рекордів котитиметься далі на схід. У нас та в інших частинах Західної Європи стало трохи свіжіше. Дихається легше, проте вже до наступних вихідних високий тиск може повернути спеку. Азорський максимум починає рухатися на північ, тож ситуація може знову змінитися. Нині вкотре заговорили про зміни клімату. Наскільки це суттєво? Базова температура планети загалом зросла. Коли ми зіштовхуємося з періодами аномальної спеки, то виходимо із зовсім інших параметрів, ніж це було у 70-х чи 80-х роках. Варто пам'ятати, що наші попередні рекорди трималися з 1976 року, а середня базова температура тоді була мінімум на градус, якщо не більше, нижчою за сьогоднішню. Тому екстремальні явища стають ще гострішими, довшими та частішими. Чи варто готуватися до того, що таке виснажливе спекотне літо стане новою нормою? Якщо тенденція зберігатиметься, як ми й прогнозуємо, з урахуванням антропогенного глобального потепління та змін клімату, то такі температурні піки неминучі. Так, нинішня спека не була такою тривалою, як у 1976-му. Тоді екстремальні умови протрималися тиждень. Але ці теплові стрибки ставатимуть частішими. Як я вже казала, ми починаємо з вищої базової лінії, і цей тренд зберігається. На жаль, так у майбутньому нам варто очікувати більше періодів екстремальної спеки.
1: І традиційно закликаю вас обов'язково підписатися на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити найважливіших новин. Ми є у Фейсбуці, Інстаграмі та Тіктоці, а усі випуски наших програм доступні на нашому каналі у YouTube. До речі, там дуже багато корисної інформації і матеріалів, які готують наші колеги, тож обов'язково дивіться, підписуйтесь і ставте лайки. І це все на сьогодні. Більше історій на нашому сайті bbc.ua. Побачимось завтра рівно о 8 годині вечора. До зустрічі!

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен, легкісний, здоров'я вен.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: FM Галичина. Слухай своє.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
11: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит». І сьогодні ми говоримо про північно-кримський міст впав. В Керченському приготуватися, а Україна планує добити незаконну споруду через Керченську протоку. Крим – острів. Міністерство оборони України офіційно оголосило про блокаду півострова. Артек виїжджає. Літній сезон в Криму закінчився. Світло вимикають, бензину немає, комендантська година є. Ультиматум Лукашенко. Або узурпатор сам прибере російські радіолокаційні системи, або їх ліквідують ЗСУ. Костянтинівка – літня мрія Путіна. В Кремлі досі сподіваються захопити всю Донеччину. Крим буде островом. Те, що ми обережно припускали трохи більше місяця тому, коли сили оборони вперше дотягнулися до траси Таганрог-Джанкой, тепер оголошено офіційно Міністерством оборони України.
1: Закриваємо пляжний сезон в Криму. Прогноз для туристів несприятливий. Із заяви Міністерства оборони України 22 червня 2026 року. Те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом. Хто останній з окупантів буде тікати, тому не заздрю. Сергій Стерненко, радник міністра оборони України.
0: І ось посеред тижня впав ще один міст – північно-кримський. Це повністю руйнує критично важливу військову логістику російських окупантів в Криму та на півдні України. Атака відбулася у два етапи. Спочатку дрони обвалили один із прогонів колії, а під час другої фази повторно уразили міст та знищили спецтехніку, яку ворог пригнав для ремонту. Російські пропагандисти від легкої паніки перейшли до відкритої істерики.
1: Цілком очевидно, що ЗСУ планомірно та методично йдуть до цілі повної ізоляції півострова. Системність у цьому питанні залізна. Спочатку удари по мостах на півночі півострова, по мостах через Північно-Кримський канал у районі населених пунктів Преображенка та Мирне, автомобільному мості в напрямку Перекоп-Армянськ, мості в районі населеного пункту Ставки. Далі системна робота зі знищення ППО на півострові. Сьогодні ударом по поромах виведено з ладу три пороми, які могли курсувати між материком та півостровом. Всі факти вказують, що керівництво Укррейху під консультативним та забезпечувальним супроводом їх союзників із НАТО цього літа готують серйозну облогу півострова та наступ на півдні в Новоросії. Ситуація вкрай напружена.
0: Одним словом, на Росії тривожна. І це не випадково. Після атак на сухопутний коридор на півночі Криму та спалення поромів на сході півострова лишився тільки один незакритий гештальт – Кримський міст. Це не лише сакральний символ, а також і логістична вена, завдяки якій окупанти в Криму нині хоч і дуже тяжко, але поки дихають. І вона обов'язково буде перерізана. Підготовка до знищення мосту в активній стадії.
1: В ніч з 21 на 22 червня Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, ГУР та ССО провели одну з наймасштабніших атак на міст. Було ліквідовано 4 радіолокаційні станції зі складу сучасного зенітно-ракетного комплексу С-400, 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир», які прикривали міст безпосередньо, окремі станції радіолокації у Керчі та на околицях, зокрема РЛС «Небо-У» та «Каста-2Е2».
0: Ця операція суттєво послабила протиповітряний купол над мостом, який було створено після кількох попередніх українських атак.
1: 8 жовтня 2022 року. Перша унікальна спецоперація СБУ. На мосту вибухнула вантажівка, яка перевозила 21 тонну вибухівки в рулонах пакувальної плівки. Унаслідок вибуху обвалилися дві напівсекції автомобільної частини та спалахнув потяг із цистернами на залізничній колії. 17 липня 2023 року. Друга успішна атака здійснена за допомогою морських дронів «Сі-Бейбі» – морський малюк. Безпілотні катери підірвали опори мосту, що призвело до руйнування та значного зміщення автомобільних прольотів. 3 червня 2025 року. Третій потужний удар СБУ. Спеціальні підводні засоби уразили та критично пошкодили несучу опору мосту.
0: Три попередні суттєво пошкодили міст та обмежили його пропускну здатність. Саме через те окупанти були змушені спрямувати весь свій трафік через Південний коридор, який ЗСУ зараз добивають. Але все ж тоді нам не вистачило засобів та ресурсів, щоб добити незаконний міст остаточно. Тепер маємо їх, і, схоже, навіть російські пропагандисти вже прийняли неминуче і обговорюють технічні деталі того, як вчергове Київ принизить Москву.
1: Зараз цілком очевидно, що кульмінацією стане масована атака Кримського мосту за допомогою ракет, «Фламінго» та не тільки, і великої кількості БПЛА різних типів, внаслідок чого Кримський міст може бути пошкоджений та стати непридатним для використання. Як результат – повна тимчасова блокада Криму.
0: В цьому тексті невелика помилка. Блокада буде не тимчасовою, але так, повною. Інший Z-блогер не полінувався навіть порахувати, чим і в якій кількості буде атакувати Україна. Аж 60 «Фламінго», 14 «Нептунів», сотня дронів FP-2.
1: На прикладі переправ, що були атаковані ЗСУ на півночі Криму, видно, що досягти цього вдалося тільки постійними нальотами БПЛА з підвищеною бойовою частиною або ж термобаричним зарядом, як в того ж «Бегемота». Такими можна назвати модернізовані БПЛА FP-2 з бойовою частиною на 200 кілограмів і дальністю до 370 кілометрів. Тобто від Запоріжжя він запросто дістає до Керчі. Крім того, в ЗСУ є ракети «Нептун» зі збільшеною дальністю та бойовою частиною, які періодично використовуються для масованих атак на Росію.
0: Що ж, з нетерпінням чекаємо здійснення російських страхів. Вони точно знають, чого боятися. А приємним бонусом з перерізання логістики до Криму стало нестерпне життя окупантів на півострові. Так, проукраїнське населення, особливо кримські татари, також страждають, але вони точно знають, їх лихоліття закінчиться, як тільки український солдат повернеться до Сімферополя, а український моряк – до Севастополя. А ось в тих, хто незаконно перетнув міжнародно визнані кордони України після лютого 2014-го, все страшне тільки почнеться. Згідно міжнародного права, це порушники кордону, їх можна депортувати, а таких понад мільйон. Колись такі чужинці відгукнулися на заклик рекетира та члена банди Аксьонова, він же Гоблін, який після анексії півострова став його гауляйтером.
1: Крим, я впевнений, стане процвітаючим регіоном з розвиненою інфраструктурою, гарним туристичним сектором, який відповідатиме світовому рівню. Сергій Аксьонов, 11 березня 2016 року.
0: І ось минуло 10 років, і той же Аксьонов підписав указ, яким повністю скасував дитячий відпочинок в Криму. Дитячі табори та санаторії закрито, серед них також «Артек». Тих, хто приїхав в знаменитий табір, буквально евакуйовують. Та це ще не всі наслідки українських атак по півострову.
1: Комендантська година та заклади. Усі масові та вуличні заходи повністю скасовано. Великі торгові центри, гіпермаркети, кафе та ресторани змушені зачинятися не пізніше 20:00. Громадський транспорт. Режим роботи міського транспорту скоротили. Він курсує виключно з 5:30 до 21:00. Транспортна блокада. Паромне сполучення через Керченську протоку з Росією повністю зупинено. Морський транспорт з Севастополя обмежили лише пасажирськими катерами. Паливна криза. Окупаційна адміністрація заборонила продаж палива на АЗС для цивільних. Заправляти дозволено лише спецтранспорт екстрених служб. Режим економії. На вулицях повністю вимкнули зовнішнє освітлення. Через значні руйнування енергетичної інфраструктури запроваджують віялові відключення.
0: Що ж, будемо сподіватися, як заявив Роберт Бровді Мадяр, Крим покладе Москву. Якщо вдасться задушити Крим в блокаді, то це стане точкою психологічного перелому. Що готують Збройні сили України і коли російські страхи нарешті стануть реальністю, говоримо з Михайлом Жироховим.
1: Михайло Жирохов – військовий історик та аналітик, автор 40 наукових праць. Серед останніх – «Війна дронів. Безпілотники в російсько-українській війні», «Танки. Ілюстрована енциклопедія» та «Бойова хроніка 2022 року».
0: Пане Михайло, вітаю вас. Останні удари Сил оборони по поробній переправі в Керчі, по системах ППО, це ЄС-400, РЛС в Криму. Це все ізольовані операції з виснаження ворога, його окупаційних військ в Криму? Чи це вже якийсь, ми можемо говорити про якийсь фінальний етап підготовки до повної ліквідації Керченського мосту? Ми знаємо, що було кілька спроб, можливо, ця буде завершальна і остання.
2: Абсолютно точно, що ми зараз бачимо фінальний акорд цієї операції, яка продовжується, ну, принаймні, з початку цього року. Якщо відслідковувати, то кожної ночі були удари по Криму, були удари по радіолокаційним станціям, по зенітно-ракетним комплексам. І тільки після того, як була знайдена шпаринка, то ми побачили ось такі масовані удари. А звісно, що росіянці теж розуміють, що фінальним акордом буде удар по Керченському мосту, на якому зараз фактично тримається вся логістика Криму. Ніхто не буде заперечувати, що залізничний потяг з цистернами привезе більше, ніж там два десятка бензозаправників в Крим. Тому удар по мосту, він буде. І очевидно, що він буде комбінований. Це буде ракетно-дроновий, плюс, скоріш за все, я так доволі обережно можу сказати, що будуть задіяні і безекіпажні морські дрони. А річ у тому, щоб пошкодити такий міст, таку споруду, потрібно не 10, не 20, навіть не 400 кілограмів бойової частини. Потрібна потужна зброя. На жаль, такої зброї ракетної у нас зараз немає. Але є підводні безекіпажні апарати, які демонструються на всіх виставках. Я думаю, бачили на стадіоні у Львові, він стояв, там їх возять по всій країні. Так. І там бойова частина десь близько 1000 кілограмів. От якщо він зможе прорватися, то принаймні Керченський мост не буде знищений. Я не вірю в повне знищення мосту. Але можливості по ним комунікації, вони будуть зменшені, принаймні зменшені. Знову ж таки, я дуже-дуже обережно говорю, я не говорю про повне знищення цього Кримського мосту.
0: А до речі, чому? Тому що, знаєте, коли будувався Кримський міст в 14-й рік, пізніше і тому подібне, у нас існувало в інформаційному просторі таке твердження, що ось і на нацисти будували міста, але там настільки просто складна географія, складна ситуація в самому Азовському морі, що його природа знесе. Ну, очевидно, це були наші такі тоді рожеві мрії, так, це був тільки початок війни. Зараз ми розуміємо, що стихія, на жаль, його не знесла. Він настільки добре збудований, все-таки росіяни недостатньо вкрали на його будівництві.
2: Ви абсолютно праві, тому що контроль за використанням коштів на його будівництво знаходився в руках Путіна. Він чуть ли не кожного дня, бачили багато пропагандистських оцих різних моментів, де він особисто контролював. Я не думаю, що там кожну смету дивилися, але завдяки цій увазі десь вкрасти було важче, в рази важче, ніж на інших відбудовах. Тому так і вийшло. Плюс були задіяні, знаєте, такі залишки радянської школи будівельної. Угу. Там, я знаю, залучалися декілька таких інститутів, прямо інститути, які працювали виключно на цей міст. Тому що він, крім такого логістичного значення, він має дуже величезне медійне і піарне значення. І тому будь-яке зараз удар по мосту для росіян, він доволі критичний. Якщо пам'ятаєте попередні спроби, то це вой і крик стояв на весь інтернет, на всі можливі медійні площадки, тому що цей міст, це така гордість Путіна.
0: Пане Михайле, повертаючись до попереднього питання про те, чим буде уражений міст, мені трапилося, зокрема, росіяни теж про це міркують, так? Російські воєнкори, вони теж думають, чим Україна вдарить. Ви сказали, що це буде підводний дрон, БЧ-1000 – це дуже багато, це фактично як фламінго, так? І от, власне, росіяни кажуть, що він буде атакований, зокрема, фламінго. При тому, що називають якусь таку колосальну цифру, що аж 60 фламінго має полетіти на Керченський міст. Це просто страх так діє на них? Чи що? Навіщо 60 фламінго на один міст?
2: Давайте будемо відверті, що фламінго не є найбільш високотехнологічною зброєю.
0: Так, вона достатньо проста.
2: Збивати фламінго росіянці вміють. І питання в тому, що вони за один заряд зможуть збити умовно 10-20 фламінго, а інші долетять до мосту. Це масштабування.
0: Окей.
2: Я думаю, що і наше командування головком розуміє, що можливості фламінго, вони, скажімо відверто, менші, ніж тамагавка або іншої західної зброї. І тому оцю певну недолугість конструкції потрібно компенсувати масштабуванням. Угу. І тому це написано в будь-якому підручнику по військовій справі.
0: Угу. Окей, якщо стосовно логістики, а стосовно військової вже справи. Ми бачимо, що росіяни стосовно подій в Криму, вони реагують достатньо сильніше і емоційніше, ніж щодо того, що відбувається там на Донбасі чи на Харківщині. Чому? Чого саме в діях ЗСУ вони бояться найбільше з точки зору цих атак на Крим?
2: Найбільше потрібно сказати, що Крим був тією точкою, звідки почалася вся війна.
0: Так.
2: І Крим росіянцями, він був такий, як символ перемоги. Перемоги, вони перемогли Україну, вони забрали цей Крим, це їх... за весь цей час було тільки накачування, психологічне, медійне накачування. Коли говорили, що Крим наш і все таке інше, кожного, і все таке Крим, якби вже, умовно кажучи, стара територія. Вони вже говорили, нова територія. Угу. Крим навіть відносили до Росії по факту. Навіть не відносили ні Донецьку, ні Луганську область, а Крим – це по автомату Росія. Плюс за весь час, коли були європейські санкції, більшість росіянців, вони були вимушені відпочивати або в Краснодарському краї, або Криму. Все. І ось зараз, коли вони не мають особливої можливості поїхати десь за кордон, як вони до цього робили, то і зараз вони не мають можливості поїхати ні в Туапсе, ні в Крим. І тому це викликає на такому рівні пересічного громадянина, такі певні питання до влади. Я не думаю, що це переросте в якісь протести або якісь там, в Росії такого не буває. Але на рівні тіктоків, на рівні того, що щось відбувається, ми думали, що такого ніколи не буде, це величезний плюс.
0: Очевидно, що так, тут справа в сакральності російської влади, а Крим для них сакральний. Але з військової точки зору, те, що бензиновий колапс на півострові, те, що логістичний колапс, це впливає на функціонування російської групи військ на півдні України?
2: Я скажу таку нетипову річ. Я скажу, що на даний час не впливає.
0: Угу.
2: Тому що певні запаси паливно-мастильних матеріалів, вони є. І вони йдуть спочатку військовим, а потім цивільним. Тобто спочатку заправляють умовні танки, автівки, БМП,
0: так.
2: А потім, що зостається, продають на заправках в Криму. Тому всі ці соціальні мережі, вони не відображають реального стану речей. На даний час... На даний час військові забезпечені, може не на 100%, може на 90%, але такого кардинального, що нема що заливати в баки БМП, такого немає.
0: Тобто наші удари потрібно масштабувати і продовжувати, і очевидно завалити Кримський міст – це справа вже не тільки ідеологічна, політична, це справа дійсно і логістична. Скажіть, будь ласка, коли може бути це часове вікно, коли Україна буде готова це зробити?
2: Подивіться, які там найближчі свята в Україні.
0: Добре, будемо чекати Дня Незалежності. Скажіть, будь ласка, росіяни активно будують і запускають нову залізницю від Таганрога через Маріуполь і Бердянськ до Джанкоя. Чи зможе цей залізничний сухопутний міст компенсувати у разі чого втрату Керченської переправи? І наскільки вразливою може бути ця нова артерія для нашої далекобійної зброї?
2: Не залізницю вони будують вже останні декілька років, так. Але є так зване бутилочне горлишко. Саме перешеєк між Кримом і Великою Україною. Там нікуди не подінешся. 4 мости, які прикрити майже неможливо. Угу. Зараз вони не знищені, але ж суттєво пошкоджені, і росіяни роблять насипні. Я думаю, бачили зйомки супутників, де вони роблять насипні мости, але це тимчасове, і воно не вирішує основної проблеми. Ви можете побудувати там і 4 колії, і 6, але пропускні можливості саме цього мосту північно-кримського, вони будуть, від них буде залежати, скільки потягів взагалі підуть, чи вони до Криму.
0: Але чи не буде доля очікувати цю залізницю, те, що ми зараз маємо по автодорозі, де фактично сили оборони влаштували таке полювання за цистернами, за автівками, росіяни відмовляються, багато компаній просто здійснювати ці перевезення до Криму?
2: Ну, залізницю простіше прикрити і простіше ремонтувати, я теж скажу таку нетипову річ. Потяг завжди можна прикрити зенітними дронами, зенітними кулеметами. Я думаю, багато хто пам'ятає кадри часів Другої світової війни, коли попереду йде зенітний потяг, ззаду йдуть площадки зенітні, і прикрити від ударів хорнетів, ну, простіше, ніж колону та паливозаправників, які йдуть з різною швидкістю. Але знову ж таки скажу, що все впирається оці мости. І це історично. Друга світова війна, громадянська війна в колишній Російській імперії, все це вже проходили. І оці штурми врангелівських позицій червоні, там батька Махно, коли поклали, це Друга світова, коли німці заходили, коли їх вибивали з Криму, все це вже було. Географію не зміниш. Географія, яка там є, існує, незважаючи на те, що є нові види озброєнь, географія, вона зостається на місці.
0: Ну, про географію, про історію ми логічно підійшли до цього питання. От в історії воєн Криму дійсно він неодноразово перетворився на такий ізольований острів. Сьогодні Генштаб, точніше Міністерство оборони наше каже, що Крим буде островом. Я розумію, що це в такому переносному сенсі. Але ви згадали і про Врангеля, зрештою ми знаємо і оборону, і штурм німцями в Другій світовій війні. Які головні висновки історичні ми маємо зробити для себе? Врахувати це все, коли ми намагаємося заблокувати ворога на півострові сьогодні?
2: Ну, треба розуміти, що будь-який лобовий штурм або висадка десанту, вона буде з величезними втратами. Обороняти Крим достатньо просто. Вся політика і військові дії повинні бути на ізоляцію. На те, коли у захисників того Криму, які там будуть, буде ні з чого стріляти, нема що буде заправити, і немає чистої води, щоб випити. Ось тоді буде зовсім інша ситуація. Ми теж пам'ятаємо 20-й рік, коли Врангель був просто вимушений погрузити свої війська і поїхати на Галіполі і далі в Європу, тому що захищати Крим було неможливо. І я читав в Фейсбуці, там є такі гарячі голови, що от скоро буде висадка в Криму, скоро там десант буде, будь-який десант, достатньо згадати радянський десант, керченський десант 42-го року, достатньо згадати Малу Землю, там, ну, певні моменти, що це буде з величезною кров'ю. Захищати Крим від таких ударів простіше, ніж наступати. Тому вся ситуація навколо Криму, вона, я впевнений, буде розгортатися тільки навколо його ізоляції. Логістичної, будь-якої ізоляції.
0: Ну так, тобто ми маємо операцію з удушення, так, а не захоплення. Але водночас інколи доводиться чути, що суто військовим шляхом звільнити Крим насправді легше і простіше, ніж Донбас. Це Донбас важче, а не Крим легше? Чи як це виходить?
2: А Донбас і сама більша, величезна проблема 2014 року – це кордон з Росією, де перекрити його фактично неможливо. Тут, якщо ми вже перекрили умовну трасу Новоросія, так, і умовно завтра підриваємо міст, тому три парома знищених, якихось лаханок, щоб перевозити до Криму, патрони, і воду і сухпайки практично немає. І захищати, а кордон на Донбасі – це відкрита степ, де можна підтримувати тих, хто захищається, довго і нудно, тому що там в будь-якому місці можна їхати і привозити, перекидати дронами, там, літаками, чим завгодно. Тут такого не буде, тому що я думаю, і я бачу, що, наприклад, росіянці не використовують літаки. Транспортні літаки вони не використовують для логістики, тому що є розуміння, що вони будуть збиті.
0: Ну от, власне, ви просто випередили моє наступне запитання, бо на будь-яку блокаду може бути деблокада. Я хотів навести історичний приклад, це Берлінського повітряного мосту, який проіснував понад рік часу, і коли фактично літаки союзників британські, американські сідали і піднімалися кількома, аж три ешелони було, і тоді вдалося Західний Берлін врятувати від блокади Сталіна. Але ви самі відповіли на це запитання. Питання, що росіяни боятимуться, очевидно, використовувати транспортні літаки. І тому сподіваємося, що Крим все-таки перетвориться на острів. Пане Михайле, дякую вам за розмову. Тим часом в Польщі відбувся перший варшавський оборонний ярмарок. І крім виставки новітньої техніки, в епіцентрі подій – український досвід. Найперше – в дронових технологіях. Що про наші спроможності думають польські генерали, розкажемо вже в наступному випуску «Східного щита». А наразі, поки наші модернізовані дрони випалювали окупаційну інфраструктуру на півдні, то на півночі лише згадка про них змушує декого пітніти. Президент Зеленський висунув ультиматум самопроголошеному президенту Лукашенку: або знищуєш російські радіолокаційні станції, або це зроблять Збройні сили України. Чи відповзе мінський узурпатор? Чи може від страху перед Путіним обере ескалацію? Дивіться далі. Схоже, дипломатичні ігри з Мінськом офіційно завершено. Президент України Володимир Зеленський поставив Олександру Лукашенку жорсткий публічний ультиматум і дав рівно один тиждень, щоб прибрати російські ретранслятори з прикордонних областей.
3: Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях. По нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах.
0: Президент чітко дав зрозуміти, час для вибачень і пустих розмов неофіційними каналами минув. Потрібні конкретні дії. Або обладнання демонтує Мінськ, або його демонтують наші дрони та ракети. Єврокомісія вже офіційно підтвердила – Україна має повне право на таку самооборону.
1: Звичайно, Україна має право оборонятися. Ми можемо нагадати позицію ЄС щодо Білорусі. Вона продовжує надавати сприяння російській військовій агресії проти України. Аніта Гіппер, речниця Єврокомісії, 22 червня 2026 року.
0: Справді, останнім часом Олександр Лукашенко увімкнув незвичайно миролюбну риторику. Але не забуваємо, перед вторгненням 24 лютого 2022 року також обіцяв, що з Білорусі нічого боятися. Тому ціна словам узурпатора – півкопійки в базарний день. І це чудово розуміють як в Києві, так і наші партнери на Заході. Білорусь є повноцінним співагресором. Мінськ не просто пропустив російські танки на Київ 22-му. Лукашенко надав Росії весь свій військово-технічний та радіолокаційний потенціал.
1: Російські літаки ДРЛО А-50 місяцями базувалися на білоруському аеродромі в Мачулищах. Саме ці літаючі радари сканували небо України, виявляли наші системи ППО та наводили російські ракети на українські міста. Білоруська система ППО та радіолокаційні станції були повністю інтегровані в єдину мережу з військами РФ. Москва бачила все, що відбувається в нашому повітряному просторі, як на долоні. зоні, використовуючи білоруські вишки. Уже у 2026 році стало відомо, що Росія розгорнула біля кордону щонайменше 5 нових баз для управління дронами, а тепер ще й забила вишки ретрансляторами.
0: Тобто Білорусь перетворилася на такий собі дистанційний пульт управління російським терором. І зрозуміло, що коли Україна отримала засоби, які можуть припинити цю гібридну білоруську агресію, то панькатися з диктатором більше не буде. Саме тому Володимир Зеленський вже вдруге цього року офіційно зустрівся зі Світланою Тихановською, хоча раніше уникав таких контактів. Це була інформаційна підготовка. Як і офіційна заява сил безпілотних систем про перші 500 цілей на території Білорусі для ударів у відповідь. Лукашенко знає, що українські дрони спокійно літають за Урал, тому дістати об'єкти в Гомелі чи Бресті для ЗСУ – це справа кількох хвилин. Що буде далі? Тут два сценарії. Перший. Якщо Путін затисне Лукашенка, а білоруського диктатора вже викликали на килим до Москви, то Україна вдарить. Другий. Якщо ж Лукашенку все-таки вдасться обдурити Путіна, а для цього може попросити більшого захисту, зокрема систем ППО, які Кремль не має, то просто розведе руками і дасть вказівку по-тихому прибрати ці ретранслятори. Одне зрозуміло точно. Україна перехопила ініціативу на північному фланзі та більше не збирається терпіти удари в спину. Превентивний удар. Так колись Лукашенко виправдовував напад Путіна на Україну. І ось тепер історія так іронічно посміхається мінському диктатору. Як Україна буде примушувати Білорусь до миру? Якими технічними засобами та по яких цілях треба нанести перші удари, говоримо з Віктором Тараном.
1: Віктор Таран – політолог та публіцист. У 2022 році мобілізувався до лав Збройних сил України. Засновник та керівник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук».
0: Віктор, я вас вітаю. Поки ЗСУ фактично в режимі нон-стоп виносять російську ППО на півдні, зокрема в Криму, водночас президент Зеленський попереджає, що щось подібне може статися на півночі, на лінії, від, грубо кажучи, від Бреста до Гомеля. Скажіть, будь ласка, наскільки у нас зараз достатньо цього технологічного ресурсу, потенціалу, аби завдати такого масованого превентивного удару? Наскільки щільна білоруська ППО?
4: Дуже гарне та певне питання, зважаючи на те, як Білорусія приймає активну участь у російсько-українській війні всі ці роки. Перед тим, як дати відповідь на ваше питання, я хотів би окреслити один дуже важливий компонент, про який говорить багато хто із фахівців. А чи маємо ми право, в принципі, наносити удари по Білорусії, яка формально вважається нейтральною країною і нібито не приймає участь у війні? Так от, з точки зору міжнародного права, і в тому числі міжнародного гуманітарного права, якщо якась країна приймає посередковану участь у конфлікті, то конкретно та країна і ті об'єкти, які приймають участь в агресії, вони втрачають право на такий захист та такий міжнародний імунітет. Тобто, якщо на території Білорусі знаходяться ретранслятори, чи, які допомагають літати шахедам, або Мозирський, чи НПЗ, чи Нафтан, це Новополоцьк, допомагає, ну, скажімо так, російській армії, да, постачаючи туди нафту та дизель, то, перепрошую, вони такий імунітет втрачають, і вони стають законними цілями для українських сил. І тепер поговоримо, чи можемо ми щось робити. Отже, на території Білорусі знаходяться два умовних таких об'єкти, да, якщо ми так зведемо під один знаменник, які є цікавими для сил оборони і про які говорив президент. Це Мозирський МПЗ, це орієнтовно 200 кілометрів напряму від Києва, і Нафтан Новополоцьк, це орієнтовно 580-600 кілометрів від Києва. Ну, чесно кажучи, якщо ми подивимося на наші можливості, на наші потенціали, на наші хорнети, на наші фаерпойнти, ми подивимося на наші діпстрайки, на лють, на бобри, ми чудово розуміємо, що, ну так, да, долітає, досягають, І судячи із стану їхнього ППО, то навряд чи вони зможуть щось цьому протиставити. Якщо ми будемо говорити про ретранслятори, які нібито є в чотирьох областях, які були озвучені, які допомагають шахедам атакувати нашу північну лінію нашої залізниці, то вони знаходяться ще ближче, орієнтовно в радіусі там 150 кілометрів. І, до речі, я не переконаний, що на них можна витрачати і треба витрачати наші дрони. Я переконаний, що, наприклад, може бути зроблена операція, коли бійці з'єднання пана Каліновського, да, ми знаємо, цей підрозділ, який працює в складі Збройних сил України, може самостійно виконати ту чи інше доручення. До речі, це дуже важливо. Я більш ніж переконаний, що Збройні сили України і не будуть долучені до цих перипетій. Я думаю, що це будуть робити саме ці хлопці та дівчата, і вони на це мають повне право. І Збройні сили України не будуть мати до цього жодного відношення.
5: Так, це цікаво, може бути дійсно поворот. Скажіть, будь ласка, але якщо ми говоримо...
4: Дивіться, внутрішня ситуація, як там, гражданська війна і так далі. А такі трони можна купити в будь-якому воєнторі.
5: Так, тобто ми можемо Росії повернути їхню ж міфологію, скажімо так. Це важко не є. Що таке сьогодні білоруське ППО? Скажіть, будь ласка, це білоруське ППО, чи все-таки це російське ППО? Чи вона інтегрована в російську систему? Це панцирі, це С-300, С-400. Що собою сьогодні представляє? Бо що таке представляє білоруська армія? В принципі, ми більш-менш розуміємо, так? Тобто це кілька десят тисяч людей, і насправді з військової точки зору навряд чи вони представляють якусь особливу загрозу. А що таке ППО?
4: Російське ППО є складовою білоруського ППО. Угу. Ні, російське є складовою, але насправді виключно в тому, що вони постачають ті чи інші компоненти саме до панциря. Тому що, нагадаю, панцир – це розробка середини 90-х. А так у них є залишки радянського ППО, тобто що ми говоримо там про С-200, С-300, ну і певні можливості там модернізовані С-400. Але це все історія, яка дійсно частково керується з боку Москви, модерується, але говорити про такі ефективні речі, наприклад, дронеперехоплювачі, ну, Йолка, да, які так зараз росіяни пропагують, розказують, що вони дуже ефективні. Угу. До такої історії в них немає. Більше того, якщо ми будемо говорити про панцирі, то хочу нагадати, що панцир є абсолютно неефективним для малих цілей, такими, якими є дрони. А хто сумнівається, то, будь ласка, подивіться відео з Капотні, де дуже повільно летить один наш дрон, 3-4 панцири стріляють, вони не можуть потрапити, да? І нічого, да? І дрон спокійно долітає і вражає ціль. А якщо ми будемо говорити про хорнети, які зроблені з композитних матеріалів, здатні летіти на висоті до 200 метрів, тобто там радіогоризонт дуже слабкий, їх майже непомітно, і здатні захоплювати ціль, то вони взагалі можуть от все те ППО, яке буде розставлене, просто так пощолкати, так само, як ми це щолкали по трасі Новоросії, да, чим робити. І більше того, у них немає таких систем РЕБУ, які здатні глушити стрілянку. Має на увазі в Білорусі, у Росії є, але вони його зараз якраз і стягують на Новоросію, і стягують в Крим. Чому? Тому що, ну, на жаль, цю історію по глушенню стрілянку придумали колишні українські вчені, які знаходяться, до речі, в Криму. Це так, ну, це така цікавинка, да? Тобто росіяни це не придумали. Придумали наші манкурти і яничари. Підсумовуючи, Білорусь має гібридну ППО, яке складається із залишків радянського та нового російського в частині панцир. Система панцир показала себе неефективною не тільки при захисті Москви, але й в Сирії та в інших країнах. До речі, багато країн, там, включно з Йорданією та іншими, вони скасовували контракти по панцирам, бо вони бачать їхню неефективність. І тому повноцінно захиститися від українських дронів, Мозерський на 200 кілометрів, ну, майже без шансів, а Нафтан так само. Чому це важливо пам'ятати? Тому що вони можуть переробляти на рік 22 мільйони тонн нафти і виготовляти дизель та бензин. І вони зараз, по суті, для країни агресори бензоколонки стали такою запасною історією, яку вони по суті рятують росіян.
5: Вікторе, але як в цьому контексті результатом зараз можна пояснити тоді ось ці попередження від президента, які були в травні місяці, і розвідка наша про те, що начебто зі сторони Білорусі готується російське вторгнення? Тобто про яке російське вторгнення можна говорити зі сторони Білорусі, якщо ми зараз ставимо ультиматум про те, аби вони зняли просто ретранслятори? Тобто цієї загрози не було? Це була інформаційна підготовка до того, що зараз відбувається?
4: Дивіться, якщо ми візьмемо інформаційне поле початку року, то ми побачимо, що в Білорусі постійно вкидалася інформація, що ми готуємося до мобілізації, до певних дій.
5: Так.
4: Проходили певні навчання.
5: Так.
4: І дійсно Білорусі могла накопичити певний контингент. Але ми маємо розуміти, що цей контингент має складати, за оцінками Генерального штабу України, не менше 70 тисяч чоловік. І друге, ми повинні розуміти, що захід у них буде дуже фокусований. Тобто там річка Прип'ять і болота, вони утворюють природний рельєф та захист України з боку Білорусі. І, по суті, вони можуть зайти зараз тільки через Чорнобильську атомну станцію. Власне, так, як вони заходили у 22-му році. І так само, як вони заходили на Чернігівщину. Це трошки буде східніше. І як людина, яка була дотична до сил оборони в ті часи, то я можу стверджувати, що на території України знаходилися представники, які були одягнуті в так звані синю уніформу, які знаходилися на третій лінії фільтраційній, і частина з яких балакали білоруською мовою. Що може свідчити, що це були білоруси. Тобто білоруси тут були. Якщо ви поспілкуєтеся з чернігівськими там ТРУ, бійцями, вони вам це підтвердять. Ми теж виїжджали, ми це бачили. Але я думаю, тому спростувати цей факт, може, в складі російських військ були білоруськомовні. Можливо. Тому вони вже є частиною конфлікту. Вони є частиною війни. От. Зараз просто є питання, яким чином ми це все до менеджеримо. Чи підштовхує Путін Білорусі до війни? Підштовхує. Чи підштовхує він їх до мобілізації? Підштовхує. Тому що навіть якщо вони мобілізують будь-яку силу там, на 30-40 тисяч, ми будемо вимушені зі сходу прокинути війська на північ.
5: Так.
4: Ну, розтяжка.
5: Так.
4: Зараз Збройні сили Білорусі нараховують бойових до 10 тисяч, оптимістична оцінка 7 тисяч. Це те, що зустрічав у відкритих джерелах. З такими силами, це дві бригади, рухатися дуже складно. Але ми все одно вимушені були розгорнути на півночі певну кількість бригад. У відкритих джерел ми можемо стверджувати, про це пишуть українські там Тарас чомусь вчора писав, що ми розгорнули загалом на півночі 7 бригад. Вибачте, це теж багато, да? ми відтягуємо багато, наші сили. Це Тарас чомусь зробив у пості у вівторок 23 числа. Він розказує, як вони зараз озброюють ці бригади. Тобто
5: загроза все таки реальна, це не інформаційна бульбашка.
4: Ні, це реально, більше того, у 22-му році вони тут були. Вони заходили, да, вони були в третій лінії, десь в другій, десь в третій, але вони займалися фільтрацією, охороною полонених та охороною цивільних, які були, сиділи в підвалах, наприклад, під Черніговом. Це ж не пусті слова. Ми ж коли потім заходили в складі сил оборони і спілкувалися з ТРОшниками, спілкувалися з ЗСУшниками, з місцевими, вони це все розказували. Просто я розумію, що на певному етапі не хочеться піднімати градус, бо хочеться якось, є питання політичне, бо жодного білоруса полон не піймали, вони ж швидко втекли. Але я можу стверджувати те, що я можу стверджувати, те, що я спілкувався конкретно з військовими та цивільними. І це,
5: Вікторе, але дивіться, до того ультиматуму, який висунув президент Зеленський, очевидно, були якісь спроби дипломатично комунікувати. Очевидно, це завжди так відбувається. Але вони виявилися невдалими, що довелося публічно оголошувати такі речі?
4: Ці дипломатичні зусилля проводили Трамп, і пропонуючи як бонус послаблення по калію і послаблення
5: по... Це американці, ви маєте
4: говорити. Це ж ми ж знаємо, що вони ж тестували Європейський Союз, але країни Балтії та Польща заявили, що до тих пір, поки є агресія і Білорусі є частиною агресії, вони і не відкриють кордони, і не дозволять, щоб калій почав постачатися до Європейського Союзу та до Америки. Але калій дуже потрібен. Він потрібен і в аграрці, він потрібен в дуже багатьох сферах. Тому таку історію пропонували. І, до речі, Лукашенко частково йшов на ці контакти. Давайте подивимося, були звільнена певна кількість білоруських опозиціонерів протягом цього часу. І знову ж таки, незважаючи на всі фрази, що ми будемо робити мобілізацію, мобілізація не відбулася. Ну, це слова. Ну, там, ми розіслали повістки. Окей, але ж не відбулося зборів. Тому, як ми говорили на початку, відбувається балансування, і Лукашенко спробується сісти на шпагатах. Але у нас і виникла проблема. Проблема полягає в тому, що ні для кого не секрет, що північна залізниця, там, де через Волинь, Коваль, вона є однією із визначальних, якою постачається військова допомога. Одна йде внизу через Румунію, друга йде вверху. Ну, тобто це ж, ну, на четвертий рік війни це не є
5: так.
4: Державна таємниця, яку ми зараз відкриємо. Да? Ми кажемо, от туди заходить. І саме туди, по локомотивному складі і по, по ешелонам б'ють противник, особливо в контексті, хто, і це дуже важливо для них ретранслятори, для керування, тому що старлінки вони втратили. Нагадаю, ти можеш або керувати через супутник, як наші хорнети і частини наших бобрів, лютих і все інше літають зі старлінками і супутниковою навігацією. Або ми переходимо на ЛТЄ, переходимо на інший тип зв'язку і працюємо через ретранслятор. Так дуже спрощено, без технічних деталей, щоб нас не звинуватили, що ми розкриваємо там таємниці. Але люди розуміють, да? Ми керуємо або так, або так.
5: Віктор,
4: тому для нас це проблема, тому що шахет на цьому системі управління, він не просто летить, він оператор в режимі реального часу може бачити, як їде поїзд, догнати, вилетіти на випередження і вдарити саме по локомотиву. Але саме локомотив – це оце вузьке горлишко, їх не вистачає. Тому для нас це питання логістики, виживання. Ну, зараз війна на виснаженні, працюємо по логістиці. Ми б'ємо логістики по трасі Новоросії, ми теж вибиваємо залізницю, а вони б'ють логістику по півночі та півдні. Хто виграє в цій війні по логістиці, той потім виграє на полі бою.
5: Вікторе, дякую за розмову. Сподіваюся, що Лукашенко проявить свої дипломатичні оці вміння станцювати, так, тобто і вискочить з цієї пастки, яку влаштував Путін. Це також і в наших інтересах, бо хотілося, аби він відійшов відповз, скажімо, мирно, аніж ми мусили би піднімати ставки і ескалювати цю історію. Дякую, Вікторе.
4: Дякую вам. Скоро побачимо, спостерігаємо.
5: Поки Україна збирається обвалити Керченський міст на півдні та погрожує Лукашенку на півночі, Путін продовжує сподіватися, що перетисне на фронті. Ось буквально заявив, що російська армія добирає Костянтинівку. Яка ситуація на передовій і чим загрожує втрата Костянтинівки для Слов'янська та Краматорська в традиційному огляді за тиждень? Літній великий наступ росіян знову наростив оберти. За тиждень відбулось понад 1670 боєзіткнень. Найбільш спекотними напрямками були Покровський та Гуляйпільський, а також до них доєднався ще й Лиманський. Однак саме тут росіяни несуть рекордні втрати та не мають просування вперед. У червні вони вже встановили антирекорд. Так, за три тижні червня за один захоплений квадратний кілометр вони платили ціну в 500 своїх солдат. Враховуючи те, що вогнева спроможність ЗСУ значно зросла, то анонсуємо, що в червні сили оборони поб'ють власні рекорди по більшості типах уражень. І все це дозволяє стримувати окупантів майже на всій протяжності фронту. Водночас найбільш критична ситуація продовжує розгортатися в Костянтинівці. Адже в умовах браку людей для ЗСУ міські бої завжди є надскладними. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Саме це питання сьогодні лишається одним із найболючіших на всьому фронті. Попри те, що ситуація в місті залишається надзвичайно динамічною і може змінюватися буквально протягом кількох годин, останніми днями на окремих ділянках все ж вдалося досягти певної стабілізації. Українські підрозділи залишаються на визначених позиціях, а логістика та ротації хоч і проходять у вкрай складних

Це ж зараз, за певними оцінками, мова вже йде про кілька сотень окупантів, які хаотично проникають і закріплюються в місті поміж наших позицій. А нашим воїнам банально бракує рук, щоб їх всіх знищити. Ситуація в Костянтинівці дуже схожа до Покровська. Так, втрати росіян тут високі. Але вони із ними не рахуються. Адже Костянтинівка для російського командування зараз є однією із найбільш пріоритетних цілей. А тому ймовірний сценарій, коли за відсутності результатів на сусідній Добропільській ділянці, частину резервів звідти перекинуть на Костянтинівку, а потім і Дружківку. Втрата Костянтинівки, яка має величезний оборонний потенціал, буде серйозним ударом по нашій оборонній системі та вплине на загальну ситуацію на Донеччині, особливо на Добропіллі. Втім, для того, щоб наступати далі на Слов'янську-Краматорську агломерацію, ворогу доведеться подолати 11 кілометрів по відкритій місцевості до Дружківки. Цей шлях, радше за все, розтягнеться на місяці, адже саме там вибудовані нові потужні захисні редути. Відтак росіяни не полишають реалізовувати інший сценарій – наступу на Слов'янськ зі сходу, тобто в лоб. І саме тут у них відбувається стабільне просування. Ситуація в Райолександрівці, селі, що є важливим нашим укріпрайоном, з кожним днем погіршується. Зона боїв охопила вже майже все село та постійно розширюється. Російські штурмовики вже добігають і до західних околиць. Водночас і закріплень тут теж поки не спостерігається. Тим часом росіяни активізувалися і на південь від Райолександрівки, де вони знову зайшли у Діброву і просунулися біля Юрівки, і таким чином намагаються створити тиск ще з одного флангу та одночасно закрити величезну кишеню між Калениками і Федорівкою другою, площею понад 50 квадратних кілометрів. ЗСУ намагаються тут активно протидіяти та контратакують в районі Липівки і Никифорівки. Захоплення розташованої на панівних висотах Райолександрівки вкрай негативно вплине на оборону Слов'янська і фактично означатиме скорий початок боїв за саме місто, до якого залишиться лише 12 кілометрів. Втім, нічого ще не вирішено, адже наші зброярі постійно розвивають технології, щоб дати шанс на перемогу. Нещодавно на каналі «Соняшник» з'явилася перша відеофіксація того, як наші МіГ-29 знищили ворожі позиції в лісопосадці керованими авіабомбами українського виробництва. Ймовірно, це відбулось десь на півдні, адже КАБи – це зброя наступу, а не захисту. А саме на півдні ЗСУ продовжують в умовах інформаційної тиші локальні наступальні кампанії. Так, на Оріхівському напрямку осінтери зафіксували значне скорочення сірої зони на фланзі між Степногірським і Кам'янським, а також наближення зони боїв до східних околиць Кам'янського. Про певні плани наших генералів на цей населений пункт вказує авіаційний удар по мосту у Васильівці, через який здійснюється основна логістика в район Кам'янського. Додатково сили оборони просунулися у Малих Щербаках. Натомість окупанти розширили сіру зону в районі між Роботиним і Новоданилівкою, яка розташована за 5 кілометрів від Оріхова, а отже цей рух є дуже небезпечним та потребує негайного реагування. Ще одним потужним вогневим підсиленням ЗСУ стане поява американських крилатих ракет AGM-188A. Які здатні літати на відстань від 500 до 900 кілометрів, а російські реби не можуть їх зупинити. Цілком ймовірно, що саме цими ракетами був знищений завод електроніки у Воронежі, який виробляв запчастини для ракет Х-101 «Іскандерів» та для ЗРК «Панцер». Генштаб, який завжди повідомляє, якщо удар здійснюється «Шторм Шедов» чи «Скальпами», цього разу промовчав. Натомість відомо, що ця ракета у квітні була інтегрована для F-16. Раніше США пообіцяли нам 3350 таких ракет або понад 40 на місяць. Тож, ймовірно, Трамп таки вирішив відійти від домовленостей в Анкориджі та спробувати знову зробити Америку великою. Чи цей шлях уже не зворотній? І чи справді це надії Путіна на Костянтинівку? Дізнаємося вже наступного тижня. До зустрічі!

0: Ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус. Ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: У той час, коли в полку «Скеля» тривають масштабні перевірки, Радіо Свобода отримує численні листи і повідомлення від військовослужбовців та їхніх близьких з розповідями про службу в «Скелі». Допоки наші колеги опрацьовують отриману інформацію, готують матеріали до публікації, ми будемо говорити про те, хто і які висновки має зробити після оприлюднення свідчень про ймовірні катування в одному з найбільших полків ЗСУ. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Отже, які висновки військово-політичне керівництво має зробити після «Скелі»? Про це говоримо сьогодні. Поки що у полку тривають масштабні перевірки. Про них було заявлено ще минулого тижня. Нагадаю, спочатку Державне бюро розслідувань повідомило, що після повідомлень про катування і смерті мобілізованих у полку слідчі перевіряють «Скелю». Потім уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що моніторингова група Офісу омбудсмена вирушить на місце, аби здійснити свою перевірку. І про перевірку відзвітував Генеральний штаб ЗСУ. Там також заявили, що за рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в «Скелі» працює комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу. На час перевірок, нагадаю, командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків. І ключове питання – чи можемо ми бути упевнені, що ці масштабні перевірки, які нині нібито тривають, призведуть до якихось змін? Нагадаю, минулого тижня видання «Бабель» оприлюднило матеріал щодо ситуації в 425-му штурмовому полку «Скеля». Наші колеги опитали десятки людей, це військові, що зараз у полку, ті, хто звідти втік, а також родичі тих, хто проходив у «Скелі» підготовку. Журналісти задокументували 25 випадків так званих небойових смертей. Більшість померлих, пише «Бабель», не пробули у «Скелі» і місяця. У медичних висновках майже завжди стояв діагноз пневмонія. Переважно це були здорові молоді чоловіки, які не мали важких захворювань. Свідки, з якими говорили журналісти, розповіли про системні випадки побиття і катування. Один із військових, який втік зі «Скелі» незадовго до смерті, розповів лікарям, що його прив'язували до квадроцикла, волочили землею, інший устиг зафільмувати своє побите обличчя, коли він дзвонив батькам з навчального центру і під час дзвінка увімкнув камеру. Коли ми у програмі «Свобода Лайв» порушили цю тему і розповіли про матеріали колег, то почали отримувати десятки листів від військових і їхніх рідних, які ділилися своїм досвідом взаємодії зі «Скелею». Деякі історії ми вже розповідали в ефірах минулого тижня. В описі під цим відео ви знайдете посилання на ці матеріали, а над деякими історіями ми ще продовжуємо працювати, оскільки свідчення потребують перевірки. Так само видання «Бабель» повідомляє, що редакція опрацьовує і передає правоохоронним органам нову інформацію про смерті в полку. Кількість таких випадків може бути вищою, ніж заявляли раніше. Наприкінці тижня авторка матеріалу минулого тижня Катерина Лихогляд також опублікувала світлини ось чоловіка, тіло якого було вкрито синцями. За словами журналістки, цей чоловік також пройшов через «Скелю», де, як вона стверджує, був побитий для профілактики.
1: Доброволець, мав поранення після бойових, молодий, ідейний, не наркозалежний. Побили для профілактики. Інформацію щодо цього хлопця і всі докази передаємо в Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань. Набридли нескінченні маніпуляції спікерів від полку «Скеля». Всі в них наркомани чи СЗЧшники, яких не шкода і яким нема віри. І помирають люди не в частині, а за її межами. І смертей, бачите, не 26, а 25. І не такі вони вже й смерті.
0: Катерина акцентує увагу на тому, що чоловік не є наркозалежним, оскільки редакції дорікали тим, що, мовляв, свій матеріал вони збудували на історіях наркозалежних, хоча це не так. Якраз таки більшість людей, згаданих у матеріалі, не були наркозалежними. Ну, а повертаючись до теми перевірок, ми можемо, наскільки я запитувала на початку програми, наскільки ми можемо бути впевненими, що ці масштабні перевірки, які зараз нібито тривають у «Скелі», призведуть до змін. Бо ж я нагадаю, рік тому у «Скелі» вже була перевірка. Про це розповіла військова омбудсманка Ольга Решетилова вже після того, коли видання «Бабель» опублікувало свідчення про катування. За словами Решетилової, ще у червні торік її офіс разом з фахівцями військової служби правопорядку, а також з представниками Офісу президента, виявили групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. Але результатів того розслідування досі немає. Я нагадаю, що 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» – один із наймолодших і водночас найбільших штурмових підрозділів сухопутних військ України. Полк не входить до жодного корпусу, напряму підпорядковується вищому командуванню. Саме тому його неофіційно називають полком Сирського. Але додам, що Скеля не єдиний підрозділ із пулу так званих полків Сирського. Це важливий момент, і ми до нього ще нині повернемося. Скеля ж, нагадаю, пройшла найгарячіші, найтяжчі, дійсно найтяжчі напрямки фронту, але водночас за полком закріпилася репутація м'ясного через нібито великі непомірні втрати. В самій Скелі стверджують, що м'ясний полк – це міф, який розганяє російська пропаганда. Зараз все це будемо обговорювати. До нашого ефіру долучається народний депутат Руслан Горбенко, представник «Слуги народу» і представник Комітету з питань прав людини. Руслане, я вас вітаю. І з нами також... Також Олег Симороз, ветеран російсько-української війни і юрист. І я вас, Олеже, теж вітаю. Панове, добрий вечір.
2: Бажаю здоров'я.
0: Скажіть, будь ласка, якщо ви, звісно, перетиналися в своїй роботі, бо я знаю, що і ви, Руслане, відвідуєте фронт, і ви, Олеже, а вже ж маєте зв'язки з військовослужбовцями і були військовослужбовцем. Якщо вам доводилося чути, бачити, яку репутацію має полк Скеля з того, що ви знаєте, Руслане?
3: Це піхота Сирського і це рятувальник фронту. Якщо це така середньовагана оцінка по фронту. Да, що стосується оцінки підготовки, дійсно там вона дуже важка, але у командирів є відмовка, що краще підготовити, це їх головне завдання. І дуже важливо, це таке було там висловив такий Note of Records, що в деяких випадках підготовка більш жорсткіша, ніж, мабуть, і потрібна, да? Але це приводить до того, що умовно ті, хто не готов далі проходити таку службу, да, вони просто йдуть на ЗЧ. А тут якби не є ціль, щоб довести цю людину до СЗЧ, а є ціль, що при виконанні бойового розпорядження, бойових дій, ця людина не підвела. Але це виключно була такий вислов Note of Records, коли я спілкувався з представниками цього підрозділу.
0: Дякую за те, що поділилися. Олеже, що ви скажете? Бо я знаю, ви писали допис і ви казали, що знаєте дуже багато достойних офіцерів із цього полку, і я не сумніваюся, що вони є.
2: Більше солдатів і сержантів, і молодшого офіцерського складу, я який з військовослужбовцями, на які теж тиснуть. Та, знаю цих людей. Моя оцінка, і ви запитували мою оцінку із сфери мого середовища, я спілкуюся в більшій мірі мілітарне середовище моє з піхоти. Ну, бо я сам з піхоти, і так було побудовані багато знайомств, комунікацій, багато з ким служили в 22-му році. У мене така оцінка, як у представника Верховної Ради, пана народного депутата. Нам тут, знаєте, я тільки що так про стандарти НАТО почув, що просто хтось не витримує. Що хлопчики не витримують серйозних військових стандартів, і тому всі ці проблеми. Не така у нас оцінка. У мілітарного середовища, принаймні, окей, да, у мого кола спілкування, бо у пана народного депутата інше коло спілкування. В моєму колі спілкування діючих військовослужбовців і ветеранів – це ті методи, за які нам соромно, тому що поплюжать ім'я українського військового і українських сил оборони. Методи зеків, оцих штормпідрозділів російських і так далі, є неприйнятними. Бандитська оця от тюремна романтика і ставлення на цих діячів як ключових менеджерів полку для нас є неприйнятною історією, тому що вона тягне за собою приниження прав людей, гідності людини. Все, що пов'язане з приниженням гідності, для нас, для мене, як для українського добровольця, є неприйнятним. За полком Скеля, за їх командуванням, важливо розрізняти. Тому що у мене є в колі спілкування людина, яка втратила дві ноги, як і я на фронті, в полку Скеля. Він достойна людина. Тому дуже важливо розрізняти. Але що стосується командування, то, в принципі, в своїй оцінці, моє коло спілкування і я... Ми дуже однозначні. Це неприйнятні методи роботи. Це ніяка не жорсткість. Це жорстокість. Вона є неприйнятною. Це хто дає жорстокість і ці ідіотські методи? Відсутність авторитету і перетворення людей на кого? На худобу? На зеків? Це штормпідрозділи Жені Пригожина і компанії, яких він клав під Бахмутом. Ми на це нормально, спокійно дивитися не будемо. Ми розуміємо, що є проблеми. Ми розуміємо, що є багато проблем. Та тільки вам в парламенті треба ставити нарешті питання, чому люди йдуть в СЗЧ і реально розбиратися, чому люди йдуть в СЗЧ. І чому мобілізація зривається. А не розповідати про те, що люди, виявляється, навантажень не витримують. Мруть масово від катувань. Навантажень вони не витримують. Я не сприймаю таку позицію.
0: Я лише додам, що журналісти, які, ну, і наші колеги з Бабеля, які вивчали ситуацію в Скелі, вони казали, що і їм їхні співрозмовники казали, що підготовка там справді дуже якісна. І це те, що хороше вдалося зафіксувати. Скажіть, будь ласка, таке дуже, з одного боку, неполіткоректне і неприємне питання, але з іншого боку, нам же треба якось, ну, якось із чимось порівнювати. Бо зараз адвокати Скелі кажуть, ну, що ви хочете? Це війна, втрати бувають, від пневмонії теж помирають, особливо, якщо це епідемія, і так далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, 25 смертей за півроку на полігоні під час навчання. Це те, що зафіксували журналісти, але я припускаю, далі будуть розслідування, може бути більше. Але зараз 25 офіційно визнані Іскелею і досліджені журналістами на полігоні, не бойові смерті, під час навчання. Це багато чи це... мало. От, перепрошую за питання, але просто, можливо, знову ж таки, з вашого досвіду, Руслане.
3: А це точно на полігоні не бойові втрати, чи в цілому не бойові втрати?
0: Це в цілому, від пневмонії.
3: От,
0: під час підготовки, хтось в СЗЧ пішов
3: так,
0: і помер.
3: Я чому так уточнив, тому що я якраз крайній раз був у неділю на фронті, це вчора. Да, і спілкувався з багатьма підрозділами, і, в принципі, піднімав питання Скелі. Да, і тому я і наводив такі вислови командирів, які кажуть, що, ну, там, і інших підрозділів, що вони теж готують, і вони готують людей, щоб виживати. Да, а хто витримує, а хто ні, і по стану здоров'я, це вже питання не до командирів, скоріше, а до ТЦК та ВЛК, які проходять там, де хлопці проходять перегляд свого здоров'я. Да. Тепер по статистиці. Ви знаєте, в деяких підрозділах Аскелія 13 тисяч, да, це приблизно, якщо не помиляюсь, середніх 5 бригад, ну, 4-5 бригад. Да, то зараз в бригаді в середньому за півроку було зафіксовано від 3 до 5, от то, що я опитував, небойових смертей. 50% – це ДТП. І я особисто зафільмував якраз собі там на телефон, коли військовий переходив дорогу, а машина, тому що там під ризиками дронів, це якраз між Друзьківкою та Краматорськом дорога, да, і там літають на червоне світло, ніхто не зупиняється. І ще раз підкреслюю, за півроку в середньому це 50%, це умовно, якщо взяти там 3-5 людей на бригаду, це ДТП.
0: Решта, ну, відтак, Руслане, 25...
3: Решта це по стану здоров'я. По стану здоров'я, в тому числі при проходженні без АВП. І далі, якщо взяти статистику, теж, ну, зауважили, що, ну, січень, лютий, ну точно така була температура, а хлопці перебувають в деякі там на нулі, це в бліндажах.
2: Знову ми всі дурні. Знову ми всі дурні. Виявляється, от, статистично все добре. Накинулись ветеранам, нема що робити, накинулись на підрозділ. Яка у вас гарна статистика?
0: Олежа, а ви до чого це?
3: Хвилину, я беру середню по фронту, по війську, я не беру окремо там Скелю. Ще раз, я наголошував, що дійсно є вислови і зауваження до Скелі щодо жорсткості підготовки і умов. Да, що стосується того, що ви кажете, там колишні ув'язнення, так це батальйон «Шквал» називається, якщо ви не знаєте. Да, і вони точно не змішуються з цивільними хлопцями. Це
2: якщо ви не знаєте, там бандитська романтика в комунікаціях з Скелі. Почитайте уважно, на кого вони роблять ставки, так?
3: Так, дивіться, я
2: ж не
3: читаю.
2: Я
3: вибачаюся, я ж не читаю, а спілкуюсь напряму з Скелі. Да. І якщо взяти там, наприклад, вислови військових, і ті, хто до мене звертався зі Скелі, в тому числі, як ви кажете, тобто хлопці, я питаю, вас катують? Ні, не катують. Да, але от що стосується там деяких підготовки і умовно там, коли йдуть на якісь там штурми, на підготовку до бойового розпорядження, ну, відверто там хтось просто, ну, так, ну, боїться, да?
0: Дуже коротко. І... Олеже, перепрошую, Руслан, я зрозуміла, але дозвольте я одне питання, уточнення поставлю. Олеже, я вам зараз дам слово. Скажіть, будь ласка, Руслане, для вас описане журналістами свідчення про катування, побиття стали несподіванкою? Ви і наскільки ви довіряєте цим людям і цим свідченням тоді?
3: Дивіться, ми бачимо реклами дуже розкручених підрозділів, і до нас звертаються, як до народних депутатів, які їздять на фронт до Фідієнка, до Горбенка, до Козиря, да, і в тому числі хлопці з цих підрозділів, да, в тому, за лудоманію, за наркоманію, за алкоголізм. Тобто, і ми, коли ми питаємо, ви напишете заяву? Ні, не напишемо. Ну, і це note of records. От, тому я не знаю, як з цим боротися, з тими неуставними відносинами.
2: Дайте пряму відповідь, але, дайте.
3: Але це ще раз, я сказав, що такі випадки є. І не тільки в
2: стелі. Ви перекрутили відповідь про медійні підрозділи. Ви, ну, вас люди слухають. Дайте пряму відповідь.
3: Яку пряму відповідь? Ну, вас цікавить, хто звертався, з яких підрозділів?
2: Мене цікавить та інформація, яку ви почули. Вам задала пані журналістка пряме доволі таке питання. Та інформація, яку ви почули, як ви от до неї ставитесь? Це має місце, чи знову це всі ми повигадували?
3: Питання, чи здивувало мене, чи ні, я сказав ні. І такі випадки не тільки в скелі. А якщо взяти там з радянських часів, то не стало.
0: Ні, ми до радянських часів не будемо йти. Ми зараз тут і зараз. Але ви також депутат.
3: Багато радянських генералів.
0: Чекайте, скеля це достатньо молодий підрозділ, там достатньо молодий за віком командир, і чекайте, до радянських генералів, я сподіваюся, ми не дійдемо. Олеже, я у вас запитаю, що ви думаєте про цю цифру, 25 зафіксованих смертей на полігоні, чи це, як ви оцінюєте з точки зору статистики, якщо вона у вас
3: 25 не бойових, це не на полігоні.
0: Не бойових, під час навчання, я хотіла сказати, в період навчання.
3: Ще раз.
0: Ну, це людина, яка так і не дійшла до фронту. Давайте
2: пане народний депутат, не манія, ще якісь історії. Подвернули ногу, не туди сіли і так далі. Дивіться,
3: я вас хотів би спитати, скільки гине військових в Дружківсько-Краматорській агломерації на дорогах? От скажіть мені, будь ласка, скільки? Я вам скажу, два на день.
2: Пане народний депутат, ми говоримо про катування. Да ні, дивіться, свій
3: ще
2: говор
3: раз,
2: цей. Залишити для своїх керівничків, які вас посилають відбілювати репутацію отаких от чертів в високих погонах, оцей говор залишити для них. Зі мною ви так говорити не будете. І питати ви мене про те, хто де гине, не будете. Бо у нас з вами трошки, слава Богу, різний статус, так? Ви зі мною так не будете говорити. Я даю відповідь на питання. Дивіться, я не ставлюся до... Я не можу говорити про статистику, чорт забирай, 25 смертей від пневмонії, коли я бачив величезну кількість катувань. Коли Рішетілова пишуть про те, що там комбата побили навіть. Комбата.
0: Це рік тому.
2: Я не можу з вами зараз обговорювати на повному серйозі пневмонії. Я скажу,
3: шановний друже, якщо комбат надав злочинний наказ...
0: Стоп, чекайте.
3: 10 військових.
2: Таких друзів, у вас був ваш час.
3: Ви кажете, що солдат комбат, за комбатом 600 людей, а в Келі 1200 за комбатом.
0: Руслане, давайте договоримо.
3: Якщо він заслужив, можливо, і хтось і дав.
2: У вас всі заслужили. У вас же всі заслужили. У вас всі там наркомани, тунеяці, яких всіх треба катувати. І ваша позиція зрозуміла. Ті, хто відбілює ці садистські методи. Це зрозуміло. Тільки ви не можете почути, що мілітарна ветеранська спільнота це не сприймає. Ті люди, які брали безпосередньо участь в бойових
3: діях. Ветеранська спільнота може сказати, що робити СЗЧ?
0: Стоп!
3: Особливо, коли підрозділ уходить і заходить
0: панове,
3: в окланці, і
0: гинуть
3: 250 людей.
2: Руслане! Народний депутат від правлячої фракції всерйоз зараз питає мене.
3: Я питаю, що робити СЗЧ? А то ми захищаємо...
2: Перестаньте людям платити 20 тисяч гривень заробітної плати і собі збільшувати депутатські фонди. І на повному серйозі зараз посадити в ефірі.
0: Олеже,
2: ви совість би мали,
0: Олеже,
2: реально.
0: Руслане, ми сьогодні говоримо про ситуацію в скелі. Панове, дивіться. Ми маємо серйозну історію, так? Один з найбільших підрозділів з бойовими заслугами реально прийшов в гарячі ділянки фронту, але є свідчення про те, що всередині скелі людей катують, б'ють, вбивають. І не надають допомогу медичну, тому якщо ми говоримо про смерті від пневмонії. Ми розуміємо, що зараз проходить перевірка, Скеля просить все це з'ясувати і оприлюднити, але давайте тоді назад відкотимося. Ви сказали, Олеже, ви сказали, Руслане, що коли ви характеризували Скелю, ви сказали, це піхота Сирського. Ви так сказали. Скажіть, будь ласка, чи ви допускаєте, що Олександр Сирський міг знати про методи, які можуть мати місце всередині Скелі?
3: Ну, що бувають якісь там випадки неуставних відносин між військовими, так, це ще раз, великий військовий організм.
0: Чи ви допускаєте, там... що головнокомандувач знав, що всередині Скелі можуть бити і катувати людей?
3: Ну, я за нього не можу відповідати.
0: Ви не знаєте.
2: Просто... Тоді я скажу, як солдат, як людина, яка жила по військовим статутам, пан Главком був зобов'язаний по законодавству, по його посаді, знати про всі ці речі. Зобов'язаний. Це його прямий обов'язок, враховуючи ці системні речі і те, про що ми почули від журналістів і від військового омбудсмена. Тому що це є прямі ознаки системних порушень прав людей, системних катувань.
0: Чому ви думаєте, що це системні? Можливо, справа йдеться про якісь окрему кількість інструкторів?
2: Тому що це велика кількість інформації. Тому що після того, як я написав допис про Скелю, мені написало дуже багато людей, які пройшли полігони, Скелі і так далі. І я беру на себе зараз відповідальність, на свою суб'єктивну думку підкреслюю, вважати, що це системні речі. Тому що це велика кількість людей, тому що омбудсменка написала там про одні речі, Бабель написав про інші речі. Катування, побиття в інших, в різних абсолютно обставинах. Мені вказує на те, що це системний саме підхід, а не, вибачте, як це зараз намагаються продемонструвати, десь пару разів посварились військові, а решту захворіло на пневмонію. Ну, це не так, тому що у них така репутація в силах оборони. Всі про це знають.
0: Я не знаю, чи це системно, але я точно можу сказати, що Радіо Свобода висвітлювало. Ми говорили з родичами військовослужбовців, які були в Скелі і померли. Хтось за межами військової частини, хтось від пневмонії. Ми вже такі історії розказували в п'ятницю. Залишимо посилання під цим випуском і будемо ще далі розповідати. Тоді у мене до вас ще одне питання. Скажіть, а з вашої точки зору, що тепер варто робити з цим підрозділом? Задовольнитися тим, що відсторонили командувача і, можливо, на його місце прийде хтось інший? Чи, можливо, слід говорити про розформування? Там точно є багато достойних людей. Не знаю, там долучити їх до інших підрозділів. Чи все-таки занадто говорити про розформування? Бо були вже і такі заяви. Руслане, що ви скажете?
3: Ну, першочергово, якщо взяти там по запиту по фронту, то щоб не було таких, або припинити таку кількість зловживань і катувань по фронту, треба точно вже на п'ятий рік створювати військову юстицію, суди, поліцію, щоб ці люди працювали якраз у війську, а не, ну, от вони точно зможуть це зупинити. Що стосується Скелі, то просто продовжити армійську корпусну систему, тому що у кожного корпусу повинен бути такий полк, а зараз Скеля приблизно як це, як армійський корпус. Тому серед ефективніших корпусів можна розділити там умовно по батальйонам, це якраз скільки там 10, 11, 12 батальйонів стиль. От, і щоб вони працювали вже на кожній ділянці фронту, підпорядковувалися до компкорпусу, і там точно буде більше контролю, тому що дійсно в великому організмі такий контроль. І я думаю, що рівень командира полка Скеля дійсно його відсторонили скоріше по ділу, да? Тому що треба проводити розслідування. Ну, я думаю, що ця людина скоріше знала. Да. Що стосується воєнкома, Главкома, да, тут, я думаю, що хай сам відповідає.
0: Що я би тут хотіла нагадати, що от, Олеже, ви згадували про перевірку Ольги Решетилової рік тому, вона ж писала, що разом з службою військового правопорядку та представниками виїхали на перевірку і результатів немає досі. Олеже, як ви думаєте, що робити тепер зі Скелею? Розформувати, або, як сказав Руслан,
2: Я Решетіловий говорив на початку ще її роботи. Та в мене був оптимізм з приводу того, щоб вона була готова спілкуватися з тими, хто, ну, скажімо так, не є пулом органів влади, хто більш широко, коректно зараз скажу, більш широко надає інформацію, а не як працівники медійного пула органів влади. Я й говорив про те, що на прикладі Содоля, так, і багатьох товаришів, які не понесли відповідальність, ви зараз ризикуєте втрапити в історію, коли ну, з вас будуть питати, ви нічого зробити не зможете. Це я говорив про військову самоюстицію. Я як військовослужбовець знаю, як ВСП не спроможна реагувати на ці історії, ДБР не хоче і не спроможна, і у них просто навіть ця служба не спроможна зараз реагувати на всі кримінальні провадження, які є в армії. Ну це 100%, тому є потреба військової юстиції і вироків, яких немає, так? А це породжує, знаєте, це психологія злочинця. Коли Содолі, Маньки уникають відповідальності, це народжує подальших катів. Що робити зі Скелею? І в цілому у мене підхід. Першочергово прибрати ідіотів, типу Манька, і решти сатоварищів,
0: давайте
2: які романтизують.
0: Але ви говорите
2: які,
0: про...
2: Які романтизують тюремну цю от романтику і так завойовують свій авторитет, тому що там так була побудована робота. Я зараз не говорю про формування, розформування. Я справді вважаю, що Головком поставив на дуже і дуже недостойних людей, але які були ручні, для того, щоб, мабуть, показати, що у нього є теж свій пул своїх підрозділів, щоб втриматись на посаді. Тому що, насправді, у нього хиталося крісло, і хиталося крісло на фоні того, що є ефективніші командири, які ефективніше управляють, зокрема, армійськими корпусами. І на цьому фоні пан Сирський почав розвивати свої війська, Барс, Кокарда, у нього такий же позивний. Всі ми про це знаємо. Так звані нові штурмові війська, і не могли ми осягнути і зрозуміти, для чого створювати окремий рід військ цей штурмовий. Тому я думаю, що треба зупинитися, ставити ставку на ручних людей, які не мають репутації, які є аморальними, а все решта вже діло друге.
0: Ну, принаймні, ви обоє погодилися з тим, що потрібно створювати військову юстицію. Панове, я вам дуже дякую наразі.
3: Поліцію та суди, військові суди.
0: Так, так. Олексій Мороз, ветеран російсько-української війни, юрист, і з нами також був Руслан Горбенко, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник Комітету з питань прав людини. Дякую дуже. Отже, в полку «Скеля» тривають перевірки, і командир полку Юрій Гаркавий на час здійснення перевірок відсторонений. Так, принаймні, стверджують в Генштабі, і в самій «Скелі». Треба сказати, що станом на зараз, фактично через тиждень після оприлюднення свідчень про катування у «Скелі», ані головнокомандувач Олександр Сирський, ані верховний головнокомандувач Володимир Зеленський так званий «Скеля-гейт» не коментували. Чи знали вони про ймовірні катування в полку? Питання, на яке офіційної, принаймні, відповіді немає. Однак точно відомо, що ще рік тому представник Офісу Президента входив до складу комісії, яка здійснювала перевірку в «Скелі». Про це ми дізналися із заяви, згаданої нами раніше Ольги Решетилової. Паралельно, за її словами, паралельно внутрішню перевірку тоді також призначив і Головком. Правозахисниця розповіла, що про факти побиття і знущання над військовослужбовцями у «Скелі» вона дізналася рік тому, коли на полігоні підрозділу зафіксували побиття журналіста, капелана і керівників цілого батальйону, про це щойно Олексій Мороз згадував. Тоді ж під час інспекції вдалося забрати з полку 22 військовослужбовці, які дали свідчення про тортури, які були підтверджені поліграфом. Також було ідентифіковано групу інструкторів, які безпосередньо організовували знущання на полігонах. Проте, як виявилося, результатів розслідування досі немає. І лише після того, коли повторно історію підняли з новими свідченнями журналісти, ми знову говоримо про «Скелю». До нашого ефіру долучився Сергій Незділов, військовослужбовець ЗСУ. Сергію, я вас вітаю. Доброго вечора.
4: Вітаю. Давно не бачилась.
0: Це точно. Але я стежила за вашими дописами в соцмережах, і я бачила, що ви публікували скрін-повідомлення, де, я зробила такі висновки чи припущення, вам погрожували чи то люди зі «Скелі», чи то люди, які себе називали людьми зі «Скелі», і просили вас замовкнути, якщо я правильно розумію. Чи ви з'ясували, що це за історія була? Ми зараз покажемо цей скрін.
4: Подібні повідомлення приходили не тільки мені. І я знаю декількох людей, які не стали афішувати те, що їм приходили погрози або прямі, або непрямі, або приховані. Окрім цього, варто згадати блогера киянина, який служить в «Скелі», і який відкрито у відео погрожував журналістам. Думаю, що це має бути предметом для розслідування і предметом для звернення до відповідних органів. Тому що, якщо про це мовчати, і якщо замовчувати ці факти, може трапити щось неприємне. Тому особисто я звернусь до відповідних органів і закликаю всіх, кому приходили подібні погрози, зробити те саме.
0: Сергію, а чи ви не думали, що це якась провокація? Бо я бачила заяви речника Скелі, і вони переконують, що вони нічим подібним не займалися. Тобто, чи допускаєте ви, що це не Скеля?
4: У мене є і подібні припущення. Водночас із тим треба розбиратись з тими погрозами, які пролунали від представників Скелі. А пан Киянин, він є представником Скелі, він військовослужбовець Скелі.
0: І блогер, так, я додам, і блогер.
4: Звісно ж. Тому зрозуміло, що з моєю історією буде розбиратись кіберполіція, хто надсилав і звідки надсилались подібні повідомлення. Водночас із тим, я підкреслю, я знаю про деякі випадки, коли публічним людям погрожували так чи інакше люди, які станом на зараз служать Скелі. Угу. І це не є нормою, і про це треба говорити. Ми ж пам'ятаємо той допис пана Азада Сафарова.
0: Так, журналіст.
4: Який каже, на жаль, я рік тому промовчав. Будь-яке оце промовчав, воно призводить до того, що проблема не вирішується, а вона накоплюється. І потім ми просто бачимо отакі шокуючі розслідування, бо коли проблему не вирішують одразу, коли зло не карають одразу, воно просто накопичується і зростає.
0: Ви згадали, я просто для аудиторії скажу, ви згадали історію, коли дійсно Азад розповідав про те, що він з групою Sky News приїхав в підрозділ Скеля, там на локацію, і їхню автівку розстріляли. Хто розстріляв, ніхто нічого не знає, розслідування внутрішнє не провели. Тепер, повертаючись до тих свідчень, які ми обговорюємо зараз, скажіть, Сергію, а як ви зараз бачите подальше існування Скелі? Бо я бачила різні думки, здається, і ви теж озвучували, що Скелю би варто було розпустити чи розформувати і розкидати по інших бригадах. Це була ваша думка?
4: Ну, зрозуміло, що та ситуація, яка сьогодні відбувається зі Скелею, це не є норма. Те, що ми побачили, це жахливо. І ми, як країна, яка має певні цінності і яка декларувала, що гідність людини для нас понад усе, ми маємо розуміти, що там служать не тільки погані військовослужбовці, які когось катують. Там служать в тому числі і герої України. Там служать ті, хто виконували там свої завдання і дуже успішно, які виконували їх ефективно. І риба, вона гниє з голови. Якщо командир знав і не приймав ніяких дій, не було здійснено для того, щоб не допустити цього в майбутньому, якщо цим злом просякнута верхівка керівництва Скелі, то я думаю, на мою суб'єктивну думку, було б об'єктивно розпустити цей розділ військовослужбовців Скелі, перевести в інші батальйони і з'єднання Збройних сил України для того, щоб вони продовжували виконувати свої завдання в тих підрозділах, в яких немає таких очевидних проблем і в яких немає таких кричущих порушень.
0: Угу. Мене, Сергію, найбільше здивував той факт, що зараз багато хто говорить про ситуацію в Скелі як такий секрет Полішинеля. Ну, подумаєш, розказали журналісти, ми давно це знали, ми здогадувалися. Там я чула, як чи то жартома, чи не жартома Скелею лякали. А чи розумієте ви, як так сталося, що здавалося б, всі все знають, але ніхто на якомусь певному офіційному рівні нічого не заявляв?
4: Здається, ця думка вже лунала в вашому ефірі. Її висловив Масі Найєм про те, що ДБР, вона підзвітна президенту, саме тому там не було розслідувань. Генпрокурора призначав президент, саме тому там теж не було ніяких розслідувань або рухів в цих справах. Зрозуміло, що всі все знали. Це вже не один раз було сказано і військовим омбудсменом, і абсолютно всіма. Чому не було розслідувань? Ну, тому що всі все влаштовувало. Підрозділ виконує своє бойове завдання, приносить якісь результати, розберемось після перемоги, не на часі і так далі і тому подібне. Тобто це не нова історія, що дуже часто в суспільстві, а армія – це частина суспільства, приховують щось дуже таке некрасиве і дуже злочинне через те, що побоюються, що це нашкодить цілому обороноздатності. Водночас із тим, Хочу зазначити, що це не має нашкодити обороноздатності. Ми маємо показувати суспільству, що ця історія опрацьовується, що винні будуть покарані, а Збройні Сили не будуть перетворені на якийсь хоспіс для наркозалежних, чи незрозуміло що, якісь російські тюрми, знаєте, де людей вбивають, а потім в спальниках їх знаходять лісополосі. Ну це ж на голову просто не налазить взагалі ця інформація.
0: Ми розказували цю історію в п'ятницю, так, ми розказували.
4: Так. От саме з цим треба працювати, щоб ми врешті-решт розуміли, що ми не маємо стати такими, як ворог. Те, що робить ворог, це антигуманно і антилюдяно. Кожен громадянин нашої країни має виконувати свій громадянський обов'язок, має служити в Збройних силах, має виконувати своє призначення, захищати цю країну і свої сім'ї. Але водночас із тим, ці громадяни України не мають бути піддані катуванню. У нас нещодавно був День Конституції, буквально вчора, якщо я не помиляюсь.
0: Так.
4: І Конституція це гарантує. І водночас із тим ми бачимо от такі кричущі речі і такі кричущі історії.
0: А скажіть, Сергію, полк Скеля, його ж неформально називають полком Сирського. А взагалі про полки Сирського кажуть у множині. Є декілька підрозділів, які називаються полками Сирського. Те, що ми зараз чуємо по Скелі, як ви думаєте, або, можливо, ви знаєте, або це теж такий секрет Полішинеля, який ще просто офіційно, про який ніхто не розказав. Те, що ми чуємо, це лише в Скелі, чи це може мати місце в інших полках Сирського?
4: Я не виключаю, що це може мати місце і в інших полках Сирського, але водночас із тим, коли я говорив про те, що ДБР, вона підзвітна президенту, як і Генпрокуратура, то у нас тут залишається єдиний варіант побачити прозоре об'єктивне розслідування, це побачити скликану тимчасову слідчу комісію при Верховній Раді, в яку війдуть депутати різних фракцій. Водночас із тим, від нашого законотворця ми досі не побачили ніякого руху. Є там заяви окремих народних депутатів, що вони намагались розібратися в ситуації. Є заяви, наприклад, пана Веніславського про те, що він юрист і не може давати юридичну оцінку. Я дуже сміявся з цієї фрази. Є отаке незрозуміло що. Водночас із тим, мені дуже шкода, що Україна парламентсько-президентська країна і парламент в ній не здатний абсолютно ні на що. Він не має сьогодні суб'єктності, він навіть при таких кричущих випадках не готовий виступити з якоюсь, хоча б якоюсь позицією і сказати, що так, ми парламент, ми зараз візьмемо, скликаємо всіх, заслухаємо і будемо слідкувати за об'єктивністю цього розслідування. Цього, на жаль, я не бачу.
0: Давайте дамо шанс завтра вівторок, має зібратися Верховна Рада на засідання, може хтось щось з трибуни і скаже, принаймні ми будемо Сергію стежити. Дякую дуже, Сергій Гнезділов, військовослужбовець ЗСУ, ми теж говорили про так званий Скеля-гейт і висновки, які можна з цього зробити. Дякую. Отже, які висновки має зробити військово-політичне керівництво після Скелі, про це ми говоримо сьогодні. Поки що у полку, нагадаю, тривають масштабні перевірки. Ми тим часом опрацьовуємо історії і звернення людей, які просять розповісти про свій досвід або досвід своїх близьких у Скелі. Зараз кілька матеріалів готується до публікації. А раніше ми розповідали про військових, які служили в Скелі і померли невдовзі після мобілізації. Серед таких, наприклад, Сергій Табацький, у полк потрапив 3 листопада, помер орієнтовно 25 листопада торік. Причина смерті – кардіоміопатія. Тіло знайшли в лісосмузі за межами військової частини. Це те, про що згадував щойно Сергій Гнезділов. Наприклад, Денис Багрій Шахматов у полк потрапив 1 лютого, помер 13 лютого у військовій частині. Причина смерті – гостра серцево-судинна недостатність. Родичі обох нам розповіли, що чоловіки не хворіли і тим більше не були наркозалежними. Обох цих чоловіків згадував у своїй публікації Бабель. А в Скелі просять утриматися від узагальнень і дочекатися результатів перевірок. Редакція Бабеля тим часом повідомила, що опрацьовує і передає правоохоронним органам нову інформацію про смерті в полку. Кількість таких випадків може бути вищою, ніж заявляли раніше, говорять журналісти. До нашого ефіру долучається Катерина Лихохляд, журналістка видання Бабеля, авторка розслідування матеріалу. Катю, мої вітання, добрий вечір.
5: Привіт, колега.
0: Ти з останнього опублікувала також фото побитого чоловіка. Чоловік весь в синцях, ви не показуєте його обличчя, але, наскільки я розумію, цю інформацію ви вже отримали після того, коли...
5: Я не можу говорити про те, коли ми отримали цю інформацію. Угу. просто я настільки хвилююсь за долю цієї людини, що я не хочу більше говорити про це, ніж...
0: Ніж ти вже сказала.
5: Ніж сказала в посту. Да, там кожне слово вимірене лінієчкою, скажімо так.
0: Але ви передали правоохоронцям цю інформацію так само?
5: Так.
0: Добре, як багато людей тобі почали писати після оприлюднення матеріалу? Бо, наприклад, ми на свою редакційну пошту дуже багато отримуємо зараз повідомлень, листів. Я розумію, їх всіх треба перевіряти, і не всі військовослужбовці чи родичі от прямо в скелі з якихось інших пишуть підрозділів. Але ми отримуємо такі повідомлення. Чи отримуєш ти?
5: Цей тиждень – це просто пекло. Це стільки повідомлень, дзвінків, як і особисто, так і на редакційну пошту. Я думаю, що і до вас дуже багато надходило повідомлень. Я знаю, що рідні померлих у скелі, долю яких я описувала, вони згуртувалися, і до них дуже багато пишуть. Просто у мене всі месенджери завалені повідомленнями. І пишуть як рідні, так і військовослужбовці, які там були і зараз служать в інших місцях, так і мобілізовані, які звідти втекли. Ну, це просто, ну, прорвало.
0: Угу. І що ви робите з цими розповідями?
5: Я намагаюся це якось, я і колеги намагаємося це якось уніфікувати, цю інформацію, і щоб передати в подальшому все правоохоронним органам, як ми передаємо і кейс цього хлопця також, і для нас пріоритетно, щоб безпека цих людей, щоб не було витоку інформації.
0: Добре, зараз якраз вже після вашої публікації було анонсована низка, певна кількість перевірок. ДБР відзвітували про своє початок розслідування, омбудсмени поїхали собі перевіряють, Генштаб теж сформував якусь комісію, поїхали перевіряють. Скажи, будь ласка, чи покладаєш ти якісь надії на всі ці перевірки? Бо ми зараз згадуємо, що виявляється, перевірки рік тому вже в скелі були, але нічого, ніякі висновки не були зроблені.
5: Ну, я скажу так, у мене немає залізобетонних доказів, але до мене з 3 чи 4 джерел надходила інформація з конкретними локаціями, звідки вивозять людей.
0: Яких людей?
5: Які перебувають в скелі. Саме йдеться про людей, які, у яких... В перевірки можуть виникнути великі питання. Мені говорили про те, що великі групи людей перевозять з певних локацій. Локації називали.
0: Я уточню, це люди, які постраждалі, чи це люди, щодо яких є підозри, що вони катували?
5: Постраждалі. Чи ті, хто там з синцями, чи ті, хто з... Нарко-алкозалежні люди, які там не мали би бути, ну, в поганому стані люди, знову таки. Цю інформацію я отримую від рідних військовослужбовців.
0: І на різних локаціях? Не йдеться про якийсь один там полігон чи частину?
5: Мені говорять про різні локації, але от прямо декілька сигналів я про одну конкретно почула. На жаль, я не можу про неї говорити з різних міркувань. Передусім з міркувань безпеки, бо в нас все-таки передусім є ворог Росія, яка, ну, яка не повинна знати про ці локації.
0: Угу. Ти вже, так би мовити, маркуєш ці сигнали як реакцію на розслідування і як певні дії з боку правоохоронців, які мали були бути зроблені раніше.
5: Так, на жаль, мені дуже не хочеться, щоб ці перевірки закінчились висновком щось типу там прострочених аптечок.
0: Угу.
5: А я не розумію, як може бути проведена нормальна перевірка, коли вона анонсується в такому масштабі. Ніхто з тих, хто поїхав перевіряти, не звернувся там до мене з запитаннями, а де шукати, наприклад.
0: Угу. Можливо, ну, можливо, не знаєте, де шукати. Просто не шукали.
5: Можливо, тоді чого раніше не шукали, якщо знають, де шукати.
0: Так, тут якби з двох боків погана відповідь. Добре, ще одне питання, Катю. Я бачила, що дуже багато людей, які намагалися якось стати в цій історії на бік скелі, говорили про те, що вся розмова і відповідь зводилася до того, що да, там же просто наркозалежні, з ними дуже важко працювати, чому ви дивуєтеся, там в нього з'явилися якісь галюцинації, він побіг, сам себе порізав, поколов і таке інше. І ми вже теж вашими слідами йшли і говорили з деякими постраждалими, їхніми родичами, ми поки що з наркозалежними не говорили. Але наскільки що ти про це можеш сказати? Чи був такий перекос і спроба перевести все в русло того, що там одні наркозалежні?
5: Звісно, цю риторику, саме чому я опублікувала пост з цим побитим хлопцем. Тому що мене дістала риторика, маніпулятивні заяви і купа проплачених якихось... Я відповідально заявляю, що це дуже якась дешева і тупа медійна атака пабліки, де різні меседжі просуваються, що це наркозалежні і їм не можна довіряти, або що Бабель визнав свою помилку і це все типу неправда, те, що опубліковано. Я опублікувала цей пост з побитим хлопцем, бо я знаю, що цей хлопець в дуже, скажімо так, це його було прям ідейне рішення йти в військо. Угу. І він не те, щоб там залежності немає, він цигарок не палить.
0: Тоді ще одне питання про тиск. Ми говорили з військовослужбовцем Сергієм Гнізділовим, він отримує якісь повідомлення, які можна кваліфікувати як тиск або погрози. Ми не знаємо, чи це скеля, чи не скеля. Скеля каже, що вони не мають відношення до цих повідомлень. Але так само ми бачили, як військовослужбовець зі скелі, який є одночасно і блогером, записував повідомлення буквально вам, на твою адресу, так, говорячи про те, що там ви нібито російські гроші якісь відпрацьовуєте. Я бачила, що скеля відмежувалася від нього і сказали, що це, якби він блогер, і ми не можемо на нього вплинути. Але чи отримували ви якісь сигнали, які би ви могли маркувати як погрози або буквально погрози?
5: Ну, це таке, знаєш, питання зараз, що сказати, тут погана відповідь буде будь-яка. Сказати, що не отримували, це означає, що взагалі себе не захистити ніяк. Ну, ми розцінюємо це як погрозу. Угу. І, в принципі, сам факт цього розслідування для нас становить загрозу. Ми це прекрасно розуміємо. Тому тут неважливо, отримували чи не отримували, факт розслідування становить для нас загрозу. Тому що ми не впевнені щодо своєї безпеки. І ми, до речі, звернулися до правоохоронців з відповідними клопотаннями.
0: Угу. А відповідь є вже? Зареєстрували?
5: Цим займається головна редакторка, я зараз сказати не можу.
0: Катю, дякую дуже. Катерина Лихогляд, журналістка видання «Бабель». Ми говорили про ситуацію в скелі і про перші реакції, якщо можна так сказати, на розслідування і матеріали журналістів. Дякую дуже. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, у такий спосіб ви підтримаєте нашу роботу. Ну, якщо вам є що сказати на тему ефіру, запрошую вас в чат під відео, діліться думками, коментарями. До завтра.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні

У нашої Конституції ювілей – 30 років. 28 червня 1996 року був прийнятий основний закон сучасної України. І хоча цей документ молодший за більшість українців, проте історія українського конституціоналізму почалася значно раніше. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Говоримо про історію української конституції від Орлика до сьогодення. Перший документ, який прийнято вважати нашою конституцією, був укладений ще 1710 року в місті Бендери в Молдові. Мова йде про договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, або ж просто «Конституція Пилипа Орлика». Цей документ був прийнятий в еміграції на території тогочасної Османської імперії. Саме туди, після поразки у битві під Полтавою, була змушена відступити частина українських козаків. Перед цим гетьман Іван Мазепа намагався визволити Україну від влади Москви. Для цього він уклав союз зі шведським королем Карлом XII, проте ця спроба виявилася невдалою. А після смерті Мазепи новим гетьманом було обрано Пилипа Орлика, який і підписав цей документ. Фактично, Конституція Пилипа Орлика – це договір між новообраним гетьманом, козацькою старшиною і всіма козаками. Хоча цей документ не є Конституцією у сучасному розумінні цього слова, та все ж за своєю суттю є надзвичайно близьким до головних засад конституціоналізму, а у своїй повній латинській назві містить слово «конституція». У ньому чітко говориться про обмеження гетьманської влади та передання великих повноважень Генеральній військовій раді, яка мала збиратися тричі на рік. Попри унікальність цього документу для тогочасної Європи, у світі першою класичною конституцією все ж вважають Конституцію США, прийняту на 77 років пізніше. Наступний етап українського державотворення розпочався вже на початку ХХ століття – часи Української революції. Важливою подією цього періоду стало прийняття Конституції Української Народної Республіки. Це відбулося 29 квітня 1918 року на засіданні Центральної Ради. Документ мав стати основним законом, який проголошував суверенітет народу, недоторканність прав особи і скасування смертної кари та широке місцеве самоврядування. Проте доля цієї конституції виявилася трагічною через тогочасні стрімкі політичні зміни. Саме в цей день, 29 квітня 1918 року, в Києві відбувся державний переворот, очолюваний Павлом Скоропадським. Тоді на Всеукраїнському з'їзді хліборобів його було проголошено гетьманом всієї України. Центральну Раду було розпущено, а новоприйнята Конституція УНР через ці обставини так і не почала діяти на практиці. Після поразки українських національних сил і окупації України російськими більшовиками почався новий етап. Радянська влада принесла із собою 4 радянські конституції, прийняті відповідно у 1919, 25, 37 та 78 роках. Перша радянська конституція 1919-го чітко відображала більшовицьку ідеологію і акцентувала увагу на безкомпромісній боротьбі пролетаріату проти буржуазії, тобто робітників проти власників заводів і фабрик. Вона закріплювала диктатуру робочого класу і позбавляла виборчих прав так звані нетрудові елементи. Друга радянська конституція, ухвалена в 25-му році, юридично закріплювала входження радянської України до складу створеного кілька років перед тим Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А третя конституція радянського періоду, прийнята в 37-му, війшла в історію під назвою «Сталінська». Цей документ змінював офіційну абревіатуру держави з УСРР на УРСР, тобто з Української Соціалістичної Радянської Республіки на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. В офіційній

0: радянській пропаганді цей документ гордо називався «Конституцією соціалізму, що переміг». Комуністи говорили, що це одна з найдемократичніших конституцій у світі, оскільки вона формально проголошувала загальне виборче право, свободу слова, друку, мітингів та недоторканність особи. Проте так було тільки на папері. Насправді, в цей же час в країні відбувалися масові репресії, розстріли та тотальний контроль держави над кожною особою. Четверта радянська конституція була прийнята у 1978-му на основі загальносоюзної Брежнівської конституції, конституції розвиненого соціалізму. У цьому документі було написано, що радянська Україна зберігає за собою право вільного виходу зі складу СРСР. Однак механізму, як саме це можна зробити, просто не існувало. Загалом усі радянські конституції мали виключно декларативний характер, що означало повну відсутність зв'язку між написаним і тим, що було насправді. На папері все виглядало ідеально, гарантувалися найширші права і свободи, а на практиці нічого з цього не виконувалося. Окрім того, Конституція 1978-го містила статтю 6, яка прямо проголошувала керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії, закріплюючи її виключне право на владу. Юридично ця конституція, хоч і зі змінами, продовжувала діяти аж до 28 червня 1996 року, коли прийняли сучасний основний закон. Перехід до створення нової, сучасної Конституції України виявився складним і тривалим процесом. Він супроводжувався гострими суперечками навіть перед її безпосереднім прийняттям. Головне протистояння точилося між тодішнім президентом Леонідом Кучмою, який прагнув сильної влади, та Верховною Радою, яка бажала зберегти максимум повноважень за парламентом. Політична криза досягла піку у 1995-му. Саме тоді для недопущення розпуску парламенту та проведення референдуму сторони пішли на компроміс і уклали конституційний договір. Цей документ став тимчасовим актом, який мав регулювати владу до прийняття повноцінного основного закону. Проте протистояння не зникло, і влітку 96-го виникла загроза винесення президентського варіанту Конституції на всенародний референдум, що змусило народних депутатів мобілізувати всі свої зусилля. І результатом цієї напруги стала знаменита Конституційна ніч. З 27 на 28 червня 96-го року депутати безперервно працювали у сесійній залі понад 23 години, узгоджуючи кожну статтю. Вранці 28 червня 96-го року сучасна Конституція України була нарешті прийнята.
1: Верховна Рада прийняла нову Конституцію Незалежної України, за яку проголосували 315 народних депутатів.
0: Проте подальше політичне життя країни принесло кардинальні зміни до цього документу, найважливіші з яких відбулися у 2004-му, 2010-му та 2014-му роках. У 2004 році зміни полягали в переході від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Тоді були суттєво розширені повноваження Верховної Ради та обмежені права президента щодо формування уряду. Однією з причин була помаранчева революція. Ця конституційна реформа стала компромісом між чинною владою і опозицією, що дозволило мирно розв'язати кризу тодішніх президентських виборів. У 2010-му, після приходу до влади Януковича, політична ситуація докорінно змінилася. Влада повернула Конституцію до редакції 96-го року, знову наділивши президента надзвичайно широкими повноваженнями. Ця концентрація влади у руках Януковича і наближених до нього привела до глибокої кризи, яка завершилася подіями Революції Гідності. Щоб не допустити такої узурпації влади в майбутньому, Верховна Рада повернула Конституцію в редакцію 2004 року, що знову повернуло Україну до парламентсько-президентського устрою. Наступні роки також приносили точкові зміни до Конституції. Це було пов'язано з курсом на європейську та євроатлантичну інтеграцію та реформуванням судоустрою. Новим випробуванням для основного закону став 2022, коли з початком повномасштабного російського вторгнення в Україні був введений воєнний стан. Відповідно до самого тексту основного закону, в умовах воєнного або надзвичайного стану вносити будь-які зміни до Конституції України категорично заборонено, що забезпечує стабільність правової системи та захищає державу від поспішних рішень у критичні моменти. І на завершення, цікавою юридичною особливістю сучасної Конституції України є те, що хоча офіційно в її структурі зазначено 15 розділів, але фактично на сьогоднішній день їх є тільки 14. Це пов'язано з тим, що під час проведення судової реформи розділ 7, який повністю стосувався діяльності прокуратури, було вилучено. Тобто у нас є 6 і 8 розділи, а 7-го немає. Сучасна Конституція України залишається головним законом країни, який став підсумком історії боротьби українців за власну державність від козацьких часів до сьогодення.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Український фокус. Ми продовжимо. Василь Замахівський, Яцьків працює з вами і вже готовий долучити гостя, який до нас готовий долучитися.
1: Ленур Мамбетов, голова Фонду національного добробуту Криму, з нами на зв'язку. Пане Ленуре, вітаємо вас.
2: Вітаємо вас.
1: З останньої інформації, яку ми маємо по роботі Сил оборони України по території тимчасово окупованого Криму, це північ Керченського півострову. Є пожежі в місцях дислокації російської протиповітряної оборони. Красногвардійський район Криму, село Мар'янівка. Мова йде, скоріш за все, про електропідстанцію. Загалом цієї ночі було гучно в Криму. Це вже певним чином така традиційна історія, звичний стан для мешканців півострова. Давайте спробуємо нашу розмову поділити на кілька складових. Перша з них – це енергетичний баланс на півострові в контексті електроенергії, в контексті палива. Путін сказав, що в Криму є певний дефіцит, але виправимо цю ситуацію. Окупаційна адміністрація повідомляє, що робить все можливе, і вже найближчим часом з паливом буде легше. Як ви бачите розвиток цієї історії в Криму? Наскільки це дошкуляє людям, які нашим людям, які продовжують там жити попри все? І як це впливає на окупантів? Прошу.
2: Сили оборони вже декілька тижнів поступово знищують усю, по-перше, ППО в Криму, потім вже логістичні якісь там шляхи, трубопроводи, мости та об'єкти енергопостачання. Сьогодні вночі було атаковано на Таманському полуострові, є такий званий вход в кримський енергоміст, там чотири великі такі енергожилки йдуть до Криму, постачають електроенергію. Там було атаковано підстанцію. Отже, в Криму сама генерація електроенергії не дуже велика. Є велика кількість различних там трансформаторів, невелика кількість ТЕСів, але все ж таки основна постачання електроенергії здійснюється з материка Росії. І тому зараз сили оборони їх планомірно знищують ці всі підстанції, ці всі входи в Крим. Ситуація в Криму вже так, вже навіть колаборанти Аксьонов об'явив чрезвичайний стан в Криму. Це означає, що ситуація не дуже гарна. Хоч вчора і Путін заявляв, що все гарно, і бензин є, і все є, але ж черги усюди на всіх топливозаправничних станціях. Усюди є проблеми, люди стоять в чергах, немає палива, і черги на виїзд з Криму показують про те, що люди цю інформацію не так сприймають, як це в ЗМІ подається, і намагаються виїхати з Криму.
0: Інститут чорноморських досліджень повідомляє, що Росія може готувати Крим до блокади та гуманітарної кризи. Власне, в них є тут скрепа їхня. Тут, знаєте, не хочеться презентувати жодним чином на горі людей, бо це було горе, мається на увазі блокада Ленінграда в часи Другої світової війни, але Росія все це використовує без жодної думки про людей, а просто як таке якесь знамено, яке вона може нести. Ну, зараз вони можуть створити нову пропагандистську історію про блокаду Криму, хоча того разу все ж таки Росія і Радянський Союз були атаковані ворогом, зараз Росія атакує сама, тому вона сама винна в тому, що відбувається. Але в перспективі, зважаючи на склад населення Криму зараз, там місцеві, приїжджі, тобто приїжджі, знову ж таки, різних національностей, структура цього населення, на різні моменти, які є в самому Криму, ви знаєте краще. Зважаючи на це, чи спрацює цей хід, це блокада, гуманітарна криза і використання цього у пропагандистських цілях, чи може не спрацювати?
2: Ну, по-перше, я хочу сказати, що Росія як окупант, згідно з міжнародного права, відповідає за усі наслідки, що відбувається у Криму. Отже, є дуже можна легко припинити цю блокаду, це звільнити Крим від себе, і потім не буде ніякої гуманітарної іншої кризи в Криму. А вже ж вони до цього готуються, і в СМІ це теж підогрівають. В Криму є багато різних людей. Перш за все, Росія майже мільйон додаткових мешканців завезла до Криму. З них це 200 тисяч сімей військових. Тому ці люди, а вже ж вони починають відчувати себе ніяково і намагатися покинути зараз Крим. Багато хто переїжджає вже до Новоросійська, є така інформація. Але є і прихильники України, кримські татари, проукраїнські налаштовані кримчани, які всі це, а вже ж вони теж страдають від того, що немає палива, немає електропостачання. Але вони знають, що це все означає, що скоро це перші ластівки такі того, що Крим має повернутися до своєї неньки України. І ситуація, тому різні жителі Крима по-різному це сприймають. Влада, а вже ж буде це використовувати російська злочинна влада проти нас, проти України, казати, що ми порушуємо міжнародне право. Але, як я сказав на початку, як окупант, вони несуть всю відповідальність за всі ці наслідки, що зараз відбувається в Криму.
0: Я дуже коротко запитаю. От до окупації 13-го року в курортний сезон приносив Криму приблизно 1,5-2 мільярди доларів доходу, а загальний туристичний потік сягав 6 мільйонів осіб. Це великі гроші. Насправді, для Криму це величезні гроші, 1,5-2 мільярди. Це ж гроші сідали в кишенях людей, які потім жили собі цілий рік, готувалися до наступного сезону. Зараз відпочинковий сезон, це він зірваний. Ну, там є якісь, звичайно, люди, які відпочивають, але, в принципі, він зірваний. Як це вдарить по, перш за все, по тих людях, які можуть або виступати проти того, що відбувається, або якось висловити незадоволення саме мешканцях Криму і місцевих, і приїжджих, хто жив за рахунок цього сезону? Будь ласка.
2: Ну, але ж це все вдарить по ним, по економічному стану всіх мешканців Криму. Попередні декілька років в Криму було багато приїжджих з Росії, тому що вони там, знаєте, з правоохоронцем є ж заборона на виїзд, відпочинок десь за межами Росії, тому всі ці люди приїжджали до Криму і багато хто відпочивав. Я сподіваюся, що ці прихильники України, хто там є і хто заробляє і живе за рахунок саме цього сезону, в них є якісь там, як сказати, накопичування, які вони зможуть використати, щоб перетерпіти цей момент. Але це ситуація, це війна. Україна в цій війні, в цих умовах живе вже 4 роки, і всі наші, як сказати, ті, хто заробляв ці гроші в Одесі, в Миколаєві, да, там, на Чорноморському побережжі. Тобто ми все це виживаємо, і я сподіваюся, що і кримчани, ті, хто підтримують Україну, вони теж зможуть це все пережити.
1: Пане Леноре, я б хотіла підняти питання, яке стосується загалом ситуації у світі. Ми зараз бачимо, наскільки спекотно на європейському континенті. Україну це теж зачіпає. Кримський півострів знає, що таке, коли мало води, коли її недостатньо. Історичні реалії були такими і призвели, власне, до будівництва Північно-Кримського каналу свого часу. Зараз через війну, через російську агресію, вся ця інфраструктура, яка робила Крим навіть в його там степових районах, північних районах, центральних районах, справді, ну, життєздатним, все це відсутнє або змінімізоване, ще й електроенергії мало, яка би працювала хоча б там на якесь урошення і так далі. Як виглядатиме? Ми маємо взагалі якийсь аналіз і прогнозування, як може виглядати Крим найближчим часом, якщо Російська Федерація ще певний час там, я не знаю, залишається, чи буде ця земля придатна до життя в більшості своїй, звичайно?
2: Ну, взагалі, то, що робить окупант, це він виснажує усі водні ресурси в Криму, тому що зараз Северо-Північний Кримський канал, він не працює, тому що з Дніпра свого часу приходила вода до Криму, і за счет цього і крупні сільгосподарства виживали, да, і було постачання до крупних міст півострова. Зараз, наразі, вони активно використовують підземне водопостачання, тобто вони використовують, роють колодці, різноманітно артезіанські скважини роблять. І це вже ж виснажує, земля починає заселюватися, знаєте, там дуже, як сказати, поганий стан. І, по-перше, це вдарило по сільгоспогосподарству. Вже там є питання з водопостачанням в різних містах Крима. І якщо ця ситуація продліться декілька років, а вже ж вона буде погіршуватися. І що ж нам треба мати на увазі, що вони ж цю воду використовують не лише от для жителів Криму, але й для забезпечення своїх військових об'єктів, для своїх кораблів, які половину, багато з них ми вже ж знищили наші сили оборони України, але ж все ж вони є, і вона постійно використовується. І тому я сподіваюся, що Крим вже наближайшим часом вернеться до України, поки ці всі наслідки не будуть незворотними, скажімо так.
1: Чи підтримуєте ви тезу про те, що Керченський міст є голкою в яйці, де схована Кощеєва смерть, як то кажуть? Я перепрошую за цю міфологію трохи, але менше з тим, є така думка, що в певний момент росіяни будуть змушені саме Керченським мостом і виключно ним тягати все необхідне до Криму і з Криму. І це буде стосуватися як паливно-мастильних матеріалів, які добре горять, снарядів, які вибухають в разі, якщо щось відбувається, і так далі. І саме цей момент може бути кульмінаційним в історії окупації Криму.
2: Ну, насамперед, я думаю, є план нашого військового керівництва, згідно яким вони діють. Да? Ми бачимо, що вони винесли майже усе ППО в Криму, вони виносять усі невеличкі мости, різноманітні дороги, шляхопроводи. Потім вже за минулий тиждень вже було три парома затоплено чи якось там повреждено. І я думаю, ми вже готові для того, щоб і спрацювати саме по Кримському мосту, але, на мій погляд, його залишають зараз для того, щоб саме цивільне населення змогло дещо виїжджати з Криму і дати можливість тим, хто хоче покинути Крим, масово виїхати. А вже ж, коли ми побачимо, що дуже місто знов почали використовувати як логістику для зброї чи для палива, вже по ньому будуть теж відпрацьовувати наші сили оборони. Але, як я сказав, я не знаю всіх планів нашого військового керівництва, ж, тому я не можу це там точно, ми ж лише здогадуємося, да? Але ми бачимо, що ми вже б'ємо біля мосту, по паромах, це означає, що мост вже в зоні нашого ураження.
1: Дякуємо вам. Ленур Мамбетов, голова Фонду національного добробуту Криму, був з нами на зв'язку. Ситуація на півострові продовжує залишатися гарячою в усіх сенсах. Ми продовжуємо стежити, аналізувати це із людьми, які знають, що таке Крим і знають, чого він насправді вартий.
0: Так, ну і в нас буде зараз наступна гостя, яку ми долучимо до розмови. Я не встиг поставити запитання, просто немає часу. Тобто, знаєте, цікаво зрозуміти логіку Путіна. Путіна, якого він є росіяном, але, як то кажуть, він походить з так званих тверських карелів. Наскільки для цієї людини, яка має фіно-угорське підґрунтя в його родоводі, наскільки для нього є таким, знаєте, цінністю Крим. Та не для імперського якогось там розуміння, ще щось. Чи зміг би Путін відмовитися від Криму для того, аби зберегти свою державу? Бо як він каже, що або держава буде сильна, або Росії не буде. Ну, тоді...
1: Для Путіна важливе все, що має політичну вагу. І якщо ти абсолютно правий, в Чечні не фіксуються проблеми із паливом, в той час, як в російському Примор'ї на
0: Далекому Сході,
1: за Байкалією, фіксуються, то це ж, напевно, має свої резони. От цікаво, чи резон контролю над Кримом настільки ще поки що вагомий для Путіна, чи своїх проблем на території Росії накопичилося стільки, що, ну, можна і вже з доброї волі.
0: Так, зараз ми поки Крим залишимо і Росію, і перейдемо в країни на Балкани. Олександр Левченко з нами, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Пане Олександре, дякуємо, що долучаєтесь, раді бачити і вітаємо вас в нашому етері.
3: Щирі вітання вам та глядачам. І розмовляйте з колишнім заступником представника президента в Криму. Так що тема...
1: На секундочку.
0: Ну, бачите, ми трохи Крим... Ну, можливо, буде якась хвилинка часу. До речі, ваша думка, вона дуже цікава з приводу того питання, яке ми з Христиною обговорювали, чи зміг би Путін відмовитися від Криму, чи він для нього має якусь цінність. Але ми це поставимо запитання. Давайте зараз пройдемося по Балканах, які завжди були, як то кажуть, в усі часи трохи десь пороховою діжкою Європи. Зараз ситуація там От ви розказуєте, яка там ситуація. А ситуація така, що на тлі протестів антиурядових президент Сербії Олександр Вучич анонсував свою відставку і дострокові вибори. Які це матиме наслідки довгострокові не лише для Сербії, для регіону загалом?
3: Ну, дострокові вибори, тому що вимагають проведення їх. Він тягнув трошки, розмірковував, от, і робив заміри, звісно, громадської підтримки своєї. Нема чого йти на вибори, коли в тебе нема достатньо підстав на них перемогти. І очевидно, після цих замірів, коли, так би мовити, є у нього більшість, от заявив ще трошки раніше, що будуть вибори, скоріше всього, не точно, але скоріше всього, що будуть. От, але ж в чому справа, чому ці вибори цікаві? А скоро витікає мандат його як президента країни. І, власне кажучи, у прем'єра набагато більше повноважень, ніж у президента. Ну, це європейська схема. Тому час повертатися на прем'єрське крісло. От. І це, звісно, його вся партія в цьому підтримує, його прибічники. Так що наступні вибори – це те, що пан Вучич очолює всю свою політичну силу, своїх союзників, ідуть на вибори і сподівається там перемогти і знову стати прем'єр-міністром Сербії. Ось така калькуляція, якщо хтось не знає. Студія.
1: А скажіть, будь ласка, пане Левченко, була інформація журналістів-розслідувачів про те, що пан Вучич може бути причетний до трагічних подій із, ну, фактично людським сафарі, коли за великі гроші, важко навіть про це говорити і усвідомлювати, що ми живемо, можливо, саме в такому світі, але за великі гроші одні люди могли приїхати кудись факт, і вбивати інших людей просто для цивільні розваги. Тарифікація на дітей і вагітних жінок там взагалі була дещо вища. Словом, є певні дані, які можуть говорити про участь Вучича в організації цих процесів. Це якось впливає на загальну політичну ситуацію?
3: Ні, неправильно. Участь в цьому сафарі, я ж колишній посол Боснії, я перепровірив у боснійців, які недобре ставляться до Вучича, і мені підтвердили, що не брав він участь. Нема такої відомості і так далі. І те, що він спростовує це дійсно так. А чому робили це проти нього? Ну, от у нас ще от багато... Ситуація в Сербії багатовимірна. Багатовимірна. У нас просто таке є розуміння, що це проросійський політик. От. Ну, я вам скажу, що його особисті погляди, ну, далеко не проросійські, оточення у нього більш проросійське. А чому він бере в оточення проросійське? Тому що ти політично не виживеш, настільки великий вплив Росії на політичне життя Сербії. Не виживеш. Ну, умовно, він, саме популярний політик в Сербії, має 52%. Там на другому місці, хто йде за рейтингом, там 18%. Але знаєте, хто на першому місці? Путін, 72%. От така ситуація. І ти маєш розуміти, що вплив у Росії настільки величезний і так далі, от, що постійно маєш озиратися на Кремль і так далі. А один час він попав в немилость Москви. І деякі речі Москва робила проти нього. Російські спецслужби, от показуєте демонстрантів, інфільтрувалися дуже сильно в цей протестний електорат. І в протестному електораті, якщо у нас в Україні хтось не знає, проросійських сил не менше, чим в оточенні Вучича. От в чому проблема. Студія.
0: Та, я лише до слова додам, бо, можливо, хтось з наших глядачів почувши про це сафарі, яке відбувалося, ну, зокрема, в окремих країнах, де тривала війна на Балканах, що це щось дике, абсолютно не дике. В Італії прокуратура дійсно розслідує справу проти неназваного аристократа з Мілана. Ну, Мілан – це така батьківщина чорної аристократії італійської, це окрема історія, але його підозрюють в участі у жорстоких сафарі на людей під час облоги Сараєва на Балканах у 90-х роках. Його планують допитати найближчим часом. Тобто ця історія була, на жаль, це дуже страшні профілі людства взагалі, людей, які знаходяться при владі, мають гроші, на жаль, але це було. Я думаю, що такі речі мають бути розслідувані, тому що це це велика біда. Я хотів би ще запитати про те, які помилки країн Балканського півострова можуть загальмати вступ для України, є показовими, які можуть загальмати вступ до Європейського Союзу. Офіційно зараз країнами Західних Балкан, які мають статус офіційного кандидата на вступ до ЄС, є Албанія, Боснія-Герцеговина, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія, ну там ще потенційно може стати Косово. Що ми можемо для себе винести? Довший час ці країни вже є кандидатами до членства в ЄС. Що гальмує, які є проблеми? Будь ласка.
3: Ми маємо розуміти деякі речі. От приклад Македонії. Македонія, наприклад, була випереджала хорватів на початку 2000-х років на шляху до ЄС. Македонія. Зараз вона називається Північна Македонія. Ну і що? Греція висунула там свої історичні речі щодо назви. А історичні речі щодо назви – це «міняйте назву країни». На секундочку. Міняти назву країни, інакше у вас нічого не вийде. Ну, якщо ви партія влади, ви закличете народ, давайте ми перемінимо назву країни. Ну, яка партія на це піде? І вони сиділи, якось щось дискутували, там шукали якихось союзників, хотіли, пояснювали Брюссель, ну це дуже важко міняти назву країни. От. І коли я був послом Хорватії, посол Македонії підходить до мене і каже, ну я не знаю, що робити, дивіться, Хорватія вже ось вступає в Євросоюз, ми були поперед ним, а у нас взагалі перспектив ноль. Ноль. Тому що, ну як міняти назву? Я кажу, ви знаєте, ви маєте для себе зробити висновки, чи вам треба цей Євросоюз настільки, чи ні. Якщо для вас дійсно він треба, вам нема куди діватися, вам прийдеться міняти назву. І вони на це пішли, їх фактично спочатку в НАТО прийняли, і зараз вони крокують далі. І зараз проблема знову виникла з Болгарією. Тобто болгари вимагають, що у них там якась кількість населення, саме болгари, не македонці, а вони болгари, етнічна меншина і так далі. Я на чого говорю для нас? От Орбан нас попереджав про деякі речі по їхній нацменшині. Ми з ним воювали. Орбана нема, чудово, прийшов Мадяр, а Мадяр висунув такі ж самі вимоги, що й Орбан. І ми пішли на ці виконання вимог, бо не можеш, ну не підеш в Євросоюз. Далі, зараз у нас саме...
1: Я перепрошую, пане Левченко, я собі дозволю коротко відреагувати. Справа в тому, що уряд Мадяра все ще залишає якісь можливості для дискусії. До прикладу, одна із їхніх вимог – це те, щоб угорці були представлені в українському парламенті. Це історія про те, що не зовсім вкладається в нашу конституцію, так, виборчу систему. Да. Тобто, але це дискусія.
3: Це 12-та вимога. 11 ми виконали. Розумієте, по 12-й ведемо дискусію. А це все просив Орба. Значить, тепер у нас пряма небезпека Польща. Значить, вони підтягують цю історичну тему для того, щоб блокувати Україну. І ми маємо собі теж розуміти деякі речі. От. І єдине спасіння, що в Євросоюзі почали нарешті розуміти, що одна країна не може блокувати, тому що це погано, це все... І так далі. І тоді, можливо, і весь час заговорять, що на історичне минуле це взагалі не може бути фактором цього. Але що вас можуть заблокувати як Македонію, це може бути і в усіх діях. Ми маємо на це рахувати. Ось такі ситуації, якщо задали про досвід.
0: Пане Олександре, я до слова лише, але все ж таки в Польщі є певні прізвища людей, які, ну... Зараз звертається до історичної
1: минувшини
0: тематики, тому що чимала кількість людей. Ну тобто, бо ми коли кажемо Польщі, ми все ж таки, ну зараз ми не будемо переходити на ці прізвища, але вони існують. Ці прізвища людей, які все ж таки мають таку риторику, інакше мають іншу риторику, але знову ж таки, поки що це не мова йде не про блокування, але про певні дискусії, які дійсно є. У нас буквально півтори хвилинки. Я все таки запитаю.
3: Я вас розстрою. Мова йде про блокування, мова йде не про історичні теми, а мова йде якраз про блокування. Історичні теми – це просто повід, щоб вас заблокувати. Да, прошу.
0: Так, у нас менше хвилинки, дуже коротко. Все ж таки, для Путіна Крим такий, щось таке, що він в жодному разі не віддасть, ну як, він його захопив, він, або це те, що він може попрощатися для того, аби зберегти більше?
3: Не буде він прощатися. От, ну, взагалі, якщо з Кримом ми вирішимо ситуацію, закінчується війна. А ми це оголошували, я це пояснював, хто не розумів, що з визволенням Донбасу, Запоріжжя, Херсонської області війна може і не закінчитися. Якщо визволяєте Крим, війна закінчиться. Значить, це закінчення війни. Тому Крим для нього дуже важливий, на жаль. От, тому так просто там нам не буде. Але Крим дуже вразливий. Якщо ми хочемо закінчити війну швидше, то якраз треба діяти в кримському напрямку. Ми правильно діємо. Студія.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за ваші фахові коментарі. Олександр Левченко, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2018 році і в минулому представник президента України в
1: Заступник президента.
0: Заступник представника президента.
1: Ми ж зараз готові запропонувати вашій увазі інтерв'ю прем'єр-міністра Латвії Андріса Кулбрекса. Це ексклюзивна робота наших колег на Славі. Відбулося це спілкування під час конференції з відбудови України у Гданську про те, яка роль України в посиленні країн НАТО. Ну і давайте дивитися, слухати.
4: Щойно ви зустрілися з прем'єр-міністркою України пані Свириденко. Чи не могли б ви коротко розповісти, про що йшлося під час зустрічі, та яких кроків ми можемо очікувати після неї?
5: Що ж, я думаю, ми вже стали добрими друзями, які запрошують одне одного до себе додому. Тож я отримав особисте запрошення приїхати в Україну та побачити, як наше обладнання допомагає вашій країні. Це було частиною обговорення. Наразі ми підтримуємо Україну не лише по політично, а й практично. Зараз ми маємо теплоелектростанцію, що має систему, дуже схожу на plug and play, яку ми можемо негайно надати Україні. Фактично її планують використовувати в трьох місцях, одне з них Херсон, а два інші в Києві. І важливо, що їх вже можна підготувати та транспортувати завдяки німецьким колегам і канцлеру, які знайшли логістичне фінансування для цього спеціального обладнання. І, як я щойно дізнався, все буде готово вчасно до зимового сезону. Тож, це практична користь. По-друге, я зазначив, що нам потрібно просувати спільне виробництво, оскільки ми підписали угоду про дрони із Зеленським. І це не просто папір, це практичні кроки, завдяки яким Латвія та Східний фланг стануть набагато ефективнішими у забезпеченні повітряної безпеки. Тобто це парасолька для нашого неба. А третє питання, ми обговорили інші потенційні сфери підтримки, такі як вступ до ЄС.
6: Отже, ви погоджуєтеся з ідеєю свого колеги та сусіда Латвії, президентом Литви, який заявив, що 2030 рік є досяжною метою для вступу України до ЄС.
5: Що ж, я вважаю, що ви своєю кров'ю довели, що є гідним членом ЄС. І, на мою думку, у нас немає підстав у цьому сумніватися. 2030 рік може стати реальністю, але, звісно, вам потрібно виконати певні завдання. Ви маєте відкрити кластери. Ми маємо відкрити кластери. Ви маєте довести, що здатні це зробити. Ми, країни Балтії, це вже робили і маємо реальну можливість допомагати вам, бо знаємо, як це робити. В цьому також полягає співпраця між Латвією, країнами Балтії та Україною. І тут ми точно можемо допомогти, бо маємо свіжі знання про те, як це робиться. Я вважаю, що це цілком можливо. Те саме стосується членства України в НАТО.
6: Але деякі країни НАТО не підтримують вступ України, і США – одна з них. Тож, як ви вважаєте, чи настав час, коли країни Балтії, скандинавські країни, Польща та Україна разом мають створити якусь нову оборонну коаліцію?
5: Ми, Польща, країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Румунія, чітко заявляємо, що наш фланг має бути якомога сильнішим, і наш голос, безперечно, чують. Точно чують. З того, що я бачу, ситуація кардинально змінилася порівняно з тим, що відбувалося у Брюсселі, Єврокоаліції та у форматі NB8. І, гадаю, в Анкарі на саміті НАТО наш голос теж точно почують.
6: Ви сказали, що ваші голоси чують, але чи чують їх також у Росії? Чи вважаєте ви, що Росія теж вважає, що нападати на країни НАТО – це погана ідея, оскільки існує така співпраця?
5: Мені байдуже, що думає Росія. Ми маємо бути якомога сильнішими. Не повинно бути слабкої ланки. Саме тому ми маємо максимально координувати свої дії, адже ми є зовнішнім кордоном ЄС. Тож, це не має бути справою Латвії чи Польщі, це має бути справою всього ЄС. І саме це було предметом обговорення на цьому саміті, що для нас, країн Східного флангу, має бути створена спеціальна програма підтримки з метою захисту зовнішнього кордону ЄС.
4: Також Росія веде гібридну війну проти країн Балтії, а латвійська розвідка заявляє, що найближчим часом можливі певні провокації. Що Латвія готова зробити, щоб відповісти та запобігти цій російській гібридній війні?
5: Чим успішніше Україна діє на полі бою, тим більшою потенційною загрозою гібридна війна стає для всього східного кордону наших країн. Це безумовно потенційна загроза, але щоб уникнути її, нам потрібно якомога більше військових на землі, союзних військ, тобто сил, фізично готових і доступних у наших країнах. І саме над цим ми працюємо та активно просуваємо цю ідею. Тож, навіть якщо ми готуємося до найгіршого, завжди було б краще, щоб у нас був мир. І рішенням цієї проблеми є те, чого я хочу домогтися, щоб угода про дрони, яку ми підписали з Зеленським та Україною, якнайшвидше втілилася в життя. Саме така відповідь, що захистить повітряний простір проти безпілотників, дасть нашому суспільству відчуття безпеки.
0: Ви послухали інтерв'ю прем'єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса для Слава. Хочу сказати, що конференція з відновлення України, яка відбулася в Гданську 26-27 червня, була знаковою, тому що було підписано більше 200 угод. Досить багато було співпраці з Україною та Польщею, з Україною та іншими країнами-учасницями цієї конференції. Було більше 100 країн-учасниць, тисячі учасників, громадський сектор, бізнес, політика, інвестиції, фінансовий сектор, банківський сектор, власне. Все це будемо розуміти з часом і розуміти, що там було підписано, але те, що це був успіх. І тут велика заслуга, звичайно, Польщі як організатора після багатьох столиць європейських, які організовували, країни, які організовували цю конференцію з відновлення України. Польща це зробила якісно і маємо станом на зараз принаймні цей юридичний результат, який, сподіваюсь, буде фінансово практично реалізований. Знову ж таки, важливо, що це було не лише фінанси, не лише політика, не лише угоди, не лише оборона, це була і громадський творчий сектор, що теж дуже важливо для відновлення України, для зближення наших країн і для розуміння нашого спільного майбутнього. На от найближче спільне майбутнє, воно от вже сьогодні наступає буквально з кожною хвилиною, і це, звичайно, дуже важливо, якою буде погода, бо спека висить над Європою, над Україною. Чого очікувати, нам розповість Наталка Діденко. Пані Наталі, доброго ранку. Будь ласка, вам слово.
7: Вітаю, дорогі колеги, дорогі наші глядачі. Звісно, спека – це зараз тема номер один метеорологічна, але ми поговоримо і про спеку, очевидно, також, не лише про неї, буквально за секунду. Сьогоднішня наша зустріч розпочнеться з теми про землетруси. Це важлива тема, можливо, вона не щодня така затребувана, на щастя, але чому я звернулася саме до розмови про землетруси, бо нещодавно в Криму сталася ціла серія землетрусів, десь приблизно потужністю близько 3 балів. 22 червня кілька, просто серія була землетрусів, десь від 3,1 до 3,4 балів за шкалою Ріхтера. Це сталося поблизу Севастополя. І ось 24 червня ще один поштовх підземний відчули мешканці Криму. Магнітуда тоді була 3,1. Ну і, звичайно, ви знаєте, що в Венесуелі стався просто руйнівний, страшний землетрус, коли загинули люди, дуже багато було поранених, неймовірно багато руйнувань, і там ці бали досягали 7 і більше. Це справді така просто страшна природна стихія. І в зв'язку з цим поговоримо сьогодні, як Україна захищена і чи можливі у нас на нашій території руйнівні землетруси, і якщо неможливі, то чому? Ну, перш за все, хочу сказати, що Україна знаходиться на українському кристалічному щиті, більша її частина території. І цей щит захищає нас, на щастя, від руйнівних землетрусів завдяки от, власне, своїй монолітній жорсткій структурі, яка складається з порід магматичних, метаморфічних, вік яких десь до 3,6 мільярдів років. Неймовірно. Ну, як він діє, цей природний щит? Він поглинає Росію сейсмічні хвилі. Тобто це така тверда, масивна плита, і він гасить енергію підземних поштовхів. Відсутність розломів всередині блоку в межах самого щита, відсутні активні такі тектонічні розломи, які, власне, можуть і провокувати потужні землетруси, ну і глибоке злягання фундаменту. Звичайно, поблизу України є такі небезпечні зони сейсмологічні. Це така дуже відома зона Вранча, Румунія. Вона розташована дуже близько від українського кордону і є, власне, найбільшою такою загрозою. І тут ну, можуть бути дуже інтенсивні коливання, і, які відчуваються, наприклад, якщо там відбувається землетрус, вони відчуваються, наприклад, і у Києві. Я, до речі, пам'ятаю, в 1977 році, коли в Києві, здається, близько 4 балів був землетрус, і це було дуже-дуже неприємно, м'яко кажучи. Ну, також є така ще Кримсько-Чорноморська зона. Вона охоплює південне узбережжя Криму, і тут уже історично фіксувалися руйнівні землетруси, і сейсмологи допускають, ну, теоретично, принаймні, великі поштовхи десь до 7 балів. Закарпатська зона включає весь Карпатський регіон, і там періодично стаються локальні землетруси. До речі, один з останніх фіксувався влітку 2026 року, зовсім недавно. Ну, і також південь Одеської області, регіон також схильний до впливу ось, власне, цієї румунської зони Вранча, і час від часу там відчуваються підземні поштовхи. Ну, ось така ситуація із землетрусами, і все ж таки будемо сподіватися, що нас надійно захищає наш український кристалічний щит, і вже руйнівні землетруси та будь-які землетруси нам зовсім не потрібні. Ми переходимо від таких надр земних до вищих шарів атмосфери і подивимося, що там із геомагнітною активністю. Зараз, як завжди, до вашої уваги прогностична діаграма. Ну, невеликі коливання, абсолютно така помірна, відносно спокійна ситуація, тому ми переходимо, власне, до головної теми нашої зустрічі, до погоди, а особливо зараз надважлива тема – це спека. І, звичайно ж, цікаво, якою буде погода сьогодні в Україні і якою будуть оці немилосердні градуси, а вони сьогодні очікуються. Отже, сьогодні, просто вже під завершення, майже під завершення першого літнього місяця, у західних областях України, увага, очікується сильна спека. Максимальна температура повітря становитиме від 33 до 38 градусів. Ну, тепла, навіть язик не повертається сказати. Звичайно ж, спека. І подорож, що сильна спека. Багато сонця, уникайте обов'язково перебування на відкритому сонці з 11 до 16 години. На півночі України, незважаючи на локацію, так би мовити, також висока температура повітря 32-33 градуси, при сонці такому більш яскравому, можливо, і вище, дещо стриманішою буде Сумщина, як ви бачите, десь 28-29 градусів. Ну, для літа абсолютно комфортно. На сході України найнижча температура повітря, опадів не передбачається, антициклональний характер погоди, але, як ви бачите, 26-28 градусів. Пречудово. У центральній частині України погода різнитиметься в температурному плані. Наприклад, у Дніпрі ті регіони, що ближче до сходу, стриманіша температура 28-29 градусів, але загалом спекотно 30-33-30-34 градуси без опадів повсюди у центральній частині України. Південь, зрозуміло, що спекотний, хоча хочу сказати, що все одно навіть на півдні на кілька градусів буде температура повітря нижча, ніж у західних областях. Ну, ось ви бачите, 30-35 вище нуля. Звичайно ж, спека, подекуди сильна спека, зрозуміло. Ну, і у Києві, у столиці, сьогодні спекотно, 33-34 градуси без опадів. Ми тепер подивимося, що загалом в Європі, тому що дуже багато ми зараз говоримо про цю сильну, немилосердну спеку в Європі, але, на щастя, я бачила вже дуже багато відео, як у Парижі нарешті прийшов дощ, які всі були щасливі. Ну, але ми розпочинаємо, як завжди, із такої нашої, принаймні, крайньої західної точки, з Лондону. І сьогодні у Лондоні очікується максимальна температура повітря прийнятна, нормальна, 26-27 градусів і без опадів. Париж. Париж, до якого були прикуті всі погляди, ми їм всім співчували. Ну ось, це можливо максимально розігріється до 31, але все ж таки температура повітря вже починає спадати, так би мовити, і десь у другій половині дня, скоріше під вечір, там може бути і нижче 30, десь 27-28 градусів. В Мадриді спекотно, ну, в Мадриді ціле літо спекотно, тому тут нічого дивного, 33, місцями 35 градусів, сонячно. У Римі також південний прекрасний Рим, 35-36 градусів, але у Римі є в другій половині дня можливість локального дощу з грозою. У Берліні сьогодні очікується також дощ, гроза, і після високої температури повітря під час дощу може бути таке різке зниження від там 35 до 27 градусів. Тому дуже, хто в Берліні перебуває, ну, зверніть на це увагу, дуже така погода складна, чесно кажучи. В Осло прекрасно все, без опадів, як для Осло, то я думаю, що там всі тішаться, 27-28, ну, можливо, до 29 градусів. У Празі триватиме спека, бо вся ця спека західна, вона перейшла трохи в східному напрямку, ближче до вже навіть, ну, і наших кордонів, і навіть перейшла наші кордони. Так ось у Празі до 38 дуже спекотно. І у Варшаві також триває сильна спека. Максимальна температура повітря 36-38 градусів, ну і зрозуміло, що сонячно. На фоні цих всіх спекотних новин, спекотних прогнозів, звичайно ж, цікаво, коли вона спаде, ця спека, тому що окрім, ну, такого для нас, людей, звичного дискомфорту, це ще також дуже важливо для енергетики, ми ж це всі прекрасно розуміємо. Так ось, в Україні спека почне спадати, почне слабшати впродовж 2-3 липня. Тобто спочатку прийде це таке, ну, навіть не скажу похолодання, саме послаблення спеки до західних областей, і згодом воно пошириться на значну частину території України. Ну, а поки що пийте більше водички, бережіть себе. Всіх принагідно вітаю сьогодні Петра і Павла, вітаю іменинників, вітаю з цим святом. Петрівка в розпалі, погода спекотна, все йде за нашим планом, все так, як нам треба. Уважно стежте за уточненими прогнозами погоди.
0: Дякуємо, пані Наталії. Ну і рекорд в Польщі. Температура 40 градусів зафіксована вперше за 100 років на території Польщі. Я кілька слів скажу про футбол. Чемпіонат світу з футболу триває в Мексиці, Сполучених Штатах Америки та Канаді. Не от одна з країн, які господарок цього чемпіонату, Канада, забезпечила собі продовження участі в раундах плей-офф чемпіонату світу. Зокрема, збірна Канади цієї ночі за Києвом, це була ніч, там, ну, як пізній вечір, зійшлася в 1/16 фіналу зі збірною, яку називають Буфана-Буфана, це Південно-Африканська Республіка, і рівна гра була практично 95 хвилин, а на 95-й хвилині скидка захисником після подачі кутового м'яча під ногу гравцеві збірної Канади, удар, і 1-0 Канада прямує далі. Сьогодні ще буде два матчі в раунді 1/16 фіналу. Бразилія, яка минулий чемпіонат світу завершила достроково, програвши неочікувано, нагадаю, збірній Хорватії, зараз йдеться з не менш потужною збірною, амбіційною збірною Японії, яка свого часу вибивала з чемпіонату світу збірну Німеччини, теж, нагадаю, це така команда непроста. Ну, а, власне, Німеччина зійдеться з збірною Парагваю, яка фактично, як то кажуть, на підніжці потягу в'їхала в 1/16 чемпіонату світу. Ну, ось такі новини зі світу спорту. Я хотів би сказати, чи ти маєш якісь новини?
8: Що повертаються до нас відключення електрики. На жаль, мусимо до цього готуватися. Вже найближчим часом слідкуйте за офіційною інформацією. Щойно графіки ввели для Франківщини, до прикладу. Скоріше за все, так буде і по всіх областях. У Вінниці кажуть, що помітили якусь деформацію трамвайних колій через спеку. Тому, будь ласка, приготуйтеся до цього некомфортного періоду якомога краще. Нашим енергетикам бажаємо злагодженої, рівної роботи. Дякуємо вам за вашу працю і дуже сподіваємося, що пройдемо цей складний період всі разом. І як завжди, як ми це вже робили багато разів.
0: Так, ну, обов'язково точно не варто перенасичувати перевантажувати наші системи, енергосистеми. Якщо можна потерпіти без кондиціонера, якщо у вас немає проблем з серцем, судинами, ще якимись речами, не загрожує вам тепловий удар у вашій квартирі, то, напевне, кондиціонер можна поки що залишити в спокої. От в Німеччині там чомусь кондиціонерів мало, я, до речі, досі не розумію, треба з'ясувати цю тему. І там лікарні переповнені, в Берліні, зокрема, людьми, які отримали теплові удари просто на вулиці, але там, звичайно, були значно вищі градуси, ніж є сьогодні в Україні. Можемо підготуватися. Водичка з собою, головний убір, що там має бути.
8: Словом, бережіться, будь ласка, допомагайте силам оборони України. Ми з Василем Зимою зустрінемося завтра з вами зранку. Будьте з українським фокусом і надалі.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
1: Новий гострий рамень тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Новий Xback Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: та повністю пристосовані до воєнних дій, здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ми розшукуємо 13-річного Вадима Кузьменкова. Хлопець проживав у прифронтовому місті Костянтинівка на Донеччині. Інформація про зникнення дитини з'явилася на початку цього року, у січні місяці. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, Вадима, як і багатьох інших дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити його місце перебування. Запам'ятайте обличчя хлопчика. Зауважу, що на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. Буквально нещодавно Вадиму виповнилося 13. У нього кругле обличчя, блакитні очі та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи володіє бодай якоюсь інформацією про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу його під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини я не знаю.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєю рідною бабушкою, так, зі своєю прабабушкою, з моєю бабушкою. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по квиткам, ну, таким, що десь він там в Черську був, потім ну, його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукав.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось бачив його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років, він худорлявий, має пряме світло русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювок, яких там слів, якщо є смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонує.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ракетний удар по Дніпру. Кількість поранених зростає. Ніхто не диктуватиме, кого нам шанувати. Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про національний пантеон. Хто потрапить до списку героїв? В Україні анонсують графіки відключення електроенергії. Де і наскільки введуть обмеження?
2: Я Андрій Сайчук, ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Росія завдала ракетного удару по Дніпру, по інфраструктурі. На місці зараз триває рятувальна операція. Залучені всі служби, допомагають людям всім необхідним. На жаль, станом на зараз відомо про 5 загиблих. 29 людей поранені внаслідок цього удару. Про це повідомляє Олександр Ганжа, Дніпропетровської, голова Дніпропетровської ОДА. Ну і просто зараз з нами на зв'язку Олена Городецька, кореспондентка, яка включається до нас з Дніпра. Пані Олено, вітаю вас.
3: Вітаю, пане Андрій. Ми з вами знаходимося на місці влучання. Ви бачите, що це дійсно просте промислове підприємство. Приблизно о 15 дніпряни почули сильний вибух. І знаєте, у жителів вже слух натренований, одразу зрозуміло, що це влучання. Проте мали надію, можливо, обійдеться без жертв. Але загинули люди. Серед загиблих – звичайна жінка, операторка лінії по виробництву пластикових пляшок, будівельники, які лагодили дах після попередніх влучань, офісний працівник, і потім у лікарні загинув від отриманих ран водій електрокару. Попри те, що всі виробники підприємства, всі працівники підприємства знаходяться у стресі після такого вибуху, зруйнована офісна будівля майже повністю, частково зруйнований виробничий цех, машини, що стояли на території підприємства, побиті бензобаки, тут такі калюжі бензину і купа скла. Проте всі працівники сказали, що ворогу їх не зламати. Вони одразу приступили до ліквідації наслідків і планують найближчим часом відновити виробництво. Ті, хто поранені, вони ще залишаються в лікарнях і надають всю необхідну допомогу. Тому слідкуємо за оновленням інформації. Наразі у мене все. Колеги, вам слово.
2: Пані Олено, дякую, що розповіли про те, що відбулося сьогодні в Дніпрі. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Нагадаю, що майже 30 людей травмовані і поранені внаслідок ракетного удару Росії по одному з підприємств Дніпра. Ну, а ми тим часом скажу, що ми сьогодні проводимо опитування, яке пов'язане з аномально високою температурою на дворі. І наше, власне, запитання звучить так, чи готові ви до літніх відключень світла під час спеки? Варіанти відповіді так, маю генератор і запас палива. Головне, щоб не зіпсувалися продукти, куплю додаткові павербанки, все вимкну і спатиму. Голосуйте, обирайте ваш варіант або пропонуйте ваш власний. Для цього треба пройти на одне з наших трансляцій на YouTube, якщо ви дивитеся нас по телевізору. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали трансляції. Ну і ми рухаємося далі. Російський диктатор Путін.

0: Путін дав пропагандистському каналу інтерв'ю, де, зокрема, заявив, що начебто російські окупаційні сили майже взяли в оточення біля Малого Осколу українське угрупування сил оборони у 5 тисяч бійців. При цьому переплутав, очевидно, що річку Оскіл і населений пункт на російській території російський диктатор. Ну, з цього приводу вже всі кипкують. Ну, але тим не менше, яка зараз ситуація у нас на фронті, будемо про це говорити ми з нашим наступним гостем. Це є Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пан Сергій, вітаю вас.
1: Слава Україні, слава силам оборони, вітаю.
0: Героям слава. Як вам ці заяви Путіна про те, що вони начебто біля Осколу беруть в оточення українських військових?
1: За великим рахунком, я не вважаю за потрібне це коментувати з одного боку. З іншого, найчастіше сьогодні лунає яке запитання, для чого це робить Путін. Чи випадково він це обмовився? Я думаю, що не випадково. Він навряд чи дійсно знає реальний стан справ сьогодні на фронті. Очевидно, що є певна інформаційна бульбашка, про яку йому не хочуть її пробивати, відповідно, тому що зрозуміло, з яких причин, що генерали хочуть залишатися на своїх посадах. Путін надалі намагається жити і живе у тому світі, що він десь перемагає. Можливо, Путін бере таким чином участь в такій спецоперації інформаційній, інформаційно-психологічній, щоб передати сигнали світу і, мовляв, дивіться, ми воюємо і ми перемагаємо. Хоча ці обмовки, вони свідчать, мабуть, все-таки, тут треба бути медичним працівником, про певні проблеми, які існують у Павла Васильовича. Очевидно, що вони сьогодні у нього дійсно є. Але найголовніше, ну подивіться, як уважно слухає Медведєв, кажуть, що навіть заснув. В будь-якому разі Путін дійсно не володіє реальною ситуацією на фронті. Він почав знову згадувати про міфічну Новоросію, він знову почав говорити про Куп'янськ. Тобто стара російська методичка, ворог думає, що вона діє, а насправді, ви абсолютно вірно говорите, тут вже всі з цього кипкують. Мета на фронті ворога залишається так незмінною, про це, очевидно, росіяни сьогодні більш за все мріють, для того, щоб повністю окупувати Донецьку область. Але час минає, російські війська, вони виснажуються. На жаль, сьогодні ми не зможемо з вами сказати про те, що російський фронт або фронт з російського боку, він обвалився, враховуючи ті проблеми логістичного характеру, які є на сьогодні у росіян. Але, тим не менше, немає іншого ефекту для російської армії, немає проривних якихось операцій відповідних, там навіть оперативного рівня. Звичайно, найскладніша ситуація у нас там по Костянтинівці, очевидно. І тут ворог зосередив свою увагу знову-таки для того, що треба хоч якась перемога. Ну, а щодо там інших заяв, відповідно, та і про перемоги, до речі, Путін, наприклад, заявив про відсутність у нас оборонних рубежів. Я думаю, що багато десятків тисячне російське військо, яке лише за травень, червень нинішнього року було знищено українськими оборонцями, вони могли б йому розказати, але не зможуть зрозумілих причин про те, чи є у нас оборонні рубежі, зокрема в Донецькій, Запорізькій областях, ну і, власне, про все те, що насправді відбувається на фронті. Ну і так, щоб дотримати режиму інформаційної тиші і додати, ну, скажу, оптимізму нашим глядачам, відповідно, у нас тривають контратакуючі дії, зокрема, на Запорізькому фронті.
0: Стосовно, власне, ситуації навколо Криму, наскільки ця може наша стратегія принести, зрештою, результати? Знаємо, що є плани повністю відрізати постачання через Крим логістики і я вже зустрічаю в російських експертів думки про те, що Україна, можливо, навіть готує якусь операцію з десантом, висадки десанту, наприклад, і силового захоплення Криму. Це звучить, звичайно, дуже фантастично. Нащо вони взагалі це роблять?
1: Я зараз відкрию велику таємницю військову для Z-блогерів. Так, дійсно триває велика стратегічна спецоперація українських сил оборони щодо звільнення України від російської нечисті. І, зокрема, є, звісно, і питання Криму, і нашої південної операційної зони. Щодо десанту на Крим, не очікуйте, не буде, а якщо буде, ви про це вже не дізнаєтеся, відповідно. Сьогодні я не відокремлював би Крим, відповідно, я не даремно сказав про південну операційну зону, тому що ми бачимо сьогодні, сьогодні нашу активність логістичного характеру, тобто удари по логістиці ворога, зокрема на лівобережжі нашої держави. Ми говоримо про тимчасово окуповану частину Херсонської області, ми говоримо про тимчасово окуповану частину Запоріжжя. Ну, звісно, Кримський фронт, він окремий, його можна виділити, але це все південь. І сьогодні, зокрема, багато ударів триває по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, тут треба сказати, що війська наші воюють за, скажімо, розумними стандартами, тому що враховується та спекотна погода, і ворог на сьогодні залишається без електроенергії, відповідно, і залишається Крим, і залишилися. До речі, треба подякувати агенту Сальдо, губернатор так званий, гуляйтер тимчасово окупованої частини Херсонської області, він завжди доповідає, де що прилетіло і яким чином це відбилося на діяльності окупаційної влади. Прилетіло в Мелітополі, а це значить, буде лівобережжя Херсонщини без електроенергії. Дуже багато там населених пунктів. Це не про те, що там наші люди страждають. Давайте теж ставити крапки над «і». Це про те, що органи так звані окупаційної влади, вони не функціонують. І це, звичайно, додаткове навантаження, наприклад, на російських окупантів. Тому що так, генератори, але для генераторів треба пальне. Чи є воно сьогодні достатньо у російської армії? Ну і, власне, Крим не даремно задав, тому що там теж тема електроенергії і ударів по енергетичній інфраструктурі сьогодні особливо знову проявилися, якщо ми говоримо про знищення вкотре, на перший погляд, маленьких підстанцій, але це все елементи однієї стратегії. Ну і, власне, те, про що, я думаю, ваш телеканал вже розповідав, це удари по цій енергетичній інфраструктурі, яка підживлювала Крим, відповідно, з боку тимчасово окупованої української Кубані. Ну і бачимо, що це створило і створює дуже багато проблем для російських окупантів, російського війська взагалі на півдні, на південному фронті.
0: Ну, ще до заяв Путіна сказав російський диктатор про те, що начебто українська сторона пропонувала йому обмежити бойові дії 4 областями і також припинити діпстрайки з обох сторін, але він відмовився, бо діпстрайки Росії потужніші, а і ще їм вигідно розтягувати максимально фронт для того, щоб виснажувати, власне, наші сили оборони.
1: Я думаю, що і впевнений в тому, що нічого подібного не лунало. Ну, хіба що це щось схоже на так званий дух Анкоріджа. Ну, на сьогодні ви бачите, що дух Анкоріджа для Путіна перетворився на те, що сили оборони викликали духів Криму і яким чином вони впливають загалом на ситуацію на російсько-українському фронті, зокрема, в південній операційній зоні. Сюди додамо, звичайно, діпстрайки по території Російської Федерації. До речі, я згадував тут енергетичну інфраструктуру Кубані. Мова ж йде не лише про Крим і підживлення Криму, мова йде також про забезпечення електроенергією багатьох південних областей Російської Федерації. Нагадаю, що зараз Женева, у тому числі, що зараз дуже багато потрібно електроенергії, тому що мають працювати елеватори, відповідно, пального немає. Ну, тобто, далі ми розуміємо, та, наскільки це болючим є для російського війська і для російської держави, так званої, в цілому. Тому очевидно, що Путіну доводиться вкотре брехати. Ну, що він ще сьогодні, власне, може говорити? Йому залишається лише підписати капітуляцію. Це буде найкраще, що він може зробити в цьому житті.
0: Як ви вважаєте, чи підштовхне його життя, власне, до цього рано чи пізно?
1: Я думаю, що капітуляцію буде вже підписувати хтось інший. Сподіваюся, найближчим часом.
0: Ще спитаюся наостанок, як загалом ця спека, яка страшно відчувається і в тилу, звичайно, але в тилу люди можуть собі дозволити жити, умовно кажучи, від кондиціонера до кондиціонера. Як зараз на фронті бійцям оця спека?
1: Якщо чесно, то важкувато, це м'яко кажучи. Ну, до речі, тут теж про логістичний локдаун. Ми якось звикли говорити про те, що обмеження у ворога по пальному, по БК. А давайте просто елементарне питання доставки питної води на фронт. На сьогодні для росіян це теж проблема. Ну, не мають вони пити нашу воду ще на нашій території. Тому тут теж все продумано з боку наших сил оборони, які, відповідно, такі удари наносять, не дають забезпечити, тобто елементарними речами, там харчами, питною водою російські війська. Розуміємо, що таку спеку, ну, які наслідки, навіть важко передати.
0: Дякую дуже за розмову. Був з нами Сергій Брачук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії. Ну, а ми рухаємося далі. З нагоди 30-ї річниці Конституції президент Зеленський оголосив про відразу кілька ініціатив. Тут і проєкт створення національного пантеону героїв, і підготовка до святкування тисячоріччя Києво-Печерської лаври. До речі, тут є такий цікавий момент, що до цього тисячоріччя ще 25 років. Тобто, по-моєму, це 2051 рік на календарі. Тут є заздалегідь планування. Ну і ще анонсував Зеленський нову державну нагороду – Орден Європи. Словом, про ці, зокрема, та інші якісь ініціативи історичні Зеленського. Зараз поговоримо з Микитою Потураєвим, народним депутатом України і фракції «Слуга народу», і головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Микито, вітаю вас.
2: Вітаю. Доброго вечора. Тут просто паралельно йде засідання Погоджувальної ради, тому можуть смикнути в будь-який момент.
0: Добре, як ми тоді в такому випадку будемо чинити? Державні справи?
2: Якщо щось, то буду змушений вибачитися, бо там є так, наші закони.
0: Давайте тоді спробуємо рухатися швидко. Ну, насамперед, я від вчорашнього свіжого почну. Вчора Стефанчук нагородив Кучму Леоніда відзнакою Лук'яненка. І я бачу, що дуже багато людей задаються питанням, чи це не є трошки таким блюзнірством, бо сам Лук'яненко був невисокою, м'яко кажучи, думки про Кучму як президента. Чи йому самому би сподобалася ця ідея, на вашу думку? В чому тут сенс?
2: Не знаю, мені важко сказати, чи сподобалась би ця ідея Лук'яненку, але те, що другий президент заслуговує державних нагород, це для мене не викликає жодного сумніву, тому що підвалини держави, яка встояла під московською навалою, заклав, зокрема, і пан Кучма.
0: Ну, а як же ж Україна без Кучми, Гонгадзе, Гейт і дуже і кілька ініціатив, принаймні, президента Кучми, про продовження, наприклад, третього терміну президентського або його, власне, варіант конституційної реформи, який був навряд чи спрямований на демократизацію українського суспільства.
2: Ну, а як же сфальсифікована історія з кольчугами, коли Україну підставили і фактично з подачі москалів перекреслили нам євроатлантичний курс, що вкрали Україну в обійми Москви? І ніхто не хотів з цим розбиратися якось, як же з цим будь, а як бути з тим, що президент Кучма жорстко відмовився від будь-яких спроб силового розгону помаранчевого Майдану, як же з цим будь, а як же бути з тим, що президент Кучма не захотів йти на третій термін і відсік всі пропозиції всіх, хто до нього з цим приходив, і таким чином забезпечив нормальний процес виборчий, хоча довелося нам відстоювати результати нашого голосування в 2004 році, навіть в Верховному суді. Але знову таки не чинив жодних перешкод для того, щоб ця справа була розглянена і був призначений третій тур, в якому переміг потім Віктор Андрійович Ющенко. Як же з цим бути? Ну, безпосередньо контроверсійна політична фігура, але, на мій погляд, точно цей лідер держави зробив для України значно більше позитивного, ніж негативного.
0: Я би повернувся до теми Конституції, але трошки пізніше. Тема національного пантеону і, власне, вже законопроект, який, я так розумію, як невідкладний, може від президента бути поданий. А як загалом, чи вже зрозуміло, як до цього пантеону будуть відбирати ті особи, хто буде тим займатися? До речі, редактор «Української правди» там Сидоренко прописано. Написав про те, що там може бути, наприклад, Клим Савура. То точно буде така червона ганчірка для поляків, знову ж таки.
2: Які тут думки? Це вже ганчірка для поляків. Нам треба, теж таки, я думаю, що на цьому році повномасштабного вторгнення, коли ми єдині не боїмося давати відсіч московській навалі, треба вже позбавитися від комплексу меншовартості. Треба вже припиняти озиратися постійно через плече, хто там що про нас думає, хто там що про нас каже. І тим більше не робити таких висновків, не читавши текст. Це раз. Друге, Польська, я хочу тут, можливо, вибачитися за те, що я це слово зараз застосую, тому що і хочу сказати, що воно стосується абсолютно не всіх польських політиків. Там є в обох найбільших партіях багато людей абсолютно зважених, притомних і так далі. Значить, але те, що там відбувається, це іноді нагадує просто істерику. І очевидно, що значить, ну, пантеон, законопроєкт про пантеон, він використовується просто для підігрівання цих історичних абсолютно настроїв. Тому що закон абсолютно простий, прозорий, значить, в ньому визначаються критерії тих, хто може бути пантеонізований. Значить, це перша категорія, це люди, які створювали або боролися за українську державу, або були очільниками збройних формувань, які боронили українську державу, або, значить, билися за те, щоб вона була створена. І друга категорія – це люди, які створювали українську націю, тобто які створювали українську ідентичність. Все, значить, і таким чином ми одразу, по суті, декларуємо, що там не може бути багато людей, ніяких сотень там бути не може. Це, значить, перша частина. Друга частина, як буде формуватися пантеон. Дійсно, коли ми працювали, значить, за ініціативою президента була, значить, створена за модерацією Кирила Буданова і Ірини Верещук. Абсолютно інклюзивна робоча група, значить, у нас там були представники всіх патріотичних політичних сил, які в парламенті, які поза парламентом, значить, рухи політичні, громадські організації, експерти, вчені, безумовно. Значить, і от таким чином цей законопроект опрацьовувався. У нас був в перших ітераціях закону такий список первісний, десь у нас там було 40-50 осіб. Врешті ми відмовилися від нього, тобто ми планували, що він вже одразу стане частиною закону. Але ми врешті відмовилися від цього, коли ми зрозуміли, що навіть в рамках цієї групи, яка складалася з людей виключно, які були всі абсолютно за те, щоби пантеон був створений, щоб закон був написаний, і всі докладалися до того, щоб його написати. І з'ясувалося, що у нас у самих немає єдності з приводу певних особистостей, там, які пропонувалося включити до списку. І тоді ми цей список вилучили з тексту, а залишилася процедура. І процедура складна. І, до речі, ну, ми вивчали європейський досвід всіх країн, де є, значить, або пантеони такі формалізовані, або принаймні процедури пантеонізації, значить, і виглядає вона наступним чином. Після того, як закон буде прийнятий і підписаний, значить, Кабмін буде мати 6 місяців, якщо не помиляюсь, на розроблення нормативної бази, яка буде визначати, яким чином буде формуватися комісія з пантеонізації, тобто хто має добиратися в цю комісію, в законі прописано, це звичайно науковці, але ми не хочемо, щоб це була чисто така академічна історія, значить, там мають бути і представники громадськості і так далі. Ну, тобто, в законі це все. Але як, власне, буде там відбір, значить, і інші там технічні деталі, це має визначити уряд своєю нормативкою. Значить, після цього комісія почне працювати, але хто ж суб'єкти подання? Суб'єкти подання 4. Це відповідно ті, хто наділені законодавчою ініціативою згідно Конституції України, це Верховна Рада. Тобто ми можемо подавати від себе пропозиції в комісію. Це президент, у нього є законодавча ініціатива, і уряд буде теж є законодавча ініціатива. Хто четвертий? Четвертий український народ. У нас є чудово працюючий механізм електронних петицій. Ми знаємо з вами прекрасно, що у нас деякі петиції там за 2 доби максимум збирають необхідні 25 тисяч підписів. То звичайно, що через петиції, які будуть спрямовуватися на президента, на прем'єр-міністра або на голову Верховної Ради, або якщо уряд визначить таким чином, це теж можливо, що можна буде на голову комісії, такі петиції, комісії з пантеонізації спрямовувати. То так, я тут боюсь, що може зараз, ну, якщо щось мене смикнуть, одну хвилиночку. Так, наче обійшлося. наче обійшлося без переключення мого на погоджувальну раду. Отже, отакі суб'єкти подання, знаєш, вони подають туди свої пропозиції. По кожній особі рішення має прийматися окремо. Не може бути колективних списочних рішень. Значить, далі, коли рішення приймається, ну, воно буде прийматися, очевидно, з громадським обговоренням, там з інклюзивністю. Значить, це не на крапка. І приймає далі рішення Верховна Рада. Тому що законом передбачено, що кожне прізвище, яке попадає в пантеон, кожна людина, яка попадає в пантеон, значить, це, по суті, зміни в цей закон про пантеон. Тобто там передбачений додаток, в якому, власне, будуть всі люди. Він зараз пустий. Тобто там було, я ж кажу, у нас були там варіанти цього додатку, там 40-50 має іменами. Зараз він пустий. Але щоб відповідно внести зміну, значить треба, щоб Верховна Рада проголосувала. Це такий запобіжник з боку парламентської гілки. Ну і далі вже тоді президент своїм підписом, як будь-який закон, скріплює. Тобто це вже така остаточна крапка. Тому, як бачите, процедура довга, процедура непроста, процедура передбачає залученість абсолютно всіх. І таким чином я переконаний, що в пантеоні у нас не буде контроверсійних фігур, але будуть виключно ті люди, завдяки яким існує сучасна Україна, завдяки, власне, цьому ми маємо можливість боротися з окупантами і відстоювати нашу суверенність у цій війні за незалежність. Ми зараз будемо.
0: А є якісь дедлайни щодо створення цього пантеону?
2: Ну, закон то ми випустимо з комітету завтра, десь о 10-й ранку ми все закінчимо. Значить, що стосується подальших кроків, то, ну, як він буде проголосований в Раді, значить, і підписаний президентом, то Кабмін зможе вже, я ж кажу, починати розробляти нормативну базу, визначати місце. Місце, насправді, у нас є такі варіанти місць. Це центр Києва, все. Значить, я зараз поки не хочу розголошувати, значить, бо йдуть там погодження, значить, зокрема міжнародні. Треба це не політичний там це стосується, бо центр Києва, це ж ви знаєте, це ж велика пам'ятно-охоронна зона, то там треба все робити так, щоб не було претензій не з точки зору, ну з тих позицій, що ми там щось там порушуємо з тих зобов'язань, які у нас є там щодо збереження цього історичного аріалу. Тобто центр міста Києва. І, ну, власне, це не послідовна робота. Тобто ми багато процесів запустили паралельно, тому, власне, місце визначиться, я сподіваюся, доволі швидко. І там можна буде починати підготовчі роботи. Далі вже питання, наскільки буде сформована комісія, значить, наскільки вона швидко вийде з першою або там першими пропозиціями. І Верховна Рада там підтримує ці перші прізвища. Значить, що там буде на пантеоні? Ми ж розуміємо з вами, що, на жаль, українська історія така, що дуже багато рештків наших видатних діячів втрачені, і майже не маємо надії їх коли-небудь відшукати. Це, якщо брати з модерних часів, це починаючи з Романа Шухевича, головного командувача УПА, і закінчуючи нашим першим гетьманом Богданом Хмельницьким, і там і Івана Мазепу, майже немає сподівання, що ми знайдемо. Тому там будуть кінотафи або інші такі меморіальні споруди. Там не буде нічого такого циклопічного, там не буде нічого такого, щоб, знаєте, ну, якось чавило б на людину, знаєте.
0: Не мавзолей Леніна. Це місце, я розумію.
2: Це місце пам'яті, це місце, де українці зможуть приходити, діти, в першу чергу, зможуть приходити, родини зможуть приходити. І, ну, от відчути от це місце, де є квінтесенція нашої національної пам'яті.
0: Пане Микле, дякую дуже, що розповіли більше трошки інформації про ці законопроекти. Відпускаємо вас, звичайно, до вашої парламентської роботи. Ну, а ми тим часом будемо зараз продовжувати.
3: З Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
4: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: GGBet знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
3: Літо великої гри.
2: Все буде GG.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
7: Поговоримо про те, що в нас відбувається зараз на кордоні. На кордоні в нас і спеки, і черги, а ще в нас на кордоні є Білорусь. Словом, про це все зараз. І з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Вітаю вас насамперед. Відразу спитаюся, яка ситуація на білоруському кордоні, чи є хоч якісь ознаки мобілізаційних заходів чи скупчення військ?
8: Вітаю, студія. Ну, власне, якщо говорити про кордон з Білоруссю, то в цілому, на щастя, в безпосередній близькості до нашого кордону там, скупчення якихось військ станом на зараз ми цього не бачимо. Але ситуація щодо загрози з боку Білорусі, вона залишається в цілому. Бо, власне, тиск з боку Росії на Білорусь, він продовжується. Ну, якщо дивитися за останній час, та, напевно, за довгий період за Білорусю, то там не припиняються ні навчання, ні підготовка, ні перевірка боєготовності військ або мобілізаційного ресурсу. Фактично, ну, це можна навіть так розцінювати, як певна така в подальшому сукупність або поєднання з російськими підрозділами, бо до цих навчань, до прикладу, залучаються і інструктори з російських підрозділів. Це, власне, і постійні спільні навчання, які відбуваються на території Білорусі разом з армією Російської Федерації. В той же час ті нарощення саме військових інфраструктурних об'єктів, вони також продовжуються. Це щодо полігонів, баз або місць, де можна розміщувати особовий склад, логістичних напрямків, бо свого часу Білорусь також зазначала про створення Південного оперативного командування саме по напрямку кордону з Україною, бо, власне, і такими діями, і досить часто риторикою Білорусь говорить про те, що вони начебто очікують якоїсь загрози з території України. Ну, це, напевно, для того, щоб понизити свою відповідальність через підтримку Росії, через відкриття свого кордону для вторгнення російських військ на територію України. Ну, і, власне, продовжується також і співпраця або підтримка Росії з боку Білорусі, зокрема, і розміщенням певних технічних засобів у вигляді ретрансляторів або засобів зв'язку, які підсилюють російські шахеди та гербери, сигнал для цих БПЛА, аби вони більш ефективно, напевно, на думку Білорусі, били по території України.
7: Власне, стосовно цих ретрансляторів, як чи ви моніторите, яка ситуація зараз з ними, чи їхня кількість збільшується, чи вони функціонують, чи справді чи всі зараз відключені?
8: Ну, повну оцінку, звісно, можуть дати або підрозділи розвідок, або ті складові сили оборони нашої держави, які мають технічні можливості для того, щоб відстежувати саме роботу подібних засобів. Але те, що ми фіксували вже, ну, певний час по території Білорусі, то досить часто вони ставлять якраз вишки по напрямку кордону з Україною на різних ділянках, де можуть розміщуватися в подальшому ретранслятори, технічні засоби зв'язку, або, власне, і інші засоби у вигляді радіоелектронної розвідки. І все це, знову ж таки, працює саме на Росію. І, власне, у такий спосіб, на жаль, Білорусь все ж таки підтримує Росію, попри всі там заяви, що вони не хочуть війни. Але ті дії, які ми бачимо, те, що відзначають підрозділи розвідок, на жаль, Білорусь повністю під впливом країни-терористки Росії залишається.
7: Пане Андрію, ми переживаємо найспекотніше літо в Європі, рекордне, і в нас воно так само спостерігаються ці дуже високі температури. Щодо кордонів на напрямку західному, чи є там, спостерігаються великі зараз черги, і як, власне, допомогти людям, які в такій ситуації переживають величезні температурні ці навантаження?
8: Дивіться, черги не присутні на кордоні 24 години на добу. Але, звісно, що черги присутні через початок літнього сезону і суттєве збільшення пасажиропотоку. Зараз ми маємо зовсім іншу картину, ніж те, що було в весняні місяці. І фактично навіть ці вихідні, особливо субота, мали такий рекордний показник перетину кордону протягом червня. Та, напевно, вже і протягом всього цього року це 141 тисяча перетинів кордону, яку мали протягом доби. Це сукупно на в'їзд та виїзд, але переважно майже всі дні червня переважали на виїзд з України. Це відмічалося від першого дня літа фактично. І знову ж таки, коли йде збільшення пасажиропотоку, особливо коли йдуть вихідні і показники більші, до прикладу, ніж будні, то знову ж таки черги зростають. Черги не присутні відразу там на всіх пунктах пропуску, вони присутні там, на тих напрямках, де люди більш активно обирають для себе можливість чи спробу перетнути кордон. Однак, знову ж таки, не цікавлячись станом завантаженості пунктів пропуску, буває так, що найбільш активні напрямки, ну якщо, до прикладу, прив'язатися до кордону з Польщею, пункти пропуску Краківець та Шегіня або Устилуг мають чергу, то сусідні пункти пропуску можуть взагалі не мати черги, або ну там кількість автівок вона мінімальна. Останні вихідні, ця субота та неділя, характеризувалися тим, що більше людей перетинало кордон все ж таки слідуючи в Україну. В суботу на 3 тисячі більше перетинів кордону на в'їзд в нашу державу при показнику 141 тисячу, ну в цілому по перетину кордону. За вчорашній день, за неділю, кордон перетнуло 133 тисячі громадян, але кількість перетинів на в'їзд в Україну було на 13 тисяч більше. І знову ж таки, вчора також почали ширитися інформація про те, що на території Польщі по напрямку пункту пропуску з українського боку Краківець, черга там близько 260 транспортних засобів, зазначали люди. За інформацією, яку ми мали від польських колег, саме по напрямку пунктів пропуску Краківець, це було десь близько 200 транспортних засобів, і навпроти пункту пропуску Шегині близько 100 транспортних засобів очікували в чергах. Фактично люди обрали саме ці два напрямки для перетину кордону, хоча інші пункти пропуску, вони практично не мали черг. Тому, знову ж таки, варто цікавитися, яка ситуація на кордоні, як пасажиропотік реагує, до прикладу, на тому чи на іншому напрямку. І свого боку Державна прикордонна служба, наше західне регіональне управління в себе на Фейсбук-сторінці щотри години публікує інформацію про стан завантаженості на виїзд з України. І це робиться для того, щоб люди могли для себе обрати все ж таки менш завантажений напрямок. Бо, до прикладу, вчорашній день також характеризувався тим, що на кордоні з Польщею на виїзд практично черг по всім напрямкам не було. В той же час від ранку і до обіду певні черги спостерігалися на кордоні з Угорщиною. Тобто динаміка поїздок, вона відрізняється кожного дня і на кожну годину.
7: Це, напевно, українці повертаються на Петра і Павла на свята, на неділю до України. Просто таке припущення. Дякую дуже за цю інформацію. Нагадаю, що з нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ну і маємо деякі нову інформацію, зокрема з Дніпра, де, нагадаю, був удар балістикою сьогодні по підприємству. На жаль, маємо вже 6 загиблих, збільшився цей страшний трагічний рахунок. І маємо також повідомлення з Харкова, де є приліт ворожого каба, який обірвав життя молодої дівчини. Ну, а продовжуємо. 29 червня, тобто сьогодні, Олександр Лукашенко прибув до Пекіна на зустріч з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном одразу після переговорів з Владимиром Путіним. Основні факти візиту такі в нас. Маршрут Лукашенко вирушив до Китаю безпосередньо після зустрічі з Путіним. Ця зустріч з Цзіньпіном відбулася в державній резиденції в Пекіні. Ну і, до речі, були певні заяви. Лукашенко назвав відносини Білорусі та Китаю залізною дружбою, а Сі Цзіньпін сказав, що ті стосунки перебувають на історичному піку. Ну, насправді, про те, що відбувається в Білорусі, що означає цей візит, прилетів буквально, навіть минуючи Мінськ, відразу після зустрічі Путіним до Пекіна Лукашенко. І про це все будемо зараз говорити з Франком Вячоркою, радником Світлани Ціхановської. Пане Франко, вітаю вас.
3: Доброго дня, вітаю.
7: Власне, цей візит після Путіна до Сі Цзіньпіна, яка мета цієї поїздки, чому Лукашенко вирішив після цього полетіти до Китаю?
3: Оцей візит планувався, тут нічого нового немає. Зараз для Лукашенка Китай – це другий партнер після Росії. Майже 11% білоруської торговлі пов'язано на Пекіні. 70% – це російська. І Пекін допомагає Лукашенку обходити санкції через китайські товари, електроніка, товари двійного призначення, електроплати – все йде з Китаю. Після 2020 року завдяки Китаю Лукашенку вдалося би зменшити вплив, удар від санкцій європейських та американських. Ну і для Лукашенка також цей візит в Пекін, як і всі попередні, це інструмент легітимізації, тому що ніхто з ним не зустрічається в світі, в демократичному світі. І він тримається за ці контакти з Пекіном і за контакти з Москвою, як за свій порятунок, продається внутрішній аудиторії. Як дивиться, мене тут визнають світові лідери, але ясно, що коли казати про демократичну країну, про Європу, то Лукашенка ніхто легітимно не визнає. Для Китаю важливо мати Білорусь без війни, тому що велика частина китайського наземного транзиту в Європейський Союз йде через білорусько-польський кордон. І Китай в 2020 році, коли почалися протести в Білорусі, коли почалися санкції, він на кілька років зупинив активну співпрацю з Мінськом, ну, а потім через якийсь час відновив ці відносини. Але я думаю, що там прагматична, практична співпраця. Не думаю, що Китаю цей Лукашенко так сильно потрібен.
7: Часто кажуть про те, що я зустрічаю, принаймні, таку думку, що Лукашенко поїхав до Сі Цзіньпіна, щоб отримати певні гарантії суверенітету чи власних повноважень, так би мовити, від сеньора, васалом якого є сам Путін. Така думка зустрічається, принаймні. Але мені здається, що навіть сам факт того, що вилітав він з-під Москви, означає, що цей візит точно був санкціонований Путіним. Як вважаєте?
3: Я думаю, що Путін якби лобіює інтереси Лукашенки перед Пекіном і завжди заступався, щоб Пекін підтримував контакти з Мінськом. Для Росії важливо, щоб Лукашенка був єдиний, щоб Лукашенка утримався при владі. Це дешевий і доступний спосіб для Москви контролювати білоруську територію руками Лукашенка. Я би не робив там з Лукашенка якусь жертву, яка там рятується від Путіна. Лукашенка настільки пов'язаний з Москвою, що буде триматися за Путіна до самого кінця. Вони мають такі симбіотичні відносини з Москвою. Вони як сіамські близнюки. Так? Вони навіть можуть ненавидіти один одного, так, Путіна Лукашенка, але вони не кинуть їх неможливо розділити вже. Ну а Пекін — це партнер і для Путіна, і для Лукашенка однаковий. Так і зараз, коли оба диктатори страждають від міжнародної ізоляції, Пекін насправді їх дуже сильно виручає. Тому жодного тут якби протесту проти Москви в цьому візиті я би не спостерігав.
7: Ми вже роками з острахом кажемо про можливість наступу повторного з Білорусі, можливості втягнення в цю війну білоруських збройних сил. А тим не менш, останнім часом у нас і інші ноти лунають з Києва, такі приховані погрози, навіть і не приховані погрози, про те, що можуть бути якісь удари по стратегічних об'єктах на території Білорусі. І тут цікавий момент, бо з одного боку ми можемо припустити, що для Путіна не були би зайвими, які би там не були боєздатні білоруські сили збройні, і відкриття, можливо, ще одного фронту. А з іншого боку, Білорусь до певної міри залишається такою вільною економічною зоною Росії, вільною економічною, вільною, власне, від ударів українських дронів наразі. Зокрема, 2 чи 3 НПЗ, та 2, здається, великих НПЗ на території Білорусі, які зараз допомагають цій кризі пального в Білорусі. От що тут переважає, на вашу думку? Чи справді Путін може тут наважитися на якусь авантюру, чи може й підтримати Лукашенко?
3: Для Путіна найважливіша інфраструктура білоруська – це НПЗ. До прикладу, зараз, коли страждає Росія від недохопу пального, вони закупляють пальне в Білорусі, в першу чергу бензин, і ніколи таких контрактів не було. Це взагалі якби парадокс, коли раніше Білорусь залежала від російського пального, зараз всі складовища працюють на Росію, так, щоб забезпечити міста, які зараз позбавлені пального внутрі Російської Федерації. Вони в Росії розглядають Білорусь як майданчик для можливої ескалації. Розбудовують російські військові об'єкти, військові бази. Бази для Орешника, ядерної зброї збудували протягом останнього року. Зараз будують великий полігон для російської армії. Залізничне сполучення. До прикладу, коли Путін наважиться на ескалацію чергово проти України чи проти Балтійських держав, ну без Білорусі тут не обійтися, тому що ще з радянських часів вся залізниця збудована через Білорусь. Чи провод дружби теж йде через білоруську територію. Тому для Путіна найважливіше – це територія, це інфраструктура. Білоруські солдати не змінять нічого на полі бою, не мають мотивації, не натреновані, не мають досвіду. А коли буде спроба втягнення білоруських військових, це може розвернутися бунтом серед військових і серед номенклатури. Тому я вважаю це дуже малореалістичним, що білоруську армію пошлють на війну. Але що скористаються білоруською територією черговий раз – це цілком можливо.
7: Я наостанок запитаюся, якщо можна коротко. Тим не менше, мені здається, що ми набагато більше зрозуміємо і знаємо навіть про ті настрої росіян, ніж про те, що зараз, які суспільні настрої поширені чи панують в Білорусі. Білорусь є, залишається якоюсь непрозорою країною в цьому сенсі. Що ви можете сказати, що зараз думають прості, звичайні люди, пересічні білоруси, про цю війну і про можливість того, що вона може прийти на територію їхньої країни?
3: Ми маємо якби соціологічне опитування, можемо слідкувати за настроєм. Є постійна комунікація у Світлани Тихановської, є лінії зв'язку. Більшість підтримує Україну в війні, більш ніж Росію 100%. 4-6% підтримують вступ до білоруської армії до цієї війни. Нормальна європейський народ. Коли подивиться, різниця колосальна з Росією, де багато людей мають імперське мислення, підтримують війну, а в Білорусі такого абсолютно немає. І коли паде Лукашенко, Білорусь дуже швидко піде в сторону Європи, і тут ми дивимося над дією на Україну. Шанець для Білорусі відкриється, коли Україна буде сильна, буде перемагати, Росія буде слабка. Вже відбувається цей процес успішними ударами України. Росія зайнята своїми власними проблемами. Тому я дивлюсь з оптимізмом на Білорусь, а білоруси дивляться з оптимізмом на Україну. Тому що Україна – це для нас шанс на свободу.
7: На свободу і національне відродження. Живе Білорусь. Дякую дуже за цю розмову. Пане Крючорка був з нами, радник Світлани Ціхановської. Ну, а ми рухаємося далі і продовжимо енергетичну тематику. В Україні анонсують графіки відключення електроенергії. Це пов'язано з рекордною спекою. Де і наскільки можуть бути ті обмеження? Взагалі на території частини областей планують запроваджувати графіки погодинних відключень вже від завтра. Про це повідомляють прес-служби місцевих обласних енергетичних компаній. Ну і, власне, розуміємо, що різко зросло споживання енергетики, енергії, електроенергії, енергетики закликають, наскільки це можливо, заощаджувати це використання. Ну і будемо зараз про це говорити, про ці графіки відключень, наскільки вони можуть бути для нас важливими і серйозними. З нами є вже на зв'язку Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Вітаю вас, пане Станіславе.
9: Щиро вітаю, слава Україні.
7: Героям слава. Що ви можете сказати про ці від завтра відключення, які будуть, наскільки вони можуть затягнутися і чому, власне, наша система не витримує зараз навантаження?
9: В першу чергу, слід зазначити, що на сьогодні система, енергетична система України працює в режимі максимального фізичного навантаження. Тобто вона працює на межі фізичних всіх можливостей, оскільки піднімається середньодобові температури. І через це у нас виникає перевантаження нашої енергосистеми. Ми це спостерігали в місті Києві. Останні 4 дні двічі в аварійній ситуації виходили трансформаторне обладнання через перезавантаження і були аварійні відключення. На сьогодні це відбувається в ряді адміністративних міських районів в місті Хмельницький. Подібна ситуація є в місті Одеса. Тобто трансформатори перегріваються і вимикаються через захист, і тому виводяться з роботи. По-друге, ще наприкінці минулого тижня ми зайшли в незворотній процес літніх відключень, тобто обмежень побутових споживачів. З чим це пов'язано? В першу чергу спекотна погода збільшує використання кондиціонерів в побуті і в офісних приміщеннях. Додатково додається охолодження великого рітейлу, тобто торгівельних центрів, офісних центрів великих через такі системи, які називаються фан-койл, тобто центральні кондиціонери, плюс додаються великі логістичні термінали, особливо ті, які зберігають і перевантажують продукти з обмеженим терміном придатності, і особливо заморожені продукти. Сумарно системи охолодження і кондиціювання в Україні додають до споживання 2,3 гігават-годин електричної енергії. Це більше, ніж генерує Хмельницька атомна електростанція, майже стільки, скільки генерує Південноукраїнська атомна електростанція, і сорозмірно з максимальним можливим імпортом електричної енергії від наших європейських партнерів, тобто сумарно від Словаччини, Угорщини, Республіки Польщі та Румунії, які зараз також не можуть нам надати в повному об'ємі цю електричну енергію через те, що в Східній Європі також ще триває спекотна погода. І ці графіки в такому жорсткому достатньо режимі потенційно 1-2 години зранку, коли ще неефективно працюють сонячні електростанції, і потім від 3-3,5 до 5 годин ввечері, це буде залежати від регіону України, бо кожен регіон наразі має різну диверсифікацію по власній генерації, як великі потужні атомні електростанції, частково теплова генерація, яка відновлюється, плюс додається сонячна і вітрова генерація. Тобто в кожній області будуть свої графіки, які будуть залежати виключно від тих потужностей, які є в областях, оскільки і Укренерго проводить ремонтну кампанію по відновленню підстанцій після постійних обстрілів ворога. І Центренерго, тобто це три державні, скажімо, вже дві державні теплоелектростанції зараз відновлюються. Ну і, звичайно, ДТЕК свою теплову генерацію відновлює. Також відновлюються і комунальні теплоелектростанції, зокрема, це в Києві ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Даринська ТЕЦ є фактично у нас вже втрачена на найближчі опалювальні періоди, тому і літні часи. Тому от якраз ми знаходимося в такому періоді дефіцит через ремонти, а б дефіцит через неможливість постачання електричної енергії в повному об'ємі через спеку в Європі, тобто неможливість повністю імпорту. Ну і це і головне, це використання якраз приладів охолодження, кондиціонерів і промислового охолодження в

0: на рівні 27,5-28 градусів Цельсія, плюс кожен 1 градус, починаючи від 20 градусів Цельсія, середньодобових температур, нам дає додаткове споживання від 100 до 200 мегаватт, тобто це 1/10 або 1/5 атомного реактора по видачі. І чим більше це наближується до відмітки 26-28 градусів, тим від 100 переходить до 200 мегаватт в годину. Дійсно, що зараз сформувався активний циклон над Азорською фабрикою погоди, Азорськими островами в Атлантиці. Він зараз вже частково накриває Західну Європу. Днями він накриє Центральну Східну Європу, і у другій половині п'ятниці він вже вийде на територію України. Будемо мати зниження температур, але й почнеться дощова погода, і тому сонячні електростанції також будуть працювати з меншою видачею електричної енергії, знизиться близько 22-26% від основної потужності генерація, і тому, відповідно, також можуть бути потенційні графіки, особливо вечірні години, обмеження побутових споживачів. Але вже не такі жорстокі, оскільки ми будемо менше використовувати прилади охолодження і кондиціонування повітря.
1: Що ж, дуже дякую за цю розмову. З нами був Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт і професор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Поговорили, власне, про запровадження графіків. Це тимчасові заходи через дуже високу середньодобову температуру, яка, до речі, побила багато температурних вже рекордів в Європі та і в Україні так само, насправді. Проте, скільки тих рекордів, власне, побили, і що нам ще очікувати від цього літа, і коли настане жадане похолодання, будемо говорити сьогодні з Наталкою Діденко, дочекайтеся. Ну, а зараз я коротко підіб'ю результати нашого опитування, чи готові ви до літніх відключень світла під час спеки. Вони від завтра починаються. Варіанти відповіді: маю генератори і запас палива 9%, так сказали. 55% головне переживають за продукти в холодильнику. Це дуже резонно за такої спеки. 18% думають про додаткові безперебійні джерела живлення. Ну і 18% просто все вимкнуть і чекатимуть холоднішої погоди. Вибирайте свій варіант, коментуйте, голосуйте, підписуйтеся на наші трансляції та ставте лайки під трансляціями на наших каналах на YouTube. Для цього, щоб це зробити, обов'язково прийдіть на один з наших каналів на YouTube, якщо ви дивитеся нас по телевізору. Ну і ми з вами тим часом ставимо дві крапки і незабаром побачимося.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно!
5: Біг-боб-топ.

0: літо, яке ми чекали вічність. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Галущенка внесли заставу. Хто заплатив 150 мільйонів гривень за екс-міністра енергетики, якого підозрюють у корупції? Росіяни націлилися на українські прифронтові АЗС. Та як вплине спека на ціни на пальне? Європа знемагає від рекордної спеки. Де найгарячіше і як довго протримаються високі температури в Україні?
4: Це тепер головне. Я Андрій Сайчук, і ми продовжуємо аналізувати головні події сьогоднішнього дня. Ну, а також проводити наше опитування протягом цієї програми. Ми це робимо і питаємо вас на наших трансляціях YouTube. І запитання звучить так. Як, власне, чи готові ви до літніх відключень світла під час спеки? Може, є варіанти в нас такі, є для вас запропоновані. Маю генератор і запас пального. Головне, щоб не зіпсувалися продукти. Головне, куплю додаткові павербанки або все вимкну і спатиму. Теж не найгірший варіант. Це більше, знаєте, сплячку тварин впадають взимку, а влітку це складніше, але, можливо, теж непогана ідея. Що ж, ну а ми трошки поговоримо зараз про хабарі, антикорупційні справи. І знаємо, що про це в нас буде зараз долучатися і говорити Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, ведуча «Еспресо». Марина, я тебе вітаю.
5: Вітаю тебе, Андрію. Справді дуже-дуже цікавий день. Я б сказала, що просто парад антикорупційних відкриттів.
4: Ти помітила, що до цієї трійки, про яку ми хотіли поговорити, вже долучився і Микола Тищенко. Йому ніби було стало самотньо і сумно самому. Він сказав, ну а я, ви не забудьте ж про мене запитати. І йому теж сьогодні вручили підозру. Підозрюють в тому, що він кришував на мільйон доларів, вимагав хабар за кришування якогось кол-центру. А ще десь там відмив через колишню дружину 12 мільйонів гривень. В такому його підозрюють. То ще просто один такий штрих до портрету.
5: Це справді дуже пікантна справа, тому що в 2023 році, пам'ятаєте історію з Дніпра, коли Коля Тищенко спеціально їздив зі своєю помічницею, ще там з людьми, яких пов'язували з поліцією, і намагався боротися із кол-центрами, а насправді все завершилося тим, що він напав на ветерана російсько-української війни, який вигулював свою дитину в колясці, і потрапив у скандал, і ним зацікавилося якраз Національне антикорупційне бюро. І от якщо почитати, що йому висуває якраз НАБУ, то там якраз мова йде про таке, що нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, сам просив у особи понад мільйон доларів неправомірної вигоди. І от таким чином ти розумієш, як будувалися роками оці іміджі успішних, реальних, справжніх чоловіків, які оці всі іміджі нам продавали популярні олігархічні канали. А були ж часи, коли Колю Тищенка називали і красавчиком, і успішним, і намагалися навіть видати, що от це бажаний чоловік для кожної українки.
4: Але людина...
5: Виявляється, що Коль...
4: Але людина реально успішна. От він пішов боротися з кол-центрами, раз мільйон доларів десь і намалювався, ще й побився з ветераном. Пішов би, я не знаю, саджати би дерева, поламав би два дерева і заробив би 500 тисяч. Ну, я думаю, от якось в нього так просто виходить.
5: А потім хоп, пішов у салон красоти своєї колишньої дружини, там все це красиво відмив і все, і каже, що ми з дружиною розлучені, я взагалі не знаю, вона в мене дуже успішна, там просто крутиш волосся на бігуді, а мільйони самі течують. Насправді Коля Тищенка от таким просто розчерком пера показав кілька нюансів, дуже цікавих схем, як насправді в Україні відбувається корупція і як відмиваються кошти на оцих всіх офісних центрах, кол-центрах і тімщиках, і всіх популярних занять, які зараз дуже модні в інтернеті. А ще одна корупційна справа, яка мене зацікавила, як ми і очікували, сьогодні внесли заставу за міністра колишнього енергетики Германа Галущенка, який просто розкрився у всій красі на тих самих плівках Міндіча. І от достеменно стало відомо, дякуємо колегам із проекту «Схеми», вони знайшли, хто вніс от останній транш цієї застави. Теж людина дуже-дуже цікава. Це власник одної із фірм, яку теж підозрювали в корупції, і цією людиною теж зацікавилось в свій час НАБУ. Тобто корупціонер вносить заставу за підозрюваного в корупції, і всі разом роблять вигляд, що нічого не відбувається. І, до речі, проєкт «Схеми» там запитав у цього бізнесмена, що ви думаєте, що відбувається із справою Міндіча? Так цей бізнесмен сказав дуже просто, що цю справу гальмують. Тобто таким чином ми бачимо, як учасники схем намагаються відбілити одне одного, внести заставу за одне одного, і я просто вражена, які виявляються у нас суми, лежать в банках і під матрацах цими оцих вносільщиків грошей. І що цікаво, ними, до речі, не цікавиться державний фінмонітор. Тому що якби ми з тобою, Андрію, перекинули одне одному там 5 тисяч гривень на карточку, так просто, то нам би вже зателефонували на наступний день і запитали, що це за відмивання коштів таке страшне. А тут у людини може там бути вдома 50 мільйонів, 30 мільйонів, і ніхто не запитає, звідки ці гроші взялися.
4: Значить, просто треба мати не 150 друзів, чи може мати 150 друзів, але щоб ці 150 друзів мали по вільному 1 мільйону. Тоді, в принципі, можна робити будь-які правопорушення. В принципі, головне, щоб маржа була позитивна. Ну, наприклад, там накрав 200 мільйонів, за 150 вийшов, ну ти ж в плюсі лишаєшся. Ну, така математика.
5: Саме так, а ще у Галущенка, я нагадаю, четверо дітей. І от якщо взяти не по одній парі кумів, то там теж можна з кумів взяти якраз гроші і заплатити заставу, якщо ти попадаєш у таке скрутне становище. Ще є справа Сергія Кузьміних, це теж у нас народний депутат фракції, якої фракції? «Слуга народу». І от там спеціальна антикорупційна прокуратура тривалий час клопотала про арешт, тому що ще у 2022 році, це було за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення, НАБУ спільно із ДБР, що цікаво, викрило цього пана на отриманні хабара. Тому оці хабарники, ми бачимо, у фракції «Слуг народу» це просто щось популярне. І тут варто нагадати глядачам, за що ж цапнули цього нардепа. Він отримував відкати за укладення тендерів на медобладнання, а також просив собі хабар, щоб, так би мовити, посприяти укладенню цих тендерів. Тобто поле діяльності для цих народних депутатів, воно неймовірне і неосяжне. І тому не дивує, що ці люди там за 7 років дуже часто збагачувалися, от бути там багаторічним безробітним, а потім хоп, відкриваєш декларацію того чи іншого нардепу, а він вже у нас мультимільйонер, і от вони показують, як заробити свій перший мільйон.
4: Ну, якщо, до речі, подивитися на їхні декларації, там дуже часто присутні якісь там пару мільйонів готівкою і пару мільйонів криптою. Я так розумію, що це якийсь зручний спосіб просто пояснювати свій спосіб життя? Невідповідний до зарплати.
5: Звісно, тому що можна сказати, що дивіться, я оцю крипту, я її купив ще на зорі, коли от крипта була не дуже модна, вона просто виросла в цій стіні, дивіться, ну просто Ілон Маск локального розриву. Інвестував колись у нову технологію, а тепер пожинаєш плоди своєї дуже хорошої інвестиції. Але, до речі, як кажуть, знаючи люди, криптовалюти теж відстежуються. І, ну, в принципі, якщо правоохоронні органи хочуть відстежити шлях якоїсь криптовалюти, то це абсолютно не складно. Тому є певне ілюзорне враження, що от там ти точно сховаєш свої гроші, а насправді воно не таке. Ховати гроші, як кажуть люди, треба традиційно в золотих злипках. От в золотих злипках це надійна інвестиція.
4: По Міндічгейту якесь у нас ніби затишше відбувається, всі ті новини якось до певної міри. Я не знаю, якби не було того скандалу з Навроцьким, треба було його вигадати, бо якось все воно відправило на другий день, на другий, на після. Недавно, до речі, Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів, сказав, що, ну, Вотергейтський скандал, там, Ніксон, та зараз би це забуло би за 24 години медіа. То, в принципі, справа ж не варта була навіть тої уваги. От, ну, цікавий момент, але в нас точно це працює, тобто в нас неважливо, наскільки серйозні обвинувачення і наскільки глибока і чорна тінь падає на наших там якихось персонажів, політики, але якщо в нас пройшло 72 години, це нове правило 72 години, то, в принципі, всі вже все забули, в нас і так купа різних справ, сваритися з поляками, потерпати від спеки і так далі.
5: Я розумію, до чого ти ведеш, до легкої конспірології, але, чесно зізнаюсь, я себе теж ловила на такій думці, що, можливо, це не просто так. Ну, давай чесно скажемо глядачам, що ніщо раніше не виказувало Володимира Олександровича, прям такого любителя української історії і спеціаліста по наших національно-визвольних рухах 20-го століття. Ми не бачили жодного спіча про це, коли Зеленський ще був не політиком. До речі, я не пам'ятаю навіть спічів, коли він був на початкових порах свого президентства. Був лише один спіч на Новий рік, коли Зеленський навпаки стверджував, що неважливо, під яким пам'ятником ти зустрічаєшся з коханою, неважливо, як називається вулиця, якби вона була заасфальтована. А коли ми дивимося на Зеленського зразка червня 2026 року, то виявляється, Зеленського цікавить і пантеон національних героїв, і Зеленський як лев захищає право називати, до речі, наші військові підрозділи іменем героїв УПА, і Зеленський, навпаки, демонстративно відмовляється від нагороди, яку, до речі, видав йому не чинний польський президент, а його попередник, який, до речі, ну, не зловживав такою контроверсійною політичною риторикою в бік сусідів. І цілком можливо частково і так, тому що Зеленський, до речі, коли почали видавати уже другу порцію цих плівок, він гарячково шукав, який би міг бути інформаційний привід для того, щоб перебити всі ці речі. І ми пам'ятаємо, який був перший інфопривід, тоді, до речі, Зеленський вийшов на люди і пообіцяв докорінні реформи в армії, що будемо платити побільше грошей. Піхоті там не обіцяли феноменальну купу грошей про те, що буде демобілізація. Але тепер, до речі, коли ми предметно розбираємо всі ці ініціативи, вони розбиваються в те, що у нас то мобілізаційний потенціал не такий великий. І постане питання, чи скасовувати всі ці броні, скасовувати всі ці батальйони Монако, відміняти оце рішення про виїзд молодих чоловіків, чи справді робити докорінні реформи. І от оця історія насправді із УПА, із пантеоном, вона дуже добре лягла в руку, тому що, ну, коли ти тепер говориш про Зеленського, то ти ловиш тебе на думці. Так, він корупціонер, так, в його оточенні були Тимур Міндіч, але президент у нас націоналіст, красавчик, дбає про українську історію, зайнявся пантеоном. От була дуже символічна фотографія на перепохованні Андрія Мельника, це, до речі, перший знаменитий українець і діяч українського визвольного руху, полковника ОУН, якого перепоховали в Україні наприкінці травня. От там було символічне фото, де Зеленський стоїть поруч з Віктором Ющенком. Віктор Ющенко, до речі, перший заговорив про створення пантеону національних героїв. Але Віктор Ющенко завжди цікавився історією України, а Зеленський не цікавився. Зеленський навпаки в своїх номерах освистував захоплення Віктора Ющенка «Історією українською культурою» в номерах 95-го кварталу. Це, до речі, породило у багатьох українців, які дивилися 95-й квартал нульових і на початку 10-х, помилкове враження, ким же ж був Віктор Андрійович насправді. І от ці двоє тепер стояли і переймалися, що ж буде з пантеоном національних героїв. Тому певне зерно правди у цьому є, але подивимося, наскільки його вистачить. І, знаєш, мені дуже не хотілося, щоб наші там історичні якісь питання з Польщею стали такою димовою завісою, щоб Галущенки збирали собі корупційні застави, щоб Колі Тищенко намагалися під приводом того, що це кум Єрмака, сховатися від кримінальної відповідальності. Тому що Коля Тищенко тоді у 2023 році він спалився просто на власній безкарності. Uh-huh. Він думав, що коли він поб'ється із цим ветераном в центрі Дніпра, ну, ніхто цього не зніме, він отримає свій мільйон доларів і все в нього буде в шоколаді. Uh-huh. Але вийшло, що TikTok і розголос працює, і відповідно НАБУ і САП змушені були реагувати на цю поведінку Колі Тищенка. Тоді, до речі, я пам'ятаю, навіть його фракція рідна, «Слуга народу», почала відхрещуватись. Хоча до того всі якісь зашквари Колі Тищенка влада намагалася покривати. І оцей візит в Таїланд, коли не можна було депутатам виїздити вже під час військового стану. І коли Коля Тищенко в розпал ковіду влаштовував танцульки в ресторанах зі своєю дружиною, так святкували її день народження. Оце все прощалося. А оця історія так уже вихлюпнулася, що довелося реагувати. Тому слідкуємо. Чесно вам скажу, не хотілося б, щоб українські корупціонери прикривалися іменами славних українців, справді героїв, які допомогли нам врятувати нашу українську націю від знищення і асиміляції в русского чоловіка чи інших, да, там, хто там нас окуповував у 20 столітті, просто заради того, щоб Галущенко міг, наприклад, виїхати за кордон, а Андрій Єрмак міг вийти із СІЗО і проводити свій час так, як він проводить зазвичай.
4: Маріно, знаєш, я додам, може, непопулярні слова, непопулярну думку, але ну я припускаю, що Зеленський кардинально змінив свої погляди на Україну. Він дуже багато дізнався з історії, і це нормально, це абсолютно вітається. І ми підтримуємо його в цих ідеях, вшанування Мазепи. Але завжди є певні нюанси. Ну, наприклад, можна використати 30-річчя Конституції для того, щоб пообіцяти пантеон, там встановити пам'ятник Мазепі на місці пам'ятника Леніна. Тож такий трошки наш підхід. От де Ленін, там має стати якийсь інший Ленін, тільки наш промаркований. Ну, то інша історія. Але ну, для мене особисто переконаний, щоб було, якщо б президент Зеленський, наприклад, сказав би, ви знаєте, Конституція дуже супер, що її ухвалили в 96-му році, але вона трошечки, скажімо так, протермінована, тому що з 96-го року багато що змінилося. Наприклад, у нас немає тепер найбільшої фракції комуністів, які проштовхали в ту Конституцію багато своїх норм, які не працюють насправді, які не виконуються з 96-го року про соціальну державу, наприклад. Що в нас там є російська мова з особливим статусом, що вже давно не працює, що в нас просто вінегрет з розмежуваннями повноважень президента, парламенту і Кабміну, який просто не дає нам нормально розвиватися, який все одно доведеться міняти, якщо ми хочемо в Євросоюз. От якби він би сказав би такі речі. Моє би серце тьохнуло, я би сказав, вау, президент змінився.
5: Андрію, тут я можу поправити лише одне твоє слово, з усім іншим згодна. На місці президента він же ж у нас об'єднуюча фігура, яка об'єднує всіх в незалежності, хто там за кого голосував. Ну так трапилося, що це тепер один із символів нашого опору. Я б не використовувала на місці Зеленського саме слово протерміновано, а дуже дипломатично сказала, що ми маємо нашу Конституцію адаптувати до тих викликів, з якими зіткнулася наша держава під час повномасштабного вторгнення, так, і як покращити життя кожного громадянина, котрого захищає ця наша Конституція, наш славний документ, який там виборювали, бла-бла, а потім ще і згадала всіх цих наших історичних постатей з пантеону, про яких так вболіває нинішній Володимир Олександрович Зеленський. Це якраз би було достойно у президента і справді така об'єднуюча промова. Але ми ж не знаємо, може оце послухають крякли банкової нашу з тобою розповідь та й візьмуть деякі теж на озброєння. Скажу одразу, нам не шкода, ми з Андрієм завжди готові допомогти країні ми покращити тільки комунікаційні наші стратегії.
4: Ми тільки будемо дуже втішені з Мариною.

Марина Данилюк-Ярмолаєва, дякую за розмову. Поговорили трошки про 4 відразу корупційні кейси. І будемо рухатися далі. Нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування про те, чи готові ви до літніх відключень світла. Заходьте, голосуйте на один з наших каналів обов'язково.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
4: Літо великої гри.
5: Все буде джиджи.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
8: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
7: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
8: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
7: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
8: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
7: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
8: Дякую за розуміння. Слава Україні!
9: Героям слава!
10: Криза пального в Росії. Сьогодні ми трошки її піднімали вже. Росія дійсно почала зараз таку цілеспрямовану масовну кампанію ураження українських автозаправних станцій зараз. І от вони активізували суттєво такі атаки. Зараз, за даними паливного сектору та Міністерства оборони України, лише за останні місяці через російські обстріли згоріло та було пошкоджено понад 150 автозаправних комплексів, здебільшого при фронтових територіях, це є Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Запорізькі області. Як ці обстріли впливають, наскільки це є адекватна відповідь того, що можуть росіяни мститися за наші удари по їхніх НПЗ, будемо зараз говорити з Сергієм Куюном, директором консалтингової компанії групи А95. Пане Сергій, вітаю вас.
11: Доброго вечора.
10: Ну, власне, оця історія про те, що росіяни планово намагаються знищувати АЗС при фронтових територіях. Наскільки воно впливає на щось насправді? І чи воно впливає, зокрема, і на наявність пального, на ціни пального в цих територіях?
11: Ну, ситуація дуже важка. Дійсно, вже, якщо раніше там здавалося, що це такі, знаєте, випадкові якісь там прильоти, то зараз ми бачимо, що це абсолютно цілеспрямована робота. На жаль, вона має результат. І поки що, чесно кажучи, немає особливо методів, як з цим боротися. Тому що, ну, окрім заправних станцій, йде справжнє полювання за бензовозами. Водії вже просто не хочуть їхати туди. Тому тут треба вирішувати питання не тільки заправних станцій, як туди і доставляти пальне. І при фронтових територіях, ну, реально з пальним може бути проблема.
10: Фактично росіяни мапують те, що ми намагаємося зробити зараз, наприклад, на так званій трасі Малоросія.
11: Ну, ми не б'ємо по заправних станціях, там, де люди, там, де черги стоять. Тобто ми б'ємо по транспорту. Ну, хоча чому ми тут дивуємося? Тут насправді. От, тому зараз триває пошук, що робити. Це і фізичний захист, тобто це антидронові сітки, це тимчасові укриття для персоналу, це маскування наземних резервуарів для зберігання скрапленого газу. І це, безумовно, ну, найбільше все ж таки надії на на координацію з військовими, адміністраціями для, ну, для захисту цих об'єктів. Тому що діють протоколи, і, умовно кажучи, там військові захищають один сектор, а от на 15-30 градусів лівіше-правіше вони вже не захищають, тому що не передбачено. Тому зараз от і навіть і такі випадки є, коли просто треба навести, як то кажуть, різкості. Ця робота йде, але поки що, ну, ситуація залишається проблемою, і тим більше ми бачимо, що, ну, вже не можна говорити, що це прифронтові території. Тобто, наприклад, вчора були прильоти, і днями прильоти були там за 150 кілометрів від Харкова по Харківській трасі на Дніпропетровщині. Це і прильоти по трасі Дніпро-Запоріжжя ближче до Дніпра. Тому, ну, радіус цього ураження, він дуже, дуже високий. Тобто це не прифронтові території.
10: В принципі, АЗС достатньо вразливі, напевно, для таких ударів дронами.
11: Ну, безумовно. Не можна сказати, що там теж є свої системи безпеки, це не обов'язково, що вони там будуть так горіти сильно, але там працюють люди, і там постійно є люди. І, скільки я бачу, то горять не самі заправки, а транспорт або там бензовози, наприклад, які стоять на заправних станціях. Тобто це проблема. Наземний резервуар там зі скрапленим газом. Тобто це куди вони цілять, і є вже таке стійке враження, що просто ці об'єкти, бензовози і газові модулі, вони вже просто є у машинній пам'яті цих касапських дронів, і відповідно вони просто автоматично наводяться на подібні профілі, і відповідно звідти і така активізація.
10: Я впевнений, що Генеральний штаб зараз і уряд, і всі шукають якісь виходи з цієї ситуації. Тим часом про те, що відбувається в Російській Федерації, Путін визнав проблему з нестачею пального. Ну, в принципі, це вже настільки очевидна проблема. Сьогодні ще дві великі мережі в Москві обмежили видачу бензину. Тобто там, я так розумію, що зараз година в черзі на заправку, щоб отримати 20-30 літрів, це вже абсолютна норма. Але при цьому Путін сказав, що це є не критичні проблеми для населення і взагалі не проблема для, там, наприклад, сільського господарства, промисловості і армії. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою російського диктатора?
11: Ну, знаєте, якщо слухати, що він говорить, то вже треба було давно здаватися і взагалі кудись їхати. Тому, насправді, проблема колосальна. Знаєте, тут, якщо на українській заправній станції у когось хоча б на декілька годин зникає паливо, ну, от там, через технічні проблеми, логістичні, це вже надзвичайна ситуація. Тому що, ну, всі розуміють, що, ну, не можна, щоб людина приїхала, там не було пального, бо це ти втратиш клієнта назавжди. Тобто я про те, що, ну, це для заправної станції питання номер один. Коли там взагалі нема пального ніякого і нема вже давно, це говорить про те, що там проблема дуже глибока. Що вона, що це не випадковість, що це не те, що з'явилося там раптово. Це системна, глибока проблема, і ми бачимо, які черги стоять в різних регіонах Росії. І говорити на голубому глазу, що, типу, та все нормально, вам це здалося. Ну, знаєте, я думаю, що це тільки на краще, бо я думаю, росіяни, хоч вони і трошки такі своєрідні, да, але мені здається, тут вони мають зрозуміти, хто то, що говорить, і дати оцінку цим заявам.
10: Офіційно ціна за літр 95-го бензину, здається, що в Росії десь приблизно 70 рублів, що, в принципі, дуже дешево, ну, на наші гроші. Але я от читаю, що в них почалися затримання спекулянтів, паливних спекулянтів, які перепродають в каністрах просто бензин, і є на це попит, через інтернет домовляються з перекупниками, продають по 250 рублів за літр. І це невідомого походження бензин, невідомої якості. Отже, там затримано кілька там різних людей по Росії, сьогоднішні новини. Ну, теж цікавий такий момент. А 250 рублів – це вже більше 100 гривень за літр. Тобто це вже дорожче, ніж в Україні помітно.
11: Та ні, ну це не 100 гривень, це, наскільки я розумію, це вже там гривень 150, 170. Тобто це реально такі дуже серйозні цифри.
10: Це і показує, який відчай насправді панує в російських цих містах. Наприклад, це в Іркутську там затримали 4 такі банди спекулянтів, які продавали отак от з багажників.
11: Та там уже просто вони вже зайшли в таку стадію, коли от будь-які новини, будь-які заяви, вони всі грають на ажіотаж і на паніку. Тобто це і це, а я так скажу, що паніка, ажіотаж – це буде потужніше, ніж навіть наші кінетичні станції. То це те, що висушує заправні станції буквально всі, а не тільки окремі заводи. Да? І відповідно, ну, це має ефект такого накопичення, і я думаю, що він ще не скоро мине. То всі будуть розуміти, що його як не було, так і немає того пального на станціях. І це як спіраль, з якої вийти дуже важко. Тобто треба просто заливати якийсь час. А я думаю, що в масштабах Росії це треба їм масовано, враховуючи накопити. Тобто цей попит відкладений, він постійно накопичується. І відповідно люди ще якийсь час, навіть коли бензин буде з'являтися, вони все одно будуть його гребсти. Країна велика, тобто дефіцит великий. Відповідно, вони будуть дуже довго ще цим займатися. І я думаю, що вже навіть якщо вони зараз щось почнуть робити, тобто це буде там імпорт, як вони обіцяють, там послаблення екологічних стандартів, щоб там некондиційне пальне випустити на ринок. Це вже мінімум місяць. Їм треба просто, якщо ми навіть нічого робити не будемо. Да, просто от спустимо так, як є. А наскільки я розумію, то у наших військових плани дещо інше. От сьогодні зранку теж гарні картинки були. Тому я думаю, що цей дощ надовго, і це літо буде спекотним для росіян по-справжньому.
10: Головне питання, як довго ми можемо витримувати такий темп власне, зупинки їхніх НПЗ, якщо припустити, що, наприклад, півроку НПЗ російські не будуть працювати. Що це означатиме для російської економіки?
11: Ну, важко сказати, оскільки такі, знаєте, безпрецедентні якісь масштаби. Я навіть не знаю, мабуть, і в історії таких людства не було таких прецедентів, щоб зрозуміти, що буде відбуватися. Навіть ми в Україні в 22-му році, у нас такої не було глибокої кризи. Тобто ми дуже швидко з неї вийшли, там знадобилося лише правильні рішення уряду. В Росії так не буде. Тобто там ринок набагато більший, набагато складніший. І відповідно, що буде відбуватися? Ми вже бачимо, що, по-перше, вже ростуть тарифи на перевезення. Ці перевезення стали тривати набагато довше. Якісь перевезення взагалі зупинилися і зараз намагаються на залізницю вони перейти. Це все далі буде позначатися на цінах на продукти. А це дуже болісне питання, як і пальне. Навіть якщо вони зальють там країну імпортом, це означає, що вони будуть змушені або дотувати це пальне, як вони це завжди робили. Такі жирні времена, жирні часи, коли вони могли експортувати і з високих експортних цін дотувати низькі внутрішні ціни. Зараз це грошей в бюджеті особливо немає. Відповідно, росіянам треба звикати до світових цін на пальне, і це теж буде удар дуже сильний. Вони досі не розуміють, чому вони взагалі щось платять за пальне, якщо їм по телеку постійно розповідають, що вони найбільша нафтова держава в світі. Тому я думаю, що це буде просто накопичуватись. Це удар репутаційний по владі, по авторитету влади російської, колосальний. Це буде, може мати наслідки, мені навіть складно сказати.
10: На сам кінець, дуже коротко, якщо можна, стосовно цін на бензин, на дизпаливо зараз в Україні, які тут можуть бути прогнози на це літо?
11: У нас все дуже добре. Ціна продовжує падати з пікових значень, які були на початку травня. Дизпальне вже втратило 14,5 гривень на літрі. Нагадаю, подорожчало воно внаслідок кризи на 30 гривень, тобто ми половину шляху вже пройшли. Зараз існує, сьогодні, до речі, цікавий день, сьогодні вперше, коли всі мережі стали нижче 80 гривень за літр по дизпальному. Ще є у нас на горизонті десь, я думаю, 4-5 гривень зниження, це вже зрозуміло, що це буде. Це треба десь там тиждень, днів 10 буде тривати, як мінімум. Поки гальмує процес з бензином, оскільки в світі він не дешевше. І в закупівлі не дешевше, на жаль, тому і немає такої динаміки. В цілому, як показує наш аналіз, в Україні ціни рухаються абсолютно ідентично з тим, як вони рухаються на колонках як Європи, так і Сполучених Штатів.
10: До речі, оця спека, дуже велика спека, дуже потужна спека, аномальна спека, як вона впливає на якісь коливання цін на нафтопродукти?
11: Ніяк.
10: Що ж, тоді так будемо чекати хороших новин із Ормузької протоки, ну і, звичайно, з російських НПЗ, бо коли вони палають, нам це дуже-дуже подобається. Дякую дуже за розмову. Був з нами Сергій Куюн, директор консалтингової компанії групи А95. Ну, а ми, нагадаю, що проводимо сьогодні опитування, питаємося вашої думки, чи ви готові до відключень, власне, графіків відключень світла вже від завтрашнього дня. В більшості областей, а може і в усіх, будуть відключення тимчасові. Це пов'язано з піковими навантаженнями у зв'язку з тим, що включають туди кондиціонери, в першу чергу, через те, що маємо ми потужну дуже спеку. Я от сиджу зараз, наприклад, в костюмі і не скажу, що мені суперкомфортно, але можна собі лише уявити, як насправді зараз, в яких умовах дуже складних наші військові. Ну, а ми рухаємося далі. І якраз про військових будемо говорити, тому що з нами на зв'язку Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України. Пане Мирославе, вітаю вас.
4: Доброго вечора.
10: Власне, продовжуємо тематику паливної кризи. Казали ми про те, що росіяни обрали для себе таку тактику цільового знищення АЗС. Ну, а ми читали ваш допис про те, що є певний дефіцит палива і в підрозділах, які є на фронті. І ви кажете про те, що не вирішені базові зараз проблеми до певної міри, і військовим деколи доводиться за власні кошти купляти пальне. Можете розповісти більше про цю ситуацію, як до цього ми дійшли?
4: Ну, дивіться, всіх нюансів я розповідати не буду для того, щоб ворог, який моніторить інформаційний простір, зокрема, не користувався, щоб наші з вами відео не вийшло зараз на якихось пропагандистських каналах. Однозначно, що противник активно намагається так, і так само, як і ми, вражати наші логістичні вузли, шляхи вздовж лінії фронту, і навіть заправочні станції, щоб зрозуміло, у нас по ЗСУ в межах там 30-40 кілометрів від державного кордону або лінії бойового зіткнення на АЗС може прилетіти і по 5, і по 7 шахедів за день. От попри те, що мобільні вогневі групи працюють, збивають їх. Так що це така проблема. Але я ж не цю історію піднімав. Я піднімав взагалі сам факт необхідності звернення Міністерства оборони своєї уваги на проблему палива. Тобто у нас багато проблем. Зараз всі говорять про активні реформи, які відбуваються в Збройних силах України. А я кажу про те, що нам, окрім нових новітніх реформ, потрібно звернути увагу на забезпечення елементарними речами. І що це є необхідно. Тому що в мене вже були випадки, коли доводилося звертатися до органів місцевої влади або до фермерів, щоб отримати пальне на ті самі мобільні вогневі групи. От і все, що в цьому дописі, в принципі, було. От. Але ця проблема, тут треба дати належне, ця проблема, вона існує, існувала і до міністра Федорова, і до інших міністрів, тобто вона періодично виникає. У 22-му році, коли активно росіяни застосовували ракетне озброєння, теж була проблема у нас. Ну, тобто, але це питання вирішувалося. Так от я зараз наполягаю, щоб воно і продовжувало вирішуватися максимально ефективно, тому що це, в принципі, логістика, як ми зараз самі демонструємо росіянам, ми самі це показуємо, логістика для сил оборони і для забезпечення обороноздатності країни – це одна з найважливіших ланок взагалі в системі оборони. Вражаєте логістику? Ми ж все самі демонструємо по Російській Федерації. От ситуація в Криму яскраво показує, як може бути. Тобто, щоб у нас так не було, на це питання треба ретельно звертати увагу.
10: Які можуть бути, власне, тут кроки організаційні, які можуть покращити, можливо, справу?
4: Ну, про це потрібно думати. Я нагадую, як ефективно влада впоралася в 22-му по цьому питанню. Пам'ятаєте, коли у нас раптом зник бензинна заправка, тоді прийняли дуже хороший організаційний крок, тоді дозволили фактично майже всім, хто торгував бензином, або хотів торгувати пальним, фактично зняли з них будь-які бюрократичні обмеження, і вони спокійно завозили через кордони. Таким чином Україна була фактично врятована. Я вважаю, що це геніальний крок на той момент, в тих умовах, яких ми були. Ну, з армії так не вийде. З армією треба інакше. Ну, треба звертати увагу на її забезпечення. Треба знаходити можливості і ресурси для виділення достатньої кількості всього необхідного в армії для здійснення і дійснення наших функціональних обов'язків.
10: Що ж, дякую дуже за розмову. Мирослав Гай був з нами, офіцер Збройних сил України. Говорили про те, що потребують військові більшої уваги до проблем зараз логістичних, оскільки росіяни так само намагаються перерізати нашу логістику, зокрема щодо постачання насичення пальним наших Збройних сил на лінії зіткнення. Це, звичайно, війна і гра, умовно кажучи, яка йде в два боки. Ми сподіваємося, звичайно, що ми в цьому сенсі успішніші. Маємо непогану зараз технологічну перевагу, але це питання теж, які вимагають втручання. Ми будемо зараз потрошки рухатися далі, поговоримо трошки про погоду. На сам кінець я нагадаю, що сьогодні про погоду ми і вас питаємо, вашу думку питаємося, чи ви готові до відключення. Завтра в нас плануються ці відключення. Відключення через те, що в нас висока дуже температура, до 38 градусів сьогодні в деяких регіонах взагалі очікується. Це неймовірно, насправді, температура, як на мене, на 29 червня всюди за 30 градусів. Найбільша спека в історії спостережень. І, звичайно, так чи інак, міркуючи, це пов'язано з глобальним потеплінням. Ну, напевно, що пов'язано з глобальним потеплінням. І ось, ну, а ми поговоримо, що нам далі чекати теж від погоди. Я нагадаю, що ми вас опитуємо, чи ви готові до літніх відключень світла під час спеки. І варіант відповіді має генератор. Головне, щоб не зіпсувалися продукти. Куплю додаткові павербанки, все вимкну і спатиму. Ну, а зараз про те, що таке плюс 36, плюс 38, ми знаємо. А що таке плюс 41, дізнаємося просто зараз, тому що до нас з Італії, з Рима включається кореспондентка Дарина Бережньова. Дарино, я радий, насправді, тебе бачити, стільки часу не бачив.
9: Дуже рада, Андрію. Дуже важко, але, слава Богу, як ви бачите, зникло сонце буквально нещодавно. І це просто дуже дивно, але італійці теж зникають з пляжу, навіть при спеці 40 градусів, якщо зникає сонце. Тому зараз ми не бачимо таку кількість людей, яка насправді була тут всі ці дні. Сьогодні також у Римі велике свято. День їхнього святого, так, Петра. І, відповідно, це були такі тривалі вихідні. І ті, хто могли, приїхали сюди. Це узбережжя Риму Торваяніка. Тут люди, римляни, в основному мають, частина римлян має, кому пощастило, другий будинок, те, що ми називаємо дачею. І проводять тут багато часу. Хоча помітно, що багато хто, особливо люди старшого віку, намагаються все-таки залишитися вдома, тому що червоний рівень небезпеки – це було 15 місць, сьогодні вже 22 італійських міста, завтра буде 25. Завтра очікується найскладніша погода в Італії. Декілька великих міст вже не витримали, інфраструктура і електромережі Мілану, Турину і Неаполю не витримали, і люди багато годин відчули, що таке бути в темряві і без охолодження в таку спеку. Не працювали цілі райони, магазини, навіть дуже важливі заклади, мерія. В Римі, слава Богу, з цим нормально. Але повідомляють лікарі і навіть дитячі лікарні, тобто що вже казати про тих, хто, кого є проблеми зі здоров'ям, але навіть діти. Центральна лікарня, головна лікарня Італії Бамбіно Джезу швидка допомога повідомляє, що кожне четверте звернення пов'язано зі спекою. І мерія вживає заходів, цілодобово поливаються кілометри римських доріг. Біля Колізею встановили спеціальні розпилювачі води, тому що туризм ніхто не відміняв, і багато хто звертається в лікарні навіть серед туристів. Також обладнані спеціальні приміщення з кондиціонерами. І влада міська каже про те, що ми мусимо зараз подбати не лише про туристів, а й про самих мешканців міста. Півмільйона людей працюють зараз в умовах, які просто неможливо назвати людськими, адже так склалося, що хоча ситуація з кондиціонуванням тут набагато краща, ніж у Франції, скажімо, але все одно кондиціонери не усюди. І вже навіть заборонено працювати тим, хто працює на вулиці, в полях з 12:30 до 16:00 навіть доставки не працюють. І завтра очікується пік, після чого сподіваються на те, що спека спаде, це буде достатньо різко, і тому готуються до нових проблем, оскільки такі перепади температурних режимів і погодних можуть спричинити град і навіть очікують на торнадо тут. А зараз чергують пожежні машини і навіть добровольчі пожежні команди у лісах, які на узбережжі, особливо в соснових лісах, тому що оголошена найвища третя пожежна небезпека. І займання може статися без жодної причини. Тому, в принципі, схоже на те, що принаймні столиця Риму готова пережити цей рекордна спека. У Турині, наприклад, зафіксована вчора рекордна температура з 1753 року. І навіть гірські регіони, де зазвичай куди всі їхали рятуватися, оскільки спека така аномальна буває пару разів на літо, і це нормально для Італії, але навіть в гірських регіонах полегшення зараз немає. Тим не менше, хочу зазначити, хоча зараз це не показово, бо сонце зникло, що італійці – це зовсім це не українці, і вони якимось чином витримують це сонце, навіть засмагають без парасольок. Для них проблема – це дощ. І тому найбільше, мабуть, все ж таки погано туристам, тим, хто не звик до такої вологості, і людям з проблемами, і людям похилого віку. До речі, влада Риму навіть дозволила всім, хто старше за 70 років, безкоштовно користуватися басейнами в зв'язку з цією спекою. Але проблема в тому, що навіть дійти до басейну буває важко.
10: Я не спитався, то зараз майже вже та сьома доходить, та, напевно, за часом італійським.
9: Так.
10: Яка температура зараз?
9: Але полегшення немає. На сонці я бачила, показувало, але це ясно, що це сонце, там було 46. Але найвища температура в тіні сьогодні, власне, тут 35. В Римі зазвичай більше 37. Але вологість, яка довкола Риму, робить спеку ще більш складною. Тому всі просто чекають, коли це закінчиться. І на відміну від ситуації у Франції, де дуже найбільша кількість жертв, тут було максимум офіційно зареєстровано 5 людей за добу, найбільш складну. Але все ж таки найбільш складну очікують завтра. І людям радять не виходити без нагальної потреби з дому, але, звісно, що ті, хто мають машину, і все-таки всі хочуть приїхати до моря, якщо вони мають таку змогу, можливо, отримують якусь тимчасове полегшення. Але навіть вночі дихати абсолютно неможливо.
10: Дарина Бережньова була з нами. Дякую, Дарина, за цю розмову. Кореспондентка з Італії, з Рима до нас включалася. Їй бажаємо ми свіжого морського бризу вже сьогодні. Ну і бачите, власне, ця аномальна спека, вона різко може змінитися якимось такими відповідно поривами вітру чи якимось зливами, що зрештою сьогодні відбулося, наприклад, у Львові, тому що у Львові сьогодні переросла ця спека короткочасно, але в таку негоду, пройшла гроза, і внаслідок навіть була уражена шестирічна дівчинка, її ушпиталили внаслідок ураження блискавкою. Вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів, про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Стан її, на щастя, стабільний, сподіваємося, що дитиною все буде добре. Ну і негода спричинила і руйнування в місті. Сильний вітер зірвав дах будівлі Шевченківської районної адміністрації, пошкодив 7 автівок. Біля парку імені Франка дерево впало просто на тролейбус, а біля собору Святого Юра повалений стовбур пошкодив лінію електропередач. На одному з перехрест знесений світлофор, рух електротранспорту в місті серйозно ускладнений. І через наслідки негоди тимчасово не курсують майже всі трамвайні маршрути. Загалом у Львові зафіксували 30 повалених дерев та 3 великі гілки, які перекрили дорожній рух. Найбільше постраждало серед місця, там впало 9 дерев. І це, до речі, все сталося буквально за якісь хвилини. І потім до Львова повернулася спека. Ну і, власне, про цю спеку, яка не відступає, будемо зараз говорити з синоптикиною, ведучою «Еспресо» Наталкою Діденко. Чекаємо вже її появи в нашому етері. Я тим часом хочу сказати, що... А є вже. Пані Наталко, Наталко, вітаю вас.
12: Вітаю.
10: Ну, спека дуже-дуже-дуже нещадна в нас. І наскільки ми справді, наскільки вона є аномальною, по-перше, що кажуть синоптики з цього приводу, чи ми побили якісь температурні рекорди, і чого нам чекати далі?
12: Спека аномальна, надзвичайна, як завгодно. Якщо якісь епітети не метеорологічні, то люта і нещадна, це правда. Що стосується рекордів, очевидно, я просто переконана, що вони дуже... якби їх багато, і вони будуть перевершувати самі себе за попередні якісь там роки. Ну, це треба буде звертатися саме до нашого головного, так би мовити, метеорологічного органу, до гідрометцентру, тому що там саме або до центральної обсерваторії, де зберігаються всі ось дані про найвищу температуру повітря якогось конкретного дня, про найвищу температуру повітря якогось, ну, наприклад, ось червня там, чи і так далі, і так далі. Але зрозуміло, що, наприклад, зараз аж така висока температура повітря, яка панує у західних областях України, це... Ну, 99% це будуть побито багато рекордів. І зараз, і найближчими днями якраз найсильніша спека буде саме у західних областях, навіть не у південній частині. Хоча спеки вистачатиме практично повсюди в Україні. Ну, от завтра, наприклад, буквально коротенько так пробіжимося по прогнозу, завтра найсвіжішим, так би мовити, таким осередком буде схід України, там десь 27-29 градусів, загалом 30-34, ну, місцями до 35 у південній частині і у західних областях 33-38 градусів. Зрозуміло, що це дуже сильна спека. Але чим вона ще й небезпечна, що за умови ось аж такої високої температури повітря відбувається на стику з холодним повітрям в атмосфері такі явища, як конвекція, тобто розвивається хмарність, розвиваються такі дуже бурхливі атмосферні явища. І, наприклад, тут, ну, ви очевидно, напевно, вже знаєте,

0: поки що в межах прогнозу, і у західних областях вже 2 липня спека послабне, а на решті території України десь впродовж 3-4 липня.
1: Ну, на заході, як правило, трошки прохолодніше буває влітку. Чому саме захід України зараз такий найбільш розпечений? Це ті маси з постелі Сахара підійшли до нас, повітря?
0: Та, вони йшли таким окружним, так би мовити, шляхом, окружною, окружна спека, бо захід прохолодніший часто через переважаючи західні потоки атлантичні, тому і він і вологіший, і часто свіжіший. Але саме ці західні потоки зараз зіграли такий трохи злий жарт, бо всі дуже багато говорили про цей тепловий купол над Західною Європою. Ну, мені дуже подобається цей термін, але менше з тим. Тобто, коли така спека зосередилась, яка прийшла справді із Сахари на Західну Європу, але оскільки напрямки потоків західні, то, власне, із заходу і прийшла ось ця сильна спека, найперше, до наших західних областей. Ну, і слава наспідку там через Центральну Європу, Східну. Ви, напевно, знаєте, дивилися зараз, погода якось всіх цікавить. В Польщі просто там теж побиті рекорди, там у Варшаві до плюс 38 градусів і так далі. І ось ця спека прийшла вже і в Україну, і першою найсильніше її відчули саме мешканці західних областей України.
1: Така спека, вона означає щось, що, наприклад, там буде ще така спека в липні, там, не знаю, в серпні, чи насправді ні?
0: Ви знаєте, я хочу сказати дуже хороше запитання, в якому плані, що мені вже навіть пишуть, що дуже багато запитують, а кажуть, що ще в липні така буде спека. Я не втомлююся вже, напевно, 40-й рік своєї професійної діяльності повторювати, що прогноз має справджуваність і таке реальне, до якого можна прислухатися, і варто це доба, 3 доби, тенденція 5-7 днів. Що буде в липні, що буде в серпні, яким буде Різдво? Ми не можемо це сказати не тому, що ми не хочемо, тому що нема таких прогнозів, вони не існують. І якщо ви бачите такий аж такий довгостроковий прогноз, я не можу вам радити, не довіряти йому, але принаймні прислухайтеся до професійних прогнозів погоди. На липень нічого не можна сказати, тому що немає таких прогнозів, вони не існують.
1: Не існують таких прогнозів, але, напевно, існують якісь прості практичні поради, як нам пережити ще пару цих найспекотніших днів.
0: Пані Наталя. Ви знаєте, практика показує, що справді часом нам варто ділитися один з одними порадами. Можливо, ніби ми все знаємо, але тим не менше, наприклад, з 11 до 16 години ні в якому випадку не треба перебувати на відкритому сонці, особливо старшим людям, дітям. Зрозуміло, що пити воду, але ні в якому випадку не крижану, тому що це може викликати спазм шлунку і горла, наприклад, і просто провокувати абсолютно небажані застуди. Люди з проблемами артеріального тиску, очевидно, найкраще, як я кажу, поза морської зірки. Якщо є можливість, звичайно, краще працювати онлайн, десь в якомусь спокою, в затінку, а там десь не там, де душно, і так далі, і так далі. До речі, така практична, дуже проста порада, дуже допомагає. Просто хусточка з натуральної тканини змочена і покладена така на потилицю. Це у кого нема кондиціонеру чи вентилятора, але враховуючи таку спеку, ми ж розуміємо, що з енергетики великі проблеми і можуть бути, не хочеться, але можуть бути відключення електроенергії. Тоді, відповідно, ось ця така волога хусточка може замінити кондиціонер. Тому усім, звичайно, здоров'я, пережити цю спеку. Це не найстрашніше. І ось уже 2, 3 та 4 поступово з заходу на схід в Україні спека буде слабшати.
1: Дякую дуже за цю розмову. Наталка Діденко, синептокиня і ведуча телеканалу «Еспресо» була з нами. Отже, пильнуйте себе. Я нагадаю, що ми сьогодні питалися, чи ви готові до літніх виключень світла під час спеки. 14% готові до всього, бо запаслися пальними генераторами. 51% переживають щодо вмісту їхніх холодильників на завтра. І я вас розумію, ви тільки набрали 12 кілограмів заморожених гомілок, і що з ними робити, невідомо. 9% сподіваються на запаси в різних павербанках, а 26% просто виключать все і ляжуть спати, поки не настане прохолода. Теж хороша історія, так що дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто сьогодні голосував, хто був активний. Ми з вами побачимося о 18 годині, вже завтра у вівторок. Не забувайте більше споживати води, це точно хороша порада в наш час. Бережіть себе.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри.
2: Все буде джиджи.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Прошу вашої уваги. Безвісти зникла дівчинка з Херсонської області. Її звати Настя Рубленко. Їй 16 років. Вона з селища Семенівка Каховського району. Уже довгий час Настя не виходить на зв'язок із рідними. Усі дуже переживають і чекають, бодай, на найменшу звістку про дівчинку. Якщо вам відомо місце знаходження Насті Рубленко, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-30. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за цим QR-кодом. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. І зауважу, що у розшуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця може стати вирішальною. Також у Херсонській області зникли 14-річні близнюки Вітя та Віталік, маленький 6-річний Ян та їхні рідні сестри, 12-річна Каріна та 15-річна Діана Квятковські. Вони зникли безвісти в Херсонській області, зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще в лютому 2025 року за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка Херсонської області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік. Оце ось близнята. Діана і Каріна. Ну, якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками. Рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився з онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Тож, якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну і Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-30. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть нам у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код на ваших екранах.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
5: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
4: 27 червня 1996 року о 10-й ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9.20 ранку, 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
6: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
4: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
6: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
4: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
5: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не я. Якісна Конституція, що їй треба замінити цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
4: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободу громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
7: У 2018 році головною вулицею країни вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
8: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
7: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну Богдану для ударів по острову.
9: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для Богдана. Тому що Богдана, її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовпом зростання.
10: Підготовка вона займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести Богдану, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому і крім Богдани, там були ще інші засоби враження.
7: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдани тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
11: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
9: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
10: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
7: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
9: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
7: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
8: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
7: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
12: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
13: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізований такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
14: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
15: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
14: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
16: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
14: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
17: Зазвичай орнек – це дуже часто про

0: рослинні мотиви, це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
1: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
2: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
1: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
3: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
4: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
5: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
3: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки, жінок, військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
5: Мені подзвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
3: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
1: Спека за 30 кілометр дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
6: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
1: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. Зміркувань безпеки, імена та обличчя частини учасників не розголошують.
7: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
1: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
8: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось, і йому також.
1: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. Російським пропагандистам, може, й хотілося б поговорити про те, як оце керувати світом, не привертаючи уваги психіатрів, але доводиться знову говорити про наслідки українських далекобійних ударів. Тому що російський глибінарій, він, знаєте, під дуже великим враженням, і він фактично вже не цікавиться, там, що там у Трампа, і взагалі йому це все не цікаво, йому цікаво, де бензин. І от тому доводиться говорити саме про бензин і про те, що як же ж так дрони літають. Ну і навіть, от, знаєте, Путін щось таке намагався своїм військовим з цього приводу розказати, але якось дуже невпевнено.
1: Ну, значить, ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі, для чого? Щоб розхитати суспільство. Звісно, при такому масивному тиску, коли весь Захід на них працює. Величезною масою йдуть безпілотники. Створюють невпевненість в діях російських збройних сил.
0: Так, да, і створюють таке невпевненість, виявляється, в діях російських збройних сил, і навіть створюють цю невпевненість. Навіть от у Скабієвої створили невпевненість.
2: Ракетна атака в Московській області – це, звичайно, ох.
3: Ракетний удар Storm Shadow по Воронежу – це також так собі ідея.
2: Жахлива ситуація. Є враження, що час від часу не легше?
3: На жаль, є.
2: Максимально тривожно.
3: На жаль, є. Якби я сказав, що все спокійно, бензин кругом є, як деякі дурачки. Поговори з будь-яким водієм. Звичайно, проблема.
2: Нема сил більше сподіватися на Дональда Трампа. Все, тут надії розвіялися.
0: Ай-яй-яй, так сподівалися, що Трамп захистить Росію від далекобійних ударів. І все, і не виправдав довіри, коротше. Максимально тривожно це. Ну і дійсно, дуже важко якось це не помітити черги на заправках, коли їх просто от видно, приїжджаєш повз заправку та й бачиш.
4: Місто Ярове, Алтайський край, черга на заправку. Просто охреніти люди.

0: Ну і навіть інстасамки, знаєте, їм доводиться свій контент більше про те, як їм погано без бензину, ніж про щось інше.
1: Ось вам і ха-ха з бензином. Я думала, дурню кажуть, типу прикольки. Не може такого бути. Як в Росії, країни нафти закінчився бензин. Просто подивіться, яка черга на заправку. Це якийсь жах, друзі. У мене безвихідна ситуація. Я взагалі на нулі. Заїхала на одну заправку. Там наче чекають один бензовоз. На цій заправці машин 50 в черзі. І заправляються...
0: Але це що розказують глибінарію російські пропагандисти? Буде ще гірше, такі, знаєте, оптимістичні очікування у російських пропагандистів.
2: Так, іде все до того, що Європа, ну добре, вона зараз 1000 запускає безпілотників, а завтра буде 3000. Тому що я вам скільки вже разів говорив, ну об'єктивно їх економіка в 10 разів більше. Ну і що, сьогодні безпілотники, а завтра тауруси полетять тільки у вигляді ракети української. Це щодо ваших побоювань.
3: Так вже летять. Що вчора по Воронежу прилетіло? Балістика.
2: Балістика вже летіла, і раніше навіть, але вона полетить завтра, її полетить багато.
4: Які наміри у противника? Якщо сьогодні він може вражати об'єкти на віддаленні від державного кордону України на відстані 1700 або 2000 кілометрів, то вже десь до осені можливість ураження досягне 3000 кілометрів.
0: Да, доведеться нам якось, знаєте, піднапружитись, щоб виправдати очікування російських уперів. Ну, бо, бачите, чекають вони якось це все. Дуже добре, хай чекають. Ну і от несподівано, якось вони помітили, знаєте, що це бити по цивільній інфраструктурі, ви що, це ж ускладнює життя цивільного населення, що ви кажете? Раптом це от забили буквально, заголосили.
4: Коли вони розказують про ці успіхи, все зводиться дійсно до терористичних ударів по цивільній інфраструктурі в Росії, в Криму, в Донецькій області і так далі. Ось ви показували французького дипломата, який задоволено каже «зробити життя неможливим у Криму». Ось завдання. Загалом це геноцидна теорія. Ви, по суті, справи закликаєте до знищення місцевого населення, до роблення неможливим життя цивільного населення.
0: Та те що? Це зрадник такий, колишній громадянин України Нєкта Корнілов, який от постійно всі ці роки стояв у студії і в оці, які він зараз, і у Соловйова, і буквально кожен раз там, знаєте, це якось так підхіхікував і піддакував, коли йому казали, що треба вдарити по Києву, Харкову, про знищити каналізацію, щоб не було нічого, щоб світла не було у українців, що всі там пропали, і оце все влаштовували, якось він жодного разу там не сказав Соловйову, що що ж ти, сволота, робиш? Це ж злочин буквально, це ж робити нестерпним життя цивільного населення взимку, наприклад, цього року, коли намагалися знищити всю енергетичну інфраструктуру України. Що жодного разу Корнілов Соловйову не сказав, що це ж не треба робити, ви що? Це ж злочин робити, і це як? Це ж буквально, ну, гуманітарна катастрофа. Так що дуже я сподіваюся, що оця от сволота якось оце може якось прийде до Соловія, так, отак сміливо скаже, про що ви там говорите, ніяких не має бути ударів по цивільній інфраструктурі України, бо це злочинна дія, це буквально де якийсь, ну, геноцид може навіть. Послухаємо, звичайно. Ми б показали б таке, але щось я сильно сумніваюся, що багаторічний агент якихось російських спецслужб це отаке от скаже. Ну, такі, знаєте, ну, отака от дволичність у них у всіх чомусь. От там вони не помічали, і там щось не вили ніколи не казали про гуманітарну катастрофу, що це злочин, да? А тут раптом заговорили. Так от можу йому сказати, що є різний абсолютний підхід до того, як ставляться до таких дій нападника і жертви. От коли нападник, а в даному випадку РФ – це нападник, знищує цивільну інфраструктуру в Україні, то це, безумовно, є злочин, воєнний злочин, тому що ніхто їх не чіпав, ніхто на них не нападав, все у них було добре, вони почали нищити просто Україну, нищити енергетику, нищити цивільне населення, і це абсолютно точно злочин. А коли ми змушені захищатися і у відповідь б'ємо, нищимо їх НПЗ, і це якось впливає потім на цивільне населення. Ну, вибачте, це, да, ми змушені це робити, ми захищаємо. Ми змушені щось робити, щоб ваша військова машина не працювала, щоб у вас були проблеми, щоб ви не могли озброюватися, щоб не було можливості у вас це робити. Це просто самозахист. Ніколи це не було злочином і не буде. Так що, от, пробачайте, так воно якось, от, каже, життя, таке важке воно у вас і буде. І всі питання стосовно того, що вам не подобається, і те, що ваші якісь цивільні об'єкти страждають, звертайте буквально Москва, Кремль, Путін, от туди всі. Тобто виходите з України, припиняєте війну проти України і перестає нищитись ваша цивільна інфраструктура, як ви кажете. Да? А поки не зробили цього, ну, страждайте далі, і буде все воно ще гірше. Так що от такі от якісь історії більш-менш. Ну, і також цікаво, а як же вони врешті, от, ну, пропагандисти, щось от відбувається, вони не можуть вже приховувати, що є ці проблеми, ну, тому що кожен, буквально, житель РФ вже сам це на собі бачить. І не можна сказати, що все прекрасно, і все от СВО йде по плану. Не виходить так сказати. І що ж вони, які знаходять геніальні вирішення? Ну, по-перше, вони, як завжди, розповідають, що треба пересадити буквально всіх, хто знімають прильоти, і щоб ніколи там не було. Мовляв, як не будуть показувати, що горять якісь там чергові об'єкти в РФ, так і, знаєте, ніхто й не дізнається. Ну, це обде. Але інша справа, це прям вас, може, навіть і здивує. Вони раптом заголосили, що, знаєте, оце от російському глобінарію якось треба щось таке показати, щоб його втішити, що от дивіться, от Україна, оце ми бомбимо, а ми, виявляється, недостатньо, кажуть російські пропагандисти, показуємо те, як ми бомбимо Україну. Така несподіванка раптом.
5: Проблема є, вона надсерйозна. Ми інформаційну війну програємо по повній програмі. Тому що зараз головне – це картинка, головне – емоція. Зачепити відеорядом. Відеоряд в Україні та Європі, що у нас горить там, горить тут. По заводу влучили, по капотні влучили. А у них ніби нічого не відбувається.
6: Проблема не в тому, що у нас знімають прильоти. Проблема в тому, що у нас не показують прильоти на території України.
0: А в чому ж проблема показувати прильоти на території України? Буквально включаєте українське телебачення, нам після кожної атаки вам будуть прильоти, показуєте у себе. А ні, виявляється. Це якось от, важко ж показати. Тут горить нафтобаза в РФ, а тут ви в черговий раз влучили в житловий будинок. І якось воно виходить, трошки виявляється, це все не переконує глобінарія.
6: Ми завжди кажемо, і в цьому зовсім не сумніваюся, що ми завдаємо ударів по військових об'єктах, по якихось афільованих, і не б'ємо по цивільних об'єктах, але в результаті військових дій завжди є якась така супутня шкода. Ось я сьогодні бачив кадри, давно я, до речі, нічого такого не бачив з Києва. Поряд з кіностудією Довженка, яка, як ми всі знаємо, і вам про це, дорогі друзі, розказували, була перетворена на завод-склад безпілотників і була знищена на минулому тижні. Так от, поряд з територією студії Довженка якийсь там житловий комплекс. Там такий величезний будинок, у нього немає вікон взагалі ніяких. Фасад обвалився, я з одного боку не знаю, правильно це чи ні, тому що я в Києві був років 50 назад. Я не знаю, оце правда, це зняти чи ні. З іншого боку, починається оця от етична проблема. Ай, ми влучили в житловий будинок.
2: Як вони лавру підпалили, самі і зняли?
0: Ну, тут прямо, от все треба прокоментувати, тому що це от цікаво, тут в кожному куску свій такий, знаєте, російський наратив. Ну, по-перше, це його, знаєте, давно я такого не бачив, заразую очі. Після кожного обстрілу є прильоти по житлових будинках. Як ти міг цього не бачити давно? Це велике питання. І прямо. Друге, розмови ці всі, знаєте, що... Якщо влучили кудись зараз студію Довженка або там якийсь музей, там була там база безпілотників. Да? Вже це все спростували працівники цієї студії. Всі спростували вже. Ні, це просто тупо брехня. Але от так вони зазвичай глубінарію намагаються пояснити. Знищили черговий там музей, студію, ще щось. Ну, там була база безпілотників. Ну, і потім глибінарію також варто знати. Ну, якщо вони розповідають супутні втрати, от влучили в житловий будинок, супутні втрати, так запам'ятайте це, коли у вас щось там десь там кудись влучили, так це також супутні втрати. Просто золоті слова, звертайтеся зразу до цього пропагандиста Норкіна, от він вам знає, що сказати. Не нийте, це супутні втрати, все. Бачите, і будьте довольні з цього. А що? Що, ви думаєте, що супутні втрати тільки це коли українці гинуть? Ні, ніфіга, у вас теж будуть супутні втрати. Ну, так от. І так само до цього ставляться російські пропагандисти. Так що ніякого співчуття від них ви буквально не отримаєте, дорогі російські глубінарії. Ви будете супутніми втратами у них. Ну, і потім оце, знаєте, це розмова, я не знаю, чи може це якась знову постановка. Прямо я вже чекала, коли він скаже, що це все як в Бучі було інсценовано. От мені дуже цікаво, як можна інсценувати зруйнований будинок. От прямо, але він був за крок від того, щоб це сказати. Це я буде, не знаю, чи правда оце все, що знято, ну. Не знаю, я теж не знаю, що ж тобі вже сказати, дорогий. Мабуть, вся ваша РФ, це якась, от прямо дивишся, і може цього і не існує взагалі. Просто дивовижні люди. І бачите, от проблема в нього, бідолашно. Та, що ж таке, оце тут прилітає постійно по нафтобазам і нафтозаводам, і якихось ще КБ там в РФ. А тут у нас житлові будинки, і якось ж не буде ж житловий будинок кожного разу показувати. Проблемка. І от виявляється, от він все це наговорив, запитав у військового експерта їхнього, такого Клінцевича, у якого папа там... чи сенатор, чи депутат Держдуми. Там всі такі експерти, знаєте, вони такі от дивні трошки. І то йому пояснив, що виявляється, оця недоімперія РФ не може нічого такого показати, виявляється, крім будинків зруйнованих житлових в Києві. Тому що, виявляється, вони все крадуть, а це крадене не можна показувати. І це, знаєте, прям проблема воєнна.
6: Ми завдаємо ударів по військових цілях. І ми, обивателі, громадяни Росії, результату не бачимо. Ми тільки слухаємо заяви Міноборони, що всі цілі уражені.
2: Так, дійсно, конфліктостворюючим фактором є незнання якихось процесів. Нам хотілося б більше. Нам хотілося б бачити воронки від орешників. Да? В студії Довженка ми бачили кадри красивих оцих крил. Це хтось з вулиці зняв. Але ми прекрасно розуміємо, що до цього були зйомки всередині. Ми проводили розвідку. Була людина зсередини. Але якщо це опублікувати, ця людина буде...
6: Опублікувати постфактум?
2: Не можна. Його розкриють як агента. Він може бути працівником цього закладу. І він буде туди ще 5 років ходити.
6: А зі спутника? 400 спутників у світі, а у нас по пальцях руки можна порахувати.
0: Ай-яй-яй, зі спутників немає, китайців підставимо. Ну, коротше, купа всяких у них біт виявляється отаких. Ну, тому Соловйов ніє, що треба якийсь, ну, як він, от буквально треба когось посадити, щоб вони нарешті показали російському народу, як вони оце гарно так вони знищують Україну. Ну, ніби як до цього вони все це не показували. От ми тут показували, як вони в себе показують удари по Україні, а їм виявляється, після того, як російський глубінарій сидить без бензину, виявляється, всього цього тепер недостатньо. Не втішає чомусь це російського глубінарія удари по Україні, коли у нього нема бензину. А така от, знаєте, біда сталася. І я навіть підкажу тут Соловйову. І не втішить. Тому що, коли в російського глубінарія бензину нема вже тут, ось зараз, то те, що там, може, в Україні у когось теж чогось немає, от не може воно втішити апріорі. І скільки не кричи про те, що давайте показувати більше, ні, це не вирішить вашу проблему. Повторюю ще раз, вирішить тільки одне – припиняйте удари по Україні.
7: Виникає враження, що ми не б'ємо, а б'ють лише по нас.
8: І здесь
7: На мій погляд, треба змінити підхід. Молодці, що Міністерство оборони починає викладати об'єктивний контроль. Бо начитаєшся, у нас зведень. І це зведення, де прилетіло по нас, і невелика частина прилетіла по них. Бо виникає враження, що вони на нас кучу, а ми нічого. Але це ж не відповідає дійсності. Треба, щоб люди, які за це відповідають на високому рівні, щоб забезпечити не фразу армійську зрозумілу, всі поставлені цілі уражені, а треба відеопідтвердження.
0: Ну, тобто, коли вони кажуть, що там, от, або ми навіть кажемо, що там 60 прилетіло ракет, да, це, виявляється, нікого вже не вражає. Це якось дуже дивна історія. Ну, от бачите, от такі проблеми у російських упирів. Хто мог подумати. Тепер вони оцим всім заповнені, тільки про це можуть говорити. Практично ні про що більше. Ну, і тут ще й Путін, знаєте, також якось так от жорстко їх обламав по тому, що може втішити російського глибінарія. От вони, він говорив там своїми якимись військовими, а вони, очевидно, наслухалися от Соловйова з його воплями там вдарити там по Парижу, вдарити по Берліну. І оце думають, що може, бо це їх може втішило, якби вдарили по Парижу і Берліну. Сказали, запитали про це у Путіна. А Путін їх взяв і обламав і сказав, що ні, поки не на часі, бо це не ті якісь, оце вони якось не так ще б'ють, щоб можна було щось воювати з НАТО.
4: Країни НАТО дали можливість запускати літальні апарати зі своїх країн по наших об'єктах. Вони взагалі усвідомлюють наслідки?
8: Не усвідомлюють, судячи з усього, але розуміють, що буде удар у відповідь. Я думаю, вони все розуміють чи повинні розуміти. Тому всіляко намагаються дистанціювати від цього. Коли там в країнах Балтії, наприклад, там якісь дрони літають українські, ну вони все-таки не вказують пальцем на Москву. Вони все-таки кажуть, що це українські дрони. Вони ще не дійшли до того, щоб свою територію безпосередньо використовувати. Хоча виробництво військове розгортають.
0: Це, знаєте, дуже цікаво, тому що насправді оцими всіми розмовами Путін так якось раптом в черговий раз кудись посунув червоні лінії. Ну, тобто, вони ж там казали, якщо там буде щось залітати з території країн НАТО, то ми, ух, ми такі. А тут, бачите, вже виявляється, от якби вони вказали там чітко, а якби от точно-точно запустили, ну тоді да, ми, звичайно, вдаримо. А так, ну що ми можемо зробити? Можемо тільки спостерігати. Так що всі можуть заспокоїтися, багато хто там наших якихось союзників, бачите, спокійно пролітають наші десь там дрони повз їх територію, ну і хай собі далі пролітають. Виявляється, це вже не червона лінія, вона вже є, вже не існує. Можна з цим заспокоїтись. І російським глибина також не буде нічого. І тому от єдине, що, ще раз повторю, єдине, що може їх зараз оце от, тобто не оці всі мрії про те, як ми вдаримо по НАТО. Ні, не готовий Путін вдарити по НАТО, і не вдарить, і буде боятися цього і далі, тому що сказали, що у НАТО економіка в 10 разів більше. Так і все, і полетить в 10 разів більше, щоб ви не сумнівалися у відповідь по Москві. Тому якось не хоче він воювати в реальності, не знати нічого. Зробити Україні теж нічого особливо не може такого прямо. Тому от, що, або терпіть, ну або робіть те, що Україна сказала давно, треба ввести мораторій на далекобійні удари. Ми пропонували. Ну так приходьте до Путіна, звертайтесь до нього і кажіть йому про те, що треба, мабуть, да, припинити удари по Україні. Тоді, може, не буде прилітати і по Росії. А інакше воно не буде працювати ніяк, ніхто не буде терпіти, що по Україні летить, а в Росії все прекрасно. Ні, прекрасно не буде. Як тільки ми змогли це зробити, ми вдарили і будемо це робити і далі. Єдиний спосіб росіянам от якось цього позбутися, або позбутися Путіна, або якось от все, впливайте на нього, щоб далекобійних ударів по Україні не було. Ну, така реальна, знаєте, перспектива. Все інше – це нереально. Побачимось.

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Очістерс – це смачно.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
2: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
1: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що їй треба замінити цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет

0: Понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни Богдана залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
1: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати її евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
0: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну Богдану для ударів по острову.
2: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для Богдана. Тому що Богдана, її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
3: Підготовка вона займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести Богдану, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому і крім Богдани, там були ще інші засоби враження.
0: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдани тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
4: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
2: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
3: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
0: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
2: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацапів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
0: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
1: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
0: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
5: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.

0: це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використаний як стилізований такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
1: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
2: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
1: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
3: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
1: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
4: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок. Вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
1: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
0: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримсько-татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
1: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
5: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
6: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
7: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
5: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки ж жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
7: Мені подзвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години, він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були ну просто що він, що я, ми плакали, бо це дуже важко 4 роки не бачитись.
5: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
8: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
9: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
8: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
10: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці, вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
8: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
11: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, що зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід. Ви знаєте, коли ціниться наша служба, дуже сподобалось. І йому також.
8: Відтепер військовий забіг «Dryland Canyon Cross» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Вітаю. Ми розшукуємо 16-річного Володю Сушка, який зник безвісти в окупації. Зв'язок із хлопцем обірвався у вересні 2023 року, і з того часу про його долю майже нічого не відомо. Отже, зник Володя у Таврійську Херсонської області. Звісно, через те, що місто перебуває під російською окупацією, це дуже ускладнює процес пошуку, і тому доволі складно дізнатися інформацію про обставини зникнення Володі. Тож, якщо вам відоме місце знаходження хлопця, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області.

0: діти. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій 5-поверхівці у Бородянці за адресою Центральна, 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей Магнолія. І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому.
1: Дзвонив купошти, каже, де як не відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, ну, зв'язку нема, нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєш, а от відзовуться. От, каже, дідуся, да поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже життєлюбні, дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. І це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона її даже удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах, і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Каже, що точно плаває? Та Катя каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Пане Руславе, дивіться, на тих кадрах, власне, які ви зафільмували, видно, як дорослі чоловіки, народні депутати України, після голосування стоять, і їм справді течуть сльози, вони їх втирають. Що такого сталося? Це всього-навсього голосування за Конституцію?
2: Ці конфлікти, які провокували члени фракції комуністів, щоб зірвати засідання.
1: А чому їм так залежало на тому, щоб відтягнути ухвалення Конституції?
2: Тому що вони казали, ми маємо, нас влаштовує Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки.
1: Чекайте, але то вже 96-й рік.
2: Це 96-й рік.
1: Це незалежна Україна 5 років.
2: Синьо-жовтий прапор, вбий, категорично вони не хотіли.
1: На слід впали вам агенти КГБ і хотіли вас камеру, ту відеокамеру, на яку ви це фіксуєте, відібрати.
2: Вони мене за руки, за ноги тягнуть до машини.
1: Є ще одне відео, де ви з Михайлом Косівим в 93-му році на Красній площаді біля мавзолея українською мовою записуєте інтерв'ю.
2: Я дуже добре пам'ятаю, ми поїхали на цей перший установчий з'їзд українців Російської Федерації. А тоді, в 93-му році, десь в межах 20 мільйонів на той час українців було в межах Російської Федерації. Ноль витрат з державного бюджету на потреби української громади.
1: В них День Конституції – це надзвичайно велике свято. Діти йдуть з прапорами червоно-білими. В нас такого немає.
2: Для поляка це є день воістину святковий, як Різдво, як Великдень.
1: От коли чуєте зараз, що от через те, що наші попередники погано боролись за українську державу, через це ми маємо війну. Що ви відчуваєте?
2: Колись, коли буде український парламент, треба буде почистити ту конституцію від згадки про російську мову.
1: Вітаю, я Леся Окулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і політики, військові, волонтери, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Цього чоловіка можна по праву назвати літописцем новітньої української історії. Хоч він і був політиком, але постійно фільмував на камеру переломні моменти, які відбувалися у Верховній Раді в неспокійні 90-ті. В його особистому архіві унікальні кадри проголошення незалежності України у парламенті чи непроста доба в сесійній залі наприкінці червня 96-го, яку згодом назвуть «Конституційною ніччю». Цьогоріч 30 років, відколи попри великий спротив проросійських депутатів, Україна отримала свій головний закон. Ярослав Кендзюр був одним із тих, хто за це боровся. На відео, яке тоді зняв, видно, як його колеги-однодумці наприкінці голосування втирають сльози радощів. Депутат шістьох скликань, учасник дисидентського руху, людина, за якою постійно стежили агенти КГБ і навіть якось намагалися відібрати в нього ту саму відеокамеру. Сьогодні він гість нашої студії. Я вас вітаю, пане Ярославе.
2: Лесю, дякую.
1: Пане Ярославе, дивіться, на тих кадрах, власне, які ви зафільмували, видно, як дорослі чоловіки, народні депутати України, після голосування стоять, і їм справді течуть сльози, вони їх втирають. Що такого сталося? Це всього-навсього голосування за Конституцію?

0: Я до сьогоднішнього дня, це вже скільки, 3 десятиліття уже від того моменту щасливого, коли ми на табло побачили цифру 354. Так ось, як зараз пам'ятаю, коли уже о 7 годині, 2 хвилини, ранок 28 червня 96-го року, після тяжких дискусій, бійок, сварок, штовханини, ми узгодили оцей пакет, 20-та стаття Конституції, яка визначає символи новітньої української держави Україна, і 10-й розділ Конституції, який у проекті, ось він у мене, цей проект, який вже остаточний варіант для третього читання, узгодила Конституційна комісія, яку очолював Михайло Сирота, світлої пам'яті, дивовижний чоловік, патріот український, все. Він зробив колосальну роботу, добу простоявши на трибуні Верховної Ради. І як він, це коли переглядаєш ту хроніку цієї конституційної ночі, як він гасив ці конфлікти, які провокували члени фракції комуністів, щоб зірвати засідання і відтягнути ще на невідомо який час ухвалення Конституції.
1: Шановні колеги, піддавайтеся на провокацію, спокійніше.
2: Бережіть спокій, шановні колеги, не піддавайтеся на провокацію. Від вашого рішення залежить доля України, заспокойтеся. Думайте про Україну, а не про себе.
3: А чому їм так залежало на тому, щоб відтягнути ухвалення Конституції?
0: Тому що вони казали, ми маємо, нас влаштовує Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки.
3: Чекайте, але то вже 96-й рік.
0: Це 96-й рік.
3: Це незалежна Україна 5 років.
0: Ну, тут багато, багато можна зауважень робити, що коли в 91-му році, 7-8 грудня у Біловежській пущі цей відомий і відому заяву оприлюднили Єльцин, Кравчук, голова Верховної Ради Білорусії, і ніяк не доїхав, не міг добратися президент Казахстану Назарбаєв. Його він в Москві зупинився, посадку зробив, і там вже його Москва не випустила нікуди. Він мав бути, бо домовленість була, що там 4 керівники держав зберуться і підпишуть там цей акт про розпуск Радянського Союзу. Так ось, Україна із тих колишніх радянських республік, ви вже назвали час, 5 років, в 91-му році ми ухвалили акт проголошення незалежності української держави, і в 96-му році вже вийшли на ухвалення Конституції. 5 років новітня українська держава, яка вже вийшла і не була в Союзі.
3: Але жила за законами Совєтської Республіки.
0: Але так, і чому я так і сказав, що Союз, на превеликий жаль, із України до кінця не вийшов. Як, зрештою, ще й по сьогоднішній день ми можемо фіксувати багато речей, які як спадок залишився, і ми не можемо почистити, так мовити, щоб така стерильна ситуація була. І тому вони, фракція комуністів, яка заклала нам при тому всьому, що ми не робили, що вже після 12-ї години, після півночі, коли по сесійній залі поповзла чутка, що Кучма, президент України, уже підписав указ про проведення референдуму, на який виноситься його адміністрації президента варіант Конституції України. Аргумент був такий, що Верховна Рада не спроможна ухвалити Конституцію. Тут завжди ці ділки, вони ж завжди вибирають якісь аргументи, які мають засвідчити його вболівання за долю України. Бо Україна вже шостий рік незалежності, а вона ще досі Конституції немає, коли сусідні, колишні наші сестри держави по Радянському Союзу вже буквально після проголошення, після виходу, вони тут же ухвалювали свої нові Конституції. Хоч треба, щоб бути абсолютно об'єктивним, що стару Конституцію УРСР ми достатньо почистили. Бо хтось, коли кажуть, що Україна після проголошення незалежності от понад 5 років жила по старій Конституції. Це вже це не була стара Конституція. Вона вже була дуже серйозно оновлена. Вичищено всі там згадки про провідну роль комуністичної партії і так далі. Але все-таки усвідомлення, що та Конституція служила ще радянській Україні, звичайно, цей шлейф за нею тягнувся. І тому комуністи мали свою Конституцію і з нею. А це була Конституція буквально та, що була в Українській Радянській до проголошення Акту Незалежності. І все. Зрештою так виступав із цією проєктом цієї Конституції, але це не був проєкт, але переписана ця стара радянська, Радянської України Конституції. З трибуни Верховної Ради представляв цей свій варіант від імені Комуністичної партії такий Володимир Мойсєєнко. Такий, такий затятий. І я коли, щоб показати оці абсурдно ортодоксичні уявлення про те, якою має бути держава, про якісь національні питання і так далі, я завжди брав для своєї програми, і він радо йшов на інтерв'ю зі мною. І коли він мені розказував, яке щасливе життя комуністи, комуністична влада в Україні організувала, я його там часто перебивав, кажу, давай уточнимо, ти маєш на увазі щасливе життя, оцей Голодомор 33-го, оцей великий терор і все інше, все те національне, що було, нищення і все інше. Кажу, Володю, зрештою, ти напевно, ти ж такий інтелектуал у нас, то ти напевно, тобі в руки потрапляла статистика, це вже не є секрет, що влада, яку ти сьогодні представляєш, вже ось на шостому році незалежності України, вона, починаючи із 18-го року до проголошення незалежності 91-го року, вона через різні свої можливості, Голодомор, виселення, великий терор і так далі, і так далі. Вона знищила, як стверджують історики і соціологи, десь 35-40 мільйонів людей. Це більше, ніж нас сьогодні є сущих на території української держави. Він казав, що це все брехня, це неправильно, це не...
3: Пане Ярославе, але оця 20-та стаття, яка, власне, і викликала сльози, що в ній такого важливого?
0: Тому що ми приступили, треба сказати, це дуже добре, що ми вже на конкретику переходимо. Ось оця проєкт цієї Конституції, яка була вже на другий день ухвалена, яку вже освятила тимчасова конституційна комісія на чолі із Михайлом Сиротою. Так ось, вже йшло голосування конституційної більшості. Треба за кожне слово, за кожну статтю, за кожне слово, за кому, за крапку треба було набирати 300 і більше голосів. Так ось я вам, наприклад, ви згадали про 20-ту статтю. Ось я відкриваю цей проєкт. 20-та стаття, перше голосування, набрала 228 голосів. А де 300 до 300 голосів? Це була несамовита боротьба, ці аргументи. Ми вже витягували з пам'яті, що, ну, що тільки не витягували. Доводили, переконували. Десятки перерв оголошував головуючий, а головою Верховної Ради тоді був Олександр
3: Мороз.
0: Мороз. І сам Олександр Мороз, він мав, звичайно, він робив усе можливе, і його представники в цій конституційній комісії робили все, щоб у тексті Конституції все-таки пахло соціалізмом, пахло радянською владою. Коли він почув про те, що Кучма підписав указ про референдум, на якому він виставить свій в адміністрації президента Кучми, свій варіант Конституції, де, ну, зрозуміла річ, що адміністрація президента і сам Кучма, вони хотіли, ну, абсолютно іншого тексту Конституції. Вони хотіли найголовніше, щоб Конституція декларувала президентсько-парламентську республіку. Президент, щоб мав необмежену владу і так далі, і так далі. Комуністи хотіли, звичайно, парламентську, але в парламенті має бути більшість комуністична, і вони собі наївно думали, що вони завжди будуть, їх будуть люди обирати. Хоч процес відходу від тієї ідеології комуністичної дуже повільно. Я можу сказати, абсолютно не перебільшуючи, що починаючи, я прийшов у Верховну Раду у 90-му році, ще Українсько-Радянську Соціалістичну Республіку, і до 6-го скликання, до 12-го року, ми жодного разу не мали жодного скликання із тих 6, та й зрештою і по сьогоднішній день 9-те скликання, ми не мали надійної, проукраїнської, патріотичної, фахової більшості, яка би швидко, розумно реформувала Україну по всіх напрямках – економіка, культура, соціальні проблеми і так далі, і так далі. І тому така якраз ішла боротьба.
3: І але можете... я читаю статтю 20, дивіться. Це про державний прапор, синьо-жовтий. Це про державний герб, знак княжої держави Володимира Великого, малий герб. І державний гімн на музику Михайла Вербицького.
0: Так.
3: Тобто це таке, що для нас всіх українців зараз само собою зрозуміле. Ніхто не сумнівається в тому, який стяг український, ось, який герб, який гімн.
0: Лесю, а от щодо герба... були дуже багато суперечок, було, але те, коли хтось приніс фотографії цеглини із Десятинної церкви, потім монети, фотографії монети Володимира Великого, де герб друкувався, відбитий був, ну тут вони погодилися. Щодо прапора, ось 10-та стаття. Тут стояли насмерть. От послухайте. І хай глядач, як звучало у проєкті 10 стаття. Державною мовою в Україні є українська мова. Крапка. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. У місцях компактного проживання громадян, які належать до однієї або кількох національних меншин, гарантується право використання в діяльності органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування поряд з державною мовою і мов національних меншин. Україна виявляє турботу про вільний розвиток і вживання усіх національних мов, якими користуються громадяни України. Порядок застосування мов в Україні встановлюється законом. Про російську мову ви тут не чули. Uh-huh. Не чули. Uh-huh. Так ось зараз ви почуєте. Стаття 20. Це вже у Конституції. Ось у якій, коли ми вже завершили, перед тим як вийти, ну, коли появилося перше видання Конституції, то ми збирали, ну, підписи, автографи найближчих.
3: Як анкета друзів майже.
0: Так, так, так. Тут усіх маємо. І В'ячеслав Чорновіл, і Жулинський Микола.
3: Це вже можна сказати музейний експонат.
0: Так, це Сергій Головатий, це Іван Заєць, Іван Плющ. Ну, багато. Лестанюк, Юхновський, Глухівський. Ну, дуже-дуже багато. Але дивіться, як ми мусили спотворити 10-ту статтю. Державною мовою в Україні є українська мова. Крапка. То залишили. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Крапка. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов гарантується Конституцією України та визначається відповідним законом. Вони мусили. Російська мова на території України – це мова національної меншини, російської.
3: Але вона окремо виділена.
0: Але вона виділена окремо. І от за це ми приступили до розгляду 20-ї статті. Десь було 0 годин 20 хвилин. Тобто 20 хвилин вже нової доби, 28 червня. Закінчили, проголосували 302 голоси. На табло засвітилося о 7 годині ранку і 2 хвилини. І не сама стаття, її комуністи пов'язали, вони розуміли, як нам і 20-та стаття. Так само, коли йшлося про символи української держави, синьо-жовтий прапор вбий категорично вони не хотіли. Якщо тризуб, так, ви там почуєте, як оцінювали депутати від фракції комуністів щодо синьо-жовтого прапора. Що, значить, перше, їхній аргумент. Ми вам по 10-й статті, так би мовити, по мові усе ми вам пропустили. Ми пішли на компроміс. От, ви нам нічого там не зробили доброго у 10-й статті. Тобто 20-та стаття ув'язана з 10-м...
3: Тобто це ваші були торги,
0: фактично, так? Розділом Конституції, яка у проєкті комісії називалася Кримська автономія, яка має там свій статут і так далі. Ну, це до, як рядова область. Вони вимагали, комуністи Криму, делегація Криму і вся фракція Пєті Симоненка, це назва 10 розділу статті має бути чітко виписана Автономна Республіка Крим, яка має свою конституцію, не статут якийсь там, конституцію, яка має свою Верховну Раду, яка має свій кабінет, Раду міністрів. От. І все єдине, що нам вдалося, і стояли, скільки ми не переконувалися, що ми вже там наробили, бійки щинялися коло трибуни Верховної Ради, виступ такого депутата Алексєєва, який вийшов на трибуну Верховної Ради, я вже всі ці їхні монологи на пам'ять вивчив. Знаєте, що синьо-жовтий прапор, моя мать в час окупації німецької, значить, була задержана поліцаєм, на рукаві котрого там красувалася синьо-жовта пов'язка. І він, значить, категорично закликає не годитися на прапор синьо-жовтий. От. Навіть вже там деякі комуністи, які були послами, переконували, що зверталися до своїх російською мовою, давайте погодимося все. Мені, каже, соромно, коли я приїжджаю в якійсь африканській державі, і коли я буду знімати прапор, мені там будуть говорити російською мовою, мені будуть говорити, що у вас там за государство, то ви флаг каждий, значить, год міняєте, то ще там щось і так далі. Що ви за государство, в конце концов? От. Ну і ми мусили піти на такий компроміс, який ми всі розуміли, що ми закладаємо таку бомбу, яка неодмінно вибухне. І оце є хоч те, що думала про Україну і думає про Україну Москва ординська, то мені здається, що якщо б ми були навіть на 100% без претензій ухвалили текст, все одно її ненависть до України, бажання знищити Україну як державу, а підпорядкувати собі, це бажання їхнє Москви було, нікуди б не ділося. Воно було далі. Але нам було важливо покинути сесійну залу із
3: української конституції.
0: З української конституції.
3: Пане Ярославе, от коли чуєте зараз, напевно, чуєте такі фрази про те, що от через те, що наші попередники погано боролися за українську державу, через це ми маємо війну. Що ви відчуваєте?
0: Ну, це треба було бути там, у тому середовищі. Часто кажуть, а то рух винен, бо рух не взяв владу у свої руки. Ніби та влада лежала отам на столі, як коровай, і треба було от вхопити і з'їсти цей каравай. Ми, я вже казав про те, що за 9 каденцій, 9, це вже 35-та річниця незалежності. Ви подивіться на наш парламент. Мені колись здавалося, пані Лесю, що коли я прийшов у тоді 12-те скликання, потім ми перейменували після ухвалення акту незалежності. От, мені здавалося, що страшнішого складу в політичному розумінні, ніж оце 12-те, потім перше скликання, вже бути не може.
3: 12-те воно було ще тої радянської України, так?
0: Радянської України, так. Нас, демократична частина парламенту, склад депутатський, десь 100 чоловік, 110 максимум чоловік. Все решта – це не просто комуністи, це еліта комуністична. Це в повному складі політбюро ЦК КПУ. Перші, другі, треті секретарі обкомів, міськомів, райкомів партії з усіх областей України. І 100 чоловік на взірець, так мовити, там Чорновола, Лук'яненка, Горенів і так далі, і так далі. От. Ухвалити будь-яке рішення, просте рішення, треба мінімум 226 голосів. Ну, це всі мали би станом вже на сьогоднішній день знати. Конституційне рішення, ваги конституційної рішення, потрібно мати дві третини голосів, тобто 300 і більше.